0: І нарешті території без опадів. Температура вночі 6-11, тепла, на півдні країни до плюс 15, вдень стовпчики термометра покажуть 19-24+. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На українському радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Далі будемо говорити про сюжет, навіяний останніми подіями. Нескінченні російські атаки, терор цивільного населення, цивільної інфраструктури і фактично предтеча блекауту, багатогодинні відключення електроенергії ще до початку, повторюся, опалювального сезону. Наскільки критичною є ситуація в енергетиці, чи вдасться Кремлю посилювати тиск на українців, психологічний тиск і терор, чи готова влада до складної зими? І головне, що потрібно терміново зробити, аби захистити людей від енергетичної загроз. На прямому зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг, частий учасник багатьох ефірів на українському радіо Олег Попенко. Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
3: Вітаю вас. Вітаю.
2: Як би ви відповіли на цей парадокс щодо графіка відключень? Чому графіки не працюють на конкретному прикладі? Оголошують про екстрені відключення спочатку, коли їх скасовують, то мають за логікою повернутися до планових, але до них так і не повертають. І відключення тривають таким чином безперервно. І взагалі, обґрунтоване пояснення вчорашнім колізіям є чи немає?
3: Ну, обґрунтовано є, в першу чергу, ви правильно сказали, це обстріли Російської Федерації, які продовжуються. Росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру вже 2 тижні поспіль. Мова йде про постійні обстріли наших підстанцій, які в першу чергу потерпають від обстрілів, там та сама ПС Київська, яка відповідає фактично за передачу електроенергії в Київ і регіон. От її 2 тижні шахеди буквально у сенсі знищують. Паралельно з цим росіяни декілька днів ударили по ПС Рівненська, то 750-та, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС. А на минулого тижні було розбито, було декілька ударів по Київській ГЕС, по Трипільській ТЕС, по ТЕЦ-5 і врахуємо, що ТЕЦ-4 також було розбито. Тому фактично генерації в Києві, Київській області не залишилось. І у нас є тільки одна можливість передати електроенергію з Рівненської АЕС і також імпортну. Але тут у нас на заваді стали удари Російської Федерації по підстанції. Тому це от величезна проблема, яка існує. На жаль, об'єкти, незважаючи на всі обіцянки там і все, не всі об'єкти енергетичної інфраструктури вдалося захистити. Частково, як ми бачимо, ПС Київська захищена, але не повністю, і цей частковий захист, він все ж таки дозволяє нам подавати електроенергію в область. Але їм не вистачає. Чому спочатку йдуть плани відключення, а потім відміняють графіки? Це напряму пов'язано або зі збільшенням споживання, тобто приходить населення, наприклад, ввечері і включають всі прилади і починають споживати електроенергію. Або з іншим, це коли розбивається інфраструктура, там черговий трансформатор, в нього влітає шахет, і це означає, що ми змушені зменшити подачу електроенергії в регіон, тому що вона фізично не передається.
2: Ми періодично нагадуємо дуже важливу інформацію, пане Олегу, і шановні радіослухачі. Міненерго закликає не публікувати фото і відео з місць влучань по енергооб'єктах. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілить у лінії електропередач та трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми та повернути світло в домівки України. Втім, на тлі постійних атак в соціальних мережах все частіше з'являються фото і відео з місць влучань. Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень дознав об'єкт і як просувається ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Про це варто пам'ятати і вдень, і вночі, наскільки це небезпечно. Це підлягає під певні статті навіть кримінального кодексу. Поширення таких матеріалів також створює колосальні ризики для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та може ускладнити їх роботу. А тому, фіналізуючи, просимо не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт. Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику. Оперативна інформація про наслідки атаки і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. І наостанок, просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. Ми говоримо про ситуацію в енергетиці. З нами на зв'язку засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, довелося було світло дивитися включення. Це було вранці. Проєкт спільний радіо «Свободи». Був міністр енергетики України в минулому Іван Плачков, який сказав стосовно ударів по підстанціях, що не все так просто. Є і певні такі, я сказав би, моменти, які ворог не наважиться переступити, червоні лінії ці. Підстанції, ті, які знаходяться біля критичних об'єктів, так, ворог буде посилювати удари по них. Підстанції, які знаходяться під атомними станціями, тут, каже пан Плачков, ситуація інша, тому що ворог повинен розуміти, що може бути витік радіації, який буде не лише на Україні, а й за кордонами України. Чи думаєте ви, що це все-таки стримуючий фактор, чи ні? Чи росіяни не перед чим не зупиняться?
3: Діло в тому, що росіяни вже були так звані випускні трансформаторні підстанції, які відповідають за видачу електроенергії з атомної станції. Так от росіяни вже били по випускним нашим трансформаторним підстанціям, якщо не помиляюсь, 24-й рік Південно-Українська АЕС, тоді вони ударили по випускним підстанціям і практично повністю погасили роботу Південно-Українська АЕС. Тому росіян тут нічого абсолютно не зупиняє, я не вірю в те, що вони можуть. Те, що вони можуть там зупинитись, або ще щось, або щось їх морально може зупинити. Вони будуть бити всюди, куди вони захочуть, в тому числі і по випускним підстанціям, які знаходяться біля атомних станцій.
2: Це дуже тривожний момент, і очевидно, все буде залежати в тому числі від домовленостей чергових перемовин в Сполучених Штатах з приводу так званого зимового пакету, про який говорить постійно президент України Володимир Зеленський. Нам потрібно для проходження зими хоча б 300 ракет ПАК-3, по 100 ракет, по сотні ракет, хоча ми розуміємо, сотні ракет – це розрахунки, дві ракети перехоплювача на одну балістичну, хоча наші військові навчилися збивати і вражати ціль часто з одного пострілу. Так, ну, все одно це дуже велика українська зимова мрія. 300 балістичних ракет на фоні того, що Трамп демонструє відверту приязнь до перемовин з Кремлем. Північні потоки 1 і 2, спільні проєкти, давайте заробляти гроші, давайте експортувати і нарощувати обсяги експорту газу до Європи, колосальні фінансові можливості відкриваються, от, і все це дуже і дуже, я сказав би, непокоїть. Пане Олего, чому в одних регіонах світла менше, ніж в інших? Пояснення від Міненерго. Енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів напередодні зими. Ворог навмисно цілить у трансформатори та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.
3: А це залежить від того, наскільки зруйнована енергетична інфраструктура. Якщо ми кажемо з вами за руйнування, ну, за інфраструктуру, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС, то зрозуміло, що подальша передача її там через Рівно, ПС Рівненська або ПС Київська надалі неможлива, Тобто тут в залежності від розташування підстанцій, і є проблеми в інших регіонах, там Полтавська область, наприклад, Сумська область, Черкаська. А також це залежить від генерації. Наприклад, Трипільська ТЕС, вона відповідала за не тільки там за подачу електроенергії в область, а вона також подавала електроенергію в Житомирську область і в Чернігівську область. Руйнування Трипільської ТЕС – це означає введені графіки додаткові в Житомирі і в Чернігові. Тому це географічно залежить. Ми не беремо з вами відразу прифронтову області. Там однозначно, там історія зовсім інша. Там постійні відключення, вони були і влітку, і на великі періоди, і навіть вилітало, ціле місто вилітало, і той же Херсон влітку вилітав, і Миколаїв вилітали повністю без світла. Після того, як знову ж було влучання в трансформаторну підстанцію, яка йде від Південно-Української АЕС. Тому в найкращій в цій ситуації якраз західні області, які мають можливість не тільки запитання не тільки від атомної Хмельницької АЕС, а вони ще можуть залучати імпорт. І тому вони в найкращій ситуації знаходяться чисто географічній і технічній. Хоча росіяни обіцяли, що вони розіб'ють також лінії електропередач і трансформаторні підстанції, які допомагають нам залучати імпорт з Західної Європи. Тому тут ситуація все рівно буде краще, але росіяни також бачать це, вони це все розуміють. І для того, щоб занурити нас повноцінні, хоча б не 100% блекаут по всій території, а хоча б робити регіональні блекаути, вони розуміють, вони бачать нашу мапу, розташування наших енергооб'єктів, і вже давно поставилося собі в план.
2: А як це пов'язано з запровадженням графіків обмежень? Основні потужності виробництва, я про це вже згадував, електроенергії, зосередження переважно на Заході, там розташовані АЕС, заходить імпорт з Європи, цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь і центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, це енергодефіцитні області. Як це пов'язано з запровадженням графіків?
3: Ну, напряму запроваджує, тому що, наприклад, там є дефіцит. Ой, там профіцит на заході України, і вони передають електроенергію сюди. Якщо у нас тут в центральній частині, наприклад, або ближче до прифронтового фронту розбиті підстанції, то ми не можемо передати сюди електроенергію, тому що розбита інфраструктура. В цьому випадку іде організований експорт електроенергії за кордон. Питання в захисті об'єктів, питання в наявності протиповітряної оборони, яка буде захищати ці об'єкти. Все це повинно бути вже давно відпрацьовано. Ми з вами говорили про захист об'єктів. Ну, от, наприклад, підстанція. Да? То от в 24-му році ці підстанції почали створювати для них спеціальне укриття, багатошарові, там земля, бетон, ще, яка, ну, не теоретична, а на розрахунках. Ця конструкція повинна витримувати балістичну ракету, удар її. А ми почали цю роботу у 24-му році. Наші іноземні партнери зупинили цю роботу. Сказали, що вони не будуть її фінансувати. Ну, якісь там причини вони назвали, що це недоречно, там це дуже дорого і так далі. Потім ми в 25-му році це не фінансували. У 26-му році ми знову почали фінансувати захист об'єктів. Але в серпні ми знову зупиняємо, але по причині, що у нас відсутні кошти в бюджеті, просто фізично закінчились кошти. Тому питання захисту об'єктів повинно стояти постійно. Притом не тільки там габіони з піском, а це повинні бути всі види захисту, які тільки можливо. Для того, щоб захищати від звичайних шахедів, від реактивних шахедів, побудувати ті укриття спеціальні, куди можна спрятати ці самі трансформатори під землю. До речі, в Європі все це робиться. Правда, вони їх не ховають там від ракет, але в Європі більшість трансформаторних підстанцій або вже заховані, або в проєкті, як ті ж Німеччині, до 2033 року. Вони в плані розрахунок, що всі трансформаторні підстанції повинні бути опущені під землю.
2: Пояснення дуже просте. Через пошкодження магістральних мереж цей варіант передачі надлишкової електроенергії з заходу в центральні східні регіони, він, враховуючи те, що про це знають знає ворог, вони часто пов'язані з великими ризиками. Перед перервою таке питання. Чи є можливості зупинити російський терор, чи ні? Вони не зупиняться?
3: Вони зупиняться точно. Це єдиний спосіб, це енергетичне перемир'я, про яке йде мова. І, до речі, ми вже проходили цей варіант в 2024 році, перед зимою 25-го року ми якраз пройшли енергетичне перемир'я. У нас, в принципі, у нас та зима 24-25 пройшла без єдиного обстрілу.
2: В студії працює Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови стосовно ситуації в енергетиці, яка загострюється, це цілком очевидно, тому що ворог масштабує і інтенсивно фікує свої постріли. Більша частка реактивних шахедів і інші моменти, мета яких одна – вивести з ладу повністю каналізацію, світло, водопостачання, знелюднити великі українські міста – Харків, Одесу, столицю Київ, столичний регіон, зробити життя людей в цих мегаполісах нестерним. Ті плани, які плекає ворог, сподіваючися на те, що вони будуть реалізовані. У нас, українців, мета протилежна – не допустити в жодному разі до реалізації цього диявольського плану. На зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, я хотів сказати, що повертаючись до першої частини нашого аналізу, про те, що ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, але й локальні обстріли у профронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу, і щодня енергетики це лагодять. Отже, різниця у тривалості відключень – це не чиясь забаганка, результат фізичних обмежень. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, роблять усе можливе, аби збільшити можливості передачі електроенергії. Водночас російські атаки тривають щоденно, а ремонтні роботи проводяться лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація. Ну і ми не залишаємося, як кажуть, в боргу. Далекобійні дрони сил безпілотних систем, інших відповідних структур наносять так само і вражають об'єкти і нафтогазопереробки на Росії, логістичні центри, склади, арсенали. Одним словом, війна на виснаження. Що може бути далі? От, звісно, ви не військовий аналітик, от і це тема окремого військового, очевидно, коментаря, але при такій інтенсивності, наскільки вистачить у ворога запасів, запалу і бажання в лапках?
3: Я думаю, що вони будуть продовжувати бити, не зупиняючись, руйнуючи нашу всю енергосистему. Мова йде, і ворог поставив собі таку задачу, це підтверджують західні аналітики, і наша розвідка підтверджує, що росіяни поставили собі задачу створити повну гуманітарну катастрофу в великих містах. Мова йде Дніпро, Харків, Одеса, Київ і теоретично Львів. Тому задачу вони поставили собі, і я думаю, вони будуть продовжувати її виконувати. Задача розбити всі ПСи, ну ПСи, ПС-750, це ПС-750 Вінницька, Київська і Західноукраїнська, з повноцінним обмеженням видачі електроенергії в цілі регіони, коли регіони будуть до 90% сидіти без електроенергії. І тут головне звернути увагу на діяльність тих же обласних військових адміністрацій, обласних органів місцевого самоврядування по підготовці резервних джерел живлення на водоканалах, на теплокомуненерго, багатоквартирних будинках. Тому що ця проблема, ми її вже знаємо. Ми повинні були давно вже зробити аналіз за попередні роки і на цей опалювальний сезон масштабно підготуватися. Щоб кожна КНС-ка, каналізаційна насосна станція, кожна котельня, а навіть кожна компресорна станція газова була максимально захищена і на ній стояли резервні джерела живлення. Ворог 100% не буде зупинятися. Він 100% поставив собі задачу, він буде це робити. Це можна побачити на різного роду пабліках, де вони публікують навіть карти, як вони будуть руйнувати нашу енергетичну систему, як будуть від'єднувати регіони від імпорту, від електроенергії, які виробляють атомні станції. А враховуючи, що вони ударили практично по всій маневровій генерації цей раз, це Кременчук, Київ і інші, то фактично вони занурять більшість регіонів на те, що у нас не буде світла по 80-90% на добу, тобто 16-18 годин, а то і 20 годин будемо сидіти без світла.
2: В багатьох коментарях в ефірах українського радіо, тим не менше, є один, я сказав би так, умовно позитивний. Ми сподіваємося, що він не безпідставний, він прорахований науковцям момент. Зима може бути м'якшою, теплішою. От і це додає, безперечно, оптимізму, вже не буде високих. Будуть окремі, як кажуть, цикли, але дуже великих періодів низьких критичних температур не буде. Пане Олега, але ми говоримо.

0: відмова від прийняття стоків відборчих від водоканалу на Петропавловській, Бірщиївці і Вишгороді пов'язана з відсутністю електроенергії і відсутності резерв чи джерел резервних джерел живлення на каналізаційно-насосних станціях Київводоканалу. Тобто тут питання якраз відсутності електроенергії і неготовності місцевої влади до таких проблем. От сьогодні остання новина, я читаю, що в Києві 700 генераторів, 700, але вони не можуть бути заживлені до основних об'єктів Києва. Я, чесно, я не розумію, чому. Ну, ми ці генератори кожен рік нам донори привозили. На півмільярда ми купили цих генераторів, привезли ще в минулому році, повинні були встановити їх до квітня цього року. Нам вже кажуть, їх 700, але вони не можуть запитати. Я тоді не розумію, що робить у нас там купа фахівців, купа людей на всіх цих посадах, починаючи з КМДА, закінчуючи водоканалу, якщо вони не можуть запитати і домовитись з ДТЕК, синхронізувати роботу генераторів в єдині мережі, енергомережі міста. Ну от я не розумію цього. Під час війни такі питання повинні вирішуватися, а не ми не повинні чути від влади констатація фактів. А от розумієте, є 700 генераторів, але ми не можемо їх запитати. Даруйте, то маячня. Я чесно, я цього не розумію.
1: Ну, я думаю, більшість наших шановних слухачів цього не розуміють, тому що одна, так би мовити, стихія, коли не виділяють нічого, немає ні коштів, ні грошей, а тут 700 генераторів дають. І в чому тоді питання? Хто відповідає? Я думаю, це багатопланове завдання, пов'язане з політичною відповідальністю, з бажанням, так би мовити. Це щось вже, я сказав би, на голову не налазить напередодні настання осінньо-зимового опалювального сезону, хоча ми розуміємо, проблеми починаються значно-значно раніше. Знову-таки, повертаючися до аналізу, джерело Сергій Нагорняк, Рада 9, фракція політичної партії «Слуга народу». Російська Федерація хоче відрізати весь лівий берег України від електроенергії з правого. Ворог запускає по одній електроопорі, каже пан Нагорняк, до 30-40 шахедів. Що скажете ви з приводу цих цифр і планів?
0: Ну, давайте почнемо з того, щоб росіяни б'ють по нашим електроопорам, лініям електропередач високовольтним, ще з 22-го року. Тому тут немає нічого дивного. По-перше, для того, щоб, по-друге, щоб зруйнувати одну електропору в лінію високовольтних передач, достатньо 3-4 шахетів. Тут пан Нагорняк явно перебільшує цими 40 шахедами, від 40 шахедів там, ну, немає ніякого сенсу. Достатньо 3-4 шахедів, і це ми бачили на прикладі 22-23 років, коли росіяни спочатку били по лініям електропередач 330 через Плавно до Запорізької АЕС, потім вони били в 24-му році по лініям електропередач, які відповідали за передачу електроенергії Вінницька, 750-та, це передача якраз з одного берега направи. Тут я згоден з тим, що таку задачу росіяни ставлять. Вони її ставили в минулому, в позаминулому році. Це якраз ударити так, щоб повністю вибити з енергопостачання всі атомні станції. Так само росіяни в 24-му році ударили по лініям електропередач високовольтним в Сумській області. У мене, до речі, є відео, як під вогнем шахедів, обстрілів наші сумські, я в Фейсбуці все викладав, як наші сумські енергетики працюють прямо під обстрілом, відновлюючи подачу електроенергії. І вони якраз от під обстрілом була повалена одна з ліній електропередач. Тому тут немає нічого дивного, це все давно відбувається. І да, росіяни це будуть робити, тому що це паралельні процеси, в які вони хочуть занурити Україну. Тому що відновлення подачі електроенергії після руйнування ЛЕП, він набагато довший, ніж після руйнування трансформатора. Тому що заміна трансформатора, умовно, ми його привезли краном, встановили, під'єднали. А лінія електропередач, це, по-перше, величезна металева конструкція, яку потрібно зварити, яку потрібно провести на об'єкт, підняти, встановити, потім під'єднати до них мережі, а потім налагодити. А після руйнування терміни встановлення лінії електропередачі і її приєднання до мереж повноцінне може сягати місяця і більше. Наприклад, якщо немає обстрілів і потрібно замінити трансформаторну підстанцію, просто трансформатор замінити, то на це може піти там 1-2 дня.

0: ну хай 3-5 днів, але це не місяці. Тому росіяни удосконалюють руйнування нашої енергосистеми, придумуючи більш масштабні операції. Тобто, якщо раніше вони по лініям електропередач били, ну там, точково, наприклад, да, їде 330 через Плавну на Запорізьку АЕС, вони хочуть від'єднати її з'єднання з нашої енергосистеми на Запорізьку АЕС. Вони ударили по ним все. Зараз вони будуть бити масово по всім. Ми це бачили на прикладі Києва, а на прикладі Вінниці і інших областей.
1: Питання в нашій спроможності масштабувати виробництво ракет-перехоплювачів чи дронів-перехоплювачів, одержати зимовий пакет, те, що можливо одержати від обіцянок Трампа, від наших побажань. Президент Зеленський озвучив цифру на зимовий пакет, це 300, пак 3 по 100 на грудень, на січень і на лютий ракет, щоб якимось чином гарантувати захист українського неба. Пане Олегу, ще хотілося б вас запитати, а я наостанок ці два питання, так би мовити, залишив. Ми знову на фоні інтенсифікації ударів по об'єктах енергетики, критичної інфраструктури, по спробах ворога вирубити абсолютно і каналізацію, і водопостачання, бачимо фрагменти політичної дискусії. Влада Києва майже повністю не виконала план стійкості Києва. Президент Зеленський. Президент України заявив, влада Києва майже зовсім не зробила необхідних кроків для вчасного виконання планів стійкості. Про це президент сказав під час селектора за участю військових та урядовців, заслухавши доповідь про терміни виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Дослівно, гальмування робіт абсолютно неприпустимо. Стиме і відповідальність Мінінфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже невиконання повне міською владою необхідних кроків, повідомив президент. Ну і до цього ще одна інформація. Поки в Києві обіцяють, у Харкові роблять. Експерт порівняв підходи до роботи двох мерів. На фоні перебоїв зі світлом, водою та роботою електротранспорту в Києві, прифронтовий Харків продовжує забезпечувати базові потреби мешканців. Про це заяву одного з політекспертів. Київ та Харків – це чудові приклади того, як потрібно і як не потрібно керувати містом під час війни. Ваш коментар.
0: Ну, те, що в Харкові набагато більше зробили з точки зору забезпечення резервними джерелами живлення, до речі, як і в Дніпрі, це факт. Величезна купа мінімобільних котелень, які були встановлені по всьому Харкові, ще починаючи з 22-го року. Дніпро почав це робити в 2024 році. Так само газопрочнєві установки, газотурбінні установки. Але давайте скажемо, що на Харків працювали і той же «Нафтогаз», який передав своє обладнання, і «Укрнафта». Але при цьому Київ має набагато більший бюджет, чим Харків. Київ, як на мене, самостійно, навіть без підвищення тарифів, міг би забезпечити резервними джерелами живлення свої об'єкти ще в 2023-2024 роках. І вони повинні були це зробити. І тут дійсно зона відповідальності, і як ми бачимо, відповідальна позиція мера, вона присутня абсолютно. Тому що, ну як? Як можна забезпечити нормальну роботу громадського транспорту в такій ситуації? Організувати її нормально. А резервні джерела живлення в багатоквартирних будинках. У нас повністю зірвана програма забезпечення резервними джерелами живлення в багатоквартирних будинках. Хоча на це виділені кошти Київрадою 1,2 мільярда. Незрозуміло, чому їх передали якійсь автостраді, яка займається асфальтуванням. Це найбільша компанія, яка в нас займається дорожнім будівництвом. Вони будуть займатися, я не розумію, у них що там 50 100, скільки там у них там електриків є, бригад. А ну бог з ним, так і там вже теж роботи це не зробили, а кошти виділили в вересні. Я з трудом розумію, як вони за такий короткий проміжок часу в 2000-2500 багатоквартирних будинків встигнуть встановити інвертори і установки зберігання енергії і під'єднати її до енергосистеми. Тому що тут для того, щоб ну там 1-2 електрика попрацювали цю систему, потрібно хоча б там 2-3 дні, щоб її запитати і щоб все це зробити. Уявіть собі в масштабах Києва. Тому якби однозначно в Києві цю роботу провалили. Не всю, да, там на теремках трубу тягнуть, і це позитивно. Але в багатьох випадках в Києві багато чого не зробили, що повинні було зробити 2-3 роки тому назад.
1: Ситуація є такою, якою вона є. Будемо сподіватися, що корективи вже під час того, що почалося, у рушистів плани залишаються ворога такими, якими вони були. Повне знищення інфраструктури, терор цивільного населення. Наше завдання – не допустити кризового сценарію. На зв'язку зі студією був засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Що таке блекаут? Окрім системної аварії в енергосистемі, з якою ми найчастіше пов'язуємо цей термін, у нього є ще кілька визначень. Блекаутом називають раптову втрату свідомості, переважно через низький рівень кисню у крові, світло непроникну тканину для штор і жанр постмодерністської поезії. У космонавтиці термін «блекаут» використовують для позначення втрати радіозв'язку із космічним кораблем під час входу в атмосферу. У перекладі з англійської «блекаут» означає «затемнення» від слів «black» – «чорний» та «out» – «гаснути або вимикатися». У контексті енергетики блекаут – це масштабне відключення електроенергії, яке охоплює великі території – від цілого міста до регіону чи навіть країни. Це не просто тимчасове вимкнення світла через ремонт на лінії, а серйозна аварія, коли енергосистема втрачає контроль і електрика зникає на години і навіть дні. Енергосистема – це складна мережа, яка об'єднує електростанції, лінії передачі і споживачів. Вона працює як оркестр. Усі інструменти мають грати злагоджено. Блекаут настає, коли ця гармонія руйнується. Наприклад, якщо попит на електроенергію перевищує її виробництво, система може перегоріти, як стара лампочка. Автоматика спрацьовує, щоб захистити мережу, і вимикає споживачів. Технічно блекаут характеризується різким падінням частоти електричного струму в мережі. Якщо частота падає нижче критичного рівня, система втрачає стабільність, і електростанції відключаються, щоб уникнути пошкоджень. У випадку України або країн в стані війни, блекаут може виникнути через ворожі обстріли. Але від нього не застраховані і в мирному житті. Наприклад, перевантаження мережі. Коли усі одночасно вмикають кондиціонери в спеку чи обігрівачі взимку, попит на електрику може перевищити можливості електростанцій. Це як намагатися налити відро води через соломинку. Система не витримує. Ще одна причина – стихійні лиха. Урагани, блискавки, повені чи землетруси можуть пошкодити лінії електропередач або електростанції. Наприклад, ураган Сенді у 2012 році залишив без світла мільйони людей у Сполучених Штатах. Технічні збої теж можуть призвести до блекауту. Несправність на підстанції чи обрив кабелю може запустити ланцюгову реакцію, яка вимикає цілі регіони. До переліку причин належать і кібератаки. У цифрову еру хакери можуть атакувати енергосистеми, вимикаючи їх дистанційно. У 2015 році в Україні кібератака призвела до відключення електрики для 230 тисяч людей. Людський чинник. Помилки операторів, недбале обслуговування чи застаріла інфраструктура теж можуть стати тригером. Блекаут – це не просто відсутність світла. Це ланцюгова реакція, що зачіпає кожен аспект життя. Уявіть собі місто, де зупинилися ліфти. Не працюють банкомати, а магазини не можуть приймати оплати. Заводи зупиняються, бізнеси втрачають прибутки, а відновлення інфраструктури коштує мільярди. Наприклад, блекаут 2003 року у США і Канаді завдав збитків на 6 мільярдів доларів. Без електрики метро і потяги зупиняються. Світлофори не працюють, а заправки не можуть видавати пальне через відключені насоси. Лікарні покладаються на генератори, але їхній ресурс обмежений. Без електрики апарати життєзабезпечення стають марними. Мобільний зв'язок та інтернет можуть зникнути, якщо базові станції не мають резервного живлення. Темрява може спровокувати паніку, мародерство і навіть насильство, як це було в Нью-Йорку 1977 року. Тоді блискавка влучила в головні лінії електропередач і на 25 годин залишила без світла 9 мільйонів американців. Тривалі блекаути можуть призвести до проблеми з водопостачанням або очищенням стічних вод, що загрожує забрудненням. А це вже екологічні наслідки. Наймасштабніший блекаут в історії стався у 2012 році в Індії, де через аварію в енергосистемі без електрики залишилося 600 мільйонів людей. Це більше, ніж населення всієї Європи. Україна зіткнулася із блекаутом в 2022-2023 роках через цілеспрямовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру. Ракетні удари по електростанціях і підстанціях залишили мільйони людей без світла, тепла та води. Наприклад, 23 листопада 2022 року уся країна занурилася у темряву після масованого обстрілу. Знімок НАСА, який показав Україну із космосу у повній темряві, став символом цієї кризи. Але Україна показала світу приклад стійкості. Люди згуртувалися, ділилися генераторами, створювали пункти незламності, місця, де можна було зігрітися і зарядити гаджети. Енергетики працювали цілодобово, щоб відновити постачання. Цей досвід показав, що блекаут – це не лише про втрати, а й про солідарність і силу духу.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Мої вітання всім слухачам та слухачкам. Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні зі мною працює спільна звукорежисерка Ольга Біляєва. З 15 по 18 жовтня у Києві відбудеться перший міжнародний форум фотографії війн та конфліктів «Імпакт Київ». Протягом 4 днів на відвідувачів будуть чекати виставки, дискусії, кінопокази, зустрічі з фотографами з України, Франції, Великої Британії, Ірану, Нігерії та інших країн. З нами на зв'язку кураторка Українського Дому фотографії Катерина Радченко. Пані Катерино, вітаю вас в етері. Розкажіть в першу чергу про сам задум форуму. Власне, війна в Україні давно. Чому саме зараз, на вашу думку, він нам потрібен?
5: Ну, насправді ідея виникла саме тому, що війна в нас в Україні вже давно, і ми щороку зіштовхуємося з тим, що ми маємо якось комунікувати і розповідати про те, що відбувається в Україні. І, власне, ті методи, і візуальні, і методи розповіді історії, і роботи з пресою, які, наприклад, працювали в 2014 чи 2022 році, вже наразі не працюють. Це пов'язано з тим, що війна настільки довго триває, що, наприклад, за кордоном цей процес вже не є цікавим, тобто він вже не може привернути увагу. Але, тим не менш, наша боротьба триває, і тому ми маємо сфокусуватися на тому, яким чином все ж таки нам розповсюджувати інформацію про те, що відбувається в Україні, але водночас прослідкувати, як змінюється ця мова комунікації через візуальні образи, тобто через фотографії, і так само, можливо, через текстову подачу інформації. І в цьому випадку ми хотіли теж не бути обмежені лише кейсом з Україною, бо все ж таки наша команда безпосередньо, ми живемо і працюємо в Україні, і це теж якийсь певний один єдиний кут зору. Ми хотіли б розглянути це в розрізі, як зараз відбувається комунікація про війни і конфлікти в інших країнах. Тобто, наприклад, в Судані, в Сирії, в Лівані. Тобто, що відбувається там і як безпосередньо преса чи фотографи працюють з висвітленням цих історій. І саме тому якраз виникла ідея в тому, щоб зробити цей форум міжнародним, запросити спікерів з різних країн, з різним баченням, з різним бекграундом, і створити таку платформу для розмови, для діалогів, під час якої ми можемо проговорити, які кейси в Україні, але так само і, можливо, спільно знайти той єдиний на сьогоднішній день формат, який може спрацювати для комунікації і розповіді історії про війни.
4: Як ви будували саму концепцію? Ну, з того, що ви навіть щойно сказали, цілком очевидна мета, мотивація і, власне, головна інтенція. Але коли йдеться про безпосередні дискусії, події, обговорення, ну, тому що форум – це ж така мультиплатформна, напевно, історія, є ще й розуміння внутрішньої аудиторії, яка часто може не цілком, напевно, навіть сприймати вже такий контент. Як ви підходили до формування структури оцих 4 днів?
5: Ми якраз і спробували трохи збалансувати, аби задіяти або бути відкритими для різної аудиторії. Для, наприклад, якщо ми говоримо для широкої аудиторії, то в нас буде проходити виставка, головна виставка, яка була створена за допомогою Open Call. І ідея цієї виставки була якраз показати не прямі наслідки різних воєн чи конфліктів, а показати, як змінюється візуальна мова. Тобто до якої візуальної мови схиляються фотографи в різних країнах світу, аби показати травматичні досвіди, але не через травматичну фотографію. Тобто це абсолютно інший підхід. Тобто ми, само собою, на виставці будуть представлені і документальні, класичні зображення, але так само і якісь концептуальні підходи, і також робота, наприклад, з вернокулярною фотографією. Тому виставка є таким якби майданчиком, де можна вже прослідкувати, як можна використовувати різні шляхи для розповідей. Говорячи про саме професійну спільноту, то в рамках дискусії в нас є такі головні чотири напрямки, які ми для себе визначили, що вони є актуальними для України на сьогодення. Тобто один з них – це процес архівації фотографій, а саме процес створення нового архіву, який би збирав фотографії сучасної війни. І ми хочемо поговорити про те, як збирати, що збирати, і, власне, як ми бачимо цей процес аналізу цієї війни через фотографії через 20-30 років. Також це зміна візуальної мови, це те, що як вона змінюється під впливом часу, як технології змінюють і впливають на те, як ми розповідаємо про війну, чи, наприклад, про якісь місця чи історії, які не є доступними для фотографів, як, наприклад, фронтлайн, або тобто якісь небезпечні місця, як ми можемо про це говорити через дронову фотографію. І так само поговоримо про в кейсі про етику, бо етика – це просто абсолютно частина нашої комунікації. Але окрім цього, також у нас є програма, яка саме створена для більше для українських фотографів, бо ми проводимо портфоліо-ревю для українських авторів, де вони можуть показати свої роботи як і міжнародним, так і українським спеціалістам і отримати, можливо, якийсь фідбек. Так само ми будемо мати розмову з двома фотографами, як Олександр Леділов і Єфрем Лукацький, аби поговорити про їх досвід не лише знімання під час війни в Україні, але так само під час інших конфліктів, які були там 20-30 років тому, і як їх досвід змінився. І таким чином ми намагаємося якраз трохи збалансувати, тобто створити програму, яка б була б цікава для широкої аудиторії, це експозиції, створити для професійної аудиторії, там, де можна поговорити саме, можливо, надихнутися для різних інституцій, почати інакше бачити фотографії, зрозуміти, як можна інакше з нею працювати, ну і так само для українських фотографів, аби їх підтримати, мотивувати і дати їм ґрунтовну якусь підтримку через розмову і, можливо, через публікації міжнародних медіа.
4: Щодо якраз етичності, це питання, воно насправді час від часу виринає в українському інформаційному просторі і, на превеликий жаль, як мені здається, не до кінця залишається вирішеним. Тобто, таке враження, що ніби всередині самої професійної спільноти не до кінця ніби є консенсус щодо цього. Тому що є там частина правова, наприклад, юридична, людей, правозахисників, котрі говорять про ось цю етичність і ті фотографії, ті кадри, ті сцени, які ми можемо публікувати, тому що це є важливим і, власне, привертає увагу світу, або ж краще, напевно, формулювати і говорити, що показує міру жаху, який тут відбувається. І, знову ж таки, отими особистісними межами, правом людини не розголошувати щось і взагалі не бути показаним, і право на власне горе. Наскільки для вас особисто це питання є наразі критичним. І взагалі, це ж підтягує величезний масив різноманітних запитань з приводу того, так, а де ми стоїмо і обираємо кадри, або ж показуємо все так, аби привернути увагу, і знову ж таки залишаємося в межах цієї людськості, емпатичності, тощо-тощо.
5: Я з вами абсолютно погоджуюсь, що так, це питання, на жаль, ще досі немає єдиної відповіді і панують різні думки щодо питань, що висвітлювати, як і в пресі, так і серед професійних фотографів. І мені здається, саме тому зараз ми можемо спостерігати велику кількість дискусій на цю тему. Дискусії не лише в рамках нашого форуму, але дискусії також на інших спеціалізованих медіамайданчиках. Чи там так само ми піднімали під час виставки WordPress-фото, бо ця дискусія, ну тобто, чи, вона з одного боку ніби дуже багато таких ініціатив, але з іншого боку, мені здається, що їх ніколи не багато, поки ми все ж таки не знайдемо цієї єдиної лінії, як ми рухаємося, якою ми не знайдемо порозуміння цього балансу. І, напевно, це теж саме тому ми включаємо цю дискусію в рамках форуму, аби запросити поговорити не лише з українськими спеціалістами, не лише з українськими фотографами, а також саме з міжнародними фотографами і послухати, можливо, їх досвід. Наразі не можемо сказати, чи він є подібний, чи він є інакшим. Якраз під час дискусії ми зможемо це і побачити. Але так, ну тобто це, мені здається, ми маємо про це говорити рівно стільки, поки ми не дійдемо до одного знаменника. Бо наразі я абсолютно погоджуюсь, що таке непорозуміння навіть всередині спільноти, на жаль, впливає на негативну комунікацію всередині країни, а потім вже виходить за межі країни.
4: Безумовно, власне, я тому думаю, що це величезна важливість форуму, зокрема, як майданчику, де про це можна говорити. Також мені дуже до вподоби, що йтиметься, зокрема, і про аматорські знімки військових. Це теж такий собі, як мені здається, цікавий напрям, тому що ми знову і знову мислимо, наприклад, там про мистецтво від, сформулюю вкрай криво, непрофесійних митців. Власне, і взагалі мислимо фотографію як щось більше, яке, власне, притаманне всім. Словом, наскільки, на вашу думку, ось це поле знімку, фільмування, фіксації того, що відбувається, станом на зараз є в руках суто навчених професійних людей, які цим займаються, або ж це доступно, власне, і більш широкому колу?
5: Якраз говорячи про комунікацію, особливо в час війни, мені здається, ми маємо враховувати абсолютно всі шляхи, як ця комунікація здійснюється і як збираються ці матеріали. І в цьому випадку неможливо розглядати український кейс без вернокулярної фотографії. Це просто неможливо, бо аматорська фотографія насправді це є таким джерелом інформації з тих міст, секторів чи регіонів, до яких у нас немає доступу. Тобто, навіть коли ми говоримо про позиції військових, будь-який професійний фотограф, який їде на позицію військову, він там перебуває доволі короткий термін часу. За цей термін часу він може показати якусь коротку історію, але знову ж таки це буде коротка поверхнева історія кількох днів чи там кількох годин перебування на позиції. Коли ми говоримо про вернокулярну чи то аматорську фотографію, то це зовсім інший погляд. Бо це перший погляд довіри безпосередньо самих побратимів. Це погляд більш якоїсь інтимної історії, бо ми можемо побачити саме безпосередньо, як люди живуть. Але так само це якийсь доступ до інформації, до якої в нас інакше би не було можливості її побачити. І цей маленький пазл є такою великою, неймовірно важливою частиною цілісної історії, аби розуміти, що відбувається на позиціях, аби зрозуміти, що відбувається в окупованих територіях, або щоб зрозуміти, що відбувається там на прифронтових територіях. Тобто туди, куди не може потрапити безпосередньо професійний фотограф. Чи так само ми маємо цей приклад з 22-го року, коли всі фотографії з потягів евакуації були зроблені лише на телефони аматорами, тобто людьми, які просто опинилися під час цієї евакуації, тобто їх досвід. І не було жодного, і на то є абсолютно етичні причини, чому не було жодного професійного фотографа в цих потягах. Але тим не менш цю історію ми зараз можемо розповідати, вивчати і споглядати лише через аматорську фотографію. І так, саме тому для нас якраз оце включення, обговорення аматорської військової фотографії є важливою складовою обговорення цієї візуальної комунікації в Україні. Бо це просто є одна з частин, і однозначно не можна обмежувати споглядання чи вивчення фотографій лише, які були зроблені через там акредитовану пресу чи через професійних фотографів.
4: Наскільки важливим було для команди на форумі говорити про загиблих колег, тому що, очевидно, що важливо. Це, я думаю, цілком проста відповідь. Утім, може здатися, що коли ми говоримо, знову ж таки, про пам'ятання, про пам'ять, про передачу спадку, то йдеться, власне, і про самі роботи, про той культурний доробок, творчий доробок, який, власне, є в людини. Але разом з тим, наприклад, буде показано фільм про Макса Левіна. Я так розумію, що було важливо, зокрема, говорити про цих людей, розповідати безпосередньо про їхні історії, а не лише показувати їхню роботу.
5: Так, абсолютно. Насправді, це теж Ми вже маємо велику кількість полеглих колег, на жаль, і це теж шлях для нас всіх навчитися, як нам говорити, як нам пам'ятати, як нам не забувати діяльність і творчість наших колег. Бо ці люди ризикують своїм життям для того, аби донести до нас інформацію. І Макс один серед них, і само собою, що для нас там в цьому випадку це такий шлях, аби пригадати його не через його роботу, не через його творчість, а через саме роботу колег-журналістів, які зробили про нього фільм, і подивитися, можливо, пригадати через їх позицію, через їх цей документальний фільм, який досліджує взагалі його останній шлях перед вбивством. Але так само в нас ми розглядали різні варіанти, тобто і так само показувати експозиції, показувати виставки. І в нас буде представлена виставка у французького журналіста, який загинув минулого року. Вона буде представлена біля посольства Франції. І тому це такі якби компроміси. Ми наразі лише шукаємо той формат, який би формат був би дійсно нагадував про полеглих колег. І це такі два альтернативні шляхи через показ спогади, через колег і так само через роботи безпосереднього журналіста. Але це однозначно, я не можу сказати, що будь-який з цих шляхів є абсолютним, бо ми маємо використовувати будь-який шлях, аби нагадувати собі про наших колег і пам'ятати про те, що вони зробили. І, тобто це, мені здається, кожен формат є важливим насправді.
4: Пані Катерино, я ще хочу встигнути поговорити і сказати, бодай, кілька слів загалом про Український дім фотографії. Це відносно навіть цілком молода інституція, напевно, радше так доцільно формулювати. Власне, що можемо розповісти зараз про дім і що відбуватиметься з ним після форуму?
5: Так, ми наразі ще дім фотографії, який не має свого дому, бо ми шукаємо приміщення. Ідеальний формат, ми б хотіли би знайти приміщення, яке ми зможемо взяти як таку постійну стабільну локацію хоча б на 10 років. Паралельно шукаємо хоча б приміщення, яке ми могли б взяти зараз на тимчасове використання на кілька років, аби вже можна було б запустити свою програму. Тобто ця співпраця, яку ми зараз маємо, форум «Імпакт Київ Форум», це співпраця, яку ми робимо у співпраці з французьким інститутом і за підтримки посольства Франції, але так само ми робимо це на локації партнерський Довженко-центр, але би хотіли б після форуму, на наступному році, вже зосередитися вже на пошук локації, яка б була б нашою локацією. І ми розглядаємо наш дім фотографії як таку платформу, яка має на меті, по-перше, само собою підтримувати українську фотографію, але так само сфокусуватися на питаннях архівів і збереження фотографії, бо ми так само в розробці зараз маємо один проєкт, який називається «Есей з української фотографії». Він відбувається у співпраці з «Одеса Фотодейс» фестивалем. І це, наприклад, книга, яка публікує есеї, дослідження різних кураторів, дослідників і фотографів періоду 19-20 століття. І це такий альтернативний шлях теж збереження історії про українську фотографію. І в подальшому розглядаємо, що ми хочемо сфокусуватися на таких напрямках, як процес збереження історії, вивчення історії, архівації, так само як підтримка сучасної фотографії під час війни. І зараз, на сьогоднішній день, само собою, поки триває війна, нашим фокусом буде дослідження воєнної фотографії в Україні, підтримка військових, які займаються фотографією, які б хотіли б займатися фотографією. І третій напрямок – це співпраці з міжнародними інституціями для обміну досвіду, привезення чи обміну експозиціями. Тобто це такі основні напрямки, з якими ми працюємо. І наразі без приміщення, але сподіваємося, що наступний рік принесе якісь зміни.
4: Я дуже дякую вам за розмову. Я бажаю вам вдалого, плідного, продуктивного форуму. Катерина Радченко, кураторка Українського дому фотографії, була з нами на зв'язку, говорили про те, що відбудеться форум фотографії війн та конфліктів у Києві з 15 по 18 жовтня. Не пропустіть, як вже зрозуміло з цієї розмови, це вкрай важлива подія, і вона стосується точно кожного та кожної.
2: Українське радіо.
6: Четверта година. Суспільне новини на Українському радіо.
7: На Нікопольщині через скид з безпілотника загинув хлопчик. Партнери не допоможуть Україні із заміною локомотивів. Австралія не купуватиме пальне у Росії. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Три доби поспіль українські військові проводять гуманітарні місії до фронтового Береслава на Херсонщині, написав у телеграмі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. У ніч проти суботи, наприклад, дронами до міста доставили ще 570 кілограмів продовольства. За три дні загалом доправили 2100 кілограмів найнеобхіднішого. Через постійні удари звичайна логістика до Береслава практично неможлива. Гуманітарні місії організовували, зокрема, бійці підрозділу «Болгар» 11-ї бригади Національної гвардії. У Дніпропетровській області на Нікопольщині російські військові скинули боєприпас із безпілотника напередодні. 11-річний хлопчик загинув, поранені ще двоє дітей – 12-річний хлопчик і 10-річна дівчинка. Вони перебувають у лікарні, повідомив у своєму телеграм-каналі керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
6: Новини на Українському радіо.
7: Понад 500 локомотивів втратила українська залізниця від початку повномасштабної війни. Пошкоджені або знищені – більше половини з них цього року, заявив у Фейсбук минулого місяця міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він закликав країни-партнери невідкладно допомогти із пошуком локомотивів, даруйте, широкої колії. В умовах постійних російських атак на інфраструктуру та значних втрат локомотивів «Укрзалізниця» все ж готується до зими, розповів телеканалу «Київ-24» транспортний експерт і керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» у 18-20 роках Олександр Красноштан. Однак країни-партнери, за його словами, допомогти із заміною локомотивів не зможуть.
8: Остання була офіційна цифра від «Укрзалізниці» в вересні. Це було 553 локомотиви ушкоджені з початку бойових дій. Це понад 10% парку. Локомотив – це складна технічна система. Відновити її – це довго, це може бути і півроку, і рік. Найскладніше те, що нам немає звідки чекати серйозних об'ємів допомоги, тому що, наприклад, дружні країни, які мають ту саму ширину колії 1520 міліметрів, це Молдова, там жорсткий дефіцит був і до війни локомотивів, це країни Балтії, але країни Балтії, в них невеликі залізниці.
7: У Польщі затримали 76 людей після нападів на школи і погрози нових атак, які планувалися на 9 жовтня під назвою «Кривава п'ятниця». Правоохоронці перевірили 50 тисяч навчальних закладів і зафіксували понад 230 інцидентів. Заяву поліції передає польська агенція «Прасова». Про характер цих інцидентів поліція не повідомляла. Масштабні поліцейські перевірки почалися після нападів у школах Мазовецького воєводства, де 15-річний підліток напав на трьох людей. Одна жінка померла. В іншій школі 19-річний юнак напав із ножем на 5 учнів і 2 учителів. Він також мав рюкзак із саморобною вибухівкою. Австралія не купуватиме пальне у Росії попри рішення президента Сполучених Штатів зняти санкції із російської нафти. Про це під час прес-конференції заявив міністр із питань змін клімату та енергетики Австралії Кріс Боуен, інформує агенція Bloomberg. Його цитата далі. «Австралія не хоче і не потребує російського пального. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Те, що роблять Сполучені Штати – їхня справа, але ми не змінюватимемо свого підходу», – заявив міністр. Боуен додав, що запасів бензину в Австралії вистачить на 43 дні, що на 2 тижні більше, ніж тижнем раніше, а запасів дизельного пального – на місяць. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
6: Погода.
7: Сьогодні на Прикарпатті та Закарпатті, у західних, північних і Вінницькій областях дощі, нарешті території без опадів. Нікіта Галка, Українське радіо.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Хіти, що стали класикою.

Більше українських хітів від 60-х до 90-х на радіо.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: На Рівненщині помер 13-річний хлопчик. Після російської атаки медики боролися за життя майже добу. У Сполучених Штатах хочуть заблокувати будь-які закупівлі російської нафти. А Укрпошта посіла 12-те місце у рейтингу Всесвітнього поштового союзу. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброго ранку. Російські війська цієї ночі атакували Дніпро безпілотниками. Один із дронів поцілив по багатоповерхівці близько 23-ї. Влучання сталося на рівні 8-9 поверхів. Будинок відключили від комунікацій, стався витік газу. Про це повідомили представники ДСНС на місці. Попередньо відомо про 3 поранених, повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. За словами Філатова, загалом вибито кілька сотень вікон. Про перші хвилини після удару журналістам «Суспільне Дніпро» розповіла Олена.
3: Бойова частина впала в мене під вікнами, а прилетіли люди.
4: Що?
3: Сусідній під'їзд. Вікна повилітали, потім дим, вогонь. Мене МЧС вивели сюди і сказали, бо виходьте, бо дуже задимлення сильно. Чула крики після прильоту, як пораненої людини.
2: На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, поранений внаслідок атаки армії Росії 9 жовтня. Лікарі боролися за життя дитини майже добу, повідомив у Фейсбук голова Рокитнянської громади Григорій Таргонський. Поховають дитину 11 жовтня у селі Буда. Нагадаю, за даними Рівненської ОВА, внаслідок удару ще 6 людей були поранені – 2 жінки, чоловік та 3 дитини. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів та тестують нові засоби боротьби із кабами. У місті повністю перекрили вантовий міст, щоб перевірити, як працюватиме транспорт у різний час доби. В разі потреби запровадять реверсний режим проїзду і обмежать рух вантажівок, заявив на брифінгу виконувач обов'язків очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Влада столиці тим часом закликає містян зробити запаси їжі, питної води та технічної води на 3 доби, а ще зарядити павербанки, станції та ліхтарики. Все на тлі посилення російських атак на енергетику. У КМДА нагадали, що 155 бюветних комплексів столиці зможуть працювати від генераторів у випадку знеструмлень. Також закликають утеплити свої оселі, заклеїти стики вікон і перевірити їхню зовнішню ізоляцію, а також помістити алюфом або інший теплоізолюючий матеріал між стіною та батареєю. Повний перелік рекомендацій доступний на сайті КМДА та Суспільне Київ.
0: Новини на Українському радіо.
2: У Конгресі Сполучених Штатів хочуть внести двопартійний законопроєкт, який заблокує будь-які закупівлі російської нафти. Про такий намір заявив конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік. Про це він написав у соцмережі X 10 жовтня. Для цього рішення мають підписати щонайменше 218 із 435 конгресменів, тобто абсолютна більшість палати. Фіцпатрік не уточнив, коли саме винесуть документ і хто саме його має підтримати. Укрпошта посіла 12-те місце серед майже 200 поштових операторів світу у рейтингу Всесвітнього поштового союзу. Про це написав у Телеграм гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він пояснив, що відзнаку вручають за офіційним рейтингом ВПС за понад 100 показниками. Вони включають, зокрема, якість, швидкість, покриття, мережу, а також продукти та стійкість.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: На Прикарпатті та Закарпатті у західних, північній і Вінницькій областях дощі, на решті території без опадів. Температура в день 19-24 тепла, у західних регіонах 12-17 з позначкою плюс. На Київщині в день сьогодні також очікується дощ. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Ми часто повертаємося до творчості тих людей, які перебувають за межами України, але які мають тісний зв'язок з Україною. Проживаючи тут і виїжджаючи, так би мовити, у великий світ, чи точніше на міжнародну арену, тому що йдеться про представлення України, або вже безпосередньо облаштувавшись в тій чи іншій країні, але продовжуючи ділитися тими меседжами, які надзвичайно важливі, коли йдеться про Україну, про нашу роль, наше місце в історії, в культурі, в мистецтві і особливо на тлі російсько-української війни. У межах Міланського тижня моди українські мисткині представили в Італії культурно-соціальний проєкт «Art Win the War» та імерсивний фешн-перформанс «Від зброї до крил». Тут поєднано і, як кажуть, з'єднано дуже багато всього. Мода, художнє мистецтво, поезія, відеоінсталяції. Все це стало тією мовою, якою українські учасниці розповідали міжнародній аудиторії про досвід війни, про збереження національної ідентичності та прагнення України до справедливого миру. Сьогодні у нас є можливість поспілкуватися з двома учасницями цього проєкту. І одна з них – це Ольга Никитенко, мисткиня, дизайнерка, засновниця українського бренду «Ритм». Ольго, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Отже, передовсім про перформанс «Від зброї до крил». Для вас особисто який сенс ви вкладали і який сенс намагалися передати далі на міжнародну аудиторію?
2: Для мене цей перформанс був насамперед про трансформацію, про нашу трансформацію, яку ми всі пройшли. І нам не прийшлося її вигадувати з голови, так як ми представляли поезію Бориса Гриньова і його збірки віршів. Це була збірка «Симфонія війни», яка розповідала нам про ті наші перші відчуття, оніміння, нічого не розуміння. І збірка «Квітень», де він показав, що навіть в таких умовах ми можемо кохати, ми можемо творити, і ми все одно залишаємось людьми. Саме цю трансформацію ми хотіли показати не тільки мовою мистецтва живопису, але й мовою руху і тканини. Тому була представлена колекція одягу, яка показувала саме ці стани.
1: Слухачам я зауважу, що Ольга живе і працює у Харкові, часто виїздить на ось такі перформанси або заходи, які проводяться у рамках різних фешн-подій. І оскільки наші слухачі навряд чи могли бачити цю колекцію, представлену там, колекцію «Ритм», яка передавала шлях української жінки, то можете візуалізувати, наскільки це можливо, в аудіоформаті?
2: Так, звісно. Перші виходи дівчат були такі дуже-дуже тяжкі. А на них було багато одягу. Якщо ви згадаєте наш стан, да, коли це все починалося, і ми не знали, що з собою нести і куди бігти, да, ми одягали на себе все. І тут, коли ми створювали саме ці образи, можливо, в нашій голові трошки, знаєте, десь вплинув Балінсіага, бо ці от великі речі, багато речей, кофти, капюшони. Це все таке темне, чорне, воно все на нас наслаювалося великими такими шарами страху. А потім вже поступово-поступово ми знову змінювались, і колекція змінилась до дуже ніжних суконь, які летять, які говорять про кохання, які такі дуже-дуже ніжні. Бо навіть в цих умовах, да, ми навчилися знову бути собою, знову бути людьми, знову кохати.
1: Ольга, я знаю, що харківські мотиви часто лягають в основу ваших творчих колекцій, і одна, зокрема, з таких, скажімо, нюансів або тих тем, які ви пронесли червоною ниткою і стало це частиною перформансу от в Італії, це реальна історія харківських дітей, які під час повітряної тривоги перетворювали намальовані ракети і дрони на тропічних птахів. Отже, розкажіть про цю історію і про те, як ви вирішили її втілити на сцені.
2: Так, в Харкові у нас дуже часто повітряні тривоги. Я вчитель малювання у дітей, провожу дуже багато майстер-класів. І нам завжди приходиться, знаєте, як шукати якийсь баланс. От на одному з майстер-класів У нас простір на четвертому поверсі з великими вікнами. Ми не можемо там залишати дітей, да, коли повітряна тривога. Нам всім прийшлось спустити в бомбосховище. І діти кажуть, ну ми чуємо, літають шахеди. Вони літали прямо над нашим будинком. Все це було видно, все чутно. І от там ми в бомбосховищі розмовляли, да, про ці шахеди, що вони бачать, як вони вже відрізняють ракети від шахедів. Ну це, на жаль, таке дитинство харківських дітей, які можуть навіть це розрізнити. І коли ми піднялись, у нас була зовсім інша тема малювання, але я кажу, а давайте намалюємо те, що ми тільки що пережили. Да? От ми бачили ці шахеди, але ми ж все одно віримо, що в нашому небі будуть літати птахи. І діти дуже з задоволенням погодилися. Це такий в нас вийшов арт-терапевтичний вже, знаєте, майстер-клас, а не живописний. І вони спочатку всі малювали те, що бачать в небі, да, страшне кожного дня простим олівчиком, а потім взяли фарби, я кажу, і в фарбах не обмежуйте себе, малюйте тепер те, що ви хочете бачити. І були дуже класні малюнки. Знаєте, ну дивишся і навіть не можеш зрозуміти, звідкіля стільки тієї фантазії у дітей. Там і качечки смішні, і якісь такі неймовірні птахи, і папуги. Ну, в общем, діти в нашому небі бачать все, що завгодно, окрім ракет, і це радує.
1: Це радує, тому що діти безпосередні, і вони, мабуть, легше і простіше можуть пережити. Я не скажу, що це легко для них, тому що для всіх важко. Коли літає, коли прилітає, коли, на жаль, втрати, коли руйнування – це дуже страшні речі. І знаєте, коли хочеться говорити про сприйняття міжнародною аудиторією того, що вони бачать, чують про Україну, занурюються в українське, тут, мабуть, це питання вже зараз і не риторичне водночас, і я вже не ставитиму його чому, тому що все одно є ті, хто знають, і ті, хто живуть або принаймні дотичні до теми болю і того, що переживає Україна. Якщо там, скажімо, під наративами іншими, то змінити їхню думку можна, і, власне, це ви і робите, зокрема, через ось такі події, через такі фешн-покази. Але мені цікаво більше інше. От якщо десь там йдеться про те, що коли війна на відстані, то люди сприймають її інакше. Вони час від часу повертаються до новин, можливо, там освіжають якісь інформаційні повідомлення, і не більше того, якщо ми говоримо про звичайних людей. Якщо ми говоримо про тих, хто вже ухвалює певні рішення, від яких багато чого залежить, то тут, звісно, ця тема, з одного боку, вона актуальна, з іншого, чи не бувало у вас бажання, скажімо там, полегшити тематику? Або як ви підходите взагалі до створення колекцій? Я не кажу там про вкладання сенсів, бо ви їх уже проговорили, а от саме з орієнтацією на ту аудиторію, для якої працюєте. От зараз це була італійська. Ну, насправді, не дуже така проста аудиторія, як на мене, зважаючи на досвід цієї країни, на те, які меседжі іноді звідти можуть лунати. Отже, що ви про це скажете?
2: Так, колекції я дійсно адаптую до простору, в якому показую. І насправді в Європу і в світ я показую найтяжчі версії колекції і емоційно хочу передати найтяжчий стан. А у нас в Україні, в Харкові, зокрема, я часто хочу зробити це легше, це гарніше, бо тут люди і так вже нахлібалися цієї війни, і вони і так в цьому живуть, да? Їм хочеться вирватися, їм хочеться ковток свіжого повітря. А в Європі ми маємо, ну, навіть іноді, ну, я не можу сказати, що прикрашати і згущати фарби, ні, да? бо це жахливо. Але там ми маємо всіма мовами сказати, що це жахливо, бо просто намалювати страшну картинку, вони вже бачили ці картинки, да? Просто показати страшне відео, вони вже бачили це все. І тому так в мене в голові народжується саме перформанс, щоб була і картинка, і відео, і одяг, і емоції. І тоді це пробирає їх заново. Бо вони стають все холоднішими і холоднішими. Так, світ втомився від нас, світ втомився від війни, але в них є щось людяне, і те людяне відкапувати з кожним разом все складніше. І тому проекти стають такими дуже-дуже багатошаровими.
1: Ви знаєте, цікаво почути думку саме про те, що все одно ця людина залишається, якщо вдається не те, що достукатися, а відродити, оживити його, то це вже частина виконаного завдання. А як у вас складаються взаємини з українцями, які поза межами України, які вже десь облаштовують своє, облаштували своє життя? Ну, тому що такі умови, тому що так склалося, може і не від, як кажуть, не від хорошого життя точно, але водночас ці люди теж активно працюють. Який тісний зв'язок з ким ви маєте і як працюєте разом?
2: О, прекрасно, я працюю з усіма дівчатами, з якими спілкуюсь, бо, як ви вже казали, да, ті, хто мали інші якісь наративи в голові, вони відсіялися, а ті, хто дійсно хоче представляти Україну і живе заради цього, то неважливо, в якій країні ти живеш. І я знаю, як тяжко їм, і в цьому проєкті ми працювали з іншою дизайнеркою Оксаною, я знаю, що пережила вона, і тому наша співпраця і колаборація вийшла така дуже-дуже тісна і дуже людяна. Бо я тут досі це проживаю, але вона прожила цей досвід ще більш концентровано, і у неї інші виклики. Ну і не можна судити, да, людей за їх географічним розташуванням. Ми маємо судити один одного за нашими вчинками. Тому
1: так.
2: Я працюю і товаришую з людьми, вчинки яких доводять їх любов до нашої країни.
1: І цю любов підтверджуєте і ви тим, що створюєте, вкладаєте різні сенси, які надзвичайно важливі для сприйняття України у світі. І робите це через прекрасну індустрію, як на мене, фешн-індустрію. Я нагадаю, що на зв'язку з нами була Ольга Никитенко, мисткиня, дизайнерка, засновниця українського бренду «Ритм» і також учасниця проєкту «Art Win the War», який відбувся в Італії у межах Міланського тижня моди, де українські мисткині представляли свої колекції, свої роботи, де поєднали моду, художнє мистецтво, поезію, відео, інсталяції. От про такий зріз, скажімо, представлення, як творчий показ того одягу, який, зокрема, Ольга Никитенко, живучи і працюючи у Харкові, створює, ми якраз мали можливість уявити. Я, як і обіцяла, представлю ще одну учасницю цього проєкту «Від зброї до крил». Це Оксана Уницька, українська дизайнерка, засновниця бренду «Горсет». І вона живе в Нідерландах. Це якраз про тих українців, які виїхали, але з любов'ю в серці до України залишаються на творчому шляху і повертаються постійно до цієї теми. Оксана, вітаю вас.
3: Вітаю.
1: Спочатку, напевне, трошки власної історії, адже після початку повномасштабного вторгнення ви були змушені виїхати з України. І далі, як склався ваш шлях життєвий і творчий водночас? Бо потрібно було і своє життя облаштувати, але водночас творчість – це теж те, чим людина живе.
3: Власне, творчість – це те, що допомогло мені вижити в чужій країні, серед чужих людей. Коли я змушена була через війну залишити своє звичне життя і переїхати до Нідерландів, моє серце і мої думки залишалися вдома. І через якийсь час я зрозуміла просто, що лише повернувшись до роботи над своїми колекціями, я зможу продовжувати жити далі, неважливо вже в якій країні на даний момент, так, але роблячи те, що я люблю, доносячи своїми роботами меседж, який я хочу донести до світу, продовжуючи транслювати нашу ідентичність на міжнародну оренду. Це зараз стало моєю місією і можливістю нагадувати Європі, що Україна має таку багату культуру, і що ми продовжуємо не лише захищати нашу землю, але ми продовжуємо захищати нашу історію, нашу культуру і продовжувати це розвивати попри все.
1: Коли я читала про представлення вашої колекції у межах тижня Міланської моди, то там, наприклад, йшлося про конструкції у формі будинків, які моделі несли на своїх плечах, а потім залишали їх серед декорацій зруйнованого міста. Тут щось особисте вкладене?
3: Так, власне, коли я почула про цю ідею, це відгукнулося мені, ну, прямо кожною частиночкою мого тіла. Цей образ має такий дуже символічний зміст, і, зокрема для мене, тому що я покидала Київ, коли почалось повномасштабне вторгнення, як і мільйони українців з цією тривожною валізкою за плечима. Я лише мала свої документи, ну і там кілька таких необхідних, що ми всі мали в тривожних валізках, так, там пару ліків Тому ці конструкції у формі будиночків на плечах моделей – це наша втратена домівка, це той біль переміщення та вимушеної еміграції, який ми щодня носимо у собі. А коли моделі залишали їх серед руїн, ми показували наслідки війни, але водночас це маніфест того, що навіть зруйновані будинки не вбивають нашу пам'ять і нашу жагу до життя та віру у відбудову.
1: І ця справді віра залишається з нами, і подяка тим, хто, наприклад, на міжнародному рівні працює і ось цю культурну дипломатію використовує для того, щоб нагадувати, відтворювати, відновлювати і, зрештою, показувати, якою може бути Україна. До речі, тут цікаво, що проєкт, який, як я вже розповідала, був представлений у межах Міланського тижня моди, крім того, був показаний у представництві Європейського парламенту в Мілані і в муніципалітетах П'єве Еммануеле і Чинаско. Тобто поширення, міжнародні канали працюють і водночас через ось такий прекрасний вид, скажімо, мистецтва, як фешн, який використовується. Та аудиторія, на яку ви спрямовуєте свій показ, свої колекції, своє бачення, своє розуміння, свої сенси, зрештою, як вона сприймає ось такі зруйновані будинки, ось такі важкі речі, які інколи в такому мирному, ситому житті, можливо, не хотілося б бачити?
3: Ви знаєте, як на мою думку, вони сприймаються, ця аудиторія, от в даному випадку італійська, також я в Нідерландах проводила такі благодійні, як культурні проекти, щоб наладити оці мости між Україною і іншими європейськими країнами, щоб показати їм нашу історію, нашу культуру, наш дух. І коли ми можемо донести нашу біль і нашу силу за допомогою таких перформансів, показів, мистецтва, ну, про нас говорять не лише як сухі новини, так, кожного дня, що трапилося в нас, а також нас сприймають набагато як сильнішу націю, так, яка не тільки на війні захищає свою країну і свою культуру відстоює, а яка транслює її в світі. Вони стають більш емоційно залученими, вони більш хочуть доєднатися, допомогти. Ми можемо налагоджувати нові контакти. Ну, а ми знаємо, що з культурної дипломатії все починається, а потім вже можна будувати на цьому багато інших проєктів.
1: Росія дуже активно і агресивно просуває себе і свій контент у всьому світі, користуючись, зокрема, тими напрацюваннями, в які вкладалися великі гроші і роки, десятки років перебування в інших країнах у різних виглядах. Доводиться перетинатися? Чи, скажімо так, чи бували ситуації, коли доводилося от росіянців посувати?
3: Ні, в мене не було таких ситуацій. Були, дякувати Богу, були якісь незрозумілі ситуації, коли незрозумілі люди хотіли там дещо, наприклад, дізнатись від мене. Тому що я, окрім того, ще волонтер 4,5 роки, я багато роблю волонтерської діяльності. От. Але я вже навчилась якось себе від таких людей відмежовувати. Угу. От, я з ними не пересікаюсь, дякувати Богу.
1: Це називається почистити своє середовище і мати
3: так,
1: спокій
3: так.
1: В душі і серці.
3: Так.
1: Принаймні, я вам бажаю зберегти ось це почуття спокою, наскільки це можливо все одно в умовах, тому що жити за межами країни, де ти народився, де ти виріс, де ти працював, де ти мав багато що, і потім з такими труднощами десь починати заново, але водночас не розриваючи зв'язків з країною, куди обов'язково, дуже сподіваємося, після миру, справедливого миру, повернуться всі ті, хто був змушений виїхати. Дякую вам за цю розмову. Оксана Уницька, українська дизайнерка, засновниця бренду Gorset, була з нами на зв'язку.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
4: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. В Києві стає некомфортніше жити, тому що саме столицю останнім часом росіяни обрали центром своїх атак. найбільшою точкою, куди вони спрямовують свою агресивну зброю. І ось днями столична каналізація перестала приймати стічні води з Борщагівської громади. Це сталося внаслідок того, що багато ударів було по енергетичній структурі, відповідно, не працювали якісь помпи, не працювали якісь устаткування, і стічні води не спрямовувалися туди, куди вони мали спрямовуватися, у якісь стоки, у якісь відстойники. Щоправда, це тривало недовго і проблему ліквідували. Але, відповідно, якщо Росія надалі буде атакувати нашу енергетичну систему, наші запаси води, водосховища, то і каналізаційну систему, то ситуація може і повторитися в столиці. Чи маємо ми альтернативні варіанти скиду стоків в Києві, якщо щось подібне станеться в більших масштабах? До речі, про це говорили ще у 2022-2023 роках взимку. Така перспектива була. Куди подінуться ці стоки і чи не потраплять вони у Дніпро? Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького інституту «Інститут міста», з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Доброго здоров'я всім.
4: Отже, після того, як з'явилася ця новина, через те, що знеструмлено було водоканал і столична каналізація тимчасово не приймала стоки з Борщагівської громади, багато хто почав замислюватись над тим, що ситуація насправді критична. Наскільки ворогу все-таки, ну, як би це сказати, м'якше так, аби не нагнітати. Наскільки йому може вдатися вивести з ладу каналізаційну систему у Києві? Адже вони це намагалися зробити ще взимку 22-23 років. Ви пам'ятаєте, вже тоді розмови про те, що треба буде копати вигрібні ями в столиці, десь так курсували в медіапросторі. Але, як то кажуть, тоді обійшлося.

0: капіталу.
1: Ну, це чистої води хайп. Якби вони хоч трохи цікавилися цим питанням, вони таких дурниць не казали. Це просто засіб привернути до своєї персони увагу виборців і набути якогось політичного капіталу, або щоб прізвище запам'яталося. Угу. Це, ну, це, я вам скажу, що це невігластво. Будь-який громадянин, киянин повинен хоч елементарно розуміти, як працює система водопостачання і каналізації в місті.
0: А скажіть, а ворог це розуміє? Він знає, насправді, як це все побудовано? Тому що оця Бортницька каналізаційна станція, вона в якому році побудована? Вона ще за радянських часів, чи це вже в часи відновленої незалежності?
1: Ні, вона будувалася, її три черги. Тобто один блок, другий блок, третій, всі вони будувалися в за радянські часи. І Київводоканал – це найстаріша водопровідна організація на теренах, мабуть, СРСР, не скажу, але в Україні точно. Ви пам'ятаєте, що Аман Струве організував, ще, здається, в 1880 році акціонерне товариство, і по домовленості з міською думою, Київською міською радою, угу, на той момент, так, да, побудував перший водогін в Києві. Він був десь в районі нинішньої колони Магдебурзького права, там стояв цех, і насоси качали воду з Дніпра і подавали її вгору туди, на Печерське. Ну, Хрещатик ще тоді тільки почав заселятися. Mm-hmm. Ну, коротше, там перших абонентів, здається, 100 квартир було. Але, да, але з тих пір система працює, розширюється. І, звісно, ворог, що з радянських часів, знає все, як воно працює.
0: Ну, от ми згадуємо, що Москва завжди намагалася всю документацію, будь-яку документацію на території колишнього Радянського Союзу та навіть на території країн Варшавського договору забирати собі. Тобто, чому ми кажемо, архіви вивезено, архіви вивезено. Вони все знають, так? Але чи дійсно Київ так влаштований, що кінцевим пунктом для всіх стічних вод з міста є Бортницька станція аерації? Чи це, ну, так узагальнено сказано?
1: Розумієте, світ клином, київський світ клином не зійшовся на Бортницькій станції аерації. Вся система дійсно каналізаційна. Мережа – це 3 тисячі кілометрів. Вона побудована таким чином, що з каналізаційних мереж меншого діаметру стоки попадають в труби більшого діаметру, і далі там головний каналізаційний колектор, а він виходить на берег Дніпра, і там під водою, по дну Дніпра, прокладено 6 труб великого діаметру, тюбінги їх називають, які ведуть усі води стічні на очистку на Бортницьку станцію аерації. Я вам трошки в бік скажу, що, звісно, в європейських столицях там намагаються будувати дві, як мінімум, очисні станції. У нас теж вона була запланована, але, на жаль, в такому невдалому місці поблизу Кончі-Заспи, і тому мешканці, ми розуміємо, що елітної Кончі-Заспи робили все можливе і неможливе, щоб друга очисна станція в Києві не була збудована. Так що можемо нашій еліті подякувати за от таку ситуацію.
0: Так, це ви правильно сказали, в такому невдалому місці, як Конча-Заспа, а от Бортничі вдале місце, так? Ну, нормально все.
1: Тоді, да. Ви ж не забувайте, що забудова лівого берега фактично почалася десь 50-60-х роках.
0: Так, так.
1: Від станції, перша станція Славутич на лівому березі, вниз на 10, мабуть, кілометрів тягнулася зона садів кооперативних.

0: От. І лише нижче туди, от, до вішенок, розташовувалася оця бортницька станція рації. Тобто вона і зараз, і, а тим паче тоді була за містом, далеко за межою міста. Ну і очевидно, я вважаю, що це місце вибрано правильно і вдало.
1: Гаразд, давайте тоді поміркуємо все-таки в напрямку критичної ситуації, бо ж нам готуватися до зими треба. Ворог готується добивати все, що він може добивати. Ми бачимо, що нічого людського у нього немає взагалі в намірах, бо якби щось людське було, це би все взагалі він не починав цю війну. Але ж зараз б'є вже по найболючіших точках, і каналізація, він розуміє, тим паче зима, стоки можуть замерзнути, труби можуть замерзнути. І в разі, якщо...
0: Не можуть.
1: Не можуть. От не скажіть можуть. Ще раз це чарівне слово. Не можуть.
0: Труби лежать в землі на глибині близько 2 метрів, і замерзнути вони ні водогонні, ні каналізаційні, просто фізично не можуть. Я продовжу свою розповідь. Значить, від кожного будинку багатоквартирного, у нас їх близько 13 тисяч, виходить труба. Київ розташований на рельєфі, і зрозуміло, що проєктанти намагалися зробити так, щоб в води самотьоком йшли до цієї бортницької станції. Uh-huh. Але оскільки Київ розширявся, рельєф на околицях не такий, як в центрі міста, тому побудовані декілька десятків каналізаційних насосних станцій, які перекачують стоки там, де треба, де низина, піднімають її туди, де треба, і далі вона самоплином іде.
1: Uh-huh.
0: Так от, система працює так. Якщо раптом якась аварія в каналізаційній мережі, ну, обвалилось щось, розумієте, то тут же водоканал перекриває подачу води. Для того, щоб вода в каналізації зійшла, можна було зайти туди, всередину, і відремонтувати, зрозуміти, що там сталося. Щодо роботи цих насосних станцій. І ще минулому році, може воно ще й 2 роки тому вже було, а ще минулому році київська міська влада поставила, по суті, на всіх насосних станціях, і які подають воду, і які відводять запасні генератори.
1: Uh-huh.
0: Тобто, якщо виникає знеструмлення, то включаються ці запасні генератори, і починається і подача води, і відкачування за необхідності. Єдине, що воно в таких ситуаціях в Києві виникало дуже рідко. От у нас була нещодавно, там днями, одна така ситуація в Києві саме, не на Борщагівській там селищі, а в Києві. Але система інерційна, вона не може так, раз включили генератор і все запрацювали. Тому що мережа дуже довга, обсяг, я казав, 4200 кілометрів подачі води і 3000 кілометрів каналізаційні мережі. Тобто система не може так автоматично, швидко, як світло, включили-виключили. Вона так не спрацьовує. Тому можливо, що від припинення подачі води до включення проходить якісь декілька годин. Водоканал впорався, там через декілька годин все тиск відновився. Він навіть не перестала вода йти, а тиск впав.
1: Тиск, тобто, так.
0: Да, не на всі поверхи вода доходила. Так от, далі всі ці стоки ідуть через Дніпро в головний колектор спочатку. У нас є нова збудована, ну, десь років 10 тому, мабуть, нова стрічка, яка дублює головний каналізаційний колектор. Тобто у нас 2 таких головних колектора, які...
1: Ви сказали, ці стоки йдуть через Дніпро. Я маю на увазі тепер через трубу, десь під Дніпром, не через саме ж русло?
0: По дну Дніпра прокладено 6 труб.
1: Угу.
0: 6 труб. Вони взаємозаміняємі, і вони женуть, постачають воду на бортницьку станцію, а там вже проходить механічне та біологічне очищення. І тепер уявіть собі найгірший варіант. Якщо там якась буде знеструмлення, включаються запасні генератори. Якщо раптом бортницька станція не зможе прийняти, от її знеструмлять, і вона скаже, що не може очищати. Я спеціально провів дослідження і підрахунки. Значить, дивіться, Київ, ну, зазвичай в мирні часи скидав близько мільйона кубометрів стоків. Зараз водоканал пише про 700 тисяч кубометрів. Через вздовж Києва по Дніпру протікає 118 мільйонів щодоби. От уявіть собі, що навіть якщо у 118 мільйонів вкинути 1 мільйон, то це буде менше відсотка.
1: Вибачте, пане Олександр, 118 мільйонів чого пропливає?
0: Води проходить через по Дніпру. От
1: кубометрів чи чого?
0: Кубометрів, ага, да. Так. 118 мільйонів кубометрів. А Київ скидає максимум 1 мільйон. Угу. От якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином, біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії.
1: Нижче Києва.
0: Так, да, але це теж мало значущі величини. Тому навіть якщо зруйнують бортницьку станцію аерації, а там, до речі, я казав, там три цехи, три блоки, для того, щоб очищати один блок, це 600 тисяч кубометрів. Тобто це практично півтора блоки мають працювати, і це буде достатньо для очистки. Якщо навіть ці три зруйнують блоки очистки, і вода піде в Дніпро, жодних наслідків екологічних, там якихось фізичних і таке інше не буде. От запам'ятайте, все буде добре.
1: Я би хотіла теж, так би мовити, вірити тому, що ви кажете, тим паче, що я теж чула таку думку, що при критичній ситуації просто тоді станція скине всі стоки в Дніпро, вони швидко сплинуть, підуть туди вниз, як він сказав, я не буду називати ім'я, екологи трохи покричать, але заради порятунку столиці і людей у столиці це потрібно буде робити в разі критичної ситуації. Ви щойно підтвердили, насправді, його слова, я це чула десь тиждень тому. Скажіть, будь ласка, а от якщо не буде подаватися тривалий час вода і настільки тривалий час, що люди не зможуть користуватися, ну, скажімо, туалетами, так? Чи біотуалети, як вважають, могли би вирішити в дворах, на вулицях проблему? Чи це щось із сфери фантастики?
0: По-перше, я вам скажу, що не тиждень тому, а, мабуть, місяця два тому я написав статтю в «Дзеркалі тижня», де пояснив цю ситуацію. Тепер щодо вашого прямого запитання. Біотуалети – це екзотика. Для їх роботи потрібна електрика. Тобто там висушується, випаровується все, що потрапляє в цей біотуалет. Що стосується...
1: А яким чином воно висушується електрикою? Я не можу зрозуміти.
0: Електрикою просто підігрівається там внутрішній якийсь об'єм, і він висушується, там залишається якийсь
1: порошок.
0: Да. Те, що пропонують дворові туалети, ну, да, це можна посміятися, пожартувати, хоча один наш районний, київський районний начальник, який, да, полюбляє все життя, він хайпує, от, то він жартував про перетин мостів, що треба відстьобуватися і бути готовим вистрибнути з машини прямо в Дніпро. Ото він оце от закинув оцю от байку про дворові туалети, здається, він Десь на лівому березі він Деснянський чи якийсь район, не хочу навіть його рекламувати, оці дурниці. От. Біотуалети, тобто дворові туалети, це дійсно самий простий, відоміший з Біблії спосіб, коли в землі мікроорганізми природні переробляють відходи людської життєдіяльності.
1: Ну, так.
0: От. Але я думаю, що до цього не дійде, тому що все-таки система водопостачання, каналізації досить стійка, і навіть якщо там не буде декілька днів води, у людей є запаси. По-перше, а по-друге ж, водоканал не буде сидіти, склавши руки. Він буде працювати, відновлювати систему. У нас постійно відбуваються аварії. От, приїздить аварійна, розкопує трубу, труби залізні мають таку неприємну властивість, як ржавіти.
1: Так, зношення ржавіння.
0: Дірки, да. Замінює шматок труби. От, і далі водопостачання чи водозлив відновлюється. От.
1: Ну, будемо сподіватися, насправді, але також це ще раз і ще раз доводить, що всі ці комунікаційні системи в місті, в великому місті, мільйоннику, такому як Київ, мали зберігатися в належному стані. І якщо у нас були питання до них, до їхньої якості і до правильності експлуатації цих систем, то тепер ми бачимо, що все-таки вони своє витримують, навіть при таких важких обставинах, як обстріли ракетні і шахедні. Будемо сподіватися, що професіонали не перевелися у цих службах, і люди-патріоти є на всіх рівнях. І каналізаційного колапсу у столиці не буде. Принаймні, ми самі не повинні панікувати і паніку сіяти в інформаційному просторі. Дякую вам за роз'яснення теми. Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», був на зв'язку зі студією.
2: Українське радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні неділя, 11 жовтня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском коротко про головне. До 4 зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Дніпро. Цієї ночі у Володимирській області Росії пролунали вибухи під атакою дата-центру Яндекса. Не працюють 80 сервісів хмарної платформи. Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував домовленості щодо постачання російського пального на світові ринки і закликав Захід збільшити підтримку України. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Київщині, Чернігівщині, в Кіровоградській, Миколаївській, частково Сумській та Харківській областях. В місті Києві тривога не діє. Тривога червоного рівня на Дніпропетровщині в одному з районів і на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні та обережні. До 4 зросла кількість поранених через нічну атаку росіян на Дніпро, і серед них 2 8-річних дітей. Одну дівчинку госпіталізували, медики надають необхідну допомогу. Ще 3 постраждалих – 8-річна дівчинка, 29-річна жінка і 61-річний чоловік – лікуються амбулаторно. Російські війська вночі атакували Дніпро дронами. Один безпілотник влучив по багатоповерхівці на рівні 8 і 9 поверхів. Будинок відключили від комунікації, стався витік газу, повідомили представники ДСНС. Пошкодженої сусідні багатоповерхівки вибито кілька сотень вікон, зазначив міський голова. Про перші хвилини після удару журналістам «Суспільне Дніпро» розповіла Олена.
3: Вікна повилітали, все повилітало, потім дим, вогонь. Мене МЧС вивели сюди і сказали, виходьте, бо дуже задимлення сильно. Чула крики після прильоту, як пораненої людини.
2: Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського обстрілу авіабомбами по місту 10 жовтня, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків очільника ОВА Михайло Семікін. Станом на вечір відомо про 20 загиблих та 32 поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Зафіксовано 5 влучань у 2 районах міста, розповів в ефірі телемарафону речник Запорізької ОВА Олександр Коваленко.
4: Загалом маємо 50 понівечених пошкоджених будинків, 2 будинки багатоквартирні, 3-поверхові Шевченківського, ну і 5-поверхові у Вознесенівському районі. Вони значно постраждали, ну фактично зруйновані під'їзди. Саме там загиблі люди. Ліквідаційні роботи і надалі тривають, пошуково-рятувальні роботи і надалі тривають. Ну і загалом надійшло вже понад 600 звернень від жителів обласного центру, чиє майно, чиї квартири, помешкання постраждали внаслідок чергової атаки російських терористів.
2: Мешканка зруйнованого будинку у Запоріжжі Наталя розповіла Суспільному, що після вибуху квартиру посипалися пили скло. Чоловік намагався врятувати сусідку з інвалідністю, яку завалило уламками, але до прибуття рятувальників жінка померла.
5: Спали, полетіло пилі, стекла посипались на нас, і ми нічого не зрозуміли, нічого перед цим ми не чули, просто такий удар, і просто пиль, нічого не видно. Потім я почала дзвонити сусідці, вона не відповідала, потім я почула її крик на вулиці, що пів вдома нашого немає. Потім ми вже вийшли на вулицю, ми знаємо, там у нас є сусідка інвалід, муж туди до неї пішов, бачив, що вона там жива, завалена, рятувати, потім рятувальники.
2: Кияни готуються до зими, одні виїздять у села, інші купують генератори і сонячні панелі. Більше в сюжеті Дар'ї Григоренко.
6: Вітаємо в нашому новому будинку.
7: У приватному будинку на Черкащині Оксана із дочкою будуть зимувати. Із столиці переїхали тиждень тому через постійні обстріли. Неподалік від їхнього будинку сталося влучання.
6: Я вирішила його купувати ще десь влітку. Mm-hmm. Тобто я вже придивлялася ціни, я дивилася села, вибирала. Я вибирала тихі села, моніторила, шукала, де немає там обстрілів, де не знають, що таке шахеди. Я маю бути впевнена, що моя дитина буде в теплі, нагодована, і що в неї над головою не вибухатиме. $6000 він коштує.
7: Чоловік Оксани лишився у Києві, тож по господарству допомагатимуть батьки, які евакуювалися з Донеччини та нині живуть у будинку. Тут вже провели необхідні комунікації та запаслися дровами.
6: Будинок газифікований, в ньому є електроенергія, він теплий.
7: Виїзд з Києва на зимовий період у передмістя чи інші регіони у мережі почали обговорювати ще влітку. Користувачі цікавились обмежилися можливістю купівлі та оренди будинків у різних містах.
0: Село Забір'я розташоване в 30 кілометрах від Києва. За словами місцевих, квартир чи будинків в оренду тут майже немає. А на онлайн-платформі оголошень OLX знайти можна лише кілька варіантів. Наприклад, кімнату чи частину будинку. Вартість від 9 до 20 тисяч гривень. А от оголошень про продаж будинків кілька десятків. Мінімальна вартість понад мільйон гривень. Місцеві розповідають про те, щоб люди приїздили у це село з Києва та лишалися тут зимувати, нічого не чули.
8: Чоловік монтує сонячні панелі для родини Ані. Вони вирішили на зиму столицю не покидати, тому активно готуються до холодів вже зараз.
9: Сонячні панелі нас приваблювали дуже давно. Є державні програми кредитування. За однією з таких програм ми, власне, теж звернулися, отримали допомогу. Генератор у нас є, який працює на пальному. Інвертор, який заряджається від міської мережі, теж є.
7: Дар'я Григоренко, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні у західних, північних та Вінницьких областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на заході 12-17. На Київщині в день дощ, вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області 19-24 градуси, у Києві 21-23. І зараз у столиці 8 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 23%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
1: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Сім'я і народження дитини – це те, про що мріють мільйони людей. Але іноді шлях до батьківства вимагає фахової медичної допомоги. Сьогодні репродуктологія робить справжні дива. Те, що ще 10 років тому здавалося фантастикою, нині є стандартною медичною практикою. Як влаштований світ сучасних допоміжних репродуктивних технологій в Україні? Коли варто звертатися до спеціаліста? Які інновації дозволяють дарувати життя навіть у найскладніших випадках? Про це я спілкуватимуся із лікарем-репродуктологом, директором клініки Мірум Мариною Соломко, яка завітала до студії. Вітаю вас.
11: Доброго дня. Рада вас вітати. Сьогодні я розповім всі ключові моменти репродуктології в світі та в Україні.
10: Знаєте, це та сфера, де завжди і цікаво, і захопливо, і водночас трошки лячно, коли ти дуже далекий від неї. Але водночас я все-таки почну з загального. Репродуктологія як наука, от я вже окреслила, що вона семимильними кроками пішла вперед, і нині це звичайні такі процедури. Водночас, які основні тенденції ви б відмітили і позначили на світовому рівні? От наскільки далеко ми вже просунулися в технологіях?
11: Технології не стоять на місці насправді. Ми дуже сильно змінилися. Наша репродукція як в Україні, так і в світі. Чим саме? Перш за все, це індивідуальний підхід до пацієнта. Якщо раніше це були протоколи загальні, то зараз це індивідуальний підхід до кожного діагнозу, до кожної пари, до кожного пацієнта. Далі це точність, тобто точність постановки діагнозу, верифікації ембріонів в генетичному спектрі. Тобто ми можемо перевірити всі ембріони на генетичні аномалії. В чому переваги репродуктивних технологій від звичайної вагітності, хочу наголосити. Я б сказала, що для репродуктолога і для акушер-гінеколога, звичайно, є перевагою репродуктивні технології. Чому? Тому що ми розуміємо, що звичайна вагітність – це рандомна вагітність. Тобто рандомний сперматозоїд зустрів рандомну яйцеклітинку, вони запліднились, і тут вже відбувається більше природний добір. Ми всі знаємо, що бувають заморші вагітності, викидні. Це в результаті того, що ми не можемо відслідкувати, чи був ембріон здоровий. при заплідненні. Чи були ці клітинки здорові? При репродуктивних технологіях ми зараз точно можемо перевірити, чи це був здоровий ембріончик, перенести саме здоровий ембріон в порожнину матки і постерігати і народжувати здорову дитинку. От в цьому зараз перевага. Раніше не було такої можливості. Це перше. Наступне, якщо раніше ми боролися з безпліддям, тобто з фактором безпліддя, то тепер ми можемо попередити цю ситуацію, не доводити ситуацію до вже безпліддя, безплідної пари, не ставити цей діагноз, а ми можемо завчасно заморозити власні клітинки. Можемо заморозити яйцеклітину, можемо заморозити сперматозоїд, можемо заморозити ембріон і не чекати все ж таки, коли нам поставлять ось той такий небажаний діагноз для будь-якої пари. Ці можливості тепер у нас є.
10: Але я попрошу вас тоді пояснити безпліддя, якщо, наприклад, воно діагностоване у того чи іншого з пари, чи означає воно, що їхні клітини теж не матимуть змоги репродуктуватися далі? Тобто їх зберігають, але що з ними потім?
11: Безпліддя – це не вирок. Ми маємо це розуміти. Це лише діагноз, з яким працює репродуктолог. В репродукції немає нічого страшного ні для пацієнта, ні для лікаря, якщо це висококваліфікований спеціаліст. Якщо вам навіть поставили такий діагноз, це не означає, що ви не станете батьками. Я завжди своїм пацієнтам кажу, якщо ви до мене потрапили, вагітність настане. Тут тільки питання в тому, скільки ми будемо часу витрачати, скільки зусиль. Потрібно просто надихнутися, я більше б так сказала, тим, що скоро ви станете мамою та татом, а репродуктологи вам допоможуть. Тобто безпліддя – це не вирок. Ми для того, репродуктологи, для того, щоб самі важкі випадки. До нас не приходять здорові. На жаль, пацієнти до репродуктолога вже приходять з вагомими такими діагнозами, і ми це питання вирішуємо. Якщо, наприклад, безпліддя чоловічого фактору, це питання вирішується. Є методи, де ми можемо вибрати той чи інший сперматозоїд найкращої якості, вибрати з мільйона. Тобто, якщо звичайна вагітність – це який сперматозоїд сам потрапить, то ми із мільйонів можемо вибрати найкращого і найкращим запліднити яйцеклітинку. Якщо це жіночий фактор, наприклад, недостатня кількість яйцеклітин або інші фактори, маткові, наприклад, багато жіночих та чоловічих факторів, ми також з цим працюємо, вибираємо найкращу ту яйцеклітинку. Її запліднюємо найкращим сперматозоїдом. Тобто в нас є важелі для регуляції того чи іншого діагнозу, і ми можемо спрацювати так, щоб все ж таки цей діагноз ми відмінили і започаткували народження нової дитинки, нової людини в ембріології.
10: Ви частково вже зачепили питання того, чому може бути встановлене безпліддя, і тут справді, починаючи від несумісності пар або невчасного, скажімо так, невчасної зустрічі сперматозоїда за яйцеклітиною, може щось не спрацювати і не спрацьовує, тому що невідповідний час. В мене є пара, яка 7 років, вони разом прожили, в них не було дітей, попри те, що вони і на дослідження ходили, перевірялися, а потім випадково через 7 років у них з'являється дитина. Вони народили цю дитину, минає ще 7 років, в той самий період у них з'являється ще одна дитина. Ну, вони кажуть, що це таке диво, напевне, в природі, тому що лікарі пояснити не могли. І мені цікаво тут, наскільки далеко ми пішли в тому, що якщо жінка не може виносити дитину, наприклад, в собі, які ще можливості, які варіанти сьогодні взагалі у пар є, що вони розглядають, коли приходять до вас одразу? Зрозуміло, що ви спочатку встановлюєте причину, далі шукаєте шляхи, і які ці шляхи?
11: Половина шляху – це дійсно правильно верифікувати, поставити діагноз, тому що дуже часто пацієнти приходять незвірно поставленим діагнозом. Дуже часто пацієнти звертаються тільки до гінекологів. На жаль, гінекологи не завжди ставлять вірний діагноз. Це мої колеги, але інколи так буває. І в нас є спеціальні курси для того, щоб гінекологи могли вчасно звернути пару, так, записати до репродуктолога. Перше – це обстеження, встановлення діагнозу. Ми поставили діагноз. І якщо ми бачимо, що біологічний матеріал, ми говоримо про яйцеклітину та сперматозоїд в критичному стані. Тобто, дійсно, ось той біологічний годинник, якого я так не люблю, не люблять ці репродуктологи, він працює. Тобто, на жаль, є біологічний час, який може бути вичерпано. Але це не означає, що мої пацієнти не можуть стати батьками. Важелі для впливу для цього є. Наприклад, якщо ми розуміємо, що жінка вже прийшла, а резерву абсолютно немає. Звичайно, за запитом жінки ми можемо спробувати використати все-таки перший шанс, останній шанс спробувати стимуляцію. Але інколи ця стимуляція все рівно ні до чого не приводить. Тоді ми вже радимо іншу програму – це донація яйцеклітин. Ця програма у нас в протоколах є. Це абсолютно анонімна програма і вона абсолютно по закону проєкту може відбуватися. Також у нас є програми сурогатного материнства. Ці всі програми йдуть по показам. Не можна просто так прийти і захотіти ту чи іншу програму. Звичайно, мають бути відповідні покази. По 787-му наказу Міністерства охорони здоров'я ми працюємо. Це щодо жіночого фактору. Щодо чоловічого також. Якщо ми бачимо, що із мільйона тих сперматозоїдів ми не можемо знайти отого найкращого. Різні бувають причини. Далі ми про це поговоримо. Зараз причин таких дуже багато. Або ж ми взагалі не можемо знайти сперматозоїдів. Такі причини також бувають. Є замінна також донація сперматозоїдів. Тобто такі програми є, в самих критичних випадках ми їх використовуємо. Тут найважче прийти парі психологічно до таких програм. Але ми, як репродуктологи, ми ще дуже гарні психологи, особливо пар. Ми працюємо, я вам скажу, там, де були такі покази, і в 50% на першій консультації вони пари відразу відмовляються. Вони кажуть, ні, ми ще не готові. Але коли ти поговориш, розкажеш всі за та проти донації сурогатного материнства, як вам скажу, як правило, практично всі пари через певний час вони погоджувались на таке материнство, таке батьківство і повністю жили щасливо і спокійно, уже народжуючи діток від донації або від сурогатного материнства. Головне – результат і головне – консультація і довіра до лікаря в таких випадках. Але такі випадки можливі, вони не поодинокі і наголошую, що абсолютно анонімні.
10: І головне – законодавчо все правильно – в законодавчому полі, в правовому так само, тобто все це на рівні, коли, звісно, пара, якщо вже наважується, вона не йде кудись в невідомість і не знаючи, що на неї чекає. Насправді все захищено аж до анонімності, як ви зауважили. І от щодо тих питань, щодо проблематики умов, в яких ми живемо, ви торкнулися, сказали, що пізніше, от я пропоную до цього перейти, тому що коли я запитувала загальні тенденції про репродуктологію у світі, зрозуміло, що українська репродуктологія, як і багато наукових різних напрямків, вони десь крокують у ногу, десь, можливо, відстають, а десь, можливо, навіть і випереджають. Що в нас з цим в умовах війни? Наскільки стрес впливає? Наскільки, можливо, статистика, якщо ви такою володієте, показує цифри, як впливає саме на репродуктивні можливості людини війна?
11: Дуже гарне питання, і воно дуже актуальне. Воно актуальне вже 4 роки, і я вам скажу, коли розглядають інші країни стрес в репродукції, то вони передбачають зовсім інший стрес. Стрес, наприклад, погана погода або поганий настрій, розумієте? У нас стрес зовсім інший. У нас стрес – це вогневі поранення, це переохолодження, це кожного ранку, кожної ночі вибухи, це недоспані ночі, і це досить сильно впливає. Ми не будемо приховувати. Це впливає на наш організм і на саме той біологічний час також впливає. Я як репродуктолог маю це зазначити, щоб ми не втрачали цей час. Для того, щоб ми не втратили, вам просто потрібно прийти або проконсультуватись онлайн, або офлайн у репродуктолога, щоб зрозуміти, наскільки швидко у вас цей час йде. Насправді, це 1-2 аналізи, які ви можете здати будь-де, не обов'язково приїздити, якщо ви, наприклад, не з Києва або з іншої країни. Ви можете просто проконсультуватись онлайн у репродуктолога, він скаже, які показники потрібно здати, які аналізи, ви потім повторно зробите онлайн-консультацію, і він підскаже, на якому рівні зараз знаходяться ваші гормони, ваші показники. А що стосується війни в Україні? Ми розуміємо, що дуже багато в нас військовослужбовців і жінок, і чоловіків, які знаходяться і в Києві, і поза межами, і на нулі. І їх торкаються зміна температури, їх торкаються шкідливі речовини, які вибухові, ми говоримо, так? Їх торкаються поранення, на жаль. І поранення інколи бувають з ампутаціями. Тому в Україні передбачені певні програми репродуктивні. Перш за все, це заморозка яйцеклітин та заморозка сперматозоїдів у військовослужбовців. Це державна програма, і вона безкоштовна. Є репродуктивні клініки, які підписані. А на цю програму ми також. Клініка Міру, вона підписана під цю програму. Також не для військовослужбовців. Є дуже гарна програма по НСЗУ. Національна служба здоров'я України запровадила в 2024 році програму для пар на безкоштовній основі. Тобто Національна служба здоров'я України покриває таку програму по ЕКЗ. Далі я розповім, кому вона показана, скільки приблизно вже в Україні народилось діток, тому що з 24-го року ми розуміємо, що пройшло майже вже 2 роки, півтора, і вже є народжені дітки. Якщо раніше дуже так обережно і скептично ставились до цієї програми, тому що вперше, наскільки дороговартісна програма і безкоштовно, це якось вражало всіх, я вам скажу, і репродуктологів, і пацієнтів. То тепер ми зрозуміли, що це цілком можливо, цілком безпечно і результативно.
10: Пані Марино, чи тільки пари звертаються? Чи є, наприклад, або програми, або можливість, якщо хтось один, жінка, хоче завагітніти, не може, можливо, має партнера чи партнерів, але там не вважається як пара?
11: Так, по комерційній програмі звертаються як і одинокі жінки, так і одинокі чоловіки з приводу заморозки, наприклад, жінки яйцеклітин, а чоловіки сперматозоїдів. І інколи звертаються одинокі жінки, тобто виносити дитинку для себе. Вони беруть донорську сперму, це також офіційно по комерційній програмі, і народжують самостійно. Ми перевіряємо по документам, ми підписуємо всі документи, щоб все було відповідно до законодавства України, і народжуються такі дітки. По НСЗУ програма передбачає, що це буде пара, і особливості проходження такої програми до 40 років включно має бути жінці. Ось такі умови. І, звичайно, відповідно, поставлений діагноз безпліття. Тобто без цього діагнозу, звичайно, ніяка програма відбуватися не буде. Але вона, наголошує, абсолютно безкоштовна.
10: Цікавить, чи технічний бік, чи як його назвати, але як зберігаються ці клітини, де зберігаються, в яких умовах?
11: Це дійсно диво, тому що навіть будь-які лікарі, які не бачили, як це відбувається, вони дивуються, це виглядає космічно, начебто нереально, але ми зараз в таких реаліях живемо, а наші ембріончики, наші яйцеклітини та сперматозоїди зберігаються зараз в кріосховищі, в бомбосховищі. Якщо сказати десь не за кордоном, що таке можливо в Україні, можливо, кріосховище в бомбосховищі, тобто це ще плюс додаткова безпека, ми всі розуміємо, що ми можемо бути уражені тим чи іншим об'єктом, і також, звичайно, ми переживаємо, тобто ми розуміємо, що ембріон – це вже людина, і ми за них хвилюємося, ми їх зберігаємо в бомбосховищі, зберігаються вони спочатку. Як відбувається еко-запліднення взагалі? Тобто ми обстежуємо пару, підписуємо всі документи, встановлюємо діагноз. Якщо діагноз встановлений безпліддя, ми починаємо роботу. Сама програма ЕКЗ займає всього 2 тижні. 2 тижні гормональної стимуляції – оце тригерне слово для всіх жінок, гормональна стимуляція.
10: Я читала дуже багато чи то міфів, чи то упереджень, чи то страхів, які виникають з цим, аж до різних хвороб, які, мовляв, можуть виникати. Можливо, розвінчайте зараз.
11: Так, це головний міф. А ми почали нашу розмову з того, що репродуктивна медицина крокує вперед, і вона дійсно це робить. А ці гормональні препарати не діють ні на тиск, ні на вагу, ні на загальний стан, ні на онкологічні процеси, які, якщо такі процеси не були виявлені. Щоб ви розуміли, що навіть пацієнти з онкологією приходять до нас для того, щоб заморозити репродуктивний потенціал свій, якщо лікар-онколог, який спостерігає, дає дозвіл, то, звичайно, ми це робимо. Тому ви розумієте, якщо ми навіть онкохворих пацієнтів ризикуємо в кавичках, да, якби цей препарат дійсно був небезпечний, ми б ризикували, то ми б це не робили. Препарат достатньо безпечні гормональні. Гормональний препарат використовується тільки для росту яйцеклітин. От, наприклад, у звичайної жінки росте в місяць один фолікул. Він дозріває, відбувається овуляція і відбувається запліднення, якщо сперматозоїд досяг своєї мети. А так, при гормональній стимуляції у жінки під час ЕКЗ виростають практично всі фолікули, більшість, 70%.
10: Шанси збільшуються в рази.
11: Так, розумієте, в 70% більше. І потім ми пунктуємо ці фолікули. Тобто ви під спостереженнями вашого репродуктолога приймаєте препарати 14 днів. Приблизно. Так ми говоримо про середньостатистичну жінку. Але це індивідуальний підхід. Буває 10 днів, буває 14, буває 16. Ми дивимося на ріст цих фолікулів. Коли вони досягають свого розміру, ми призначаємо пацієнтці день пункції. Пункція – це під загальним знеболенням оперативне втручання, але воно дуже тендітне і маленьке. І ми забираємо тонесенькою голочкою всі 70% яйцеклітин. Але у вас залишається запас, тобто ви фертильна, потім все буде добре. І в цей день ваш чоловік здає матеріал також. Здає дуже швидко, природнім шляхом, і йому хвилюватись точно немає чого. І в цей день ми відразу відпускаємо пару додому. І далі відбувається магія. Вона дійсно відбувається, тому що ми беремо ось ці яйцеклітинки і сперматозоїд, ми їх чистимо і робимо іксі. Що таке іксі? Раніше цього не було, ми просто в чашку Петрі додавали сперматозоїд, яйцеклітину і так чекали, поки вони заплідняться. І, на жаль, відбувалося це не завжди запліднення, тому що хтось не досягав мети, хтось не хотів розщепити свою оболоночку, такі дуже
10: примхливі
11: да, клітини. То зараз є спеціальний апарат, де ми беремо сперматозоїд за хвостик, обрізаємо його, беремо за голівку і доставляємо яйцеклітинку. Їм потрібно тільки ділитися.
10: Я слухаю і навіть не можу уявити, що цей процес, який десь ось там на клітинному навіть рівні відбувається, наскільки справді це магія для нас, коли ми живемо звичайним життям і не замислюємося, можливо, над процесами, які відбуваються, коли от запліднення, коли зароджується нове життя, а воно може ось і так, в пробірці, по суті, зароджуватись. А що далі?
11: Далі ми спостерігаємо, як ці клітини діляться. Тобто онлайн фактично є такі камери, і ми дивимося, як відбувається поділ ось цієї дитинки. Навіть якщо мама захоче з татом подивитись, ми можемо зробити фотографії і їм показати. І на 3-5 добу ми приймаємо рішення, чи ми діагностуємо той ембріон. Є покази, коли потрібно діагностувати, наприклад, замерші вагітності, є транслокація хромосому мами чи тата, тобто є відповідні критерії. І ми тоді діагностуємо цей ембріончик. Далі ми приймаємо рішення. Ми переносимо його в цьому циклі чи в наступному. Я як репродуктолог раджу в наступному, тому що у нас було навантаження жінки препаратами, у нас була наркоз, хоч не довготривалий, але такий короткочасний, але був. Я так раджу відпочити. Продіагностувати ембріони, дочекатися результату і потім вступати вже в здорову вагітність. Вона і так буде здорова, якщо ми на 5-ту добу, але трішки жінці потрібно відновитися. Щодо виходу ось цих препаратів з організму жінки, як вони виводяться? Під час менструації вони виводяться з організму, тобто бажано один цикл перечекати.

0: знаємо, що не всі ембріони будуть заморожені. Це також природній добір. Наприклад, якщо ми отримали 10 яйцеклітин, не обов'язково 10 ембріонів буде по виходу. Деякі ембріони, вони зупиняються під час культивації ембріону, під час цього росту. Це також нормально, тому що ми розуміємо, якщо він зупинився, то або він був патологічний, ну, скоріше, в 99% він був патологічний і не варто було його зберігати. Тому такі моменти є.
1: Повертаючись до сховища, у мене просто ще запитання, яке зависло з попереднього. Скільки зберігається термін взагалі зберігання ембріонів або тих біоматеріалів, які здають жінки і чоловіки?
0: Термін не обмежений. За цим також майбутнє, яке вже сталося, тому що раніше ембріони зберігалися тривало, але процент заморозки та розморозки ембріону був різний. Тобто, наприклад, якщо ми заморожували там 100 ембріонів, то з них могло розморозити 60-50. Зараз, якщо ми заморожуємо 100, то 99 з них розморозиться яйцеклітини, сперматозоїдів. Яйцеклітини, ще наголошу, отакий нюанс в репродукції. Якщо є у вас можливість заморозити саме ембріони, то я вам раджу заморожувати ембріони, а не яйцеклітини. Чому? Дуже часто приходить пара і каже, от ми ще не вирішили, тобто ми ще не одружені, що там, як ви радите. Я раджу все-таки ембріони. Чому? Тому що ембріони розморожуються і заморожуються краще. Це вже така сформована структура на п'яту добу, і розморозка відбувається краще. Якщо це ооцит, він розморожується та заморожується гірше, тому що він такий водянистий, більше структури, і при заморозці, розморозці ооциту ми можемо втратити деякі ооцити. Тому якщо є можливість, то, звичайно, морозити ембріон. Я думаю, це така велика підказка для наших пацієнтів, які досі думають.
1: Насправді, неймовірні речі. Знову-таки, коли ти не маєш безпосередньо до цього причетність і розумієш, наскільки це все дивовижно, якщо не комерційна таємниця, скільки у вашому бомбосховищі кількість такого матеріалу?
0: Я вам не скажу, тому що його дуже багато діток, яких зберігають. Також я можу сказати, що є можливість із-за кордону привезти діток наших заморожених і від нас перевезти в будь-яку точку світу. Над цим працюють логісти, така можливість є. Раніше це було простіше зробити, тому що працювали всі наші термінали авіасполучення, але, незважаючи на це все по документах ми проводимо, і це також можливо. Тому є пари, які зробили свої програми до війни, зберігають свої ембріончики. Ця ситуація цілком така закономірно зараз.
1: У студії для вас працює я, Олена Зелінченко, а моя гостя – лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка, з якою ми говоримо про те, як можна народити дітей, коли, наприклад, вам встановлюють діагноз безпліддя, але з чого почали ми попередню частину, що безпліддя – це не вирок. І отже, є можливості для того, щоб зберігати біоматеріал, як ми його називаємо. Ви дуже детально розписали процес, як взагалі запліднення може відбуватися поза, скажімо, маткою жіночою. І водночас про те, з чого починати парам, і дуже важливе фінансове питання, тому що коли заходиш, наприклад, в соцмережі і читаєш відгуки про ту ж програму Національної служби здоров'я чи інші, які існують, то насправді суми варіюються. Є якась початкова закладена, далі там і сотні тисяч, і навіть 1,5 мільйона гривень вказувалися суми, які потрібні парам. І це з огляду на те, що не завжди може бути успішним результат. Отже, що варто знати парам, які стають на цей шлях через програму, чи безпосередньо на комерційній основі, чи інші шляхи обирають, де, на якому етапі, що на них чекає?
0: Ще раз наголошу, що репродукція – це дуже індивідуальна історія. Немає в репродукції середньостатистичного пацієнта, тим більше, коли це стосується пари. А щоб я побажала, з чого почати? Перше, вам потрібно зрозуміти, що ви хочете дитину. Тобто, має бути не шлях обстежень, діагностики, постановки діагнозу, а ви хочете. Тому що в мене є пари, які так заплуталися в усіх уже обстеженнях, діагнозах, і вони вже загубили ту заповітну мету. Перше, вам потрібно чітко зрозуміти, я хочу стати мамою та татом. Друге, ви маєте знайти свого репродуктолога, якому ви довіряєте. Ви маєте прийти на консультацію. От в мене завжди пацієнти кажуть, от як зрозуміти? Ви відразу зрозумієте, що це ваш репродуктолог. Ви маєте знайти контакт. От з ним очі в очі, ви маєте йому довіритися, ви маєте знати, що з цією людиною я дійду до того результату. Якщо ви не відчуваєте, шукайте далі. Якщо вам передбачена програма по Національній службі здоров'я,

0: здоров'я України по безоплатній основі, я вам раджу починати з неї. Можливо, на ній і закінчимо. Якщо є покази, якщо до 40, включно років, вона нічим особливо не відрізняється від звичайної комерційної програми. Тому, якщо ви вперше в програмі ЕКЗ, варто починати. Дуже багато пар, які хвилюються. А якщо це безоплатно, а може коштовно, за гроші буде краще. Я скажу, що нічим не відрізняється ні та, ні інша програма. Просто є певний ліміт в Національній службі здоров'я України по програмам. І якщо ви вже цей ліміт використали і не наступила вагітність, тоді ви можете спробувати вже піти на комерційну програму. Але в мене дуже є багато пацієнтів, які зайшли в програму і на цій програмі зупинилися, народили першу дитинку. Я вам скажу, що вже просять, давайте ми прийдемо за другою. Там, де звичайне народження фізіологічне, це нормально, а там, де кесарське, звичайно, розтин. Ми, звичайно, чекаємо. Не будемо поспішати. І ще про дві здорових дитинки. Дуже часто звучить в кабінеті репродуктолога переносити одного чи двох. Раджу одного ембріончика переносити. Двійню не рекомендую.
1: Чому?
0: Це з медичних питань, тому що ми розуміємо, що це жінка приходить до нас не завжди здорова. Інколи, коли це чоловічий фактор, то ми розуміємо, що це чоловіча більша ситуація безпліддя. Але часто жінки приходять, це 40 років, є суміжною патологією, є ще додаткові діагнози не тільки в репродукції та в гінекології, а в ендокринній системі, там, кардіології. Вони так радіють і кажуть, ну це щось буде двійня, королівська, хлопчик і дівчинка. Я не раджу. Краще народити одну спочатку здорову дитинку, перечекати певний відрізок часу і народити іншу. Тому що, як правило, двійня це може дуже часто бути недоношеними дітками. Це важкі дітки. Тому раджу виносити одну дитинку і потім народити іншу. Тому щодо індивідуальних таких програм, якщо є покази до програми НСЗУ, взагалі не хвилюйтеся, вступайте в програму. У нас достатньо багато клінік по Україні, які підписали договір. Я скажу, що ми підписували одні з перших в Києві, тому в нас досвід уже досить великий є, народжених діток досить багато. І я створила систему та структуру так у нас в клініці, щоб не було цього листа очікувань, щоб ви не очікували, коли підійде час до вашої програми. Я взяла таку кількість лікарів в репродукції, таку кількість ембріологів, щоб цього листа очікувань у нас не було. Щоб якщо пацієнт прийшов, обрав того лікаря, довірився тій клініці, якщо потрібно, вони можуть навіть спілкуватися з ембріологами, у нас чудова завідуюча ембріології. І далі вони можуть вступати в програму без оцього листа очікування.
1: Ми сьогодні неодноразово згадуємо вік, зокрема за програмою НСЗУ, там, де жінки 40 років повних, і водночас чоловіки не згадуються. Я так розумію, що в них немає цього ліміту на віковий ценз. А щодо жінок, загалом, наскільки це має велике значення, і щодо взагалі проблем з тим, щоб виносити, народити дитину, і з тим, щоб потрапити ось в таку програму, або взагалі стати на цей шлях, коли от хочуть через ЕКЗ, наприклад.
0: Проблеми є і в жінок, і чоловіків, але вони різні. В жінок це саме так. Вік. Він більш критичний. У чоловіків також вік, але він менш критичний. У чоловіків більше, якщо ми про зараз сучасні говоримо, це от саме стрес, саме охолодження, переохолодження у військовослужбовців, це травми, це вогнепальні поранення і таке інше. У жінок це більше стрес та вік. Чому це так відбувається? Тому що при закладці органів ще в утробі матері цієї жінки, в неї закладається певна кількість яйцеклітин. І протягом всього життя, протягом овуляції, цей резерв вичерпується. І цих клітинок стає до 40 років край мало. Чому от такий рубіж 40 років? Чому не 35? Ну, зараз це такий рубіж. Але я вам скажу так, що інколи він може бути і в 35, а інколи в 30. Тому я б не чекала. Зараз у нас всі технології дозволяють піти в будь-яку лабораторію і здати два гормони. Я вам скажу, що я можу навіть на радіо це розповісти. Це антимюллерів гормон та фолікулостимулюючий гормон. Його можна здати, якщо критично, в будь-який день циклу, і ви дізнаєтесь про свій фолікулярний резерв. З цього потрібно почати. Тому для жінки важливо спіймати той час, коли не всі яйцеклітинки вичерпано, тому що створити яйцеклітину неможливо. У чоловіка трішки по-іншому. В них синтезуються сперматозоїди періодично. Тобто вони створюються не так, як у жінки, один раз і на все життя, і потім вичерпуються. В них вони синтезуються періодично. І їх набагато більше, ніж у жінки. Тобто мільйони. І от з мільйона одного вибрати дуже легко гарний сперматозоїд. А у жінки, якщо в них залишається 3 яйцеклітинки, ми ще не поговорили про те, що кількість це ще не означає якість.
1: Угу. Там, де ви казали, що навіть коли 5 відібрали, з них вже 2 можуть щонайменше завмерти або показати якісь патології.
0: Але це при тому, що ми вже культивуємо ембріони, це означає, що плюс-мінус ці вже яйцеклітини були гарні. Але ще є до того, як ми культивуємо, ми можемо пропунктувати жінку, подивитися, яйцеклітини є, але вони всі непридатні до запліднення. І це саме від вікового фактора досить залежить. Є генетична історія, коли передчасне виснаження яйцеклітин, передчасне виснаження яєчників і немає яйцеклітин. Але ці ситуації бувають. Тому жінці я найбільше наголошую, що бажано до 40 точно не чекати. Зараз буде питання, до скількох чекати. Угу. Та я б зробила такий міні-чекап кожної жінки, я про це говорила. Просто здати ці аналізи і перевіритись у гінеколога. Якщо гінеколог вам нічого скаже, що все добре, але от антимюллерів гормон і ФСЗ обов'язково, тому що гінекологи – це більше про профогляд такий. Але ось ці аналізи обов'язкові для репродуктолога. Або ж піти до репродуктолога. Не обов'язково до репродуктолога іти з діагнозом безпліддя. До нього можна йти просто з профоглядом. І ніякого страшного діагнозу ви не отримаєте. Ви просто проконсультуєтесь, і він вам скаже, скільки можна зачекати. У нас зараз таке відтермінування йде. Спочатку був ковід, тепер війна. А далі ми не знаємо, коли вона закінчиться і що буде далі. І я вам скажу, що коли війна почалась, всі очікували, так завмерли пари. Що робити? Зараз війна продовжується, життя продовжується, і немає куди відтерміновувати, і пари йдуть. От я про те, що прийдіть, поговоріть з репродуктологом, з гінекологом. Якщо ви не впевнені в гінекологу, що не все може сказати, проконсультуйтесь онлайн з репродуктологом. Це не про те, що він поставить нам діагноз. Він вас, можливо, заспокоїть, скаже, пару рочків зачекайте, але у вас потім не буде отого питання, а чому ж мені не сказали? Тому що ви не прийшли. Прийдіть, запитайте. І ще є такий момент, коли в нас ще є бізнес-вумен та бізнес-мени, які також відтерміновують. Тобто є кар'єрне зростання і не на часі.
1: До речі, ефект відкладеного материнства це називається, так. Або відкладене батьківство. Коли ви кажете, пари ще не наважуються, просто думають, як воно там буде, поки нібито не готові, а що далі?
0: І ще є такі кількість пар, які, ну ми потім, ми ще не готові до материнства, ми ще там child free чи ні. Що я пропоную child-free, які до мене приходять? ЕКЗ – це не обов'язково про материнство зараз або батьківство. І не обов'язково взагалі. Я хочу, щоб ви використали можливість заморозити свій репродуктивний потенціал до того моменту, коли ви все-таки приймете рішення так чи ні. Це не обов'язково, що ви маєте обов'язково перенести цих ембріонів. Але у вас має бути шанс на вирішення цієї проблеми і цього питання через 10-20 років. Ці ембріончики або сперматозоїди можуть зберігатися і 100 років. І вони будуть тієї ж якості, якщо ми заморозимо і розморозимо зараз ембріон, і через 100 років він буде тієї ж якості. Тому дайте собі шанс на подумати, от зараз заморозити цей матеріал і вільно собі жити, знати, що раніше, знаєте, банки були різні, гроші, повинна кров, стовбурові клітини, угу. То тепер дуже в усьому світі актуальна історія банка яйцеклітин.
1: Ви знаєте, у цьому напрямку я б розвинула наші міркування ось як. Зараз, якщо говорять про вік людини, яка належить до категорії молодь, то цей поріг уже давно підвищений. Якщо раніше там було до 30, потім 35, потім вже до 40 і навіть, здається, 45. Якщо я не помиляюсь, ООН десь видавало вже директиву про те, що от умовно це молоді люди, категорія молодих. Про жінок, якщо ми говоримо, бо в них якраз з віком дуже обмеження великі, нібито з одного боку, з іншого, вік життя людини не в принципі подовжився. Люди довше живуть, люди пізніше народжують. Тенденції західних, наприклад, країн, де спочатку себе побудувати, бізнес, стати на ноги, а потім народити дитину. Приклад нашої телеведучої Соломії Вітвіцької, яка в 46 років первістка народила природним шляхом, свідчить про те, що і організм, очевидно, зараз може бути здатний на багато. Але з іншого боку, виходить, що і чимало тих проблем, проблем, які оточують людину, від всього, від екології до стресу, умови війни, наприклад, як у нас, вони призводять до того, що знаходяться інші варіанти, і чи не йдемо, не рухаємося ми в бік того, що в майбутньому людство частіше звертатиметься до репродуктологів, і, умовно кажучи, з пробірки діти будуть всі.
0: Все можливо, я думаю, що більше вплине сама екологія і самі процеси, які навіть зараз відбуваються. Я не думаю, що це буде по бажанню, це буде по необхідності, але ми маємо розуміти, що ось цей антиейджинг, так, про який ми говоримо, що всі молодіють, так, тому що більше умови краще, насправді, у нас не кращі умови, ніж у наших мам, у наших бабусь були раніше, тому ми гарно виглядаємо, але ми маємо розуміти, що це не про наш резерв яєчниковий та саме сперматозоїдів чоловіків, тому що, щоб ми не обманювалися, що значить і я зможу, і все людство зможе народити пізніше, тобто в 50-60, ми зможемо тільки з технологіями. Да, якісь виключні випадки бувають, що жінка сама, але я скажу, що так, вперше завагітніти самостійно за 50, ну, це дуже вкрай. Два трапляються, звичайно. Я ніколи не кажу безпліддя, знаєте, без жодного шансу. Два такі траплялися інколи в репродукції, що ти сам собі не віриш, що так відбувається, але це відбувається. Я думаю, що за репродукцією, за технологіями ЕКЗ майбутнє, звичайно. Я думаю, що ця ситуація просто глобальні наші історії, війни, захворювання і інше, воно просто призведе до того, що ми будемо використовувати ці технології частіше. І, можливо, це краще, тому що є моменти, які ми можемо вирішити, і це добре. І вони зараз тільки покращуються і призводять до того, що українці народжуються, щоб там не сталося. Далі продовжують наші пари планувати вагітності. Я, коли почалась війна, так трішки мене збентежило. А що ж буде далі? Я скажу, що так, звичайно, можливо, дещо в меншій кількості стали планувати вагітності, але коли от стали саме безкоштовні програми, коли українці, можливо, не могли собі дозволити ту чи іншу програму, яка за тепер Національна служба здоров'я України їм надає такий шанс, от за рахунок цього також збільшилась кількість тих пар, які планують і які народжують.
1: Головне, щоб технології допомагали, а не заміняли природних процесів, тоді все, очевидно, є органічним, природним водночас, тому що людство вдається до технології, а як із штучним інтелектом? Він взагалі десь у цьому процесі присутній, чи ще поки не використовуєте?
0: Це дуже актуальна тема, тому що я намагаюсь, як ніхто, зараз впровадити в своїй клініці штучний інтелект, але з обережністю. Тобто ми так починаємо не біля ембріонів це робити. Дуже тендітно потрібно ставитися до штучного інтелекту в медицині, тому що ми розуміємо, що це індивідуальний підхід, що це анонімність. Потрібно зберігати медичну таємницю, особливо в репродукції. Там, де пара не хоче ідентифікувати ту чи іншу програму, звичайно, ми цього не зробимо і не покажемо. І ми маємо чітко розуміти, що це безпечно. Але, звичайно, за це майбутнє. Зараз я не готова підключати штучний інтелект до репродукції, але я знаю про розробки в світі такі, що буде відбір штучним інтелектом і ембріончиків, тобто по генетичному принципу. Ми можемо контролювати потім фенотип, який колір очей у дитинки буде, який зріст і таке інше. Тобто ці моменти також будуть контролюватися. Далі напрацювання є, щоб ембріон ріс не до п'ятої доби, а ще більше в ембріології, тобто такі напрацювання є, вони ще не в Україні. Є досить також космічні практики, де, наприклад, ми говорили про заміну донацію яйцеклітинки і говорили про негарну якість яйцеклітин у жінок. І в таких випадках, по бажанню жінки, ми можемо використати донацію яйцеклітин іншої жінки. Ми розуміємо, що це не буде генетично дитина цієї жінки, це буде генетично дитина-донора, але саме пацієнтка буде виношувати. Я скажу, що ця історія психологічно закінчується на рівні ембріології, коли ми перенесли ембріон. Потім ця жінка повністю, мама цієї дитинки, наголошує, ситуація анонімна. Так є в світі. І навіть були напрацювання в Україні, коли ми беремо яйцеклітинку жінки і міняємо внутрішній склад яйцеклітини донора і пацієнтки. Змішуємо і робимо із двох яйцеклітин одну. З генетичним ядром саме пацієнтки. І це дитинка буде пацієнтки, просто додатково ми додали деякі моменти, деякі механізми від яйцеклітини донора. І це вже входить в практику, де, я думаю, що згодом повністю замінна донація не буде використана, а буде от такі допоміжні технології ще в цьому напрямку розроблятися. І зараз репродукція не стоїть на місці і в препаратах, які використовуються, і Україна також. Я вам скажу, що я приїжджала на різні конференції в різних куточках світу, і Україна на дуже гарному такому показнику в репродукції була до війни і тепер, тому що нам є що показати. На жаль, так сталося, але в умовах війни, як змінюються показники, як все-таки народжуваність, чи не зупинилась репродукція, всі в захваті від того, що ми далі крокуємо, розвиваємося, і напрямки, де ми навіть випереджуємо наших конкурентів в світі.
1: Тобто репродуктологія – це не просто там медицина чи наука, а справді цілий простір, який дарує надію і здійснює головну мрію багатьох родин, які хочуть стати батьками. Я дякую щиро за цю розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, що у студії була лікар-репродуктолог, директор клініки Мірум Марина Соломка.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше про штучний інтелект.
3: Штучний інтелект сьогодні здатний на багато дивовижних речей, серед яких можливість омолодити або зістарити обличчя на фото. Алгоритми штучного інтелекту, які використовуються для зміни вікових рис на фотографіях, базуються на принципах глибинного навчання та нейронних мереж. Вони здатні аналізувати і модифікувати обличчя, перетворюючи зображення відповідно до заданих вікових характеристик. Основою цих технологій є здатність нейронних мереж вивчати та відтворювати складні патерни у даних, зокрема у палітрах ознак, що визначають вік людини. Процес починається із навчання моделі на великій кількості зображень, які представляють різні вікові групи. За допомогою конволюційних нейронних мереж алгоритми здатні виділяти головні ознаки обличчя, такі як зморшки, тон шкіри, форма вилиць та інші характеристики, що змінюються із часом. Коли алгоритм отримує нове зображення, він порівнює його із вивченими зразками, визначаючи, які елементи потрібно змінити для досягнення бажаного ефекту омолодження чи старіння. Застосування генеративних змагальних мереж суттєво підвищило якість результатів. У цій архітектурі дві нейронні мережі, що працюють у парі – генератор і дискримінатор – змагаються одна із одною. Генератор створює нові зображення на основі вхідних даних, тоді як дискримінатор оцінює, чи є створене зображення реалістичним, порівнюючи його зі справжніми фотозображеннями. Цей процес дозволяє моделі вдосконалювати свої результати, роблячи їх дедалі правдоподібнішими. Важливим аспектом є також контроль за збереженням природності обличчя під час змін. Алгоритми враховують не лише вікові особливості, а й індивідуальні риси особистості, що дозволяє уникнути занадто карикатурних або неприродних змін. Зокрема, вони можуть адаптувати свої результати залежно від контексту зображення, освітлення та інших чинників. Використання таких технологій вже стало справжнім проривом у сфері обробки зображень. Сучасні програми та застосунки, що базуються на цих алгоритмах, стають дедалі популярнішими серед користувачів, які бажають експериментувати зі своїм зображенням. Серед доступних користувачам технологій, які дозволяють змінювати вік облич на фотографіях, особливо популярним є декілька застосунків, що поєднують штучний інтелект і зручний інтерфейс. Один із найвідоміших – FaceApp. Цей застосунок дозволяє користувачам омолодити чи зістарити свої фотографії усього за кілька кліків. Крім зміни віку, FaceApp пропонує також різноманітні фільтри, які можуть змінити стиль зачіски, макіяж, а також навіть гендерну ідентичність. Oldify – це ще один популярний застосунок, який спеціалізується на старінні облич. Користувачі можуть обирати, наскільки старими вони хочуть зобразити себе – від легкого старіння до вираженіших змін. Oldify пропонує також можливість додавання анімацій, що робить образи ще реалістичнішими та цікавішими. Не можна оминути увагою Reface, який хоч і не є спеціалізованим застосунком для зміни віку, однак пропонує унікальні функції обміну обличчями, що дозволяє користувачам вставляти своє обличчя у популярні відео та GIF-зображення. Це створює ефект омолодження або старіння залежно від контексту, в якому використовується обличчя. Photoshop та його мобільна версія Photoshop Express також залишається стандартом у редагуванні фотографій. Хоча вони не створені для зміни віку, проте ці програми пропонують потужні інструменти для маніпуляції з обличчям, включно із можливістю змінити текстуру шкіри, корекцію кольору та багато інших функцій, які можуть надати обличчю молодший або старший вигляд. Зміна віку на фотографіях відкриває нові горизонти не лише для розваг, але й у медичній галузі. Ця технологія може використовуватися для прогнозування старіння шкіри, що є важливим аспектом у дерматології та естетичній медицині. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту, лікарі можуть отримувати візуалізації, що демонструють, який вигляд шкіра пацієнта може мати за кілька років. Це дозволяє фахівцям краще планувати лікування та корекцію стану шкіри. Крім того, така технологія може бути використана для тестування косметичних засобів. Бренди можуть моделювати наслідки використання своїх продуктів на різних вікових категоріях, що дає змогу удосконалювати формули і підвищувати ефективність товарів. Наприклад, замість тривалих і дорогих досліджень на живих моделях, компанії можуть візуалізувати, як їхні засоби вплинуть на шкіру за певний час. Це не лише скорочує витрати, але й дозволяє отримувати більшу кількість даних в коротші терміни. Штучний інтелект також здатний аналізувати результативність косметичних процедур, таких як ін'єкції ботоксу або філери. Використовуючи технології, лікарі можуть порівнювати результати до і після процедур, а також прогнозувати, як довго зберігатиметься ефект. Так пацієнти отримують точнішу інформацію про те, чого очікувати від лікування, а лікарі – можливість краще розуміти потреби своїх клієнтів. Однак, зазначимо, що використання таких технологій в медицині також порушує питання етики і конфіденційності. Враховуючи, що ці дані можуть містити чутливу інформацію про пацієнтів, потрібно дотримуватися суворих стандартів захисту персональних даних. Питання маніпуляції з зображеннями та їхнього впливу на самосприйняття пацієнтів стає дедалі актуальнішим в умовах швидкого розвитку технологій. Таким чином, інтеграція штучного інтелекту в галузі медицини має потенціал для перевороту у підходах до лікування та косметології. Проте, це також викликає серйозні етичні питання, які потребують уваги. Розвиток технологій, що дозволяють змінювати вік на фотографіях, обіцяє суттєво вплинути на різні сфери життя. Кінематограф, безпека та історичні реконструкції – це лише деякі з галузей, які можуть зазнати трансформації завдяки новим можливостям штучного інтелекту. У кінематографі технології, що омолоджують або старять обличчя, відкривають нові перспективи для створення бездоганних візуальних ефектів. Наприклад, завдяки штучному інтелектові, актори можуть грати ролі в різні етапи свого життя, не потребуючи використання складного гриму чи дублерів. Це не лише зменшує витрати на виробництво, але й дозволяє зберегти художнє бачення режисерів. Класичні фільми можуть бути відновлені із новими технологіями, де персонажі можуть повертатися в свої молоді роки, що надає нового виміру історіям, які вже стали класикою. У сфері безпеки потенційне використання таких технологій викликає неоднозначні почуття. З одного боку, можливість ідентифікації осіб у різному віці може покращити механізми контролю та запобігання злочинності. А з іншого, існує ризик зловживань, коли технології можуть використовуватися задля фальсифікації особистості або створення неправдивих доказів. Це підкреслює важливість встановлення чітких норм і правил, щоб уникнути етичних дилем і порушення прав людини. Історичні реконструкції також можуть отримати нові можливості завдяки технологіям зміни віку. Музеї та освітні установи можуть використовувати ці інновації для створення інтерактивніших та захопливіших експозицій. Тож технології, що змінюють вік на фотографіях, можуть трансформувати цілі індустрії. Але водночас вони указують на нові виклики та порушують нові питання. Тому важливо, щоб у процесі впровадження цих інновацій суспільство розглянуло етичні аспекти та можливі наслідки, а відтак уникло непередбачуваних результатів.

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому питання експорту виникло саме зараз? Як працюватиме експорт і хто зможе продавати свій газ за кордон? Чи достатні запаси газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону? Чи можна буде оперативно призупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром у неділю 11 жовтня о 9:35.
2: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
3: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
2: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
3: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
2: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
3: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
2: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
3: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
2: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
4: Борги за комуналку, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10:00 після новин.
1: Чума? Не чума. Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
7: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
8: Українське радіо.
9: Сьома година.
8: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Під ранок російський дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі. На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, який був травмований внаслідок російських ударів. У відповідь на дизельну угоду президента США Трампа і очільника Кремля Путіна висока представниця ЄС Кая Каллас закликала не послаблювати тиск на Росію. Про це та інше далі розлого. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Рівненщині, Хмельниччині, Житомирській, Вінницькій, Київській, без міста Київ, Чернігівській, частково Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Харківській областях, червоний рівень тривоги Донеччина, Запоріжжя і також частково Харківщина і Дніпропетровська область. Будьте уважні, обережні. У відповідь на дизельну угоду президента США Дональда Трампа і очільника Кремля Путіна висока представниця ЄС Кая Каллас закликала не послаблювати тиск на Росію. У дописі у мережі X вона зазначила, що міністри закордонних справ Євросоюзу у понеділок схвалять найбільший пакет санкцій проти військової машини. Речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус підтвердив, що до них дизельне паливо з Росії не постачатиметься, повідомляє Вельт. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський своєю чергою ставив під сумнів спроможності Росії експортувати пальне через власний дефіцит. Про це він написав у мережі X. Пропонуємо цитату.
9: Наше посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, авторитетні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% нафтопереробних потужностей Росії. То звідки ж візьмуться надлишки нафтопродуктів для експорту?
10: Рішення Трампа повернути російський дизель на світовий ринок не підтримує і Австралія. Як сказав міністр енергетики Кріс Боуен, і Україна не купуватиме російське пальне попри ухвалу Вашингтона.
9: Нам не потрібне російське пальне у Австралії. Ми не хочемо його купувати. Ми не хочемо, щоб Володимир Путін отримував вигоду від цієї війни на Близькому Сході. Те, що роблять Сполучені Штати, їхня справа. Але ми не змінюватимемо свого підходу.
10: Додам, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував домовленості щодо постачання російського пального на світові ринки і закликав Захід збільшити підтримку України, щоб вона могла знищувати російські нафтопереробні заводи.
8: Новини на Українському радіо.
10: Під ранок російський дрон влучив у двір багатоповерхівки. У Дніпрі пошкоджено вікна та балкони, понівечено автівки. Минулося без загиблих і поранених, про це написав у телеграмі голова ОВА Олександр Ганжа. Нагадаю, через нічні удари по Дніпру зазнали поранень 4 людини, серед них двоє 8-річних дітей, одну дівчинку госпіталізовано. Дрон влучив по багатоповерхівці на рівні 8 і 9 поверхів. А на Рівненщині помер 13-річний Максим, який був травмований через атаку РФ на область 9 жовтня, як інформує голова Рокитнівської громади Григорій Таргонський у Фейсбуці. Лікарі майже добу боролися за життя дитини, але врятувати його не вдалося. Голова громади повідомив, що поховання хлопчика відбудеться сьогодні, 11 жовтня, у селі Буда. Нагадаю, в Рівненській області через російську атаку 9 жовтня пошкоджено житловий будинок, постраждали 7 людей. Серед потерпілих були діти, інформували, що 13-річний хлопчик в тяжкому стані. Жителі Черкас влаштували прибирання та озеленення одного з найстаріших узвозів міста – Старособорного. Його організаторка Вікторія Духота розказала Суспільному, зібрала однодумців через соціальні мережі. Із саджанцями допомогли жителі узвозу, за процесом спостерігала Марія Гаврилян.
11: Пан Олександр розповідає, суботній ранок зустрічає не вдома на дивані, а з граблями на Старособорному узвозі.
12: Мені знайомі написали у Viber, що буде тут толока. Чому вирішив? Ну, тому що це історичне місце. Історія якого сягає ще середніх віків, і міська влада не занадто про нього дбає. Навіть про нього дбати самі люди. У мене був вільний час.
11: Дар'я Соколенко досліджує історію Черкас і водить екскурсії містом. Каже, ніколи не оминає увагою це місце.
13: Це місце, де було засноване наше місто. Тут була перша площа, це Зелень гора, тут десь досі Черкаський замок перший. І тому це місце повинно виглядати прекрасно і бути таким публічним простором.
11: Організувала толоку на Старособорному узвозі Вікторія Духота. Каже, живе тут 30 років і щиро переймається станом цієї місцини. Свого часу, розказує, створювала петицію, аби зберегти цю 150-річну бруківку, але депутати її не підтримали. Відтоді робить те, що у її силах.
13: Перша толока відбулася у 2021 році. На початку травня, їх тоді було дві поспіль. Дуже багато сміття вивезли, просто камазами вивозили сміття.
11: Після кількарічної перерви цьогоріч, говорить, теж взялася за благоустрій. Організувала толоку весною. Разом з однодумцями прибрали сміття та засадили схили квітами і кущами.
13: Тут посаджені форзиції, дуже гарно себе почувають очітки. Якраз зараз їх час квітування, виглядає прекрасно. До цього тут було сміття і завали.
11: Нині після прибирання, каже, планують продовжити озеленення схилу. Пані Людмила, яка мешкає поруч, вже несе саджанці із власного саду.
14: Бузок, зараз принесу ще іриси, керію принесу. Іриси треба буде за ними трошки їх поврізати.
11: Вікторія Духота каже, цьогоріч двічі зверталася до міської влади, щоб передали саджанці для цієї території.
13: Мені, на жаль, сказали, що приватні руки рослини не виділяються, хоча я їх саджу не в себе вдома.
11: Рослини, окрім естетичної функції, говорить, мають і практичну. Вони укріплюють схил. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
15: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
16: Оперативно про головне.
17: Погода.
18: Сьогодні в західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Температура 19-24, на заході 12-17. На Київщині сьогодні в день дощ, температура 19-24, у Києві 21-23 градуси. І зараз у столиці температура 7 градусів, відносна вологість повітря 95%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
17: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7:07 в Україні. Сьогодні 11 жовтня. І в студії починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні неділя, недільний ранок, вихідний день. Ну, принаймні, в більшості українців, але частина, вочевидь, працюють так само і в неділю, залежно від графіків, як от ми із Наталою Соколенко сьогодні. Ну, і ми так само розуміємо, що Збройні Сили України, Сили оборони України не припиняють свою роботу із захисту України, із забезпечення нашої незалежності, нашої суверенності ані на хвилину, тому в тому числі і в неділю. Безперечно, що ми віддаємо шану і передаємо вітання Збройним силам України. Ну і цього ранку ми із Наталею вирішили поговорити про поточні події міжнародно-політичні, які, безперечно, справляють суттєвий вплив на наше становище, ну і в тому числі поговорити про настрої українців, як це все, весь цей порядок денний, все те, що несеться на міжнародній арені, в тому числі і впливає на наш стан, впливає на наш настрій. Наталю, от давай сформулюємо запитання для наших слухачів, для наших слухачок цього недільного ранку, ну і поділися, будь ласка, своїми відчуттями станом на 11 жовтня. Що ти зараз переживаєш, які головні емоції з одного боку, можливо, непокоять тебе, а можливо, надихають тебе, а з іншого боку, розкажи про те, до яких раціональних висновків ти доходиш, тому що тут безперечно потрібно залучати не тільки емоцію, яке може подеколи навіть і шкодити нам, але і раціо.
2: Ти знаєш, Сергію, я піймала себе на думці, що знову кожен ранок я починаю з огляду американської преси. Тобто, що вчудив Трамп, поки ми спали? Оце така серйозна зміна знову відбулася. І, ну, на жаль, ну що тут скажеш, непослідовна позиція наших західних партнерів, а точніше одного Трампа, бо мені здається, він вже не уособлює далеко не те, що всю Америку, а навіть свою республіканську партію, свою магу навіть не уособлює, тому що це рішення викликало роздратування і публічну критику, рішення, яке ви розумієте, та укласти угоду з Путіним про постачання дизелю. Ми про це теж поговоримо окремо, але ти мене запитав про настрої, от що в мене змінилося. Змінилися в настрої роздратування, і оце перший такий рефлекс ранковий з'явився знову, який був на початку президентства Трампа, що знову треба читати вранці навіть не українську, європейську чи яку пресу, а що вчудив Трамп за ніч, поки ми спали.
1: Ну, друзі, 097-107-107-9, запрошуємо і вас до нашої ранкової розмови. Я не знаю, чим ви зараз займаєтеся, прокидаєтеся, п'єте каву, можливо вже в когось і ранній сніданок по 7 ранку.
2: Ой, не я три душу. Нам ще до сніданку з тобою грести.
1: Ще трішечки. Друзі, тому долучайтеся до розмови 097-107-107-9 і розповідайте про те, чим ви живете і про що ви мислите, про що ви думаєте от сьогодні. Я тим часом дивлюся на мапу повітряних тривог. Все-таки потрібно оголошувати повітряні тривоги. Це вкрай важливо. І ситуація зараз є такою. Мапа України поділена на три сектори. Приблизно однакові за площею. Це червона зона, тобто зона червоної небезпеки. Луганська, Донецька, Запорізька області. Значна частина Дніпропетровської і частково Харківська область. І також Крим. Також величезна ділянка, це за площею, це жовта зона, зона жовтої небезпеки, жовтої загрози. Тут вся Київщина, але що прикметно, що станом на зараз без столиці Києва. Також переважна частина Чернігівської, Рівненської, Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської областей, частково Харківщина, частково Черкащина, і так само значна частина Чернігівської області. Здається, всі області перелічив, нічого не забув. Друзі, будь ласка, пильнуйте, дивіться на своїх застосунках, на своїх смартфонах, в відповідних застосунках дивіться інформацію і переглядайте, чи ви у безпечних місцях. Ну і стосовно поточного нашого становища, то мені здається, ну принаймні, можливо, це моє спостереження, так, можливо, це моє внутрішнє відчуття, і мені, до речі, цікаво, друзі, чи ви погодитеся із тим, що я зараз скажу, так і напишіть, згоден чи згодна із висловленим Сергієм Стукановим цього ранку, чи не згодна, чи не згоден. А моє відчуття, друзі, полягає ось у чому. Я, якщо ви є постійним слухачем чи слухачкою Українського радіо, то, можливо, ви пам'ятаєте, що кілька тижнів тому, десь орієнтовно в середині вересня, тоді, коли, напевно, що найбільш драматичних пікових значень, пікових позначок досягнула, я б сказав, певна депресія в нашому суспільстві, чи певна тривога, чи певні побоювання в зв'язку із тим, що відбувалося довкола, то я тоді висловив думку, чи це було наприкінці вересня, я висловив думку, що зараз потрібно перечекати 2-3 тижні, ну, зрозуміло, що це досить мемна фраза, 2-3 тижні, але я тоді якраз саме про такий часовий період казав, що потрібно перечекати і стане трішечки психологічно легше. От мені здається, що ми зараз на середину жовтня, за моїми відчуттями, якраз виходимо із цього екстремуму, нижнього екстремуму, так, і стає трішечки легше. З чим це пов'язано, на мій погляд? Так, це зараз суто моє міркування. Ну, от ця вереснева, я б сказав, депресія, вересневий, ну, я не буду знову ж таки за всіх казати, так, але от в суспільстві така масова тривожність відчувалася. Вона була пов'язана із кількома чинниками, які ось так от збіглися. По-перше, завершилося літо і...
2: Таке недовге. Я знаю, як в ваших регіонах в Києві літо почалося 21 червня.
1: Так, завершилося літо і, відповідно, ми заходили в осінне-зимовий період. Попереду в нас були там 5-6 холодних, в тому числі зимових місяців. Ну і відповідно це не додавало настрою. По-друге, звичайно, це було пов'язано із тим, що посилилася атака росіян на цивільні інфраструктурні об'єкти, не тільки енергетичні, але також вони почали завдавати ударів по мостах, наприклад, в Києві, що так само збільшувало тривогу, що далі, як ми будемо, чи не колапсує в цілому життя в Києві. По-третє, це були інтервенції в інформаційному просторі, тобто ці всі корисні ідіоти, які почали якось одночасно лити воду на млин, нібито поступок Росії, про те, що ми зараз програємо і потрібно погоджуватися на якісь там капітуля.
2: Ага, і на свій мітинг зібрали аж 10 людей у Києві.
1: Так. Тобто це було от ніби таке концентроване.
2: Але нагнітання було серйозне.
1: Концентроване нагнітання, і ми от ніби впали в таку емоційну яму. Але мені здається, що зараз поволі, ну, принаймні, наше суспільство значною мірою адаптується. Тобто ми вже якось звикли з думкою, що осінь вже в розпалі. Фактично ми доходимо до середини вже осені, так попереду зима. Але якось вже, ну, відбулася адаптація, ми ніби звиклися з цією думкою, підготувалися. Я думаю, що на рівні там домогосподарств, на рівні сімей кожна родина старається підготуватися, там утеплити квартири, якісь запаси зробити, можливо, щось придбати із техніки, яка допоможе перезимувати, там якісь зарядні станції або газообігрівальні прилади або що. Ну і це все так само додає відчуття. Ну і зрештою ми побачили, що, ну, катастрофи не сталося. Слава Богу, Збройні Сили України тримають фронт. Ну, а ці інформаційні інтервенції залишаються інформаційними. Ну, от, от таке у мене відчуття. Можливо, хтось із зі мною не погодиться. Ну, от бачу, що слухачка Ольга вже пише, що вона не згодна. Так, Ольга, слухачка, написала: який там настрій? Апатія і спустошення. Вересень тут ні до чого. Це найкращий по погоді місяць в році. Ну, вересень, до речі, так? От, Ольго, я вам дякую теж. Ви зараз, насправді, додали і аргументів саме до мого А саме до моєї думки, тому що вересень і от початок жовтня справді видалися надзвичайно теплими, і це теж, мені здається, нас підтримувало впродовж цього періоду, тому що ну подеколи буває так, що на початку жовтня вже температури наближаються вночі принаймні до нуля. Ну зараз поки що, от, наприклад, вночі в Києві було плюс 12, в день вчора до плюс 24, і сьогодні така сама температура очікується. Тому це все безперечно нас підтримує.
2: Ти знаєш, Сергій, ще одна зміна, мені здається, відбулася, коли от вечори стали довгими. І, відповідно, не погуляєш, тому що у нас тут в Києві, принаймні, тривога за тривогою і обстріли, і тому якось більше часу вже проводиш вечорів вдома. І що? І більше читаєш, бо приготувати їжу теж, коли світла немає, не витрачаєш і на цей час. Ну, от світла дають, швиденько раз-раз щось приготувала, і маєш купу вільного часу. Як в минулого року, коли у нас були відімкнення світла, Ірина Федорів, ну, ти її знаєш, так, громадська активістка, голова громадської організації «Голка», якось вона написала допис. Фух, нарешті вимкнули світло, і я розгорнула книжку. Так, всі повкладалися діти там спати і так далі. І нарешті я відкрила книжку. А вона як читає книжку по одній книжці за тиждень читає. Ну, вона не читає художню літературу, вона читає літературу ділову, мотиваційну і так далі. Ну, я так сміялася. Фух, нарешті вимкнули світло, і я відкрила книжку. То я от стала ще більше читати. І ти знаєш, Сергію, натрапила я в своїй бібліотеці на Ольгу Кобилянську. Здавалося би, класика, так? Ольгу Кобилянську в школі ми вивчаємо все. Але дуже цікава збірка, видана в 2017 році. І ця збірка оповідань, які не друкувалися або майже не друкувалися у радянські часи. Тобто мало хто їх насправді знає, і я їх не знала, цих оповідань. І це її оповідання про Першу світову війну. І там цікаво, там же ворог той самий. Вона в тексті, ну, різні там синоніми на позначення російської армії, вона тоді жила у Чернівцях, і Чернівці були потрапили під окупацію, таку повноцінну окупацію російської армії. Вона їх по-різному там називає, жовніри, там таке-таке, але головне слово на позначення російського солдата – ворог. Ти знаєш, це неймовірно цікаво. До речі, а можна ще одне запитання поставлю нашим слухачам? Якщо у вас теж такі зміни відбулися, довгі осінні вечори, світла немає, можливо, і нема чим зайнятися, то ви, можливо, теж стали більше читати, то розкажіть, будь ласка, напишіть нам на наш вайбер 097-107-107-9, 097-107-107-9, що ви стали читати. І, до речі, чи знайоме вам таке поняття є бібліотерапія зараз у бібліотеках і в українських, ну і взагалом по світу така от течія іде, коли за допомогою книжки лікується пацієнт, лікується його психологічний стан або навіть і фізичний, але треба знати, що читати при тих чи інших станах. Чи вам про таке відомо, чи можливо в ваших бібліотеках є вже бібліотерапія? Теж напишіть нам про це.
1: Друзі, ну а тим часом якраз Сили оборони України продовжують бити ворога. Так, те, про що Наталя щойно сказала, щодо дефініцій. Ворога продовжуємо ми бити, і ось уже є навіть і досить приємне повідомлення ранкові про те, що чергова атака українських дронів зупинила роботу дата-центру Яндекса в російському Володимирі. Це сьогодні вранці. О 5 ранку з'явилося це повідомлення. Близько 4 ранку, значить, про порушення електропостачання в зоні доступності якраз російської зони, повідомляли російські медіа, російські засоби мас-медіа, в тому числі і телеграм-канали. Ну і це насправді вже не перший дата-центр Яндекса, який зазнав атак, і це відповідь якраз Сил оборони України на російські удари по наших дата-центрах. Тобто ми перші не починали, пам'ятаєш цю теж знамениту фразу диктатора Путіна, ані перші почали, щось таке було. Так от, тут якраз росіяни першими почали завдавати ударів по наших дата-центрах, ну і ось прилетіла дуже неприємна відповідь, яка насправді не забарилася. Але в цілому ми обіцяли поговорити трішечки про порядок денний. Звичайно, що вчора теж був суботній сьогоднішній день, але неслося особливо за океаном просто незвичайно. Ну, наприклад, Трамп, по-перше, не тільки уклав певну угоду із Путіном, так, домовився з Путіном.
2: На постачання дизеля це мізерна партія того дизелю, який Росія, в принципі, може поставити, і яка партія ця позначена в новинах про угоду, яку Путін і Трамп нібито уклали. І висміюють Трампа просто медіа по всьому демократичному світу і підмітили навіть те, що Трамп хвалився цією угодою і називав обсяги постачань цього дизелю з Росією у тоннах. Бо тонни – це те, що не дуже зрозуміло американському споживачеві, читачеві. Вони вже вимірюють в барелях обсяги нафти і нафтопродуктів в барелях. То в барелях це виходить мізерна якась там сума, ну просто на півдня, місячна ця поставка, на півдня споживання Сполученими Штатами Америки.
1: Ну тут насправді важливо ж не тільки про який обсяг йдеться, так? Обсяг справді там мізерний, так? Тобто Трамп виховлявся, що, мовляв, це допоможе знизити ціни на пальне, на дизелі для американців, так? Це важливо якраз в контексті виборів до Конгресу, які наближаються. Але справа насправді не тільки у тому, про який обсяг йдеться, так, а справа, якщо так серйозно казати, в тому, що Трамп домовляється із агресором, іде на поступки агресора. Тобто він до квітня, фактично 27-го року, зробив поступки росіянам щодо експорту їхніх енергоносіїв. Так? Тобто, ну, сьогодні про менші обсяги йдеться, потенційно можуть бути про більше. Я, наприклад, хочу зачитати думку Олега Саакяна. Вчора він написав, це знаний український політолог, політичний оглядач. Ви серйозно рахуєте, скільки дизеля він закупить? Це як обговорювати колір кулі, якою застрелили Кеннеді. Кількість зовсім неважлива, адже він вбив цими барелями сам образ США, віру в цінності демократії, заперечив свої ж слова і обіцянки, знівелював позицію партнерів, яких ще вчора поливав брудом за купівлю вуглеводнів у Росії. Він підставив республіканську партію як таку. Тобто не зробив нічого з того, щоб не робив весь час свого президентства, кожен день перед цим. Тож дійсно, скільки він там дизеля вирішив закупити у Плішивого, це думка Олега Саакяна.
2: Ну, а я ще одну думку зачитаю, і це вже не політолог, це прем'єр-міністр Естонії, звати його Крістен Міхал, і ось що він сказав, чудова цитата. Ну, коментуючи угоду Трампа із Путіним щодо постачань дизеля в США. Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За гроші, отримані за газ і паливо, вбивають невинних людей, і що дуже ймовірно, цього очікуваного палива не буде. Бо, наприклад, в Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни. От, ну, мається на увазі, от просто всі російські заводи НПЗ на руїни. Така рішуча позиція Естонії мене дуже порадувала. Але поки ми спали, Сергію, і Україна спала, Трамп чудив далі. І він ще одну надзвичайно неприємну заяву зробив. Я думаю, давай ми і це обговоримо зараз.
1: Зараз обговоримо, так? Ти скажеш, що іще зробив Трамп, а тим часом я наведу думку ще колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який вважає огидним скасування санкцій щодо російського дизельного палива президентом Трампом. Пряма мова Джонсона. Огидно, що США зараз скасовують санкції щодо російського палива і відверто смішно звинувачувати Україну у стрибку цін, який, очевидно, почався із блокування Ормузької протоки. Так, це теж те, до чого вже договорив Трамп, про те, що через удари українців по російських НПЗ начебто підскочили ціни на дизельне пальне, на дизельне паливо в усьому світі. Чому це смішно? Тому що санкції проти Росії і так не присутні, тобто удари наші, вони лише допомагають ці санкції реалізовувати. А глобальна криза, вона, звичайно, через блокування Ормузької протоки.
2: Але ж Трамп не хоче це визнавати.
1: Трамп не хоче визнавати, що
2: Трамп
1: вже...
2: Трамп хоче Нобелівську премію миру, і за це теж, розумієш?
1: Яку він не отримав уже. 7,5 місяців уже триває криза на Близькому Сході, так, звичайно, це впливає на вартість пального, на вартість енергоносіїв. Ну, але Трампові легше тут знайти винного.

0: очолював Борис Джонсон. Джонсонюк наш улюблений. Ще перед тим, як я скажу про хамство Дональда Трампа, яке з ним трапилося вночі по відношенню до України, до президента України Зеленського, скажу, як обурені, наскільки, і не тільки на словах, обурені політики, конгресмени Сполучених Штатів Америки, причому і демократичної, і республіканської партії, партії, яка, ну, трампівська партія, так? Чи Трамп до неї належить, напевно, так краще сказати. Отже, конгресмен США Брайан Фіцпатрік заявив про підготовку нового двопартійного законопроєкту, який блокуватиме будь-які закупівлі російської нафти. Соратник Фіцпатріка Дон Бейкон вважає, що рішення президента Дональда Трампа про закупівлю російського дизпалива виглядає як слабкість. Ну і більше того, конгресмени застерегли американські компанії купувати цей російський дизель. Була там така цитата дослівно: «Конгрес стежить за вами, санкції на Росію накладені, і те, що уклав Трамп, ще потребує окремого розбору». Але давай про це от основне, напевно, станом на цю хвилину, що з уст Трампа по відношенню до України пролунало. Давай це обговоримо.
1: Ну давай, що ти маєш на увазі, що саме?
0: Ну, що Трамп сказав, що Україні потрібен новий президент?
1: Так, Дональд Трамп заявив про те, що Україні час отримати нового президента, який домовиться із Росією. Трамп заявив, що настав час Україні отримати нового президента. Президент Зеленський нібито міг припинити війну багато-багато разів, але обирає цього не робити. Ми казали, це я цитую Трампа, можете робити що завгодно Росії, але не чіпайте НПЗ, нафтопереробні заводи, бо це світова проблема. Він, себто Зеленський, хоче створювати проблеми для світу. Він, себто Зеленський, хоче створювати проблеми з дизелем для наших фермерів, бо Росія постачає багато дизелю для світу. І що він робить? Він б'є по НПЗ. Йому краще зупинитися, сказав Трамп про Володимира Зеленського. Знову ж таки, це, ну, така, напевно, популістична, радше, риторика перед американськими виборами, тому що фермери незадоволені. От, знову ж таки, Зеленський виявився крайнім і винним. Ну, а на це була реакція українського МЗС. Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що президент Зеленський має підтримку українського народу. І саме народ має право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свої обов'язки, він заслуговує на підтримку. Так, ну і так само якраз чимало подібних думок лунало напередодні про те, що Україна вирішує так стосовно того, коли в нас будуть вибори, ну і зрештою, кого обиратиме український народ, це справа українського народу.
0: Ну і знову Сибіга сказав про те, що рішення домовлятися із Путіним про будь-що, це прояв слабкості, і багато медіа написали, от схарактеризували цю історію, цю новину цим от словом слабкість. І політиків багато, і в Європі, і в Америці. Ну і Сибіга, наш міністр закордонних справ, теж сказав про слабкість. Зараз не час для слабкості. Наступний тиждень має стати тижнем європейської сили, рішучості та посиленого тиску на Москву. Разом ми можемо покласти край святкування Путіну та завдати нищівного удару по його економіці та військово-промисловому комплексу. Сергію, що ж нам написали наші слухачі? Розкажи, будь ласка, давай такий перегук всеукраїнський зробимо.
1: Так, ну, є у нас повідомлення від слухача, який пише, Василь пише: «Їду на працю, Трамп дуже любить п'ятниці, усі свої найвишуканіші заяви, я тут трішки пом'якшую, насправді, друзі, пом'якшую вислови, жорсткіші вислови нашого слухача, але всі найвишуканіші заяви, інакше написав слухач, але не буду цього цитувати, Трамп робив у п'ятницю. Ну, до речі, мені здається, що є в цьому так певна рація, тому що дійсно Трамп полюбляє в п'ятницю ввечері, напередодні вікенду, щось заявити або укласти якусь угоду, або що.
0: От ще одна слухачка Валя пише нам: «Доброго ранку, Трамп трус».

0: Трус Соушл називається його соціальна мережа. Англійською мовою трус – це правда, так, наскільки я пам'ятаю. А бачите, така гра слів виходить, що у нього і мережа його соціальна має таку назву, яка українською мовою звучить трус.
1: Ну так, але дивіться, тут важливо пам'ятати про те, що Україна погоджується, так, президент неодноразово казав, і не тільки президент, про те, що ми погоджуємося насправді на енергетичне перемир'я. Ми готові припинити удари по російських НПЗ, але в разі, якщо це буде взаємний крок і з боку Росії, і яка теж перестане атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, неодноразово це заявлялося на різних майданчиках. Причому Путін сам своїми губами, своїм ротом, своїми вустами сказав про те, що він на таке не погоджується, буквально виступаючи на якомусь форумі десь тиждень тому. І тому спроби якраз росіян витиснути через американців, використовуючи Трампа, витиснути односторонню зупинку ударів по російських НПЗ, абсолютно цинічні і цинічні, що важливо, безперспективні. Ну і Кіт Келлог, це колишній спецпредставник Сполучених Штатів Америки, колишній посланець, який мав вирішувати питання України чи взаємодії з Україною, він, виступаючи на одному із американських телеканалів, сказав про те, що Україна повинна продовжувати завдавати ударів по НПЗ, тому що це ахіллесова п'ята Росії. Саме тому росіянам дуже боляче, і вони спробують, вони вимагають, вони стараються якраз це зупинити, тому що їм дуже боляче. І Україна, відповідно, повинна продовжувати завдавати ударів. Це війна. Лишень стратегічними діями, стратегічним завданням суттєвої шкоди ворогові можна насправді домогтися справедливого завершення війни.
0: Ну і ми будемо, ясно, в ефірі Українського радіо висвітлювати всі нові заяви, а головне дії, передовсім Сил оборони України. І це ще одна причина, чому слід залишатися на зв'язку з Українським радіо. І, до речі, ми вам дуже вдячні, коли ви нам пишете, звідки ви нас чуєте і в який спосіб слухаєте Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Він не випадково має позивний «Кварц». Є в буковинця Івана Бакрева особливі природні стійкість та міцність, що викликають справжню повагу бійців до командира. Випускник Чернівецького національного університету, інженер за освітою, він воїн в душі. Перше бойове хрещення на Великій війні у 2022-му мужній 29-річний офіцер отримав під Вознесенськом Миколаївської області, коли в зону відповідальності тоді його 80-ї десантно-штурмової бригади просувалися колони російської бронетехніки. Наразі лицар трьох орденів Богдана Хмельницького, командир арт-дивізіону 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади майор Іван Бакрев зі своїми гармашами люто затято нищать ворога з вірою в українську перемогу.
3: Я інженер, закінчив військову кафедру за спеціальністю артилерії. У 2016 році підписав свій контракт. Перед тим був на зборах з резервістами. Ніяких перешкод для того, щоб служити, я не бачу для себе. Робота сподобалася. Другий такий момент, що рано чи пізно це усіх нас застало. На даний момент краще раніше, ніж пізніше. Я попав у 3-й БТГР 80-ї бригади на посаду командира взводу мінометного. Через місяць поступила задача для батальйону, він виїхав в зону АТО. Також виїхав.
2: Відразу на посаді командира взводу ваше було і становлення, і як військового.
3: Це перший бойовий досвід. Не можна сказати, що воно сильно було важко. Просто у деяких моментах воно було частково незвично. Порядок організації, чим ми будемо займатися, я для себе знав. Частково воно на військовій кафедрі. Про це нам відобразили. Звичайно, те, що навчають, і те, що насправді воно є, це дві великі різниці. Кожен для себе має розуміти, що воно не по книжці і не те, що показують на відео. Є у вас якісь побутові перешкоди.
2: Який був перший досвід бойовий?
3: 16-й рік ми були під Горлівкою. Противник, хоча там було частково, що перемир'я, вів активні бойові дії. Було кожен день, було дуже багато роботи, особливо вночі. Противник здійснював обстріл. Потрібно було переміщуватись, змінювати вогневі позиції, щоб відповідно не було втрат ні в особовому складі, ні в озброєнні. Спочатку такий був досвід, що ми взагалі просто знаходились на вогневих позиціях, ще не працювали, тому що було дотримання цих домовленостей.
2: Мінські.
3: То ми не працювали, вже більше працювали по нас. Була мінометна батарея 2Б9М, це Васильот, 82-й міномет. На той момент це самий малий калібр, що був.
2: Але все одно цей Васильок дошкуляв.
3: Звичайно, Васильок дошкуляв. У 2017 році була поставлена задача командиром бригади привітати противника з Днем Збройних Сил України. Цей Васильок знищив і пошкодив три КАМАЗи. Вони випробовували свої станції РЕП. Не дали ми їм до кінця їх випробувати. Ну і звичайно, що турбував їхню живу силу. Це досить ефективна зброя, просто її треба нормально застосовувати.
2: Це 80-ка ще була?
3: Так, ще 80-та бригада була. Нас тоді було небагато, тільки три розрахунки. Розрахунки були всі дружні, злагоджені. Це вже люди і свідомо обрали службу у Збройних силах України. Постійно хотіли вдосконалювати свої навички, нічого не боялись, не було якихось там нарікань. Чи ж Віктор Станіславович на даний момент старший сержант, він продовжив службу у 80-й бригаді, повний кавалер ордену за мужність. Вадим, пам'ятаю, Олексій. Це ще були два такі командири мінометів. Це були молоді, вони хотіли вчитись. Все постійно щось запитували, працювали. Бо Віктор Станіславович, він ровесник мого батька. Йому зараз 54 роки. На даний момент він уже знаходиться в артилерійській батареї. Він уже працює на більш потужній зброї, на 122-му калібрі.
2: Ви такий приклад гарний привели, як Васильок привітав. Мабуть, то був не один такий привіт ваших хлопців.
3: Звичайно, батарея вітала не один раз так. Це один таких з перших більш масштабних, таких, що наніс ворогу відчутної втрати. Пізніше я став уже на посаду командира гаубичної артилерійської батареї, то відповідно уже ствольна артилерія працювала менше.
2: 24 лютого 22 року, де вас застало?
3: Я рік як уже звільнився, він мене застав у Чернівцях. Почалася війна, я як перебуваючи в оперативному резерві першої черги прибув у військову частину. Одразу ж мене включили у списки військової частини на посаду начальника артилерії 3-ї батальйону тактичної групи 80-ї бригади. Перший день мене відправились, ми укомплектовували військову частину. Дуже багато людей прибуло в перші два дні. Уже всі списки були забиті, вже частину людей прийшлося вже відправити навіть в іншу військову частину. Потім ми провели злагодження відповідних там розрахунків екіпажів. Через дні 3-4 відправились у район виконання завдань. Це була Миколаївська область, Вознесенськ.
2: А тоді вони дуже стрімко просувались?
3: Було визначено для 3-ї батальйонної тактичної групи. Противник стрімко просувався. До кінця ніхто не розумів, що воно почалось. Це перший момент. Другий момент вони переважали у кількості. Ця операція у них була спланована. Не треба недооцінювати противника. Частина військ, які були, знаходились, вони були не готові. Це відіграло суттєву роль. На той час тільки було дві батареї. Була одна гаубична артилерійська батарея на Д-30 і батарея цих самих Васильків. Вони знаходились у складі 3-ї батальйону тактичної групи.
2: Ви командували цими двома батареями?
3: Здійснював управління. В районі населеного пункту Сухий Єланець противник знаходився в полях. Зайняв частину населених пунктів. Наносили вогневе ураження по противнику. Вони там стрімко відійшли. Дозволило нашій піхоті зайти зайняти населений пункт. Такий перший досвід. Артилерія завжди, вона працює на передній край, працює на піхоту, максимально, щоб її зберегти. Піхота, вона відображає лінію зіткнення. Якщо немає піхоти, то артилерія нічого не зробить без неї.
2: Стрімко фашисти просуваються. Тут ви даєте відсіч. Випустили їм подарунки з Василька.
3: Хлопці усі на той момент вже частково усвідомили ситуацію, яка відбувається. Всі вони були свідомі. Постійно люди працювали, хотіли щось покращити в плані інженерного обладнання, в плані маскування, бо вони розуміли, в першу чергу це виконання задачі, в другу чергу це їхнє життя. Влучність там вже залежала від розрахунків, які проводили командирами батарей. Був Степанюк Борис, у 23-му році у мене став начальником штабу у дивізіоні. На Курській операції він загинув, це командир батареї Д-30 був. На Васильках знаходився там вже більш досвідчений, він, слава Богу, живий, все у нього нормально. Капітан Чижик Сергій Вікторович, це були такі два досвідчені артилеристи, які забезпечували нове ураження противника. Звичайно, точність і берегли свій особовий склад. Коригування проводилося через командирів відділень піхоти, які знаходилися на передньому краї. На той час там 3-я, 2-га і 1-ша рота, вони були досвідчені командири рот, які навчали свій особовий склад. Я проводив заняття, потім вони проводили своїм особовим складом заняття по коригуванню артилерійського вогню. Так, щоб противник максимально відчував впливу артилерії на них. Це було чути в радіостанцію від переднього краю.
2: Тоді передній край, той на півдні, агресора зустрічав і лунало, що квас дає жару.
3: Можна і так сказати, звичайно. На півдні ми були до середини квітня 22-го року. Після того ми вирушили в район населеного пункту Сєвєродонецьк. Лиман знаходилися от на цій лінії зіткнення.
2: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, це, мабуть, дуже вже пекельна робота була артилерії.
3: Дуже пекельна робота. Противник намагався наставити переправи в районі населеного пункту Серебрянка. Такий великий населений пункт, що Сівер. Там він у 3-4 місцях пробував наставити, то відповідно за допомогою коригування вже появилися мавіки, піхота вже змогла бачити більш чіткіше, де знаходиться противник, і все одно коригувала, передавала координати розривів, куди потрібно працювати. Важкий такий момент це став уже, коли в районі населеного пункту Білогорівка. Вони такі уперто вже вирішили наставити переправу, там працювала артилерія вже всього угрупування, і рашистська в тому числі. Рашистська артилерія не замовкала, якщо наша замовкала ще на деякий період часу переміщення або відсутності боєприпасів, то вона не замовкала ні на секунду.
2: Чого ви більше всього боїтеся, крім того, що втрата побратимів?
3: Втрата зв'язку. Було дуже проблематично. Це побудова стійкої системи управління через відсутність стійкого зв'язку. Це саме більше. Появлялися на той момент уже перші старлінки, розміщалися якісь пункти управління неподалік до вогневих позицій і вже ці моменти перекривали.
2: Найбільше, що вдалося зробити?
3: Ми працювали стояли з закритих вогневих позицій. Противнику там вдалося таки наставити переправу. Вони перейшли на нашу територію, переїхало 20 БМП, дуже багато техніки. Вони втопили, тому що були такі танкісти.
2: Ви на 122-й тоді вже?
3: Так, вже тоді 122-га батарея. Наносили втрати у живій силі, яка знаходилася поруч з технікою, були влучання і в техніку. Були влучання, як вже потім було зрозуміло, бо вони всі були в шоці і не знали, що далі робити, коли переїхали на наш берег. Я так думаю, що було, скоріше всього, знищено їхнього командира. Далі вони вже не знали, що робити.
2: Ну, їх там і знищили, так?
3: Да, там вже зупинили, вони техніку залишили, самі відійшли.
2: Ваша робота?
3: Це у 80-й бригаді.
2: А в 82-го ви вже потрапляєте?
3: Ми вже потрапляємо, це коли з 3-ї батальйону тактичної групи 14 січня 23-го року сформували 82-го бригаду. У нас з батареї був зроблений дивізіон, він розширився, там відповідно надали ще більшу кількість озброєння. Дивізіон – це 3 батареї. Ну і ми вже діяли тоді у складі 82-ї бригади. Запорізький контрнаступ. Було дуже багато противника, у противник готувався, звичайно, у нього була дуже сильна оборона. Було дуже багато мінно-вибухових загороджень. В інженерному плані вони були підготовлені. Вдалося нам прорвати їхню лінію оборони, дойти до деякого моменту. Це на правому фланзі дійшли сусідні підрозділи, це Роботини. Ми безпосередньо дійшли до населеного пункту Вербове, ну і там уже перейшли відповідно до оборони. З запорізького напрямку запам'яталося те, що противник не сподівався, що ми підтягнемо свою артилерію так близько, що вона буде така точна, тому що за перші декілька днів там було знищення декількох їхніх артилерійських установок, уже після чого їм прийшлося відійти більшу глибину. Хлопці-навідники, командири гармат, вони в основному точно на наводились. Командири батарей на той момент, вони здійснювали розрахунок, безпосередньо спостерігали противника, коригували артилерійський вогонь. Це був командиром першої батареї Димитрюк Володимир, командиром другої батареї був Шкута Юрій, командиром третьої батареї Шуліка Владислав. Вони дуже хороші артилеристи, дисципліновані, постійно проявляють розумну ініціативу. Офіцери, деякі з них вже стали начальниками артилерії у батальйонах, пішли на посади вище. Деякі стали начальниками штабів дивізіонів. Досвідчені артилеристи, які, я сподіваюся, що свої знання будуть поширювати далі і здобути досвід.
2: Іване, ви лицар 3 орденів Богдана Хмельницького. Особливо красивий орден, який на шиї, на стрічці. Хоч раз одягали свої ордени.
3: По-чесному сказати, Богдана Хмельницького 3-го я перший раз побачив, це вже у 23-му році, рік пройшов. Уже 2-го Богдана вручав президент в Запоріжжі. 1-го Богдана це вже за Курську операцію. Не одягав їх ні разу, вони зараз всі дома. Дома всі пишаються, особливо рідні, завжди підтримують. Дома чекає дружина, батько.
2: Іване, розкажіть мені про Богдана 1-го ступеня.
3: Це заслуга підрозділу, тому що він ось ці мої плани, рішення настанови реалізував, воно дало свій ефект. Зрозуміло, що це підтримка всебічна від командира військової частини. Ніколи не було такого, що командир не послухає мене, не допоможе, щось не підскаже.
2: Таке повне взаєморозуміння з комбригом.
3: Це повинно у будь-якому випадку бути порозуміння, тому що я вважаю, що якщо, будучи на таких посадах і ми вступаємо в полеміку, це в першу чергу це людське життя. Воно відображається на полі бою, не єдине розуміння, воно відображається на виконанні задач.
2: Про Курську операцію.
3: Запам'ятається, планування почалося в липні місяці 24-го року. Частково дивізіон у мене знаходився на Вовчанську. Там зупиняли противника, наша бригада. Я перебував на посаді тимчасово виконуючого обов'язки начальника артилерії. Планування по напрямку артилерії лягло на мене. Там була обмежена кількість осіб, які знали про цю задачу. Це було дуже відповідально. Я думав, що це до кінця воно так не буде, але все одно в міру своїх професійно-ділових якостей здійснили оце планування. Все таємно, нічого не розголошувалось. Планування проводилося в повністю закритих кабінетах, телефони були забрані, ніхто про це не знав. Тому що це така операція в Збройних силах України. Ну і взагалі можна сказати, що в будь-яких інших Збройних силах вона являється дуже унікальною. Вона унікальна тим, що нам вдалося за такий короткий період часу прорвати оборону. Ця оборона була побудована у 2 ешелони. І просунутися в глибину. до того моменту, як противник опам'ятався, перемістив свої резерви, ну і там уже відповідно перейшов до оборони.
2: Що робив у цей час ваш арт-дивізіон?
3: Коли здійснювалося планування, вже я розумів, до чого треба готувати дивізіон. Вони проводили тренування, міжпозиційний маневр, тому що я розумів, що дуже багато буде переміщень. Це є важливим аспектом. Воно має бути чітко, безпечно і своєчасно. Були деякі заплановані моменти, що зрозуміло, що там вони по черговість переміщення. Якщо якась черга не перемістилась, то відповідно інші підрозділи або інша частина бойового порядку вони не зможуть переміщуватись. У першу чергу це десантно-штурмові батальйони, тому що вони не будуть відчувати підтримки артилерії, ми не зможемо їх до кінця прикрити.
2: Ви працювали на просування, на хороший результат десантників,
3: щоб максимально зберегти їхнє життя. Виконати задачу, звичайно. Поки хлопці йшли на штурм, визначені там райони, наносилося вогневе ураження, щоб там максимально завдати втрат противнику, щоб він відійшов, і хлопцям було легше працювати там на певних ділянках місцевості. Працювали на контрбатарейну боротьбу. Противник не спав, нарощував свої зусилля, спроможності. Ну, від нас багато чого залежало.
2: Переміщувались дуже швидко.
3: Працювали 24/7. Було сплановано відповідно ось це переміщення. Половина підрозділу, для прикладу, вона залишалася на старих вогневих позиціях і працювала ще по передньому краю противника. Частина вогневих позицій переміщувалась ближче, щоб можна було перекрити ось це наше просування.
2: Артилерія не мовчала. Так, гарні подарунки.
3: Це 122-й калібр, що саме мій, і 105-й у мене також є.
2: Хто відзначився? Ким ви пишаєтеся?
3: Всі дуже сильно відзначилися, від водія і закінчуючи командиром гармати. Зробили такі свої колективи, які працювали чітко, влучно, всі виконували поставлені задачі. Я рахую, що це побудовано на основі ще довірні. Мені і своїм командирам підрозділу, командирам батарей. Вони виконували чітко задачу, проявляли ініціативу у плані того, щоб, наприклад, переміститись додатково, провести додаткове інженерне обладнання вогневих позицій, щоб убезпечити особовий склад. Безпека особового складу артилерійських підрозділів – це постійна робота по передньому краю і прикриття наших військ.
2: А хлопці нагороджені?
3: Нагороджені. Командири батареї нагороджені Богданом Хмельницького 3-го ступеня. Командири гармат, відповідно, орденами за мужність, золотими хрестами. Командир 1-ї батареї дуже себе проявив добре. Він прийшов, відповідно, недавно. Він себе проявив досить добре, виважено, ніколи не піддавався паніці. Командир 2-ї батареї, він став начальником штабу, відповідно, після того, як мій начальник штабу загинув. Він зайняв його посаду, на його місце прийшов молодий офіцер, який на даний момент старається, нагороджений Срібним Хрестом. Командир 3-ї батареї, нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня, нагороджений нагородною зброєю.
2: Такий гард до мурашок, от ви розповідаєте, і дійсно до мурашок, які хлопці, от Крицеві, правда, гармаші. Ви сказали, загинув ваш начальник штабу. Це той, який був з вами ще?
3: З 18-го року. Він прийшов, я вже на той час прийняв посаду командира артилерійської батареї, гаубичної артилерійської батареї, яка була у 3-й батальйонній тактичній групі, він прийшов командиром взводу. Степанюк Борис, коли я вже звільнявся, він прийняв мене посаду командира батареї. І знову ми зустрілися у 22-му році, він вже будучи на посаді командира гаубичної артилерійської батареї, я вже будучи на посаді начальника артилерії, то ми вже працювали вдвох. Він знаходився у неподалік району вогневих позицій, відпрацювала авіація, завдала удару кабами.
2: Прийшов в велику війну, довго і загинув.
3: Хочу відзначити, в основному це робота сержантського корпусу артилерійського дивізіону. Дуже велика. Я у деяких моментах їх оцінюю на 90% їхній вклад у цій роботі. Тому що сержант-лідер, він постійно себе проявляє, веде за собою людей. І в першу чергу він є помічником того офіцера, підпорядкування якого перебуває.
2: Багато рядків героїчних, як в дивізіоні, як в батареях. Ну це дійсно герої новітньої війни.
3: Бажаю кожному українцю знайти своє місце. Нам потрібні навідники, оператори БПЛА. Людей ніколи не буває мало. Люди не можуть сказати, що вони чимось тут обділені. Вони повні забезпечення, грошове забезпечення. Одягають, кормлять. Люди себе непогано почувають. Рум'яні, пострижені, на свіжому повітрі. Я запрошую операторів БПЛА 82-го бригаду, навідників конкретно до себе, водіїв такі спеціальності. Не можна сказати, що вони критично дефіцитні, але вони нам потрібні. Ми навчимо всього. знайомому операторів БПЛА з нуля, навіть головне, щоб він знав, як тримати телефон. Ми з своїми хлопцями до перемоги позитивно налаштовані, регулярно їздять у відпустки, мінімум 2 рази на рік.
2: Ви перемогу, звичайно, вірите, хлопці вірять.
3: Ну, звичайно.
2: З лицарем 3 орденів Богдана Хмельницького, командиром арт-дивізіону майором Іваном Бакревим ми говорили про неодмінну перемогу і звитягу гармашів 82-ї десантно-штурмової бригади. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Реклама.
4: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
5: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
9: Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому питання експорту виникло саме зараз? Як працюватиме експорт і хто зможе продавати свій газ за кордон? Чи достатні запаси газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону? Чи можна буде оперативно призупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром у неділю 11 жовтня о 9:35.
10: Борги за комуналку, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10:00 після новин.
0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Probox. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Probox. Дивись, пізнавай, зростай.
12: Українське радіо.
13: Восьма година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
15: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Олена Мосейчук. Про головне коротко. 30 людей вдалося врятувати надзвичайникам цієї ночі з будинку у передмісті Дніпра, куди поцілив російський дрон. Після атаки на дата-центри Яндекса у Владимирі в Росії проблеми з роботою сервісів фіксують не лише в РФ, а й в Білорусі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. В Житомирській, частково Вінницькій, на всій території Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, також в Київській, без міста Київ, Чернігівській, в окремих районах Харківської. Червоний рівень тривоги на Сумщині, в кількох районах Дніпропетровщині і на всій території Донеччини і Запоріжжя. Будьте уважні. На світанку російський дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі. Внаслідок атаки пошкоджено вікна, балкони, понівечено автівки. Минулося без загиблих і поранених. Про це у соцмережах повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, вночі сили ППО збили 10 ударних БПЛА над Дніпропетровщиною. А от напередодні ввечері внаслідок російської атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Четверо людей дістали поранених. Знали поранень внаслідок атаки, і серед них двоє 8-річних дітей, повідомив Ганжа. За його словами, 30 людей вдалося врятувати надзвичайникам з будинку. Кореспондент Суспільного Роман Михальчук працює на місці подій. Він розповість подробиці.
16: Я нині перебуваю поблизу пошкодженої 9-поверхівки в одному з районів міста. Вчора близько 11-ї вечора росіяни поцілили сюди ударним безпілотником. Пошкоджена нині квартира на 9-му поверсі. Окрім цього, пошкоджень зазнали у селі і на 7-му та на 8-му поверхах. А вчора на місці, коли працювали тут, одразу щойно минула загроза. Поговорили з мешканкою пошкодженого будинку Оленою. Вона живе на 1-му поверсі сусіднього від пошкодженого під'їзду. Вона розповіла, що вибух був гучним. У її квартирі пошкоджені вікна. Бойова частина дрона, за словами жінки, впала у неї під вікнами. А окрім цього, Олена розповіла нам, що через сильне задимлення не могла залишатися всередині, тому рятувальники допомогли їй вийти на вулицю. І після вибуху вона також чула крики пораненої людини. Зараз детальніше пропоную послухати жінку.
17: Була дуже гучна куля. Вікна повилітали, все повилітало, потім дим, вогонь. Я вже збиралася в диму. Мене МЧС вивели сюди і сказали, що виходьте, бо дуже задимлення сильно. Повилітали вікна і з того боку.
16: Хочу зазначити, що одразу після російської атаки по цьому будинку представники ДСНС евакуйовували мешканців найбільш пошкодженого під'їзду власне цього будинку. Вибухом зачепило і прилеглі багатоповерхівки, вибито кілька сот вікон. Про це в своєму телеграм-каналі сповістив міський голова Дніпра Борис Філатов. Обстеження наслідків нині триває, і на місці продовжують працювати усі відповідні служби, зокрема комунальні та поліція.
15: Також вчора росіяни атакували Миколаївщину ударними БПЛА, ФПВ-дронами, реактивними системами залпового вогню і ракетами «Бандероль». У Снігурівці через ракетну атаку поранено двох жінок, пошкоджено цивільні об'єкти в кількох громадах.
14: Новини на Українському радіо.
15: Уклавши дизельну угоду з президентом США Дональдом Трампом, очільник Кремля Путін вже отримав бажаний політичний ефект. Зокрема, сподівається, що США змусять Україну припинити удари по НПЗ, заявив телеканалу CNN аналітик Євразія Груп Грегорі Брю. Втім, Київ навряд чи погодиться на це, а РФ не виконає обіцяне Трампу в повній мірі. На думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, президент США вважає угоду вдалим передвиборчим ходом, проте вона не врятує ні його власний рейтинг, ні республіканців.
18: Навряд чи це змінить ціну на дизель, перш за все. Якщо навіть ціни на пальне ситуативно трохи впадуть в Сполучених Штатах Америки, це радикально не призведе до того, що американці кажуть, о, молодець, домовився, гарний президент. В принципі, американці вже визначились, я думаю, з тим, що Трамп провалив першу половину цього свого президентства.
15: Раніше Дональд Трамп домовився з очільником Кремля Путіним про постачання дизельного пального Росії на американські світові ринки. Відповідно, тимчасову ліцензію вже видав американський Мінфін. Вона діятиме до 7 квітня наступного року. Демократи Джин Шегін, Елізабет Уоррен, а також лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер звинуватили Трампа у спробі заробити політичні бали перед виборами за рахунок України та Європи і прикрити справжню причину здорожчання цін на дизель у США. Це війна з Іраном. Спільну заяву опублікували на сайті. Інший сенатор-демократ, співавтор закону Грема Блюменталя щодо 100% мита проти РФ Річард Блюменталь закликав Трампа негайно скасувати цю домовленість. Нагадаю, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Цієї ночі у Володимирській області Росії пролунали вибухи. За даними місцевих, під атакою був дата-центр Яндекса, після чого перестали працювати понад 80 сервісів хмарної платформи компанії. Серед них обчислювальні та мережеві потужності, бази даних і сховище, 6 сервіси, зокрема Яндекс, GPT-IP, а також інструменти для розробників і бізнесу, повідомляє СІНТ-канал Екселенова Плюс. Про вибухи в регіоні жителі повідомляли вночі. Першими зникли сервіси, якими щодня користуються росіяни. Це, зокрема, голосовий поміч Каліса, Яндекс Музика, сервіс відеозв'язку Телеміст, Яндекс Дім. Після атаки на дата-центри Яндекса у Володимирі проблеми з роботою сервісів фіксують не лише в Росії, а й у Білорусі. Також інформують про атаки дронів у Брянську і Сочі. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
14: Погода.
15: Сьогодні в західних, північних, Вінницьких областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі, вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду, температура 19-24, на заході 12-17. На Київщині сьогодні в день дощ, температура 19-24 по області, в Києві 21-23. А зараз у столиці 9 градусів, відносна вологість 76%. Ірина Антонович, Українське радіо.
14: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:07 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Сьогодні 11 жовтня, неділя. І ми говоримо про те, що Україна, попри заклики президента США Трампа припинити удари по російських НПЗ, продовжуватиме завдавати ударів по російських стратегічних об'єктах енергетичної сфери. Про це, зокрема, заявив високопоставлений український чиновник в коментарі Financial Times. Ну і так само цю думку насправді висловлювали впродовж останньої доби не тільки в медіа, але і в публічному просторі низка українських спікерів. І з нами зараз Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка», з яким поговоримо про можливості України посилювати удари по російській енергетиці. Ну і також ми торкнемося питання розвідки, а саме погроз Сполучених Штатів Америки, що в разі чого можуть вони обмежити передання розвідданих Україні, що може бути натомість застосовано Україною, чи можемо ми компенсувати дані від Сполучених Штатів Америки. Пане Ярославе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку.
1: Ну, найперше тут треба нагадати про те, що станом на зараз внаслідок українських далекобійних операцій на території Росії виведено з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Це із заяви міністра оборони України Євгенія Хмари. І, відповідно, це, напевно, що досить суттєвий удар по енергетиці і по економіці ворога. Пане Ярославе, які загалом наші можливості, на ваш погляд, чи можемо ми, наприклад, фактично покласти російську нафтопереробку? Чи вони встигають після наших ударів там за кілька тижнів чи за кілька місяців все-таки відновлювати свої потужності?
2: Ну, звісно, щось встигають, вони ж не сидять там, спостерігаючи просто за ситуацією. Але, як сказав міністр оборони, зроблено тільки половина роботи. І друга половина ніхто із сил безпеки і оборони не знімав. Тому робота буде продовжена.
1: Удари по російських нафтопереробних заводах Україна буде продовжувати, попри заклики Сполучених Штатів Америки, хоча, знову ж таки, президент Зеленський наголошував, що Україна готова їх припинити, а в разі, якщо буде досягнуто взаємного обмеження ударів по енергетичній сфері, в тому числі, якщо і Росія піде на саме такі умови і вдасться досягнути саме взаємної зупинки ударів по енергетичному сектору. Що стосується засобів, якими ми вражаємо російські нафтопереробні заводи, чи тут асортимент наших засобів розширюється і збільшується? Чим переважно ми сьогодні досягаємо російських НПЗ?
2: Це низка засобів. Ну, найбільш відомі серед них це виробництво компанії Firepoint і заводу Антонова. Але слід зазначити, що не ними єдиними.
3: Угу. Ну, а щодо дальності і потужності, або давайте замінимо слово потужність, наприклад, на фугасність, так? Щоб не зайвий раз не когось дратувати, когось веселити в нашому ранковому ефірі. Так от, ми читаємо прогнози такі, що російські ці реактивні дрони, ну, ймовірно, можуть показати вже більшу швидкість до 900 кілометрів. Що стосується українських дронів, то якщо про це ми можемо, звісно, говорити, з якою зараз швидкістю і фугасністю вони відзначаються, і в якому керунку йдуть українські розробки?
2: От остання, там, наприклад, модель 6 FP6, да, він вже має вдосконалену аеродинаміку, вдосконалену авіоніку. І дальність декларується 2500. Угу. Те ж саме і за лютого. Те ж саме і у заводу Антонова, збільшені паливні баки, і дальність декларується 2,5 тисячі кілометрів. Це доволі значна відстань. Так, ці дрони не відрізняються характеристикою швидкості як реактивні. От, проте вони виконують свої завдання за рахунок інших спроможностей, в тому числі пов'язаних із якістю планування нанесення таких ударів. Справа в тім, що Росія, як велика країна, це з одного боку дає їм суттєву перевагу, з іншого боку це і недолік, бо засобів для того, щоб засобами ПВО перекрити всю її величезну територію, звісно, у росіян не вистачає. І наші планувальники операції цим майстерно користуються.
1: Тут якраз можна зацитувати президента України Володимира Зеленського, який в своєму дописі у Фейсбук наголосив на тому, що нафтопереробний завод в російській Ухті вразив модифікований далекобійний ударний дрон «Лютий», те, про що ви, пане Ярославе, щойно сказали, і цей дрон тепер має дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Ну і так само оновлений далекобійний ударний дрон FPV-1, який тепер отримав назву FP-6, напередодні вразив Омський нафтопереробний завод. Тобто наші дрони так тепер відповідно збільшили дальність польоту і продовжують вражати російські НПЗ.
3: Ну, а я би хотіла все-таки про вибухову силу, якщо я правильно вживаю термін фугасність, так, про це поговорити, наскільки, ну, тут є необхідність для нас збільшити цю вибухову силу того, що долітає по російських НПЗ, ну і не тільки НПЗ, по об'єктах. Наскільки, ну, можна говорити, зближення двох конструкцій ракети і дрона в цьому сенсі? Ну, тобто ми розуміємо, що ракета вражає набагато більше, так, об'єкти, більше приносить руйнування за рахунок того, що краще, ну, краще, потужніша сила її ракети порівняно із дроном. Розкажіть, будь ласка, про це, наскільки тут іде вплив однієї конструкції на іншу.
2: Знаєте, коли ви спитаєте у військових, то вони завжди будуть незадоволені, або не так, вони завжди будуть бажати більшого. Зброя має стріляти далі, зброя має бути потужніша, як ви кажете, там фугасність має бути більше. Звісно, це така закономірна, як то кажуть, хотілка з боку військових. От, ну, але ж... Ну, є фізика, як кажуть, її не обманеш. От, тому ці показники, вони досягаються шляхом, так би мовити, такого компромісу. Да? Ну, збільшуємо ємність паливних баків, або мусимо збільшувати площу крила, або мусимо зменшувати кількість корисного навантаження, тобто вибухівки. От, і, ну, от в цьому балансі відбувається постійне якесь вдосконалення з одного боку вимоги з боку користувача військових, да, які зазначають от для даної операції, що краще потужніший вибух чи дальність досягнення. От, і на цей запит відбувається відгук з боку наших розробників далекобійної зброї.
3: Ну, а дрон-ракета, був такий термін, один час якось його активніше використовували, ніж зараз у медіапросторі. Мені здається, менше зараз згадки про таку конструкцію. Що ви про це думаєте? Наскільки це перспективний напрямок?
2: Я не розчув, перепрошую.
3: Про дрон-ракети я хотіла запитати ще. Тобто, от що я мала на увазі, не так давно в медіапросторі більше говорили саме про таку конструкцію української зброї, та й російської теж, дрон-ракета. Зараз якби стали менше, ну, принаймні, я бачу менше повідомлень про це. Як ви вважаєте, чому так? Ну, наскільки взагалі перспективна саме така конструкція, яку називають дрон-ракета? Тобто, конструкція, яка містить характеристики і ракети, і дрона одночасно.
2: Це, знаєте, коли ти знаходишся всередині процесу, то ця казуїстика щодо термінів між інженерами, які розробляють, вона буде тривати до певного моменту, коли там термінологія узгодиться. Цей конструкт він застосовується. Компанія FP використовує цю технологію. Це, до речі, це ж і не нове. Це ще із Радянського Союзу схоже на стріж. Такий був я. Старий безпілотник ще в до GPS-ної епоху. От. А то, що дрон-ракета, там, де характеристики цих двох засобів починають перетинатися, і от там, де межа ще не визначена, то інженери між собою проводять оці дебати, де ж там дрон, де ракета, а що з них посередині. Це час розставить по своїх місцях, а на практиці застосування відбувається.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте голову громадської організації «Аеророзвідка» Ярослава Гончара. І ми говоримо про, в тому числі, ураження російських об'єктів, але і для того, щоб їх уражати, ми маємо мати не тільки засоби донесення снарядів, але так само, ясна річ, повинні мати і розвіддані. Тим часом, під час переговорів у Майамі, які точилися цими днями, представники Вашингтона пригрозили позбавити Київ доступу до розвідданих у разі продовження ударів Збройних сил України по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомив кореспондент Deutsche Welle у Вашингтоні із посиланням на високопоставленого українського чиновника. Це насправді не вперше, коли Сполучені Штати Америки грозять чимось подібним, погрожують. Навіть пам'ятаємо про те, що був епізод, коли зупиняли на початку ще 25-го року передання розвідданих на короткий час, що суттєво було насправді для нас. Пане Ярославе, яка ситуація зараз? Наскільки ми критично зав'язані на американське розвіддані? Чи, можливо, вже є альтернатива від європейських партнерів? Наскільки вона спроможна компенсувати американське розвіддані?
2: Коли ми говоримо про розвідання, там мова в першу чергу йде про дані із супутників. І слід розуміти, що не просто дані із супутників, а дані із супутників в режимі часу, наближеного до реального. От вони, власне, мають найбільшу цінність. І, звісно, що у американців, у них в цьому плані є... Ну, є дуже велика кількість активів, космічна держава, які нам надаються з боку Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І ви правильно зазначили, такий інцидент уже був. Ну, от, і, ну, що вам сказати, приємного в цьому мало. Ну, треба бачити, ну, там, ті офіцери, з ким я спілкувався, хто працюють по взаємодії, вони переповідали мені, як соромно стає американцям. Вони потуплюють очі, вони, ну, ті люди, хто на землі, військовослужбовці Сполучених Штатів. От, але вони вимушені виконувати накази політиків і, ну, скажу вам так, ну, новина не радісна. Насправді нічого доброго в тому для нас немає, бо це втрата по швидкості надходження інформації, це вдарить по циклу таргетування оскільки швидкість отримання інформації з супутника для певної категорії цілей, там високопріоритетних динамічних цілей, це є дуже, дуже важливим асетом, активом, спираючись на який, власне, ми робимо свої удари, ну, в першу чергу, коли мова, наприклад, йде про удари по засобах, таких як засоби РЛС, ППО, ті, що швидко міняють позицію і яких не так легко прослідкувати. От. Щодо компенсації з боку європейських союзників, ну, певні асети, вони такі є, і це не так, що прям там небо на землю впаде, але ще раз повторюсь, ну, приємного в даній ситуації буде мало, і з точки зору того, що я пояснив, та й в принципі, от це б'є по, так би мовити, по взаємодії між силами оборони, бо політики, вони приходять, уходять, міняються, а от військові, які нібито по один бік в одному окопі, і коли політики приймають такі рішення, знаєте, ну, уявіть собі, яка атмосфера от в тому кабінеті, де розвідник Сполучених Штатів і український розвідник мали би обмінюватися. От американець має, всі бачать, як стікає крові Україна, і в нього в руках той ключ, щоб допомогти, але він виконує наказ політика. І просто всі спостерігають за тим, як терорист далі.
3: Але, пане Ярославе, але ж ми знаємо, американські компанії, наприклад, той же Palantir, потребують наших даних для своєї роботи. Відповідно, це може бути, ну, як так кажуть, в цю гру можна грати удвох. Українська сторона наскільки може теж цю чутливу інформацію, потрібну інформацію для американських компаній заблокувати? Ну, це інформація, яка надходить з поля бою, в тому числі для навчання ШИІ.
2: Наталя, ну, поки що, за відомою мені інформацією, офіційно, в офіційний спосіб, там, де на рівні уряду відбулася домовленість, то оце українське надбання, Україна уклала угоду тільки з Великобританією.
3: А, ось так.
2: Про укладання такої угоди із Сполученими Штатами Америки. І там з Палантіром, да, ця взаємодія є, але, ну, моє розуміння, поки що вона не на рівні уряд-уряд, а вона навіть і не визначена. Тому казати про те, що там щось ми не зробимо, то так само ми там втратимо і з боку Палантіра. І от допоки це не буде на рівні міжурядової угоди, дискутувати на цю тему достатньо важко.
3: Зрозуміло. Ну, Британія зайняла жорстку позицію. Ну, зокрема, ми цитували в ранковому ефірі вже слова колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Так хочеться кожен раз сказати Джонсонюка, Бориса Джонсона, який дуже, хоча він, як і Трамп, на правоконсервативному політичному секторі розкритикував рішення Трампа, наприклад, про угоду з Путіним щодо постачання дизеля, ну і всі вихідні з цього. Але я хотіла що запитати за, скільки вже, 4,5 роки широкомасштабної війни, яка точиться у Європі, на європейській землі, Європа не спромоглася щось зробити аналогічне, щоб постачати нам розвіддані з урахуванням ризиків, які несе з собою президентство Сполучених Штатів Америки. От теж ми згадували прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, який закликав, що в Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни. Ну, а що може зробити як Естонія, так і Європейська Рада для того, щоб це зробити? Який в них є арсенал, щоб замінити американську складову?
2: Та не знаю, що там у Естонії, який є арсенал. Ну, крім того, що це люди величного духу, які під там першим прицілом цього ворога, і вони найбільше зацікавлені в тому, щоб ми вистояли.
3: А Європа, Європейський Союз, наприклад.
2: Ну, дивіться, це ж до таких речей, от якщо ми говоримо про супутникову складову, ну це ж не робиться по щелчку пальців. Це програми, які здійснювалися роками, десятиліттями, і це не один, це там сотні супутників, які мають бути на орбіті. І навіть якщо би

0: дивлячись на те, що робить нинішній політичний режим в Сполучених Штатах Америки, ну, він підкошує, власне, підвалини самого НАТО, бо як це м'якше виразитись, знаєте, ну, не послідовність в його висловах, в його діях, звісно, буде примушувати до того, щоб вкладатися іншим націям, я кажу за європейців, в ті спроможності, на які раніше розраховували на союзника.
1: Ну так, справді така парадоксальна історія. Союзник Сполучені Штати Америки, союзник по НАТО мають так низку розгалужену мережу цих супутників, але Європі доводиться замислюватися про альтернативні супутники для отримання розвідки. Дякуємо, пане Ярославе, за ваші коментарі цього ранку. Голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар був цього ранку із нами. За кільканадцять хвилин випуск новин.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Росіяни атакували адмінбудівлю у центрі Одеси, є пошкодження. Хусити атакували аеропорт у Саудівській Аравії, 12 загиблих, 309 поранених. У Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-яку купівлю російської нафти. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога жовтого рівня в Рівненській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Київській області, без міста Київ, Чернігівській, частково Полтавській, червоного рівня в двох районах Сумщини, Дніпропетровщини, також на Харківщині, Донеччині і в Запорізькій області. Перебувайте в укритті. Напередодні ввечері росіяни атакували адмінбудівлю у центрі Одеси. Ймовірно, удару завдали реактивним шахедом. Пошкоджено сам будинок і автівки поруч. Обійшлося без постраждалих. Про це розповів Суспільному заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.
4: Агресор атакував центр міста, пошкоджені адмінбудівля, вибито понад 100 вікон в будинках поряд. На щастя, без постраждалих та загиблих, комунальні служби приступили до ліквідації наслідків.
3: Наслідок вечірньої атаки РФ по Одесі окупанти вдарили по головному офісу інтернет-провайдера. Тенет можливі перебої з інтернетом, розповів гендиректор телекомунікаційної компанії Олег Єлісєєв в ефірі новини «Лайф». За його словами, удар серйозно пошкодив енергогенеруюче обладнання та систему охолодження серверів.
5: Фахівці займаються розслідуванням, що трапилось і які системи телекомунікаційної компанії Тенет постраждали. Можу сказати, що ураження серйозне. Розтрощено вщет енергогенеруючі системи та системи охолодження серверів. Зараз нам треба дуже сильно працювати для того, щоб розібратися, як найшвидше повернути до ситом мереж.
2: Новини на Українському радіо.
3: Внаслідок атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ріаді загинули 12 людей, ще 309 зазнали поранень. Серед загиблих четверо громадян Саудівської Аравії та восьмеро іноземців, зокрема громадянин США. Повідомило Генеральне управління цивільної авіації країни, передає Аль-Джазіра. Підтримувані Іраном хусити, які воюють проти Саудівської Аравії, раніше оголосили ціллю всі повітряні судна над королівством, крім тих, що летять над Мекою та Медіною. Під час попередньої атаки на аеропорт 8 жовтня загинуло щонайменше троє людей. Відповідальності за новий удар хусити не взяли, однак заявили про закриття аеропорту. Трамп не виключив, що США долучиться до ударів Саудівської Аравії по хуситах. У Палаті представників США готують двопартійний законопроєкт, який має заблокувати будь-яку купівлю російської нафти. Документ назвуть на честь Рональда Рейгана, повідомив конгресмен-республіканець Брайан Фіцпатрік в соцмережі X. За його словами, документ винесуть на голосування через петицію про зняття з розгляду, і він буде ухвалений переважною більшістю. Петиція про зняття з розгляду дозволяє винести законопроєкт на голосування в обхід спікера Палати представників. Для цього документ мають підписати 218 конгресменів, тобто більшість Палати. Брайан Фіцпатрік

0: представляє в Конгресі штат Пенсильванія, є одним із співголів двопартійної групи на підтримку України. Наприкінці вересня він разом з колегами з обох партій закликав адміністрацію Трампа не послаблювати санкції проти Росії, попередивши, що це лише затягне війну. Раніше президент США Трамп заявив про домовленість із очільником Кремля щодо постачання російського дизельного пального на американські і світові ринки.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
0: Сьогодні в західних, північних Вінницьких областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду, температура 19-24, на заході 12-17. На Київщині вдень дощ, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду, температура по області 19-24 градуси. У Києві очікується 21-23. Зараз у столиці 9 градусів, атмосферний тиск 746 міліметрів, відносна вологість повітря 74%. Такі новини на цей час. І з вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
1: Кабінет міністрів вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому питання експорту виникло саме зараз? Як працюватиме експорт і хто зможе продавати свій газ за кордон? Чи достатні запаси газу в підземних сховищах перед початком опалювального сезону? Чи можна буде оперативно призупинити експорт у разі загрози енергетичній безпеці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов будуть говорити з президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром у неділю 11 жовтня о 9:35.
2: Борги за комуналку. За яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника? Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10:00 після новин.
3: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
4: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
3: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
4: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
3: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
4: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
3: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
4: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
3: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
1: Чума? Не чума. Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Восьма година тридцять вісім хвилин за київським часом. Вибачте, недільний ранок. Всякі буває, це прямий ефір. Так от, в студії для вас працюють, і це вже точно перевірена інформація, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко, і також з нами зараз на зв'язку журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко. І з Галиною ми поговоримо про те, чим живе місто і область. І, Галино, одразу до запитання про безпекову ситуацію в регіоні. Як Миколаїв, як ви, область, переживають повітряні ворожі атаки, яких багато, які наслідки?
5: Вітаю вас, колеги. Наразі два дні поспіль, як повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація, а саме 9 і 10 жовтня, відзначилися найбільш масованими комбінованими ударами по обласному центру та громадах області. Учора ворог атакував область ударними безпілотниками «Шахет» станом на ранок без пошкоджень та постраждалих. Також учора у день ворог атакував СРСЗВ Куцурубську громаду, це в Миколаївській Миколаївському районі, внаслідок чого у селі Дмитрівка було пошкоджено і адміністративну будівлю селищної ради, і школу, багатоквартирний будинок та магазин. На щастя, люди не травмувалися. Атакував учора ворог регіон і впівдронами, зокрема Галицинівську та Коцурубську громади. І в селі Луперове було пошкоджено 2 приватних будинки та автомобіль без постраждалих. Також вчора в день ворог атакував ракетами «Бандероль» місто Снігурівку у Боштанському районі. Внаслідок атаки постраждали 2 жінки 54 та 82 років. Вони були госпіталізовані. Росіяни пошкодили адмінбудівлю, виробничий цех, бібліотеку, аптеку, заклади торгівлі, багатоквартирні та приватні будинки – та 9 цивільних автомобілів. А за день до цього 9-го місто Миколаїв теж було атаковане дронами «Бандероль» по енергетичній та промисловій інфраструктурі, внаслідок чого загинув 64-річний чоловік. А ще одна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У ніч 10 жовтня росіяни вдарили шахедами по центру міста. Було суттєво пошкоджено 4-поверхову будівлю, офіси, магазини та адмінбудівлі Державної податкової служби. Вибито щонайменше 356 вікон та 49 дверей. Відтак, протягом першої декади жовтня безпекова ситуація на Миколаївщині залишається напруженою через систематичні атаки російських військ із використанням безпілотників різних типів. Це і шахед, Гербера і нових безпілотників типу «Бандероль» і «Молнія», а також артилерії та ракет, і зафіксовано руйнування як цивільної, промислової, так і енергетичної інфраструктури. Є загиблі і поранені серед мирного населення, зокрема діти. 8 жовтня в день російський безпілотник «Молнія» влучив у приватний будинок у селі Новокиївка Шевченківської громади. Внаслідок атаки постраждало 2 маленьких дітей – 3-місячна дівчинка та 1-річний хлопчик. На щастя, стан обох задовільний. Так, Росія знову завдає ударів по цивільному транспорту. Цього ж дня у селі Лимани Галицинівської громади FPV-дрон атакував пасажирський автобус, через що постраждав 66-річний чоловік, водій. На момент атаки автобус рухався без пасажирів. Страшно уявити, якими могли бути наслідки цього цинічного удару. І ще хочу сказати, що 8 жовтня ворог дістався Первомайського району, це північний район нашого регіону, і внаслідок атаки ударним безпілотником постраждала 63-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно. Росія продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах, наражаючи на безпеку мирних жителів, школи, багатоквартирні будинки, магазини, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури. Схоже, що мета ворога – це знищити звичайне життя в українських містах і селах. І через постійні удари по високовольтних мережах та об'єктах інфраструктури півдня України у регіоні періодично виникав дефіцит електрики, запроваджувалися планові та аварійні відключення світла, а 7 жовтня під час виконання відновлювальних робіт вночі оператором виїзна група «Миколаївобленерго» потратила під атаку ворожого FPV-дрона. Безпілотник влучив у лобове скло автівки, але не здетонував. І того ж дня в самому Миколаєві через програмний збій у системі сирен тривалий час безперервно лунала тривога. Ось такою є ситуація на зараз.
6: Галина, у нас насправді має незабаром вийти на зв'язок ще один регіон Житомир, тому доведеться трішечки стисліше нам поспілкуватися, адже у нас іще є важливі теми до обговорення. Ви вже почали говорити про сигнал тривоги, про сирени, то поговоримо саме про повітряні тривоги на Миколаївщині, які нові правила запроваджено, але прошу трішечки стисліше.
5: Так, дійсно, Миколаївська область масштабно модернізує систему централізованого оповіщення замість морально і технічно застарілого обладнання, яке створено ще у 80-ті роки минулого сторіччя. Ми вже знаємо про те, що з вересня в Україні і, зокрема, в Миколаївській області запроваджено диференціацію повітряних тривог і за жовтий-червоний обмежено тривалість звукового сигналу. Але загальний бюджет модернізації територіальної громади, системи, її запуску загалом на Миколаївщині. За словами Володимира Михальова, це начальник відділу зв'язку та оповіщення управління цивільного захисту Миколаївської обласної військової адміністрації, становить 87 мільйонів гривень, які відповідно до цільового плану регіону розподілені на 3 роки. За його словами, модернізацію закінчать по всьому регіону у 2028 році. Вона включає закупку цифрового обладнання для цих районів 32 громад і програмне забезпечення, інтеграцію в національну телекомунікацію. Наразі до кінця цього року мають це питання закрити, так би мовити, у 2 районах області. Подано 27 кошторисних документацій, а у 23 громадах спеціалісти закінчують роботи з переналаштування системи, а саме у Миколаївському та Баштанському районах. Оскільки нова система, її програмне забезпечення зараз активно налаштовується і переходять на нові стандарти Кабінету міністрів України, то у Миколаєві, саме говоримо за місто, фіксують короткочасні технічні збої, через застарілі налаштування сирени. І ці сирени можуть звучати або досить тривалий час, або часто. І відтак миколаївці скаржаться до Миколаївського контакт-центру на перебої із цими повітряними тривогами. Чому так виникає? Як цьому можна зарадити? Ми звернулися до Володимира Михальова, який є начальником відділу зв'язку та оповіщення управління цивільного захисту Миколаївської військової адміністрації, і він дав наступну відповідь. Пропоную послухати.
7: У нас в місті 87 електросирен, порядка 120 блоків внутрішніх. Частина електросирен, яка ставила підприємство установи організації, на аналогових блоках П-164А, які по лініям Укртелеком. Нові сирени, які ми ставили в 23-му році, в 22-му, там 37, то вони вже працюють на нових блоках, які по безпровідному 4G каналу. Получається, що нові сирени, вони спрацьовують швидше, а поки по проводам йде сигнал там через АТС, получається велика задержка там в 30 там секунд, іноді до хвилини. Там буває, що закінчила, там ще гудить.
5: А загалом у Миколаївській області наразі функціонує територіально автоматизована система центрального оповіщення, до якої підключено 296 електросирен, 218 гучномовних пристроїв та 170 внутрішніх блоків оповіщення. Це блоки, які встановлені у школах, дитячих садочках, підприємствах. Вони на пристроях невеликої потужності, там від 3 до 5 ватт, через які йде трансляція повідомлень про надзвичайні ситуації. А передача сигналів оповіщення, у тому числі і повітряна тривога, здійснюється з основного пункту управління Державної служби надзвичайної ситуації в Україні, відповідно до адміністративно-територіального устрою. Хочеться мати надію і вірити в те, що у 2028 році на Миколаївщині весь регіон матиме підключення до цієї сучасної нової системи оповіщення, а ще більше бажання, щоб війна до цього часу закінчилася і у тривогах взагалі не було потреби.
4: Галино, дуже вам дякую. Нагадаю, з нами на зв'язку була журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко. За мить ми перенесемося в інший регіон, дізнаємося, як живе Житомирщина.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8:48 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. А також до нас долучається Оксана Кропивницька, журналістка Житомирської регіональної редакції Українського радіо. Оксано, вітаємо і вас. І поговоримо про медичну сферу на Житомирщині. Як житомирські лікарі допомагають дітям із прифронтових регіонів?
8: Доброго ранку, колеги, доброго ранку усім, хто нас зараз слухає цього недільного ранку. Нехай він дійсно буде добрим для усіх. І сьогодні хочу розповісти про досвід, який, можливо, стане в нагоді іншим регіонам, а можливо, хтось захоче про такий самий досвід розповісти, тому що він, направду, дуже такий життєстверний, і це про порятунок життя і здоров'я дитини на прифронтовій території. Мова, власне, йде про телемедицину, яка запроваджена в Житомирській області. І, знаєте, коли ми говоримо з лікарями на цю тему, то згадуємо, коли почалася реформа медичної галузі, дуже багато було нарікань свого часу і такої певної іронії щодо телемедицини. Але от зараз цей формат медичних послуг рятує життя і здоров'я. Як це відбувається, власне, в кінці минулого року до Житомирської обласної дитячої лікарні, яка є кластерною лікарнею, звернулася громадська організація «Кейсерс», які безпосередньо займаються допомогою у наданні фахових якісних медичних послуг у прифронтових територіях для дорослого і дитячого населення. І от саме в кінці минулого року був запит на допомогу саме в педіатрії, тому що неповнолітні мешканці цих територій, вони лишаються дуже часто без супроводу саме педіатра. І от так сталося, що розробили певний алгоритм лікарі, порадилися, як це правильно зробити, зрозуміли свої технічні можливості і потужності і почали діяти. Нам розповіла про це саме медичний директор з організаційно-методичної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні Оксана Лук'яненко. За її словами, все ж, ну, всі ми знаємо, що більшість лікарів виїхали з прифронтових територій, і лікарні, які там працюють, заражені пораненими бійцями, і часто не працюють аптеки та автотранспорт. І, за словами лікарки, саме зі слів уже батьків, вони знають про те, що в таких реаліях живуть люди, що їм часто дуже важко до самої амбулаторії дістатися через постійні обстріли і загрозу життю і здоров'ю. Але в той же час вона нам проповіла про те, що в прифронтових територіях дуже непогані зараз є термометричні різні засоби і можливості, які дозволяють надавати якісну допомогу дистанційно. Принаймні, лікарі говорять про те, що ознайомитися із станом пацієнта, із певними видами травм або певною симптоматикою, вони можуть і в такий дистанційний спосіб, уже розуміючи стан хворого і що може на даний момент лікар зробити для нього корисного. Також хочу сказати, що в амбулаторіях на прифронтових територіях є телеметричні засоби, які дозволяють і зробити в першу чергу хорошу діагностику і певні обстеження, здачу аналізів для того, щоб зрозуміти і певний уже стан хворого і розуміти, чи діє лікування в динаміці на перспективу. Оксана Лук'яненко дала нам коментар, давайте ми разом послухаємо, що вона говорить з приводу, які території до них звертаються, з яких територій і скільком пацієнтам маленьким вдалося допомогти уже станом на зараз.
9: Категорія дітей, яку ми оглядаємо зараз, це діти старше 3 років. Ми провели десь 20 зараз уже телеконсультацій. Це Херсонська область і Дніпропетровська область, прифронтові території. Найчастіше вони звертаються. Є 2 категорії станів дітей. Є гострі стани, це травми. Але травми не пов'язані з війною, а побутові травми, і не є правильно надана допомога. Лікар-травматолог навіть так у нас виходить дистанційно, може і оцінити характер травми, і вони мають обстеження відповідні, як зрозуміло, діти, і скоригувати просто вже правильно тактику лікування, і діти можуть тоді нормально рухатися і жити повноцінним життям. А якщо брати із хронічних станів, то я би сказала, що це не хронічні стани, а стани пов'язані з тим середовищем, в якому перебувають зараз там діти. Тобто ті хвороби, які ми бачимо, вони пов'язані з стресом, в якому живуть діти на прифронтових територіях. І тут долучається лікар-психолог, яка з досвідом працює з батьками і з дітьми і супроводжує таких дітей. Бо є дівчинка у нас, яка підліткового віку, і вона навіть сама виходить до лікаря на консультацію. Лікар-психолог проводить з нею такі лікувальні бесіди для того, щоб підтримати і скоригувати її стан.
8: Ну і ще це була медичний директор із організаційно-методичної роботи Житомирської обласної дитячої лікарні Оксана Лук'яненко, яка також сказала, що ось цей такий перший досвід такої телемедицини, який вони впроваджують в прифронтових зонах, він дуже може бути ефективним і для Житомирської області. Взагалі, коли лікарі проаналізували певну динаміку звернень із віддалених районів і громад від обласного центру, то вони зрозуміли, що орієнтовно 30% усіх медичних послуг, консультацій можуть виконувати саме в такий спосіб. Особливо зараз, коли Частими є тривоги, коли погано ходить транспорт, коли це буває дуже часто і дорого, і довго. Саме таким чином можна економити час і консультувати людей. Якщо, звісно, вже є така потреба і там госпіталізація чи консультація лікаря вже очно, вона обов'язково має бути, тоді запрошувати батьків разом із дітьми до самої лікарні.
4: Так, звісно, ще й враховуючи, що багато вже накопичилося баз даних, так, завдяки яким можна аналізувати симптоми на відстані і, відповідно, робити висновки і призначення. Дякую, Оксано. Оксана Кропивницька, журналістка Житомирської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку. Ну і, бачите, цікаво розповіла про те, як на Житомирщині організовані і поширюються телемедичні консультації. Залишайтеся з Українським радіо, і зараз в цій годині ми ще встигаємо вам нагадати карту повітряних тривог.
6: Так, друзі, червоного рівня тривога триває на території Луганської, Донецької, частково Харківської, Дніпропетровської областей і в Криму. І значна частина України – це жовтий рівень загроз. Перевірте, чи ви в безпеці. Якщо ні, то прямуйте до укриттів.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Соціальна реклама.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасені. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: Верховний суд Філіппін створить структуру управління штучного інтелекту для судової системи. Ініціатива спрямована на те, щоб окреслити керівні принципи відповідальної інтеграції ЩІ у різні галузі судової діяльності та управління. За словами старшого судді Марвіка Леонена, структура управління ЩІ забезпечить стандарти використання штучного інтелекту у судовому адмініструванні, наприклад, у сфері кадрових ресурсів, фінансів та безпеки, а також у юридичних дослідженнях, аналізі документів, подачі заяв до суду та управління справами. Відповідно до стратегічного плану Верховного суду щодо судових інновацій на 2022-2027 роки, структура управління ЩІ є головним кроком на шляху до модернізації систем та робочих процесів судової системи. Саме тому суд активно вивчає потенціал ЩІ для підвищення ефективності і точності судової системи. Верховний суд Філіппін уже розпочав пілотне тестування технології ЩІ, включно з програмним забезпеченням для транскрипції голосу до тексту для стенографістів. Крім того, кілька офісів у суді мають платформи з покращеними можливостями ЩІ, призначеними для оптимізації юридичних досліджень. Водночас старший суддя Леонен наголосив, що суд ще не запровадив жодну систему ЩІ повністю. Судова система продовжує процес цифровізації своїх процедур, картування процесів та ретельної оцінки того, які програми ЩІ будуть масштабовані для широкого розгортання. Хоча суду й відомі передові інструменти ЩІ, такі як GPT, однак він ще не прийняв ці технології.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Протиповітряна оборона знешкодила 94 зі 116 ударних дронів, якими вночі атакувала Росія. В Одесі через російську атаку зруйновано 3 квартири. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на Рівненщині, частково Волині, на Хмельницькій, Вінницькій, Київській, без міста Київ, Черкаський, Кіровоградський, Миколаївський, Херсонський, Запорізький, Сумський, Чернігівський областях. Будьте уважні. Також червоного рівня тривога діє на Харківщині і Дніпропетровщині в окремих районах. На всій території Донецької області перебувайте в укритті. Вночі армія РФ атакувала 116 дронами, з яких 95 були реактивні. Станом на 8.30 бійці протиповітряної оборони знешкодили 94 безпілотника, з них 74 реактивні. Були влучання 10 дронів противника на самолокаціях, уламки впали в 9 місцях, повідомляють повітряні сили в соцмережах. Зокрема, Росія знову атакувала Одесу, інформує ДСНС. Пошкоджено житловий будинок, зруйновано 3 квартири, зайнявся дах. Вогнеборці загасили пожежу, постраждалих немає. На місці події психологи ДСНС надавали допомогу мешканцям. Як ми повідомляли, на Дніпропетровщині двоє дітей і 4 дорослих зазнали поранень через російські атаки. В Дніпрі понівечено багатоквартирні будинки, продуктові склади, автівки. Серед потерпілих двоє 8-річних дітей, одну дівчинку госпіталізували. Також є поранені у Синельниківському та Нікопольському районах, за даними ОВА. Більше 20 разів росіяни атакували 4 райони області дронами і артилерією. На Костянтинівському відтинку фронту в зоні відповідальності 117-ї окремої важкої механізованої бригади російські окупанти все більше застосовують авіацію та ударні дрони. Як розповіла в ефірі Суспільного начальниця відділення комунікації бригади Юлія Степанюк, цими днями внаслідок атак керованими авіабомбами було пошкоджено логістичні шляхи сил оборони. Втім, вже все налагоджено. Вона додала, що за минулу добу противник випустив близько 13 керованих авіабомб.
2: Продовжуються наступи їхні як малими піхотними групами. Вони використовують зараз погодні умови для того, щоб просочитися та розвідати інформацію про наші відповідні позиції. Нам вдалося знищити деякі їхні позиції, тому ми зупинили трішечки їх, і нам вдається трошечки активувати свою логістику для того, щоб забезпечити як найдовше збереження та підтримку наших позицій.
1: Рішенням президента США Дональда Трампа про постачання російського дизелю на американські та світові ринки незадоволені його опоненти-демократи і вимагають негайного скасування. Для чого Трампу ця дизельна угода з Путіним та чи матиме вона ефект для нього самого і цін на пальне у США? Артем Зябкін з'ясовував.
3: Дональд Трамп домовився з очільником Кремля Путіним про постачання дизельного пального Росії на американські і світові ринки. Відповідну тимчасову ліцензію вже видав американський Мінфін. Вона діятиме до 7 квітня 2027 року. Дії Дональда Трампа розкритикували демократи Джин Шейдін, Елізабет Уоррен, а також лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер. Вони звинуватили Трампа у спробі заробити політичні бали перед виборами за рахунок України та Європи та прикрити справжню причину здорожчання цін на дизель в США. Це війна з Іраном. Спільну заяву опублікували на сайті. Інший сенатор-демократ, співавтор закону Грема Блюменталя щодо 100% мит проти РФ, Річард Блюменталь, закликав Трампа негайно скасувати цю домовленість.
4: Ця погано прихована спроба пом'якшити хаос, спричинений незаконною війною Трампа в Ірані, принесе користь лише китайській та російській економікам і призведе до вбивства ще більшої кількості невинних людей в Україні.
3: Конгресмен із республіканської партії Дон Бейкон написав у соцмережі X, що 70% американців підтримують Україну, а рішення президента США є помилковим, адже воно живитиме війну. На думку експерта аналітичного центру Eurasia Group Грегорі Брю, поставки із РФ не сильно вплинуть на ціну дизпалива, адже обсяги можливих поставок із РФ становлять менше 2% від загального обсягу видобутку США. На думку директора Центру міжнародних досліджень Володимира Дубовика, президент США вважає угоду вдалим передвиборчим ходом. Проте вона не врятує ні його власний рейтинг, ні республіканців.
5: Навряд чи це змінить ціну на дизель, перш за все. Якщо навіть ціни на пальне ситуативно трохи впадуть в Сполучених Штатах Америки, це радикально не призведе до того, що американці кажуть, о, молодець, домовився, гарний президент. В принципі, американці вже визначились, я думаю, з тим, що Трамп провалив першу половину цього свого президентства.
3: Нагадаю, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться 3 листопада. Артем Зябкін, Суспільне новини.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на заході 12-17. На Київщині сьогодні вдень дощ, вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області 19-24 градуси, у Києві 21-23. І зараз у столиці температура 9 градусів. Атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 76%. Такі новини на цей час. Більше оперативних новин вже за півгодини. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Поговоримо про те, що відбувається у Франції. Які причини невдоволення школярів і студентства, які їхні вимоги і дії? Адже вже кілька тижнів світ спостерігає за масштабною кризою системи освіти у цій країні. І ця криза привела на вулиці міст сотні тисяч протестувальників. Ще раз наголошую, це і школярі, і учні ліцеїв, студентів, батьків, вчителів. Протестний рух, який розпочався у вересні в передмістях Парижа, швидко переріс у загальнонаціональний бунт з блокуванням навчальних закладів, запеклими сутичками з поліцією та масовими затриманнями. На цьому фоні наші навчання в укриттях і онлайн виглядають цілком мирними навіть, тому що наші діти, наші студенти все одно всупереч воєнному часу хочуть навчатися. Чому ж протестують проти такої форми навчання, як зараз є у Франції, ті, хто в сфері освіти задіяний? Микола Скиба, аналітик коаліції діявців культури, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Описую, що дуже все якось так давно йшло до цього вибуху протестного, але все якось нібито вдалося спрямовувати в конструктивне русло. І ось, як то кажуть, вибухнуло. Розкажіть.
2: Просто у них немає батьківських комітетів, які є в Україні, і де батьки знають, що якщо щось капає дах, то його просто треба скинутись і полагодити. Це, звичайно, жарт, але в цьому жарті є тільки доля жарту. Франція, скажімо, така взагалі країна, можна сказати, батьківщина студентських протестів. У них, якщо брати другу половину ХХ століття, то фактично на кожне покоління приходиться масштабний, саме молодіжний, частіше за все він саме студентський, і ось такий ліцейний протест. Ну, таким іконічним є, напевно, 1968 рік, який, ну, там, війшов просто навіть в історію культури, як така студентська революція, як бунт проти старих авторитетів, проти таких моральних обмежень, які дуже часто виглядали як лицемірство. Потім майже через 20 років, 90-й рік, дуже схожий протест. До речі, от якщо подивитись по структурі, там також було проти насильства в школі, за якість освіти. Потім був 2006 рік, там уже про трудове законодавство, але воно все одно стосувалось випускників, ну, переважно університетів, але, ну, і частково воно накривало і якби старшу школу. І ось 26-й рік, тобто бачимо, ну, фактично такий поколіннєвий заїзд, на майже, дійсно, кожен такий часовий проміжок так чи інакше вибухає такими протестами. Просто контекст саме 26-го року, він теж трохи особливий, він далеко не лише про освіту і навіть майже не про освіту, насправді, тому що вперше наближаються президентські вибори у Франції. А протести, особливо молодіжні протести, це завжди, ну, своєрідний чемпіонат з, якби, висування нових політичних лідерів. Ми бачимо сцену політичну, що вона фактично розділена між радикалами. Це, ну, з одного боку, і чинить такий вплив прямий чи непрямий. Ми бачимо, якщо по риториці лівих, то там навіть є пряма така підтримка цього протесту. У Марі Лі Пен навпаки, і вона це пов'язує, як і Трамп, до речі, дуже тут чомусь зацікавився цим протестом, значить, що це, мовляв, наслідок неконтрольованої міграції. Тобто ми бачимо, що навіть по стейкхолдерам, які стежать за Францією, чекають цього моменту, там ми бачимо, що тут є значно більший підтекст. Але ми до цього повернемося, якщо все ж таки сказати про освіту і, наприклад, знову ж таки порівняти там 90-й рік і 26-й, чому їх варто порівнювати? Тому що в 90-му році відбулась масовізація старшої, ну, то, що ми називаємо старша профільна школа, ліцей, тому що до того вони були, ну, фактично для невеличкої частини суспільства, а оскільки Франція виступала завжди за егалітет, а це у них одне з, ну, рівність, братерство, Свобода, та тобто ця триада знаменита французька, то вони вирішили, ну, потрібно допустити, зробити максимально інклюзивною старшу профільну школу, зробити її масовою, і це тоді привело до певної реформи. І це й спричинило протести, тому що тоді протестували, певно, навпаки, ті, хто, скажімо, мали доступ до освіти в силу там статків своїх батьків, і вони скаржились там на насильство в школах, що, мовляв, прийшли. Ну, це одна із версій, так, якщо там. В принципі, я закликаю, хто хоче розібратись глибше, просто погуглити, подивитись публікації. А тут ми бачимо наслідки цього розширення, тому що все одно вона не стала такою егалітарною. Тому що все одно, ну, не вистачає бюджету, попри те, що Франція витрачає на освіту 6,7% ВВП.
1: Тобто, пане Миколо, чи правильно я зрозуміла, що декларували більший, ширший доступ до цієї освіти в старшій школі, але є нестача вчителів, погані умови навчання, тобто
2: так,
1: навіть площ не вистачає,
2: так,
1: і все рівно
2: так,
1: зберігається нерівний доступ до вищої освіти.
2: Є, та, от, якщо подивитись, знову ж таки, дослідження, от, ну, що одна справа цитувати політиків, що вони думають з цього приводу, інша подивитись, от, що аналітики ще раніше, ще, по-моєму, напередодні цих протестів писав Інститут Монтеня, він, зокрема, от, у нього був такий програмний звіт, вона називалась «Шкільна нерівність, діяти в корені». І там вони вже били на сполох, що Франція має одну з найбільших нерівних освітніх систем серед розвинутих країн. Тобто, яка там історія?
1: Але ще раз, люди... одна ремарочка коротка. Це так. Стосується саме державних шкіл, не приватних.
2: Це стосується загалом освіти, угу. Тому що там справді є нерівність в доступі до освіти і справді є разюча відмінність стану будівель, якості освіти приватних закладів mm-hmm. і державних. І це накладається на такий певний патерналізм суспільства. Чому я пожартував з приводу батьківських комітетів? Тому що у Франції, як і в інших державах, частині держав, там, наприклад, теж Західної Європи, не прийнято, скажімо, надто сильно підставляти плече, надто сильно включатись. Тобто вони звикли чекати, ну, це ж у нас же республіка, це така у нас освіта, це як республіканський інститут, він має формувати нам нових громадян, тут, ну, хай сформують, ми платимо податки і все. Значить, тобто, з одного боку, це начебто такий, якби інституалізація в чистому вигляді, начебто про заклик до якісні інституції, а з іншого боку, ну, це теж така, такий певний самообман, тому що воно насправді так не працює.
1: Абсолютно. Так, знаєте, я хочу знову ж таки ремарку. Я живу в будинку, який межує з двома школами, міськими, звичайними, і я бачу справді, як батьки турбуються про ці школи. Я не знаю, який там внесок держави, але обидві школи в зразковому стані, попри те, що прилітало поруч із однією, вона була без вікон півроку, і ось зараз у вересні прилетіло в другу школу. Всі намагаються якимось чином швидко все залатати, аби діти тільки вчилися. Ми розуміємо, який це дефіцит навчання. Час війни.
2: Так, у Франції трохи інакша ситуація. Це одне. Потім це накладається на, от, трошки глибше намагаємося дивитись, на загалом світонастрої, світосприйняття молоді. От, я зараз не пам'ятаю, от хто саме, не буду по пам'яті цитувати, але проводилось кілька хвиль досліджень ставлення молоді до майбутнього. І там теж були тривожні дзвіночки про те, що от саме молодь в Європі, там, наприклад, 16-35 років, це найбільш песимістична категорія щодо майбутнього. Тобто от найбільш, які сприймають майбутнє як загрозу, які не бачать перспективи. І знову ж таки, частково це зумовлено і економічною ситуацією, тому що Європа, ну, вже такий у неї тренд, напевно, не одне десятиліття спад економічного зростання. Європа програє конкуренцію з Китаєм, з Штатами, та, тому там згадаємо звіт Драгі про конкурентну спроможність. Це, звичайно, впливає десь на, все ж таки, реально на наповнення бюджетів, але не лише на наповнення бюджетів, але й на оце відчуття, ну, свого шансу. Та, так само там соціологи говорять про таку кризу доступності житла, що, значить, от сучасне покоління молоді в Європі, це, ну, напевно, одне із тих, хто швидше за все так не зможе заробити на власне житло. Тобто це все теж спричиняє, скажімо, таке як порох
1: Вибухонебезпечні настрої. Пане Миколе, а чому вслід за Францією цей тренд підхопили у Бельгії? В Бельгії схожа ситуація чи аналогічна навіть?
2: Там просто багато так контактів. Там
3: повітряна тривога оголошена у місті Києві. Прямуйте до укриттів.
2: Схожі проблеми і, там по якості освіти. Ось, але я тут хотів трохи знов повернутись до цієї. Якби ми говоримо про одне джерело, це довгий тренд накопичення проблем, інше більш короткий. Та? Тобто воно поєднується. От причини короткотермінові і довготермінові. Просто тут вони знов збіглись. Короткотермінові, хоча вони мають і теж свій довгий хвіст, це про доступ молоді до ухвалення рішень. Це про вплив. Та? Тобто, з одного боку, ми говоримо, що молодь декларує, ну, принаймні, в опитуваннях, що вона не бачить перспективи майбутнього, а з іншого боку, вона стикається з тим, що, ну, кар'єрні ліфти майже не працюють. Верніше, соціальні ліфти не працюють. Що кар'єра робиться дуже довго. Та? Це, знову ж таки, дуже відмінна ситуація в Україні, де молода людина може дуже швидко зробити кар'єру або в бізнесі, або в самоврядуванні, або навіть в політиці. Там треба проходити, ну, шалені кола пекла, відбору, старі еліти. І тоді це виливається в протести. І дуже часто протести так стають, ну, такими, таким чемпіонатом по висуванню нових лідерів. От якщо згадати протест, який був 20 років тому, він називався CPE, це проти, там уряд вирішив запровадити, якби, зміни в трудове законодавство, такий перший контракт тих, хто не досяг 26 років, тобто там, грубо кажучи, ідея в тому, що роботодавець міг легше звільнити таку, таку людину, але це нічого боку начебто відкривало їм, ну, якби, безпечнішу можливість наймати таких людей, та, тому що безробіття молодіжне.
1: Пане Миколе, я зараз просто завершу,
2: бо це істотний, як на мене, момент. Після цього, от якщо подивитись, хто потім із лідерів цього протесту присутній на сцені сьогодні, то ми бачимо, що це дійсно може сприйматися як трамплін. Наприклад, Стефан Сежурне, виконавчий віце-президент Єврокомісії. Далі Софі Біне, генеральна секретарка CGT, яка переобрана в червні 26-го року. Вона була керівницею студентської профспілки. Потім Брюно Жуляр, колишній перший заступник мера Парижа. Це все лідери студентського протесту 20 років.
1: Активна молодь, вона так чи інакше прокладає собі дорогу до якихось кар'єрних зростів. Але що я хотіла зауважити? Коли дивишся кадри із протестів оцих от освітніх у Франції, розумієш, що молодь дивиться на українську молодь. Наша українська молодь вміє досягати своєї мети на протестах із картонками в руках. І я бачу французьку молодь з картонками.
2: Ну, нам би дуже хотілося, щоб так було, але у них своя культурна традиція. І ви бачите, як вони протестують зовсім по-іншому. Для них це виплеск стиснутої енергії, виплеск насильства. Ми тут дуже різні. У нас теж своя є традиція протестів, теж студентська від революції на граніті, акція «Україна без Кучми», помаранчевий майдан, революція гідності. Так, там також, ну, якщо брати «Україну без Кучми» і революція гідності, там також були жорсткі протистояння з силовиками, там також були нарікання на надмірне застосування сили поліції, що, до речі, присутнє, тому що тут протестують тепер уже в гаслах не лише проти, ну, от, скажімо, поганого стану шкільних приміщень і браку вчителів, а також як петля така зворотнього зв'язку, поліція придушує і тепер уже на картонки піднімають гасла проти поліцейського насильства. У нас це теж було, але, ну, по-перше, і причини інші. Ну, ми протестуємо.
1: Ні, я не про причини, я про формат, про протестів.
2: Так.
1: Пане Миколо, лишається
2: так,
1: у нас...
2: В чомусь, так, в чомусь є спільна, але все ж таки у нас це показує...
1: Дві хвилини у нас залишається, прошу, дуже стисло. Чи стоять за цими протестами якісь політичні сили? Ви вже сказали, що наближаються вибори президентські.
2: Ліві точно, радикальні ліві точно стоять. Я зараз не вимовлю, щоб не образити франкомовних людей, але ви можете просто подивитись, як ліві, ну, в медіа, інші ті, які зараз, ну, в тому числі, теж готуються до виборів. Та, стоять, чи є там якийсь російський слід, ну, теж, не знаю, там можна пошукати, але швидше за все тут суто французькі розклади. Ну, і тим більше там у Франції протестують не лише проти якості освіти, були там протести жовтих жилетів, проти ці додаткові, як сказати, тарифи чи акцизи на бензин, через те, що Франція приєдналась до кліматичної угоди, тобто там є, ну, значна недовіра до державних інституцій, вона дедалі накопичується, і це, зрештою, є.
1: Чи можуть
2: позиву
1: пожертвувати
2: радикальні
1: міністром освіти, щоб він пішов відставку і таким чином пригасити протести? 30 секунд.
2: Тут це вряд чи допоможе, тому що тут треба відповідати на інше, в тому числі на поліцейське насильство, тут потрібно відповідати. Ну так, зараз виділили 3000 резервних вчителів, начебто як такий жест, що ось, але тут вже пішла хвиля далі, тому що там порушують питання відшкодування, там на кілька сотень тисяч євро вже зафіксовані, ну якби, шкоду.
1: Відшкодування за неякісну освіту, зрозуміло. Пане Миколе,
2: ні, відшкодування за спалені школи.
1: Вони ж пішли, так, палити школи.
2: Це теж, до речі, цікаво, протестують проти того, що в школі тече дах або десь таргани, а
1: і
2: в той же час... це є такий певний парадокс.
1: Так, дякую вам за аналітику. Цікава дуже ситуація і тривожна ситуація для Франції. Будемо за нею стежити і надалі, і, звичайно, залучати вас для подальших коментарів. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про шкільні протести у Франції, з чого все починалося і чим може закінчитися, які наслідки може мати для цієї країни перед президентськими виборами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
5: Як суперкомп'ютер, штучний інтелект і майнінг стали декораціями для звичайної фінансової піраміди? У Лас-Вегасі власника бізнесу Брента Ковера визнали винним у справі криптовалютної понсі-схеми на 24 мільйони доларів. За даними Міністерства юстиції США, серед постраждалих щонайменше 400 інвесторів. Нагадаємо, що понсі-схема – це фінансова піраміда, в якій старим інвесторам виплачують гроші не з реального прибутку, а з внесків нових учасників. Зовні така схема може мати вигляд успішного інвестиційного бізнесу, але насправді тримається на постійному притоку нових грошей. Автором подібної схеми цього разу став Ковар, власник компанії Profit Connect. Вони заявили, що використовують програмне забезпечення зі штучним інтелектом на суперкомп'ютері для майнінгу криптовалюти та перевірки криптовалютних транзакцій. Але за версією прокурорів, Ковер неправдиво представляв свою компанію як прибуткову і обіцяв інвесторам фіксований річний дохід від 15 до 30%. Також він обіцяв 100% гарантію повернення грошей і стверджував, що компанія має сотні мільйонів доларів у криптовалютних резервах. Однак

0: засобів, двома пунктами поштового шахрайства і двома пунктами відмивання грошей. Тепер йому загрожує до 280 років ув'язнення. Поки це не остаточний вирок, а максимальне можливе покарання за всіма пунктами разом. Реальний строк визначить федеральний суддя після розгляду рекомендацій та всіх юридичних обставин. Остаточний вирок очікується приблизно через 2 місяці. Загалом же історія Понці вкотре повторилася. Інвесторам продавали казку про штучний інтелект, суперкомп'ютер і криптовалютний майнінг. Але за цим стояла чергова неприбуткова технологічна компанія – класична фінансова піраміда.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. З вами Ірина Антонович. Головне на цей час. У Києві на місці одного з російських ударів в Оболонському районі було вилучено бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок. 20 людей загинуло, ще 37 поранені через російські атаки на Запоріжжя і Запорізький район. Росіяни напередодні вдарили по дата-центру Тенет в Одесі. Зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкта. Про це та інше далі детально. Тривога наразі діє у низці областей. Залишайтеся з нами, продовжуємо випуск. В Оболонському районі Києва сапери ДСНС вилучили бойову частину та безпечні залишки балістичної ракети. Вона впала у дворі житлових багатоповерхівок і пошкодила одноповерхову споруду. Про це інформує ДСНС Києва. Напередодні росіяни вдарили по дата-центру Тенет в Одесі. Ця компанія підтвердила на сайті. Зафіксовано суттєві пошкодження систем життєзабезпечення об'єкту. І у зв'язку з цим у частині абонентів можливі перебої із доступом до мережі інтернет та окремих сервісів. Чи працюватиме надалі дата-центр, під питанням зазначили в компанії. Депутат Одеської облради Фавзі Мамутов в етері Суспільного розповів про поточний стан мережі.
3: Обладнання у Тенет. Тенет – це інтернет-провайдер, який працює в Одеській області з 1992 року. Це, звичайно, одна з найбільших таких мереж. І фактично вчора деяка кількість, майже половина абонентів Тенет була без зв'язку, але ще нічого не налагодилось.
2: Наразі діє тривога жовтого рівня. Хмельницькій області, Вінницький, Київський з містом Києва, Чернігівський, Черкаський, Кіровоградський, а також Сумський і Запорізький. Червоний рівень тривоги в частині Дніпропетровщини та Харківщини, а також на всій території Донецької області. Залишайтесь в укритті. 20 людей загинули, ще 37 поранені внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район. Про це інформує співголова Ради оборони міста Іван Федоров. За його словами, упродовж доби окупанти завдали 904 удари по понад півсотні населених пунктів області. І сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими через російський обстріл авіабомбами по місту 10 жовтня. Про це інформував тимчасовий виконувач обов'язків очільник ОВА Михайло Семікін.
1: Новини на Українському радіо.
2: Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що досі не знає, що саме спричинило пневмонію, від якої цього місяця померла російська працівниця лабораторії в науково-дослідному центрі з боротьби з чумою в Сибіру, повідомляє Reuters із посиланням на заяву ВОЗ. В організації зазначили, згідно з даними російської сторони, результати аналізів працівниці та осіб, які контактували з нею, виявилися негативними щодо перевірених патогенів високої небезпеки. Проте у ВОЗ додали, що ключовою невизначеністю залишається відсутність підтвердженого діагнозу померлої працівниці лабораторії. У четвер Росія повідомляла, що завершила медобстеження всіх осіб, які контактували з її працівницею. Нагадаю, 25 вересня працівниця науково-дослідного інституту з боротьби з чумою в Іркутській області Росії розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Її госпіталізували із

0: симптомами тяжкої пневмонії, і вона померла в ніч з 1 на 2 жовтня. Після її смерті влада ввела карантин в кількох медзакладах регіону.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Сьогодні в західних, північних, Вінницькій областях пройдуться помірні, на заході місцями значні дощі. Температура 19-34, на заході 12-17, на Київщині в день дощ. Температура 19-24 градуси, у Києві до 23, і зараз у столиці плюс 9. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. На годиннику 9:35. Сьогодні 11 жовтня. І ми далі будемо говорити про енергетичні справи. У нас одразу дві підтеми, які обговоримо із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. І отже, про що будемо говорити? Ну, по-перше, ми, звичайно, торкнемося питання домовленостей Трампа і Путіна стосовно поставок дизеля до Сполучених Штатів Америки, що потрібно під цією угодою вбачати, добачати. Ну, і друге, поговоримо про те, що Кабінет міністрів України вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому саме зараз виникло питання експорту газу в Європу? Адже після російського повномасштабного вторгнення були обмеження саме на такі операції. Пане Михайле, вітаємо вас в етері Українського радіо. Пане Михайле, чи ви нас чуєте?
2: Доброго ранку, вітаю вас.
1: Доброго ранку. Так, пане Михайле, отже, найперше хочемо запитати вас, як ви оцінюєте ті угоди, ті домовленості, які досягнули президент Сполучених Штатів Америки Трамп і очільник Росії Путін стосовно поставок дизеля на ринок Сполучених Штатів Америки з Росії, ну і, відповідно, скасування певних обмежень, які раніше були накладені на експорт російських енергоносіїв. Що ви вбачаєте тут, економічний, політичний зиск або яка мета була?
2: Ну, що найперше, це те, що з економічної точки зору ці постачання ніякої ролі не грають. Оскільки Сполучені Штати найбільший виробник, експортер того ж самого дизелю. І дефіциту дизелю на американському ринку немає. Якщо що, поруч є Канада. Тому обговорювати цю тему, там скільки там сотень тисяч тонн чи мільйонів барелів, це позбавлено сенсу, оскільки мова йде, по суті, про своєрідний чи серію піар-ходів з боку адміністрації Трампа і самого Трампа з тим, щоб поліпшити на ось цьому критичному відрізку часу до 3 листопада проміжних виборів становище республіканців з тим, щоб вони, ну, вже в даному випадку не так ганебно програли. А тому звідси ось всі ці заяви, тут ключове, до кого звертається Трамп. Те, що він там дякує Путіну, це одне, а всередині Сполучених Штатів він звертається до фермерів, там далекобійників, про яких він нібито так подбав. І ось тепер цей рятівний дизель надійде. І він вже там до Сполучених Штатів, він вже десь там цей танкер поруч, там ось таким чином. Звісно, що з позиції Кремля, Кремль руками Трампа, ну, по суті, далі руйнує систему санкцій. Намагається, точніше, це зруйнувати, бо ми пам'ятаємо, що там вже певні винятки протягом президентства Трампа робилися для Росії. Ну, зокрема, те, що стосується активів Лукойлу. Тому, якби, звісно, що для Кремля уразити, внести розкол в санкційний режим з боку США, особливо те, що стосується фінансів, ну, це надзавдання, що, мовляв, тоді попливуть і європейці. Тому, звісно, що ця оборудка в даному контексті, її слід розглядати як таку чергову спробу змінити підходи на офіційному рівні з боку Вашингтону до Росії. Але тут, власне, зусиль Трампа при всьому його бажанні і об адміністрації недостатньо. Тому що, наприклад, там той же закон 22-го року, він був прийнятий Конгресом, і він забороняє будь-який імпорт енергетичних ресурсів з Росії, нафти та нафтопродуктів. Якраз після повномасштабного вторгнення. Теж, коли мова заходить, наприклад, про, знову ж таки, чергове з'являється примара цієї оборудки по Північному потоку-2, по цілільниці Північного потоку-2 з тим, щоб його запустити і продавати спільно, мовляв, російський газ на німецькому ринку, то тут теж ситуація якби виглядає таким чином, що свого часу ще при президентстві Трампа першому був прийнятий відповідний закон, от, який якби унеможливлював будь-яку, ну, санкціонував, по суті, Північний потік-2. Тут якби потім було переглянуто адміністрацію Байдена, але закон залишився. А адміністрація президента будь-якого не в силах внести корективи без згоди Конгресу. Тому, ну, Трамп зараз, ми бачимо, що він тотально ігнорує все. От, з огляду на те, що, ну, як він демагогічно, маніпулятивно заявляє, що оборудки з Росією там принесуть Сполученим Штатам там багато мільярдів доларів, а тому, мовляв, це найважливіше, бо він дбає про тих же фермерів, і, ну, простого американця, скажімо так. Так що з цієї точки зору, звісно, що це вкрай негативна річ, яка відбулася, але разом з тим я би не став її там перебільшувати, її роль і значення. Тим більше, що в самих Сполучених Штатах відразу різко з'явились голоси, в тому числі в середовищі республіканців, проти такої політики Трампа, хоча вона, в принципі, не являється чимось новим для нас за ці останні 2 роки.
1: Пане Михайле, а як ви оцінюєте наполегливе бажання Сполучених Штатів Америки, щоб Україна припинила завдання ударів по російських нафтопереробних заводах, по російських НПЗ? Так, якщо раніше не публічними каналами здебільшого доносилася ця думка, це побажання до української влади, то тепер уже не приховують і публічно про це говорять. В чому тут зиск для Сполучених Штатів Америки? Чи це так само популістична ідея напередодні виборів для того, аби нібито звалити вину за ситуацію загалом на ринках палива на Україну?
2: Я думаю, що насправді це не бажання Трампа. Тому що я писав, економічні реалії. Сполучені Штати не потребують цього дизеля. Від слова взагалі. А по суті це ретрансляція Трампом бажання Кремля. Ну, так сказати, друг Володимир попросив. От.
3: Остання надія у друга Володимира на Трампа, так?
2: Ну, практично так. Практично так. І тому з цієї точки зору він, ну, публічно він разів 6, здається, вже це оприлюднював, якщо десь приблизно з середини минулого місяця, вересня, коли він звинувачував українські удари по російській МНПЗ в тому, що є проблеми з дизелем, мається на увазі висока ціна, намагаючись, так мовити, відвести в тінь реальну причину високих цін на дизель не тільки в Сполучених Штатах, що це провал його воєнної кампанії у Перській затоці проти Ірану, по суті, де він, звичайно, отримав перемогу, одну з тих 8, про які він говорив. Але ми ж розуміємо, що ситуація абсолютно протилежна. Тому тут вони, і Путін, і Трамп, ну, якби роблять один одному послугу. Для Трампа важливо показати своїм виборцям те, що він їх рятує від високих цін з допомогою Росії, з якою, як говорив Трамп там ще під час першого президентства, важливо мати гарні відносини. А з іншого боку, Кремль вирішує, намагається вирішити свою болючу проблему, існування якої Кремль, той же самий Путін, визнав там ще, здається, в червні місяці, коли він там крізь зуби проговорив, що є проблеми. Ну і останнім часом у вересні він теж двічі згадував про це. От, ну, звичайно, в притаманній манері, що, мовляв, там це незначні ушкодження, там ми відремонтуємо і так далі, але ж реалії то зовсім інші. Ну і тут двоє автократів зійшлись в спільних інтересах. Угу. Так що Тобто під таким кутом я б розглядав все це.
3: Ну, побачимо, як буде далі. Я думаю, буде ще тема, привід поговорити і на тему ударів по НПЗ російських, продовження цих ударів. Я нагадаю, з нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21». Пане Михайло, ми ще запланували з вами поговорити і про нашу внутрішню українську тему. А саме, Кабінет міністрів після кількох місяців обговорень дозволив частковий експорт газу до Європейського Союзу, і це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Давайте про цю тему обговоримо. Отже, чому це питання експорту виникло саме зараз, от на порозі чергового опалювального сезону? Чи в нас так забагато газу, чи що, що відбувається, одним словом?
2: Ну, що найперше, газу дійсно виявляється достатньо. З точки зору того, хоча це не є привід для того, щоб пишатися. На жаль. Чому? Тому що різко впало споживання. Внаслідок отриманих уражень по великим промисловим споживачам енергомісткій промисловості, споживання газу різко впало. Тому те, що планувалося на накопичити там на початок опалювального сезону, воно вже на сьогодні цей показник перевищений. Там десь, по-моєму, під 16 мільярдів кубічних метрів газу в підземних газосховищах. При нинішньому різко зменшеному рівні споживання цього, з одного боку, більш ніж достатньо. Тому звідси якби і з'являється спокуса реалізувати цей газ, ну, зрозуміло, на європейському ринку. Тому що в Європі ситуація зовсім інша. Там газосховища недозаповнені проти там планових показників. Хоча я не думаю, що ситуація там така вже критична. Ну, але знаєте, так європейці звикли. От, щоб все має бути там на певному рівні, який запланований і так далі. А тому, ну, плюс ситуація загалом, знову ж таки, повертаємось до глобальних проблем, в тому числі і до проблеми Перської затоки, Ормузу, де заблокованими виявились певні обсяги катарського скрапленого газу, який, хоча й в малих обсягах надходив на європейський ринок, але тим не менше загалом на глобальному ринку, ну, існує певний ажіотаж і дефіцит скрапленого газу, тому звідси високі ціни. І з цієї точки зору, якби ось ця ідея, що називається, вона лежала на поверхні, що у нас то ми користуємося газом практично внутрішнього видобутку, а собівартість цього видобутку невисока, а ціна на газ в Європі, ой, яка висока. Вона не така, звичайно, як у 22-му році, от, але теж періодично наближається там десь стрибки під $1000 за 1000 кубічних метрів. Тобто звідси якби і з'явилась ідея, що ну а давайте там є якісь явно там пара мільярдів кубів, які будуть явно надлишковими, і тому можемо їх реалізувати. Тобто це стосується передусім приватних газовидобувників, які власне і пробили це рішення. Я би дуже достатньо скептичний до цього рішення.
3: Та, і ви сказали, так виникає спокуса продати газ. Тут відчувається така негативна конотація у вас. Чому, чому так?
2: Ну, тому що запас біди не чинить. Все-таки зима ще не розпочалась. От. І ми не знаємо, якою вона буде. І тому, якби, важливо, хай ці понаднормативні запаси, вони будуть в підземних газосховищах. Тим більше, що продати ще по більш високій ціні, можливість якраз з'явиться в другій половині зими. Це традиційно. І з урахуванням ось того, що я зазначив, що в європейських газосховищах рівень закачки менше. Тобто споживання газу може зростати, і потреба в ньому зростати, і тому його можна продати більш, навіть буде з більшою прибутковістю, аніж зробити це зараз. Але, з іншого боку, я розумію, в чому ну, потреба якби такого негайного продажу. Тому що, знову ж таки, коли ми поглянемо на конгломерат ДІТЕКа, то зрозуміло, що енергетична складова ДІТЕКа отримала серйозні ушкодження, потрібні гроші на відповідні ремонти. Та і газовидобувна інфраструктура ДІТЕК «Нафтогаз» на сході України також по ній наносились удари. Себто потрібні гроші на ремонт. От. А відповідно, якщо є можливість щось продати, виручити певні кошти і виконати швидко ремонти, то це саме той випадок. Тому що ну, не будеш власник і активів ДІТЕКу, і СКМ Рінат Ахметов продавати там якусь маєтність десь в Європі і допомагати з ремонтом інфраструктури. Це, мовляв, гроші, які знаходяться в різних кишенях. А тому, мовляв, ви там викручуєтесь самі.
3: Пане Михайло, якщо ви про замок, який у Франції він купив, то ще спробуйте той замок продати, чи він кому треба?
2: Ну, це так, але ж не єдиним замком маєтність.
3: Це таке. Мене кожен раз вражає, знаєте, ця історія тому.
2: Так, тому якби з цієї точки зору можна зрозуміти бажання менеджменту десь знайти гроші, бо, скажімо так, донорські кошти. Ну, донори дають кошти, але якби для приватних компаній вони роблять це неохоче. Ну, а тим більше, що з часом, з тих 5-й рік повномасштабної війни, ну, донори теж якби дивляться на багато аспектів, беруть це до уваги все і ну, не розщедрюються, а навпаки. Так що з цієї точки зору можна зрозуміти тих, хто менеджерів, які хочуть все ж таки продати трохи газу, ну і отримати кошти для того, щоб зманеврувати тут всередині України. Тому я сказав, що я скептично ставлюся, але разом з тим розумію, що потрібно якось знаходити вихід в ситуації, коли дефіцит коштів. Дефіцит коштів і в державному бюджеті. Так чи інакше операції, пов'язані з експортом природного газу, принесуть якісь, хоча це з точки зору бюджетної діри, мізерні доходи, але все ж таки.
1: Тому ну, от ви сказали про те, що так зможуть продавати трохи газу, частину газу. Тут потрібно, напевно, уточнити, що після набрання чинності цього документа від Кабінету міністрів приватні гравці зможуть продавати до 15% природного газу, який вони видобули і передали до газотранспортної системи попереднього місяця, так, до 15%. Але все-таки про яку суму йдеться, от якщо продати цей той обсяг, який є надлишковим, який може бути надлишковим потенційно напередодні зими, то скільки грошей ми можемо виручити за цей газ?
2: Ну, те, що там виручать безпосередні продавці, це одне, те, що надійде в державний бюджет в якості відповідних відрахувань, це інше. Себто, коли ми говоримо про те, що в бюджеті бракує грошей там, скільки там, 27 з чимось мільярдів в доларах, от, то те, що надійде в бюджет до в якості відрахувань, ну, це там в кращому випадку якась там сотня мільйонів, там, десь ось так, не більше. Це порядок цифр, це реальні цифри треба підраховувати. Ну, тому це якби не, звичайно, ніяким чином не покриє всі ці розриви фінансування. Ну, але, якби, я так думаю, що коли взагалі пусто, то щось, що відмінне від нуля, це вже є якийсь ресурс, яким можна закрити.
1: Пане Михайло, а це загалом в історії перший рік, коли саме через те, що в нас зруйнована промисловість, нам цілковито вистачає газу, який ми самостійно видобуваємо, і ми, відповідно, навіть не імпортуємо газ?
2: Ні, чому? Це не вперше. Здається, може не сильно я помилюсь, але здається, 23-й рік був таким, що ми практично нічого не імпортували. Ну і взагалі там останні роки, років так, напевне, зо 5, імпорт був, але він був в дуже невеликих обсягах, порівняно з тим, як це було там, якщо взяти навіть той ж там десяток років тому назад. я вже не говорю про більш ранній період, коли у нас обсяги в наш внутрішній видобуток покривав десь тільки четверту частину наших потреб, а решта був імпортований газ, зрозуміло, російський. Потім перейшли на європейський з 2000, ну, по суті, з початком російської агресії. В 15-му році, 25 листопада, останній куб російського газу був імпортований, а далі тільки постачання з Європи в обсязі кількох мільярдів кубічних метрів на рік. Але так чи інакше, вже основні обсяги покривалися саме газом внутрішнього видобутку. Ну і ось зараз ситуацію маємо. Попри все те, що попри завдані ушкодження інфраструктурі «Укргазвидобування» на Полтавщині та Харківщині і, звичайно, знижені обсяги видобутку порівняно там, скажімо, з тими, які були ще навіть пару років тому назад, тим не менше потреби забезпечуються. Знову ж таки, повторюсь, що це не привід для пишання, оскільки це внаслідок завданих ударів по промисловій енергоємній інфраструктурі, внаслідок чого споживання, ну, практично зараз побутове споживання і теплокомуненерго в основному забирають цей газ. Тому його, в принципі, нам вистачає. Ну, якщо ситуація, звичайно, буде якась критична, то можна завжди взяти по імпорту, але знову ж таки, от чому я там скептичність висловлював, взяти по імпорту з Європи, тобто зараз можна продати дорого наш дешевий газ, але потім ви не купите дешево дорогий газ з Європи.
1: Доведеться знову купувати дорого. Пане Михайле, дякуємо вам за цікавий етер. Друзі, нагадуємо, що ви чули президента Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайла Гончара в етері Українського радіо. Ми обговорювали важливі теми, пов'язані із енергетикою. Ну і це все було в контексті України, Європи, Сполучених Штатів Америки і країни-агресора Росії. Залишайтеся із Українським радіо. Незабаром випуск новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
0: Слухайте на Українському радіо.
5: Борги за комуналку, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався? Чи може банк автоматично списати гроші за житлово-комунальну заборгованість? Практичні роз'яснення від юриста Спілки власників житла України Михайла Чорного. У програмі «Твоє право» у неділю 11 жовтня о 10-й після новин.
0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
6: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності WorkUA. WorkUA. Ти зможеш все.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Росіяни атакували Київщину ударними дронами. Є постраждалі і пошкодження. Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів від української компанії Skyfall. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога, а у декількох областях – Миколаївській, Запорізькій, частині Сумської і Чернігівської, жовтого рівня, червоний рівень тривоги в Харківській, Дніпропетровській і Донецькій. Будьте уважні. Росіяни атакували Київщину ударними дронами. За останню добу в області постраждали 4 людей. Про це інформує Кова в телеграм-каналі. За її даними, пошкоджено 37 об'єктів у 5 районах. Зокрема, серед пошкоджених об'єктів в Бучанському районі – склади, заклад торгівлі, підприємство. В Обухівському – 12 приватних і один багатоквартирний будинки, виробниче приміщення. В Бориспільському серед пошкоджених об'єктів – приватна сонячна електростанція. Міністерство оборони Японії уклало контракт на закупівлю дронів-перехоплювачів від української компанії Skyfall. Про це йдеться на сайті відомства. Наразі японська сторона працює над тим, щоб якнайшвидше отримати ці безпілотники. За словами міністра Сіндзіра Коїдзумі, японська сторона зацікавлена в отриманні безпілотників у найкоротші терміни. Він також наголосив на значному досвіді України у створенні та вдосконаленні оборонних технологій в умовах повномасштабної війни.
4: Щодо очікувань від технологічної співпраці, це стосується не лише дронів. Україна зараз має найбільший у світі бойовий досвід у застосуванні нових методів ведення війни та з надзвичайною швидкістю нарощує свої спроможності ведення тривалих бойових дій. З точки зору розвитку оборонної промисловості та промислової бази, нам є чому навчитися в так званого циклу швидкого зворотного зв'язку, коли кожні 2-3 тижні з'являються та випускаються дрони з новими характеристиками.
3: Додам, Skyfall спеціалізується на виробництві дронів-бомберів, ударних FPV-безпілотників і дронів-перехоплювачів. Внесок республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа з главою Кремля Путіним щодо постачання російського дизелю на світовий ринок. Про це пише Хілл. Так, сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді заявив, що підтримує прагнення Трампа знизити ціну на пальне, однак не схвалює рішення дозволити Росії експортувати дизель. Кеннеді назвав Путіна катом, який нищить власний народ та українців. На його думку, зниженню цін на дизельне пальне сприятиме завершення війни в Ірані. А сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Меркавські заявила, що Трамп мав би використати передбачені санкційним законодавством повноваження, а не дозволяти Росії заробляти на експорті пального та продовжувати війну проти України. Тим часом член Палати представників Брайан Фіцпатрік, республіканець від Пенсильванії, представив двопартійний законопроєкт «Акт Рональда Рейгана. Мир через силу». За його словами, ініціатива має заблокувати можливість одноосібного скасування санкцій президентом Трампом.
2: Новини на Українському радіо.
3: Бухгалтерка Ольга Маріїна із села Горбанівка на Вінниччині вирощує хризантеми. На 2 сотках росте 500 кущів. Квітник став місцем, куди люди приїздять за красою, аби відволіктися від війни. Бачила квіти і Ірина Хоходра.
5: Вітаю вас на своєму міні-полі хризантем. Тут знаходиться десь 450-500 штук. Різні сорти, різні кольори. Я найбільше люблю помаранчеві.
6: Історія квітника почалася з маленького паростка, розповідає власниця Ольга Маріїна. 2 роки тому їй подарували саджанець мультифлори.
5: То миши з ним зроблю тикну, і на осінь в мене був отакий кущ вишневий. Це вони і розсаджені. Отакий мені подарували, і це з того почалась моя любов до мультифлори.
6: Тепер у Ольги десятки таких кущів.
5: Ось приклад того, скільки з одного куща в мене вийшло хризантем. Тобто один кущ весною вам дає 10-12 черенків, які ви можете собі висадити в радочок, і у вас це буде одного кольору хризантема. Дивіться, яка неперевершена ця квітка. Вишневий, то прямо в серденько.
6: Ділянку під квіти буквально відвоювала у мами, розповідає, аби та менше садила картоплі. Тепер тут замість звичайного городу різнопар'я хризантем.
5: Тут звичайна земля, тут звичайна вода з криниці, тут немає нічого особливого. Просто полив, підживлення і любов. Якщо не будеш любити квіти, вони не будуть так цвісти, мені здається.
6: Ольга – бухгалтерка і багатодітна мама. Хризантеми вперше посадила торік, всього на 200. Каже, квіти для неї – це не робота, а відпочинок для душі.
5: Коли ти приходиш на город, ти просто відпочиваєш. І коли ти бачиш, що ти вкладаєш, і з цього отримуєш шикарні кульки, які тебе радують, а ще якщо вони радують, ти отримуєш шикарні відзиви від людей, то ну, ти розумієш, що ти робиш це не даремно.
6: Попри війну, люди шукають краси, розповідає Ольга. Приїздять до неї на Оазу навіть здалеку.
5: З Вінниці, Сумщини, Харківщини. Хоча, здається, зараз такий період, але людина хоче бачити красу. Приходить знайомий і каже до мене, що слухай, Оля, ти трохи хвора цими квітами. А я кажу, ну в кожного свої мурахи в голові.
6: Ірина Хохотра, Суспільне новини, Вінниччина.
3: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, на заході 12-17. На Київщині сьогодні в день дощ, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 19-24 градуси, у Києві 21-23. Зараз у столиці температура 13 градусів, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 74%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Борги за комуналку. За яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника? Чи може банк автоматично списати гроші за комунальні борги? Що робити, якщо нарахували за послугу, якою споживач фактично не користувався?
0: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
1: Ви на хвилі Українського радіо. З вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, борги за комунальні послуги – проблема, яку мають тисячі українців. Хтось закриває на неї очі, мовляв, якось воно буде, особливо під час війни. Хтось вважає, що через кілька несплачених платіжок надавач послуг може одразу звернутися до суду. А що ж насправді загрожує власнику житла, який накопичує заборгованість? Коли з'явиться виконавче провадження і примусове стягнення майна? Говоримо про юридичні аспекти з Михайлом Чорним, юристом Спілки власників житла України. Вітаю, пане Михайле.
2: Вітаю.
1: Пане Михайле, отже, що змінилося, зокрема, можливо, в цьому році щодо правил стягнення комунальних боргів, зокрема, і через воєнний стан?
2: Протягом воєнного стану було кілька змін стосовно стягнення комунальних боргів, тому я більше акцентуватиму на тому, що було зараз, тому що там відомо, там що перші півтора року було щось на кшталт мораторію на стягнення, але наразі воєнний стан жодним чином не означає, що комунальні борги не можна стягнути, хоча деякі правила залежать від того, де розташоване житло і коли виник борг. Наприклад, є зараз чинною постанова Кабінету міністрів України номер 206 від 22-го року, яка в нинішній редакції визначає, що для звичайної так званої території України борг за комунальні послуги загалом залишається стягуваним майже в загальному порядку, а на територіях бойових дій, тимчасово окупованих територіях, там буду загальним формулюванням користуватись, бо там є деякі уточнення, то на них заборонено примусове стягнення певних видів заборгованості за ЖКП, там, зокрема, боргів, які виникли після початку бойових дій. Ну і також передбачені певні гарантії для людей, які виїхали з таких територій. Також там встановлені певні обмеження стосовно нарахувань штрафів, там інфляційних втрат і пені, але, як я вже казав, наразі це здебільшого стосується виключно окремих територій. Ну і також було на початку цього року прийнято закон, який встановив додаткові там правила і обмеження стосовно пошкодженого або знищеного через війну нерухомого майна, стосовно там певних видів послуг, яким чином може бути припинено нарахування або у разі пошкодження або знищення там багатоквартирних будинків, таке інше. Тобто це в загальному порядку все, як є, для деяких окремих випадків є певні винятки.
1: Угу. Ну і давайте, мабуть, відразу скажемо про те, що от фактично в жовтні змінюється, коли можуть саме забрати житло. От нюанси сьогоднішнього дня, скажімо так.
2: Нюанси сьогоднішнього дня, те, що там в кінці, якщо не помиляюсь, наприкінці жовтня 26-го року здійсняться певні зміни. Вони стосуються закону України про виконавче провадження стосовно порядку вчинення виконавчих дій. Але здебільшого ці питання, це питання технічні, стосується державних виконавців, ну, державних там у нас приватні виконавці є. В цілому це стосується технічних питань здійснення виконавчих дій. Тобто, якщо там багато там я всяких ресурсів пишуть там про автоматичне стягнення, ну, автоматичне це не означає, що у вас там в платіжці намалювався борг, і банк одразу з вас уже його списує. Автоматичне це автоматичне, умовно кажучи, для виконавця, якщо вже там є там судове рішення, відповідне виконавче провадження. Тобто, виконавцю, наприклад, умовно, якщо йому раніше потрібно було там бігати за всі 50 банків, шукати ваші рахунки, то тепер це там буде автоматизована система, яка там одразу після певного там виконавчої дії буде автоматизовувати для нього подібні стягнення. Ну, тобто це не повністю відповідає дійсності, інколи те, що пишуть.
1: Давайте до практичного. От споживач не платить за комуналку 1-2-3 місяці, ну, в силу різних причин, можливо, навіть об'єктивних. Але що відбувається далі юридично? От коли цей борг настільки буде критичним, логічним, що надавач послуг звернеться до суду? Чи є мінімальна сума цього боргу, після якої постачальник точно звернеться до суду?
2: Ні, мінімальної суми немає. Якщо людина не платить навіть місяць, теоретично, при великому бажанні, постачальник може звернутися до суду, коли виникла будь-яка заборгованість, яка вже прострочена. Ну, зрозуміло, що економічно це і практично постачальнику невигідно, там, тому що юристи теж не обмежені, теж судовий збір треба платити. Тобто, зрозуміло, що навряд це хтось буде робити, але деякі компанії, як мені відомо, там уже після півроку звертаються до суду. Але взагалі юридичної якоїсь чи мінімальної планки, чи мінімального строку для цього немає.
1: Тобто, може, навіть через місяць, якщо у надавача послуг виявиться таке бажання, він вже може зібрати папери і подати до суду на цього боржника?
2: Теоретично, так. Да.
1: А загалом півроку?
2: Ні, я півроку не казав. Я казав просто, що, як мені з практики відомо, що зазвичай вже чекають, здебільшого збирають там, щоб не пропустити позовну давність, тому що якщо там пропускається позовна давність, якщо там комунальні компанії, то за цим стежать. Чому не звернулись, чому там виникла заборгованість і таке інше. Але зі строками, як то вирішить, які в кого там юридичні можливості організаційні, це немає ніяких строків, тобто це виключно залежить від компанії, як вона організовує свою роботу.
1: А може так бути, що, умовно кажучи, висить борг півтора року, два-три, а потім надавач послуг подає до суду? От ви згадали позовну давність.
2: Дивіться, позовна давність до комунальних боргів застосовується загальна, яка у нас встановлена терміном 3 роки, але ця позовна давність застосовується не до всієї суми, ну, вона так само і в господарських, і в інших справах. Вона застосовується не до всієї суми в якийсь момент часу, а до кожного платежу. Тобто там ви в якийсь місяць пропустили, от через 3 роки позовна давність буде не по всій сумі, а саме по цьому платежу. Але є нюанс, що коли у нас був спершу ковід, потім почалась війна, повномасштабне вторгнення, і були якраз прийнято кілька змін, там, перехідних положень в процесуальні кодекси про те, що позовна давність тимчасово припиняється її застосування. Тобто, фактично, там майже на 5 років вийшло, що позовна давність, не можна на неї посилатись як на обставину. Це було тільки припинено цю норму в 2025 році, якщо не помиляюсь. Тобто, зараз мені відомі випадки, коли там звертається за якоюсь там заборгованістю 2020 року, і позовна давність в цьому разі переривалась відповідно до цих змін. Тобто, зараз є певні неоднозначні питання.
1: От боржник і постачальник, ці взаємостосунки, чи зобов'язаний постачальник спочатку попередити боржника офіційно, письмово, листом, поштою, зараз в телеграмі, в соцмережах спілкуються, в різних месенджерах, попередити, що буду звертатися до суду або погасіть швиденько борг?
2: Дивіться, такого обов'язку загалом законодавчого немає, тобто там загального обов'язку попереджати про те, що намір звертатися до суду і таке інше. Зазвичай так відбувається, але треба розрізнити різні документи, різні види претензій. Тобто, якщо людина отримує якусь претензію чи вимогу від постачальника, то це ще не значить, що це судова справа, це якраз, як грубо кажучи, нагадування, попередження з боку виконавця. А для людини, зі свого боку, це можливість з'ясувати походження цього боргу, якщо є якісь там, можливо, вона з цим не згодна, можливо, якісь помилки. Тобто, це якраз є можливість або звернутися там до виконавця з зустрічною претензією, або провести звірху взаєморозрахунків, або виправити якісь там нарахування, чи там питання лічильників, чи ще чогось, або, можливо, там стосувалось там тимчасової відсутності, чи ще щось таке. Тобто попередження – це добровільне. Якщо людина отримує позов, для того, щоб звернутися до суду, потрібно відповідачу надіслати копію позовної заяви. Тобто, якщо людина отримала копію позовної заяви, то це вже 95%, що виконавець звертається до суду. Звісно, я знаю випадки, коли просто направляється копія позовної заяви теж з мотиваційною метою, а потім справа до суду доходить там лише через кілька місяців, але будемо вважати, що якщо ви отримали позов, то справа вже потрапила до суду, і вже в такому разі ігнорувати це просто неможливо і небезпечно. Потрібно там або погоджуватись, або подавати відзив, або вирішувати якось там це питання з виконавцем, але вже справа знаходиться в суді, тобто це вже процес запущений.
1: Пішов, як кажуть.
2: Да, ще може бути не судова справа, а може бути поданий судовий наказ. Судовий наказ має іншу процедуру. Він застосовується до певних справ, в яких там уже відомий там формалізований договір, по якому зрозуміло, хто що оплачує за що. Тобто суд може видати конкретно за заявою постачальника про те, що є якась заборгованість за житлово-комунальні послуги і встановлена сума платежу, там по суті безспірне нарахування, і тоді може виконавець звернутися одразу за судовим наказом про стягнення такої заборгованості. Якщо видається судовий наказ, то тут уже боржник має звернутися до суду із заявою про скасування, про оскарження такого судового наказу. На це встановлений певний строк, який також не можна пропускати. І, відповідно, це вже буде тягар його оскарження покладатися на боржника.
1: А я тут хочу уточнити, як боржник дізнається, що є судовий наказ?
2: Отримає його в передбачений процесуальним законодавством спосіб, або поштою, там, рекомендованим листом, як воно надсилається.
1: Тобто це вже як факт? Тут да, є судовий наказ, ви маєте
2: да,
1: сплатити?
2: Це вже як факт, це стосовно передбачені процесуальним кодексом види правовідносин, стосовно яких може застосовуватись наказ, ну, грубо кажучи, прості правовідносини, де зрозуміло встановлено, що один там надає послугу, інший платить, і таких в загальному порядку якихось нюансів не передбачено, тобто, ну, для таких справ. І, відповідно, да, це може бути судовий наказ просто на стягнення боргу, який нарахований.
1: Тобто надавач послуг і повідомляти не буде, відразу звернувся до суду і вже як факт.
2: Такі справи теж є.
1: Яких більше?
2: Здебільшого намагаються через судові накази здійснити стягнення. Але якщо якісь спірні правовідносини, то і з позовом може бути звичайним.
1: Ви згадали про походження боргу, що споживач може вважати, що це або не його борг, або занадто велика сума, або ще щось. Ну, різні нюанси можуть виникати. Але споживач якось, мені здається, дуже часто просто мовчить, якось воно вирішиться. А насправді, як правильно діяти, можливо, ще поки не виник той судовий наказ з'ясовувати, чи вже на етапі, коли у суді справа?
2: Як правильно діяти, це дуже широке питання, яке може бути темою для окремої передачі. Як правильно діяти, для себе споживач має вирішувати ще в момент, коли в нього ця заборгованість формується, чи визнає він її, чи не визнає, чи свідомо він її не сплачує, чи там у нього немає можливості, чи він думає, що проскочить, чи він думає, що спишеться по позовній давності, чи він взагалі виїхав і йому байдуже, що тут буде списуватись по боргам. Якщо у нього є якась незгода з природою походження цих боргів, то відповідно він має вести свою зустрічну претензійну діяльність до виконавця. Законодавством там у нас передбачені там акт претензії, якщо він вважає, що послуги надаються там неналежної якості або не надаються. Якщо походження цього боргу пов'язано там зі спору стосовно нарахування якихось сум там по лічильникам чи ще по чомусь, то також є там процедури звірки взаєморозрахунків, там контрольних показників зняття, то потрібно визначатися. Якщо це вже справа дійшла до суду, розглядається, і особа там не погоджується з цим, і немає там особистих якихось судових знань і здійснень, то відповідно доречно отримувати якусь юридичну допомогу, хоча б безоплатну там для певних категорій, щоб якось себе захищати. Ну, тобто, бувають ситуації, розказують, що от у мене виник борг, ну, а чого він виник? Якщо ви ледве уявляли таку ситуацію, що він може виникнути, ну, розбирайтесь з цим.
1: Ну, от в мене, до речі, розповідали таку ситуацію. У будинку жінка, у неї трапився інсульт, і вона 2 місяці зрозуміла, що лежала в лікарні, їй було не до оплати, ні до чого. Вона була в тяжкому стані. І от, власне, коли вона вже вийшла з лікарні і вже більш-менш могла пересуватися, і за цей час їй один із надавачів послуг, я не буду зараз казати, хто це, не за лічильниками, а просто нарахували борг, і вона не могла довести, ну, фактично, фотографуючи лічильник, але з неї вимагали сплатити за ті 2 місяці не по лічильнику, а по тому, що нарахували. От таку ситуацію розповідали.
2: Ну, дивіться, тут є 2 моменти розділити, що, по-перше, тимчасова відсутність людини там з певних причин, і відсутність фактичного споживання. Тобто те, що людина там не жила в квартирі, це не означає, що воно там автоматично для неї буде скасовано нарахування. Це залежить від виду платежа. Зараз більшість послуг, які, скажімо, відверто мають найбільшу частину в платіжці, вони споживаються в певному обсязі по лічильнику. Тобто це газ, електроенергія, вода. Тобто, відповідно, якщо людина відсутня, очевидно, що нульове споживання, вона просто має подавати відповідним постачальникам те, що у неї за цей місяць спожито нуль, і їй її нараховано нічого не буде. Якщо людина просто не подає показники, хоча у неї споживання нуль, то виконавець просто не може знати, які у неї споживання, і він, відповідно, враховуючи її попередній профіль для кожного там виду послуги по своїм методикам, розрахує їй, яке у неї планове там розрахункове споживання, скільки він думає, що вона тоді має оплатити в цьому місяці. Якщо потім людина пропустила один місяць, там не була кілька, потім вона може провести відповідну звірку, подати актуальні показники, вимагати проведення перерахунку, і це буде здійснено в загальному порядку, якщо там це справді так. Тобто це стосовно послуг, які по лічильнику. Деякі послуги доводиться оплачувати незалежно від того, чи людина наявна в квартирі, проживає там фактично на даний момент, тому що ці послуги надаються незалежно від цього. Тобто, наприклад, це може бути розподіл газу, тому що є ви в квартирі чи ні, вам газ в трубі під належним тиском перебуває, аварійна служба працює, там труби перевіряються і таке інше. Тобто, ну, послуга надається. Ви в будь-який момент повернулись в квартиру, у вас є газ, вам не треба там писати заяву, що вас підключили. Тобто, ну, умовно, це розподіл газу. Постійно ця послуга надається, і виконавець цієї послуги несе якісь витрати. Потім послуга з управління багатоквартирним будинком також. Якщо людини немає, все одно вам там стежать, щоб труби не прорвало, там територію прибирають і таке інше. Тобто, все одно ця послуга надається, і ви, як співвласник спільного майна багатоквартирного будинку, несете свій тягар з утримання цього майна. Послуги там такі деякі, наприклад, вивезення побутових відходів, то там передбачено, що за відсутності підтвердженої належно документально може бути там звільнено від сплати за певний період. Тобто тут...
1: Тобто треба подати якийсь документ, так?
2: Тобто залежить від послуги. Є послуги, від яких в принципі не може бути звільнено, є послуги, які просто буде нульове споживання, треба вказувати, ну, це в будь-якому разі, тобто ви не споживаєте, все одно, якщо ця послуга обліковується лічильником, ви маєте подавати показники споживання нуль за цей місяць, а не просто ігнорувати, тому що там це загальний випадок, навіть якщо у вас там відключена якась послуга, там водопостачання, там гаряча і заглушка стоїть, ви все одно здебільшого маєте подавати нуль, бо інакше вам просто рахуватимете по плановим.
1: Ну, і якщо була відсутня там з поважних причин, да, якщо, лікарняний, да, чи щось іще,
2: да, то... якщо певні види послуги, якщо там немає там лічильника по воді, ви сплачуєте по нормі, і також ви були відсутні, то там передбачені випадки, в яких може бути звільнено під час відсутності. Ну, я ж кажу, залежно від послуги, залежно від способу її обліку.
1: Пане Михайле, а якщо все-таки не надані послуги або неякісні послуги, як правильно це оформити документально споживачеві?
2: Дивіться, якщо послуги не надані, і або споживач вважає, що не надані, або вони справді не надані, або вони надані неякісно, це не означає автоматично, що за них можна не оплачувати. У нас законом України про житлово-комунальні послуги, наприклад, також там деякими профільними законами, там по газу, електриці, наприклад, встановлений порядок оскарження за неякісно надану послугу. По загальному принципу, по закону України про житлово-комунальні послуги, це механізм актів претензії. Тобто, якщо комунальну послугу не надали чи погано надали, споживач має викликати виконавця цієї послуги у встановленому порядку. Виконавець має прибути там у кількаденний строк після отримання повідомлення. Разом вони зі споживачем складають акт про те, що як надана послуга, надана чи не надана, що вони реально бачать на місці, які там зауваження у споживача. І на підставі цього акту вже виконавець приймає рішення, або він задовольняє його, робить перерахунок, або він не задовольняє його, і тоді вже споживач може там звертатися або до суду, там, або в теорії до Держпродспоживслужби, хоча вони зараз працюють, я сам не розумію, як на час військового стану обмежені перевірки. Тобто це механізм актів претензії. Якщо виконавець не прибуває на склад дання актів претензій, то цей акт можна там в встановленому порядку скласти, підписати з сусідами і так само направити виконавцю. Ну і він вже стає підставою для перерахунку.
1: Оцей момент цікавий є, скласти з сусідами акт. Тобто кілька людей мають підписати,
2: да, якщо ви викликали виконавця, це зафіксовано про виклик, там ви чи письмово надіслали, чи в якомусь там умовно телефонному режимі, але це зафіксовано, там у вас є номер заявки, який ви залишили, ви точно знаєте, що це відбулося, то да, виконавець має прибути. Якщо він не прибуде, то ви можете скласти цей акт з там щонайменше, якщо не помиляюсь, в пам'яті, з двома сусідами і підписати його, зафіксувати, що виконавець відмовився прибувати, і цей акт направити виконавцю.
1: Головне все фіксувати, мають бути папери, тому що якщо справа дійде до суду, то докази мають бути.
2: Так, безумовно. І, як я вже казав, те, що сам факт того, що ви вважаєте про те, що послуга неякісно надана, не означає, що ви просто можете взяти за неї не платити, але якщо в суді буде якесь з'ясування, то зрозуміло, що ви можете на це посилатися, апелювати, і це буде частиною судового розгляду.
1: Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говоримо про те, що загрожує власнику житла, який накопичує борги за комунальні послуги, коли може з'явитися виконавче провадження і примусове стягнення майна. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Продовжимо цю розмову за кілька хвилин з Михайлом Чорним, юристом Спілки власників житла України.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: 11 серпня 2026 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України, яким оновлено порядок реагування на випадки булінгу, цькування та порядок застосування заходів виховного впливу. Оновлені правила передбачають реагування не лише на можливий булінг як систематичне насильство, а й на будь-які виявлені прояви чи ознаки насильства серед учасників колективу закладу освіти. Булінг або цькування – це психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій. Для булінгу характерні дисбаланс сил та умисне приниження. На відміну від конфлікту, який є ситуативним і передбачає рівність сторін, булінг має системний характер і повторюваність дій. Оновлений порядок визначає перелік проявів, які можуть свідчити про те, що дитина зазнає насильства. Серед найпоширеніших ознак – замкнутість, тривожність, агресивність, різка зміна поведінки, ізоляція від колективу, депресивні стани, аутоагресія чи суїцидальні прояви, фізичні ушкодження, вимагання речей або грошей, поширення образливих висловлювань чи матеріалів інтимного змісту, відмова відвідувати заклад освіти тощо. Цей перелік не є вичерпним. Наявність окремої ознаки не доводить автоматично факт булінгу, але є підставою перевірити ситуацію та надати необхідну допомогу. Тож, яким є порядок реагування? Працівник закладу освіти, здобувач освіти або інший учасник освітнього процесу, який помітив відповідні прояви чи ознаки, має повідомити про це керівнику закладу освіти. Повідомлення може подати будь-який учасник освітнього процесу – усно, письмово, телефоном, електронною поштою чи через спеціальну скриньку у

0: комісія при закладі освіти не визначає наявність булінгу, а оцінює обставини, визначає потреби дитини, організовує підтримку та ухвалює рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю з коротким випуском у студії Ірина Антонович. Триває ліквідація пожежі на підприємстві в Бучанському районі на Київщині, спричиненої нічною атакою російського дрона. Екстрені відключення електрики у Києві та області. Тепер про це не тільки детально. На мапі тривог жовтим позначені області Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, частина Черкаської, Миколаївської, вся територія Чернігівської, Полтавської, також Запорізької, частина Сумської, Київської та Харківської. Червоні тривоги на Харківщині, Дніпропетровщині і на Донеччині. Будьте обережні. Триває ліквідація пожежі на підприємстві в Бучанському районі Київської області. Про це інформує голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко в соцмережах. Унаслідок нічної атаки російського дрона сталася пожежа в складських приміщеннях. Наразі її локалізовано, триває ліквідація. На місці працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає, повідомив Ткаченко в соцмережах. У Києві та на Київщині запроваджено екстрені відключення світла. Графіки погодинних знеструмлень не діють, повідомляє ДТЕК у соцмережах. Графіки стабілізаційних відключень не діятимуть тому, що треба терміново допомогти енергосистемі, йдеться у повідомленні. У компанії додали, щойно стане краще, графіки повернуться. У Запоріжжі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці удару Росії по житловому будинку. Внаслідок російського авіаудару 10 жовтня в обласному центрі загинули 20 людей. Про це повідомляє ДСНС, як уточнює співголова Ради оборони міста Іван Федоров. Серед 20 загиблих четверо дітей. Ще 34 людини звернулися за допомогою до лікарів. Восьмеро з них госпіталізовані, семеро перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина в тяжкому стані. Серед госпіталізованих 14-річна дівчинка, 12-річний хлопчик. Вони обоє у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу. А на місцях ударів комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки. І нагадаю, що сьогодні у Запоріжжі та області оголошено день жалоби за жертвами масованого удару керованими авіабомбами, які російська армія здійснила напередодні. 4 людей поранено унаслідок російської атаки на Дніпро. Серед них 2 8-річних дітей, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Одну дівчинку госпіталізовано, це донька військовослужбовця Давида. Російський дрон поцілив у квартиру, де мешкала його родина. Поранено і дружину військового. Суспільному він розповів, що пошкоджено всю квартиру, не вціліло нічого.
3: Я на службу, дружина позвонила, що таке так летів шахет. Точно їм на квартиру. Всю повністю. Воно кухня, зала, спальня, ванна, туалет і там спальня теж. Знімали квартиру. Ще зараз поки ми витягуємо все, документи шукаємо. Все, що уціліло, наше. Те, що іменно наше, буде виносити, а там вже будемо дивитися далі.
2: Оператори батальйону безпілотних систем 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ знищили колону російського транспорту у Сватовому на Луганщині. Про це повідомило командування ДШВ у Фейсбуці. У колоні було 3 одиниці легкої автотехніки, яку окупанти використовували для перевезення боєприпасів, провізії та особового складу. Знищення транспорту ускладнює логістичне забезпечення російських підрозділів на цій ділянці фронту, зокрема підвезення запасів, проведення ротації особового складу, пояснили вояки. За даними ДШВ, українські десантники продовжують контролювати ключові маршрути на Куп'янському напрямку і перешкоджати переміщенню російських сил і засобів. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в західних і північних і Вінницькій області пройдуть помірні і місцями значні дощі саме в західній частині. Температура 19-24, на заході 12-17 градусів. На Київщині сьогодні дощ, температура по області до 24 градусів.

0: градусів. Зараз у столиці температура 9 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Реклама.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
1: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
8: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
9: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про борги за комунальні послуги. Що загрожує власнику житла, який накопичує заборгованість, коли може з'явитися виконавче провадження і примусове стягнення майна, за яких умов закон дозволяє виставити на продаж єдине житло боржника. От, власне, далі про це поговоримо. Нагадаю, у студії Михайло Чорний, юрист спілки власників житла України. Пане Михайле, ну от, власне, до найцікавішого, так би мовити, і, можливо, навіть найсумнішого, чи можуть забрати житло за борги за комунальні послуги, у яких ситуаціях справді до цього може дійти? От ми трошки говорили вже про поріг боргів, але ж він може бути різний. Давайте ще раз про це. І, до речі, єдина квартира, от я думаю, що ми згадаємо ту ситуацію, яка сталася з одним із киян, пенсіонером, у якого квартиру забрано за борги і продано, але почнемо, як кажуть, спочатку.
2: Спочатку зрозуміло, що одразу квартиру ніхто не забере. Спочатку для будь-якого стягнення має з'явитися виконавчий документ, тобто це або судовий наказ, про який ми вже поговорили, або рішення суду, що набрало законної сили. І на його підставі державні виконавці відкривають виконавче провадження. Потім це порядок виконавчого провадження визначений відповідним законом. Потім, в першу чергу, виконавець звертає стягнення на гроші і інші цінності боржника на рахунках. Якщо цих знайдених грошей недостатньо, то тоді вже може звертати виконавець стягнення на майно боржника. Мається на увазі рухоме майно. Але якщо недостатньо коштів...
1: Рухоме йдеться там автомобіль, ще щось.
2: Автомобіль, так? Майно в квартирі якесь, тобто таке. Якщо вже мова заходить про квартиру, то це може бути здійснено, якщо борг і сума, яка зібрана там з інших джерел, недостатньо для його покриття. Станом на зараз, там останні роки, це може бути здійснено, якщо сума перевищує 20 мінімальних заробітних плат, тобто там 8 з копійками зараз на сьогоднішній день, тобто це там 160, 170, 180 тисяч гривень, точно суми не пам'ятаю. Але так як були внесені зміни в закон про виконавче провадження, то, якщо не помиляюсь, з кінця жовтня цього року ця сума буде збільшена до 50 мінімальних заробітних плат, тобто це буде сума там понад 400, якщо там не помиляюсь, 430 тисяч гривень приблизно. Тобто, якщо вже сума боргів більше, ніж 430 тисяч гривень, скоро ця сума стане, то тоді, да, відповідно, може бути звернено стягнення і на нерухоме майно. Але потрібно ще врахувати, що різні є поняття. Це арешт квартири як майна, тобто ще виконавець, грубо кажучи, готується до цього, арештував квартиру, щоб її там не можна було продати, передати або інші дії з нею вчинити. І вже безпосередньо продаж квартири, коли її виставили там на державний аукціон на продаж, і відповідно кошти, які будуть за неї отримані, будуть спрямовані на погашення цього боргу. Захист, це стосується ця норма, якщо квартира – це єдине житло, а єдина фактично спеціальна категорія, для якої діє захист від цього, це чинні військовослужбовці, які на час воєнного стану і року після нього там мають певний додатковий захист стосовно цього механізму.
1: Тобто, фактично, навіть єдине житло можуть арештувати і продати, якщо борг великий. Ну, от ми вже, наприклад, будемо говорити, з кінця жовтня понад 400 тисяч гривень боргу. Єдине житло тут не є, так би мовити, пересторогою.
2: Не є.
1: До речі, хочу вас запитати про цю ситуацію, про яку свого часу було дуже багато емоцій в пресі, і про це дуже активно говорили, про те, що була арештована і потім продана квартира пенсіонера київського. Чи відстежували ви, зокрема, я маю на увазі спілку власників житла України, що там сталося? Чи дійсно могло бути так, що там говорили про те, що чужі борги нарахували на цього споживача, те, що будинок використовував, а не лише він? От що можете сказати?
2: Не зовсім так. Цю новину безпосередньо заради хайпу в різних інтерпретаціях подавали, але потрібно акцентуватись не на тому, що це пенсіонер, і про те, що стягнули квартиру, а про те, що людина накопичила майже 900 тисяч гривень боргу, Це, в принципі, важко уявити, як можна накопичити такі борги і чому з цим не розбиратись і ніяким чином на це не реагувати. Це був не якийсь один борг, це тривало довгі роки і було по цьому боржнику відкрито, якщо не помиляюсь, 15 виконавчих проваджень різних по різним видам боргів. І, відповідно, ця сума, коли накопичилась і були відкриті провадження і не змогли стягнути кошти, то да, як в тому порядку, про який ми тільки що поговорили, вже дійшли і до квартири. Щодо, там у нього були не тільки справи по комунальним боргам, наскільки відомо, а спричинені ним затоплення різного виду роду. Тобто маніпулювати, що це просто там за якісь там копійчані борги стягнули квартиру, то ні, це було не так. А стосовно того, що, як ви висловились, що йому там нарахували борги будинку, ну, це не зовсім так. У нас є методика 315, яка врегульовує розподіл послуг комунальних будинку. І якщо виникає різниця між загальнобудинковим лічильником і сумарним обсягом, який враховано за квартирними лічильниками, то да, певним чином ця сума розподіляється, і в такому випадку найбільший тягар лягає на тих, у кого нема лічильників, тому що це, в принципі, логічно, вбачається, що найбільш очевидним джерелом, що якщо там у вас по квартири там спожили там умовно там 5 тисяч літрів води, а будинок спожив 10 тисяч літрів води, то кудись ця вода дівається. Безпосередньо це може бути і втрати, або хтось може цю воду нерозумно витрачати чи якось. Ну, це розмовно, я кажу. А якщо серйозно, да, то ця методика встановлює порядок, в якому ці втрати води і недостачі розподіляються, і да, найбільший тягар понесуть ті, в кого цих лічильників нема. Тобто в таких випадках лічильник, відповідно, мати вигідно. Але це рахується по певним методикам. Це не так, що хтось вирішив, що наші борги там спишуться. Тобто є методики, які затверджують, тому що втрати і небаланси будуть в будь-якому будинку. Це як і об'єктивні втрати, так і, відверто скажучи, там всякі крадіжки пломби, і кудись ця вода списується, а куди списати, якщо людина без лічильника, то докажіть, що це не ви її спожили, а що це втрат стільки. Тобто, ну, да, там певні методики є, але вони затверджені. Виконавець діє відповідно до цих методик, бо він не може діяти інакше, і да, цей обсяг він розпише.
1: Добре, пане Михайле, давайте тоді ще от конкретніше про те, яка процедура між боргом і вже, умовно кажучи, ситуацією, коли майно, коли квартиру виставляють на продаж. Тобто відбувся суд, матеріали передали у виконавчу службу. І далі, от чи є от у цьому проміжку часу у боржника можливість, так би мовити, врегулювати питання?
2: Є, але якщо до того моменту, коли це дійшло в суд, є судове рішення, це він вирішує безпосередньо з виконавцем. Тобто вони можуть домовитись про реструктуризацію боргу, там про відстрочку, тобто між собою вони домовляються. Зрозуміло, що це потрібно оформлювати відповідним договором, а не просто там по телефону з кимось незрозуміло, з ким домовитись, що да, ще поки з мене не стягуєте, я з вами буду там найближчий рік платити. Тобто це оформлюється в відповідному порядку, належним договором, і тоді справді це можна домовитись з виконавцем. Коли це вже дійшло в суд і це затверджено судовим рішенням або видано судовий наказ, то це вже не тільки справа між споживачем і виконавцем, а відповідне там розстрочення рішення суду, порядок його виконання, може бути вже там мирова угода певна. Вона має бути тоді затверджена судом, і відповідно до судового рішення ви вже маєте виконувати так, як там ви графік погашення заборгованості, суми, наскільки ви цю розбивку зробите, і державний виконавець, відповідно, якщо це виконавча служба піде, буде враховувати, наскільки це виконується. Якщо не виконується, то да, вже виконавчі дії. А так, я цього торкався, коли розповідав про стягнення на квартиру, да, спершу це звертається стягнення на гроші і інше майно на рахунках, там встановлюється, чи можливо там якісь відрахування там з надходжень зарплати для того, щоб воно перекрило в розумні терміни, чи і потім це стягнення рухомого майна, тобто там або автомобіля, або, відверто кажучи, там все майно в квартирі, там крім там товарів першої необхідності, які законом там винятки для них встановлені. Да, якщо вже і цього недостатньо, то да, може звернення.
1: Пенсійну картку теж заблокують?
2: Це визначається законом про виконавчі провадження, тобто не можу зараз сказати, чи заблокують її, чи ні, чи про пенсію там здається виняток, точно сходу не готовий вам відповісти.
1: Але тут ще хочу ще раз акцентувати увагу на тому, що автоматично, як зараз подають деякі сайти, що банк може заблокувати картку чи стягнути гроші, то це неможливо. Тільки після суду, тільки виконавець.
2: Да, банк діє не за рішенням, то йому хтось сказав, а банк виконує рішення державного виконавця, який він вчиняє стягнення певних даних. А державний виконавець відповідно діє на підставі судових рішень.
1: Ще можливо такі вузькі питання, але можливо це когось хвилює. От на кого формально записане майно, там на самого боржника, на чоловіка, дружину, іншого члена родини, чи це має значення?
2: Це, по-перше, да, у нас борги ходять не за квартирою, а борги ходять за споживачем, тобто особою, з якою укладено договір на надання певного виду там комунальної послуги, житлово-комунальної. Тобто, да, вона є боржником. Стосовно того, що спільне майно, да, якщо це майно там набуте в шлюбі, то воно вважається спільним майном. Якщо там якісь правочини вчинені в інтересах родини, то їх правові наслідки можуть вважатися там спільними правовими наслідками, але це вже питання окремого також правового врегулювання, і це якогось загального порядку, як це буде розтлумачено і застосовано, сказати точно не можна, тому що це вже предмет кожної окремої судової справи, доказовості одної сторони і майстерності захисту іншої. Тобто, да, є ризики відповідно і для спільного майна, якщо воно нажите в шлюбі, ну, але однозначно важко по цьому відповісти, але у нас борги фіксуються за фізичною особою, а не за там квартирою чи за ще якимось. Хоча, наскільки мені відомо, наскільки я бачив там певні проекти, це ще на етапі там раннього обговорення, але я в змінах, які пропонувалися там до механізмів там управління житлом, там, грубо кажучи, чергової житлово-комунальної реформи, то були пропозиції стосовно того, щоб певні обтяження там за комунальні борги фіксувалися і за квартирою, але це потребує величезної кількості змін в нормативні акти, це потрібні реєстри, це потрібні можливості там нотаріально перевіряти ці обтяження, їх фіксувати, верифікувати, вносити. Тобто це теоретично, да, це уявно, а практична реалізація це колись може бути можливо, але зараз цього немає.
1: Ну, принаймні, поки що цього немає. Так.
2: Да.
1: Які ще аспекти от варто розуміти споживачеві, боржникові, саме юридичні аспекти, коли от взаємостосунки вже з виконавчою службою?
2: Коли до виконавчої служби, у вас вже так. Варіантів, да, небагато. Вам уже тоді треба думати, як найбільш безболісно погасити ці борги для того, щоб державний виконавець всякими арештами, стягненнями завдавав вам якомога менше шкоди. Ну, зрозуміло, що найкращий варіант – це не чекати, доки справа там дійде до опису продажу майна чи житла. Тобто, одразу, як тільки у вас або ви знаєте, що сформувались борги, або у вас до вас звертаються з претензією, з позовом, це потрібно отримати юридичну допомогу, отримати належну оцінку, перевірити, з чого складається цей борг, за які періоди, чи не пропущена там по ньому позовна давність, чи були якісь там оскарження з вашого боку. Не чекати, що ці проблеми вирішаться якось самі по собі, не чекати, що вам хтось там, ви напишете потім якомусь місцевому чи народному депутату, що допоможіть, обдирають, і вам хтось допоможе вирішити цю ситуацію. Ні, цього не буде. Потрібно займатися своїми справами, контролювати борги, контролювати судові справи.
1: Ну, тобто, якщо от людина, пенсіонер, і у неї великий борг, ну, візьмемо там 100 тисяч, так, то вже в неї є ризик, і треба почати з того, щоб з'ясувати, чи реструктуризацію провести, чи спілкуватися з надавачем послуг,
2: безумовно,
1: як мінімум.
2: Безумовно. Отримати правову допомогу – це вкрай необхідно, тому що велика кількість людей не має досвіду судових справ, як грамотно захистити. Тобто я навіть, коли читаю звернення, то люди якось це дуже спрощено уявляють.
1: Спрощено це як?
2: Ну, вони думають, що якщо вони на суді заявлять, що мені там послуга надавалась, там вода була не 60 градусів, а 50 градусів, то це там підстава і списати борг, і що там погано підмітають, і що у мене там батареї в під'їзді нема, значить, що мені нараховують там за місця загального користування, значить, це мені нарахували незаконно, а незаконно, то чого я буду взагалі платити все.
1: Тобто... Суд не візьме це як аргумент точно.
2: Ні, ну якщо стосовно цього велися якісь оскарження, претензії такі інше, то суд може взяти до уваги, але я маю на увазі, що просто так щось заявити і думати, що воно спише вам всі борги і скасує нарахування, і що за якесь там дрібне порушення вам спишеться весь борг, то ні, цього не буде. Так само, якщо бувають ситуації, коли, наприклад, людина визнає частину нарахувань, а частину не визнає. Тобто тут також потрібно до цього підходити грамотно. Тобто, якщо ви визнаєте якусь там частину нарахувань, в платіжних дорученнях обов'язково вказувати, що це ви там здійснюєте оплату за сьогоднішній жовтень місяць, саме безпосередньо нинішній платіж, але це не означає, що ви погашуєте стару заборгованість, тому що якщо ви вчините дії, які можуть свідчити про визнання, чи по позовній давності, чи спірних нарахувань, то це може бути аргументом на користь того, щоб поновити позовну давність або ще щось. Тобто у вас виник старий борг, ви там стосовно нього сперечаєтесь, що вам там пощастило, ви проскочили, там по ньому вже пройшло 3 роки, і відповідно вам не потрібно вчиняти дії, які можуть якось непрямо навіть свідчити про те, що ви з ними погоджуєтесь, визнаєте. Тобто платите нинішні платежі, вказуєте, що це нинішні платежі. Погоджуєтесь, що ви сплачуєте частину там суми, якусь частину ви вважаєте спірною, там письмово повідомте виконавця про це, вказуєте в платіжних дорученнях, за що ви сплачуєте. То в мене, наприклад, там у родичів була ситуація, це більше не комунальна послуга, а житлова. В ОСББ без рішення загальних зборів просто голова правління вирішив, що нам потрібно підняти платіж. Він знав, що збори він не проведе, людей нема. Він вирішив, що просто у нас там платіж піднімається з там 5 гривень до 10 гривень. Але зрозуміло, що люди, хто це розуміють, розуміють, що це здійснено не в такий спосіб і в порядку, в якому це має бути здійснено, і продовжують платити по 5 гривень, а не по 10 гривень. І відповідно зазначає людина, що я сплачую 5 гривень, там, ну, по 5 там, гривень за квадратний метр за цей місяць, а то, що борг формується, хорошо, зверніться до мене до суду з цим боргом, вона це робить усвідомлено, зверніться до суду, і ми в суді це встановимо. А виконавець також розуміє, що якщо він звернеться до суду і буде встановлено, що там, що цей платіж встановлений не в передбачений законом спосіб, то зараз з таких квартир стане не одна, хто це розуміє, а про це дізнаються і стане їх більше. Тобто, ну, така ситуація. Ви повністю маєте усвідомлювати свої дії, свої подальші дії, можливі наслідки, чи приймаєте ви ці ризики. Ну, наприклад, зараз там уже ввели пеню, більш активно ведеться претензійна позовна робота. Ну, зустрічав в версії, що навіщо мені там платити кожного місяця, інфляція, гривня знецінюється, я краще там відкладу, умовно кажучи, на рік на депозит ці гроші, а потім через рік я просто погашу борг без всяких відсотків. Ви маєте повністю усвідомлювати і план дій, не сподіватись, що воно якось вирішиться. Якщо ви впевнені, знаєте, як діяти, то ви можете діяти. Якщо ви не впевнені, то дійте так, як вам доставить найменше проблем і ризиків.
1: Тому що депозит потім ще можна сплатити і судовий збір, або ще додаткові кошти, вийде дорожче. Зрозуміло. Дякую вам за такі практичні роз'яснення. Хочу сказати нашим слухачам, що сьогодні у програмі «Твоє право» ми говорили про борги за комунальні послуги, що загрожує власнику житла, який їх накопичує, ну і, власне, чому їх не варто накопичувати. Говорили про це з Михайлом Чорним, юристом Спілки власників житла України. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: «Твоє право» з Наталією Паракою. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Світовий годинник населення постійно перебуває в русі, але кількість людей на Землі не зможе збільшуватися вічно, пише британський науковий вебсайт IFL Science. У 1804 році населення світу досягло вагомої позначки в 1 мільярд. Протягом наступних 218 років розриви між досягненням наступної позначки в мільярд ставали дедалі коротшими, аж поки 2022 року ООН не оголосила, що на Землі вже мешкає 8 мільярдів людей. І ця кількість продовжує зростати. Чисельність населення світу сьогодні залежить від того, в якому джерелі дивитися. Наприклад, WorldMeter оцінює її у 8 мільярдів 180 мільйонів осіб, тоді як інші називають її трохи нижчою. World Counts – трохи менше 8 мільярдів 133 мільйонів осіб. а Бюро перепису населення США – у трохи більше, ніж 8 мільярдів. Насправді, складно уявити точність чисельності населення, адже ці цифри динамічні і змінюються буквально щосекунди. Замість цього, за словами дослідників з Австралійської академії наук, світовий годинник населення використовує всю доступну інформацію для визначення приросту населення протягом наступного року. Зокрема, дані перепису, записи про народження і смерть, а також академічні дослідження. Оскільки зростання населення світу безперервне, а годинник оновлюється лише раз на 12 місяців, учені ділять передбачуваний річний приріст на кількість секунд у році. І це створює видимість постійного збільшення. Однак населення Землі не збільшуватиметься вічно. Раніше цього року ООН представила новий звіт «Перспективи світового населення», в якому йдеться, що кількість людей на Землі досягне піка в 10 мільярдів 300 мільйонів приблизно всередині 2080-х років, а потім знизиться до 10 мільярдів 200 мільйонів до кінця століття. Водночас дослідники зазначають, що цей пік і спад насправді відбудеться значно раніше, ніж передбачається. По суті, це буде вперше з часів Чорної смерті в 14 столітті, коли чисельність населення світу скоротиться. Попри те, що кількість людей у світі продовжує зростати, на планеті існує багато місць, де зростання вже істотно сповільнилося, а часом і взагалі почало знижуватися. Зокрема, йдеться про Італію, Японію та острови Кука. Дані також свідчать про те, що більша частина країн світу вже демонструє показники народжуваності нижчі за рівень заміщення.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку 10 жовтня. У Києві екстрені відключення скасовано. Місто повертається до графіків, інформує ДТЕК в офіційному телеграм-каналі. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня в Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській частині Київської, Сумської, Миколаївської та Вінницької областей, тривога червоного рівня частково Харківська, Дніпропетровська, вся територія Донеччини і Запорізької області. Перебувайте в безпечних місцях. У Києві екстрені відключення скасовано. Повертаємося до графіків, інформує ДТЕК в офіційному телеграм-каналі. Деталі можна знайти у чат-боті або на сайті, або ж в додатку «Київ цифровий», йдеться повідомлення. А також графік можна перевірити на сайті «Ясно» або у застосунку «Ясно Мобіл». Екстрені відключення світла запровадили за команди «Укренерго» в Києві та області раніше. Нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють. Як розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, попри те, що росіяни системно вибивають об'єкти внутрішньої генерації у столиці і навколо неї, успішність цих атак не перевищує 25%.
3: І ці атаки, вони були ширше значно. Ті пошкодження, які є, це десь 20-25% від того, що вони явно розраховували зробити. Прямо зараз, за останні 6 тижнів. І якби не захист, і якби не здатність швидко відновлювати, то ми би посиділи без електрики. Вже зараз було б там двомісячна перспектива поганих днів. Зараз ситуація така, що якщо уявити собі, що нічого не літає, то там за 2 дні буде норм, за 1,5 тижні, в принципі, може не бути обмеження. Але якщо не буде з нових прильотів.
2: У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку 10 жовтня. Про це повідомила ДСНС України в соцмережах. Напередодні росіяни скинуло 5 керованих авіабомб на місто. Загинуло 20 людей, зокрема 4 дитини. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Зараз рятувальників на місці немає, там працюють комунальні служби, повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко. З місця події вона розповіла подробиці.
4: Рятувальні роботи тривали від 5 ранку вчорашнього дня, власне, коли стався цей удар. Техніку велику почали залучати і почали вже безпосередньо розбирати завали, наводити лад на місцях влучання. Людей на об'єктах цих поки що немає, хтось, можливо, приїде пізніше. По оселях, які понівечені, зруйновані повністю, очевидно, що зараз люди не зможуть туди дістатися, вони вимушені будуть чекати, поки там не розберуть все будівельне сміття. По тих оселях, які менш пошкодило, які вціліли частково, так, люди почали вже потихеньку збиратися і намагаються врятувати буде якісь цілі речі. Нагадаю, що ця атака сталася вчора о 5 ранку. Військові РФ скинули на місто щонайменше 5 керованих авіабомб і поцілили по житлових багатоквартирних будинках.
2: Затримка казначейських платежів створює ризики для підготовки і початку опалювального сезону у Тернополі. Про це Суспільному розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Владислав Станковський. Чому затримуються платежі? Яка ситуація в інших громадах? Дізнавався Максим Сказків.
5: Владислав Станковський каже, казначейська служба не проводить платежі комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» з 15 вересня.
6: Тільки по нашому підприємству «Теплоенерго» 20 мільйонів гривень знаходиться в казначействі державному. Платіжні доручення не проходять. Управління житлово-комунального господарства 68 мільйонів гривень теж не може проплатити підрядникам.
5: Геннадій Наконечний – старший майстер у одній із тернопільських котелень. Чоловік каже, аби забезпечити роботу котельні, потрібне фінансування.
7: Нам треба проводити ремонт насосів. Є насоси, які виходять з ладу, їх треба купляти новими. А ми не можемо купити нове обладнання, бо ми не маємо грошей. Ми не можемо навіть і наняти якусь підрядну організацію, щоб поміняти велику ділянку якихось теплових мереж. Ми їх не можемо самі робити. У нас і людей просто немає.
5: Геннадій каже, у котельні зараз 10 працівників. Їм на 2 місяці затримали заробітну плату.
7: Люди хочуть, якщо прийти сюди, то вони хочуть отримувати гідну зарплату. Бути впевнено, що зарплата буде нараховуватися вчасно, а не затримкою там місяць-два. При наших теперішніх умовах затримка 2 місяці. Це для людей велике значення.
5: Чому не проходять платежі, ми запитали в начальника управління Державної казначейської служби в Тернопільській області Петра Гринчишина.
8: Ми діємо відповідності до постанови Кабінету міністрів 21-го року номер 590, де чітко визначені напрямки видатків. В першу чергу ми оплачуємо оборону, харчування, закупівлю медикаментів, комунальні послуги, заробітну плату, пенсії і виплати соціальним незахищеним слоям населення.
5: Чи є схожі проблеми в інших містах України, ми запитали в радниці голови Асоціації міст України Оксани Продан.
9: Станом на сьогодні всі громади України працюють або в кредит, або на домовленості з виконавцями, це там, де це можливо. Вже є громади, в яких люди не отримали заробітні плати вчасно. Вже є громади, які зірвали виконання підготовки до опалювального сезону.
5: Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні у західних, північних Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі, температура 19-24, на заході 12-17 градусів, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. На Київщині дощ, температура по області 19-24, у Києві 21-23, і зараз у столиці 16 градусів, відносна вологість повітря 69%, атмосферний тиск 745 міліметрів. Такі новини на цей час. Більше оперативних новин вже за півгодини. З вами була Ірина Антонович.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Одинадцята година, 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах цього недільного ранку для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я Наталія Соколенко. І зараз ми будемо говорити про українсько-британські взаємини. Ми запланували цю розмову із Єгором Брайляном, істориком, кандидатом історичних наук, напередодні. Поговорити, які ж у нас витоки історичні співпраці такої тісної, яку ми зараз спостерігаємо, між Україною і Великою Британією, як вдалося укласти таку серйозну угоду на столітню подальшу співпрацю. І тут у нас з'явився ще інформаційний привід. Буквально вночі надійшли ці новини про те, що Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр, зараз ми продовжимо, але от Сергій оголосить інформацію останню про повітряну тривогу.
11: Так, друзі, оголошено повітряну тривогу жовтого рівня в столиці України, в Києві, тож кияни прямуйте до укриттів.
10: Ну, а я продовжу говорити про те, що ми дізналися від Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра України, який, дуже, ви знаєте, відзначається своєю гарячою послідовною підтримкою України. Так от, Борис Джонсон, коли побачив новини про те, що Дональд Трамп в минулому, ну, не чужа йому, скажімо так, людина, яка мала великі симпатії від Джонсона, уклав угоду із Путіним про постачання дизеля до США, засудив, причому дуже емоційно і яскраво, як ви знаєте, напевно, Борис Джонсон в минулому журналіста, автор багатьох книжок, то за словом до кишені не лізе. Так от, що сказав Джонсон? Огидно, що США зараз скасовують санкції щодо російського палива і відверто смішно звинувачувати Україну у стрибку цін, який очевидно почався з блокування Ормузької протоки. Ну, Трамп вважає, що через Україну піднялися ціни на пальне, бензину і на дизель, зокрема. Отже, поговоримо, які витоки, яке підґрунтя такої підтримки з боку британських політиків зараз, ну і взагалі, з якого часу ми можемо розпочинати відлік українсько-британських стосунків. Єгоре, чи ви нас чуєте зараз, чи ви вже є в ефірі?
12: Доброго ранку, я вже є в ефірі,
10: є,
12: вітаю.
10: Вже є. Доброго ранку. Отже, почнімо тоді із витоків. Чи є якась, можливо, подія, чи дата, чи якийсь договір раніше за той столітній договір, який вже укладено зараз в 21 столітті, про столітню співпрацю між Україною і Великою Британією в минулому?
12: Я думаю, що тут треба почати з того, що витоками українсько-британських відносин і зв'язків є торговельні та династичні зв'язки між Руссю та Англією. І тут мова йде про, власне, 9 століття. Чому 9 століття? Тому що для нас це формування Русі вікінгами, тільки в нас були шведи, а на території Англії, на території Британських островів були данці. І можемо сказати, що в 9 столітті на території Русі знаходять англосаксонські монети. Я поясню, хто такі англосакси, тобто англи, сакси, юти. Це три племена з території сучасної Данії та Північної Німеччини, які мігрували на територію Британських островів у 5 столітті, коли там завершилося римське панування, і, власне, оці англосакси сформували перший такий феодалізм на території сучасної там Англії. Ось.
10: Єгоре, тобто, якщо я правильно розумію, Русь, наші землі, наші племена тоді перебували у вікінгському світі, так? То як аналог, я хочу провести, що руський мір, який тут нам нав'язує Путін, ну, не був він тут аж так багато часу і так давно, як прийнято вважати, тим більше, що руський – це ще поцуплена назва, московський мир чи кремлівський цей світ, а ми були у світі політичному і економічному, якщо ви кажете, що монети тут знаходилися, знаходять археологи на наших землях, тобто ми знаходилися у світі вікінгів і британці, майбутні, тобто англічані.
12: Весь період з 9 по 11 століття, це, власне, час активних походів вікінгів. Норвежці плавали на захід, відкрили спочатку Ісландію, тоді Гренландію, допливли до Канади, їх там вибили, і таким чином вікінги не закріпилися на території американського континенту. Данці гвалтували, вбивали, спалювали християнські храми на заході Європи. Це Британські острови, сучасна Франція, Іспанія, Італія. Ну, а шведи були тут, власне, на східній, на території Східної Європи, де вони хотіли контролювати ключовий торговельний шлях з варягу в греки. І так було запрошено Рюрика на княжування місцевими племенами у 862 році, і пізніше, власне, формується оцей торговельний шлях з варягу греки, тобто як торгували вікінги. І вікінги були, по суті, посередниками цієї торгівлі. І це була, по суті, основна торговельна артерія тоді в Східній Європі. Вона проходила по річкам. І таким чином було, і таким чином виник Київ як центр Русі в майбутньому впливової феодальної держави.
11: Ну, я все-таки, колеги, оскільки у нас часу не аж такий надмір, все-таки пропоную тепер переміститися в ближчі часи.
10: Ні, Сергій, будь ласка, дозволь ще, хай Єгор скаже все ж таки про династійні зв'язки.
11: Ну, давайте побіжно, бо у нас залишається 10 хвилин, а ми ж все-таки хочемо
10: Але
11: поговорити.
10: Але це дуже важливо, ти зараз сам почуєш.
12: Першою дружиною Володимира Мономаха, який, я нагадаю, був онуком Ярослава Мудрого, була Гіта Весекська. ким була Гіта Весельська? Вона була донькою останнього англосаксонського короля, якого звали Гарольд II Годвінсон. 14 жовтня, от буквально через три дні, 1066 року, бачите, майже кругла дата вона з вами вийшла, відбувається битва під Гастінгсом, де англосакси програли норманам, тобто тим самим, по суті, данцям, але які жили вже на території Франції в сучасній Нормандії. І норманці завойовують Англію, і Гіта, як донька, вона тікає. Тікає спочатку до своїх родичів у Фландрію, тоді в Данію. Ось, і з часом її знайомлять з, ну, власне, сватають до Вальдемара з Росії, як його писали тоді в літописах. І вважається, що вони одружилися в Переяславі. Ось де жив перші там роки життя і юнацтва провів Володимир Мономах, де пізніше і княжив. І саме Гіта Весекська народила йому семеро дітей, серед яких його старший син Мстислав Володимирович, або Мстислав Великий, відомий в історіографії. Справді, Гіта цікава для істориків тим, що вона обрала трошечки іншу стратегію виживання за умов нормандського завоювання Англії, і вона підтримувала культ святого Пантелеймона. І, власне, ми знаємо про її життя дуже мало, але я думаю, що це та фігура, про яку варто знімати наші власні ігри престолів часів Русі.
2: Або разом з британцями знімати, правда?
12: Однозначно, фільм про вікінгів, так.
11: Ну, це справді прекрасна історія, не дарма ми все-таки присвятили їй певний час, тому що вона занурила нас аж в таку сиву давнину, тисячолітню історію, але справді про ті початки зв'язків України-Русі із англійцями, із, власне, попередниками англійців, англосаксами, англосаксонськими племенами. Але, поза як ми говоримо все-таки про столітню угоду про партнерство, про Союз України та Великої Британії, нещодавно укладений, підписаний, хочеться також і в ближчі часи зазирнути, вже кажучи нашою мовою про те, як формувалося в останні століття, в останні десятиліття, я б так сказав, міцна дружба України та Великої Британії. І тут, напевно, ми мусимо вийти в 20 століття, так, пане Ігоре? От, ну, я пам'ятаю, наприклад, що взаємини Великої Британії та Російської імперії, вони були різними, так? Тобто під час Кримської війни воювали, але, наприклад, під час Першої світової війни входили разом в Антанту, так, Велика Британія, Франція, Російська імперія, і воювали проти центральних держав Німеччини, Австрії. Під час Другої світової війни, знову ж таки, була антигітлерівська коаліція, Радянський Союз, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Зараз Велика Британія, ну, напевно, один із найпослідовніших опонентів Російської імперії і один із, напевно, найпослідовніших чи не найпослідовніший друг України. Як так вибудувалося позиціонування Великої Британії, Англії щодо України? Чому так трапилося?
12: В першу чергу, це велика заслуга української діаспори, і перші українці переїхали до Великої Британії на початку 20-го століття, а потім була друга хвиля, це міжвоєнний період. Але очевидно, що значний вплив справила саме третя хвиля – це дивізійники після Другої світової війни, покоління ДП. І тут такий парадокс, що лейбористська партія, робітнича партія, вона більше приділяла часу українському питанню, хоча самі діаспоряни хотіли більше працювати з консервативною партією і українці, які переїхали до Британії, вони працювали там шахтарями, робітниками в Уельсі, в Англії. І, власне, коли ми говоримо вже про там 91-й рік, то на момент 91-го року британські політики вже щось знали про Україну, але очевидно, що навіть та ж сама Маргарет Тетчер, вона вона не те, що мало що розуміла, але очевидно, що в неї було бажання краще працювати з Горбачовим, ніж з Кравчуком, і ми пам'ятаємо її візит до Києва в червні 90-го року. А після 91-го року...
11: А для тих, хто не пам'ятає, Єгоре, нагадайте, будь ласка, вона відвідала Київ в 90-му році із якими меседжами, із якими тезами?
12: А вона відвідала Київ з такими тезами, що треба, що Павличко її запитав, чи планує Британія встановити дипломатичні відносини з Україною, на що вона сказала, що в Британії немає дипломатичних відносин з Техасом чи Каліфорнією, ось маючи на увазі, що Техас і Каліфорнія в складі США, а не окремі держави. Збереглося виступ її в Верховній Раді ще у РСР, і, до речі, саме завдяки моєму сприянню цей виступ був викладений на сайті Суспільна медіатека. Тепер будь-хто може ознайомитися з цим відео.
13: Відео, вау!
12: Так, так. І 90-ті роки – це, власне, розбудова відносин, створення Британської Ради. Але, скажімо так, лише консервативні прем'єр-міністри приїздили до України. Навіть за холодної війни, я згадаю про Черчилля в Ялті в 45-му, потім Макмілона, теж консерватора, в Києві в 59-му.
11: Ну, в 45-му році, заради справедливості, треба сказати, що Крим ще був в складі РСФСР. Так? Тобто це,
12: саме так.
11: Це не була, ну, формально, це не була Українська Радянська Соціалістична Республіка.
12: Саме так. І вже після 90-му Тетчер була в Києві, і вже тоді першим незалежно Україну приїхав теж консерватор Джон Мейджор, який був після Тетчер. І є дуже відоме фото, де він стоїть на Бесарабському ринку з тодішнім керівником Києва Леонідом Косаківським. Я пам'ятаю, що Наталка записувала з ним інтерв'ю, якщо не помиляюся.
13: Ні, я з іншим керівником Києва тогочасним, Мисюком.
12: І є фото, де вони стоять на Бесарабському ринку, і Мейджор їсть огірок. Це таке відоме фото Укрінформу. І потім, власне, після 96-го року не було офіційних візитів британських прем'єрів до Києва. Аж до Бориса Джонсона на початку лютого 22-го року, так само консервативний політик. Що ми маємо зараз? Столітня угода була підписана вже лейбористським прем'єр-міністром Кіром Стармером у січні 25-го року, і вона заклала прецедент того, як буде розвиватися далі події. Вже ми маємо столітню угоду з Канадою. Але мені, як історику, хотілося би бачити, що ми би краще вивчили уроки те, що було 100 років назад, щоб враховувати ці уроки зараз. Тому що
13: ви маєте на увазі?
12: Маю на увазі боротьба з російським гібридним впливом, і маю на увазі так само розбудова стратегічних комунікацій і розуміння того, що ми можемо протистояти сучасним диктатурам, але лише разом. І що росіяни роблять все, щоб Британія менше підтримувала Україну, проводяться різні інформаційні кампанії і багато-багато чого іншого. Тому, але столітня угода, вона закладає фундамент, тобто у наочні є те, в чому ми співпрацюємо, і ми зараз бачимо перехід від того, що є підтримка Україні від Британії до партнерства. Дійсно,
11: пане Ігоре, у нас дві хвилини є, а я хочу таке важливе питання поставити. Так, ну, ми розуміємо, що Україна і Росія – це вороги. Так, це вже більше 10 років відкрита ворожнеча, але я думаю, що, ну, напевно, що це триватиме ще в майбутньому. Навряд чи можна очікувати, що Росія перетвориться на якусь божу кульбабку. От, це означає, якщо Велика Британія укладає столітню угоду із Україною, то вона розглядає Україну як інструмент стримування Росії і так само очікує, що з Росією Велика Британія, ну, фактично партнерств не матиме, а матиме, сказати, підозріливі щонайменше стосунки. Як ви гадаєте?
12: Але це запитання дуже цікаве, Сергію, тому що ця угода, я нагадаю, була ратифікована Верховною Радою України у вересні минулого року, а британським парламентом ще не ратифіковано. Це дуже важливий юридичний момент. Щодо майбутнього Росії, нам би всім хотілося, щоб Росія вже була дезінтегрована, і це був би кращий сценарій майбутнього. Британці дійсно планують вдовго, але столітня угода, це з іншого боку гарно звучить, що ось таке довге планування, і ми думаємо, що на 100 років далі буде і співпраця. Очевидно, що це не лише там безпека і оборона, але там і цифрова трансформація, торгівля, там культурні зв'язки. Тобто,
14: фактично, як так розумію, що Велика Британія зараз розглядає кращі взаємини з Україною, аніж з Росією. Тобто, обираючи із ким це партнерство столітнє розбудовувати, Велика Британія обирає саме Україну. Через цінності, так, через те, що там російський авторитаризм і прагнення до тоталітаризму, навіть вони абсолютно не відповідають цінностям Великої Британії. У нас є 30 секунд для підсумку.
12: Я думаю, так, і в Британії багато що змінилося у сприйнятті Росії та України за минулі там 10 років, так точно.
14: Дякуємо, спасибі, пане Єгоре, за цікаву розповідь. От ми так пройшлися вздовж століть, через століття, аж починаючи ще з часів Росії до сьогодення.
13: І дізналися, що не тільки Ярослав Мудрий, тест Європи, а й от такі були цікаві династійні зв'язки у Володимира Мономаха, який був одружений з англосаксонською принцесою. Це для мене, чесно кажучи, відкриття. Ну і вплив ветеранів дивізії Галичина на британський політикум, це теж цікава історія, яка в нас прозвучала. Ігор Барилян був з нами на зв'язку. Дякуємо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою

0: Миколаївич працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Двох медиків травмовано через російську атаку на Сумщині. Американська ультраправа активістка Лора Лумер заявила, що замість вимог провести вибори в Україні, міжнародна спільнота має чинити тиск на російського лідера Путіна, щоб завершив війну. Про це та інше далі. Детально зараз діє тривога жовтого рівня на Чернігівщині, Полтавщині, в Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій області, частково на Київщині і, зокрема, у місті Києві. Червоний рівень тривоги Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровська область. Будьте обережні. Двоє медиків дістали травми внаслідок російської атаки на Сумщині. Зранку російські війська атакували дроном автомобіль екстреної меддопомоги. Про це інформував у соцмережах голова ОВА Олег Григоров. За його словами, 44-річний водій і 59-річний парамедик, які були в швидкій, наразі отримують медичну допомогу. Попередньо травми неважкі. Близько 5-ї ранку бригада меддопомоги їхала на виклик у Свеську громаду. Дорогою на території Ямпільської громади автомобіль влучив російський дрон. Медикам довелося самостійно вибиратися з пошкодженої автівки. Попри загрозу повторного удару, колеги оперативно прибули на місце і евакуювали бригаду, йдеться у повідомленні. Борівська громада на Харківщині перебуває під щоденними обстрілами російських окупантів, розповіла в ефірі Суспільного начальниця селищної військової адміністрації Олена Клименко. За її словами, напередодні вони обстріляли автівку цивільних, які хотіли евакуюватися. Водій автівки загинув. Нині в громаді проживає 945 людей, дітей серед них немає. Люди не хочуть покидати домівок. Нині евакуація з окремих населених пунктів дуже ускладнена.
1: Зараз дуже складна ситуація евакуації із лівого берегу, там, де до лінії фронту ближче. По безпековій ситуації туди заїхати практично вже неможливо. Якщо евакуація проводиться, то вона проводиться в складних умовах і поетапно. Перший етап – це спільно із військовими підрозділами перевозимо людей орієнтовно десь це місто Ізюм. Сюди нам військові допомагають їх доправити. Далі ми їх переміщаємо далі місто Харків.
2: Новини на Українському радіо.
0: Американська ультраправа активістка та прихильниця президента США Трампа Лора Лумер заявила, що замість вимог провести вибори в Україні, міжнародна спільнота має чинити тиск на російського лідера Путіна, щоб той завершив війну. За її словами, саме російська агресія та воєнний стан унеможливлюють проведення виборів в Україні. Про це Лумер написала в соцмережі X, зазначила, що люди, які вимагають проведення виборів, мають передусім закликати Путіна припинити війну. Активістка наголошує, російські лідери має можливість припинити атаки на Україну, але відмовляється це робити. 10 жовтня президент США Дональд Трамп закликав Україну обрати нового президента, заявивши, що зміна керівництва може сприяти досягненню миру з Росією. В Україні проведення президентських, парламентських і місцевих виборів під час воєнного стану заборонене законодавством. У травні 26 року робоча група Верховної Ради з підготовки виборчого законодавства підтвердила спільну позицію щодо можливості проведення виборів під час дії воєнного стану. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
0: Сьогодні в західних, північних, Вінницькій областях пройдуть помірні, на заході місцями значні дощі. Температура 19-24, в західних областях 12-17. На Київщині сьогодні дощ, вітер переважно південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 19-24, у Києві до 23 градусів, зараз у столиці 18 градусів. Ось і все на сьогодні. З вами була Ірина Антонович. Бережіть себе.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, веде зараз програму Галина Бабій. І ще одна тема до обговорення. Всі вже помітили, принаймні на столичних вулицях, що знову з'явилися у нас генератори, знову гудять.

0: І знову гарчать, і знову піднімається цей чадний запах, аромат дизеля, аромат зими воєнної чи осені воєнної, здається, ми вже навіть звикли, що так воно і буває в нашому житті, як-не-як. П'ятий рік повномасштабна війна, а загалом від 2014-го вже. Ну, але атаки росіян, вони ж збільшуються, тому що впираються рогом, вибачте, у непрохідну стіну, стіну спротиву на лінії бойового зіткнення. Наші воїни гідно несуть свою службу, дають відсіч агресору. Тож давайте будемо кошмарити всіх у містах і селах України, де тільки можна дотягнутися. Розбивати все, що тільки можна куди можна дотягнутися, відповідно, найперше енергетичну структуру. І ось зараз американська торговельна палата та компанія-член Deloitte Ukraine дослідили, чого ж побоюється бізнес найбільше в період зимової роботи і осінньої, відповідно, та ще й весни, напевно, трошечки доведеться захопити. Весни в нас останнім часом доволі такі із затримками настають. Тож найбільшим ризиком для безперервності діяльності бізнесу цієї зими називали найчастіше надійність електропостачання, тому резервне енергозабезпечення – пріоритетний напрямок роботи зараз для компаній. Поговоримо про ці побоювання і як бізнес готується до викликів наступної зими із Ростиславом Коробкою, віце-президентом Торгово-промислової палати України. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі.
1: Вітаю.
0: Найперше, скажіть, той досвід, який ми вже отримали ще з 2022 року, якщо не помиляюся, з пізньої осені і зими, ну, перед Новим роком 2022 року вже почали генератори гурчати на наших вулицях, так, коли світло почали відключати. Чи його достатньо, аби застосувати як основу спротиву і стійкості цієї зими, цієї пізньої осені, чи доведеться все-таки освоювати ще якісь нові технології, аби вистояти?
1: Звичайно, український бізнес тільки, як українська армія, як ви замітили, український народ. І ми вже
0: то, не такі вибачте, тому що і бізнес, і армія – це і є український народ. Вони ж не
1: да,
0: інопланетяни.
1: Народ,
0: та вони з цивільної сфери народ. Всі туди прийшли.
1: І ми вже не такі налякані, як у 22-му році. І ми вже, я можу сказати, набагато більш стійкі і прилаштовані до нових економічних реалії, які виникають внаслідок таких атак, це таких колосальних руйнацій, які відбуваються. Слід зараз сказати, що ті руйнації, які в цьому році, вони дійсно будуть відрізнятися від тих руйнацій, які були в 22-му, 23-му, 24-му, 25-му роках. Угу. Тут треба говорити відверто, тому що зараз ми знаємо плани ворога і від нашого президента, і від розвідки, які говорять про те, що зараз буде більш активна фаза реактивними дронами, руйнація не тільки розподільчих великих підстанції, а і ми бачили, як йдуть атаки на лінії електропередач, на ЛЕПи, на мілкі трансформаторні підстанції. І задача ворога – паралізувати економіку і життя українців за рахунок відсутності світла. Ну, звичайно, їм це не вдасться, ми це все прекрасно розуміємо. І ми за 4 роки підготувалися не тільки купуючи генератори, давайте говорити відверто, а це вже і сонячні батареї. Дуже гарно спрацювала програма підтримки бізнесу і населення щодо сонячних батарей і компенсації кредитних ставок по кредитам. Практично населення і малий і середній бізнес отримує сонячні батареї в гривні, кредити від 10 тисяч доларів практично безвідсотково. Це дуже велика перевага для ведення бізнесу, тому що це і гривня, і доступність, і швидкість, і можливість отримання безкоштовної, я наголошу, безкоштовної альтернативної енергії. Тому що генератор – це, звичайно, зручно, це, звичайно, під рукою, але 100 гривень платити за літр дизельного пального зараз – це вже накладно.
0: Так, ну, оцей фактор треба враховувати, що дизель суттєво подорожчав, і якщо у 22-му році це була одна ціна, а зараз зовсім інша.
1: Але дивіться, але ми прилаштувались, впровадили нові технології, ми багато побудували альтернативних накопичувальних станцій електричних, які через вітрові електростанції, через сонячні електростанції, які зараз накопичують електроенергію і продають в мережу. І це стосується не тільки великих промислових накопичувальних станцій, а це і домогосподарства, і малий та середній бізнес. Тобто всі знають, що таке екофло, всі знають, що таке накопичувальні батареї, всі це зробили. І зараз вже, якщо можна повідомити, звичайно, за останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопиченим батарейкам в роздрібних мережах збільшилася на там до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був, пам'ятаєте, це було в 22-му, 23-му, 24-х роках. Uh-huh. Тобто вже більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, а ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ті удари, які планують, вони не схожі, вони не стандартні, і ми не зможемо прогнозувати. Ми ж не енергетики, які там, ми думаємо як бізнес, як надіятися на власні сили, як виживати самим. Uh-huh. І користуючись цими всіми і досвідами, і зв'язками, і можливостями, ми будемо так і працювати. І зараз вже, ви так, до речі, сказали, що сморід, гудять генератори. Це гудить життя, гудить
0: насправді так. Це гудить Київ. От я можу сказати, як киянка.
1: Можливість працювати, можливість варити каву, можливість давати людям заряд позитивних емоцій і надії на майбутнє.
0: Я не зовсім вступ. Сказала, що сморід, я би сказала так, аромат чи запах нашого життя тепер воєнного.
1: Тому, аромат що, дизеля по 100 гривень, так.
0: Ну, знаєте, дизель по 100 гривень – це хороший дизель, це якісний, це не той, котрий чадить. Ми ж знаємо, що дизель теж буває різний. А от скажіть, будь ласка, багато хто каже, що можна було б змиритися і все витерпіти, і ми маємо вже досвід, але от найбільше, що заважає, це невпевненість в графіку. Тобто графіки міняються, або взагалі графіка немає, спонтанність відключень. Чи це так воно і буде, чи можна дати собі якось раду з тим, щоб люди орієнтувалися на графіки?
1: Ми ж бачимо, у нас повітряні тривоги відбуваються не щоденно, як раніше було, вночі, а зараз вже щогодинно. Угу. Тому прогнозувати той рівень руйнувань і рівень забезпечення електроенергії практично неможливо. Наші енергетики і так роблять все можливо і неможливо. Тому сказати, що от ми на завтра можемо дати вам графіки, це спланована конструкція, яка дає можливість, що ми можемо забезпечити. А коли за ніч або за день руйнується невідома кількість обладнання в різних регіонах України і енергосистема, ми розуміємо, що це надскладна система мереж і лінії електропередач, і накопичувальні станції, і споживання, і передача електроенергії між атомними електростанціями і меншими розподільчими станціями. Це надскладна система. І ми не розуміємо, які руйнування будуть. Тому вимагати від енергетиків графіків – це просто абсурд і це нелогічно. Угу. Тому будемо виходити з того, що є, і будемо надіятися, що ми бачимо, що вони роблять все можливе. Тому бізнес в будь-якому випадку буде адаптуватися і надіятися на власні сили, виходячи із того обладнання, тих же генераторів, накопичені станції, екофло, які мають в своєму розпорядженні.
0: Пане Ростиславе, але ми бачимо, що почалися також і відключення водопостачання. Чи з цим якось можуть дати собі раду бізнеси десь накопичувати якісь баки, якісь резервуари, чи все це взаємопов'язано з відключенням електроенергії, так чи інакше воно буде завжди йти в супутню?
1: Воно буде завжди йти в супутню, в залежності від тих міст і містечок, які постраждали. Звичайно, ми розуміємо, що насоси, які качають води, вони живляться. Звичайно, кожен офіс, кожне підприємство робить накопичення води, як і технічної води, так і води для своїх людей, для персоналу. І тут я не думаю, що будуть якісь проблеми з тим, щоб у нас був дефіцит води. Що стосується комерційної води, там взагалі питань немає. У нас на складах залишки великі комерційної, не маю на увазі, яка продається споживачу. А що стосується промислових підприємств, там функціонують скважини промислові, які забезпечують водою. Тобто питання зараз стоїть більш там про питання мегаполісів, які забезпечуються водою. Туди дійсно є проблема, але там також передбачені за ці всі роки були великі потужні генератори, які в тому числі які допомагали партнери з Європейського Союзу, донори, і це все встановлено. Головне, щоб не було критичних руйнувань самої інфраструктури, яка забезпечує водопостачання бізнесу і населенню.
0: Які ще проблеми можуть виникнути у бізнесу у поточній осені і зимі, окрім відключення електроенергії, відповідно, також недопостачання води?
1: Тут не тільки, це можна довго говорити, і ви знаєте, що зараз держава взагалі призупинила фінансування капітальних видатків і для бізнесу, в тому числі, це не тільки будівництво доріг, а це будівництво і бомбосховищ, і інших захисних споруд в зв'язку з дефіцитом бюджету. І це, звичайно, впливає на ліквідність, на платоспроможність проведення бізнесу. Це одна із основних питань. Але саме основне, ми вбачаємо, це зупинення роботи експортного коридору портів Великої Одеси, неможливості портувати агропродукцію в тих обсягах, яка потрібна. І зараз ці низькі ціни на агропродукцію, на пшеницю, на соняшник, на кукурузу, вони будуть давати зменшення валютних надходжень в бюджет, що впливає на курсову стабільність в Україні, на курс долара, євро. І так як ми аграрна країна, і ми знаємо, що більше половини нашого експортного потенціалу – це аграрна продукція. Це друге. Третє, ви читаєте і всі бачать, що в нас повністю зупинилась виплавка сталі. Це перший раз за 100 років історії України ми не виплавили жодної тони сталі. Це великий виклик і, знову ж таки, це імпорт металопродукції в Україну. Тобто от ці бюджетоутворюючі статті, які зараз не можуть в повній мірі ефективно працювати на повний бюджет і впливають безпосередньо на кожний бізнес. Тому що це все похідне від тих загальноекономічних процесів, які відбуваються. Ми можемо багато говорити, але все це бізнес бачить. І четверте, звичайно, це руйнація, колосальна руйнація, це логістичних складів, складів, хабів, це десятки мільярдів доларів збитків, це відсутність зберігання, можливості належної логістики і в тому числі велике збільшення вартості паливомастильних матеріалів, в тому числі дизеля, який ми вже неоднократно сьогодні говорили, перетнув відбитку 100 гривень за літр.
0: Чи багато бізнесів релокувалися, ну, скажімо, із зони бойових дій чи з прифронтових містечок на захід України або навіть у прикордонні європейських країн, Румунію, Словаччину, Польщу?
1: На жаль, дуже багато. Це підприємства із східних регіонів Донеччини, Харківщини, Херсонщина, і зараз почалась Сумщина, Чернігівщина. В основному це підприємства, які релокувалися до Закарпаття, до Івано-Франківщини, і таких підприємств, на жаль, дуже багато.
0: Ну, але ті, котрі релокувалися, вони будуть сплачувати уже податки в ті країни, де вони зараз оселилися, чи все-таки в Україну?
1: Що підприємства релокувалися за кордоном, вона сплачує податки за кордоном.
0: Добре, тепер про індекс стійкості. Про це також зазначається у цій темі. Індекс стійкості бізнесу. Що це таке? Який загальний рівень стійкості бізнесу нашого? Це от повідомляється, що це 58%, і це відповідає середньому рівню. Що це таке? Поясніть, будь ласка.
1: Просто мовою, це перелік показників, індикаторів, по яким рахується можливість бізнесу працювати стабільно і виконувати свої зобов'язання. А зобов'язання – це виплата заробітних плат, сплата податків і виконання всіх своїх договорних зобов'язань. Звичайно, на сьогоднішній момент індекс стійкості міняється в залежності від тої ситуації, безпекової ситуації, яка зараз виникла, забезпечення електроенергії, і він нас вже викликає деякі занепокоєння. Чому? Тому що ті індикатори, які ми аналізуємо, а це на першому місці, звичайно, це наявність робочої сили, її вартість. Тобто зараз одне з основних критеріїв, які його характеризує, це наявність кваліфікованих робітників, наявність персоналу і критичність отримана підприємства відіграє в цій ситуації найбільшу роль. Друге, це можливість залучення кредитних ресурсів і віднесення бізнесу до пільгових для того, щоб отримувати кредити по програмі 5-7-9. Тому ми також занепокоєні відсутністю коштів державного бюджету, яке дає можливість компенсувати кредитні ставки для банків, щоб вони могли кредитувати бізнес. Третє питання – це питання безпекове, фізичне знищення бізнесу. Четверте – це можливості страхування військових ризиків. Всі знають, що зараз практично неможливо в Україні застрахувати своє майно, і в тому числі бізнес, тому що ризики надвеликі, а особливо перестрахувати майно за кордоном тих компаній, які в змозі виплатити ці збитки. Тому державна підтримка військових ризиків, вона зараз виходить на один із перших планів. П'яте, це ризики платоспроможності, коли є виплати згідно своїх контрактних зобов'язань. Шосте, це виконання, звичайно, зобов'язань перед банками і державними установами щодо сплати податків.
0: І я хотіла вас ще запитати про оці от тривоги, які ми зараз, ви самі сказали, не тільки вночі обстріли, а впродовж дня в нас через кожних півгодини, а то і частіше оголошують повітряні тривоги. І вороги наші, розуміючи, що таким чином вони зупиняють роботу бізнесу, роботу багатьох компаній, вони просто можуть навіть маневрувати, от скажімо, над столицею, і таким чином зупиняти наші бізнеси на кілька годин. Наскільки прийняття розумних рішень щодо роботи в часу цієї жовтої, жовтого рівня тривог чи червоного, уже надто ризикованої, є, на ваш погляд, сприятливим для роботи бізнесу? 3 хвилини.
1: Це не тільки сприятливе рішення, це доцільне рішення в тих реаліях, які зараз є. По-іншому, якщо ми будемо, не будемо можливості працювати при наявності будь-якої тривоги, це взагалі закриття бізнесу всього. Ми не маємо можливості дозволити собі таку розкіш не працювати, не сплачувати податки. Люди мають працювати, люди мають отримати заробітну плату, сплачувати податки, держава має функціонувати. Тому тут визначення цих рівнів, це не просто визначення рівня небезпеки, це можливість взагалі функціонувати економіки. Звичайно ж, ми ж розуміємо, що ворог на це і розраховує, щоб ці кружляння, ці постійні тривоги, вони не давали можливість працювати, не давали можливість людям добиратись до роботи, працювати і робити бізнес. Тому, звичайно, на розсуд власників, керівників підприємств відбуваються процедури залучення і роботи бізнесу. Що стосується навіть таких речей, як люди мають ходити в магазини, в супермаркети, в торговельні центри. Це тут і є можливість купувати, таким чином робити платіжоспосібний попит на продукцію. Таким дає можливість функціонувати не тільки тим, хто продає, а й виробникам продукції, які ці продукції поставляють. Тому це дуже важкий механізм і система, яка зараз ще функціонує. На жаль, дуже дуже важко.
0: Мені здається, принагідно, ви сказали, ходити в наші кав'ярні, в магазини, купувати українське. Принагідно нагадати, що маркування вироблено в Україні, воно ніби спеціально створено для згуртування суспільства, тому що купуючи товари з таким маркуванням, ви підтримуєте український бізнес, відповідно, бізнес сплачує податки в український бюджет, і держава має можливість боротися, функціонувати і триматися у ці важкі періоди. Коротке питання. Чи ви сподіваєтеся, що, скажімо, бізнеси наші і держава після таких випробувань воєнних, після війни, після перемоги, вийдуть на новий рівень діалогу, новий рівень відносин суспільних?
1: Бізнес – це є держава, держава – це є бізнес. У нас іншого варіанту немає. Якщо ми переживаємо такі часи, ми вже не повернемося до відносин, які були раніше. Тому що війну витягує народ, витягує бізнес. І люди, які зараз воюють, не продаються, той же бізнес, так? Який взяв зброю в руки і захищає свою власну землю, власний бізнес, власну роботу і власні переконання. Тому тут взагалі по-іншому і не буде.
0: І я вам дякую за цей коментар. Ростислав Коробка, віце-президент Торгово-промислової палати України, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, як бізнес готується до складного осінньо-зимового сезону, які виклики перед собою бачить і як може застосувати той досвід, який уже набув за роки повномасштабної війни. Слухайте Українське радіо, далі буде цікавіше, багато тем для обговорення маємо, працюємо саме для тих, хто з нами.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: В Україні працює шахрайська схема, у межах якої зловмисники можуть перевипустити 7 картки без відома власника, повідомляє управління протидії кіберзлочинам у Києві. Отримавши контроль над номером користувача, зловмисники можуть отримати доступ до банківських рахунків, оформити кредити на ім'я власника карти, а також зламати електронні облікові записи та використати їх для своїх цілей. Тому втрата власної сім-картки – це серйозна загроза фінансовій безпеці та приватності людини, зауважують у кіберполіції. Злочинці можуть навмисно телефонувати жертві з різних номерів, щоб потім використати ці ж номери для підтвердження перевипуску сім-картки. Як себе убезпечити? Будьте обережні із дзвінками від нібито представників мобільного оператора. Якщо телефонують із проханням надати код підтвердження або особисті дані, не передавайте інформацію та одразу завершіть розмову. Якщо підозрюєте, що вашу картку хочуть перевипустити, негайно зверніться до служби підтримки мобільного оператора. Повідомте про підозрілу активність та заблокуйте віддалений перевипуск сім-картки. Перервіть ланцюжок шахрайських дзвінків. Якщо вам телефонують із підозрілими пропозиціями чи проханням передзвонити, одразу зателефонуйте своїм знайомим або родичам. Це дозволить розірвати можливий шахрайський механізм. Забороніть віддалений перевипуск сім-картки. У налаштуваннях мобільного оператора або через контактний центр можна активувати функцію, що дозволяє перевипуск сім-картки лише під час особистого візиту до магазину та із пред'явленням паспорта. Використовуйте унікальний номер для фінансових операцій. Бажано мати окремий номер телефону для банківських операцій, який не зазначається у відкритому доступі, зокрема в оголошеннях, соціальних мережах чи месенджерах. Розгляньте можливість перейти на контрактне обслуговування або прив'язати передплачуваний номер телефону до паспорта. Це забезпечує вищий рівень безпеки, оскільки перевипустити сім-картку можна лише за особистої присутності та пред'явлення документа. Що робити, якщо ви стали жертвою шахраїв? Потрібно негайно звернутися до мобільного оператора і повідомити про перевипуск сім-картки без вашого відома. Попросіть тимчасово заблокувати номер. Якщо підозрюєте, що шахраї отримали доступ до банківського акаунту, зв'яжіться із банком і заблокуйте картки та онлайн-доступ. Перевірте доступ до своїх облікових записів в соціальних мережах та електронній пошті. Якщо є підозра на злам, змініть паролі. Якщо шахраї отримали доступ до ваших акаунтів, повідомте про це друзям та знайомим, щоб вони не потрапили у пастку шахраїв. Зверніться до правоохоронних органів із заявою про шахрайство або подайте електронне звернення до кіберполіції.
2: Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
17: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях, крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
18: Українське радіо.
19: Дванадцята година. Суспільне новини на Українському радіо.
20: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Дітей евакуйовуватимуть із окремих територій Краматорська. Сили оборони уразили кілька об'єктів росіян. У Києві та області скасували екстрені знеструмлення. Про це та інше далі докладніше. Розширено зону обов'язкової евакуації дітей з окремих територій Краматорська на Донеччині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграмі. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До роботи залучили місцеві військові адміністрації, поліцію, рятувальників та службу у справах дітей. Філашкін наголосив, що безпекова ситуація погіршується і чекати, поки небезпека прийде безпосередньо до вашого будинку, надто великий ризик. Нагадаю, що 5 серпня Донецька обласна військова адміністрація ухвалила рішення розширити обов'язкову евакуацію дітей разом із батьками із найнебезпечніших районів Краматорська, а також із селищ Красноторка та Біленьке. Понад 3,5 тисячі переселенців прийняв санаторій Горинь у селищі Степань на Рівненщині від початку повномасштабного вторгнення. Там мешкають люди похилого віку, які потребують регулярного догляду. Також для сімей з дітьми завершують підготовку корпусу. Із людьми, які вимушено евакуювалися і тепер житимуть у санаторії, розмовляв наш Вадим Новак.
21: Будь ласка, це моя кімната, проходьте.
22: Переселенка Тетяна Дмитрієнко показує кімнату в санаторії Горинь, де проживає другий рік. Жінка з 2024 року евакуювалась з Вугледара. Розповідає, умовами в санаторію задоволена, тому і після закінчення війни хоче залишитись тут.
21: Красотіше, і від балкону, все дуже гарно, все. Дуже, дуже. Я не можу передати навіть це словами. І хотілося б тут і остатися. Закінчиться війна, щоб тут і проживати, і остатися, і не хочу вже нікуди вертатися. Їхала сюди, плакала. Прийняла, як у нас на Донбасі таких людей немає. Тут дуже гарні люди.
22: Разом із пані Тетяною в санаторії мешкають й інші евакуйовані з Донеччини та Луганщини. Серед них Тамара Грищенко, яка евакуювалась у 2022 році.
23: Приїхала з Луганської області, з міста Лисичанська. Ну, я повернулася на батьківщину. 15 років я виїхала звідси, з Рівненської області, туди, а тепер приїхала вимушено, як кажуть, туди знову. Син же на мене лежав. Чоловік майже не ходив. І син старший. Чоловік тут, на жаль, помер. Син пішов з ЗСУ старший, а я залишилась цим меншим.
22: Усього з початку повномасштабного вторгнення санаторій Горинь у Степані прийняв близько 3,5 тисяч вимушено переміщених осіб. Про це розповіла головна лікарка закладу Лариса Шишковська.
24: В нашому закладі проживає 48 внутрішньо переміщених осіб. Це всі пожилі люди, які потребують стороннього догляду. Транзитом до сьогодні у нас більше 3,5 тисячі людей, які проживали в нас, виїжджали, працевлаштовувалися, інтегрувалися в інші місця. Наразі залишилися всі люди, які не мають домівки, які взагалі не мають родичів.
22: Також в одному з корпусів завершують ремонтні роботи, де планують розміщувати жінок із дітьми, які згодом зможуть інтегруватись у громаду. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.
20: Сили оборони уразили ремонтний підрозділ та склади російських армійців на тимчасово окупованих територіях України. Як повідомляє Генеральний штаб у Фейсбуці, на Донеччині поцілили по ремонтному підрозділу та складу противника, а на Луганщині атакували кілька місць зосередження окупантів та склад матеріально-технічних засобів. У Києві та області скасували екстрені знеструмлення. Енергетики повертаються до погодинних графіків вимкнень світла. У ДТЕК у Фейсбуці оприлюднили графіки для Київщини. У столиці перевірити час відключення за адресою можна у чат-боті на сайті ДТЕК Київській електромережі або у застосунку «Київ цифровий». Також графік доступний на сайті «Ясно» та у застосунку «Ясно Мобайл». Як розповів РБК «Україна», директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко. Попри те, що росіяни системно вибивають об'єкти внутрішньої генерації у столиці і навколо неї, успішність цих атак не перевищує 25%.
0: І ці атаки, вони були ширше значно. Ті пошкодження, які є, це десь 20-25% від того, що вони явно розраховували зробити. Прямо зараз, за останні 6 тижнів. І якби не захист, якби не здатність швидко відновлювати, то ми би посиділи без електрики. Вже зараз було б там двомісячна перспектива поганих днів. Зараз ситуація така, що якщо уявити собі, що нічого не літає, то там за 2 дні буде норм, за 1,5 тижні, в принципі, може не бути обмежень. Але якщо не буде з нових прильотів.
19: Новини на Українському радіо.
1: Сполучені Штати Америки запропонували Росії економічні бонуси в обмін на припинення ударів по енергетиці в Україні та на морі. Про таке пише New York Times. За даними журналістів видання, посадовці Білого Дому запропонували Кремлю кілька пропозицій. Зокрема, розблокувати мільярди російських суверенних активів, заморожених на Заході. За словами джерел New York Times, Київ утримувався від категоричного відхилення будь-якої пропозиції, але вимагав запобіжних заходів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
19: Погода.
1: Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні, а на заході країни місцями значні дощі. Температура 19-24 градуси, а на заході 12-17 градусів. На Київщині сьогодні дощ. Температура по області 19-24, а у Києві 21-23 градуси. Зараз у столиці України плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: Ми п'ємо каву, щоб прокинутися, зосередитися і, бодай, на якийсь час позбутися сонливості. Але ж кавове дерево почало виробляти кофеїн задовго до появи першої кав'ярні. І зовсім не для нашої бадьорості. Для самої рослини ця психоактивна речовина може бути частиною системи хімічного захисту. Тобто людина просто навчилася отримувати задоволення від чужої зброї?
2: Це дуже маленькі молекули, які є отрутами для майже повного спектру комах, які намагаються її з'їсти.
3: А тепер ще цікавіше. У листі і насінні кофеїн може допомагати рослині захищатися від тих, хто хоче її з'їсти. Але в нектарі квітів ця сама речовина присутня у значно нижчих концентраціях. Ви уявляєте, навіть здатна впливати на пам'ять бджіл.
2: Рослина дуже береже своїх запилювачів. І вона не накопичує великої кількості кофеїн там, де він може нашкодити бджолам. Кофеїн, він стимулює виділення у бджоли дофаміну, отого гормону щастя.
3: Тобто, для одних комах кофеїн може бути сигналом небезпеки, а для інших – ласим шматочком, який збільшує шанси на повернення запилювача.
1: Науковцям відомо більше 100 видів кавових рослин, але майже весь світовий ринок тримається фактично на двох – арабіці та робусті. За оцінкою Міжнародної організації кави, у минулому кавовому сезоні світ виробив загалом майже 180 мільйонів 60-кілограмових мішків кави. При цьому зерна відрізняються не лише смаком. У більшості сортів арабіки міститься приблизно 1% кофеїну у сухій масі зеленого зерна. Тоді як у різновидів робусти концентрація вища. Але навіщо рослині витрачати ресурси на виробництво кофеїну? Чому вона не отруює ним власні клітини?
0: Як розпізнавати ризики і робити щоденне життя безпечнішим? Формула життя на Українському радіо.
1: Вас вітають Оксана Маловічко і Марина Куликова і наша гостя – кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології рослин навчально-наукового центру Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вікторія Белава. Вітаємо вас!
2: Вітаю!
3: Отже, пані Вікторія, вже багато ми цікавого почули про каву, а попереду, я впевнена, ще просто супер багато дуже цікавої і невідомої багатьом інформації. Але давайте почнімо з самого кавового дерева. Що це за рослина? Який вона має вигляд у природі? І чи правильно ми взагалі називаємо кавовими зернами те, що насправді є насінням плоду?
2: Ну, чудове запитання. Дивіться, кавове дерево, воно дійсно дерево. Переважна більшість кавових видів кавових дерев, як уже було зазначено, більше 100-135 приблизно, це все ж таки дерева висотою 8-15 метрів з красивим листям, щільним, глянцевим, парно розташованим і фантастично красиво квітують. Це просто райський сніг кавовий, який вкриває повністю всі гілки, приваблює своїм ароматом бджіл і інших запилювачів. Це дуже красива картина. І періодично вона радує Азію, Африку і Австралію, там, де вони ростуть в природі, а також Південно-Північна Америка і Китай, де вони інтродуковані і ними засаджені в величезні плантації.
1: Я думаю, багато наших слухачів полюбляють пити каву, особливо тяжкі ранки України часто для багатьох починаються саме з кави, для того, щоб збадьоритися, для того, щоб продовжувати жити це життя. І далеко не кожен з нас, я переконана, замислюється над тим, а який же вигляд загалом має кавове дерево? А навіщо взагалі цій рослині кофеїн? От спробуємо пояснити нашим слухачам, що це за речовина з погляду ботаніки, де вона синтезується і яку функцію виконує саме для кави?
2: Все у рослини, як завжди, дуже логічно. Там, де вона потрібна як захисна речовина, там і вона і синтезується. В першу чергу треба захищати молоді листки, молоді пагони, квіти і плоди. От там її найбільше, цієї речовини. Це речовина нітрогенвмісна, низькомолекулярна, тобто це дуже маленькі молекули, які є отрутами, вони є нейротоксинами для майже повного спектру комах, які намагаються її з'їсти, крім тих, які спеціалізовано адаптовані для неї, які в результаті суцільної, сумісної генетичної еволюції прилаштувалися до них. Це загальновідомий кавовий жук.
1: Тобто ми, люди, споживаємо фактично отруту для комах. Тобто для нас це спосіб збадьоритися, а для комах це по факту смерть?
2: Абсолютно. Це для них той самий спосіб збадьоритися. Вони бадьоряться настільки, що це приводить до паралічу нервової системи. Ми великі, маса наша величезна, для нас та невеличка крихітка алкалоїду, який потрапляє в організм, вона є стимулятором. Для них стимулятор настільки потужний, що вони спочатку втрачають апетит, потім втрачають можливість взагалі їсти, споживати, а далі вони нервовий шок.
3: Отже, ми зрозуміли, що кофеїн – це хімічна зброя кавового дерева. Все-таки від чого залежить його концентрація? Від віку там дерева, від того, де воно розташоване, чи від стадії розвитку рослини? Поясніть, будь ласка.
2: Абсолютно правильно. Чим дерево старше, тим більше воно може його синтезувати. Коли з насінинки, яка містить вже цей алкалоїд, ми пам'ятаємо, ми ж п'ємо каву з цього насіння, а проростає молода рослина, вона сама не синтезує близько до 2 місяців. Тобто вона використовує той запас, який був в насінині. А після цього вже настає ота нагайна потреба захистити, вже запаси зменшуються, і вона починає синтезувати, захищає від слимаків в першу чергу, а потім інших комах, які поїдають тонке тендітне листячко. Якщо ми говоримо про умови оточуючого середовища, вони так само дуже сильно впливають на хімічний склад. Чим більше сонця, тим більше алкалоїдів. Чим менше води, тим більше алкалоїдів. Чим більше зовнішніх стресів, в тому числі і тих самих комах, які її покусують, тим більше алкалоїдів. Якщо вона росте в чудових, м'яких, ніжних, нестресових умовах, алкалоїдів менше.
1: Мене це так вражає, чесно. А вас, шановні слухачі, але далі буде ще цікавіше. От ми вже з'ясували, навіщо кофеїн потрібен кавовому дереву і що він працює як частина природного захисту. Але люди навчилися робити з цією молекулою протилежне, тобто прибирати її з кави. Що насправді означає напис «без кофеїну»? Ось про це слухайте у нашій рубриці.
4: Кава без кофеїну – це звичайна кава, з якої більшу частину кофеїну видаляють ще на етапі обробки зелених зерен до обсмажування. Але повністю позбутися кофеїну практично неможливо. За даними Американського управління з контролю за продуктами і ліками FDA, в стандартній частці звичайної кави об'ємом близько 240 мл зазвичай міститься приблизно 80-100 мг кофеїну. У такій самій частці декофеїнізованої кави його може бути приблизно від 2 до 15 мг. Точна кількість залежить від сорту зерна, способу обробки та приготування напою. Історія промислового виробництва кави без кофеїну почалася на початку 20-го століття в Німеччині. У 1905 році бременський торговець кавою Людвіг Розеліус разом із колегами розробив один із перших способів декофеїнізації, придатний для масового виробництва. Невдовзі він заснував компанію «Кафіхак», яка почала продавати таку каву. Зокрема, для вилучення кофеїну використовували бензол. Згодом від цього методу відмовилися через токсичність і канцерогенні властивості цієї речовини. Зараз кофеїн видаляють кількома способами. Основне завдання технології – вилучити саме кофеїн. І водночас максимально зберегти інші речовини, які відповідають за смак і аромат кави. Один із способів базується на використанні води. Зелені зерна зволожують, після чого кофеїн переходить у воду. Далі застосовують спеціальну фільтрацію, яка дозволяє видалити кофеїн і зберегти значну частину інших розчинних компонентів. Один із відомих варіантів такої технології – Swiss Water Process. Інший метод передбачає використання вуглекислого газу під високим тиском. За певних температур і тиску СО2 переходить в так званий надкритичний стан і здатен вибірково вилучати кофеїн із зерна. Така технологія вважається ефективною, але потребує складного і дорогого обладнання. Також для декофеїнізації використовують спеціальні розчинники, зокрема етил-ацетат або дихлорметан. Після обробки їх видаляють із зерна, а залишкова кількість регулюється нормативами. На смак готового напою впливає не лише спосіб видалення кофеїну. Важливими є сорти, якість зерна, ступінь обсмажування, свіжість і спосіб приготування. Після декофеїнізації в зерні залишаються інші численні компоненти кави, зокрема поліфеноли та хлорогенові кислоти. Тому якісна кава без кофеїну за смаком може бути близькою до звичайної.
3: Отже, ми вже зрозуміли, що кава без кофеїну – це насправді не окремий вид кави, як, можливо, хтось думав. Це звичайні зелені зерна, з яких більшу частину кофеїну видалили ще до обсмажування. А я нагадаю, що сьогодні в студії Українського радіо з нами кандидатка біологічних наук Вікторія Белава. І, до речі, дуже багато людей є, які п'ють каву саме без кофеїну. От тільки таку і ніяку іншу. Як ви до цього ставитеся? Чи є в цьому сенс саме з точки зору науки і отримання корисних речовин, а не лише смакових та інших властивостей, які ми зазвичай отримуємо з кавою?
2: Ну, звісно, обирає кожен те, що йому подобається. Вона не буде такою, що містить 0% кофеїну. 2% від природньої норми там залишаються, їх не можна прибрати. І це невеличка доза, яка також буде справляти, хай мінімальний, але все ж таки ефект бадьорості. Вона буде стимулювати нашу нервову систему. А все інше, інші алкалоїди, це ж не єдиний алкалоїд кави. Там є тригонелін, там є теобрамін, теофілін. В менших, звісно, кількостях, але вони теж впливають на антиоксидантну систему, тобто стійкість організму проти стресу, на синтез дофаміну, тобто гормону щастя, радості, мотивації, прагнення до роботи, того, чого ми шукаємо в ранішньому келиху кави. Тобто там є велика кількість антиоксидантних речовин, антоціани, які, знову-таки, покращують стан клітин, шкіри, пружність. Також впливають на сечововідні шляхи, на розширення судин і багато-багато інших ефектів на рівні організму. Тобто загальний покращувальний стан, він... Просто запах кави сприяє нашій радості ранішній, пробудженню і сприяє подальшому чудовому настрою впродовж дня.
1: Ми знаємо, що селекціонери давно вирощують цікаві рослини, шукають нові кавові рослини, які самі природньо містять мало кофеїну. А ось цікаво, чи можливо вивести практично безкофеїнову каву, яка водночас би залишалася і стійкою до шкідників, і смачною, і містила в собі багато природних і корисних речовин для нас, для людей?
2: От подобаються мені ваші питання. Вони дуже наукові, дуже правильно поставлені. Ви розумієте, саме над цим працюють науковці. От саме це така задача створити такі сорти, а вони є, які не містять кофеїну або містять його дуже-дуже малу кількість. Але да, оце і проблема, що такі кавові дерева не можуть боротися проти тих комах, які хочуть їх поїсти. І ми дуже часто, створюючи нові сорти, ми женемося за розміром дерева, щоб воно було низьке, зручно за ним доглядати, за розміром плоду, щоб його було багато, за співвідношенням хімічних речовин, щоб смак і аромат нас задовольняв. І втрачаємо саме стійкість. Дуже часто. І це проблема, бо вона призводить до підвищення застосування пестицидів, протруйників, ну і так далі, і так далі.
3: Кофеїн просто життєво необхідний. Каві саме він рятує її від багатьох шкідників. Ну, а тепер хотілося б все-таки докладніше поговорити про найпопулярніші сорти кавових дерев. Це арабіка і робуста. Принаймні, нам так здається. Можливо, пані Вікторія, ви зараз це заперечите. Чому в робусті зазвичай значно більше кофеїну?
2: Арабіка і робуста. Арабіка – це вид, робуста – це не вид. Це канефора. Тобто кава – канефора. Робуста – це один з її різновидів. Але латиною робуста – то стійка, міцна, потужна. І, відповідно, це той різновид, який завоював собі популярність через свою стійкість до стресових умов, в тому числі і проти фітопатогенів. І тепер переважно вирощується робуста, і всі кави канефора тепер називаються, ну це, по суті, вже торгова назва, робустами. Тобто це не ботанічна назва, яка притаманна всім представникам цього виду, це запозичена від варієтету. Ну, і да, чому ж вона має вдвічі більше цього алкалоїду, кофеїну, ніж арабіка? Знову таки, умови. Еволюціонувала вона в умовах степів, пласких територій, дуже жарких, з великою кількістю ультрафіолетового сонця і таких, які за своїми умовами, висока доволі температура, вони підходять ці території для великої кількості комах. Багато комах, і їй нічого не залишалося, як впродовж кількох мільйонів років формувати оцей захисний механізм. Більше 6 мільйонів років, здається, тому вона сформувала оцей синтез кофеїну. А кава арабіка, вона утворилася з цієї канефори. Це гібрид природній, який якимось випадковим чином в природі утворився, міжвидовий, канефора і інший вид. А в будь-якому разі вона успадкувала цю властивість, але через те, що її подальша еволюція відбувалася вже в інших територіях, в інших землях, тобто вона розповсюджувалася гірськими схилами, вилами на висоті до 2200 метрів. Там абсолютно інший клімат. Дуже сильний перепад день-ніч температур. Позитивні температури десь порядку 18-21 градуси. Це такі, за яких оті переважно більшість комах, які живляться нею, вони не розводяться, вони не виживають. Тому в неї немає необхідності таку велику кількість захисних сполук синтезувати. І тому вона в процесі еволюціонування на цих землях, на цих територіях, вона трошки зменшила цей рівень. Нашу, бо воно ж не потрібно.
1: Ви зараз просто зламали всі мої уявлення, інформацію і знання про каву, які я мала, що виявляється робуста, ну і не дуже правильно говорити так, як різновид кави. До речі, згадали цікаву інформацію, що є сорти, які стійкіші до шкідників, а є сорти, які не такі стійкі. Тобто це означає, що деякі сорти більше будуть оброблюватися пестицидами для того, щоб захистити, власне, від тих самих шкідників. То чи можна сказати, що певні сорти кави, скажімо так, обробляють пестицидами більше, і тобто з цієї точки зору вони можуть бути шкідливішими для людини?
2: Ну, дивіться, для кожного пестициду є період розкладання в рослинних тканинах. Тобто до того моменту, як вони потрапляють до вас в чашку, ці речовини, вони вже давним-давно зруйнувалися. Самі кавові зерна пройшли термічну обробку, різні види очищення, на стабілізації і так далі. Відповідно, ви менше отримуєте цих пестицидів. Але проблема не зникає. Грунти, повітря, все це зазнає забруднення, все це позначається на кількості насинтезованих цукрів в цих кавових зернах. Вони будуть не такі солодкі, або співвідношення з кислотами, там органічні, яблучні, таке інше. Оця смакова нотка, кислинка така, яку багато хто з вас любить, або навіть і ароматичні сполуки. Тобто все це впливає, безумовно. Але не тільки пестициди, є і ручний збір, є і ловушки, є різні всякі інші способи захистити кавові дерева, та, звісно, це підвищує їхню ціну, але і пестициди мають свою ціну.
3: Це точно. А от ви вже згадували про кавового жука. Це цікаво, тому що принаймні ми з Мариною начиталися про те, що це фактично такий єдиний шкідник, на який не впливає кофеїн.
2: Так,
3: від нього не боїться і все. Що ви скажете про цього жука? Наскільки він справді дошкуляє виробникам кави? Чи навчилися з ним боротися якимось чином? Ну і взагалі про його якусь унікальність.
2: Ну, для того, щоб познайомитися з ним, просто знати треба, що він довгоносик. Це близький родич, тобто це він відноситься до родини довгоносикові, і так само, як і наші довгоносики, так само спричинює безладу там в кавовому царстві, в Бразилії, в інших країнах. Він має цю фантастичну систему захисту, але це не його генетичне надбання. Це завдячуючи тому, що в його травному тракті живуть, оселяються специфічні бактерії, які нейтралізують цей токсин. Сам він не спроможний. Якщо цю бактерію з нього вилучити якимось чином, він не зможе паразитувати на кавових деревах. От, взагалі, це дуже цікава дрібна комашка, яка прогризає самиця, прогризає плід, відкладає, взагалі вигризає купу там ходів всередині зернятка, відкладає туди яйця впродовж місяця-двох по одному, два, три яйця в день. Це такий тривалий спосіб. І вони всі там живляться, і всі це їдять. Звісно, нічого не залишається нам з вами для чашки кави. Але
3: от через негідники.
2: Так і є, так і є. Інші, але він так не вважає. От. Але з іншого боку, виходить так, що оскільки вони всі ховають, і личинки, і особини дорослі всередині плоду, то контактними зовнішніми обробками його прибрати не можна. А системні це такі, якими ми обробляємо рослину, вона стає отруйною вся суцільна на ті 2-3 тижні, за які ця речовина розкладається. І да, в такому разі ми комаху вб'ємо.
3: І все-таки, судячи з того, що кава є, її вирощують, виробляють, ми її п'ємо, все-таки запилювачі якось і потрапляють до неї. Тому постає логічне питання – чому бжоли, чи, можливо, якісь інші комахи, адже йдеться не про Україну, а про далекі країни, не бояться цього кофеїну? Чи насправді все залежить в даному випадку від його концентрації? І довелося навіть прочитати, що от цей кофеїн, саме його концентрація, впливає на пам'ять бджіл, що вони чітко визначають, наприклад, ті місця, ті дерева, де вони вже отримували необхідну речовину, де вони вже працювали, і вони туди нібито повертаються. Що там насправді відбувається? відбувається? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Дякую, дуже цікаве запитання. Воно стосується багатьох сфер. В першу чергу, дійсно, рослина дуже береже своїх запилювачів. І вона не накопичує великої кількості кофеїн там, де він може нашкодити бджолам. Тобто в самому нектарі, який бджола бере, його дуже мало, його в 1000 разів менше, ніж в інших тканинах. Тобто його там слідові концентрації. Відповідно, така доза не може бджолу вбити, вона їй якраз здійснює, ну, подібний отой стимулюючий ефект, як нам з вами. Тобто цей алкалоїд, кофеїн, він стимулює виділення у бджоли дофаміну, отого гормону щастя. Тобто вона радіє. І в неї включається потрійна зв'язана така схема. Квіти білі, фантастичні, величезна кількість, які від ультрафіолету стають навіть фіолетовими, відзеркалюються, вони випромінюють його. А аромат насичений, солодка, солодко-кислуватий в залежності від часу доби. І оцей дофаміновий удар. Навіть якщо нектар містить менше цукру, ніж сусідні рослини, бджола все одно полетить туди, де їй було хорошо.
3: Слухайте, так вони конкуренти наші у споживанні кави.
1: Я тільки хотіла сказати, що по мені теж цей дофаміновий удар двічі-тричі на день відбувається. Вражає мене кава. Пропоную дуже коротко поговорити ще й про людину. Чому оця речовина, яку рослина створила зовсім не для нас, здатна впливати на нас, на людей, на нашу нервову систему, такий позитивний вплив?
2: Ну, тому що вона за хімічною своєю формулою, вона дуже схожа на аденозін. Це молекула, яка є в нашому організмі. І коли ми з вами втомлюємося, коли ми з вами виснажуємося, коли у нас дуже важка робота, цей аденозин зв'язується з рецепторами специфічними і подає сигнал мозку, що пора закінчувати робочий день. Починається втома, сонливість і так далі, і так далі. А кофеїн, маючи таку саму частину своєї молекули, зв'язується з цим рецептором і блокує. Відповідно, сигнал про втому, він не може передатися далі. Ми не знаємо, що ми втомилися, що ми виснажилися, що наші резерви на нулі. І в результаті цього синтезується дофамін.
3: Але чи на всіх людей однаково діє цей кофеїн, який є в каві?
2: Є три категорії людей. Перші дійсно отримують сигнал збудження, активація роботи центральної нервової системи. Друга група трохи менше навпаки розказує про те, що вони процеси гальмуються, їм хочеться спадки, тобто підсилюється навпаки відчуття втоми. І начебто невелика група, яка не має таких відчуттів. Але це, звісно, дуже індивідуальні метаболічні шляхи, але ще дуже сильно залежить від терміну, який ви вживаєте ту каву і концентрації, до якої ви на цей момент дійшли. Тому що коли ви п'єте по чуть-чуть і не часто, всі ці ефекти, які вона спричинює завдяки своєму алкалоїдному складу, вони зазвичай працюють на людину. При тривалому використанні багато чашок кави, міцної кави за добу, це призводить до того, що організм починає з цим боротися, блокувати передачу сигналів, компенсувати якимось чином, і ви не отримуєте тих ефектів, які вам так бажані.
1: От вам, будь ласка, шукаємо золоту серединку, навіть коли наливаємо собі філіжанку кави. Після короткої паузи ми будемо говорити про майбутнє кавового дерева, чому світова кавова індустрія так сильно залежить лише від кількох видів, чим небезпечне зникнення дикорослих родичів кави та як спека, хвороби й зміна клімату можуть вплинути не лише на каву, а й на смак та склад нашої звичної чашки. Про це після короткої паузи і лише у програмі «Формула життя» і, звісно, лише на хвилі Українського радіо.
0: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни поширюють неправдиві дані про успіхи на фронті. Саудівська Аравія досі не відновила роботу міжнародного.

0: Це не має належного підтвердження. На Покровському напрямку українські військові ударили по російській позиції на північний схід від Добропілля після спроби проникнення росіян. Додають в інституті, що росіяни не здатні здійснити прорив на Покровському напрямку. Командир самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади Ярослав Мазур в ефірі телемарафону розповів, що певне просування на цьому напрямку окупанти мають, але воно не є значним.
1: В деяких моментах треба розуміти, що, наприклад, ця територія нема смисла до прикладу її тримати, бо тому що в тій території дуже великий інтенсив FPV противника, і ту територію, скажімо так, дуже важко тримати і через її місцевість безпосередньо, там, наприклад, в Яру або там на якісь окремі території, де до логістику не можна зробити і так далі. Тому я б не сказав, що там дуже сильно якось вони відібрали дуже велику територію. Тобто, ну, поступово, звичайно, але така, скажімо так, ситуація станом на зараз.
2: Новини на Українському радіо.
0: Саудівська Аравія досі не відновила роботу міжнародного аеропорту імені короля Халіда в Ер-Ріаді після атаки хуситів 10 жовтня. За даними Reuters, цей напад став найкривавішим інцидентом у Саудівській Аравії за понад 10 років. Загинули 4 громадян Саудівської Аравії та 8 іноземців. Ще 309 людей були поранені. Управління цивільної авіації країни заявило, що аеропорт не відновить роботу до завершення оцінки завданих пошкоджень, повідомляє Bloomberg. Атака сталася після того, як підтримувані Іраном хусити оголосили ціллю будь-які повітряні судна над королівством, за винятком неба над Меккою та Мединою, повідомляє Аль-Джазіра. Це вже третій напад на міжнародний аеропорт імені короля Халіда протягом тижня, розповів Суспільному заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
3: Вони вимагають, щоб Саудівська Аравія припинила підтримку законного уряду Ємену. Вони вимагають змін правил гри, повних в тих утвореннях, які зараз функціонують на місці Ємену. Вони вимагають визнання себе як законної влади, виплати репарацій. Вони знайшли асиметричний хід, ці удари по аеропортам. Вони дуже дошкульні. Саудівська Аравія – країна велика, а авіаційний транспорт відіграє дуже важливу роль в Халі також, і як транзит використовується.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні, а на заході країни місцями значні дощі. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, а на заході країни 12-17 градусів. На Київщині сьогодні дощ. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура по області 19-24 градуси, а у Києві 21-23 градуси. Зараз у столиці України плюс 19, а відносна вологість повітря 66%. Додам, що повітряну тривогу щойно оголосили у Рівненському районі Рівненської області. Подбайте про власну безпеку. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: Як квітне кавове дерево. Зовсім не так, як може уявляти людина, яка звикла бачити лише коричневі обсмажені зерна. Квіти кави, як ми з'ясували у першій частині програми «Формули життя», білі, ніжні, солодко пахнуть. Але найбільш дивовижне приховане не в ароматі, а в нектарі. У 2013 році в журналі Science опублікували експеримент, під час якого науковці давали медоносним бджолам цукровий розчин із концентраціями кофеїну, подібними до тих, що природно трапляються в нектарі кавових і цитрусових рослин. І от бджоли, які отримували кофеїн, приблизно утричі частіше пам'ятали вивчений квітковий запах через 24 години. Тобто, для шкідника кофеїн може бути пересторогою, а от для

0: запилювача речовину, яка допомагає запам'ятати, що от саме тут була винагорода, і саме тут було дуже смачно. Нагадуємо, у програмі «Формула життя» продовжуємо говорити про приховане життя кавового дерева, його захист і взаємини з комахами. З вами журналістки Марина Куликова і Оксана Маловічко і наша гостя – кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології рослин Інституту біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вікторія Белава.
1: Як саме кавове дерево сигналізує комахам, що треба вже летіти саме до нього? Тобто, яку роль тут відіграють білий колір квітів, наприклад, їхній сильний аромат і той самий нектар?
2: Ну, звісно, як завжди, приваблення відбувається тоді, коли маточка готова прийняти пилок. Тобто, чим ближче той момент, тим більше накопичувальний ефект. Зазвичай квіти квітують короткий час у кавового дерева. Тобто, це така хмара біла, яка вдягає повністю дерево на дуже короткий термін. І дуже важливо в цей момент отримати оту кількість запилювачів, які допоможуть. Хоча це стосується тільки канефори, з тих кав, які нас цікавлять, тобто робусти. Кава арабіка, вона самозапильна. Квітка сама запилює себе ще до відкривання бутонів. Це відбувається в 90-95% випадків. Тобто лише 5%, максимум 10%, вони зазнають впливу зовнішнього пилку. Але для них так само дуже важливий запилювач. Тому що навіть запилена квітка, яка вже отримала свою порцію, вона сформує плід різного розміру і якості в залежності від кількості пилку, який потрапив на маточку. І тут має значення навіть інші види рослин. Тобто вони не приймають безпосередньої участі в заплідненні, отриманні зиготи і розвитку насінини. Але розмір плоду, біосинтетичні процеси, накопичення речовин залежить від кількості пилку.
0: Дуже цікаві факти, насправді. От коли починаєш замислюватися, як в природі все продумано. В черговий раз вражає це все-таки. Чи можемо ми отак сказати, прослухавши цю інформацію, що кавове дерево певною мірою маніпулює пам'яттю запилювача, аби той частіше повертався до нього?
2: Саме так, краще не скажеш. Це дійсно чиста води маніпуляція. Хімічна стимуляція, хімічне залучення, привертання уваги і очікування на новий візит. Так і є.
1: Ось ми поговорили, що в зернах робусти більше кофеїну. А чи означає це автоматично, що більше його і в нектарі квітів робусти?
2: Ні, звісно, ні. Ми вже сказали, що кожна рослина, вона прагне зберегти свого запилювача. Є певний рівень, за який не можна перейти в хімічному складі нектару, інакше цей привабливий нектар перестане бути привабливим, він почне лякати, відштовхувати і труїти своїх запилювачів. Тому ні. Попри те, що в тканинах його вдвічі більше, цього алкалоїду, в нектарі така сама кількість, як і для арабіки.
0: От навіть озвучивши той факт, що арабіка здатна самозапилюватися, ви пояснили, наскільки все-таки комахи важливі для того, аби ми отримували якісне зерно кавове і в необхідних обсягах. Водночас ми знаємо зараз світові тенденції, які, що бджоли поступово зникають. От точно їхня кількість зменшується на планеті. Чи можемо ми говорити про те, що таким чином існує і небезпека для кавових дерев, для кавових плантацій?
2: Так, абсолютно. Як і для всіх інших сільськогосподарських рослин, які залежать від комах, така небезпека існує. Зміна клімату, впливи наших забруднювачів, як пестицидів, так і сторонніх якихось речовин, які ми так безжально викидаємо в природу. Все це, на жаль, змінює рівень різноманіття розповсюдження комах, і це для нас може становити велику небезпеку.
1: А я ось прочитала про те, що науковці королівських ботанічних садів Кью у Великій Британії попереджають і про іншу небезпеку. Багато диких видів кави перебувають під загрозою зникнення, виявляється, а дика арабіка має статус взагалі виду під загрозою. То чому все ж таки для безпеки світового виробництва кави так небезпечно залежати саме від цих двох якихось там комерційних видів кави? Ну, можливо, трьох, ви зараз, можливо, мене все ж таки виправите. Що ми можемо втратити разом із дикими родичами кави? Який тут є взаємозв'язок?
2: Ви абсолютно правильно сказали, два основних види. 3-4 ми можемо сказати з натяжкою, якщо мати на увазі потреби місцевості, де вирощують ще два види, ліберійська і там яка ще, не пригадаю, але їхня роль менше 1% в сумі. Але все одно з тої великої кількості, більше там 120 видів, які залишаються, так звані дикі кавові види, це постійне джерело генетичного матеріалу, генетичної інформації для селекції. Тобто саме з них ми намагаємося взяти гени стійкості, саме з них ми беремо, шукаємо гени низького вмісту кофеїну, саме з них ми шукаємо гени плодючості, певного росту дерева для того, щоб його було легко вирощувати і обробляти, і доглядати, і так далі. Тобто це постійне джерело гібридізації, яке науковці активно використовують.
0: Ви все-таки сказали про те, що кавові дерева, як і будь-які інші рослини, дуже залежать від зовнішніх факторів. Ми говоримо і про наявність комах запилювачів, ми говоримо про зміни клімату, які дошкуляють все частіше усім нам. Чи можемо ми говорити про те, що от ці зміни клімату, природні катаклізми, вони можуть вплинути не лише на обсяг урожаю, це ми розуміємо, а й на смак, так би мовити, або на якість кави, що може змінитися якимось чином той звичний аромат чи той звичний смак, який ми маємо сьогодні?
2: Абсолютно так і є. От дивіться, візьмемо просто арабіку. Ми сказали, оптимальна температура 18-21 градус. Якщо температура повітря, коли достигають плоди, буде на 2 градуси більше, 23, це означає, що цукрів на синтезується набагато менше. Тому що ягода визріє швидше. В неї не буде часу насинтезувати ці цукри і скласти їх. І відповідно гірких складових буде більше, солодких менше, порушується баланс. Якщо температура підніметься до 30 градусів, ми втратимо весь урожай. Те саме стосується ці низьких температур. Можемо пригадати, в 1975 році Бразилія втратила 900 мільйонів кавових дерев. Це страшна цифра. Через те, що температура опустилася до мінус 2, мінус 4. Вони абсолютно не витримують паморозків. І зміни клімату, вони нас змушують шукати для кавових дерев нові території, де будуть оті температурні показники, які забезпечують найкраще зерно. От та вологість, а от той контраст і та якість ґрунту. Ми можемо, коли піднімається температура, підняти дерева трохи вище в гори, не 2200, а 2400, але хімічний склад ґрунту там уже недостатній для тої якості зерна, яке ми очікуємо. Тобто це дуже важко підібрати умови, які задовольнять нас тією кількістю якісної кави, яку потребує весь світ.
1: Тобто навіть теоретично кавове дерево не може рости, наприклад, в Україні, в наших широтах.
2: На балконі, на вазоні. Зацвітає дуже легко в горщику. Візьміть собі живе кавове зерно, посадіть, воно буде квітувати, пахнуть вам, і ви виростете. Але ні, алкалоїди там не насинтезуються в тій кількості, які він синтезується під бразильським сонечком.
1: Але дуже цікаво хоча б трошечки заглибитися в цю тему. Мені, наприклад, от в студії вже кавою запахло. Я не знаю, як там нашим слухачам з іншого боку, але точно я знаю, що я зроблю після того, як закінчиться програма «Формула життя». Заварю собі кави однозначно. От про що мені подумалося? По-народному кажуть, є арабіка і робуста. Ви вже виправляли нас, але в народі кажуть саме так. А чому немає більше сортів? Вони просто не приживаються?
0: А я продовжу, тому що насправді навіть та ж арабіка чи та ж робуста, залежно від торгової марки, має різний смак і аромат.
2: Технологічні таємниці і процеси, чому вона різний смак, то різні землі, з яких її привозять, різні роки в залежності від сонця, накопичення, від температури, різні хімічні речовини в них синтезуються. Все це правильно, все так і є. Але чому ці два основні види вже будемо, ладно, робусту причисляти, хоча різновид. От, чому да? Тому що вони найбільш продуктивні, вони найбільш крупний плід, найбільш хороше зернятко по наповненості, по балансу цукрів, алкалоїдів, ліпідів і кислот органічних. Інші види, так звана дика кава, вони мають маленьке зернятко, менш плодючі, менш цікавий, більш деревний смак, отак би я сказала, менше аромату, і відповідно вони і не користуються попитом. Тобто мають якісь місцеве значення невелике, але якщо є хороше, на що погоджуватися на гірше?
0: От ми розповідали, як кава діє на людину, і справді більшість людей люблять каву, будемо відверті. Ми з Мариною так точно на належимо до цієї категорії. Але ми вже пояснили у нашій програмі, як кава може впливати на різноманітних шкідників, тобто фактично цей кофеїн може бути отрутою. Чи може людина отруїтися кавою?
2: Ви знаєте, кава – це така цікава рослина, про яку майже, ну, якщо брати як сільськогосподарський об'єкт, чи не найбільше публікацій наукових в світі. Я скільки років читала дисципліну біологія лікарських рослин, читала завжди про каву, бо там цілий розділ у мене. І завжди про всі алкалоїди я кажу, напівлітальна доза така, або літальна доза така, стільки міліграм, вбиває коня, стільки міліграм людини. А про каву завжди писалося. Смертельних випадків немає. Давайте так, вже є. Але, ні-ні-ні, не лякаємося. Давайте так. Для того, щоб людина отримала в організм дозу кофеїну, яка здатна її вбити, вона має випити 140-180 чашок кави за короткий термін, за той термін, поки не відбувається напіврозкладення алкалоїду. А це приблизно 5 годин. Ну, для вагітних там трохи більше. Ну, хіба можна випити 140-180 гарняток кави за такий короткий час? Але за накопичувального ефекту, той єдиний випадок, який мені поки що попався смертельний, дама похилого віку випивала величезну кількість дуже міцної кави впродовж кожного дня, впродовж 3 років. Розлити роботи центральної нервової системи, роботи серця призвели до того, що визнали, що померла вона в результаті від передозування кофеїном. Але це вона вже дуже постаралася.
1: Але разом з тим можу розповісти історію, яка теж мені трапилася на очі ось буквально нещодавно, про італійку, якій було близько 100 років, і її ж запитали, ну що ж треба робити, щоб прожити так довго і щасливо, і так далі, бути такою красивою. Вона дійсно, як на свій вік, має дуже гарний зовнішній вигляд. Вона сказала, що вона в день випиває 5 плюс чашок міцної кави. Ну, хто колись подорожував Італію або дивився фільми про Італію, там постійно розповідають, що вони заварюють дуже-дуже міцну каву. Як це можна пояснити?
2: Захисними реакціями організму. Кава, ви ж знаєте, що як і більшість алкалоїдів, як той і кофеїн, який в ній міститься, він викликає процеси звикання в організмі. Тобто, коли ми п'ємо маленьку кількість кави, маленьку кількість кофеїну, він зв'язується з нашими рецепторами і, відповідно, їх блокує. Ми вже сказали, це аденозинові рецептори. Коли це відбувається, і на регулярній основі організм починає щось робити. Ну, треба щось робити, у мене блокуються рецептори. Ну, і, відповідно, він їх насинтезовує більше, їхня кількість зростає. І тому, щоб отримати той самий ефект блокування оцієї втоми і підбадьорювання, треба випивати більшу
1: кількість. Ще більше кави.
2: Звісно. Тому що організм шукає шляхи гальмування зайвої стимуляції, яка не підкріплюється додаванням якихось енергетичних сполук, якихось ресурсів і так далі. Організм з цим бореться самостійно.
1: Так, можна і кавовим наркоманом стати, виходить.
2: А хіба ще ні?
0: От говорили-говорили і договорилися, називається. Ні, все-таки ж ви сказали про те, що організм мудріший виявляється в цій ситуації і сам бореться от з цією залежністю. Тобто, як я зрозуміла, можливо, ви зараз скажете так це чи ні, все-таки для більшості людей кава – це корисний продукт. І ми сьогодні говоримо про те, що вона фактично не загрожує нашому організму, хоча, як завжди, доза – це наше все.
2: Дивіться, ще є один важливий ефект – це момент раптової відмови.
0: Ага.
2: Якщо ви пили дуже багато, дуже міцної кави, а потім раптово припиняєте її пити, в організмі починаються дуже болісні процеси.
0: Це синдром цієї відміни все-таки є, так?
2: Абсолютно. Починають стискатися, а потім сильно розслаблятися судини головного мозку. Дуже сильний головний біль, дуже сильний стресовий стан. Тобто, ну не можна сказати, що у нас абсолютно немає звикання до кави. Є. Ми її любимо, ми нею причаровані, ми до неї звикаємо. І це є такий момент. Але, як завжди, ми ж люди, ми дорослі, ми розумні, ми себе контролюємо. Так само треба контролювати кількість кави. 2-3 гарнятка за день – це чудова доза і загалом достатньо для організму, щоб підтримувати от той незалежний рівень кафоманії. Маленький, низький. Да? Якщо ми вже перебільшуємо цю дозу, ми пам'ятаємо, що завжди велика доза кофеїну – це надстимуляція центральної нервової системи без підкріплення поживними речовинами. Ми її виснажуємо. Коли вона вже мала відключитися, заснути і почати відновлюватися, ми її знову підстягуємо. Ми просто самі себе виснажимо. І в цьому сенсі це не добре. Тобто відпочивати треба по-любому. Їсти вчасно, пити те, що потрібно. Не просто кавовий келих для того, щоб підвищити свою працездатність. А підтримувати свій організм, любити його, холити, тоді він нам буде довго жити і довго пити з нами каву.
1: Отже, друзі, дуже цікава інформація прозвучала сьогодні у програмі «Формула життя», і ми зрозуміли, що наша звичайна філіжанка кави – це, по суті, фінал набагато складнішої біологічної історії, ніж здається на перший погляд. Звісно, що кавове дерево не виробляє кофеїн для того, щоб людина швидше прокинулася зранку. Для рослини це вторинний метаболіт, який може бути частиною хімічного захисту від деяких шкідників та ряду інших загроз. А ось для людини тут ще один важливий урок, безпеки урок, я би так навіть сказала. Оце слово «природній» саме по собі ніколи не означає ані безпечний, ані небезпечний. Одна й та сама молекула може бути захистом для рослини, токсичною для певної комахи, корисним сигналом для запилювача і психоактивною речовиною для людини. Тобто, як завжди, значення мають концентрація, доза, організм, ну і, звісно, що обставини.
0: І про це все ви змогли почути у сьогоднішній програмі «Формула життя». Залишається нагадати, що її провели Марина Куликова і Оксана Маловічко, а нашою гостею була кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри біології рослин навчально-наукового центру Інститут біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вікторія Белава. Коли наступного разу візьмете до рук чашку кави, згадайте про те, що кофеїн, який для вас став ритуалом і способом прокинутися, для рослини це спосіб виживання. Тож до зустрічі на хвилі для Українського радіо і бережіть себе.
3: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
4: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей – від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою. 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Єрузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенсу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Єрузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Єрузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію.
5: Шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала в Києві, пройдіть укриття.
4: На всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор. Зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.

0: слухаєте Українське радіо.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
1: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
2: та Радіо Промінь.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
4: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
5: Українське радіо.
6: Тринадцята година.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни поцілили по багатоповерхівках у Слов'янську на Донеччині. У Києві впали уламки поряд із автозаправкою. Польська поліція отримала дані про можливий замах на прем'єр-міністра та міністра оборони країни. Про це та інше далі докладніше. Дві багатоповерхівки у Слов'янську на Донеччині вранці атакували російські армійці. Внаслідок авіаудару та влучання у будинки четверо людей зазнали поранень. Їм надають медичну допомогу, повідомив у Фейсбуці начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Під ранок російський дрон влучив у двір багатоповерхівки у Дніпрі. Внаслідок атаки пошкоджено вікна, балкони, а також понівечено автівки. Минулося без загиблих та поранених. Про це у телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. За його словами, цієї ночі сили ППО збили 10 ударних безпілотників над Дніпропетровщиною. Напередодні ввечері внаслідок російської атаки пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Четверо людей були поранені внаслідок удару росіян по Дніпру. Серед них двоє 8-річних дітей, повідомив Ганджа. Кореспондент Суспільного Роман Михальчук працює на місці події, він розповів подробиці.
9: Я нині перебуваю поблизу пошкодженої 9-поверхівки в одному з районів міста. Вчора близько 11-ї вечора росіяни поцілили сюди ударним безпілотником. Пошкоджена нині квартира на 9-му поверсі. Окрім цього, пошкоджень зазнали оселі і на 7-му та на 8-му поверхах. А вчора на місці, коли працювали тут одразу, щойно минула загроза, поговорили з мешканкою пошкодженого будинку Оленою. Вона живе на 1-му поверсі сусіднього від пошкодженого під'їзду. Вона розповіла, що вибух був гучним, у її квартирі пошкоджені вікна, бойова частина дрона, за словами жінки, впала у неї під вікнами. А окрім цього, Олена розповіла нам, що через сильне задимлення не могла залишатися всередині, тому рятувальники допомогли їй вийти на вулицю. І після вибуху вона також чула крики пораненої людини. Зараз детальніше пропоную послухати жінку.
10: Вікна повилітали, все повилітало, потім дим, вогонь. Я вже збиралася в диму. Мене МЧС вивели сюди і сказали, виходьте, бо дуже задимлення сильно. Повилітали вікна із того, із того боку.
9: Хочу зазначити, що одразу після російської атаки по цьому будинку представники ДСНС евакуйовували мешканців найбільш пошкодженого під'їзду, власне, цього будинку. Вибухом зачепило і прилеглі багатоповерхівки, вибито кілька сот вікон. Про це в своєму телеграм-каналі сповістив міський голова Дніпра Борис Філатов. Обстеження наслідків нині триває, і на місці продовжують працювати усі відповідні служби, зокрема комунальні та поліція.
8: Внаслідок атаки росіян у Києві у Дарницькому районі столиці уламки впали на відкритій території поряд із АЗС, повідомила Київська міська військова адміністрація у телеграмі. Внаслідок атаки пошкоджено автомобіль, чи є поранені люди, наразі уточнюють. Додам, що у Києві сьогодні вже кілька разів оголошували повітряну тривогу через дронову небезпеку. Було чути вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. І щойно у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Небезпеку оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння.
7: Новини на Українському радіо.
8: Польська поліція отримала дані про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняк-Камиша. Через потенційну загрозу польські силові структури скликали спеціальну нараду. Про це у соцмережі X повідомив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський. Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації. Зокрема, невідомо, хто міг стояти за ймовірним замахом та наскільки конкретною є загроза для посадовців. У вересні очільник польського уряду Дональд Туск заявляв, що Польщі треба готуватися до провокацій з боку Росії, набагато небезпечніших за ті, що були досі. Про це він сказав у промові, присвяченій 87-й річниці радянського вторгнення до Польщі 1939 року. Тоді він зазначив, що наразі ніщо не вказує на пряме військове вторгнення Росії в країну, але розвідувальні дані свідчать про підготовку гібридних ударів, і Польща, цитую, має пройти дуже серйозне випробування. Зростає загроза замахів на керівників оборонних компаній з боку Росії. Зокрема, Кремль розширює диверсійні та гібридні операції в Європі, попереджають європейські розвідслужби, пише Financial Times. Посилаючись на представників п'яти європейських служб, додають, під загрозою опинилися не лише великі виробники озброєння, а й невеликі компанії, зокрема ті, що займаються виробництвом безпілотників та комплектуючих до них. Таким чином, росіяни хочуть послабити підтримку Києва. Частину замахів уже вдалося викрити та зупинити, пише видання. На тлі цих загроз європейські оборонні компанії посилюють заходи безпеки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
8: У найближчі три доби на більшій частині території країни синоптики прогнозують дощі. Найближчої ночі у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях місцями значні дощі. 12-14 жовтня у західних, а 13-14 жовтня і у північних областях чекаємо на поступове припинення дощів. 12-14 жовтня у західних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 6-14, а в день 10-17 градусів тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
7: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Триває ефір українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Нобелівську премію миру цьогоріч отримала південноафриканська юристка, суддя та президентка Міжнародного кримінального суду по Руанді Наванетхе Наві Пілей. Про те, як небіла жінка почала юридичну кар'єру у Південній Африці за панування білої меншості, про геноцид у Руанді і його уроки для людства, і чи виконав свою місію міжнародний трибунал, будемо говорити з Юрієм Олійником, директором недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Пане Юрію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Ну що, ще трохи перед історією. Норвезький Нобелівський комітет оголосив премії миру цього року, і лауреаткою стала 85-річна південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. За національністю вона індійка південноафриканського походження. Їй вирішили присудити цю премію дослівно за зусилля з просування миру та міжнародного права. Наванетхе Пілей була Верховним комісаром ООН з прав людини у період з 2008 по 2014 роки, і у 1967 році вона стала першою небілою жінкою, яка відкрила свою юридичну практику в провінції Натал. Почнемо з того, чим взагалі особлива Нобелівська премія миру та за якими критеріями її обирають її лауреатів.
1: Так, так, доброго дня.
0: Доброго.
1: Так, дивіться, власне кажучи, премія миру – це така особлива премія з Нобелівської премії, тому що ми знаємо, що багато там є премії по конкретних науках, навіть не по науках, а конкретних фахових підтверджених винаходах чи теоріях, які були теж переведені не просто гіпотези, а фактичні підтвердження. Це фізика, деякі математичні там не підтверджують, не надаються, хімії надаються, інших літератури надається, а потім це з культурного аспекту, це стає вже більш політичним моментом. Звичайно, Нобелівська премія миру, як така вона була заснована, що ще в кінці 19 століття для того, щоб стимулювати, показувати, як прекрасно бути там миротворцем, підтримувати такі ідеї тягнення до миру, до співіснування різних держав. Але фактично вона стала таким політичним маяком для різних осіб, різних політиків, різних диктаторів. І, чесно кажучи, вона досить таки вже була давно дискредитована, тому що на неї кого тільки не подавали, там і Гітлера колись на неї подавали, і в наші часи намагались Дональда Трампа подати. Але в принципі, загалом багато було правильних і цікавих рішень, які стали історичними, зокрема, тих же то ж саме подавали і лідерів Ізраїлю та Палестини в 90-х роках, коли було це тимчасове перемир'я, інших лідерів чи учасників мирних переговорів, чи організацій навіть цілі подавали. Але в останні, звичайно, роки це досить таки, вона стає більш політизованою. І мені здається, що рішення, які були останні роки, вони досить таки суперечливі, звичайно. Тому що питання, наскільки люди, ті особи, яких нагороджують, звичайно, вони могли або наскільки досягли, чого хотіли, або принаймні, наскільки їхня діяльність, принаймні, якщо вони, звичайно, це в'язні, чи сумління, чи постраждалі опозиціонери, наскільки вони мають вплив навіть в своїй країні. Ну, скажімо, нагородження того ж саме в попередньому році представниці Венесуели не зовсім було, очевидно, було політизоване. Ну і зараз по-різному можна ставитись. В принципі, ця людина, жінка-адвокатка, яка юристка, до речі, це досить заслужено, тому що вона дійсно не тільки в ПАР вона діяла, як ви сказали, перша небіла жінка, яка була адвокаткою, хоча, звичайно, вона теж з діаспори індійської походить. І не тільки заслуги, бо десятиліття вона мала певний авторитет, тому що вона ще захищала раніше під час боротьби з апартеїдом Нельсона Манделу, потім брала участь дуже найбільш відомому не тільки в Африці, але й у світі акті геноциду останніх десятиліть. Це геноцид в Руанді, тому ж по яких іде реальний суд міжнародний. Суд вже пройшов, але багато ще злочинців притягуються, багато що справ розслідується. Тому за сукупністю, в принципі, заслуг, це досить таки адекватне рішення. Але чому саме не знайшли людину, яка саме в останні роки щось пов'язана з тим якимось або миротворчістю, або стримуванням агресорів саме останніми роками, щоб це було більш актуально. Тут, мені здається, Нобелівський комітет вирішив з одного боку перестрахуватися і не робити якихось рішень, які могли бути надто дискусійними, і, в принципі, взяв таку перевірену, перевірену лінію. Тим більше це могло сподобатися багатьом країнам глобального півдня, зокрема ті ж самі африканських держав. Тому і не було масового ж спротиву цьому. Ну, крім заяв Трампа, але на них в Нобелівському комітеті і не тільки, вже багато хто не сильно зважає.
0: А яке значення має ця нагорода для міжнародної політики та захисту прав людини?
1: Ну, вона швидше, це якась медійна підсвітка, що от підсвічується більш не тільки в західному просторі, але й загалом у світовому просторі, якесь питання, якась проблема. Ну, ми знаємо, деяким дисидентам СРСР пропонували премію миру колись. Зараз оці нагородження опозиціонерів, той самий Венесуели минулого року. Це якось підсвічує ці проблеми і до них привертає увагу. Ну, але наскільки зараз оце рішення, не думаю, що воно зараз відіграє роль, тому що йдеться більше про більш давні події, і геноцид в Руанді, і боротьба з апартеїдом. Це не є зараз таке актуальне питання в Африці самі. Але тут швидше, мені здається, більш цікаво, що не дали Трампу. Але для нас більш важливо, мені здається, що вже не дали і росіянам якимось. Тому що ще минулого року і цього року багато було ідей висувати, що там хотіли разом. Була навіть ідея висунення, на щастя вона не пройшла, на вдови Навального, якоїсь української організації правозахисної з Білорусі Тихановської. На щастя, то все не пройшло, але могли і цього року таке запустити. Тому це ще більш-менш нормальний результат, я вважаю.
0: А можливо, саме тому, щоб, як ви сказали, не було дискусій з приводу сьогодення і з приводу потенційних кандидатів, які щось роблять саме зараз, можливо, саме тому і вирішили присудити Наві Пілей, тому що, як знову ж таки ви сказали, немає певних дискусій через її дії саме зараз.
1: Так. Вирішив Нобельський комітет, просто минулий рік, попередні роки, згадав історію, що коли були комусь присуджували за актуальні речі, а потім ці люди, які були великими миротворцями, ставали також учасниками активної нової війни, як це було в 18-му році, коли дали прем'єр-міністрам Ефіопії та Еритреї за мирну угоду, а потім в цих країнах в Ефіопії вже громадянська війна почалась за 2 роки. Вирішили, краще ми будемо перевірено, то, що десятиліття тому було, вже нас це не дискредитує.
0: Як Наві Пілей вдалося побудувати кар'єру в умовах расової дискримінації та обмеження прав небілого населення? Можете розповісти, з якими перешкодами вона зіткнулася?
1: Ну, дивіться, звичайно, це були перешкоди, по-перше, там різна була ситуація, не слід теж цей режим апартеїду повністю малювати, ніби всі були, умовно кажучи, небілі, там повністю в рабстві чи десь вигнані. Була частина людей, які жили в бантустанах, як по суті не були громадянами Південної Африки, це було окремі ніби утворення, ніким не визнані племінні, які працювали на заробітках просто, були проблеми в самій Південній Африці. Були проблеми з освітою, недостатність освіти, блокувалися певні були школи для чорних і білих, умовно кажучи, з іншим рівнем, нижчим рівнем освітою. Були реально перешкоди для соціального ліфту, і соціального її. Але, в принципі, люди, які були не тільки ця жінка, але й інші були все ж таки з самих африканських народів. Ну, вона не зовсім, в принципі, вона з діаспори індійської, це не було кас, там було ж кілька кас, це були чорні, білі, кольорові, навіть офіційно визнавалося. Кольорові це, власне, рахувалися, в тому числі оці представники індійської імміграції, яка велика була за часів британського панування, там стала носить впливова. В Південній Африці, там же Ганді починав кар'єру свою, Махатма, саме адвокатом Південній Африці. Тому, в принципі, можливості були, не було заборон, щоб була проблема, що не всі могли це досягнути, було ваше з освітою, ваше, ну і статус певний набрати, щоб тебе замов, як адвоката, спочатку освіту пройти, потім, щоб тебе до тебе зверталися, довіряли. Але це була теж політична діяльність, тому що, звичайно, було найбільш проблемно, що вона захищала цих опозиціонерів з Африканського національного конгресу, який сприймався владою як часто терористична організація. Ну і, звичайно, це була найбільша частина такої політичної діяльності.
0: Давайте нагадаємо, по-перше, що Піле очолювала Міжнародний кримінальний трибунал. Ви мене чуєте?
1: Так, так.
0: Щодо Руанди йдеться про 1994 рік. А якими, нагадаємо, якими були головні причини цієї трагедії, хто організував ті масові вбивства і чому міжнародна спільнота не змогла вчасно їх зупинити? Дуже нагадує зараз ситуацію в Україні.
1: Ну, дивіться, чому не змогла зупинити? Це є по факту. То організували групи, які тоді представляли етнос хуту, який представляв більшість населення, який утримував владу. Проти нього боролися представники етносу тутсі, які тоді були і нинішній президент Поль Кагаме, тоді очолював повстанський рух на півночі країни, з якими йшла громадянська війна. Це було після вбивства. Дивного вбивства в авіакатастрофі президента, і тоді президент Руанди, президент Бурунді загинули. І тоді, власне, оці частина хуту навіть, це не була повністю тодішня влада, а ця група, яка більш радикальна, яка прийшла до влади, власне, після загибелі цього президента, через пропаганду, через використання радіо, зокрема, на той момент, і демонізацію своїх опонентів, власне, зробили оце, скоординували оці геноцидальні дії. Інша проблема, що цей режим, він також півроку, він, в принципі, цей тривав геноцид, поки армія Поля Кагаме не перемогла, по суті, в громадянській війні. Але він опирався на підтримку, до речі, Франції. Досить були тісні зв'язки, і досі більшість, по суті, цих біжен людей, які переслідуються за звинувачуються в участі в організації геноциду, багато з них ховається або в Франції, або в Бельгії. Тому Поль Кагаме тоді більше на підтримку США спирався. З іншого боку, тому що там були певні європейські війська, які казали, що ми миротворці, ми це все дивимося, але ми не можемо багато чого зробити. Інший фактор, що більша увага Європи була присвячена тоді до Югославії. І ще кілька, не було достовірної інформації з одного боку, і не було бажання це якось підсвічувати, тому що були більші важливі справи, як здавалося, саме довкола Югославії. І багато моментів щодо відповідальності саме Франції, яка підтримувала цей режим, теж досі є під питанням.
0: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і ми говоримо з Юрієм Олійником, директором недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень. Ми говоримо про цьогорічну Нобелівську лауреатку, яка отримала премію миру. Йдеться про південноафриканську юристку, суддю та президентку Міжнародного кримінального суду по Руанді Наванетхем Пілей. Говоримо про її її діяльність. І, власне, виникає питання, які уроки геноциду в Руанді світ мав би засвоїти і чому, попри створення міжнародних судів, механізмів запобігання масовим злочинам, міжнародна спільнота досі не здатна їх зупинити. Не завжди, принаймні.
1: Так. Ну, власне кажучи, цей, так, як ми і говорили, це є наслідок того, що або немає бажання, або здається, що це якось там відбувається і ще до чого може буде, коли більш важливі справи розберуться дойти, або немає достатніх сил, а політичної волі посилати чи більше миротворців, чи реальні там санкції застосовувати. Ну і згадаємо, що навіть цей режим, який був в Раді, він до останнього теж торгував з європейцями. Тому тут, в принципі, такий був розрахунок більш навіть економічний.
0: І також, ну, у нас залишається ще три хвилини. Виникає питання, чому Ізраїль дуже різкий у формі, ну, коли вже оголосили переможець, лауреатку, так? Чому Ізраїль у досить такій різкій формі висловився на адресу Наві Пелей?
1: Ізраїль, в принципі, заяви Ізраїля – це... Тобто, чому він не сприйняв оце також нагороду цю? Ну, очевидно, тому що теж лунало від неї певні звинувачення на адресу Ізраїля, зокрема, за останні, які фактично теж геноцидальні дії, які робить Ізраїль в тому, в Палестині. Не забуваємо, що теж Міжнародним судом в Гаазі є певні, принаймні, початі, прийняті до розгляду звинувачення в геноцидальних діях Ізраїлю. Блокада Гази, зокрема. Тому, власне, і Нетаньяху повністю всіх функціонерів, які були причетні до того міжнародного суду, це теж критикує, бо з ними в жорсткій дискусії, м'яко кажучи, і хоче показати, що Ізраїль має стояти вище понад цими всіма правилами. Ну, як Трампівська Америка зараз так само намагається показати. Та й раніше.
0: Ви вже згадали про Трампа і про те, що були думки, ну, принаймні, висловлювалися про те, щоб дати йому Нобелівську премію миру. Станом на зараз, чи має він шанс все-таки отримати цю премію? І якщо так, то за що?
1: Я не думаю, що зараз її точно не отримає, бо вже, а наступного року хіба би вдалося йому укласти якийсь там реальний мир між Україною і Росією, але це теж дуже малоймовірно. Тобто, бачення взагалі йому премії цієї зараз виглядає фантастично.
0: Якщо не, скажімо так, не залагодження певне, так, а ну, припинення вогню, до прикладу, між Україною.
1: Вже рано віддати, в принципі, якщо там буде теж, але поки що теж це більш ймовірно, що буде якась угода з Іраном.
0: Ну, це буде дуже несподівано, враховуючи, що саме за Трампа Сполучені Штати почали війну з Іраном відкрити.
1: Так. Тому я ж кажу, це є більше ймовірність, тому що більш ймовірніше якась буде реальна угода про мир. Ну, якісь тривали в наступному році, тобто наступної Нобелівської премії, щоб це зробити. Але це теж, це менш фантастично, ніж за російсько-українську війну, але теж малоймовірно, я би так сказав.
0: Дякую вам дуже за цю розмову, за ці пояснення. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Олійник, директор Недержавного аналітичного центру Українські студії стратегічних досліджень.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІСНАМ 2022 рік.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
7: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
8: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
7: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
8: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
7: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
8: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
7: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
8: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
7: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17:07.
0: Спільні новини на українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакують весь ланцюг сільського господарства України. Померла акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Наталія Парчевська. Державне агентство водних ресурсів України обмежило забір води. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакують весь ланцюг сільського господарства України від вирощування до переробки та зберігання врожаю. Тож аграрії працюють над перенесенням овочівництва із півдня на безпечніший захід країни. Про це розповів Суспільному агроном Віктор Свідерський. За його словами, фермери збирають продукцію і намагаються відразу вивести її на оптові ринки для збуту. Однак у Південній області оптові покупці їдуть неохоче.

0: Померла акторка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка та заслужена артистка України Наталія Перчевська. Про це повідомив театр у Фейсбуці напередодні. Акторка працювала в театрі імені Івана Франка з 1974 року після навчання у Київському державному інституті театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Серед низки вистав, у яких Перчевська брала участь, «Кайдашева сім'я». У 2018 році актрисі присвоїли звання заслуженої артистки України.
1: Новини на Українському радіо.
0: Державне агентство водних ресурсів України повторно обмежило забір води із поверхневих водойм. Про це воно сповістило на офіційному сайті. Тимчасові обмеження стосуються 267 водокористувачів із 12 областей, зокрема Львівщини. Там спостерігається найбільше за останні 25 років маловоддя. Геолог Василь Дяків у коментарі Суспільному пов'язав обміління річок із малосніжними зимами та нестачею опадів.
2: Зими останні 5 років були практично малосніжні. Відповідно, це є основний чинник, який забезпечує підживлення водоносних горизонтів. Річки живляться за рахунок того, що випадають дощі дощовими опадами. А коли тривалий період часу нема, то річки живляться виключно за рахунок ґрунтового живлення. Основним чинником є, власне, спалювання викопного палива. Людство викидає в атмосферне повітря в 40-100 разів більше вуглекислого газу та інших парникових газів, ніж викиди всіх вулканів на землі.
0: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
0: Сьогодні у західних, північних та Вінницькій областях пройдуть помірні, а на заході країни місцями значні дощі. Вітер переважно південний, 7-12 метрів за секунду. Температура 19-24 градуси, а на заході країни 12-17. На Київщині сьогодні дощ. Температура по області 19-24, а у Києві 21-23 градуси. У більшості північних, Вінницькій, вночі у західних, а завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одесь. В областях помірні, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. На решті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та завтра вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 градусів. На крайньому заході країни 3-8 тепла. В день у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла. А на решті території України 18-23 градуси. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Ви на хвилях Українського радіо, у студії працює Валентина Троян. Як через анімацію розповідати про складне та важливе? Про нові проєкти книги-мандрівки далі йтиметься, оскільки вони створили проєкти про культуру кримських татар і митців розстріляного відродження. Про те, як створюються такі фільми, чому брали саме формат едютейменту і як він допомагає дітям і дорослим переосмислювати українську спадщину, говоритимемо з Іриною Тараненко, засновницею проєкту «Книга-мандрівка Україна». Пані Ірино, рада вас чути.
4: Вітаю.
3: Давайте спочатку поговоримо про проєкт «Книга-мандрівка культура Криму». Про що він, про що новий сезон і, власне, що таке формат едютейменту?
4: Давайте почнемо, може, з формату.
3: Давайте.
4: Едютеймент. Ми працюємо в ньому вже 10 років. Так вийшло, що коли ми створювали нашу першу книжку, «Книга-мандрівка Україна», ми якось самі не розуміли, який же це має бути формат, а потім знайшли десь в інтернеті, на теренах інтернету, таке поняття, як едютеймент. І ми зрозуміли, що це, напевно, наш формат. Тому що це поєднання двох слів, да, «education» і «entertainment». Тобто можна навчатись

0: навчатись легко, навчання може проходити там під час розваги, і ми вважаємо, що це, напевно, найкраще, що може бути не лише для дітей, та й для дорослих, да, щоб це було цікаво. Тому ми, в принципі, вже 10 років працюємо в цьому форматі, і книжки, і мультфільми, власне, в ньому створюються. А щодо нового сезону, то це вже третій сезон, який присвячений культурі Криму, і саме цього року ми вирішили зосередитись більш на таких саме культурі. Тому я брала такі теми.
1: Хто ваші консультанти, з ким ви співпрацюєте, збираєте інформацію, якщо ви кожен сезон присвячуєте, ну, говорячи, до прикладу, про Крим, так, присвячуєте певній темі, певному аспекту життя кримських татар, або, можливо, буде, до прикладу, там матеріал про флорофауну Криму, так? І тоді відповідні фахівці вам будуть потрібні для консультацій.
0: Так, звичайно, у нас є декілька експертів, з якими ми працюємо вже декілька років. Одна, ну, це представники кримсько-татарської спільноти, власне, одна філологиня, і інші теж експерти, які, от, наприклад, Вавілія Халіл, яка консультує нас вже третій рік. Тому, а там вже залежно від теми, ми можемо звертатися до більш таких вузькопрофільних спеціалістів, якщо у нас є питання.
1: А ви можете сказати, наскільки є попит на те, щоб отримувати знання про окупований півострів, ну, до прикладу, від вашого проєкту?
0: Ну, нам здається, що з кожним роком він підвищується завдяки, ну, і таким проєктам, як наш, і іншим, і завдяки, наприклад, відкриттю там тих ж ресторанів кримсько-татарської кухні, да, не знаю, кав'ярень, чогось іншого. Мені здається, що це все, воно вкупі, воно поширює знання, і люди, ну, частіше звертають на це увагу, і насправді є представники українці, які цікавляться цією темою, і, наприклад, знаходять натхнення в своїй роботі там через кримсько-татарську культуру. І, наприклад, там майстер-класи там часто проводять українці, наприклад, з малювання Арнеку, а ще щось. Тому мені здається, що так.
1: Вже в Україні підростає покоління людей, ну, яких можна вже й назвати дорослими, так, які або не були в Криму жодного разу в житті, так, або були, але в дитинстві, або все, що знають, отримують власне від різних проєктів. І вашому, у тому числі, чи враховуєте ви такий факт, що, можливо, для когось ви будете саме тією командою, яка от вперше відкриє якийсь аспект про життя на півострові, про його історію?
0: Ой, так, ви абсолютно праві. Ми насправді дуже часто проводимо різні презентації в школах. І там дійсно вже, наприклад, от 5 класи, от нещодавно у нас була презентація, вони це покоління, яке вже точно було народжене, коли Крим був окупований. Мені здається, що там найближче 7 чи 8 класи, да, які там щось, може, коли їм був рік або два, вони казали, що там діти, ой, батьки возили їх в Крим. Ну, але вони, звісно, цього не пам'ятають. І це насправді жахає, лякає. Тому ми і намагаємося якось підтримувати цю пам'ять і передавати. Ми розуміємо, що ми не можемо передати запах ялівця чи шумгальки, чи, я не знаю.
1: Або, можливо, кави на узбережжі.
0: Якої кави, да, на узбережжі, на жаль. Та, але, ну, ми намагаємось по максимуму це робити. І дуже часто запитання, наприклад, від дітей, вони там запитують і про міста, ну, наприклад, вони там чули якісь міста, ну, з новин там чи якось, або питають, чи були ви в Криму, скільки разів ви були, а що там. Дуже, до речі, от питання кухні або кави їм, напевно, зрозуміле, та, тому що це те, що вони можуть спробувати, і те, що вони знають. І це, ну, насправді дуже важливо, тому мені здається, що тут треба з усіх боків працювати, тобто якомога більше відтворювати дійсно візуально, що можна відчути, там, не знаю, сприйняти на дотик та спробувати якось, щоб хоч якось дітям це передати. А ось, ну, мені, але маємо те, що маємо, на жаль, тому мені здається, що завдяки таким проектам, завдяки фільмам, завдяки книжкам, це все-таки ми намагаємось робити те, що від нас залежить.
1: Якщо була конструктивна критика щодо проєкту про Крим, то чого вона саме стосувалася? І чи комунікуєте ви зі своєю аудиторією, дослуховуєтеся для того, щоб, власне, покрити їхні запити інформаційні щодо Криму? Зараз про Крим говоримо.
0: Ну, наразі я не помічала, тому що, в принципі, вийшла поки що тільки одна серія. Наче негативних коментарів не було, з критикою поки що не стикалася. Ну, звичайно, може бути, напевне, якась критика. Часто це можуть бути російські боти.
1: Ні-ні, я про конструктивну, не про будь-яку.
0: Ви сказали. Так, ну, так, не знаю, загалом частіше просто є побажання там зробити про ту тему чи про те місто. Ну, наприклад, те, яке там цікаве глядачам. Не можу навіть сказати, ну тому що питання, умовно кажучи, форматів, там чи як створена анімація, навіть не знаю, що вам сказати. Покрив, наче поки що тут нормально входимось без критики. Ну я може вона і була, і не можу згадати, чесно.
1: А чи є у відкритому доступі ці мультфільми, і хто фінансував цей проєкт?
0: Так, звичайно, всі наші проекти є у відкритому доступі. Власне, ми так і створювали цей проект, щоб у кожного була можливість безкоштовно їх подивитись. Вони є на YouTube-каналі «Книга Мандрівка Україна». А цей проект ми створювали разом за партнерства Українського культурного фонду.
1: І будемо далі говорити про ще один проєкт. Він про розстріляне відродження. Також одразу спитаю, хто фінансував, де ви взяли гроші на втілення цієї частини свого великого проєкту.
0: Та кожна підтримка Українського культурного фонду це інший лот. Uh-huh. Тобто кожна компанія має можливість виграти два лоти за рік. Ну от ми виграли в цьому році якраз два лоти в рік, ну просто різні тематика. Одна з них про Крим, а інша от якраз розстріляне відродження.
1: Це ще один так проєкт, і присвячений він українським митцям у періоду з 1920 по 1930 роки, 30-х, 20-х і 30-х, так, і їхнє життя і творчість фактично знищила радянська влада. І ті самі питання, з ким ви комунікуєте, хто ваші консультанти, можливо, можете особисто розповісти, хто вас особисто з представників розстріляного відродження надихнув, ну, надихав їхню своєю творчістю?
0: Ну, по-перше, треба сказати, що це завжди... Я сама з Харкова родом, і треба сказати, що коли я в дитинстві, та й навіть в
1: будинок слова, роки,
0: та я про будинок слова скажу чесно, хоча я жила поруч. Ну типу не було такого, щоб там у нас в школах там про це розповідали. Та ну там, тобто ми знали, це просто були такі будинок культури, але про ці всі трагедії, тому що ну я починала трошки навчатися ще коли був Совєтський Союз, ну ще там перший клас. Тому може якось потім ми не перейшли на це. Тому я сама знайомилася цією темою вже там, напевно, будучи там більш-менш адекватно дорослому віці. І звичайно, ця тема мене теж дуже зачепила, стала дуже близькою. І ми завжди в наших проєктах намагалися так тим чи іншим там чином підсвітити цю тему. У 19-му році ми зробили мультфільм, який присвятили розстріляному відродженню. Він такий був просто про загальне, як ну про явище, що це взагалі таке. А минулого року ми видали книжку у видавництві Старого Лева, яка називається теж «Книга мандрівка розстріляне відродження», а там про наших митців. Тому у нас за ці часи накопичилось дуже багато інформації. А в нас консультантом була Ярина Цимбал, одна із, напевно, провідних експерток в темі розстріляного відродження. А ось і цього року у нас якраз в планах було вже робити окремі серії про окремих митців в часів розстріляного відродження. І насправді в планах у нас доволі багато мультфільмів. Ми плануємо зробити, не знаємо, як далі вийде. Але починаємо якраз, можна сказати, три пілотні серії. Це про трьох представників, і ми намагалися навіть взяти, ну як можна сказати, з вершків, тобто з чого все почалося. І нам здається, що одним з перших цих представників став Микола Хвильовий, тому першу серію ми присвятили саме Миколі. Потім також у нас буде серія про Леся Курбаса і про Бачука Михайла.
1: А ви для себе знайшли відповідь на питання, чому в шкільні роки, от ви говорите, це не було такою темою, яку б яка б вас зачепила, або про яку б говорили вам, або розповіли. Так, звісно, що ми вже в певному маємо певне своє середовище в дорослому віці і цікавимося, і в нас про це говорять. І, можливо, це ну мало яких школярів може зацікавити та зачепити, так щоб детально вивчати. Ну але все ж, я також можу сказати, що в шкільному віці ми вивчали Хвильового і ну деяких представників Розстріляного відродження, але сказати, що нам також так аж розповідали драматичну драматичність їхніх життів, так і творчості, то такого не було.
0: Ну, от бачите, ну мені здається, що просто ну моє навчання якраз проходило ну такі це 90-ті, да?
1: Так.
0: Да, 90-ті роки. Мені здається, що наша незалежна держава на той час просто ну на жаль, мені здається, що це теж було помилкою. Ми не опікувалися питаннями. Я не знаю, чи це було свідомо, чи це було несвідомо, але питаннями культури, да, питаннями збереження там культурної спадщини, ідентичності, ну чомусь не приділяли уваги. Да, в нас була якась чомусь у мене в школі, ну і я впевнена, у всіх так, тих часів була зарубіжна література і навіть російська література, і українська література. Да, ну, я не пам'ятаю, в якому класі вже в нас стала зарубіжна література, а не російська. І ну, це насправді ж, ну, мені здається, було великою помилкою, яку ми от зараз, може, там десь і вигибаємо, да, маючи там десь таке трошки ватне покоління, там, ну не покоління, а представників, да, покоління, які можуть там ще все там вірити, що десь там російська культура велика, більш яка там більш велика, да, ніж там українська, мовно кажучи, культура. Тому не знаю, як так сталося. Тому мені було дуже прикро через це. Тим більше, що я ж кажу, що я сама із Харкова, і я ще ну жила там геть недалеко від цього будинку. Я добре його знаю. Але я не знаю, чому мені про це не розповідали. Насправді, в мене батьки жили довгий час на вулиці Пушкінська. Це так якраз центр Харкова. А ой, на вулиці Лермонтовська. Тобто це яка вулиця Лермонтовська, яка переходить центральну вулицю Харкова до центральної вулиці Пушкіна. І тільки минулого року, здається, чи позаминулого, її перейменували вулицю Пушкіна на імені Григорія Сковороди, да? А вулицю Лермонтовська перейменували теж одного з представників Розстріляного відродження, харків'янина Майка Йогансона. І скільки це нам знадобилось, і насправді тільки зараз, мені здається, більшість українців почали відкривати для себе діяльність того ж Майка. Так, а про Лермонтова, напевно, чули всі. Ну, і от це якось парадоксально. І той же Лермонтов, який, мені здається, був він в Харкові хоч раз чи ні, яке він відношення має, умовно кажучи, до України, до Харкова, не зрозуміло. Ну, але от така в нас була спадщина. Тому тут, напевно, питання не до нас, ми можемо лише дискутувати і жаліти про це. І дуже-дуже жалію, що моє дитинство не проходило, умовно кажучи, там, не знаю, не було так багатько книжок там, української літератури, тією ж українською мовою і про представників Розстріляного відродження, тому намагаємось наздолужити все це.
1: В рамках проєкту ви будете розповідати безпосередньо про будинок Слово і про ті події, які там відбувалися, і про значення саме цього будинку в контексті Розстріляного відродження?
0: Ну, так чи інакше, ми про будинок Слова згадуємо там багатьох наших мультфільмів. В окремій серії, яку я казала про 19-й рік, там окремо ми розповідали саме про цей будинок. І в кожній серії, в принципі, так він є. Тобто, напевно, ну, хоча не всі там представники, да, зрозуміло, були в цьому будинку, але, звичайно, ті, які з ним пов'язані.
1: Але дуже багато.
0: Так, але дуже багато, так, звичайно. Ну, але, знаєте, там все одно були, ну, більшість представників все одно це були письменники та або поети. Ми хочемо все-таки розказати ну, про різних людей, щоб типу, теж не було враження, що це лише письменники і поети. Що можна, ну, там, наприклад, той же Байчук, він не був, буде таке слово, да? Він киянин, і він там творив в Києві, тому, ну, звичайно, про будинок слова мова буде йти, але завжди і не всюди. Але значення цього будинку, звичайно, ми розкажемо. І в першій серії про Миколу Хвильового там якраз теж є окремо про це.
1: Чи складно знаходити людей, які готові говорити? Я розумію, що ця тема не замовчується, але з роками все менше і менше людей просто залишається, які можуть про ці події розповісти.
0: Ви маєте на увазі ті, які стали свідками?
1: Так, які могли б ну розповісти, та які були свідками.
0: Ну, мені здається, да, що це ж в принципі 100 років пройшло. Звичайно, ну і це
1: тобто до питання про джерела.
0: А, ви про це? А то знаєте, я відразу згадала чогось про цього Путіна і ветеранів, що в нього
1: ні.
0: На параді є якісь ветерани, ти думаєш, а як вони там дожили, скільки там.
1: Ну, знаєте, залишаються у когось родичі, хай далекі, готові розповісти, але їх складно знайти, так? Тому
0: звичайно, я зрозуміла тепер. Так, звичайно, складно, так. І саме для цього є експерти, які ці джерела вже давним-давно там переробили, з якими, ну, там, і на досвід яких ми можемо спиратися. Тому що багато дійсно вже там немає там живих, да, але слава Богу, залишились документи архівні якісь, і ми можемо це використовувати.
1: Ну і направду, я думаю, не всі готові говорити. Не всі люди публічні, не всі хочуть згадувати, можливо. Можливо, якщо це літні люди, то можуть бути настільки залякані радянською владою, що навіть знають, чи не готові і зараз вже ділитися цим. Але я хочу про аудиторію вашу спитати. Це дорослі, це діти, тому що тут, ну, те, що буде прямо от дітям цікаво, можливо, буде очевидним для дорослих, так?
0: Угу. Ну, насправді, так, всі задаються питання, і в нас справді так сталося, що у нас поєдналися три абсолютно різні аудиторії. Перша аудиторія, вона, ну, напевно, найменша, але вона є дуже присутня, це наш дипломатичний корпус та представництво України за кордоном, різні бренд-амбасадори України, посольства, представництва та інші, та, які використовують проекти «Книги мандрівки» в своїй роботі. Або вони показуються там на виставках, на заходах, це щодо мультфільмів, книжки також презентують. Я знаю, що багато книжок, точно знаю, що там дарували і Ентоні Блінкіну, там Урсули фон дер Ляєн, там та іншим там політикам відомим, також там Міністерство закордонних справ часто це використовує в комунікації. Тому це одна аудиторія. Ну, а друга аудиторія – це діти та освітяні, тому що проєкт включений до всеукраїнської школи онлайн і дуже багатьма школами рекомендований до перегляду і часто використовується або в якості домашніх завдань, або додаткових матеріалів, або просто на уроках показують, ну, в залежності від теми. Ну і третє, звичайно, це просто батьки, які включають своїм дітям, і ті дорослі, які цікавляться цією темою, там люблять анімацію або просто люблять дуже швидко, якісно отримати інформацію.
1: І у нас хвилинка залишається, можливо, ви хочете щось наостанок сказати.
0: Та хочеться сказати, що нарешті настав той час, завдяки таким, звичайно, втратам, але коли ми можемо цінувати і плекати своє, і нам головне ніколи більше не допускати, щоб нашу пам'ять хтось затер, чи вона стерлася, чи хтось це забував. Ми маємо зараз це саме фіксувати і робити, щоб потім ті, хто буде там 100 років по тому, вони знали про всі злочини, які чинить зараз Росія з нашими людьми, з представниками нашої, ну, культурної спільноти також. Бо немає культури, немає нації.
1: Дякую, Ірино. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Ірина Тараненко, засновниця проєкту «Книга мандрівка Україна». І говорили ми про два проєкти, які, над якими зараз працює команда. Називається «Книга мандрівка Культура Криму». І також «Книга мандрівка Розстріляне відродження» на ютуб-каналі. Є відео у вільному доступі на ютуб-каналі проєкту.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Українські домогосподарства, які для опалення використовують дрова, вугілля чи брикети, мають можливість оформити субсидію для придбання твердого палива у 2026-27 опалювальному сезоні. Подати документи для отримання допомоги необхідно до 31 грудня 2026 року. Мінімальна норма забезпечення твердим паливом у 2026 році становить 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична ціна однієї тонни становить 4602 гривні, тобто максимальна сума, яку можна отримати, 9205 гривень. Остаточний розмір субсидії визначається індивідуально для кожної родини з урахуванням її сукупного доходу за 2025 рік і обов'язкового платежу. Право на субсидію мають господарства, у яких відсутнє централізоване опалення і для обігріву не використовується ні газ, ні електроенергія. Йдеться про мешканців, які використовують тверде пічне паливо – дрова, вугілля чи брикети. Разом із цією допомогою можна отримувати субсидію на оплату комунальних послуг, електроенергії, водопостачання, вивезення сміття чи газу для приготування їжі. Виплата субсидії здійснюється один раз на рік на весь опалювальний сезон. Оформлення субсидії не відбувається автоматично, тому необхідно самостійно звернутися з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати. У деяких випадках можуть знадобитися документи, які підтверджують наявність пічного опалення. Документи можна подати особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг через уповноваженого представника місцевої влади чи надіслати поштою. Також доступна онлайн-подача через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду.
2: Знати більше з українським радіо.
4: Сучасні технології дозволяють нам побачити нашу планету з неймовірної перспективи. Так, цілодобова 4K-трансляція Землі з Міжнародної космічної станції – це неймовірна можливість побачити нашу планету із космосу. Онлайн-трансляція Землі з МКС має не лише розважальну, а й наукову цінність. Вона дозволяє вченим спостерігати за змінами на поверхні Землі, такими як погодні умови, природні катастрофи та зміни в екосистемах. Крім того, трансляція надихає людей на вивчення космосу та підвищує інтерес до наукових досліджень. Найкращий спосіб політати у космосі разом із астронавтами МКС – це офіційний канал НАСА на Ютубі. Саме там ведеться цілодобова трансляція. Також трансляцію можна шукати на сайтах, які розповідають про останні космічні дослідження та новини, наприклад, на сайті НАСА або на сайті компанії SEN. Під час трансляції можна побачити різноманітні природні явища та об'єкти. Це можуть бути світлові бурі, полярні сяйва, урагани та інші погодні явища. Також можна спостерігати за містами та їхнім світловим забрудненням, а ще великими водоймами і горами. Іноді у кадр потрапляють космічні апарати або навіть інші планети. До слова, трансляція ведеться із камер, встановлених на зовнішній поверхні МКС. Міжнародна космічна станція робить повний оберт навколо Землі приблизно кожні 90 хвилин. Тому картинка постійно змінюється. Іноді трансляція може перериватися через технічні проблеми або зміну орбіти станції. Камери, що використовуються для трансляції, мають високу роздільну здатність і можуть передавати зображення навіть у темний час доби завдяки інфрачервоним фільтрам.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. До 7 зросла кількість поранених людей у Слов'янську. Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. Про це та інше далі докладніше. До 7 зросла кількість поранених людей у Слов'янську внаслідок російського ранкового удару. Трохи з них шпиталізували. Такі оновлені дані оприлюднив у Фейсбуці очільник міської військової адміністрації Вадим Лях. Додав, росіяни скинули на спальний район міста 3 фугасні авіабомби. Частково зруйновано 2 багатоповерхівки та пошкоджено 7 багатоквартирних будинків та крамниця. Лях додав, що іще один чоловік був поранений внаслідок удару росіян по іншій локації у приватному секторі Слов'янська. Загроза масованого затоплення столиці стічними водами через можливі атаки Росії на Бортницьку станцію аерації суттєво перебільшена. У цьому переконує директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. В ефірі Українського радіо він сказав, що зруйнувати Бортницьку станцію аерації практично неможливо. Для цього, на його думку, потрібні тисячі ракет. Щодо потенційного знеструмлення, то ще торік поставили запасні генератори на всіх насосних станціях. І навіть якщо станція зазнає критичних руйнувань і скине усі стоки у Дніпро, це не призведе до екологічного лиха, переконує Сергієнко.
2: Якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином, біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії. Але це теж малозначущі величини.
1: Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. За перший тиждень із 28 вересня по 4 жовтня захворіли майже 99 тисяч людей, йдеться на сайті Центру громадського здоров'я. В аптеках та медзакладах досі немає вакцин проти грипу через глобальну затримку виробництва. Поставка препаратів в Україну заплановано на середину жовтня. Про це Суспільному розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Коли чекати вакцину в аптеках, розповість Єлизавета Пшенична.
3: У Харківській поліклініці номер 9 кількість звернень з застудами з початку вересня зросла удвічі. За минулий тиждень прийшли 65 таких пацієнтів, розповідає медична директорка поліклініки Юлія Нікітенко.
4: Діти складають майже половину всіх пацієнтів.
3: Нікітенко каже, вакцини від грипу поки немає, але й пацієнти рідко про неї питають. За роки повномасштабної війни попит на цю вакцинацію серед пацієнтів поліклініки впав утричі. Торік тут щепилися лише 60 людей, каже меддиректорка. Вона пов'язує це зі зростанням вартості вакцини. Епідемічний сезон стартував 28 вересня. За останній тиждень захворюваність на Харківщині зросла на 17%. Але випадків грипу ще не фіксували, розповідає керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За її словами, нинішній початок епідсезону м'якший. Хворих на чверть менше, ніж торік у цей час. У першу чергу вона радить вакцинуватися від грипу людям з груп ризику.
5: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, прогнозується циркуляція двох штамів вірусу А, H1N1 і H3N2, і один штам вірусу Б, це Вікторія. Так звана група ризику – це маленькі діти, люди похилого віку, вагітні, це люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, легеневої системи, цукровий діабет і зі зниженим імунним статусом.
3: Торік через Харківський обласний аптечний склад пройшло близько 2000 доз вакцин від грипу, розповідає його директор Сергій Келчевський. Каже, цього року планують замовити на 10% більше.
6: Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
0: Новини на Українському радіо.
1: Щонайменше 4 людини загинули, сотні тисяч залишилися без електроенергії через ураган Ісайя, що підійшов до узбережжя США у п'ятницю. Він пронісся штатами Флорида та Алабама, повідомила агенція Reuters. Максимальна швидкість вітру сягнула 170 кілометрів на годину. Внаслідок негоди понівечено будівлі та критичну інфраструктуру. Вітер виривав дерева. За даними порталу Power Outage, без електропостачання наразі перебувають близько 600 тисяч американців. Люди розповідають про ситуацію після урагану.
7: Світла немає, інтернету теж немає, хоча електрику вимкнули тільки десь близько 9-ї. Вода в нас є, і це, чесно кажучи, навіть дивно. Ніякої води чи цих штормових хвиль у дім не нагнало. Так, суто дерева повалило, гілок натрусило, і все в такому дусі.
8: Нам реально дуже, дуже пощастило, зважаючи на те, який потужний ураган прогнозували. Все виявилося не так страшно, як могло бути. Повалило кілька дерев, світло зникло десь о 8-й вечора. Тож усе минулося відносно легко, нам справді пощастило.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
1: У більшості північних, Вінницькій, вночі у західних, а завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 градусів, в день у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
10: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія намагається зробити окупацію українських територій незворотною, формуючи повноцінну систему силового, судового, фінансового управління. Відтак, за даними аналітиків, видання The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до такої собі єдиної російської системи моніторингу, яка в режимі, як зазначають у цьому матеріалі, реального часу контролює бюджети, будівництво і виконання вказівок Кремля. Москва ставить собі за мету до 2030 року повністю інтегрувати ці регіони в свій правовий та економічний простір. Але чи вдається ворогу створити ось таку собі паралельну сурогатну державу на захоплених територіях? І що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях України? Про це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Вітаю вас.
11: Вітаю вас, слава Україні.
10: Героям слава. Пане Петре, отже, за даними The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до прямої російської системи моніторингу. Поясніть, будь ласка, що це за система така, як працює цей цифровий контроль, і чи реально Москва стежить, в режимі реального часу, що відбувається на ТОТ?
11: На жаль, так. І за більшістю регіонів, в принципі, це мало статися рано чи пізно. І зараз ми спостерігаємо, як це стається по суті. Да? Тобто ми виходимо на ту стадію, коли окуповані території з точки зору Москви майже остаточно інтегруються в повноцінно в російське бюрократичне поле. Я не назову це юридичним полем, тому що росіяни навмисно залишають собі там певні прогалини для певних речей, які потребують і геноцидальну політику, яку вони впроваджують, і колоніальна політика, яку вони впроваджують, називаючи речі своїми іменами. Але з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесу, з точки зору виховання залежності як частини страху людей, які знаходяться на окупованій території, це дійсно абсолютно так. Тут мова йдеться про системи, які пов'язані безпосередньо до реєстраційних даних. Мова йдеться про систему державних послуг, яка в них називається госуслуги, ну така собі аналогія нашої дії, грубо кажучи. Все це на сьогоднішній день, окрім цього, зав'язана в їх національний меседжер МАКС. І це і є, да, створення цієї інфраструктури повноцінної цифрової держави, яка забезпечує повноцінний контроль. Це необхідно Росії не тільки для контролю над суспільством, над тими процесами і завданнями, які виконує окупаційна адміністрація, окупаційна влада, а також це необхідно Росії для контролю самої окупаційної влади. Тобто, в принципі, за абсолютним підтвердженням будь-якої теорії колонізації, вони рухаються там певними кроками, от вони підійшли до того кроку, і далі менше буде гауляйтерів, яких вони призначають, наприклад, з боку наших зрадників, з боку колаборантів і колишніх громадян України, і більше це буде переходити на заміщення безпосередньо російськими бюрократами. Безумовно, тут війна накладає свої певні особливості, і якби там війни не було, це би вже трапилось, але це абсолютно зрозумілий поступовий крок, за яким, ну, можна легко спрогнозувати, що буде далі, до якого ступеню далі ми будемо рухатись, умовно кажучи, да, з окупованими територіями з точки зору внутрішньої організаційної політики Кремля.
10: Для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, ось ця російська система моніторингу, що означає на практиці?
11: Ну, на практиці нічого насправді не зміниться. І скажу таку контроверсійну штуку, що місцями нашим людям може стати легше. Чому? Тому що система тотального контролю, вона і так працює на окупованих територіях повноцінно. Вже, мабуть, що там не можна сильніше закручувати гайки, ніж вони вже закручені. З іншого боку, наші люди постійно стискаються з безчинством з боку вже безпосередньо місцевих бюрократів. Да? Ну, тобто цей самий ексцес виконавця, коли будь-який вахтер на своєму місці вже є великий начальник і робить що завгодно. Яскравий приклад – це буде ситуація з визнанням безхазяйним майна в Маріуполі, коли люди змушені по кілька разів відвідувати офіційні окупаційні структури, при тому, що вони довели вже, навіть перереєстрували своє майно за вимогами російської окупаційної влади в російських реєстрах, і все одно вони змушені відвідувати, стояти в чергах, доводити і так далі, далі, далі. Тобто це от знущання над людьми, його, можливо, стане менше. Чи стане гірше з точки зору контрольованості? Ну, мабуть, що буде так само. Єдиний нюанс, в якому дійсно ця ситуація може погіршуватись, да, єдиний момент. Це мова йдеться про початок мобілізаційних, наприклад, заходів або призовної кампанії у військо. Безумовно, це звужує поле для маневру. Ну і так вони Росією звузили останнім часом, але повна цифровізація, от включення в ці моніторинги, в онлайн-спостереження в живому режимі, ну, воно безумовно буде зменшувати можливості уникнути фактично будь-якої мобілізації.
10: Тобто це можна розглядати ще як частину підготовки до, можливо, посилення мобілізації НАТО. А як взагалі за часи війни мобілізовували українців до російського війська? Зрозуміло, що, вочевидь, там були якась частина, яка йшла добровільна, так, як то кажуть, ніде правди діти, але наскільки масовою була примусова мобілізація? Що відбувається зараз?
11: Не хотів би створювати картинку контрпропаганди, фактично, ми фіксували кілька випадків примусової мобілізації. Це мова йдеться не про випадки, а про спроби запуску це як процесу. Проте в дивний спосіб, після того, як це стає, ну, виповзає назовні і набуває достатньо швидко резонансу, росіяни відступають. Ми досі, якщо чесно, не маємо відповіді, чому так трапляється з окупованими територіями. Ну, тобто, будь-які скандали, думаю, всі знають, які трапляються на території Росії, природні, вони абсолютно індиферентні до російської влади, вона на них там не особливо реагує. Вимикає, грубо кажучи, телевізор, да, і люди перестають знати, що там щось було. То з окупованими територіями трошки інакше. Думаю, що це через те, що росіяни побоюються, що тут все ж таки може спалахнути спротив активний, агресивний в широких верствах населення. Тому такі точкові спроби були, їх можна згадувати, там кілька років таке відбувалось. Все інше я не можу назвати це прям примусовою мобілізацією. Цього року єдина зміна, що почали приходити різні рознарядки і мобілізації організаційне завдання вже на підприємства, тобто на об'єкти бізнесу, тому що підприємств нормальних там немає, які мають забезпечити явку підписання контрактів для певної кількості людей зі своїх співробітників, але примусу, да, якби ми його уявляли, шантажу, там, фізичного якогось насильства, щось таке, насправді такого не відбувається. З іншого боку, ситуація погіршується, і це теж, мені здається, важливо казати про це правду. Зараз тим, що росіяни набирають велику кількість людей в підрозділи антидронової боротьби, вони в них носять названню БАРС, ну і там різні доданки в залежності від регіону. Там достатньо висока заробітна плата на фоні безробіття на окупованих територіях. Вони гарантують, що люди не потраплять на лінію фронту, як вони пишуть, да, ні в штурма. Зрозуміло, що ну вірити росіянам – це себе обманювати, але ну там писав якийсь російський автор і обманюватися рад. Да? Там приблизно та сама ситуація. І це лоялізує і легалізує оці додаткові набори в армію, які ведуться на оці обмани, що це буде не на фронт. Дійсно, антидронові підрозділи, поки ми не бачимо, щоб їх відправляли на фронт, але ну, ми всі розуміємо, що це питання часу, тому що їх ефективність на окупованих територіях ну занизька. Але кількість їх дійсно завелика, і вони дійсно на там 80% мінімум сформовані від мешканців окупованих територій. Тому питання мобілізації, зараз ясно, що воно і контрактування, і рекрутингу в російську армію, воно досить чутливе, досить контроверсійне, да? Але воно є. З іншого боку, зараз вони загребуть, вибачте за таке висловлювання, вже залишки наших маргіналів, які і так подумували йти підписувати контракт, тільки боялися опинитись на фронті. От зараз їх позабирають в ці підрозділи, і в принципі залишаться люди, які точно не збираються воювати. Тут тоді буде якась більш ну зрозуміла картина з одного боку, з іншого боку, більш ризиковий старт, коли він буде мобілізаційних заходів, тому що коли люди ну агресивно проти, то ясно, ми це побачимо і реакцію, сподіваємось, побачимо більш активно теж.
10: Я думаю, наші слухачі, особливо ті, хто читає телеграм-канал Андрющенко Тайм, неодноразово, особливо влітку, багато бачили публікації, відео з ураження і вантажів, і російської військової техніки. Влітку, чому згадую про це, багато було ударів по логістиці. І серед іншого, так званий цей сухопутний коридор, він був ну таким собі філіалом пекла. Буквально, знову ж таки, днями в себе на телеграм-каналі ви писали про те, що вперше було зафіксовано пряму заборону руху військових конвоїв. З чим це було пов'язано? І поясніть, будь ласка, літо закінчилося, так? Вже другий місяць осені пішов. А що врешті з цим сухопутним коридором? Як ним користуються? Наскільки він завантажений? І чи продовжуються удари по ньому?
11: Ох, прям багато питань. Ну, давайте по суті. Чи продовжуються удари? Так, продовжуються, так, збільшуються, їх кількість зростає, інтенсивність зростає, небезпека для росіян теж зростає. Через це і було пов'язані повідомлення, ну, наприклад, відбулося одразу протягом дня дві резонансні речі безпосередньо. Ну, по-перше, було заборонено перекидання військових конвоїв сухопутним коридором. Це вперше росіянам військовим обмежили пересування по всій трасі, починаючи від Новоазовська, закінчуючи Чонгар. По суті. Але цивільним просто рекомендували не їхати. Проте ми бачили дуже велику кількість уражень і у підсумку, десь там по обіду, росіяни закрили дві ділянки траси, загалом десь до 100 кілометрів, це десь 1/5 траси, по суті, якщо так розбиратись, і пустили в об'їзд, тому що була дуже велика кількість уражень. Чому росіяни закривають трасу? Не для того, щоб ми не вражали або там убезпечити цивільних. Це теж такий важливий нюанс, а для того, щоб спокійно розтягнути уражені фури, які там палають, і зробити оцю ілюзію, що все гаразд насправді. Тому так, уражень велика кількість. Чому ми їх мало бачимо? Тому що або мало говоримо. Тому що ну з нашого боку ми про це в принципі мало говоримо. І з приходом Драпатого, як похов головнокомандуючого, я думаю, всі звернули увагу, що туману війни стало більше, і це мабуть що й добре. З іншого боку, росіяни досить сильно активно ведуть роботи, щоб теж не було будь-якої фіксації, будь-яких уражень, включно з сухопутним коридором. Тому і з того боку ми бачимо менше, іноді воно проривається, але це якісь флібустієри просто там тимчасові. Там потім буде затишок, від цих відео ФСБ попрацює, потім буде опять який вибух. Щодо автівок, чи їдуть, так їдуть. Їдуть досить активно, завдяки у тому числі тому, що росіяни створюють оцю інформаційну тишу, і в росіян здається іноді відчуття, що там безпечно, то кількість кількість вантажівок не менше. Навпаки, з 11 вересня вона побільшала. Чому? Тому що після того, як росіяни в вересні спочатку відновили сполучення паромами через Керченську протоку, потім вони заборонили перевезення паромами, ну, майже всім вантажівкам, і вони мають рухатись об'їздом з хопутним коридором, і це додало офіційно десь в середньому 400-450 вантажівок на добу. Приблизно стільки ж рухалося до того. Ну, це просто от можна зрозуміти, яка кількість вантажівок одночасно рухається. Це тільки в бік Криму, ну, зрозуміло, що із Криму приблизно така сама. Тобто трафік достатньо серйозний. Саме тому росіяни збільшують кількість постійно антидронових підрозділів. Їх ефективність, як я вже казав, досить спірна, щонайменше неоднозначна. Чому їдуть? Чому? Ну, зрозуміло, що постачання товарів не може зупинятися і не можуть вони знайти інший якийсь шлях для забезпечення і окупованого Криму, і Херсонщини, і Запоріжжя, да, власне, як і Донецької області, да, окрім логістики автомобільної. З іншого боку, це призвело до шаленого зростання ціни за логістику, і на сьогоднішній день чистий прибуток перевізника звичайної вантажівки, навіть не бензовозу, становить десь в середньому там 250 тисяч рублів. Це вже прибуток за мінусом пального, витрат на саму логістику, да, на транспортний засіб і так далі, далі, далі. Тобто ціна починається на сьогоднішній день десь приблизно з 500 тисяч рублів за одну ходку в один кінець. Ну, мовно кажучи, з Ростова в Крим, от хтось має заплатити 500 тисяч, щоб туди поїхала фура. Повторюсь, це за одну ходку. До початку контролю нашого сухопутним коридором водій вантажівки заробляв, ну, в принципі, за місяць, якщо він прямо сильно працював і без зупину, ну, може, там 200 тисяч він за місяць заробляв, зазвичай менше. Зараз він заробляє за одну таку ходку, якщо вона буде вдала. Тому зрозуміло, що вистачає бажаючих спробувати, вистачає бажаючих сподіватись на те, що от саме його дрон не уразить, і тому, на жаль, вони їдуть. Я думаю, що це теж питання тим, часове, рано чи пізно, ну, все ж таки буде переоцінка ціни. Це по-перше. По-друге, є ще один наслідок, за яким ми слідкуємо, який рано чи пізно станеться, це зростання цін в Криму. Тому що не можуть такі ціни не впливати на економіку з точки зору продажу товарів, але поки вони не впливають. Це означає, що штучно стримуються і включені якісь інші компенсатори російською владою, але вони не можуть бути нескінченними, враховуючи вже період нашого ураження. Тому, я думаю, зима в Криму буде досить дорога. Щонайменше, а це у тому числі призведе і до зменшення здатності оплачувати такі перевезення, тому що, ну, ціну будуть просити вищу, а забезпечувати її вже суб'єкти господарювання не зможуть. Тому, думаю, рано чи пізно ми побачимо зупинку логістики по сухопутному коридору.
10: Ну і саме тому, вочевидь, ви ставили запитання своїм читачам, так, що у росіян закінчиться раніше з такими темпами вантажний транспорт чи охочі до швидкого заробітку водії. Ну, але менше з тим. Ви згадали про зиму. Що відомо взагалі про підготовку до цієї зими на окупованих територіях? Бачив вже я повідомлення про знеструмлення в деяких районах. Взагалі, як зараз готуються до зими, до яких викликів варто заразом і готуватися нашим людям, які там перебувають, але, ну, окремо, що зрозуміло по інфраструктурі, по підготовці до опалювального сезону?
11: Ну, вона трошки різна в залежності від регіону і здатності окупаційної влади в цьому регіоні, ну, хоч буде щось організувати. Не можу сказати, що сама підготовка погана з одного боку, з іншого боку не можу сказати, що вона буде успішна. Чому? А росіяни дійсно дуже серйозно ставляться до зимового періоду. Як вони виходять з ситуації? Вони залучають так званих шефів, це регіони Російської Федерації, які отримують прям прямі завдання щодо допомоги, забезпечення ремонтними бригадами, забезпечення технічними бригадами і на стадії підготовки потім в супровід всього опалювального сезону в основних регіонів, принаймні основних міст, де є центральне опалення. Це мова йдеться і про Запорізьку, і про Херсонську, і про Донецьку, і Луганську області. Це дійсно дозволяє, ну, бодай як вирішувати ці питання відносно оперативно, але є одне але, як то кажуть, того, чого не було тотально в попередні періоди. І мова йдеться про наші удари по інфраструктурі. Безумовно, знеструмлення, яке зростає і вже викликає, по суті, ефект доміно і викликає цю ланцюгову реакцію, систематично воно призведе до того, що навіть наявність котелень, навіть їх там модернізація, якщо вона була, або там інвентаризація системи опалення і здатність їх швидко ремонтувати чи перезапускати, це все чудово, але коли але немає електрики і не працюють насоси, які мають подавати воду, від тих ремонтних бригад, ну, в принципі, толку мало. Да? Вони ж вручну не будуть закачувати воду в систему опалення багатоповерхівок. Тому, скоріш за все, зима буде непроста на окупованих територіях, буде зима не легша за 2022 рік, залежить від температури, знову ж таки, дуже буде велика кількість і відключень, відключення світла без можливості опалення. Тому треба до цього готуватись вже сьогодні. Треба думати, як будуть люди виходити з ситуації з точки зору. Власне, як українці систематично виходять. Mm-hmm. Да? Всі ми знаємо з вами ці рецепти. На окупованих територіях, на жаль, цих рецептів немає, не знають, не дотримуються і не сильно один одного підтримують. В цьому випадку росіяни навіть не завозять там повер-станції і все таке інше великої кількості. Тому, думаю, зима буде непроста. Але треба готуватися, питати в своїх людей, своїх друзів з окупованих територій, як переживали зиму українські регіони, тому що у нас теж зима була, м'яко кажучи, непроста. Але ми пережили. І я переконаний, що в подібній ситуації окупованих територій буде гірше, тому що за силою низки і соціальних причин, силою низки нездатності влади не те, що організувати, там можна нашу владу покритикувати, але немає фактору, навколо чого люди гуртуються і починають самоорганізовуватись. Росія не дозволяє людям самоорганізуватися. Це означає, що якщо влада на окупованих територіях впадає в параліч, а вона систематично там знаходиться, що люди просто і могли би, да, і хотіли би щось вирішити, але просто не мають такої можливості через реальні обмеження з точки зору режиму.
10: На сам кінець, тимчасово окуповані Олешки, Херсонщина, військового службовця Національної гвардії разом з іншими підрозділами Сил оборони провели чергову масштабну гуманітарну місію, доставили продукти цивільним у тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Нагадаю, що це не перша така операція, і ми вже говорили в етері українського радіо, так як минулого разу теж було доставлено 4 тонни продуктів з 100 різних локацій. Про це повідомляв Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА. Пане Петре, що на сьогодні відомо про Олешки, яка там ситуація, з найактуальнішого поділіться, будь ласка.
11: Складна тема. Що тут скажеш, Сили оборони молодці. І дбають про наших людей як в тилу, так і в окупації. Ситуація в Олешках стала трошки краща, тому що люди стали виходити і отримали, бодай якусь можливість відвідувати Раб'янське, це не так далеко, там, відносно не так далеко від Олешек, і скуповують там продукти, бачили, я думаю, всі ці відео з дронів, прям масово люди виїхали туди в магазин, потім повертались, а, на жаль, знаходили загиблих своїх, судячи за все, сусідів, і завозили їх, теж поховали врешті-решт. Тобто ситуація складна. З іншого боку, знаєте, фактор Олешек, він дуже складний, який би змусив би нас шукати відповіді на складні питання і вже перестати уникати цих складних питань, все ж таки працювати над цим. Тому що ситуація в Олешках виникла не сьогодні, вона виникла не вчора. Вперше, майже 3 місяці назад, про це казав вголос вперше омбудсмен наш Лубінець, потім воно якось замовчалось, а потім через 3 місяці ми дійшли до катастрофи. Тому нам потрібно якусь мати все ж таки строгу політику, як ми до того відносимось. Тому що з одного боку там наші люди, з іншого боку там наші люди, які прийняли рішення залишатись місцями в окупації, і ми не можемо про них подбати. А інституції, які би мусили про них дбати, зокрема Червоний Хрест, наприклад, міжнародний, або Організація Об'єднаних Націй, не бачу там сильного бажання. З іншого боку, я й не бачу нашого сильного тиску на ці організації для того, щоб примусити їх все ж таки домовлятись з російським урядом і щось з цим робити. Сказати, що у нас немає важелів, це буде майже чесно, але не до кінця. Не будемо забувати, що у нас є Запорізька атомна електростанція, яка чудово домовляється через Росі з нами, зокрема, за локальні перемирення, які дозволяють постачати певні товари на територію окупованого Енергодара. При тому, що Енергодар у нас теж наближається до ситуації з Олешками. Якби не ЗАЕС, там було б те саме. Насправді, на сьогоднішній день. Тому ми маємо зробити висновки і переходити не тільки від того, щоб дивитися, які ми молодці, і наші воїни і рятують наших цивільних в окупації, а до того, щоб або не доводити до таких ситуацій, розуміти, як поводитись з такими ситуаціями. Це дуже, дуже хотілося, щоб це так сталося, поки насправді я не можу сказати, що ми навіть рухаємося в той бік. На жаль, тому знову Олешки, да, там поруч гола пристань, не в кращому стані. І ще купа населених пунктів вздовж лінії фронту, особливо по Херсонщині, яка теж не в кращому стані. Виявляється, ситуація така, знаєте, ми штучно вирішимо питання, допоможемо людям в Олешках. Повірте, це хорошо, я просто не хочу, щоб нас і трактували якось невірно. Але це дозволяє не займатися всіми іншими подібними питаннями в окупації. Тому, мені здається, треба почати з головного питання. Ми дбаємо про людей в окупації наших чи ні? Ну, в широкому і вузькому сенсі слова, да? І як? І тоді, можливо, це дасть можливість нарешті на п'ятий рік великої вторгнення окупації напрацювати якісь механізми, які будуть працювати і захищати, принаймні, наших людей, які залишились по ту лінію фронту.
10: Дякую, пане Петре, за нашу сьогоднішню розмову. Петро Андрющенко був щойно на зв'язку, керівник Центру вивчення окупації. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
12: Слухайте на Українському радіо.
13: Чума? Не чума. Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
14: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
12: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Харкову та Рівненщині. Є поранені та руйнування. Евакуація з Борівської громади на Харківщині ускладнюється. Накопиченого на зиму газу в Україні вистачить для внутрішніх потреб. Про це та інше далі докладніше. Росіяни ударили по Харкову керованими авіабомбами. Троє людей постраждали. З-під завалів пошкодженого будинку, де блокували чоловіка. Йому надають допомогу медики, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Окупанти атакували приватний сектор Немишлянського району. Там зайнялася пожежа. Зафіксовано влучання на території СТО. Є інформація про два вщент знищених приватних будинки. Ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька автівок. Тим часом троє людей зазнали поранень на Рівненщині внаслідок російської атаки, повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Внаслідок ранкового удару три житлові будинки та будівля Старостинського округу були пошкоджені у Сарненському районі. У будинках ушкоджено покрівлю, вікна та фасад. Евакуація з Борівської громади на Харківщині дедалі більше ускладнюється через постійні російські обстріли. Про це розповідає.

0: То вона проводиться в складних умовах і поетапно. Перший етап – це спільно із військовими підрозділами перевозимо людей орієнтовно десь це місто Ізюм. Сюди нам військові допомагають їх доправити. Далі ми їх переміщаємо, далі місто Харків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Накопиченого на зиму газу в Україні не лише достатньо, а й забагато для внутрішніх потреб. Настільки, що це спонукало Кабмін дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Перший із початку повномасштабного російського вторгнення, розповів Українському радіо президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. За його словами, причиною надмірної кількості газу стало різке падіння його споживання через знищення Росією підприємства.
3: Те, що планувалося накопичити на початок опалювального сезону, на сьогодні цей показник перевищений. Там десь, по-моєму, під 16 мільярдів кубічних метрів газу в підземних газосховищах. При нинішньому різко зменшеному рівні споживання цього більш ніж достатньо. Тому звідси і з'являється спокуса реалізувати цей газ на європейському ринку. Тому що в Європі ситуація зовсім інша. Там газосховища недозаповнені. Зима ще не розпочалась. І ми не знаємо, якою вона буде. Хай ці понаднормативні запаси, вони будуть в підземних газосховищах.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У більшості північних, Вінницькій, вночі у західних, а завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території України без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 градусів, на крайньому заході країни 3-8 тепла, а в день у західних, більшості північних та Вінницькій області 12-17 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Ви слухаєте Українське радіо.
5: На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про плани Міністерства інфраструктури України у найкоротші терміни розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. І говоримо сьогодні в такому ключі про те, які гідрологічні особливості і параметри важливо враховувати під час проєктування таких споруд. резервні переправи і так само понтонні переправи. І з нами гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Пане Вікторе, вітаємо вас.

0: Вітаю радіослухачів.
1: Це таке, що таке гідрологічні особливості, чому їх важливо враховувати, коли йдеться про проєктування і будівництво, наприклад, понтонних переправ або насипних дамб?
0: Наша ріка, головна ріка України, має, звичайно, певні особливості. І такими особливостями є істотна мінливість витрат і рівні води протягом року. Найбільші рівні витрати води спостерігаються наприкінці квітня, інколи в перших числах травня, а от якраз от в вересні-жовтні витрати і рівні води стають меншими. Причому це зменшення може бути десь разів у 10. Однак за останні 50 років Дніпро істотно змінився. На ньому було спочатку збудована одна гідроелектростанція, на початку 30-х років це Дніпро-ГЕС. А вже після Другої світової війни було збудовано ще 5 гідроелектростанцій, вище яких утворилися величезні водосховища. Причому ширина в деяких місцях сягає і нині до 25 кілометрів. Ну, наприклад, це найширше на сьогоднішній день Кременчуцьке водосховище. Зрозуміло, що наводити понтонну переправу на такій величезній довжині дуже проблематично. Треба шукати кращі місця, де ріка вуща, де є під'їзди до берега. І такі місця, звичайно, існують і в Києві, і загалом на Дніпрі. Ну і потрібно ще згадати і те, що, на жаль, 6 червня 2023 року була зруйнована Каховська гідроелектростанція і величезне водосховище Каховське площею понад 2000 квадратних кілометрів виявилося зруйнованим, спорожненим, і тепер на тому місці росте густий вербовий ліс, який певною мірою нагадує амазонську сельву, через яку теж і пройти дуже складно, і збудувати щось через той простір дуже складно.
1: Тобто, фактично, гідрологи можуть підказати будівельникам, де саме пасує будувати такі споруди і як саме їх будувати, враховуючи особливості ландшафту, враховуючи особливості річища Дніпра, чи приток, або що?
0: Взагалі, коли будується будь-яка споруда на річці, то знання того, що собою є річка, є абсолютно обов'язковим. Неприпустимо досягти того, щоб якась споруда була зруйнована за кілька років або сильно пошкоджена. І, на щастя, знання про водний режим річок в Україні є. Це тому, що вже понад 100 років проводяться регулярні спостереження на тому самому місці. Кожного дня людина приходить на берег, міряє рівень води, через кілька днів міряється витрата. За цими даними встановлюється залежність витрат від рівня води. Крім того, міряється температура, фіксується льодовий покрив і так далі. Але, повторюся, після того, як було створено Дніпровський каскад гідроелектростанцій і, відповідно, водосховищ, водний режим істотно змінився. Наприклад, можуть бути зими у Києві, коли крижаний покрив на Дніпрі просто не утворюється. Це тому, що вода скидається з великих глибин Київської гідроелектростанції, до того ж скидається нерівномірно протягом доби. І оці коливання, плюс те, що вода скидається з великих горизонтів, визначає те, що в районі Оболоні дуже рідко, трошки частіше це в районі нижніх садів, там уже з деяким віддаленням утворюється крижаний покрив. Взагалі, раніше можна було переходити Дніпро по кризі, і є історичні відомості, що крига сковувала річку і наводилися переправи прямо по кризі. Однак тепер, по-перше, відбулися зміни клімату, і, по-друге, як я вже казав, водосховища істотно змінили водний режим, термічний режим, льодовий режим, і особливо по кризі не походиш.
2: Давайте поговоримо про ці насипні дамби. От уряд наш повідомляє, що планує зробити ці понтонні переправи і насипні дамби. Як швидко можна збудувати ці насипні дамби, якщо ми говоримо, наприклад, про Дніпро в течії Києва?
0: Насамперед, треба сказати, що дамби традиційно тлумачаться як гідротехнічна споруда, призначена для якогось захисту. Ну, наприклад, захисту якоїсь території від підтоплення і затоплення. Однак, от такий насип необхідний доволі часто і для того, щоб спорудити автошлях до самої води. І вкотре кажу, що за останні десятиліття дуже багато на Дніпрі змінилося. Якщо раніше берег Дніпра являв собою зручний пісок з плавними похилами, то тепер, наприклад, у багатьох містах, в Дніпрі, у Києві, споруджені набережні, і просто заїхати спонтанно на набережну, яка височить метрів на 7-8, доволі проблематично. От у таких місцях, зрозуміло, потрібно відсипати чимало кількість ґрунту, причому, щоб він був щільний, бо наступного року підніметься вода, підніметься швидкість течії, недопустимо, щоб це працювало лише на кілька місяців. Ну, для цього, я так думаю, потрібно принаймні 2-3 тижні, для того, щоб зробити такі підготовчі роботи.
1: Тобто насипати фактично під'їзд до понтонної переправи. Поговоримо якраз про понтонні переправи. Ну, ми дуже добре розуміємо, що це засіб, який з давніх часів використовується для того, щоб переправлятися через річки. У нас у Збройних силах України теж є спеціальні підрозділи, які займаються наведенням переправ. Ну, в даному разі йдеться все-таки про широчезну річку Дніпро. Як можуть виглядати понтонні переправи через Дніпро?
0: Як вони можуть виглядати, можна подивитися на фотознімки тих понтонних переправ, які вже були споруджені в Києві.
2: Ви маєте на увазі Другу світову?
0: Так.
2: А, і якраз показуєте нам дещо.
0: Книга, автором якої є Дмитро Васильович Малаков, де він...
2: Київ 1939-1945.
0: І от в цій книзі дуже багато фотографій, які містять вигляд того, як виглядали оці понтонні переправи. Угу. Ну, от, наприклад, є дуже відоме одне фото, даєш Київ, однак немає точної прив'язки, де саме це фото було зроблено.
2: Ага, вантажівка з'їжджає з понтонної переправи на цьому фото.
0: Де видно понтонна переправа споруджена буквально за 10-20 метрів від колишнього ланцюгового мосту, а потім мосту Євгенії Бош. І в дописі до цієї фотографії написано, що німці звели тут понтонну переправу лише за один день.
2: Один день з тими технологіями, то відповідно, якщо поговорити, розуміти, що технології все-таки змінилися, можна робити це і швидше.
0: Так от, спочатку Червона армія відступала, а німецька армія наступала і мусила наводити ці понтонні переправи, а потім все відбулося навпаки. Уже Червона армія наступала, і для того, щоб просуватися швидше, підвозити необхідні боєприпаси, потрібно було вже Червоній армії швидко наводити ці понтонні переправи. І є книги, написані учасниками Другої світової війни, де оцей процес наведення понтонних переправ детально описаний. Ну, от, наприклад, сьогодні 9 жовтня, а от 10 жовтня 1943 року в розпал підготовчої роботи щодо звільнення Києва була наведена перша понтонна переправа південніше Києва в районі Букринського плацдарму. Потім там збудували другу понтонну переправу. Потім керівництво Червоної армії прийшло в голову, що цей не дуже зручний плацдарм, бажано наступати з півночі. Ці понтонні переправи перетягли до Лютіжа і встановили їх наприкінці жовтня.
2: Але як вони встановлювали під щільним вогнем німецьким? Тоді дуже було багато загиблих, 600 тисяч на Букринському плацдармі.
0: Якщо читати оці описи, то просто вражаєшся тому, як кожної години, над кожним етапом цього всього, кількість жертв просто була неймовірна. І згадуються і конкретні люди, які це робили. Повторюся, це просто жах.
1: А от якщо казати вже про сучасну добу, так, про теперішні часи, пане Вікторе, який у нас є досвід наведення переправ, тому що, мені здається, коли росіяни вдаряли по Вишгородській так само дамбі, так, то там теж невеличкі, але понтонні переправи де-не-де облаштовувалися.
0: Ну, я хочу сказати, що інколи доводиться наводити і понтонні переправи, і будувати понтонні мости, і навіть не в воєнний час. Наприклад, у 2008 році трапилася дуже висока повінь на Дністрі, багато мостів було зруйновано, і я сам бачив, як наводилися доволі швидко мости, причому капітальні, тобто на опорах, і в тому числі от такі на понтонах. Тобто їх збудувати, ну, доволі можна швидко, і я от не закінчив, кияни можуть подивитися і з'ясувати, що в самому Києві перше понтонне переправу було встановлено 10 листопада 1943 року, а нагадаю, Київ було звільнено 6 листопада, і меморіальну табличку, яка засвідчує цей факт, можна побачити на станції метро Дніпро, зазначено навіть, ким була встановлена ця табличка. І, до речі, якби не заміновані от опори от колишнього мосту, то цю понтонну переправу можна було би навести і швидше. Тобто, повторюся, це зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю з мостами.
2: От якраз я хотіла поговорити і про експлуатацію, і пропускну здатність. Як можна порівняти це? В рази менше? Не, і, ну, і експлуатація?
0: На жаль, не
2: в рази. Як довго теж, скажіть, може слугувати?
0: На жаль, не в рази. Ну, для прикладу, от Північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Ну, зрозуміло, що понтонна переправа, на якій може бути, ну, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, ну, реально може пропускати, ну, в разів у 100 менше.
2: 100.
1: Тобто на два порядки.
0: На два порядки.
1: Тобто на два порядки менше. Ну, а про які загалом, про який транспорт йдеться? Про автомобілі, цивільні перевезення, вантажівки, громадський транспорт?
0: Ну, якщо вже щось будується і будується зараз, то зрозуміло, що треба будувати так, щоб можна було рухатися по цьому понтонному переправу будь-якій техніці. Ну, під час Другої світової війни по цих понтонних переправах переправлялися навіть танки. І по великому рахунку така потреба існує і зараз. Ну, зрозуміло, що якщо буде рухатися танк, то, напевне, тільки в одному напрямку, тому що вага 40 тонн і 1 тонна – це, ну, все-таки колосальна відмінність. Однак, повторюся, для того, щоб замінити хоч один справжній міст, одної понтонної переправи зовсім мало. Треба, ну, реально, ну, думати хоча б там про кілька, а ще краще хоча б про десяток. На щастя, ну, місця, де такі понтонні переправи можна встановити, ну, є і в Києві, і в інших місцях. Однак треба дуже часто, ну, виконати певні підготовчі роботи, а саме забезпечити під'їзд машин до цього місця, щоб вони могли, ну, опинитися на самій переправі.
1: Насправді, понтонні переправи, як ми зрозуміли, повноцінно замінити мости не в змозі.
0: На жаль.
1: На жаль, не в змозі, і отже, це означає, що в разі, якби, наприклад, були пошкоджені мости в Києві і обмежено було ними рух, то це означає, що все-таки сполучення лівого і правого берега були б суттєво обмежені і використовувалися б лише для якихось екстрених завдань.
0: Точно так.
2: А пароми? Як Тарас Шевченко, пам'ятаєте, переправлявся, ну його, правда, останній раз, коли він переправлявся, вже під конвоєм переправляли. У нас є 30 секунд. Пором може бути на Дніпрі в течії Києва?
0: Ну, я сам переправлявся колись через Каховське водосховище на паромі.
1: І... Але пропускна спроможність, мабуть, в тисячу
0: вона,
1: раз менше.
0: Вона, цей паром, по-моєму, два рази на день відходив від Нікополя до Кам'янка-Дніпровської і потім повертався. Тобто це 100-200 автомобілів на добу.
1: Ну, це взагалі ні про що. Гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Друзі, був в студії Українського радіо. Ми говорили про гідрологічні споруди через Дніпро.
3: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: Кабінет міністрів змінив порядок переоформлення відстрочки від мобілізації. Тепер військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку і отримали іншу підставу для її надання, можуть переоформити її через ЦНАП. На час розгляду заяви попередня відстрочка залишається чинною. Для військовозобов'язаних це можливість змінити підставу відстрочки за зрозумілою процедурою. Для держави актуальні дані в реєстрі оберіг та єдиний порядок опрацювання таких заяв. Як переоформити відстрочку через ЦНАП? Можна особисто звернутися до ЦНАП із документами, які підтверджують право на відстрочку за новою підставою. Перелік документів залежить від цієї підстави. Також можна повідомити адміністратору, що ви вже маєте відстрочку і хочете змінити її підставу. Він сформує заяву та передасть її разом із документами на розгляд. Під час подання заяви система перевірить у реєстрі оберіг, чи перебуваєте ви на військовому обліку, чи маєте чинну відстрочку та коли закінчується строк її дії. Рішення про переоформлення ухвалює комісія районного або міського ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку. Що буде з чинною відстрочкою під час переоформлення? Поки комісія розглядає заяву, попередня відстрочка продовжує діяти. Якщо переоформлення погодять, попередня відстрочка припинить діяти лише після внесення до реєстру оберіг інформації про відстрочку за новою підставою. Якщо відмовлять, попередня відстрочка діятиме до завершення її строку. Чи можна переоформити відстрочку на бронювання? Ні, через ЦНАП не можна перейти з відстрочки на бронювання або з бронювання на відстрочку. Для бронювання діє окрема процедура. Як скасувати відстрочку? Скасувати відстрочку через ЦНАП неможливо. Якщо потрібно припинити її дію, зокрема, щоб надалі оформити бронювання, слід звернутися із заявою до ТЦК та СП. Якщо потрібно продовжити відстрочку за тією самою підставою, звертатися до ЦНАП варто, коли до завершення чинної відстрочки залишилося 30 днів або менше. Якщо більше, система автоматично відмовить у продовженні. Для зміни підстави відстрочки це обмеження не діє. Звернутися до ЦНАП можна будь-коли протягом строку її дії.
3: Знати більше з Українським радіо.
5: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки унікальній здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять, людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку упродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Внаслідок удару росіян по Харкову одна людина загинула, троє зазнали поранень. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. У тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині досі залишаються зо 2000 людей. Про це та інше далі докладніше. Жінка загинула у Харкові внаслідок удару росіян. Такі уточнені дані повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі. Її тіло деблокували з-під завалів понівеченого будинку. Їй було 35 років. Додам, що росіяни вдень ударили по Харкову керованими авіабомбами. Троє людей постраждали. Окупанти атакували приватний сектор Немишлянського району. Там зайнялася пожежа. Зафіксовано влучання на території СТО. Є інформація про 2 вщент знищених приватних будинки. Ще близько 15 будинків пошкоджено вибуховою хвилею. Також горіли автівки. У Запоріжжі завершились пошуково-рятувальні роботи на місці вчорашнього російського удару по житловому будинку, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України на сайті. Напередодні росіяни скинули 5 керованих авіабомб на місто. Загинули 20 людей, зокрема 4 дітей. У Запоріжжі сьогодні день жалоби. Зараз рятувальників на місці немає, там працюють комунальні служби, повідомила кореспондентка Суспільного Анастасія Потапенко із місця події. Вона розповіла подробиці.
2: Рятувальні роботи тривали від 5 ранку вчорашнього дня, власне, коли стався цей удар. Техніку велику почали залучати і почали вже безпосередньо розбирати завали, наводити лад на місцях влучання. Людей на об'єктах цих поки що немає, хтось, можливо, приїде пізніше. По оселях, які понівечені, зруйновані повністю, очевидно, що зараз люди не зможуть туди дістатися, вони вимушені будуть чекати, поки там не розберуть все будівельне сміття. По тих оселях, які менш пошкодило, які вціліли частково, так, люди почали вже потихеньку збиратися і намагаються врятувати буде якісь цілі речі. Нагадаю, що ця атака сталася вчора о 5 ранку. Військові скинули на місце точно не менше 5 керованих авіабомб і поцілили по житлових багатоквартирних будинках.
1: Олешки на Херсонщині на межі виживання через російську блокаду. За даними голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, із майже 20 тисяч людей, які мешкали в Олешках до окупації, нині залишається близько 2 тисяч. Окупанти замінували шляхи, тож люди не можуть виїхати з міста і потерпають від нестачі їжі та ліків. Також немає світла і води. Про це із розповідей місцевих дізнався Сергій Кісельов, який 2023 року виїхав із окупованого міста. Нині чоловік мешкає на Полтавщині. З ним поспілкувалася кореспондентка Суспільного Тетяна Весна.
3: 67-річний Сергій Кисельов показує свою присадибну ділянку. У Терешківській громаді чоловік живе разом із дружиною майже 2 роки. На Полтавщину родина приїхала із окупованих Олешок, що на Херсонщині. Під час окупації, пригадує чоловік, жителі Олешок намагалися чинити спротив. Та вже за кілька днів місто опинилось під повним контролем російських військових.
4: Почали розповзатися по всім селам. Вони окупувалися, такі точки позанімали, а за Олешок Херсон 4 кілометри.
3: В окупації разом із старшим сином Олександром Сергій Кисельов почав допомагати українським військовим. Випробуванням для окупованих Олешок став червень 2023-го. Тоді росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під воду пішло 85% міста, згадує Сергій Кисельов.
4: Документи, які схватили, які не схватили, там щось схватили, собачі котика і по драбині на хату вилізли. І у нас піднявся уровень 3 метри, і ми дивилися смерті в очі. Вода піднімається, і це ми 2 сутки сиділи там на гарищі.
3: Наприкінці 2023 року вирішили виїздити з Олешок. На підконтрольну українській владі територію добирались через Крим та Росію, узявши з собою лише одяг та біблію. Як розповів Суспільному Сергій Кисельов, нині в Олешках залишається близько 2000 людей.
4: Виїзду нема ніякого. Ні грошей, ні продуктів, ні медикаментів, нічого не завозиться. Води теж. Оце тільки після того, як дрони наші закинули, завезли якусь там гуманітарку, і то тільки кому за 70 років.
3: Нині Сергій Кисельов займається волонтерством та став капеланом. Найбільша біда родини – старший син Олександр після евакуації пішов захищати країну і загинув на фронті. Та мріє родина лише про одне – день, коли над Олешками знову встановлять український прапор. Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
0: Новини на українському радіо.
1: На честь олімпійської чемпіонки зі стрибків Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Його назву внесли до офіційного каталогу Міжнародного астрономічного союзу, пише Суспільне спорт. Цей астероїд має номер 57915. Його відкрили ще у 2002 році, а назвали на честь українки після її фантастичного сезону 2024 року, де Магучих здобула золото Олімпіади у Парижі та встановила світовий рекорд. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: У більшості північних, Вінницькій вночі, у західних, а завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, а в день 12-17 тепла. Зараз у Києві плюс 22. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Доброволець зі Львівщини. З 24 лютого він проєктний менеджер, бізнес-аналітик IT-компанії. За будь-яку ціну прагнув потрапити саме на передову. Військкомат не брав Юрка Савчука до війська. Не мав потрібної професії. Повірили у прагнення та щирість юнака захищати країну у 103-й львівській бригаді ТРО. І боєць Савчук з дивним для командирів нестатутним виглядом, яскраво фарбованим волоссям, від того й отримав псевдолис Микита, що називається, на люту пізнавав ази військової науки. Насамперед зброю, щоб за півтора року потім із солдата вирости до офіцера, командира взводу зв'язку, а згодом молодший лейтенант Юрко Савчук очолює звитяжно новостворену роту ударних авіаційних комплексів.
3: Я думав, що якщо москалі будуть здійснювати якесь вторгнення, то воно буде відбуватися з лінії зіткнення. Але коли зранку я прокинувся від того, що в різних областях країни, в Івано-Франківській, Київ, і також в зоні ведення вже тоді бойових дій, ракетні обстріли і штурмові дії, я зрозумів, ого, це вже реально, вона торкається всіх. І я для себе в цей момент прийняв таке рішення, що я не хочу, щоб в моєму місці, я родом зі Сколівщини, Бойківський край, але я зрозумів, що потрібно зараз всім гуртуватися, ставати до строю, щоб протистояти ворогу і не допустити його на ті місця, де твої друзі, твоє середовище. Я звернувся одразу в військкомат, оскільки я до того не приходив в строкову службу, там не виявилося моїх документів. Тоді комплектували, власне, бойові бригади на виїзд. І мені так сказали, нам зараз не до вас. Станом на 24, 25 і 26 число настільки велика черга була з добровольців. Навіть в ТРО і загалом вишикувалася 3-кілометрова черга. Враховуючи, що в мене ще, крім того, гуманітарна освіта і якихось практичних навиків, які би були корисними в цей момент для армії і для війни, у мене не було. І я, можна сказати, застрив в останній потяг. А я був дуже настирний, насправді. Я для себе прийняв рішення, все, я вступаю на службу, мав стійку мотивацію, прийшов, пояснив свою потребу, і мене записали на посаду фельд'єгера поштового зв'язку. На цей момент мені було байдуже, мені було важливо потрапити, власне, в структуру військову. Я став собі за ціль опанувати якісь базові навики, тобто по військовій вогневій підготовці, загальновійськовій підготовці. Я розумів, що, власне, ТРО як молодий організм, вони будуть організовувати навчання. Я ж потрапив там з 25 лютого на військову службу. Люди в черзі, з якими ми познайомилися, і з деякими з них, як пощастило, я потрапив навіть в один підрозділ. Тобто це були і молоді хлопці, і старші дядьки. Переважно це все на 80-90% складали люди, які також, як і я, не мали жодного стосунку до військової служби. Це все добровольці, які мали дуже сильну мотивацію. І, власне, на тій мотивації дотепер люди показують колосальні результати в відбиванні агресії, там, знищенні ворога. Навчилися. Людям цивільним здається, що армія – це всі воюють з автоматами, всі з окопів стріляють, але це далеко не так. І, власне, на одного солдата, який сидить в окопі, ще може працювати 10 солдат, які займаються зв'язком, логістикою, забезпеченням. Я долучився до служби зв'язку і почав розвивати свої навики, власне, в тому напрямку. Без зв'язку не воюють. Я був готовий в армії робити будь-що на цей момент. Крім зв'язку, була вогнева підготовка, були виїзди і на полігон. У мене цікава історія ще тим, що десь за якийсь час, опанувавши навики певні, я подумав, що оскільки львівська бригада, вона не виїжджає зараз на фронт, там почалися якраз активні бойові дії, це кінець березня, бої за Київ, дуже багато орків почало лізти, фронт дуже великий, і львівська бригада перебувала на етапі злагодження. При першій же можливості я перевівся в Луганську бригаду тероборони. Це вже виток на фронт. Я розумів, я молодий хлопець, який фізично витривалий, не має проблем зі здоров'ям. 31 рік мені на цей момент був. І я розумію, що я можу бути корисний в іншому місці, де зараз ідуть активні бойові дії. Нас одразу дислокували там буквально за тиждень після злагодження батальйону в зону бойових дій. Сєвєродонецьк на Луганщині ми зайняли позиції. І тоді я зрозумів, що таке бойові дії.
2: То було таке хрещення саме де бойове?
3: Околиці Рубіжного були. організовував зв'язок в батальйоні в цілому, а батальйон зайняв позиції для оборони. Це деякі позиції були вздовж ріки Сіверський Донець і стримував ворога. Власне, тоді я зрозумів, що таке мінометний обстріл, артилерійський. Тоді росіяни не шкодували боєкомплектів і всі цілі ідентифіковані, знищували ураження. Постійно прилітали міни, РСЗВ. Інколи танки відпрацьовували, власне, з тих позицій. А в нас з озброєння була тільки стрілецька зброя. Неодноразово потрапляв в окопах на мінометний обстріл. Це така перевірка понюхати пороху.
2: Не пошкодували?
3: Абсолютно не пошкодував. Я, власне, знайшов собі там застосування, тому що, оскільки, на жаль, людей з подібною кваліфікацією, яка була на той момент у мене, і там з розумінням, як розгортати зв'язок, з більш-менш стійкою психікою було не так багато. Відповідно, я десь на себе взяв ініціативу. Ну, окрім того всього, був залучений і до інших процесів, які напряму пов'язані з організацією життя батальйону. Командування було доволі адекватне, командир батальйону і начальник штабу. І вони, прислухаючись до тих речей, які були обговорені в контексті наявної поточної тактичної ситуації, я таким чином десь заробив собі авторитет. Це були бійці з Луганщини і деякі кадрові офіцери, які були в управлінні. Вони були, власне, із Рубіжного, із Лисичанська, з Сєвєродонецька. Але більшість солдат – це була така солянка збірна. І Щорткова, Жмеренка, і Західна Україна, і Слов'янськ. Багато людей, які бажали з різних інших бригад, вони туди потрапляли. Ті, які хотіли потрапити одразу на фронт. І ти побачив людей з різних територій України, які готові стати до строю і захищати Україну. В тому і вся різноманітність проявилася людей, колорит культур, єднання, що бувають і такі українці, і інші, і російськомовні українці. І україномовні українці, вони спільно стали до строю різних соціальних прошарків і різного віку, причому. Тобто це були люди, які за 50 років, так і 30 років, були геть молоді хлопці. Луганська 111 бригада територіальної оборони. А мені запам'ятався, насправді, начальник штабу, вольова людина, він, попри те, що російськомовний був, постійно прагнув перейти на українську. В екстремальних ситуаціях людина говорить, як їй зручно було в побуті. Тим не менше, він не був якимось другосортним українцем. Багато зробив для того, щоб наближати нашу перемогу. І після виходу з позиції вже, бо нам довелося відступати в якийсь певний момент, тому що росіяни прорвали лінію фронту, і в нас була загроза оточенню. У начальника штабу не витримало серце. Він просто від, власне, такого емоційного і психічного навантаження в нього сталася зупинка серця. На жаль, не врятував. І це людина, яка повпливала на моє становлення як зараз вже офіцера, щоб яка вклала в мій розвиток військову культуру, підполковник Дмитро Косенко.
2: Він воював за Україну, за свою Луганщину.
3: За свою Луганщину.
2: Ви знову повернулися в 103-ю.
3: Декілька місяців я провів там. Батальйон вивели на доукомплектування, тому що в нас було доволі багато і поранених. У нас були доволі важкі бої з відходом з тих позицій, які ми займали, коли росіяни прорвали оборону вже. Було доволі втрат, нас відвели знову на базу. І по тій самій причині я і повернувся в 103-ю, тому що за цей час, поки я воював в 111-й, 103-я в квітні місяці, вона також дислокувалася на Донеччину, зайняла рубіж оборони і почала виконувати завдання в зоні бойових дій. Це було вздовж Сіверського Донця. Власне, 103-я бригада, одна із перших бригад, яка здійснила форсування Сіверського Донця, коли почалася Куп'янсько-Балаклійська операція. 103-я бригада, вона форсувала Сіверський Донець, зайняла оборону в селі Озерне, плацдарм до Діброви.
4: Пізніше... Шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала в Києві, пройдіть укриття.
3: Вже в роботі батальйону, повернувся я в управління бригади, в підрозділ зв'язку. І, власне, ті навики, якби я не мав цього досвіду роботи зі зв'язком в батальйоні, я не впевнений, що міг би бути таким ефективним в структурі бригади, де здійснюється, власне, управління батальйонами.
2: 103-я бригада. Весь час на передовій.
3: З квітня місяця 22-го року по теперішній час бригада знаходиться в зоні виконання бойових завдань. Безперервно.
2: Це честь бригаді, честь воїнам і воїнам вишколеним.
3: Саме так. Зараз люди, які вже воюють, це геть не ті люди, які тільки починали. Можна сказати, що там перший рік ми тільки вчилися воювати, і ми витримали. Ми не допустили втрат позицій, маю на увазі 103-я бригада. Навіть проводили наступальні дії разом з підрозділами ще і Нацгвардії. За цей час ми взаємодіяли з дуже багатьма різними підрозділами і попробували себе і в наступальних діях. Мабуть, десь зараз, коли я там приїжджаю десь і бачу роботу в батальйоні, бачу, як себе хлопці поводять в окопах, я можу сказати, що багато з них – це професійні військові вже. Люди, які були до того цивільними, враховуючи ресурс, який має в своєму розпорядженні бригада. Полковник Курко прикладає неймовірні зусилля для того, щоб цих людей і навчити, і оснащити, і привести в боєготовність. Валерій Бориславович завжди клопочеться, щоб люди були навчені, мали засоби, сили для того, щоб виконувати поставлені на них завдання. І навіть більше ці люди ще й перевершують очікування дуже часто.
2: Ви брали участь у звільненні Ямполя. Це надзвичайно була потужна операція.
3: Після того, як наші підрозділи зайняли Озерне і закріпилися там, почали розширяти плацдарм в сторону Діброви. Відповідно, там також заступив інший 62-й наш батальйон. І ще інші були підрозділи. Ну, моя задача була, власне, в налагодженні стабільного зв'язку. Тобто, в нас були одні виклики, коли ми стояли в обороні зі зв'язком, покрити певну смугу і дальність цього зв'язку. То потрібно було вже в наступі розширювати зону покриття. Ми форсували Донець, і я в складі рекогністировочної групи також потрапив на передовий пункт управління, де ми підняли всі засоби зв'язку, які були нам потрібні для виконання поставлених задач. На цей момент був тільки, власне, клаптик після форсування, який ми зайняли. Тобто, ну, навколо все вороги. Це тільки одне селище і там деяка територія, яку вдалося зайняти і організувати оборону. Тут велика шана тим бійцям, які здійснювали цю наступальну операцію. Хлопці брали на себе, захищаючи цей от невеличкий плацдарм, який в подальшому розширяли. Мені в якийсь конкретний період часу, ще до штурму конкретно Ямполя, потрібно було і рухатись на танковій позиції і прошивати хлопцям зв'язок. Розвідники показали, де вони знаходяться, і пізніше я з групою певних людей ми вирушили на ті позиції, і треба було моментально змінювати радіочастоти, змінювати ключі прошивки в самих танках. І ти розумієш, що ці хлопці вони зранку вирушають на штурм, і ти намагаєшся в цей момент просто для них зробити максимально все, перевірити по 10 разів, щоб зв'язок не підвів потрібний момент, коли вони будуть здійснювати наступальні дії.
2: Наразі командир роти
3: ударних безпілотних авіаційних комплексів.
2: Недавно 103-я бригада зробила подарунок усім нам, коли найдорожчі знищила ЗРК «Тор».
3: Ми вчилися воювати до того, і зараз наразі показуємо такі ефективні результати. Це, власне, напряму пов'язано з тим, що люди вже за цей час опанували сили і засоби, які були їм вірені для того, щоб здійснювати зараз вже ураження ворога і ловити його за багато кілометрів від лінії фронту. На базі розвідки бригади існував підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Основні задачі якого було, це розвідка. Власне, хлопці екіпажі, які були задіяні в розвідці БПЛА 103-ї бригади, вони почали експериментувати. Почали чіпляти вибухівку і почали показувати певні результати у враженні ворожої техніки і також піхоти, окопів, це і скиди, і FPV-дрони. Хлопці, це конкретні люди, дуже їх люблю і поважаю. Вони показували шалені результати. Було прийнято рішення про введення в штат окремої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. В основу цієї роти стали люди, які до того вже працювали. Це були деякі екіпажі злагоджені, які вже мали і сили, і засоби для того, щоб здійснювати ураження ворога. І ми почали залучати людей з усієї бригади. Наразі ми маємо повне сприяння від командування реалізовувати своє бачення і організовувати екіпажі, вильоти, логістику, забезпечення боєприпасами. Є довіра в тому, показуємо результати, які перевершують всі очікування.
2: ТОР – це не перша ваша ціль така?
3: Звичайно. Хлопці до того вже здійснювали враження, пошкодження одного комплексу ЗРК ТОР. Але крім того, є багато цілей, які не потрапляють в публічну площину. Це щодня. Для нас дуже важливі погодні умови. Тобто існують погодні умови, при яких не рекомендується літати. Відповідно, в світлі дні, так коли я їх називаю, власне, в льотні дні, наші підрозділи завжди, щодня завдають ураження військовій техніці ворога і живій силі.
2: І
3: танки,
2: що?
3: БМП, ікрази, КАМАЗи, Урали, командно-штабні машини також. В структурі роти є розвідувальний взвод і є ударні безпілотні комплекси, це, як правило, FPV-дрони, але і не тільки, за допомогою яких здійснюється ураження вже. Але це все гарно виглядає на картинці, а щоб це все привести у боєздатність, для цього застосовується дуже багато ще ресурсів, сил і засобів. Там задіяні сапери, які займаються модифікацією боєприпасу для того, щоб можна було його поцепити на дрон, вже відповідно взлетіти і скерувати його в потрібне місце. Використовується значною мірою і радіозв'язок. Це робота впівдронів через ретранслятори, які допомагають збільшити радіус польоту. Чим далі ми можемо залетіти, тим якусь більш жирнішу ціль ми можемо здобути. Це все без відриву від виробництва. Ми, не виходячи з фронту, повинні були організовувати підрозділ з нуля. Ми собі не можемо дозволити якийсь вихідний день. Все відбувається на ініціативі, і багато навиків, які здобуті нашими пілотами, вони всі здобуті в зоні бойових дій. Ризик величезний, тому що пілоти і екіпажі – це також ціль для ворога. Відповідно, ворог також здійснює полювання. Наші підрозділи взаємодіють і з підрозділами радіоелектронної розвідки, які можуть сказати, чи над нами небо чисте, і з розвідкою як такою. Багато підготовчих робіт для того, щоб убезпечити наших пілотів від можливості бути ураженими.
2: Юрко, розкажіть, яка особливість, цінність ураження саме оцих ЗРК ТОР? Один уразили, а другий знищили.
3: Екіпажі завжди намагаються вибрати найбільш жирнішу ціль або найбільш дошкульну ціль. В першу чергу це важка техніка, це танки, бронетранспортери, БМП, БТРи, ті, які вивозять, власне, екіпажі піхоти ворожої для заняття ними позицій. Склади БК, польові склади боєкомплектів. Це техніка, яка може бути найбільш дошкульною
2: для наших
3: позицій. Відповідно, якщо відбувається враження якогось РСЗВ «Град», ми розуміємо, що ця машина більше ніколи не буде стріляти. І ці снаряди, власне, потім не прилетять у наші окопи. Комплекси ЗРК «ТОР» – це теж дорога техніка, її теж у ворога хоча є достатньо, але, власне, кожен знищений такий комплект, він сприяє тому, що зможе ефективніше працювати, власне, наша ударна авіація, наші підрозділи зенітно-ракетних військ, вони зможуть запускати ракети, які можуть потрапляти в цілі. Ця лінія, ділянка фронту вже, вона буде оголена для ворога, вона буде не прикрита. Цей ТОР був доволі таки в тилу ворожому. Відбувається розвідка, хлопці виявили ціль. Наш легендарний екіпаж, на рахунку якого десятки, сотні, напевно, вже знищеної ворожої техніки, це екіпаж «Крила до пекла», який в нас внутрішню назву має таку. Позивні «Барс», це командир екіпажу, також в підрозділі «Ара». Але насправді тут варто відзначити роботу багатьох людей, тому що відбувалося перед тим і розвідка, саме ураження здійснював цей ударний екіпаж «Барса». Відбувається виїзд екіпажу щоденно. Ми не можемо дозволити собі пропускати якийсь час, тому що ворог, він також не спить, намагається постійно сунути і завдавати нам проблеми на лінії зіткнення. Відбувається, власне, обліт території на лінії зіткнення. Хлопці здійснюють моніторинг. Розвідкою був виявлений ЗРК ТОР. І були підняті ударні дрони, які були координовані роботою розвідувального літального апарату. І було нанесене ураження. Ніякої магії там не існує. Хлопці не просто вразили ТОР і поїхали додому. Вони знищили ще дуже багато різної техніки. Першим пострілом його пошкодили. Пізніше ще запустили декілька дронів, і вони його добили, поки там не здетонував боєкомплект.
2: Я уявляю емоції.
3: І зараз я наразі бачу свою задачу оцей весь досвід поширити. Закликаю зараз кожного, хто слухає, ходіть на курси. Хороші курси на Прометеусі. Це навчання, воно безкоштовне оператора безпілотних авіаційних комплексів. Оскільки ми знаходимося в зоні бойових дій дуже давно, у нас є шалений брак людей. Ті екіпажі, які зараз працюють, вони вигоряють. Їм потрібен відпочинок. Нам потрібні ще люди, які могли би стати також разом в стрій і нищити так само тори, як нищаться хлопці. Ніхто не кидає на амбразури і одразу в окопи чи в зону бойових дій. Все цивілізовано і виправдано реаліями війни. Я закликаю, можете контактувати зі мною чи з рекрутинговим центром 103-ї бригади, і є велика ймовірність, що ви потрапите саме в наш підрозділ ударних БПЛА. Ми кожного дня докладаємо зусилля для того, щоб наблизити перемогу активними бойовими діями. Ця лінія фронту, яка є уставленою і тримається, багато хто думає, що позиційна війна – це обмін снарядами і ніяких активних бойових дій. Але це не так. І ми потребуємо підкріплення і відновлення. Ми готові воювати стільки, скільки потрібно, але багато людей недооцінює війну. Ця війна не зупиняється ні на мить. У ворога все ще є плани для повного захоплення наших територій, ліквідація нашої країни. Мені дуже прикро, коли я приїжджаю в відпустку, спілкуватися з людьми, які все ще не зрозуміли, що війна – це реальність. Ми віримо в перемогу, але ми активно працюємо над нею.
2: Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
5: Чому небезпечно зберігати скани чи фотографії паспортів, банківських карток та інших особистих документів у пам'яті смартфона? Більшість сучасних смартфонів автоматично синхронізують фотографії з хмарними сервісами, що дозволяє документам роками зберігатися на віддалених серверах. Якщо пароль від аккаунта потрапить у витік, сторонні особи можуть отримати доступ до цих файлів. Крім того, багато застосунків мають дозвіл на перегляд галереї пристрою, що робить копії ваших документів потенційно доступними для численних сторонніх сервісів. Втрачений або вкрадений телефон стає ще одним джерелом ризику. Зловмисник, отримавши доступ до пристрою, може знайти у галереї фотографії паспорта, водійських прав чи медичних полісів і використати їх для шахрайських дій, зокрема для оформлення кредитів. Навіть метадані фото, збережені разом із зображенням, можуть розкрити ваше місце проживання, якщо під час зйомки була активована геолокація. Як зменшити небезпеку втрати особистих даних? Варто пам'ятати, що навіть просте видалення фотографії не гарантує повної безпеки. Залишки файлу можуть залишатися у хмарних архівах, резервних копіях або на пристроях тих, кому ви раніше надсилали ці зображення. Оптимальним рішенням є повна відмова від зберігання фотографій документів у галереї. Якщо така необхідність виникає, рекомендується використовувати спеціалізовані захищені сховища із шифруванням та одразу видаляти файли, які переслали. Цифрова безпека починається з усвідомлення, що кожен знімок паспорта чи картки – це потенційний ризик. Варто щоразу запитувати себе, чи справді потрібно робити таке фото і де воно зберігатиметься. Кілька зайвих хвилин на безпечне поводження з даними можуть заощадити роки на відновлення репутації та фінансів. Підвищена увага до цифрової гігієни та обачливість під час роботи з особистими файлами допоможуть захистити себе від фінансових і репутаційних втрат.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський розповів, за якої умови Україна готова зупинити удари по російських НПЗ. У Харкові зростає кількість поранених внаслідок удару росіян по місту. На Волині розпочався сезон збору шафрану. Про це та інше далі докладніше. Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Російська Федерація натомість перестане бити по українських енергооб'єктах. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі. За його словами, вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Будь-які кроки із деескалації мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями, заявив президент України. Нагадаю, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ створюють проблеми для світу та американських фермерів. Трамп домовився із Путіним про поставки дизелю після того, як Україна відмовилася в односторонньому порядку припинити удари на російські нафтопереробні заводи. Українська переговорна делегація у США була шокована рішенням президента Дональда Трампа дозволити експорт російського дизельного палива, пише Київ Індепендент. За даними видання, Київ не попередили про це заздалегідь. Американські представники, як стверджують джерела видання, звинуватили Володимира Зеленського у відсутності прогресу у мирному процесі та пригрозили припинити обмін розвідданими, які допомагають Україні завдавати ударів по цілях у Росії. Голова Ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у коментарі Суспільному сказав, що надання розвідданих є одним із важелів впливу США на Україну. Але Київ все ж має альтернативні джерела їх отримання.

0: Новини на Українському радіо.
1: На Волині розпочався сезон збору шафрану – найдорожчої у світі спеції. Також сухий шафран використовують як природний антибіотик та у парфумерії. Єдине в області господарство, де вирощують цю культуру, розташовано у селі Борочиче. Світове виробництво шафрану становить лише близько 200 тонн, розповів Суспільному начальник відділу розвитку виробничих галузей обласного департаменту агропромислового розвитку Олександр Книш.
2: Світове виробництво шафрану коливається в межах 200 тонн. Основна концентрація виробництва цієї спеції зосереджена в Ірані. Понад 90%. Лишається лише декілька десятків тонн світового виробництва, яке зосереджене в першу чергу в Індії, в Греції, в Іспанії. Тобто для України лишається десятки кілограм. Якщо говорити по Україні в цілому, то таких господарств одиниці є в нас, на Горохівщині. Є підприємство на Закарпатті, яке десь має в межах 1 гектара. Також, я знаю, на Черкащині релоковано підприємство є Житомирщина, Тернопільщина, Полтавщина.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: У більшості північних Вінницькій вночі у західних, а завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні, а у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. Температура вночі 8-13, а в день 12-17 тепла. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Слухайте на Українському радіо.
4: Чума? Не чума. Що це за хвороба могла бути в Росії? Що відомо з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми і де її природні ареали? Які засоби протидії є? Ці запитання Віталій Науменко поставить докторці медичних наук, завідувачці кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, експертці Міністерства охорони здоров'я України і Ради національної безпеки і оборони Наталії Виноград у неділю 11 жовтня о 18:35.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Без газопостачання, електрики та під постійними обстрілами. Сьогодні розкажемо про ситуацію при фронтовому Станіславі на Херсонщині. Детальніше розкаже наша колега Маргарита Лазник. Також вона розповість про субсидію на оренду житла для переселенців.
6: Російські військові атакують населені пункти громади дронами та артилерією. Через пошкодження газових мереж без газопостачання залишилися, зокрема, жителі Станіслава. Дістатися до пошкоджених ділянок і провести ремонт зараз неможливо через безпекову ситуацію, говорить начальник Станіславської сільської військової адміністрації Олександр Бабуцький.
7: На даний час ситуація в громаді, на жаль, катастрофічна. Критична в тому питанні, що обстріли не припиняються. В вересні місяці 4 загиблих цивільних і 12 поранених. Люди евакуюються і самі, і ми надаємо допомогу, волонтери надають. Припинено газопостачання, Херсонгаз

0: через критичні пошкодження газових мереж, в основному це в Станіславі, а також в інших населених пунктах громади. І тому на зиму люди залишаються, немає, на жаль, надії на відновлення, тому що бригади аварійні обленерго Херсонгазу не можуть дістатися до нашої громади, щоб відновити газопостачання, відремонтувати. Кількість обстрілів періодично то збільшується, то зменшується. В основному у нас дронові атаки, ну і майже кожного дня артилерія по всім населеним пунктам. Ну і, звичайно, тим, хто залишається, близько 500 жителів ще в нас залишаються в громаді. І ми намагаємось забезпечити їх допомогою, яку Кабмін призначив на зимову підтримку 19400. Там, звичайно, проти минулих років кількість жителів, яким ця допомога буде призначена, дуже обмежена. Це пільгові категорії, пенсіонери, яким субсидії були призначені, багатодітні сім'ї, інваліди. І тому люди, якщо ми закликаємо їх евакуюватися, наприклад, Миколаївську область, тут вони оформлюють ВПО, і якщо їм буде призначена допомога на ВПО, то вони, відповідно, можуть розраховувати і на допомогу 19400. В Станіславі пересічні громадяни, які не пільгові категорії, не субсидіанти, на жаль, не зможуть отримати цієї допомоги. Ми, звичайно, зараз співпрацюємо з благодійними фондами, це МКЧХ, АКТЕТ. Можливо, у них з'явиться фінансування, щоб допомогти неохопленим верстам населення. В першу чергу, це, звичайно, ми намагаємось допомогти людям пенсійного віку, 60+, яких в громаді ще, ну, більшість залишається.
1: Евакуація зі Станіславської громади зараз потребує окремої підготовки. Людей вивозять за підтримки військових, поліції, місцевих рятувальників і волонтерів. Частина жителів виїжджає власним транспортом.
0: Основне завдання, яке стоїть зараз перед нами, перед військовою адміністрацією, апаратом сільської ради, це забезпечити якомога більше інформації людей про де вони можуть облаштуватися. В основному це Миколаївська область, Миколаївський район Миколаїв, Галицинівська громада. Кожна евакуація – це, знаєте, такий захід за підтримки військових, поліції. Це здійснюють наша Станіславська МПО і благодійник, будемо так казати, Андрій Пітухов, боксер. Зараз є в нас люди, які потребують евакуації, в тому числі хворі. Слава Богу, нема поранених і нема загиблих, щоб треба евакуювати трупи. Благодійний фонд «ЖЕМ» також надає допомогу, в них є броньовички. Наші хлопці Станіславського МПО, на жаль, потрапили під дрон, під атаку, і один пожежник-рятувальник Петренко Володимир, ну, одужує вже. Слава Богу, одужує, тому що був в критичному стані. Лікарі в Миколаєві надали всіляку допомогу, за що їм дякуємо. Сподіваємось, він стане в стрій. Тому, на жаль, зараз, поки наші хлопці не виїздять з евакуації, багато людей виїздять самі, тобто своїм транспортом, військові допомагають частково, тому що кожна евакуація, саме логістика, виїзд із громади, приїзд-виїзд, це дуже складно, треба поїхати, завантажити речі. Люди, ви розумієте, виїжджають не з чим, якщо будинок не згорів, хоч якісь речі є, то вони намагаються з собою щось взяти, щоб тут знайти житло і якось проживати.
1: Тим, хто залишається у громаді, допомагають гуманітарні організації. Лише у вересні жителі Станіславської громади отримали 1027 продуктових наборів. Допомагають також водою, засобами гігієни, ліхтарями, павербанками та іншими необхідними речами. Попереду опалювальний сезон. Начальник Станіславської сільської військової адміністрації Олександр Бабуцький говорить, що у Станіславській громаді зиму фактично будуть зустрічати без газу і з пошкодженою інфраструктурою та під постійними атаками ворога. Дрова залишаються чи не єдиною альтернативою, але й вони можуть становити додаткову небезпеку через можливість російських ударів по будинках. Тож у громаді вкотре закликають людей не чекати погіршення ситуації та евакуюватися до безпечних районів Херсонщини або Миколаївської області.
0: Ми просимо людей евакуюватися. Чому? Тому що газ, ну, немає надії, що буде відновлення газопостачання. Відповідно, люди, які залишаються в своїх будинках, єдине джерело – це дрова. Але коли дрова, дим йде з димарів будинків, і відповідно ворог бачить, він не розбирає, що це цивільні люди там живуть, що це діти можуть жити, жінки. І вони, звичайно, будуть в першу чергу такі будинки знищувати, спалювати. Дуже зараз багато скидають протипіхотних мін просто посеред населених пунктів, щоб люди, собаки гинуть, поранюються. Ну і не завжди наші військові можуть знешкоджувати ці міни. Тому опалювальний сезон буде дуже важкий і ну, немає можливості. Навіть ті люди, які отримають зимову підтримку 19400, вони магазини не працюють у нас. Ну, знищено все, всі комунальні будівлі, всі приватні магазини, можна сказати, не працюють. Там є певні точки, які ну, люди десь щось можуть закупити. Тому про опалення це складно говорити. Тільки просимо евакуюватися в Миколаїв, Миколаївський район, Білозерська громада Херсонської області також радо приймає наших жителів. Тому про опалювальний сезон, на жаль, тільки так.
1: Цей проєкт докорінно відрізняється від класичних комунальних субсидій, адже спрямований безпосередньо на покриття витрат за договором найму нерухомості. Програма розрахована на 2 роки і має на меті вивести ринок оренди з тіні, одночасно підтримавши найбільш вразливі категорії внутрішньопереміщених осіб. Під час вебінару, проведеного громадською організацією «Відродження України-2022», головний спеціаліст відділу з питань аналітики потреб внутрішньопереміщених осіб Департаменту політики підтримки та інтеграції внутрішньопереміщених осіб Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України Максим Воловик пояснив, що це експериментальний проєкт. Розрахований на 2 роки. Водночас у Міністерстві соціальної політики вже розглядають можливість продовження цього механізму. Наразі ж програма має дуже невисокі показники використання бюджетних коштів.
2: Це у нас експериментальний проєкт, який відповідно до вимог чинного законодавства діє 2 роки. В цьому році якраз він завершує свою дію. І Міністерство соціальної політики на сьогоднішній день розглядає механізми та нові інструменти для того, щоб продовжити субсидію на компенсацію оренди житла. На сьогоднішній день, як відомо, сильною популярністю цей експеримент не користується. Він, якщо брати в цифрах, то на сьогоднішній день запланованих коштів на зазначену бюджетну програму всього використано 1%. Це один із найнижчих показників виконання бюджетних програм в Мінсоцполітики.
1: Розмір субсидії визначається індивідуально. При цьому враховують склад домогосподарства, доходи, майновий стан, соціальні нормативи житла та вартість оренди в конкретному регіоні.
2: Цей інструмент, який запроваджується цим експериментальним проектом, для того, щоб ним скористатися, необхідно відповідати деяким критеріям. Тому розмір субсидії визначається індивідуально з таких урахуванням таких особливостей. Кількості членів домогосподарства, рівня їх сукупного доходу, майнового стану, соціальних нормативів житла, регіональних відмінностей вартості оренди житла. Ця постанова нам передбачає вартість 1 квадратного метра, також застосовані коефіцієнти по всім областям для того, щоб відкоригувати вартість житла в залежності від регіону. Також, відповідно до цієї постанови, право на субсидію на оренду житла мають внутрішньо переміщені особи, які відповідають певним умовам. Вони повинні мати статус внутрішньопереміщеної особи, повинні мати довідку внутрішньопереміщеної особи. Оренда житла обов'язково повинна здійснюватися за офіційним договором. Договір має бути укладений найм оренди між орендодавцем та наймачем. З аналізу зазначеної постанови, з того, що ми бачимо, дуже часто от якась ця перепона дає нам такий низький показник щодо залученості внутрішньопереміщених осіб до зазначеної експериментального проєкту. Тому що ні для кого не секрет, ринок оренди у нас сьогодні перебуває в такій, якби це коректно сказати, в сірій зоні. Тому дуже часто орендодавці не хочуть укладати офіційні договори з наймачами. Тому ситуація, яка склалася, відповідає низькому показнику щодо використання коштів зазначеної бюджетною програмою.
1: Подати документи можна через пенсійний фонд, ЦНАП або онлайн. Субсидію призначають на 6 місяців із можливістю продовження.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сили добра на українському радіо.
1: Волонтерство не завжди починається зі скриньки для збору коштів чи великої благодійної акції. Іноді воно починається з маленьких намистинок, нитки та кількох вправних рухів і бажання зробити щось корисне для інших. Саме так сталося у майстрині бісероплетіння Марини Семенюк. Її історію розкажемо далі.
0: Сили добра. Сили добра на українському радіо.
1: Переселенка з Харкова, мама трьох дітей, після початку повномасштабної війни захопилася бісероплетінням. А згодом у Полтаві, де зараз проживає з сім'єю, почала навчати робити вироби з бісеру й інших. І її захоплення перетворилося на справу, яка об'єднує людей. А нещодавно з'явилася нагода використати це вміння ще й для благодійності. Пані Марині запропонували виготовити прикраси для благодійного аукціону на підтримку Збройних сил України. Вона погодилася і запросила до цієї справи свої їх учениць. Так, звичайне творче заняття перетворилося на маленьку волонтерську ініціативу, де кожна учасниця могла зробити свій внесок у велику спільну справу. Марина Семенюк розповідає, з чого все почалось.
2: Я взагалі вчитель англійської мови. На початок війни я побачила, як дівчина зробила гердан своїми руками, і мені дуже захотілося теж це витворити. Я раніше плела маленькі, зовсім маленькі браслети, але це було зовсім не те, що я побачила. І я почала черпати інформацію в інтернеті, потім купувала і різні майстер-класи і потім вже змогла зробити свій перший гердан. Коли я прийшла у Вулик, то всі хотіли теж навчитися цьому майстерству. І я вирішила всім допомогти і почала вести у Вулику гурток з бісероплетіння. Я взагалі сама ж вчитель, і тому люблю ділитися своїми знаннями. Ну, і також мені це подобається, і я бачу, коли людям теж це подобається, мені хочеться ділитися цими знаннями. І я радуюсь за всіх, у кого все виходить, підбадрюю всіх, і всі вже ходять в дуже гарних силянках і браслетиках.
1: Школа корисного дозвілля «Волик», про яку говорила пані Марина, це громадська організація, яку заснували переселенці так званої першої хвилі з Луганщини, Донеччини та Криму ще на початку війни на Сході. Саме сюди і до 2022 року, і особливо після початку повномасштабного вторгнення, приходили ті, кому потрібна була підтримка та розрада. Серед них була і Марина Семенюк. Спочатку вона ходила сюди як відвідувачка, а потім сама стала волонтеркою. Почала навчати людей творити красу.
2: Багато людей ходять. Я почала тут працювати у кінець 23-го року. Я спочатку сюди прийшла своїми дітьми, просто на майстер-класи різні, і з собою брала свій станочок власний, і всім хотілося дізнатися, що це я роблю. Отже, ми почали десь 23-го трішки, от я почала, а потім вже повномасштабно так почала з 24-го року, десь у березні. І ми працювали тут раз на тиждень, і деякі жіночки сплели свої перші браслети, потім почали силянки, потім гердани. Три жіночки постійно ходили, зараз вони працюють, тому немає змоги ходити. Але їх роботи вже вони навіть продали свої перші гердани. Також сюди ходили діти. Дітам трішки важко, тому що там потрібна дуже бути, це тонка робота, і не кожна дитина може усідати так довго. Тому більше це для дорослих, які за допомогою бісеру розвивають свою і увагу, і посидючість, можна так сказати. Це така терпляча робота. І взагалі раз на раз не приходиться, тому іноді буває дуже багато бажаючих, навіть немає місця вільного, де сісти. А іноді, ну, у кого як виходить по роботі і так прийти.
1: Бісероплетіння – заняття дороговартісне, адже бісера також різні аксесуари для бісероплетіння коштують недешево. Втім, коли колеги-майстрині дізналися, що пані Марина вирішила навчати людей, які змушені були покинути рідні домівки, вирішили їй допомогти купити станки для створення прикрас.
2: Чотири перших станочка нам подарував Червоний Хрест. А далі я була підписана на одну дівчину у телеграм-каналі, і коли вона дізналася, що я веду безкоштовні майстер-класи для всіх переселенців, всіх охочих, вона зробила збір, щоб нам допомогти. І за допомогою цього збору ми змогли придбати станочки і купити нитки та голки, ну все, що потрібно було для плетіння на станочках. За це ми їм дуже вдячні. Було лише три станочки, і трішки бісеру, тому що ну це ж все ж таки коштовний матеріал. Воно зроблено повністю з дерева, і ще ж потрібно було купити нитки, голки. Було зібрано, наскільки я пам'ятаю, біля 3000. Для нас це було дуже великі гроші, тому що де черпати таку допомогу? Ну зараз майже ніде. Тому для нас це була дуже велика допомога, і ми їм дуже вдячні, що вони нам так допомогли. Нам не вистачає, тому що багато бажаючих є. Коли приходить, бачить, що станочки всі зайняті. Ну тоді я пропоную альтернативу почати робити щось ручним ткацтвом. Та станочки не потрібні, але все ж таки всім хочеться зробити на станочку якусь роботу свою.
1: Днями пані Марині та її ученицям запропонували зробити невеличкі вироби з бісеру і взяти участь у благодійному аукціоні. Погодилась, каже, одразу, та ще й залучила до цього інших.
2: Зараз ми робимо браслети, сережки та інші вироби з бісеру для ярмарку за кордон. Це гроші підуть на ЗСУ, це буде ярмарок, і коли продадуть всі наші прикраси, то ці гроші підуть на ЗСУ. Кожна майстриня робить якийсь браслет або щось. Жіночка одна зробила два браслети, або, може, у когось є свої якісь там наробки, вони теж приносять для цього ярмарку. Це вклад наш, як українських дівчат, для допомоги нашим хлопцям, щоб скоріше подолати цю війну.
1: Майстриня, яка зробила ті два браслети, це Любов Хитра, розповідає, як давно займається бісером разом з пані Мариною і чому вирішила взяти участь у цій благодійній ініціативі.
3: Син у мене захисник. Я познайомилась випадково з Мариною. Я взагалі люблю робити щось нове. Я багато років вишивала бісером, ну і так вишивала, сорочки сину вишила українські, але хотілося чогось нового. І филянку я давно бачила, гірдан давно бачила, чокер там все. Але я чогось до них не дійшла. Але ж у мене була мрія все-таки всьому навчитися там плести і все. Не знала, як це робити. Коли я прийшла сюди, Марина мене просто зачарувала. По-перше, своїми роботами. По-друге, талантом спілкування, талантом педагога і психолога. Вона відчуває кожну людину. Завжди підійде і підскаже, вміє показати. І показати так, що у тебе все виходить. Коли я дізналася від Марини, що треба на благодійність зробити вироби, я, звичайно, всі справи свої відклала і прийшла. Ну, один браслетик я зробила, чуть-чуть не зробила, взяла додому роботу. Ну і зробила й другу ще роботу. Обидва в жовто-синіх кольорах. От зараз принесла ці роботи на благодійність.
1: Ще одна учасниця Ірина Тезіна. Вона прийшла сюди нещодавно. Вважає себе зовсім початківцем, але вже теж взяла участь у створенні робіт для благодійного аукціону.
4: Я випадково дізналася про цей осередок вулик і прийшла сюди, як побачила Марінкіни твор, те, що вона творить, це просто не можна передати словами. І тут такі люди підібралися, що тут відчуваєш себе, ну, як вдома, і спадає напруга. Це хобі бисероплетіння, воно спонукає відволіктися від поганих думок, воно налаштовує на таку творчість, що ти навіть сам не уявляв, що в тобі це може бути. Тому дуже дякую цим людям, і я захоплююсь ними. Воно дуже заспокоює. Перший браслетик сину подарувала, селянку почала для внучок, і оце на ярмарок ЗСУ сплила.
1: Мабуть, у цьому і є особлива сила волонтерства. Воно може народитися буквально з того, що є у твоїх руках. Із маленьких намистинок, нитки, кількох годин роботи, з бажання зробити для когось щось добре. А коли до цієї справи долучаються інші, маленькі внески складаються у велику підтримку. Так захоплення стає способом допомагати, а творчість – способом дякувати тим, хто захищає країну. Вікторія Марченко, Аліна Шевченко для Українського радіо.
0: Сили добра на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Тульчин, Вінниччина. Місто Тульчин, що на Вінниччині, понад 4 сотні років. І хоча перша згадка про нього припадає на 1607 рік, однак Тульчин існував і раніше. Відомо, що спочатку він називався Нестервар і виконував роль фортеці для захисту від татар. У 1609-му його власником став польський магнат Валента Олександр Калиновський, який назвав місто Тульчином. Одна із версій пов'язує назву із двома словами. Одне з них – тул, в перекладі із татарської – викуп, і другим – чин, в перекладі із турецької – вас або вам. Водночас зі старослов'янської та литовської чин – це посада, а чинщ із польської – це оброк на користь якоїсь особи. Таким чином, назва мала підказати, що була зроблена сумісна взаємна змова – викуп вам, а спокій нам. І справді, майже 40 років Тульчин залишався незайманим і вільним містом на Братславщині. Але пізніше під стінами фортеці Нестервар у 1648 році, в період національно-визвольної боротьби українського народу проти шляхетських поневолювачів, схрещували свої шаблі селянсько-козацькі загони Івана Ганджі та полковника Максима Кривоноса, а пізніше Семена Палія. До 1699 року на Тульчинщині панували турецькі яничари, після чого вона знову перейшла до рук польської шляхти. Резиденцією магната Станіслава Потоцького Тульчин став у 1726 році, а пізніше у 1775 перейшов до сина його племінника Станіслава Фелікса Щенсного Потоцького, який і збудував знаменитий палац. Його називають Подільським Версалем, парк Хороше та згодом в Умані знамениту Софіївку. Під час Коліївщини у 1768 році у Тульчині розміщувався штаб російських військ, які прийшли на допомогу польській шляхті у боротьбі з гайдамаками. Підступним шляхом були узяті у полон ватажки гайдамаків Іван Гонта і Максим Залізняк, яких утримували у келіях Тульчинського монастиря. Ще одна сторінка давньої історії міста пов'язана із 1787 роком, коли Тульчин відвідав польський король Станіслав Август Понятовський, після чого місто отримало Магдебурзьке право.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна збільшила закупівлю дронів для фронту. У Харкові зростає кількість поранених внаслідок удару росіян по місту. Через відсутність напруги в енергосистемі зупинили рух електротранспорту у кількох районах Києва. Про це та інше далі докладніше. Україна збільшила закупівлю дронів для фронту на 300% більше, ніж торік закуплять. Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства оборони. Йдеться про безпілотні системи різних типів і призначення, зокрема і для ураження цілей у глиб території Росії. У Міноборони пояснили, що наростити обсяги контрактування вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів і розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. На Костянтинівському відтинку фронту, що на Донеччині, російські війська усе більше застосовують авіацію та ударні дрони. Як розповіла в ефірі Суспільного, речниця 117-ї окремої важкої механізованої бригади Юлія Степанюк, цими днями внаслідок атак керованими авіабомбами було пошкоджено логістичні шляхи Сил оборони, втім все вже налагодили. Вона додала, що за минулу добу противник випустив близько 13 кабів.
2: Продовжуються наступи їхні як малими піхотними групами. Вони використовують зараз погодні умови для того, щоб просочитися та розвідати інформацію про наші відповідні позиції. Нам вдалося знищити деякі їхні позиції, тому ми зупинили трішечки їх, і нам вдається трошечки активувати свою логістику для того, щоб забезпечити як найдовше збереження та підтримку наших позицій.
1: До 8 зросла кількість поранених людей внаслідок удару росіян двома керованими авіабомбами по Харкову. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов у телеграмі, одна із керованих авіабомб влучила у приватний житловий будинок у Немишлянському районі міста. Жінка загинула, серед поранених є діти та літні люди. Пошкоджено понад 30 будинків та 11 автівок. Аварійні вимкнення світла через атаку армії РФ запровадили у Києві. Перебої з електропостачанням наразі у частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів столиці, повідомила компанія ДТЕК «Київські електромережі» у Фейсбуці. Енергетики вже працюють над поверненням живлення, однак через відсутність напруги у цих районах тимчасово зупинили рух електротранспорту, повідомила Київська міська державна адміністрація у телеграмі. Додам, що по обіді у Києві пролунали вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного. Тривогу оголошували через дронову небезпеку.
0: Новини на Українському радіо.
1: Затримка казначейських платежів створює ризики для підготовки і початку опалювального сезону у Тернополі. Про це Суспільному розповів заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Владислав Станковський. Чому затримуються платежі та яка ситуація в інших громадах, розповість наш кореспондент.
3: Владислав Станковський каже, казначейська служба не проводить платежі комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» з 15 вересня.
4: Тільки по нашому підприємству «Теплоенерго» 20 мільйонів гривень знаходиться в казначействі державному. Платіжні доручення не проходять. Управління житлово-комунального господарства 68 мільйонів гривень теж не може проплатити підрядникам.
3: Геннадій Наконечний – старший майстер у одній із тернопільських котелень. Чоловік каже, аби забезпечити роботу котельні, потрібне фінансування.
5: Нам треба проводити ремонт насосів. Є насоси, які виходять з ладу, їх треба купляти новими. А ми не можемо купити нове обладнання, бо ми не маємо грошей. Ми не можемо навіть і наняти якусь підрядну організацію, щоб поміняти велику ділянку якихось теплових мереж. Ми їх не можемо самі робити. У нас і людей просто немає.
3: Геннадій каже, у котельні зараз 10 працівників. Їм на 2 місяці затримали заробітну плату.
5: Люди хочуть, якщо прийти сюди, то вони хочуть отримувати гідну зарплату. Бути впевнено, що зарплата буде нараховуватися вчасно, а не затримкою там місяць-два. При наших теперішніх умовах затримка 2 місяці. Це для людей велике значення.
3: Чому не проходять платежі, ми запитали в начальника управління Державної казначейської служби в Тернопільській області Петра Гринчишина.
6: Ми діємо відповідності до постанови Кабінету міністрів 2021 року номер 590, де чітко визначені напрямки видатків. В першу чергу ми оплачуємо оборону, харчування, закупівлю медикаментів, комунальні послуги, заробітну плату, пенсії і виплати соціальним незахищеним слоям населення.
3: Чи є схожі проблеми в інших містах України, ми запитали в радниці голови Асоціації міст України Оксани Продан.
7: Станом на сьогодні всі громади України працюють або в кредит, або на домовленості з виконавцями, це там, де це можливо. Вже є громади, в яких люди не отримали заробітні плати вчасно. Вже є громади, які зірвали виконання підготовки до опалювального сезону.
3: Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопіль.
8: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
1: У більшості північних, Вінницькій, вночі і у західних областях. А завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях. Помірні. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13, на крайньому заході країни 3-8 градусів тепла. А завтра в день у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла. Нарешті території України 18-23 градуси. На Київщині завтра помірний, вночі місцями значний дощ. Зараз у столиці плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Гра без правил. Програма українського радіо про афери, що сколихнули світ.
1: Чи може дерев'яна машина думати, перемагати в шахи та обманювати найосвіченіших людей Європи? І все це наприкінці 18 століття. Вона понад 80 років видавала людський розум за роботу автомата, механічного турка. Їй програвали аристократи й винахідники. Її оглядали механіки, а поруч із нею з'являлися Наполеон, Бенджамін Франклін і Чарльз Беббідж. Як містифікацію перетворювали на прибутковий гастрольний бізнес? Хто насправді керував дерев'яною рукою? Слухайте вже зараз у програмі
0: «Гра без правил».
1: Відень, 1770 рік. У палаці Шенбрун перед двором Марії Терезії стоїть дерев'яна шафа завбільшки з письмовий стіл. На ній шахівниця. За нею манекен у східному халаті й тюрбані, з нерухомим обличчям і лівою рукою, занесеною над фігурами. Вольфганг фон Кемпелен, відомий інженер та винахідник автоматичних машин, відчиняє дверцята, крізь які видно колеса, важелі та шестерні. Він показує один відсік, потім другий, повертає шафу і демонструє її ззаду. Глядачі отримують саме те, чого вимагає скепсис. Можливість переконатися, що людини всередині немає. Потім дверцята зачиняються і навпроти сідає супротивник. Черговий охочий обіграти майже непереможний автомат. Упевнений в собі місцевий шахіст з усмішкою пересуває фігуру і дерев'яний турок відповідає. Не повторює заздалегідь запрограмований рух, а реагує на нову позицію. А пізніше манекен ще й навчать рухати головою та очима, відмовлятися приймати неправильний хід, а за версією, вдосконаленою наступним власником, навіть вимовляти французьке «шах». Це вже не іграшка, що кланяється чи відтворює мелодію. Тут перед публікою справжня машина, яка мислить. Але насправді людський розум сидить усередині. Як же вдалося сховати дорослого шахіста в корпусі, який щойно відчиняли з усіх боків? Як перетворили секрет на бізнес-модель? І як змусили найосвіченіших людей Європи вірити цій виставі ще понад 8 десятиліть?
0: Гра без правил.
1: Публіка 18 століття вже бачила механічні дива, які справді працювали. Автомат-письменник родини Жаке Дро, створений у 1768-74 роках, міг вивести пером запрограмований текст завдовжки до 40 знаків. Тож дерев'яний шахіст не здавався чимось фантастичним, а лише наступним кроком прогресу. Якою ж була епоха, що підготувала людей повірити в турка, розповідає IT-підприємець-викладач Юрій Костюченко.
2: 18 століття – це насправді розквіт механізмів, те, що ми знаємо, ці шестеренки, які крутяться, щось відбувається, це годинникарство тощо. Тобто, помимо самого турка, з таких відомих механізмів тієї епохи була качка, яка могла споживати їжу і, вибачте за слово, випражнятися. Були писарі, які могли там написати попередньо сплановано за сценарієм якісь там слова. Той самий винахідник турка так само протягом 20 років збирав машину, яка дійсно могла говорити. Тобто, якщо турок грав шахи, то ця машина, вона могла там за попереднім сценарієм, завдяки там складних механізмів, видавати звуки, які, по суті, являлися словами. Сам турок – це була ілюзія, але в ньому дійсно були новаторства. Його було досить швидко сконструйовано в порівнянні з іншими якимись механізмами, які той самий фон Кемпелен створював. Але насправді там були інновації, це дуже цікавий витвір.
1: Майже через 180 років після прем'єри турка математик Клод Шеннон оцінив кількість можливих продовжень типової шахової партії числом приблизно зі 120 нулями. Перебрати їх усі неможливо навіть для надзвичайно швидкої машини. Саме тому шахи так переконливо імітували інтелект. Суперник щоразу створює нову ситуацію, а відповідь треба знайти тут і зараз. Чому у 1770 році шахова гра здавалася доказом не механіки, а розуму? Пояснює кримінальний психолог, судовий експерт-психолог Юрій Ірхін.
3: Справа в тому, що людей давним-давно цікавили такі контенти, які виходять поза межі розуміння, поза межі свідомості. Наприклад, тваринка, яка щось говорить, якась механічна споруда, якась механіка, яка видає, приміром, музику, музикальні інструменти. Люди до цього звикли. Але ж якщо машина починає, приміром, імітувати людський голос, людські рухи, ляльки дерев'яні були давним-давно, причому з суглобами вони рухалися, навіть якась там напівсамоходна була людинка або собачка, які там самі по сходах могли збігати. Це вже давним-давно, ще в стародавній Греції винаходили. А ось наділити машину людським інтелектом, щоб вона могла мислити, справа в тому, що це зараз ми орієнтуємось на чому оці шахові здібності ґрунтуються, на яких структурах інтелекту. Тоді шахи це було суто інтелектуальне і щось таке, що було надано Всевишнім Богом. Не кожна ж людина мала здатність і здібність, тільки люди, які були прилічені до певних верхівок суспільства, були здатні грати в шахи. І опановували правилами. А тут, наче вам, машина починає гратися. Все, в шахи? Не співати, ні в дудочку дудіти, не музику якусь продукувати, а грати в шахи, відповідати на ходи. Тобто, от сам факт втілення душі духовного, то, що було надано Богом тільки людині, причому єдиній живій істоті на планеті, ні коням, ні зайчикам, ні лисичкам, ні ведмедям, а саме людині. І тут, наті вам, воно в машині з'явилося. Оце було ноу-хау, це був винахід. Я маю на увазі винахід стосовно сприймання. Тобто винахід не стільки технічний, а суто соціально-психологічний. Тобто що ми можемо продати, який продукт? Звичайно, куклу, імітацію людини, яка рухається? Ні, вже було. Нічого там цікавого нема. А давайте спробуємо, якщо вона буде гратися. Яким чином це зробити? Продукт, дія була от таким чином винайдена.
1: Ця історія почалася з професійного виклику. Коли при дворі Марії Терезії виступив французький ілюзіоніст, Вольфганг фон Кемпелен заявив, що здатний показати дещо значно переконливіше. Тоді йому було 35. Цей чоловік не був мандрівним фокусником, а звичайним придворним чиновником, інженером і механіком. І в цьому випадку саме посада Вольфганга спрацювала як гарантія якості. Публіці пропонував диво не випадковий гастролер, а людина з доступом до імператорського двору. Про геніального технаря, чи все-таки шахрая, далі говорить IT-підприємець Юрій Костюченко.
2: Непересічна людина, я би навіть сказав би видатна, тому що от всі там чули за механічного турка, але напевно мало хто чув за Кемпелена, і насправді його всі пам'ятають до сьогодення завдяки механічному турку. Хоча навіть та його машина, яка вміла розмовляти, яку він створив 20 років, турку він створив за півроку. Помимо того, він навчався праву та філософії, він дуже любив математику та фізику, і в нього дійсно є видатні інженерні роботи. Тобто він створив понтонний міст, він створив насосну станцію для фонтанів, він створював парові машини, там турбіни для млинів. Тобто він багато чого інженерного створював, навіть театр спроектував. Тобто оця одна людина, вона мала енну кількість витворів, якими він дійсно пишався, а про турка, до речі, до слова, він завжди казав, що це таке, це дрібничка, просто забавка. Поштовхом до цього стало, я думаю, що це людське его. Тобто уявіть собі, він радник при дворі імператриці, їжджає француз і показує магнетизм, тобто різні речі там намагнічуються, умовно вони левітують, ще щось таке, і показує на основі цього фокуси. І він підійшов до імператриці, так подеякують, і сказав, ну, я можу краще. І він через 6 місяців презентував турки.
1: Парадоксально, але сам Кемпелен вважав своїм справжнім науковим досягненням не шахового турка, а машину, яка відтворювала людське мовлення. У листі від 28 травня 1783 року він запросив Бенджаміна Франкліна подивитися на одразу обидва винаходи і наголосив, що над мовною машиною працював понад десятиліття. Турок міг бути не вершиною науки, а майстерно упакованим шоу. Продуктом, у якому легенда продавалася краще за справжні інженерні досягнення. Тож ким був Кемпелен? Видатним науковцем чи шахраєм, міркує кримінальний психолог Юрій Ірхін.
3: Мені особисто, як психологу, звісно, ближче варіант, що Кемпеленд був звичайний шоумен, який був зацікавлений в продажі, і, ну, навіть не готівковому, не в грошовому в продажі, а в авторитеті, у власному, в лаві у своїй, у відомості всесвітній. Я думаю, що в цьому він був, перш за все, зацікавлений. З сучасної точки зору, механік-науковець, якому, в принципі, я думаю, що було байдуже до цих духовних якихось там міркувань. Кемпеленд, я думаю, що звичайний шоумен, який зміг це реалізувати, сучасною мовою сказати, просунути на ринок споживання цю машинку. Був одержимий ідею самостворити, навчити або досягнути. Тоді б йому було не до шоу. Він би займався розрахунками, натикався би на перешкоди, продовжував би десь, і навряд чи хтось реально побачив би результати. Він поставив це на службу самого шоу.
4: У музичному автоматі мелодію можна закласти наперед, але ж у шахах кожен хід суперника змінює задачу. Саме тому американський електротехнік і математик Клод Елвуд Шеннон пізніше використає шахи як полігон для дослідження машинного мислення. Правила чіткі, випадковості немає, а якість рішення залежить від оцінки позиції. Кемпелен натомість обрав гру, в якій заздалегідь записаного сценарію недостатньо. Будь-яка правильна відповідь була доказом того, що машина розуміє ситуацію, говорить IT-підприємець, викладач Юрій Костюченко.
2: Чому шахи? Це, до речі, дуже класне питання. Тому що раніше всі механізми вони працювали за якоюсь конкретною послідовністю, тобто за сценарієм. А шахи, по-перше, це була розвага для еліт, дійсно когнітивно, там, де люди змагалися, хто кого переміг шахи, значить, ти кращий, розумніший. А інша штука, шахи не опрацьовуються сценаріями. Тобто ти маєш відповідати на якийсь рух, на якийсь хід. І відповідно, коли люди бачили, що якась машина грає в шахи, ти зробив перший хід, а вона робить хід у відповідь, а він хотів створити ілюзію, перформанс, атракціон. Тут може бути багато синонімів, бо щоб створити дійсно машину, яка може щось робити, на іншу машину в нього пішло 20 років, тут було виключно 6 місяців. Його задача була, напевно, вибачте за фразеологізм, терти носа французу тому і показати, що він може дійсно краще. Після першого перформансу, який він провів і розгромив придворного графа в шахи, він розібрав машину і довго її нікому не показував. Тобто просто захотів собі зробити щось цікаве.
4: До 1785 року механічний турок постійно гастролював Європою. Його бачили у Лондоні, Парижі та німецьких містах. Але кожен показ був не незалежним випробуванням, а виставою. Власник контролював світло, відстань до шафи, порядок огляду, вибір суперника і ритм події. Це й була комерційна перевага містифікації. Тут глядач платив не за доказ, а за відчуття, що на власні очі побачив майбутнє, продовжує Юрій Ірхін.
3: Якщо повернутися до основних базових потреб, що людині потрібна? Їжа і видовище. Він оце і розрахував, будь ласка, видовище, беріть ось продукт, якого до мене в принципі не було. Тож він не був одержимим механіком, він був шоуменом. І його оцей витвір був цілком і повністю спрямований на реципієнта, тобто на особу, яка сприймає. І потрібно доводити реальні якісь наявність реальних мисленевих інтелектуальних процесів в голові, в цій штучній голові. Ні, не потрібно. Людина потребує побачити певну картинку, шоу. Тож людині потрібні емоції. Ці емоції і надавав. Там не потрібно було саме розум, імітація розуму. Щоб люди сказали, вау, як так взагалі можливо, дерев'яна іграшка почала говорити. Ті ж самі от історично створені образи дерев'яних людей, якісь там фістичка, той же самий Колобок, той же самий Буратіно, Пінокіо. Воно ж, в принципі, в міфології це все вже було колись. А тут ось, беріть. Реально, ось машина, яка не просто там говорить, щось промовляє, грає музику, а ще й відповідає на ваші ходи.
4: Цікаво, що у 1783 році турка показували у Версалі й Парижі. Тоді автомат буквально спантеличив членів Паризької академії науки і найкращих механіків міста. Це були не наївні люди, а освічена еліта. Однак вони аналізували лише ту картину, яку їм дозволяв побачити Кемпелен. Високий статус глядачів потім ставав рекламою. Якщо автомат не викрили фахівці та аристократи, наступній публіці було ще легше повірити. Так запустили ланцюжок брехні, який працював багато років і приносив власнику гроші, говорить Юрій Костюченко.
2: от публіка нічого не знає і зараз їй щось показують. І з'являється цей механічний турок. Тобто в їх розумінні, з їх розвитком технологій, це все одно, що ми би зараз дивилися, що от як фільм про залізну людину, де там людина створила собі якийсь там суперкостюм з супертехнологіями. Тобто ми би це сприймали би десь приблизно отак. Щось надзвичайно за нашим розумінням і за нашими можливостями. Сам по собі турок – це складний виріб. Складне там було більше за все це механіка руху руки турка, тобто як він пересував ті шахи. І, власне, те, як оператор всередині розумів, що відбувається, як треба походити. Чому саме турка? Це відбувалося у Відні, тобто Османська імперія, Туреччина сучасна, двічі брала Відень в облогу. І турок – це було щось для них таке містичне. Більшість людей, тобто вони не бачили там цих турків вже скількись там років. І плюс традиційне вбрання турка з тим чорбаном, традиційних тих їх курт, воно було доволі таки громістким, і воно допомагало класно закривати механічні частини там конструкції. Плюс, ну, турок – це щось загадкове, містичне, щось таке цікаве. От такий він створив перформанс. Тобто, по суті, вони бачили, що люди виносять якусь шафу, ширина там 110 сантиметрів, глибина приблизно там 60 сантиметрів, висота там приблизно 75 сантиметрів. Вони бачили, що ззаду сидить якийсь турок. Виходив Кемпелен, він починав проводити демонстрацію взагалі, що це за механізм. Тобто там були три дверки з переднього боку і дверцята з заднього боку. І тут найцікавіше сценарій того, як він показував самого турка. Спочатку він відкривав ліву дверку. І там було видно складний годинниковий механізм. Він відкривав дверку задньої сторони цієї шафи і показував там свічкою, що цей механізм дійсно там є, тобто що там немає цих от просвітлень. Далі він зачиняв ці дві дверки і відкривав середню дверку. Середня дверка показувала, що там є теж якийсь механізм і там пусто, людини немає. Відкривав задню дверку, проводив рукою, що немає ніяких дзеркал, нічого такого. І внизу була ще окрема шухляда, яку він відкривав і діставав звідти шахи і виставляв, умовно, цю шахівницю та шахи. От такий перформанс вони бачили.
4: Але були й ті, хто сумнівався в інтелекті цієї купи металу. Серед них Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, драматург, літературний редактор і критик. Він уважно спостерігав за машиною і згодом помітив головну маніпуляцію. Дверця та шафи відчиняли не одночасно, а по черзі, а сам апарат між етапами пересували. Глядач пам'ятав, що бачив кожну частину корпусу і помилково складав ці фрагменти в картину нібито цілком порожньої шафи. Саме так працювала найсильніша частина афери. Перевірка, яка не руйнувала фокус, а навпаки створювала впевненість, що обман неможливий, говорить кримінальний психолог Юрій Ірхін.
5: Слово шахрайство. Воно ґрунтується виключно на побудові довірчих відносин, цими довірчими відносинами, і на свідомому введенні в оману. Оце три кваліфікаційні ознаки шахрайської дії. Те ж саме, в принципі, і аферізми можна вважати, і все, що завгодно. Все, що порівняно з шахрайством, не кримінальним поки що. Так ось, оця технологія, її ж використовував не тільки Кемпелен. Будь-який фокусник, будь-який ілюзіст на початку надає вам можливість впевнити в правдивості. Дивіться, в моїй руці нічого нема. І позаду нічого нема. Зайдіть, більш того, когось з ряду ви подивіться, будь ласка, чистота експерименту. В тому-то оце мистецтво та шахрайство на рівні мистецтва і полягає. На початку вести вас свідомо, встановити довірчі відносини. Я ховую. Це правда, дивіться. Перевіряйте, хочете, перевіряйте. Дивіться, все працює. Потім на
6: шановні слухачі та слухачки, повітряна тривога пролунала в Києві. Пройдіть в укриття.
5: Бо люди на рівні гострих відчуттів самі цього хочуть. І свідоме введення в оману. Так, замість реально живої залізяки подати продукт механіки, який в принципі є насправді прихованим. В цьому і полягає мистецтво от такого ілюзіонізму. Чарівники, гадалки, пророки, вони ж в принципі працюють на таких же самих засадах.
4: У наступній частині ми продовжимо розповідати історію автомата, у якому справжньою технологією була не здатність думати, а вміння приховати людину. Як придворна дивина перетворилася на гастрольний бізнес? Чому Наполеон намагався обдурити дерев'яного суперника, а Едгар Аллан По шукав у шафі живого шахіста? І як через два століття людська праця знову опинилася за фасадом розумної машини? Слухайте за кілька хвилин у програмі «Гра без правил».
0: «Гра без правил» – програма українського радіо про афери, що сколихнули світ. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
2: Важливо знати.
3: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти, розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слову, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки, понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, але є умова. На Рівненщині та у Києві аварійні знеструмлення. Про це та інше далі докладніше. Україна готова зупинити удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Російська Федерація натомість перестане бити по українських енергооб'єктах. Про це президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі. За його словами, вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Будь-які кроки із деескалації мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями, заявив президент. Нагадаю, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що українські удари по російських НПЗ створюють проблеми для світу та американських фермерів. Трамп домовився із Путіним про поставки дизелю після того, як Україна відмовилася в односторонньому порядку припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Загроза масового затоплення столиці стічними водами через можливі атаки Росії на Бортницьку станцію аерації суттєво перебільшена. У цьому переконує директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко. В ефірі Українського радіо він сказав, що зруйнувати Бортницьку станцію аерації практично неможливо. Для цього, на його думку, потрібні тисячі ракет. Щодо потенційного знеструмлення, то ще торік поставили запасні генератори на усіх насосних станціях. І навіть якщо станція зазнає критичних руйнувань і скине усі стоки у Дніпро, це не призведе до екологічного лиха, переконує Сергієнко.
2: Якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином, біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії. Але це теж малозначущі величини.
1: Через аварійне знеструмлення частина Рівненського та Дубенського районів, зокрема і місто Рівне, залишилися без світла. Про це повідомив у Телеграмі.

0: Новини на Українському радіо.
1: Фармацевтичний ринок України не впаде під тиском російських ударів по складах ліків та заводах-виробниках. Можливе лише часткове подорожчання препаратів, але воно буде незначним, розповів в ефірі Суспільного засновник та голова правління громадського об'єднання «Нова формація» В'ячеслав Кредісов. Його коментар почуєте у наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільна новина» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
0: Погода.
1: У більшості північних, Вінницькій, вночі у західних, а завтра в день і у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях синоптики прогнозують дощі. Температура вночі 8-13, на крайньому заході країни 3-8 градусів тепла, а завтра в день у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла, на решті території України 18-23 градуси. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ.
2: Ми повертаємося до історії механічного турка. Містифікації, що пережила свого творця, змінила власника і перетнула Атлантику. Попереду партія з Наполеоном. Підозри Едгара Алана По, пожежа у Філадельфії та сервіс Амазон, який у 21 столітті свідомо повернув назву найвідомішої шахової ілюзії. Це
0: гра без правил.
2: І нарешті важлива деталь. Турок не був порожньою коробкою з декораціями, як ви вже встигли здогадатися. Так, це був складний і дорогий механізм. Так, магніти в основі шахових фігур відхиляли металеві показчики під дошкою. Але оператор всередині бачив, куди суперник зробив хід. А система важелів і пантограф передавали рух людини тій самій дерев'яній руці. До речі, у німецькому музеї комп'ютерів Гайнца Ніксдорфа механічного турка називають технічним шедевром свого часу. І це навіть попри те, що його, так би мовити, інтелект залишався людським. Належав оператору всередині тієї славнозвісної шафи. Утім, реальна інженерія була тим необхідним доповненням. Механізмами, які робили неправдиву легенду переконливішою, пояснює IT-підприємець Юрій Костюченко.
3: Вони були необхідні як декорація, це, напевно, буде найточніше визначення. Вони були робочі, вони працювали, вони там крутилися, ті шестереночки, створювали там звук, імітацію роботи машини. Але вони, по суті, допомагали Кемпелену заховати людину всередині цієї шафи. Я думаю, що вони розуміли, що це перформанс. От ви провели якийсь експеримент, ви досягнули якогось результату, ви маєте це чітко описати, і хтось має відтворити ваш цей досвід. Умовно, самого турка, як механізм, ніколи не передавали комусь на експертизу. Все, що люди могли побачити, вони бачили цей перформанс самого фон Кемпелена, коли він показував свічкою, там проводив, що там нічого немає. Тобто, строго в тій послідовності, в якій це було задумано, як частина цього перформансу. Я думаю, що люди от з першої презентації вони розуміли, що тут щось не то. Тому що насправді тодішні технології, це суть не в тому, що було складно створити якусь машину, яка може рухатись. Тоді це було, по суті, неможливо, тому що не було обчислювальних потужностей. Тобто неможливо було створити систему, яка могла дійсно порахувати хід і ситуацію. Тобто оскільки це було неможливо, я думаю, люди освічені розуміли, що це просто перформанс і отримували задоволення від того, що вони це бачать. Тому що тоді це виглядало неймовірно.
2: Психологи називають це ефектом ілюзорної правди. Тобто повторюване твердження із часом здається правдивішим. Уже в наш час низка американських досліджень показала, що повторення впливає навіть тоді, коли людина знає правильну відповідь. А отже, кожна нова вистава турка, кожне урочисте відчинення дверцят, кожна згадка про відомого суперника і кожна перемога робили легенду більш звичною для людей. Вони потім переповідали побачене одне одному. Це працювало як сарафанне радіо. А те, що вже багато разів називали дивом техніки, психологічно складніше сприймати як звичайну підміну. Типовий

0: прийом коментує кримінальний психолог Юрій Єрхін.
1: А для чого ми ходимо в театри? Для чого ми читаємо книжки, романи якісь захопливі? Знаємо, що цього не було. Ідемо на виставу, ми знаємо, що це люди грають цю роль. Це не насправді, це не справжнє. Такого не буває взагалі. Але ми від цього отримуємо задоволення. Аналогічно, Кемпелен просував свій оцей продукт, ну скажімо так, в контенті шоу-видовища. І люди, які приходили, вони приходили саме з метою отримати задоволення від цього шоу, від цього видовища, від цієї вистави. Позібралися справжні науковці, скептики, механіки. То я думаю, що вони розклали б його просто по полочкам і момент розкусили б всі його ці механіки. Але людям саме це не потрібно. Люди хочуть вірити в дива, в щось чарівне, те, що виходить поза межі матеріального світу. Це, до речі, одна із провідних властивостей Homo sapiens, наявність оцієї духовної компоненти, те, чого насправді в матеріальному світі немає. І навіть якщо поспілкуєтеся з фізиками, так званий п'ятий метавимір, він якраз стосується духовного цього буття. Тобто людина єдина жива істота на планеті, здатна на їй уяві і уявленні створювати конструкти, яких насправді в природі не існує. І ми віримо в ці конструкти. А якщо нам тут, в цій ситуації, хтось надає матеріальне підтвердження, дивіться, а диво все-таки є. Я вам зараз його продемонструю. Апріорі без доведення, дивіться, я демонструю, ось диво. Так диво, подивилися. Да, десь можливий сумнів, але цей сумнів, він є позитивний, причинює тільки задоволення і насолоду.
0: Секрет вимагав не маленької людини чи чарівника, а точного сценічного таймінгу. Як ми вже з'ясували, усередині сидів дорослий шахіст. Рухоме сидіння, розсувні панелі і порожнини дозволяли йому переходити з уже оглянутої частини шафи у ту, яку ще не відчинили. Публіці показували весь корпус, але ніколи весь корпус одночасно. А сама шахова дошка була подвійною системою зв'язку. Оператор стежив за переміщенням фігур знизу, обирав відповідь, а пантограф передавав його рухи руці манекена. Усе просто. Людина ухвалювала рішення, механіка робила його видимим. А той, кого перевіряли, фактично сам визначав правила перевірки. Як технічно вдавалося приховувати людину всередині, розповідає Юрій Костюченко.
2: Була дуже велика кількість всяких маніпуляцій інформативних, що це були діти, хтось сказав, що це натреновані мавпи, хтось сказав, що це безногий польський офіцер, але вони не могли зрозуміти, як це відбувалося, що людина дійсно могла сидіти там. Тобто суть ілюзії в тому, що вам показують перформанс, вам показують ці всі шестереночки, які там крутяться, і ви починаєте думати, а може дійсно там нема людини, чи точно є людина. Як це все відбувалося? Тобто, по суті, людина сиділа всередині самої шафи. Сам перформанс показу механізму був дуже чітко відрепетирований і працювали люди в тандемі, презентатор. Як це відбувалося? Він сидів на рухомому кріслі, і коли Кемпбелен відкривав ліву шапку, щоб показати механізми, людина відсувалася вперед, в простір правої шапки, середньої тої великої. Коли він закривав верцята лівої шапки, він на своєму рухомому кріслі відпирався назад. Тобто сам цей механізм, він не був суцільний з лівого боку. Він займав десь третину загальної площі, то середнього розміру могла поміститися там, де механізм. І його ноги ховалися в фальш-панелі, там, де була шуфлядка, де він ховав самі шахи. Тобто, по суті, людина весь цей час знаходилась там, просто відвідувачам показували цей перформанс, де людина чітко заховалася, її не видно. По суті, Кемпбелен розробив фейс користувацький, як ми дивимося зараз в комп'ютер там чи в телефон, ще щось таке, за 200 років до самих інтерфейсів. Як це відбувалося? Була окрема фальш-панелька під самою шахівницею, і самі шахматні фігури мали в собі магнітик, і шахівничка знизу мала магнітики. Тобто, коли людина піднімала шахову фігуру з дошки, магнітик опускався. Шахіст відфіксовував цей рух і відтворив його на своїй маленькій шахівничці. Таким чином він фіксував гру. Він бачив, як рухаються самі ці фігури, і міг реагувати, і міг грати. От таким методом. Є така штука, називається пантограф. Це такий шарнірний механізм, який допомагає відтворювати ваші рухи в більшому масштабі. Пантографи зазвичай використовують для того, щоб відтворювати креслення тощо. От вам, щоб це візуалізувати, от знаєте, такі на заводах є роборуки, які складають якісь елементи. Тобто ними керує машина, а там ними керував сам оператор. Тобто механіка гри була наступна. В нього є ця така ручка пантографа, стискати, розтискати кість, щоб взяти якусь шахматну фігуру. Він дивиться наверх, як ходить безпосередньо його опонент пантографом. Відтворював хід, тобто він керував рукою самого турка, щоб поставити відповідно на потрібну нам клітинку шахматну фігуру. Тут це було одне з найскладніших завдань, напевно, що він ставив не між клітинками, а чітко там, де клітинки, щоб далі ця ілюзія гри, ілюзія думання машини відбувалася.
0: Після смерті Кемпелена у 1804 році автомат згодом придбав механік і антрепренер Йоган Непомук Мельцель. Він перетворив придворну дивину на масштабний гастрольний бізнес. Возив турка Європою, Сполученими Штатами і Кубою, продаючи не сам механізм, а доступ до таємниці. Найгучнішою рекламою стала партія з Наполеоном у Відні 1809 року. За популярним переказом, імператор кілька разів навмисно робив неправильні ходи, а турок спершу повертав фігуру, а потім скинув її з дошки. Історія могла прикрашатися з кожним переказом, але для бізнесу це було ідеально, адже навіть спроба обдурити машину зміцнювала її образ як розумного суперника.
2: Новий оператор турка, який його трішки покращив. І вже насправді гастролі – це вже була його заслуга. Людина робила дійсно видатні речі. Тобто він ніколи не казав, що турок – це щось просерйозне чи ще щось таке. Він завжди дуже гарно уникав якихось прямих відповідей. Він давав в діалогах людям можливість подумати і зробити якісь там свої висновки стосовно цього. Тому прямо так от я би його не називав би. А подальше його власник. Він насправді теж був підприємцем і теж був винахідником. Тобто його найбільший винахід був метроном. Тобто те, що там умовно відбуває такт. Він же вже купив це як бізнес-модель. Тобто він же дійсно хотів гастролі і він дійсно хотів, щоб на цьому заробляти. По суті, він трошки доробив турка, він попрацював над його механікою. Тобто він став більше там рухати головою, очима. Він додав йому так само можливість казати слово «шах». Тобто він додав новий механізм, який там набирав умовно повітря, видавав це повітря в певний механізм, який видавав слово «шах». І насправді, от, власне, він і почав займатися цими турне. І в цих турне він грав з великою кількістю видатних постатей. Можемо вивести, наприклад, Франкліна, який пізніше став президентом Сполучених Штатів. І можемо сказати про Наполеона. Всюди пишуть, що турок розгромив Франкліна, але насправді результат гри не зберігся, тому я би так би прям не казав. Щодо гри з Наполеоном, так само. Багато подейкують, що Наполеон спеціально, навмисно махлював, щоб подивитися, що буде. А в турка була закладена його модель поведінки. Якщо ти перший раз шахраюєш, тобто, умовно, поставиш не ту фігуру, не на ту клітинку, він покладе цю твою фігуру назад на ту клітинку, звідки ти її поставив. Якщо ти зробиш так другий раз, він забирає клітинку, і на третій раз він гнівається і скидає всі шахові фігури з дошки.
0: Але історія про Франкліна запам'яталася публіці надовго. Якщо повернутися у 28 травня 1783 року, тоді ще перший власник турка Кемпелен особисто запросив Бенджаміна Франкліна на показ у Парижі. Кажуть, той скептично ставився до такого механізму і навіть не дуже хотів іти, але побачивши можливості машини, був вражений. Така ж історія сталася у 1819-му в Лондоні, коли туркові програв Чарльз Бебідж, майбутній автор проєктів обчислювальних машин, до речі. І ось так кожне велике ім'я – Франклін, Наполеон, Бебідж – працювало як знак якості для публіки. Хоча жодна така зустріч не була незалежною технічною експертизою. Виявляється, що це старий як світ психологічний трюк, рання форма соціального доказу того, що якщо поважна людина грала з турком, публіка сприймала сам факт її участі як підтвердження справжності. Пояснює судовий експерт-психолог Юрій Ірхін.
1: Я переконаний, що переважна більшість людей, в принципі, здогадувалася, що за цим стоїть. Але ж не всі здатні. По-перше, не всі хочуть розкрити справжню таємницю. Чому саме такі впливові, видатні люди саме і вірили в те і піддавалися? Справа в тому, що коли людина знаходиться в якоїсь соціальній ієрархії, вона починає потрошечку нудьгувати за такими речами. Це вдається, в принципі, успішно. Там зусилля витрачаються на збереження або досягнення певного соціально-ієрархічного статусу. статусу. Тож вони найбільш здатні в це все вірити. Але це не означає, що він прямо взяв і обвів їх як майстер-шахрай. Ні. Я переконаний, що всі люди сприймали це знову-таки як шоу, позитивно схвалювали. Так це має бути, і тому і підтримували його. Якби хто-небудь на якомусь етапі з впливових осіб замислився або задався би метою тестувати ці всі механізми, я думаю, що розібрали би його по щепочкам, по деталькам, і я думаю, що знайшли би вправду. Але ж ніхто до цього не вдався, ніхто на це не пішов. Його просто використовували. Ну, можливо, навіть і для задоволення власних якихось амбіцій. Дивіться, я грав з машиною. Це мені теж якийсь там плюсик.
0: Але Едгар Аллен По не переставав цікавитися турком. У 1835 році він кілька разів спостерігав за ним у Ричмонді, а в квітні 1836-го надрукував розбір із 17 пронумерованих пунктів, де відкинув версію суто інтелектуальної машини і шукав прихованого оператора. Серед його спостережень була й показова деталь. Один із працівників Мельцеля, шахіст Вільям Шлюмбергер, не з'являвся в залі під час гри. А коли він захворів, вистави тимчасово припинилися. Це ще не було остаточним доказом, але вже показувало, де варто шукати невидимого виконавця. Водночас Клод Шеннон пізніше зауважив, що частина аргументів По була логічно слабкою, адже правильний висновок ще не гарантує бездоганного розслідування. Про низку підозр далі IT-підприємець-викладач Юрій Костюченко.
3: Підозр було багато. Було навіть публікації в 84-му, 89-му, в 90-му. Це і в газетах випускали, писали книжки про турка, як цей механізм працює. І тут насправді деякі люди припускали приблизно правильно. Але насправді ніхто достовірно не міг цього знати, тому що вони не могли побачити саму роботу, як воно працює. З відомих людей, насправді, хто висував таке от припущення, був Едгар Аллен По. Я думаю, всі його знають, всі про нього чули. Він засновник детективного жанру. Він спостерігав за самим турком, і він зробив свій висновок, який, по суті, був правильний, але його аргументація була неправильна. Тобто він стверджував, що машиною керує людина. Чому він це стверджував? Тому що він досвідово спостерігав за тим, як машина грає. Перша статистика, тобто, на його думку, якщо це суперрозумна машина, вона має вигравати завжди. А як ми зазначали раніше, завжди турок не вигравав. Були прецеденти. Інша штука, яку він помічав, що машина завжди має діяти бездоганно, з бездоганною механікою. Те, що люди бачили раніше, тобто, може десь помилитися, не на ту клітинку поставити, десь довго думає, вагається, десь ці постійні підзаводки. І всі ці речі, вони натякнули,
4: напевно, його на здогадку, що там все-таки сидить людина, і він прям есе про це написав.
0: До 1840 року таємниця настільки втратила комерційну силу, що відвідувачам пропонували дізнатися секрет за $1. За даними музею Гайнца Ніксдорфа, після цього інтерес швидко згас. Оригінальний турок пережив приблизно 8 десятиліття, згорів у 1854-му під час пожежі у Філадельфії. Через 3 роки Сайлас Вейер Мітчелл, син останнього власника автомата, опублікував докладний опис механізму. Таємниця остаточно стала історією, проте назва не зникла. Через 151 рік Амазон повернула її для сервісу, продовжує Юрій Костюченко.
4: Тобто Безос, коли це засновав, він просто, напевно, прочитав гарно, про що сам був турок, і він зрозумів, що можна створити штучний інтелект.
3: Тобто той штучний інтелект з LLM-ками, які ми знаємо, це дійсно машина, яка виконує якісь функції, а штучний інтелект – це коли людина виконує функції, а ми кажемо, що це створює якась машина. То тут же ж він створив цю платформу краудсорсингу в 2005 році, назвав її «Механічний турок». Її суть була дуже проста.
4: Ти міг найняти людину за дуже невеликі гроші, яка би могла би для тебе робити якісь там механічні задачі.
3: Тобто десь там розмітити дані, десь там поправити якісь тексти, зображення в текстовий формат. Тобто дуже-дуже така простенька механічна робота, яка дуже слабо описувалася. Тому він і назвав цю платформу «Механічним турком».
0: Цікаво, що обман механічного турка не зупинив пошуки шляху створення машини з власним інтелектом. Бебіч, який підозрював підміну, все одно запитував, чи можна створити реальну шахову машину. А в 1914-му іспанський інженер Леонардо Торрес і Кеведо публічно показав автомат, який без прихованого шахіста грав простий ендшпіль – король і тура проти короля, та доводив партію до мату. Тож ілюзія турка не лише вводила людей в оману, а ще й сформулювала інженерне завдання, яке наступні покоління спробували розв'язати по-справжньому. І розв'язали. На платформі Amazon Mechanical Turk у листопаді 2005 року принцип пояснювали вже без містики. Комп'ютер ставить запитання, мережа людей виконує роботу, а програма забирає результат. Один із перших сервісів, Casting Words, роздавав працівникам короткі аудіофрагменти подкастів, а потім складав людські розшифровки в єдиний текст. Автоматизація починалася з правильно організованої людської праці. Далі Юрій Костюченко розповідає про цікаві кейси та AI-washing – обманну маркетингову практику, коли компанії перебільшують або повністю вигадують використання штучного інтелекту у своїх продуктах, послугах чи бізнес-процесах.
4: Цікаво, з цією платформою пов'язаний був один з таких скандалів в світі штучного інтелекту. Ви завантажуєте ваш чек, і вона має считати інформацію з вашого чеку і там занести вам це в якусь там систему. Тобто, по суті, як це відбувалося? Вони використовували цю систему краудсорсингу механічний турок, туди попадали ці чеки. На механічному турку є ті фрілансери, вони чеки вручну це робили, їм платили там якісь там копійки, і це видавалося за штучний інтелект з самого початку. Тобто, є велика кількість таких кейсів, де люди показують, що у них суперпередовий штучний інтелект щось робить для того, щоб залучити інвестиції, клієнтів тощо. А насправді це просто не скидають людям з не дуже забезпечених країн. І тут, до речі, теж досить двоякі питання.
5: Наскільки це добре чи погано, що людям за копійки дають таку роботу? В стартап-світі є така штука, що ти, щоб залучити першого клієнта чи залучити першого інвестора, ти маєш показати, що вміє робити твій продукт. Але сам продукт досить складно і дорого зазвичай розробити. Тому ти показуєш прототип. І це називається «Чарівник з країни Оз». Була така казка, були мультики, були фільми, де в кінці цей чарівник зробив голограму такої великої голови, яка щось там виконувала. А насправді просто сиділа людина і керувала цією голограми. Тут точно так само з тим AI-вошингом. А досить цікавий публічний кейс є. Називається він Builder AI. Раніше він називався Engineer AI. Тому була суть. Тобто це компанія заявляла, що вони розробили суперкласного AI-агента, який вміє створити програмне забезпечення. Вам замість того, щоб створити ваше програмне забезпечення, ваш там сайт, мобільний додаток, там CRM-систему тощо, ви можете просто вказати, що саме ви хочете отримати, і суперштучний інтелект вам збере цей ваш застосунок.
4: Суть в тому, що це був не штучний інтелект, а це була аутсорсингова компанія, яка отримувала ці замовлення
5: і робили і віддавали їх. Вони функціонували там,
4: по-моєму, в районі 8 років, і всі вже давним-давно знали, що там немає штучного інтелекту, що це роблять люди. Але оскільки в них повливали тоді і Microsoft, і з Катару були інвестори, теж багато грошей в них залилось, чи з понад 1 мільярд. І насправді зараз вони збанкрутували, тому що по суті це є цей AI-washing, де вони кажуть, що у них там суперкласний штучний інтелект. От ми, як люди, які займаються штучним інтелектом, ми бачимо, що
5: досить складно людям взагалі з ним працювати, оперувати тими, хто не вміє.
4: Тобто є основні принципи роботи зі штучним інтелектом. Перший називається garbage in, garbage out. Тобто якщо ми даємо погані дані на вході, ми все одно отримуємо погані дані на виході, що би з цього не було.
5: Інше друге правило теж фундаментальне, не треба всюди пхати штучний інтелект.
0: У 2025 році американський центр розгляду скарг на інтернет-злочини отримав майже 23 тисячі скарг, у яких фігурувала згадка про штучний інтелект. Заявлені скориговані втрати сягнули майже 900 мільйонів доларів. Це не означає, що кожен із цих злочинів був повністю створений ШІ, але фальшиві профілі, клоновані голоси, підроблені документи і відео дають шахраям нові оболонки для старої схеми. Технологія створює довіру, а злочинець перетворює її на гроші, говорить Юрій Ірхін.
1: І інтернет-мережі, соціальні мережі – це є також, зокрема, і платформами для вчинення злочинів, для спекуляцій, для шантажу, для шахрайства кримінального. Злочинці використовують будь-який наявний інструментарій задля досягнення мети. Що це зовсім інша справа? Це може бути звичайний лом, молоток, це може бути соціальна мережа, інтернет, аналоговий телефон, кінжал, нож, пістолет, все що завгодно. Злочинці використовують в якості інструмента все, що спричинює ефект. Це, що призводить до бажаного результату. Зокрема, і ноу-хау, наукові новації, інновації. Це не можна забувати.
0: Ця історія підкреслює, що машину, звісно, можна навчити мислити, особливо у 21 столітті, але люди й далі готові приписувати інтелект оболонці, якщо бачать переконливий результат, складний механізм, контрольовану демонстрацію та авторитетних свідків. Тоді, у 18 столітті, за фасадом сидів шахіст. Зараз, у 21-му, там можуть працювати модератори, розмітники даних, програмісти або шахраї з генератором голосу. Людська участь сама по собі не робить технологію фальшивою, але обман починається там, де її навмисно приховують, щоб дорожче продати продукт, залучити інвестиції або уникнути відповідальності. Тому, щоб не стати жертвою обману, завжди цікавтеся, хто насправді виконує роботу, хто отримує за це гроші і хто відповідатиме, коли ілюзія розсиплеться. Над програмою працювали авторка Марина Куликова, редакторка Олена Зелінченко, режисерка Оксана Шевчук. Текст читав Юрій Табаченко.
6: Гра без правил. Програма Українського радіо про афери, що сколихнули світ. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо. Українське радіо.
7: Сімнадцята година.
6: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Внаслідок нічної російської атаки на Дніпро поранення отримали четверо людей. У Києві після нічної російської атаки та в день знову запровадили аварійні відключення електроенергії. Далі подробиці. Росіяни безпілотником атакували місто Самар на Дніпропетровщині. Про це в телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Ганжа. За його словами, на сільгосппідприємстві зайнялася пожежа. Там горить техніка. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Вогнеборці працюють на місці влучання. Четверо людей поранені, серед них діти. В ніч на 11 жовтня армія Російської Федерації вдарила безпілотником по дев'ятиповерхівці у спальному районі Дніпра. Що розповідають місцеві жителі про атаку у сюжеті Романа Михальчука.
9: У мене слів просто немає, ну як їх назвати? Не люди, я не знаю.
10: Давид показує знищену після атаки РФ квартиру. Дрон влетів прямо в кімнату, де спали його дружина та донька. Чоловік – військовослужбовець. Щойно дізнався про удар, одразу приїхав зі служби. Нині жінка з дитиною в лікарні.
9: Я приїхав, уже дружину повезли в лікарню. Зараз поки ми витягуємо все, документи шукаємо. Все, що уціліло.
10: Поверхом нижче потрощена квартира Тетяни. За словами жінки, у момент влучання тут були її донька та троє онуків. П'ятирічна дівчинка та дворічні. Брати-близнюки. Понівечена оселя Віктор. Торі жінка живе на першому поверсі. Розповідає, в момент атаки була вдома, прокинулась від потужного вибуху. Одразу після біля будинку здійнялась пожежа.
11: Рами повилітало.
10: Пошкоджена й квартира Альони. У момент атаки вона була на роботі. Десятирічний син гостював у бабусі. Від вибуху пошкоджено щонайменше два будинки. Понівечено з десяток авто. На місці російської атаки працюють комунальники. За допомогою важкої техніки прибирають понівечені конструкції та сміття. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
8: У Києві після російської атаки знову запровадили аварійні відключення електроенергії. Знеструмлення спостерігаються у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє ДТЕК та київська влада. Міський голова Віталій Кличко повідомив у телеграмі, що російський дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач. Згідно з повідомленням, без світла залишилися окремі частини Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва. На лівому березі також знижено тиск води в системі. Окрім цього, чергу у цих районах призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання. Нагадаю, вранці в Києві та області також діяли екстрені знеструмлення. Проте вже ближче до обіду столиця та область знову повернулися до планових відключень. Сьогодні вони діятимуть з 16 години до опівночі. Як розповів РБК «Україна» директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, незважаючи на те, що росіяни системно вибивають об'єкти внутрішньої генерації, в столиці і навколо неї успішність цих атак не перевищує 25%.
7: Ці атаки, вони були ширше значно. Ті пошкодження, які є, це десь 20-25% від того, що вони явно розраховували зробити. Прямо зараз, за останні 6 тижнів. І якби не захист, і якби не здатність швидко відновлювати, то ми би посиділи без електрики. Вже зараз було б там двомісячна перспектива поганих днів. Зараз ситуація така, що якщо уявити собі, що нічого не літає, то там за 2 дні буде норм, за 1.5 тижні, в принципі, може не бути обмежень. Але якщо не буде з нових прильотів.
8: На Олександрівському напрямку фронту спостерігається певне затишше. Росіяни активних бойових дій не ведуть і перегруповуються, розповів Суспільному начальник групи безпілотних систем штабу 132-го окремого розвідувального батальйону 7-го корпусу ДШВ Олексій Макарчук.
12: Крайнім часом спостерігається таке їхнє затишчя. Звичайно, вони намагаються просуватись, якось зайти в певні ділянки, але все, що їм вдається, це тільки вмерти в полі. Вони намагаються знаходити якісь нові маршрути, намагаються просуватись іншими посадками, полями. Зараз спала трошечки зеленка і їхні намагання марні, і вони десь там, можливо, перегруповуються, намагаються знайти якусь іншу тактику, але зазвичай так.
6: Новини на Українському радіо.
8: ГУР знешкодило 2 групи російського спецназу. Бійці спецпідрозділу «Тимура» провели контрдиверсійну операцію, під час якої нейтралізували російських військових із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення. Про це повідомляє ГУР. Українські розвідники завдяки агентурним даним встановили склад російських груп і маршрути їхнього пересування. Наші бійці організували засідку, щоб перехопити російських спецпризначень. Після виявлення противника українські військові завдали вогневого удару та зачистили місцевість. Одного російського спецпризначенця взяли у полон. Додам, що 10-та окрема гвардійська бригада спеціального призначення є кадровим підрозділом російської воєнної розвідки. Її військові брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
8: Завтра у більшості північних, Вінницькій вночі і в західних, вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 градусів, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 градусів, нарешті території 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
1: Він закликав іти геть від Москви і орієнтуватися на психологічну Європу.
2: Він був частиною покоління, яке стало одним з найважливіших для української культури.
3: Він був настільки вільним, що навіть власну смерть перетворив на мистецький перформанс.
1: Це все про Миколу Хвильового, одного із найяскравіших представників українського відродження 1920-х.
3: Поговоримо про нього із нашим гостем, літературознавцем, літературним критиком Євгенієм Стасиневичем. Євгенію, вітаємо вас на проєкті. І перше, чому про Хвильового важливо говорити сьогодні?
2: Привіт, товариство, спасибі, що я сьогодні з вами. Давайте так, по-перше, без Хвильового про 20-ті не вийде. Він опорна фігура в розмові, хоч про політичні контексти, хоч про мистецький, хоч про ще якісь. От він має бути в цій розмові. По-друге, він художник такого калібру, письменник, як художник, як митець. Що цей калібр унеможливлює проминання, він унеможливлює ігнорування Хвильового. Це перший ряд української літератури за будь-якими мірками. То це друге. А третє, що він оточений величезною кількістю міфів. Там є частина автоміфів, є міфи, народжені вже в еміграційні часи, є міфи з 90-х років. І воно все отаке нашаровується, і з цим страшенно цікаво розбиратися, але з цим і потрібно розбиратися, щоб ми все-таки отримали більш-менш коректного, реалістичного Хвильового, а не лише набір легенд.
3: Але я уточню, в контексті нашого проєкту «Батьки-засновники» про інтелектуалів, які висували ідею української самостійності, окремішності, незалежності от протягом століть. Ми дивимося на таких діячів. То чому Хвильового треба, на наш погляд, ми то знаємо, чому нам треба? Чи ви з цим погоджуєтеся в цьому контексті, в політичному, говорити про письменника Миколи Хвильового?
2: Бачите, у нас тут можуть бути різні погляди. Мені, чесно кажучи, оця наліпка «Батьки-засновники» не дуже лягає до Хвильового. Може, він не як батько, йому 40 років було, коли він загинув, наклав на себе роки. Сам він про себе говорив дядько, дядько Микола. Може, він дядько засновник,
3: може,
2: а не батько засновник. Може, треба якось це переформулювати, але це така доба, і він письменник, митець, художник такого темпераменту, що він не міг не піти в політику, він, звісно, туди пішов. Він займався специфічною діяльністю, не прям партійною, але поговорити тільки про нього, як про митця, це тільки частина історії. Я і проти того, щоб говорити про нього винятково в політичному контексті, використовуючи тільки політичний словник, ні, це теж тільки частина Хвильового. Але от дискусія про роман Вальшнепи не може бути дискусією тільки про художні якості цього тексту. Тому Хвильовий фігура на перетині декількох контекстів. Як мінімум культурних і політичних, літературних і загальносуспільних. От він такий.
1: Я думаю, сьогодні ми якраз поговоримо про ці перетини контекстів, тому що це справді важливо. З одного боку відбувається установлення української державності, хоча і соціалістичної, комуністичної державності. З іншого боку, ми розуміємо, що Хвильовий – це учасник національного відродження, і він, власне, себе уявляв в такому контексті. Ми якраз про ці контексти поговоримо, але, Євгенію, от ви сказали, що про Хвильового не можна забувати, не можна його проминути, коли йдеться про відродження 20-х років. Відродження 20-х років, знову ж таки, не виникло на порожньому місці. Спершу це було відродження 19-го сторіччя, культурницьке, освітнє переважно, потім був вибух Української національної революції 17-21 років, і це все задало настільки потужний поштовх, що спинити це в 20-х роках не могла комуністична влада, і це все, власне, перетворюється, як ви на сам початку сказали, один із найважливіших періодів в українській історії. Яка роль була Хвильового от в цьому процесі національного відродження 20-х, центром якого став Харків, тодішня столиця УСРР?
2: Є така коротша відповідь і довша відповідь. Коротша, він лідер генерації. То навіть не покоління, бо все-таки працювало паралельно кілька поколінь. Люди народжені в 1890-х, люди народжені в 1900-х молодші, як Бажан і Яновський, скажімо. І старші, типу Єфремова, Грушевського. Як мінімум, три покоління паралельно працює. Але сукупно вони можуть організовувати щось таке, як генерація. І він вочевидь, лідер цієї генерації. Ось тому він і опорний, ось тому, ну, неможливо дивитися в 20-ті і не побачити хвильового. Він просто тримає це все так на собі. А з іншого боку, він хороша призма для того, щоб дивитися, як складно збудована ця доба. Бо думати, що це лише протистояння українського і російського, це настільки збіднити всю картинку, щоб просто її сильно викривити. Це не є таке протистояння. Сказати, що протистояння правих і лівих, це теж дуже просто. І це неправда, значить. От на рівні його біографії, на рівні зміни його поглядів, українські комуністи, український там націонал-комунізм, українські боротьбісти, люди інтернаціональних поглядів, але українського походження. Оце все дуже добре оприявнюється через нього. Тобто він хороша лінза, хороша точка входу, дуже продуктивна в розмову про цю добу. Просто він допомагає.
1: Все-таки, Євгенію, уточніть, будь ласка, яка все-таки його роль в презентації поглядів оцієї генерації, яку він очолив?
2: Він уособлює собою значний масив українського поля. Не весь, але значний масив тих, хто були, скажімо так, в найширшому розумінні, лівоорієнтованими людьми. Політично, культурно. Це ж не тільки про партійність. Це не означає, що вони там частина КПБУ чи РКПБ, що вони там комуністи-більшовики. Це не про це. Що їхній світогляд кшталтований таким лівим способом. Якщо ще якось масштабніше про це сказати на іншому рівні узагальнень, що це люди цінностей французької революції. Ну, давайте так. Про рівність, братерство, про горизонтальність, про емансипацію, так само в найширшому розумінні. І він міг собі дозволити говорити від цієї частини. Але навіть оце лівоорієнтоване українське поле не було однорідним. Там були різні частини. Хтось дивився більше в сторону Москви, були такі, це КПБУ. А хтось все-таки дивився всередину українського контексту.
1: Тут якраз, мені здається, важливо підкреслити так, що для Миколи Хвильового і для тієї частини якраз того лівого спектра, який він презентував, Українська Соціалістична Радянська Республіка, яка була проголошена в 1919 році, так, це соціалістична республіка, так, тобто це республіка, яка будує, значить, диктатуру пролетаріату.
2: Тут всі слова важливі. Вона українська, вона соціалістична, вона республіка. От реально неможливо ставити наголос тільки на одному слові.
1: І ми ж, знову ж таки, якщо подивитися на перший пункт Конституції УСРР 19-го року, то там так і пише, що це організація диктатури працюючих і експлуатованих мас пролетаріату та біднішого селянства. Тобто це ліва держава.
2: Так.
1: Але з іншого боку, тут, напевно, потрібно розуміти, що якраз Хвильовий і там частина, яка на нього орієнтувалася, вони розглядали її саме як державу, тобто як самостійну державу, чітко мислили. І тут, знову ж таки, треба вдатися до цитати, до цитування Хвильового. Есей, дуже показова промовиста назва «Україна чи Малоросія», це 26-й рік.
2: Так, це один з памфлетів.
1: І він там полемізує із іншим комуністом Андрієм Хвилею, який був прибічником орієнтації на Москву, і він пише: «Хвиля ображається, що ми назвали Україну самостійною державою. От тобі і раз. А хіба вона не самостійна? Перехрестіться, камради, та подивіться в нашу Конституцію. Розгорніть параграф перший і уважно перечитайте. Отже, ми є справді таки незалежна держава, що входить своїм республіканським організмом в Радянський Союз». Тобто мислили вони, звичайно, це все частиною цього комуністичного простору.
2: Радянського.
1: Радянського простору, але водночас усвідомлювали як певну самість.
2: От саме така розстановка є значно більш коректною. Бо незалежне в нашому розумінні, чи в розумінні України до після 91-го року, це не їхнє розуміння. Це є анахронічне читання. Бо він в одному абзаці говорить про незалежне і республіканське. Республіка як частина мережі республік. Це слово треба контекстуалізувати з поправкою на той час. Тому що дуже часто політичний словник користується тими самими словами, а вони значать щось зовсім інше. Коли кажуть там «свобода», чи от є навіть така теза, що «свобода» – одна з найбільш невільних категорій. Тому що різні політичні течії своє думають про слово «свобода», про концепт «свобода». Тому так само люди 20-х дуже специфічно могли розуміти незалежність, незалежність республіки, така суверенність в межах Радянського Союзу.
3: Але все ж таки, дискусія про те, з ким Україна, з Москвою чи з Європою, яку вкинув в громадський чи в суспільно-політичний, в мистецький простір Хвильовий, вона була і вона, мені здається, якось нечітко закарбована в наших уявленнях українського українського суспільства про те, що там було в 20-30 роки. Є певна схема історії України 20-го століття. От були національні змагання, УНР, директорія, гетьманат. Ну, а потім прийшла радянська влада на початку 20-х, і вже все, центр у Москві. І тут, коли приступаєш до тих текстів хвильового публіцистичних, то дивишся, що не все так однозначно. І Хвильовий якраз не мислив Москву центром тої держави, яку він хотів будувати. Він хотів будувати Україну. Це затерлося протягом радянської влади, ясно, як і ім'я Хвильового намагалися затерти. Але зараз воно відродилося, але все одно, мені здається, фокусу на цьому немає. Що все ж таки бачив Хвильовий не Москву центром своїх уявлень про майбутнє України. Ну, можливо, і не Харків.
2: Це так працює суспільна думка, чи скоріше суспільна уява. Треба кілька тез, щоб сформувати образ. Це може навіть не тези, а такі штрихи до портрету. Якраз в цьому портреті Хвильового в ширшому є ця фраза «геть від Москви». Але ж вона дуже проблематична, як ми тепер знаємо, що ніколи своїм ротом чи своєю рукою він цього не писав. Це вони підхопили критику, адресовану на себе. Коли їм почали казати з московського центру найвище керівництво, чи Сталін. Не Сталін, так, що ви собі дозволяєте, ви що, весь світ їде в Червону столицю, в Москву, а ви кажете, що ви будете бігти від нас? Тобто це критика, яку вони почули, і іноді в іронічний спосіб взяли собі, і теж почали десь використовувати. Тобто Хвильовий мислиться в зв'язці з цією фразою «геть від Москви», але вона справді потребує пояснення. Бо знову ж таки є оцей дух революційності, найширшої революційності, французької революційності, є горизонтальність. А якщо десь уже є Москва, продовжує бути, тільки вона тепер не царська, а більшовицька, і це вертикаль, то а що ми здобули? Де ця горизонтальність, про яку ми мріяли? Де рівність на рівні політичних суб'єктів в межах Радянського Союзу?
3: Так, і це пояснює, чому Хвильовий так закликав не орієнтуватися від Москви, орієнтуватися на інші речі, тому що він побоювався, що це буде просто той самий колоніальний режим, який був за царату.
2: Але все поміж...
3: але буде при комуністах. Він це вчасно побачив, так? І не боявся,
2: так.
3: Не встидався, до речі,
2: і він темпераментний, він такий, в нього ж психотип дуже невротичний, цим пояснюється і фінальний акт його життя. Він імпульсивний дуже, і є це в спогадах про нього. Григорій Костюк, молодший, який потім вибрався в еміграцію, вижив, він був з ним в останні роки, він був в пролітфронті, і він каже, я коли вперше його побачив, він такий малий, він малого зросту, метр там 60 з невеличким, такий в цих в сандалях, дивно виглядає, каже, і я собі думаю, це лідер покоління, але каже, як тільки він починає говорити, просто все довкола нього намагнічується. От він такий. І тому, ну, а кому озвучувати цю критику? Інша справа, що потім підключилися, в тому числі економісти, які почали казати, ну, Хвильовий говорить більше про культуру і про загальну розстановку в межах Союзу, а ми можемо сказати про економіку. І виходили статті, які називалися прям «Економічний колоніалізм».
3: Що, Голубує, Михайло Голубує.
2: Так, у нас немає повного циклу виробництва. Як ви говорите, що ми можемо собі робити, що хочемо, якщо ми зав'язані на вас економічно? Тобто понеслася багатоканальна дискусія. Загрозлива для центру в своїх інтенціях, в своїх намірах. І що тоді? Який висновок? Що треба змінити цю розстановку, цю ситуацію? Тому і довелося дискусію згортати силовими фактично методами, але тільки тоді, коли проукраїнські комуністичні сили програли. Бо у нас були свої комуністи, українські, це дуже важливо розуміти. І от коли їх Каганович посуває, тобто Сталін руками Кагановича збиває боротьбістів з посади, і особливо Шумського наркома, тоді починає закінчуватися дискусія. Немає патронів, які здатні забезпечити цю рамку дискусії.
3: От для того, щоб ми краще зрозуміли образ Хвильового і взагалі і дискусії, і політичні процеси, які відбувалися, я скажу одну коротку фразу, одну коротку думку, що українські комуністи 20-х, 30-х років, ну, зокрема і Микола Хвильовий, це не те саме, що українські комуністи початку 90-х і 2000-х років. Тобто Микола Хвильовий взагалі не дорівнює Петру Симоненко.
2: Взагалі...
3: комуністична партія, їх, до речі, було аж три комуністичних партії діяли в Україні. 20-30 роки вони не дорівнюють комуністичній партії України, яка зрадницьки поводилася у Верховній Раді вже незалежної України. Тобто це треба пам'ятати.
2: Справа в тому, що Симоненко
3: не порівнювати.
2: Симоненко не був комуністом, розумієте?
3: От. Але ж люди думають про комуністів так, яких вони бачили. Вони бачили Симоненка в телевізорі, вони чули, що він верзе. Вони бачили його будинок, будинок за кілька мільйонів доларів, в якому він живе.
4: Це ерзац комунізм.
3: Так, тому комуністи бувають різними.
2: Це псевдокомунізм. Був ще Борис Олійник. От, наприклад, Борис Олійник – це трошки краще, ніж Симоненко. Там більша міра принциповості була.
3: Але він з ним залишався в одній
2: партії. Так, це правда. Але випадок Олійника – це прям цікавий такий випадок українського комунізму. Але це можна називати хоча б комунізмом, бо Симоненко просто неможливо називати комуністом. А Хвильовий – це справді це про 20-ті. Неможливо міряти, та навіть ситуацію 80-х, неможливо міряти 20-ті. Нам здається, що це дуже недалеко, наче, ну, 100 років, якісь їхні онуки ще живі. Але насправді це як інша планета. Вони говорять іншими словами. Тобто вони говорять, може, ті ж самі слова, але вкладають туди щось зовсім інше. І треба це досліджувати, а не думати, що, а, ну, ми знаємо це слово, ми самі його вживаємо. Та ні, там наповнення інше. Ви абсолютно праві, що було кілька інваріантів комунізму, ближчих і дальших від імперського центру, бо була КПБУ, це були боротьбісти, які влилися в КПБУ і там продовжували бути, ну, певною групою такого. Це є Шумський. Але було ще УКП, Українська комуністична партія. І от УКП, напевно...
3: Укапісти називали укапісти.
2: Оце найбільш цікаві українські комуністи. Типу Річицького, Драгомерецького, Антоненко Давидович був близький до цих людей. Але Хвильовий до них близький не був. Ось в чому річ. Він був ближчим все-таки до боротьбістів.
1: Колеги, давайте якраз трішечки детальніше поговоримо. От що Хвильовий вкладав в поняття «геть від Москви». Так, дослівно він це не казав, ми вже це з'ясували. Але фактично, якщо почитати його есеї, в тому числі той, який я згадав, «Україна чи Малоросія», він там фактично не цими словами, але пише про те, що нам не можна орієнтуватися в жодному разі на Москву, а нам потрібно орієнтуватися на психологічну Європу. Давайте якраз і спробуємо з'ясувати, чому він саме в такий спосіб мислить. І тут, мені здається, є кілька важливих тез. Ну, напевно, по-перше, це те, що, як ми зазначили, він дуже антиімперіалістичний, так? Тобто, ну, здійснилася революція, яка фактично мала скинути в тому числі і національне панування. І він чітко, наприклад, викриває російські там шовіністичні певні нападки на Україну, які спостерігалися. Так, то це одна сторона питання. Але друга сторона питання, що як не парадоксально, але фактично гасло «геть від Москви» випливає із його уявлення про історичний процес і про шлях до соціалізму. От я знову ж таки його цитую. «Національне відродження є один із тих етапів, що його мусить пройти Україна на своєму шляху до соціалізму». Так? Тобто для нього це певний етап якраз до побудови соціалізму.
2: Але який треба пройти, а не перескочити.
1: Треба пройти. І, власне, Москву він називає перешкодою. Він прямим текстом називає перешкодою.
2: Бо вони не дають відбутися цьому рівню національному.
1: От я хочу навіть більше сказати, що, на думку Хвильового, Москва зараз і її література становить приклад контрреволюції. От він пише, Москва сьогодні є центр всесоюзного міщанства. Москва, по суті, не бачила жовтневої революції і її героїчної боротьби. Російська революційна демократія – це одне, так, то, мовляв, там, від Добролюбова, Чернишевського ми не відмовляємося, але жидкобородий московський інтелігент – це зовсім інше. І от сьогодні цей, значить, інтелігент затоскував, тобто затожив за Сухаревською, Купчихою, да, тобто за тройкою з бубенцями і, головне, за Спасителем, так, почав богоіскательствувати. Ось тут якраз, напевно, момент, так, який дуже ключовий, чому він заперечує оцю міщанську Москву, але що він розуміє під психологічною Європою?
2: Ой, ну тут багато всього, це ціла окрема розмова в розмові, бо так, є оцей рівень інтернаціональний, до якого треба дійти, і це є така оця абсолютна, знову ж таки, горизонтальність, як ми сьогодні вже говоримо. Це дуже привабливо, бо справді і марксизм, а потім соціалізм, який звідти вийшов, він запропонував надзвичайно сильну таку комбінацію, під чий вплив було майже неможливо не попасти, особливо в певних регіонах і будучи людиною певного складу. Тобто це була така оця прометеївська сила романтиків про те, що треба прагнути до чесного, справедливого суспільства, але також вони запропонували цей історичний детермінізм, що так мусить бути і ніяк інакше. І коли вони схлопнулись, тобто що треба мріяти і так точно буде, це дуже сильно і вийти з-під цього дуже важко. І це було і в Хвильовому. Тобто, ну, звісно, ми маємо йти туди. Але є певний шлях. В певний момент виникає величезна така історія, яка називається «національне питання». І ми хочемо, і ми маємо ним займатися, бо ми є представники цієї національної спільноти. А наші так звані побратими з іншої республіки,
1: тобто з російської,
2: так, вони нам говорять, що ну якось треба менше на це зважати. Треба швидше переходити.
1: Ну, те, що російська мова – це мова Леніна, йому так заявляли, так? Тому чому ви хочете боротися з російською мовою? Ви маєте поважати мову Леніна. А Хвильовий якраз полемізує, так, а що? Леніна ідеї не можна висловити, наприклад, мовою мордви, мовою українською і таке
3: інше. Троль найвищого рівня, одним словом.
2: Знову ж таки, таке є в памфлетах.
1: Він дуже чітко виступає фактично за те, щоб українці позбулися нарешті почуття меншовартості.
2: Так? Оце опосередкованості ще кимось. Обов'язково якийсь фільтр, що ми будемо читати навіть Гегеля, дуже важливого для марксизму і соціалізму, так? Будемо читати в російських перекладах. Звідки береться ця прокладка?
1: Звідки береться ця опосередкованість? Тут не може бути подвоєності, утвореної російським шовінізмом, який гвалтує нашу психіку, не дає їй можливості набрати елементів конструктивізму. І ця подвоєність весь час примушує нас, як зайців, щохвилинно озиратися назад, дивитися, що сказав той чи інший, частенько непевний папа. Тобто папа. Він каже, по суті, позбутися навіть не старшого брата, да, а позбутися оцього папи.
2: Який... Внутрішнього причому, що він є і зовнішній, але зовнішній ми ось дискутуємо, ну, принаймні, вони в межах 25-28 років дискутували. А є ще внутрішній папа, який внутрішньо душить тебе, бо ти схильний, у тебе є оцей рефлекс обертання. Це дуже добрий вислів, дуже точний. Він про це. Так, це його, але психологічну Європу теж треба розуміти досить широко і специфічно. Бо Європа загалом буржуазна, і на Європу рівнятися неможливо в плані економіки, в плані політики, але є культурні здобутки. У них вже було своє відродження. До речі, коли ми говоримо слово відродження, вони теж іноді його говорили. Тоді, скоріше, Ренесанс і Червоний Ренесанс, але вони мали на увазі добу італійську і мали на увазі оцих професіоналів-ремісників. Не просто геніїв. Генії – це вже майбутнє, скаже чи Леонардо, геній. Вони мали на увазі, що це були художники найвищого рангу, але при цьому вони були ремісниками. Вони самі фарби робили, вони самі натягували полотна. Оце все. Фрески готували, основу під фрески. Їм важила оця заземленість мистецької професії. Вони кажуть, оце було вже в Європі, і оце психологічну складність Європи, мистецьку складність Європи, вона нам потрібна. От в цьому контексті вона нам потрібна. А геть від Москви, ще в тому розумінні, що там от пішло оце міщанство, взагалі мені здається, що міщанство найбільше ворог Хвильового. Читаючи його тексти після першого, та й вже навіть і всі їх етюда.
3: А що він вкладав, до речі, в цей термін міщанство? Бо людям, скажімо так, десь мого віку і старше, зрозуміло слово міщанство, а молодшим, мені здається, не зовсім.
2: І воно теж змінне. Це
3: так,
2: слово, категорія змінне.
3: В категорію архаїзму поступово переходить.
2: Якщо коротко, я би казав, визначав це так, що для Хвильового міщанство – це відмова від революційних ідеалів, від оцього рівня, оцього вищого існування, і згода тільки на побут.
1: Тобто,
2: і бажання забезпечити собі...
1: Філістерство.
2: Так, щось таке. І це слово теж фігурувало.
1: От Донцов вживав слово філістерство, так? Тобто потрібно боротися із філістерством, із таким обивательством. Для Тесно. Хвильового, напевно, це...
2: Для нього це просто буде. Найгірше. Я думаю, що це більше ворог, ніж Москва. Бо все-таки з Москвою, навіть не з Москвою, з Москвою, яка... На очах ставали знову імперським центром, він був на ножах. Він цього не приховував. Але з російською культурою він не був на ножах. Він людина, яка сформувалась значною мірою під впливом російської культури. Його батько був народник російського штибу, не українського.
0: Батьки-засновники.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна готова провести вибори, якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я. Росіяни знову атакували безпілотниками Київ, уламки впали у Голосіївському районі. Далі подробиці. Україна готова провести вибори нового президента, якщо російський очільник Путін згодиться на 60-денне перемир'я. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, повідомляє Sky News. Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент США Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера. Нагадаю, на заяву Дональда Трампа вже відреагували і в Європі. Зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявив, що країна підтримує Зеленського на посаді президента України. Його слова наводить Reuters.
2: Ми надалі однозначно залишатимемося на боці України, а також будемо підтримувати її уряд і президента у виконанні його складних обов'язків. У цей час, очевидно, нам потрібні переговори. Поки українська делегація перебувала в Майамі та обговорювала зі Сполученими Штатами, як можна досягти результату переговорів, Путін продовжував бомбардування України. Нам потрібно не менше, а більше тиску на Путіна, щоб він був готовий до переговорів.
1: Також Німеччина підтвердила намір зберігати антиросійські санкції. Також у відповідь на заклики Трампа змінити українське керівництво міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг офіційно підтвердив підтримку президента Зеленського та українського народу. Росіяни повторно вдарили по місту Самар на Дніпропетровщині. Знову атакували сільгосппідприємство у той момент, коли там працювали рятувальники після попереднього прильоту. В місці влучання вирує пожежа. Горить сільськогосподарська техніка. Про це у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Ганжа. Інформація щодо постраждалих уточнюється. У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Попередньо обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Екстрені служби прямують на місце. Про це у телеграмі повідомив міський голова Віталій Кличко. Додам, росіяни не припиняють атак на Київ. Сигнал повітряної тривоги в столиці майже не вщухає. Сьогодні раніше внаслідок падіння російського дрона були пошкоджені лінії електропередачі. Через це в чотирьох районах міста виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилися окремі частини Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів. Там знижено тиск води в системі та не працює електротранспорт. Енергетики вже працюють над усуненням аварії. Частину споживачів вже заживлено з альтернативних ліній. Накопиченого на зиму газу в Україні не лише достатньо, а й забагато для внутрішніх потреб. Настільки, що це спонукало Кабмін дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу вперше з початку Великої війни, розповів Українському радіо президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. За його словами, причиною надмірної кількості

0: понаднормативні, запаси вони будуть в підземних газосховищах.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра у більшості північних, Вінницькій, вночі і в західних, вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, на решті території вдень 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: Батьки-засновники. Проєкт Українського радіо про інтелектуалів та державників, які сформулювали ідею України та її державності.
3: Давайте поговоримо якраз про батька. І взагалі, звідки він цей хвильовий взявся?
4: І тому ось оце би не забути, що російська підкладка, вона для нього, чим більше він живе, тим більше вона проблематизується. Але як часто по фону у нього є якась проблематика взята з російської культури, яку він описує, намагається переписати в українському контексті. Яка важлива для нього фігура Гоголя, Арабески, яка важлива фігура Достоєвського в Вальшнепах, бо головний герой Карамазов просто. Це проблемна важливість, це не обожнення. Але він формований цими речами, він намагається якось їх переосмислити. І тому, яке важливе для нього, наприклад, ще Пільняк. Бо все-таки він свій стиль формував і виписував під значним впливом писання Бориса Пільняка. І це тодішні критики теж відмічали. Кажуть, що така Пільняковщина? От якби хтось менш талановитий взявся, це було попігонство. А просто нам пощастило, що хвильовий такий талановитий, що він ще й працьовитий, сідає і працює, виписується, і він зміг щось своє створити. Тобто у нього були точки доторки з російською культурою, але не з російським міщанством.
3: Знову ж таки, ми згадали Симоненко, який от був спрямований на Москву і політично робив абсолютно негідні речі для іншої держави.
4: Так, просто агент впливу іншої держави.
3: А тепер давайте згадаємо артистів, письменників, ну, інших діячів культури, культурного поля часів Незалежної України, які були зорієнтовані на Москву, як на місце, де можна заробити гроші, ну, в цілому Росія. І мені здається, це найменший гріх. А більший гріх – це оце запопадництво перед Москвою, заперечення української культури повністю і повністю такі взори на велику російську культуру.
4: Це ставлення з схилянням таке.
3: Так, так. І це в Незалежній Україні. Як таке може бути?
4: От чого
3: маючи,
4: не було,
3: да,
4: не
3: державу
4: було
3: свою і так от хилитися, так? А Хвильовий...
4: Ні, от Хвильовому ні. Він брав, він знав мов. Оце ще важливо. Він недовчений. Тобто лідер покоління не має, не те, що вищої освіти, він не має повної середньої освіти. Він не довчився. Ми не знали про його атестати заднім числом зрілості. У нього дуже мала освіта. Його не порівняти з Йогансеном. Людина класичної освіти, людина, яка захищала роботу з латини, мовознавчу. Або Пилипенка, такого, наче його супротивника, але Пилипенко мав дуже хорошу вищу освіту. Хвильовий її не мав. І не знав мов. І це ще важить. Тому якісь речі він сам отримував через російські контексти і переклади. І революційні ідеї він теж знав через російські контексти. І, вочевидь, внутрішньо його це вкурлювало самого. Він сам думав, що ж я...
5: Це якраз такий парадокс, тому що, переходячи до теми літературної дискусії 20-х років, так, ми якраз маємо підкреслити, що Хвильовий став засновником Вапліте, тобто вільна так. академія пролетарської
4: академія,
5: літератури.
4: Але пролетарської літератури.
5: Так, і це якраз, власне, ядро цієї дискусії літературної 20-х років, якою має бути пролетарська література. Так, вони ж будують диктатуру пролетаріату, вони, відповідно, відкидають якісь буржуазні цінності. Так, це була, напевно, ключова ідея подолання якраз буржуазних цінностей, буржуазних, значить, буржуазної моралі, але якою має бути пролетарська культура, якою має бути пролетарська література. Оце ключове питання. І тут є кілька, власне, спроб відповісти. Так?
4: Вони з цього почали.
5: З одного боку, це ГАРТ, так, тобто це об'єднання літературне ГАРТ. З іншого боку, це, наприклад, плуг, які йдуть до села і роблять із неосвічених селян, пробують робити письменників.
4: Ба більше вони селян запрошують в культуру і в літературу.
5: Так, як каже Хвильовий, критикуючи якраз плуг, каже, значить, називає їх невігласами, що, мовляв, от ви, що ви от сільських журналістів, сільських корів, робкорів, там, чи сількорів, хочете зробити видатними письменниками. І от пафос Хвильового, він якраз полягав в тому, що це неможливо. Так що для того, щоб дати щось справді вартісне літературі, ну потрібно все-таки мати якраз освіту.

0: І не тільки, я читала, що треба, як його настанову, що треба в Європи, в європейських письменників перейняти техніку письма, спочатку навчитися, ну як у великих майстрів живописці вчатися. Вчаться, то і письменників треба великих навчитися, а потім вже переходити щось писати своє. Але знову ж таки звертаю вашу увагу, він не каже, давайте будемо вчитися в російських письменників, він каже, що давайте вчитися у майстрів з Європи.
1: Ми ті теж вчилися десь, бо є давні ці традиції, вони на цьому зійшлися з Зеровим, вони дуже різні. Зеров – професор інтелігент з Києва. Як вони могли зійтися з цим чоловіком з Торстянця, людиною з пролетарською біографією, з неймовірним якимсь шаленим темпераментом? А отак, тому що, щоб щось тут будувати, треба мати хороший бекграунд. І Хвильовий, у якого не було цього бекграунду, дуже гостро розумів цю потребу.
2: Ну, от, власне, якраз, якщо там певні ідеологи цієї пролетарської літератури чи пролетарської культури казали, що все, ми після 17-го року відмовилися від усього. Так. Що б написали буржуазні письменники, це абсолютно...
1: Включно з Вергілієм.
2: Включно з Мартином Лютером, так, якраз він десь і полемізує, що ми не можемо відкидати те, що було, там, наприклад, прогресивного там, в 14-му, 15-му, 16-му сторіччях, тільки тому, що ці люди не були комуністами. От, і він каже, ні, ми не можемо це відкинути. Психологічна Європа якраз в тому сенсі, що це майстри, так, слово майстри психології, майстри, в яких потрібно вчитися.
1: Професіонали, оце дуже важлива його категорія. Вони починають дискусію з чого? Що він же ж пише такі відгуки на графоманію, оцю плужанську. І тільки даються в бій на нього, що типу, ти чого? Тут же революція відбулася, ми тепер всі можемо піти писати. А він каже, так, а тепер давайте. Писати то може всі, але чи всіх треба публікувати? Ви то сидіть собі пишіть, але коли доростете, то прийдете видавництво, там може подивляться люди, які знають. Тобто точка входу в дискусію була точка і поінт про професіоналізм. Що типу, ну ми маємо, пролетарська культура має бути професіоналізована. І це знову ж таки почасти його розмова з самим собою. Він і про себе думає, наскільки я професіонал, наскільки мені якоїсь виучки вистачає. Але тут є ще й менші такі нарвані оці плужани, які кидаються. І вони починають говорити про це. Він каже, звісно, психологічна Європа як набір інструментів.
2: Ну, соцреалізм в Радянському Союзі все-таки переміг, так? Потім всіх письменників
1: уже після смерті
2: змушували писати от якраз в такому соцреалістичному дусі, якраз відмовлятися від всілякого психологізму. А як ми тоді можемо окреслити Хвильового як письменника? Це неоромантизм. Знаєте, колеги, що ще цікаво, так, я казав про те, що Хвильовий мислить Україну от в контексті цього загальноісторичного, всесвітнього історичного процесу, так, де має відбутися революція, потрібно побудувати відповідно справедливе суспільство. І що прикметно, що він так само мислить і категоріями місії України, от навіть в масштабах всієї планети. Так? Він десь бере у Шпенглера ідею занепаду Європи, натомість каже про те, що має розпочатися азійський ренесанс, тобто всі країни, всі народи Азії мають здобути свободу. І прикметно, що тут є місія України. Що прикметно, не Москви, а місія України от в цьому азійському ренесансі.
0: Я би хотіла з точки зору політологічного, політтехнологічного вас запитати ось про що. А з ким він міг обговорювати такі політичні, політтехнологічні теми? Не знаю, Скрипник там чи Шумський. Хто міг на нього впливати? І, можливо, якби він не наклав на себе руки, ці ідеї якби здалі мали би розвиток, конкретику, і ми могли би мати зараз більш предметну розмову.
1: Ці ідеї ж теж такі, от вони ж поетичні. Нам треба вичавити з себе цю марійність. Що це означає в політичному? Вимірі. Що це означає? Розстріли, може, це означає? Тут от важко про це говорити. Шумським і Скрипником він був знайомий. Я думаю, що Шумським дещо краще були стосунки, Скрипником гірші. Скрипник все-таки більшовик. Він український більшовик. Він людина, яка працювала поряд з Леніним. Ну, це прям інша ліга. Шумський – це боротьбіст. Тому Шумським краще, але обговорювати міг з найближчим колом. Я думаю, що Яловий йому дуже важливо. Він же стріляється після арешту Ялового. Він уже отут розуміє, що це не помилка. Щось система заходить в якусь логіку свою таку. І він, по суті, записка починається з цього, що арешт Ялового – це розстріл цілої генерації, за яку відповідаю я. Це ж теж дуже нескромно. Він бере на себе відповідальність. Я би взагалі це так інтерпретував, що він каже, дивіться, я зараз накладаю на себе руки, а ви інших не чіпаєте. Ну, тобто, отак. Тобто, це така викупна жертва відбувається. І тому от з цим він міг обговорювати. З Яловим, з Кулішем, з Миколою. Це близький товариш. Йогансен не такий. З Йогансеном у них було дистанціювання. От Яловий, Досвітній, Куліш. От всі.
0: Ну, Елан Блакитний.
1: Елан уже на той момент його нема, він від сухот помер, але з Еланом вони розсварилися. Це теж, ну, хлопчик, який долає свого батька. Треба скинути кумира.
2: 1925 році Елан Блакитний помер, а наприкінці 20-х вже починається суттєвий тиск якраз на Хвильового. Його звинувачують в
1: хвильовізмі. Оцей ух.
2: Давайте якраз поговоримо про цю історію, тому що це драматична, чи можливо навіть і трагічна сторінка, трагічний фінал історії Хвильового, напевно, не уникнений, так? Напевно, що уникнути це було неможливо з огляду на його якраз націонал-комуністичні погляди. І, звичайно, що коли наприкінці 20-х, як ви казали, згортається дискусія загалом, так? Літературна дискусія згортається загалом, суспільна дискусія. І Каменєв, Зіновєв, Троцький, ці всі теж оголошуються відповідно людьми, які неправильно розуміють партію, то Хвильового теж звинувачують в націонал-ухильництві і навіть в хвильовізмі. В чому проявляється цей тиск? Тобто він же живе в Харкові, в будинку Слова, ми знаємо, є їх гарний фільм якраз на цю тему. І в підсумку цей тиск посилюється на Хвильового.
1: Цей тиск починається ще до того, як він живе в Слові. Він перед цим живе на вулиці Римарській, перша адреса. Там, до речі, є окрема табличка досі, де він жив. А потім вони створюють кооператив і переїжджають туди. Це 27-й рік. Центр відчуває, що в нього є ресурси закривати дискусію, тому що Сталін посилює централізацію влади. Починається розгром троцькійської опозиції. Це значить, що можна якихось інших інакодумних повітирати. Хвильовий – найяскравіша фігура. У Хвильового є вапліте в цей момент. Це його пік сил. 26-й рік – це піковий момент. 27-й починається друк роману Вальшнепи. Першої частини, якраз в кінці 27-го року, його випускають за кордон на лікування в Німеччину. Він їде туди, і вони під цим приводом, що його нема в Харкові, тут теж, ну, значить, був острах щодо нього, вони громлять вапліте.
0: І видавництво, яке видало Вальшнепа, закривають.
1: Так, тобто розсипається 6-те число, був набір, але зберіглися якісь там відтиски, був якийсь чи початковий набір, чи ще там щось. Певна кількість людей почитали другу частину і залишили спогади про другу частину. Розрахунок був такий, що поки відбувається погром вапліте тут, Хвильовий там вирішить залишитися.
0: В Німеччині.
1: Так, що він стане частиною політичної міграції і нам не буде проблем від того. Він швидко розуміє це все, пише покаянного листа. От що вони вміли, то це писати покаянні листи. І каже, що все, не помилився, не туди, приїжджаю, все робимо по-іншому, по-новому, як треба. Він вертається, він не залишається, хоча йому пропонують залишитися. Ну це неможливо уявити, це якась альтернативна історія, як Хвильовий залишається в Німеччині. Він повертається, вони приймають рішення про розпуск вапліте і одразу створюють там і літературний ярмарок. Ну це і нова ітерація. Те ж саме, але під іншою вже фірмою це робиться. Нічого нового там не було. Він такий і був протягом 25-го, 26-го, 27-го років. Це є ось такий хвильовійський націонал-комунізм. Це не такий націонал-комунізм, як у Шумського, тому що він менш конкретний, бо він не йде в політику, він не працює наркомом ніяким. Але він був. І тому просто центр відчуває можливість, ресурс тиснути в цей момент. Руками Андрія Хвилі вони починають тиснути на Хвильового. І він навіть пише оцю свою брошуру відому «Від ухилу в прірву». Так? Хвиля, до речі, був не позбавлений таланту критичного.
0: І так, теж боротьбіст.
1: Він такий людожер, насправді. От він з людожерів. Але у нього був талант.
2: Хвиля проти Хвильового.
1: Так, це взагалі іронія історії така. І тоді це відмічали. А цікаво ще те, що саме в цій брошурці його зберіглося кілька фрагментів буквальних з другої частини Вальшнепів. Бо він цитує великі шматки і каже, дивіться, що це таке? Це ж фашизм якийсь. Що це за діла? А насправді він так зберіг в своїй погромній статті кілька фрагментів з Хвильового. Ну, дивовижна така історія, насправді. Але далі це буде тільки посилюватися. Потім вони створять на рік літературний ярмарок, закриють через рік. І далі вони зайдуть уже в Пролітфронт. І це буде така компромісова дуже історія. Це вже не той рівень, як вапліте і літературний ярмарок, але буде.
0: Ну, але всі ці танці не зберегли їхнє життя в майбутньому. Ну, і Хвильовий сам, ми поговоримо про його кінець. Але от цікаво, як Джеймс Мейс підсумовує всю цю історію. Він каже таке, що побачили у Хвильовому не тільки хвильовизм, такий ярлик на нього навішили, а й побачили в ньому загрозу буржуазної контрреволюції. І окрема українська культура, окрема українська, зрештою, література не вписувалася в те уявлення про майбутню радянську державу, яка запанує над усіма 15 шістьма республіками, яку планував Сталін. Ну і відповідно для Хвильового вже ніякої перспективи не проглядалося, бо ярлик загрози буржуазної контрреволюції на нього вже була повішена, і відповідно це вже можна було вважати таким смертним вироком. Хоча до автосмертного вироку лишається ще одна важлива історія, яка сталася, коли Хвильовий поїхав на село і побачив на власні очі голодомор.
2: Поїхав це він уже навесні 33-го року, якраз незадовго перед тим, як він скоїв самогубство. Але, напевно ж, ну не в одну мить, не в один день він дійшов думки, що я хочу скоїти самогубство, вкоротити собі віку. Давайте зацитуємо якраз передсмертну записку Хвильового. Невеличку він залишив. Ну там така була історія, що він зібрав письменників, так. Потім якийсь момент...
3: Це ранок був.
2: Якийсь момент він пішов в іншу кімнату і звідти пролунав постріл, а потім знайшли записку. Ну і він пише: «Сьогодні прекрасний сонячний день, як я люблю життя, ви і не уявляєте». Ну, до речі, він пророкував, що має бути література вітаїзму.
3: Від так, свого, так, вітальна
2: життя. Вітальна література. Так?
3: Це теж мало не зрозуміло, що це означало. От, це дуже в дусі хвильового хвильовізму. Це щось красиво звучить, це щось нове. Ну,
2: вітальність – це загалом, насправді, з ірраціоналізму. Тобто це і Ніцше можна згадувати.
3: Це якби вони це знали. А тут, скоріше, що ми маємо за утвердження життя. Життя в найширшому розумінні. Не міщанство, зручний побут, хороше крісло, а життя великого життя.
2: Він обирає спеціальну дату. Спеціально обирає 13 число, що стверджує, що це був ніби такий собі перформанс. Тобто я піду не,
3: він обдумує
2: не по-англійськи, я зроблю з цього подію теж. Ну і завершує він, звичайно, якраз визнанням того, що він залишається комуністом. Так, хай живе комунізм, хай живе соціалістичне будівництво, хай живе комуністична партія.
3: Це специфічний текст, як і будь-яка передсмертна записка. Хай скільки ти не готуєш цю подію, але ну це рівень емоцій, певний рівень переживань. Плюс я ж кажу, ситуація цього ранку. А за день до цього заарештували Ялового. Вони цілий день намагались прояснити, чи це не помилка. І от після цього, уже 12-го вечора, він розуміє, що він починає скликати друзів на завтрашній ранок. Він там, до речі, про Семенка ще згадує, як каже Михайло Семенко. Це теж дивна така згадка, тому що Семенко зовсім з іншого табору, і це така ворожнеча між футуристами і хвильовістами.
2: Ну, тут пише, цитує в лапках, отже, як говорить Семенко.
3: Так, і це таке дивне таке вкраплення, просто такий привіт своєму конкуренту він якось передає. Але оці фінальні фрази, він без сумніву залишається людиною лівих ідеалів. Революційних в найширшому розумінні цього слова. Може, навіть не комуністичних і точно не більшовицьких. Але він, мені здається, витворює буфер щодо своїх близьких. Він намагається виставити цей буфер і стати от цією першою і, дай Бог, останньою жертвою. Каже, беріть мене, ви зараз зрозумієте, яка це помилка, що ви розпочали атаку на нас, ви відступите, і я вбережу всю генерацію. Це така охоронна грамота, яку він намагається видати своїм
0: але
3: близьким.
0: Але вона не спрацювала.
3: Ні, звісно. Ні, звісно. Отут, може, теж його ідеалізм ще проявлявся, бо, ну, як такі речі можуть у 33-му спрацювати?
2: Євгеній, ви сказали, що це опорна постать, а якби не було Хвильового, тоді що?
3: Тоді суб'єктність Української Радянської Республіки була би значно менша. А Українська Радянська Республіка – це і є ми, це ніяка не зовнішня історія. Тобто наші інституції, наш 91-й, породжений радянськими контекстами. У нас немає ніякої прямої перемички в 19-й рік до Болбочана. Ну, це не є коректно. Ми не можемо просто брати, вирізати всю радянську добу і казати, що ми звідти. Ми звідси, ми з радянської доби всі. Ну, і я навіть ще народжений в радянську добу. І культура наша кшталтована радянськими всякими речами, муртами. Подобається, не подобається, але так є. Мені здається, якраз найгірше, що можна зробити, поставити знак рівності між радянським і російським. Оце одна з таких великих помилок, яка призводить до великих системних проблем. І тоді Хвильового теж не можна нормально аналізувати. Якщо все радянське – це російське, то у нас не було 70 років. То це не наші 70 років. А як це? Ось ці тексти української мови в українських видавництвах. Ну да, з відповідною долею там ідеології. Я за те, що українське радянське було. Було російське радянське і українське радянське. І Хвильовий допоміг оцій українській радянській суб'єктності стати більшою.
0: Не розчинитися в російському цьому комуністичному ладі, морі.
3: Абсолютно. Ну, тобто,
0: цій державі російські тут важливі.
3: Це саме, так, це збільшення радянської суб'єктності, але української радянської суб'єктності. Оце дуже важливо.
2: От в нашому якраз каноні, як ми казали, нашому серіалі, в нашому переліку батьків-засновників, Хвильовий безперечно посідає вагоме місце, так, тому що, на наш погляд, справді без надзвичайного таланту цієї цієї людини і без гострого пера, без якраз гострого намагання обстояти цю суб'єктність і ту суверенність, ну неможливо уявити теперішню Україну, яка справді в тому числі виросла із тих 1920-х.
4: Батьки-засновники. Українське радіо. Важливо знати.
5: Коли один із подружжя під час шлюбу та після його розірвання має право на утримання? У Міністерстві юстиції пояснили, коли колишній чоловік або дружина зобов'язані платити аліменти. Законодавство України встановлює права та обов'язки подружжя на утримання, визначає, хто має право на нього, в яких випадках воно надається та як реалізується. Зокрема, відповідно до статті 75 Сімейного кодексу, дружина і чоловік повинні матеріально підтримувати одне одного. Підтримка можлива як під час шлюбу, так і після його розірвання. Право на утримання, тобто аліменти, має той із подружжя, хто є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги та якщо другий може її надавати. Непрацездатним вважається той, хто досяг пенсійного віку або є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Не має права на утримання той, хто негідно поводився у шлюбних взаєминах або став непрацездатним через умисне кримінальне правопорушення, якщо це встановив суд. Стаття 90 Сімейного кодексу встановлює взаємний обов'язок подружжя брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою або каліцтвом другого. Розірвання шлюбу не припиняє права на утримання, яке виникло за час шлюбу. Після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року після нього, потребує допомоги, а колишній чоловік або дружина може її надавати. Стала особою з інвалідністю після одного року від розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка або дружини під час шлюбу. На момент розірвання шлюбу до пенсійного віку залишилося не більше 5 років, за умови спільного проживання не менш як 10 років. Також особа має право на утримання, якщо з огляду на виховання дитини, ведення господарства, піклування про членів сім'ї, хворобу або інші обставини не мала можливості одержати освіту, працювати чи зайняти посаду. У такому разі право на утримання триває протягом 3 років від дня розірвання шлюбу. Як фіксується утримання? Подружжя може укласти договір про надання утримання, де визначаються умови, розмір та строки виплат. Договір складається письмово і нотаріально посвідчується. У разі невиконання аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса. Якщо аліменти присуджені рішенням суду, то зазвичай вони сплачуються щомісячно. За згодою можуть сплачуватися наперед. Аліменти присуджуються від дня подання позовної заяви. Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів, але не міг їх отримати через ухилення відповідача, суд може стягнути аліменти за попередній час, але не більше, ніж за 1 рік. Якщо аліменти через інвалідність, сплата триває протягом строку інвалідності. У разі виїзду платника на постійне проживання до держави без договору про правову допомогу з Україною, аліменти можуть сплачуватися наперед за домовленістю або рішенням суду. Право на утримання припиняється у разі поновлення працездатності або реєстрації повторного шлюбу. Крім того, суд може позбавити права на утримання або обмежити його строком, якщо шлюб тривав недовго, непрацездатність виникла через умисне кримінальне правопорушення, Непрацездатність або тяжка хвороба була прихована під час реєстрації шлюбу. Одержувач свідомо поставив себе в становище, яке потребує допомоги. Дружина має право на утримання під час вагітності та якщо дитина проживає з нею до 3 років, до 6 років, якщо дитина має вади розвитку. Аліменти під час вагітності сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду. Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до 3 років дитини, до 6 років, якщо є вади розвитку. Той із подружжя, включно з працездатним, хто проживає з дитиною з інвалідністю, яка потребує постійного догляду і опікується нею, має право на утримання, якщо другий може надавати допомогу. Право зберігається на весь час проживання та опікування, незалежно від матеріального становища батьків, з ким проживає дитина.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Польська поліція отримала дані про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска. Далі подробиці. Президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. Далі цитата. Від цього моменту у війні між Росією та Україною діє енергетичне перемир'я. Обидві сторони погодилися. Не порушуйте його. Дякую за увагу до цього питання. Кінець цитати. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Трампа. В коментарі для Axios він зазначив, що оголошення про припинення вогню стало для нього новиною. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир'я, Україна також погодиться. Зеленський заявив, що якщо президент Трамп домовився про це з Путіним, нехай повідомлять Україну, коли почнеться перемир'я. Нагадаю, цими днями Трамп оголосив, що між США та Росією досягнуто домовленостей про поставку з Росії понад 2 мільйонів тонн дизелю. Заява супроводжувалася звинуваченнями на адресу українського президента Зеленського про начебто небажання припинити удари по російських НПЗ. Мовляв, саме це є причиною зростання цін на енергоносії на світових ринках. У відповідь глава української держави заявив, що Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія припинить завдавати ударів по українській енергетиці. Також Зеленський нагадав, що причиною зростання цін на енергоринку є військова операція на Близькому Сході. Цитую, всі у світі про це знають. Кінець цитати. Тактика одностороннього тиску Сполучених Штатів Америки на Україну не спрацює. Про це заявила в коментарі Суспільному політологиня Олеся Яхно. Вона нагадала, що українська делегація в Майамі була готова лише до обопільного припинення обстрілів і припустила, що переговорний трек щодо мирного процесу може змінитися після листопадових виборів до Конгресу, які для республіканців не врятує дозвіл Дональда Трампа росіянам постачати свій дизель.
3: Ми бачимо, що Росія продовжує цей терор і нарощувати атаки, то для нас важливо все ж таки розуміти, що Дональд Трамп це ще не є повністю Сполучені Штати. Ми бачимо зараз реакцію сенаторів, в тому числі і самих республіканців, які не підтримують це рішення Дональда Трампа. І, можливо, після виборів будуть гучнішими голоси тих, хто це рішення не підтримав, і ті, хто виступає за те, що треба більше тиснути на Росію, а не на Україну.
2: Загроза масового затоплення столиці стічними водами через можливі атаки Росії на бортницьку станцію аерації суттєво перебільшена. У цьому переконує директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. В ефірі Українського радіо експерт сказав, що зруйнувати бортницьку станцію аерації практично неможливо. Для цього потрібні тисячі ракет. Щодо потенційного знеструмлення, то ще рік тому поставили запасні генератори на всіх насосних станціях, як на тих, що подають воду, так і на тих, що її відводять, зауважує Сергієнко. І навіть якщо станція зазнає критичних руйнувань і скине усі стоки у Дніпро, це не призведе до екологічного лиха, переконує Сергієнко.
4: Якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином, біологічним чином. Проблеми можуть виникнути для водоканалів, які беруть воду з Дніпра, нижче по течії. Але це теж мало значуче величини.
2: Польська поліція отримала дані про можливий замах на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша. Через потенційну загрозу польські силовики скликали спеціальну нараду. Про це в екс заявив речник міністра координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський. Наразі польська влада не розкриває подробиць отриманої інформації, зокрема, невідомо, хто міг стояти за ймовірним замахом та наскільки конкретною є загроза для посадовців. Рівнянка Марина Усенко створює роботи з полімерної глини. Фігурки віддає на благодійні ярмарки, а також експонує їх на виставки. І що все почалося, Вікторія Стадничук розповість.
5: Ніжки і рук, і животами.
6: 19-річна Марина Усенко ліпить фігурку їжака з полімерної глини.
5: Тепер мопись.
6: Мама дівчини Тетяна Усенко каже.
7: Все почалося з того, що в неї не було моторики, і нам спеціалістка сказала, що треба розробляти. Для цього починати ліпити з пластиліну. Потім з часом вона сама всю інформацію набрала з інтернета.
6: Попри розлад аутичного спектру, Марина бере участь у мистецьких заходах. Її роботи експонували у Рівненській обласній бібліотеці та міському будинку культури. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вироби Марини почали передавати на благодійні ярмарки.
7: Маринці 19 років. Як в школі ще були, то дуже активну участь брали в різноманітних конкурсах, проєктах. Чесно, я думала, як вже буде 18, то вже на цьому закінчується велика крапка, бо в основному всі проекти і конкурси до 18. Але вже другий рік беремо активну участь і надіємося брати надалі.
6: У вересні Марина відкрила виставку своїх робіт у бібліотеці номер 2 у Рівному. Вона триватиме до кінця жовтня. Вікторія Стадничук, Суспільне новини, Рівне.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
2: Завтра в Україні температура вночі 8-13 градусів, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла, на решті території 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює я, Віталій Науменко. 18.07. Ми готові до аналізу і розґрунтового обговорення деяких важливих моментів із міжнародної геополітики, в тому, що вони важливі, суперважливі і торкаються України, сумніватися не доводиться. Так звана дизельна угода фактично за спиною України і фактично зрада України. Змова двох Трампа і Путіна, повторюся, за спиною України, що викликає огиду. Дії президента США, який всупереч логіці не добиває агресора шляхом запровадження пекельних санкцій, напевно, покійний сенатор Лінсі Грем перевернувся, перепрошую, у труні, і коли побачив, що роблять з його законом проєктом, його і Річарда Блюменталя, і як постійно президент США відтягує цей момент, на який сподіваються люди, які дійсно хочуть і бажають завершення війни в Україні. Все це обставляється нібито благими намірами. Мовляв, каже Дональд Трамп, я 100 разів говорив президенту Зеленському припинити удари по російських нафтопереробних заводах, адже через це зростають ціни світові на пальне і дизель. Хоча Дональд Фредович абсолютно перекручує істину. Насправді, перша причина – це авантюра на Близькому Сході, розв'язана на початку року за подачі прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, авантюра, з якої і Штати, і Ізраїль не можуть вийти. І таким чином Дональд Трамп за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу робить титанічні спроби щось зробити. Я виграв 8 воєн, тільки 9-та війна між Росією і Україною мені ніяк не дається, вони вбивають один одного. Причому Дональд Трамп цинічно ставить на одну дошку і агресора Російську Федерацію, і жертву Україну, що неприпустимо. І якщо говорити вже й досліджувати вчорашній день повністю, то завершився він брутальними погрозами в бік України. Ми відріжемо вам постачання розвідувальних даних, якщо ви не припините обстріли і удари по російських НПЗ. І Дональд Трамп сказав, що Україна втомилася від Зеленського, треба когось іншого. Це був день вчорашній. Сьогодні, буквально кілька годин тому, ми одержали чергові порції, так би мовити, від американського президента, який говорить про те, що енергетичне перемир'я між Російською Федерацією і Україною набрало чинності і почало реалізовуватися на практиці. На офіційній сторінці президента України я не знайшов жодного посилання, але Володимир Зеленський в розмові з Axios заявив, що оголошене Трампом енергетичне перемир'я, цитую, стало для нього новиною. Якщо Трамп домовився про це з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли почне діяти режим припинення вогню, ми готові і згодні його прийняти, наголосив глава української держави. От будемо пробувати розплутати цей, як кажуть, клубочок подій, встановити причинно-наслідковий зв'язок для того, щоб спробувати спрогнозувати і близьке, і не зовсім близьке майбутнє. Я з задоволенням вітаю нашого студійного гостя, це аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Тарас, радий вас бачити, дякую за увагу до Українського радіо.
2: Доброго вечора, радий вітати вас теж.
1: Ну, я думаю, навряд чи це стало особливою новиною. Новина, вона справді спочатку викликала шок, як це так, дизельна угода, а потім ми вчора детально розбирали в програмах Українського радіо всі ці моменти. Цифри смішні. За півроку Росія може експортувати до 5 мільйонів тонн дизеля і одержати за це близько 4,5-5 мільярдів доларів. Один день війни проти України для Росії вартість 1 мільярд доларів. Тобто це гроші на 4-5-6 днів, не більше.
2: Саме так, але тут, я думаю, пане Віталію, справа не в грошах і не в, скажімо, цьому дизелі, адже Росія продає надлишки цього дизеля, який вона має зараз, після, зараз завершується фактично основний сезон врожаю, збору врожаю, то, відповідно, велика частина дизелю йде туди, в сільське господарство також, ну, війна, звісно, витягує багато дизелю, але в Росії немає проблеми з дизелем, є, нам намагаються якось подати цю угоду, як в певній мірі рятівне коло для Дональда Трампа. Адже воно йому зараз дуже потрібне, зважаючи на те, що 3 листопада будуть проміжні вибори відбуватися. І Дональд Трамп, навіть якщо взяти рідний, не його рідний, але, скажімо так, республіканський Техас, то очевидно, республіканський Техас сьогодні міняє колір. Він і цілком ймовірно кандидат від демократичної партії може просто-напросто перемогти на цих в цьому штаті. А це означає, що Дональд Трамп може втратити монобільшість в двох палатах. А це в кінцевому випадку призведе до того, що Дональд Трамп погрузне просто у вир політичної кризи, де демократи можуть блокувати будь-які ініціативи пробити. Більше того, будуть питати, а чому відбулося такі події, відбулись, наприклад, чому і почалася війна з Іраном, на якій підставі, що спровокувало і так далі. Тобто все це буде очевидно підніматися, якщо дійсно республіканці втратять монобільшість. Звісно, тут Дональд Трамп, як окрім того, що він є президент, він є великий шоумен, він вміє створювати екшен, він вміє створювати телевізійні шоу, яке би могло, в принципі, захопити увагу. Тому зараз іде боротьба, знаєте, за емоцію виборця. А ми ж, пане Віталію, з вами знаємо, що люди голосують на виборах емоціями, а не головою. Відповідно, тут захопити емоціями, показати, що от Путін і Дональд Трамп рятує ціни в Сполучених Штатах. За це треба проголосувати, але це ж є абсолютно тимчасова, ну, скажімо, така заспокоєння, адже глобальна проблема не вирішена. Адже основна проблема з паливом – це є криза в Ормузькій протоці. Це є Перська затока, яка не може повноцінно працювати з виведенням і логістикою нафти, яка потрібна для нафтопереробних заводів. Тому проблема основна не вирішена. Більше того, якщо подивитися на Путіна, то, очевидно, для Путіна основним моментом і основною ціллю є навіть не сам факт продажу цих нещасних там кілька мільйон тонн дизелю.
1: Смішні цифри, так.
2: Та, але тут, пане Віталію, важливо є санкції. Тобто Путін хоче знімати санкції. Нагадаю, що основні і жорсткі пакети санкцій почали формуватися після повномасштабного вторгнення. І суть цих санкцій заключалася наступному. Пам'ятаємо, була така створена комісія, міжнародна комісія Єрмак-Макфол. Тобто це була міжнародна україно-американська та європейська комісія, яка розглядала санкції як один з інструментів задушення російської економіки. Тому що в сьогоднішній час, що нас важливо? Нам важливо, щоб, окрім того, що ми шукаємо ракети «Петріот», нам важливо не допускати до того, щоб Росія випускала нові ракети, нові балістичні ракети, крилаті ракети. І от ці санкції, які працювали з 22-го року, вони фактично все важче і важче росіянам вдавалося обходити санкції і здобувати важливі комплектуючі для тих ракет.
1: Тому що не було запасних частин.
2: Очевидно, так. І тому санкції якось блокували зараз, і це є основна одна з таких болей Путіна, і він хоче позбутися тих санкцій. І Дональд Трамп сьогодні для Кремля є абсолютно вигідним персонажем, тому що маючи десь у фокусі велику угоду по Лукойлу, тобто мова йде про те, що Лукойл може перейти, можуть продати саме оточенню Дональда Трампа.
1: А там і північні потоки, ще один і два.
2: Так, а ти подумаєш санкції, ну що санкціями зробити? Та давай щось будемо якось їх помаленьку знімати. І тому те, що що було на те, що напрацьовувалося з 22-го року спільно Україно-міжнародною комісією, фактично зараз може давати Росії послаблення, і таким чином Росія буде мати додаткові прибутки.
1: Тарас, ви знаєте, про що я подумав? Я такий геніальний витвір кіномистецтва, виробництво Голлівуда, порятунок рядового Раяна. А тут, якщо проявити трошки фантазії, порятунок президента Трампа за кілька тижнів до виборів, абсолютна прострація. Я не знаю, як це називається. Ну, очевидно так. Тому що і штат Техас, колишня вотчина республіканців, може перефарбуватися. І інші моменти, принаймні одна палата представників точно стане демократичною. Може бути і дві палати. І хоча ваші колеги-експерти в ефірах українського радіо кажуть, що все одно процедурні моменти займуть достатньо багато часу. Наприклад, Ігор Чаленко сказав, що не виключено, що якщо республіканці і керівництво республіканської партії побачить, що Дональд Трамп, як кажуть, є такий вислів в політиці, качка, я не буду говорити, то вони самі можуть допомогти демократам запустити процедуру імпічмента для того, щоб, і такі випадки вже були кілька десятків років тому, ця колізія з Ніксоном. Утергейський скандал був період, коли після Ніксона переміг демократ, але республіканці врятували обличчя, і наступні 12 років були саме їхнім періодом правління. Рональд Рейган, два терміни, блискучий, жорсткий президент, який не залишив камені на камені від Радянського Союзу. То самі республіканці можуть допомогти демократам позбавитися цієї кульгавої качки про Дональда Трампа. Ну і до цього є публікації, які вже почалися в західній пресі. Дизельне перемир'я, видання The Atlantic. Пересічним американцям ця угода не принесе практично ніякої користі і не призведе до зниження цін на дизельне паливо. Водночас воно може мати величезні наслідки для інших сторін. І вражаюча цитата про Росію. Для Владимира Путіна угода – потенційний порятунок. Для розореної війною України це найобурливіша, найбезсердечніша зрада з боку Трампа на сьогоднішній день. Оточенню Трампа угода обіцяє можливості для корупції з багатомільярдними оборотами, зазначає видання. От і вся розгадка.
2: Ну, дійсно, щодо Ніксона, тут, розумієте, Ніксона не встигли відправити у відставку, тобто в імпічмент, тому що Ніксон сам зрозумів, що є велика проблема, і він втрачає довіру в тих республіканців, які були на його стороні. Тобто він розумів, що імпічмент – це буде ганьбою для нього самого, для країни, і тому він зробив крок на випередження, і він фактично подав у відставку. Як буде тут ситуація, ми не знаємо, але тут варто все-таки дочекатися виборів, подивимося, які будуть розклади фактично в палатах, і після цього ми зможемо робити певні висновки, але очевидно, Дональд Трамп прекрасно розуміє, і він це публічно заявляв, що якщо демократи переможуть, ну все, тоді фактично починається наступний два роки, нове коло президентської кампанії, і, мабуть, для найближчого оточення Дональда Трампа буде єдиний маршрут – це Білий Дім, Конгрес, слухання, Білий Дім. Тобто будь-які речі будуть практично виключені. Тому насправді часи складні для нього, і він шукає ось такого порятунку. Але ж, розумієте, тобто тут же ж питання зміни такого геополітичного погляду Дональда Трампа, адже для нього союзники, які в Європі стали вже в певній мірі опонентами, а от диктаторські режими, проти яких Америка завжди воювала, стоїть зараз партнерами.
1: Ну, Трамп, очевидно, не проти наслідувати Путіна, але про це говорив ще кілька років тому наш колега Віталій Портніков. Єдина відмінність, але вона критична і вона принципова. У США виборні. США при всьому цьому, як кажуть, що виробляє Трамп, це демократична країна, там є циклічність і демократичні процедури, і циклічність оновлення влади. На Росії такої циклічності, зрозуміло, немає. У Путіна вже скільки? 26-й рік. виробління. І в 30-му році знову збирається болото.
2: В цьому є і різниця, скажімо, диктаторських режимів та демократичних, коли є змінність влади. Тобто, якщо найчасто кажуть, ну, переживемо президента, тому що вибори в Сполучених Штатах за 2 роки, відповідно, є всі шанси, ну, скажімо так, змінити порядок денний. І, власне, в цьому є і краса десь демократії, що ти розумієш, що вічність одна людина влади тримати в руках не буде.
1: Але підписанням цієї і оголошенням цієї дизельної угоди справа не обмежилась. У Конгрес США внесуть на розгляд двопартійний законопроект, спрямований на заборону будь-яких закупівель російської нафти. Про це в суботу, 10 жовтня, повідомив у соцмережі Екс член Палати представників Брайан Фіцпатрік, республіканець від штату Пенсильванія, республіканець, тобто однопартієць Трампа. За його словами, документ називатиметься «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу». На ваш погляд, чи вдасться заблокувати нафтову угоду Трампа з Путіним?
2: Ну, принаймні, заблокувати, мабуть, остаточно ні, але принаймні гальмувати демократи спробують. Ну і зрештою будь-які кроки сьогодні опонентів, вони будуть сприйматися, всі будуть скеровані, власне, на ті вибори на 3 листопада. Тому, звісно, і з іншого боку ми бачимо роботу американських інституцій. Тобто немає колінопреклонності до лідера, якого всі слухають, а є фактично дискусія. Є фактично десь опонентська така діяльність, яка фактично основне її завдання – це заблокувати те, що вважається не в національних інтересах Сполучених Штатів Америки.
1: Тарасе, ну, от цитата промовиста з людини з близького оточення Трампа, міністра фінансів США Скотта Бесента, який спочатку дуже імпонував українців своєю жорсткістю, намірами підтримати ці санкції, а тепер це, очевидно, робить дещо відмінні заяви. Послухайте, каже він, Трамп прийшов до влади, аби працювати в інтересах американського народу, і угода з Путіним піде йому на користь, допоможе знизити ціни на дизельне пальне. Ну, з усіх точок зору, навіть якщо повністю абстрагуватися, ці аргументи розраховані на людей з іншої чи паралельної реальності, чи з іншої планети, тому що 5 мільйонів тонн дизелю до 7 квітня 27-го року часткове зняття санкцій з російського дизелю, вони не спроможні на що абсолютно вплинути. А ці 4-5 мільйонів мільярдів доларів – це ціна тижня російської війни проти України. Так що тут абсолютно все зрозуміло, і за цим всім стоять політичні інтереси. Бажання Путіна після так званих виборів, які не визнав Європарламент, виборів до так званої Державної Думи, допомогти Дональду Трампу, тому що, очевидно, Путін і його оточення розуміє, що на зміну Трампу прийде нормальний президент, як не раз бувало, циклічне оновлення влади, який почне розслідування, який почне робити все навпаки, в тому числі проти Росії, проти її агресії, проти України.
2: Так, тобто ми бачимо в тому плані американське суспільство тільки входить зараз у фазу такого великого політичного протистояння. І, звісно, ціни на дизель, якщо і впадуть, то це падіння буде незначним. Або якщо і впадуть різко, то, звісно, це буде зроблено як певний політичний жест перед самими виборами. Ми вже це неодноразово проходили. Тому зараз все скеровано на те, щоб хоча б якимось чином втримати, ну, умовно, рейтинг, який і так впав дуже сильно.
1: У нас залишається ще 5 хвилин, ще кілька важливих питань, але це не єдина заява Трампа. Повторюся, президент Зеленський, от буквально інформація кількох останніх хвилин, заявив, що вперше почув про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, про яке оголосив Трамп, видання Axios. І далі, глава української держави, якщо президент Трамп домовився з Путіним, будь ласка, повідомте нам, поінформуйте нас, коли розпочнеться конкретно перемир'я. Ми готові і приймемо його. Тобто ця ініціатива Трампа проголошена в односторонньому порядку і абсолютно стала новиною, як сніг на голови.
2: Ну, щодо енергетичного перемир'я, ми завжди виступали з ініціативою «Давайте домовлятися», так? Бо Україна цього року має серйозний аргумент, металевий аргумент. Тобто вона може так само рівноцінно відповідати ударами по російській російській теплогенерації та електрогенерації. Чи потрібно це Путіну? Очевидно, що ні. Але ми бачимо, росіяни почали вже застосовувати свої безпілотні системи для того, щоб знищувати нашу електрогенерацію. Ну, значить, буде відповідь. В цьому випадку, ну, іншого варіанту немає. І навряд чи мала би працювати якась одностороннє блокування. Тому що одностороннє блокування, це означає, Україна припиняє удари, а Росія продовжує. Ну, яке ж це перемир'я? Ну, про що може йти мова?
1: І вчора конгресмени, республіканці, демократи закликали Україну в жодному разі не вестися на це і продовжувати методично знищувати російську інфраструктуру, розуміючи, що інший варіант припинення ударів, воно буде матеріально підживлювати агресора і стимулювати його до подальшої агресії.
2: Агресор не розуміє, тобто він навіть не демонструє хоча б якихось кроків для деескалації. Тобто, навпаки, Кремль офіційно відкинув пропозицію енергетичного перемир'я, зернового перемир'я Чорним морем. Тобто, немає тут ніякого компромісу з точки зору того, що Кремль не бажає просто-напросто говорити про якийсь компроміс.
1: Тарас, ще одна заява. Якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, Україна проведе вибори. Заява президента України в інтерв'ю ABC News. Тож, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, ми проведемо вибори. Звісно, ми будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу, саме українського народу. Сказав Зеленський, відповідаючи Трампу, який сказав, що Україна втомилася від Зеленського і потрібен новий лідер, який точно припинить удари і буде рухати Україну в напрямку завершення війни і досягнення миру.
2: Ну, це доволі така поверхнева, як на мене, оцінка, тому що вибори, невідомо, які кандидати будуть, і очевидно, якщо Трамп чи навіть Путін розраховує, що після виборів переможе кандидат, який на руках принесе Україну до ніг двох, фактично, і Трампа, і Путіна, то очевидно, цього не буде. І, знову ж таки, небезпека неправильно, такої недооцінки нашої держави і українського народу, звісно, воно завжди грає в плюс нашим інтересам.
1: Тарас, і останнє питання контроверсійне. В лютому минулого 25-го року, після сварки в овальному кабінеті, рейтинг президента Зеленського, який тоді бажав кращого, він почав стрімко підвищуватися. Українці, кажуть, згуртувалися, тому що це лідер, це президент, обличчя держави. Вам не видається, що це друга частина? Критика президента в період важких, драматичних випробувань, через які проходить Україна, автоматично підвищить рейтинги Зеленського. Недавно було опитування, Залужний 64% довіри, Зеленський по пам'яті 22%.
2: Я скажу, що Зеленський, як і тоді в лютому місяці, рік тому діяв абсолютно як президент свого народу, Збройних сил, адже він, ну, скажімо так, наважився зробити нестандартну заяву, нестандартні публічні кроки, які, очевидно, призвели до цієї сварки. Ну, і зараз він показує, що є карти, в українців є карти. Президент не представляє весь народ, всю державу, не представляє лише там офіс президента. Та тому дуже важливо, що коли оця синхронність на міжнародній арені, вона отримує певну позитивну оцінку і в українців теж.
1: Студійним гостем українського радіо був аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк. Ми аналізували останні події. Думаю, що навряд чи ситуація обмежиться уже сказаним, висловленим, тим більше без згоди і без того, що Україну не поставили до відома. Так що уважно будемо стежити за наступними подіями і аналізувати їх.
0: Суспільне новини на українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. У низці регіонів діють стабілізаційні графіки відключень. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Білого Дому Дональда Трампа про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Нагадаю, надвечір у соцмережі Truth Social Трамп написав, що обидві сторони погодилися на енергетичне перемир'я. Воно начебто мало почати діяти вже. Проте Зеленський заявив, що оголошення про припинення вогню стало для нього новиною. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир'я, Україна – також погодиться. Глава української держави зазначив, що якщо Путін і Трамп домовились про перемир'я, нехай про це повідомлять і Україну. До слова, це вже не перша заява Трампа про енергетичне перемир'я. 14 вересня він також стверджував, що Україна та Росія домовилися не бити по енергооб'єктах. Однак Росія продовжила атаки, на які Україна дзеркально відповіла ударами, зокрема по ворожих НПЗ. Нагадаю, днями Зеленський заявляв, що Україна битиме по російському дизелю у відповідь на російські атаки. За його словами, лише за тиждень Російська Федерація 196 разів атакувала українську енергетику. Ще 20 ударів припали на газову і нафтову інфраструктуру. Загинули 153 цивільні людини. У низці регіонів діють стабілізаційні графіки відключень. Сьогодні обмеження задіяли з 16 години до півночі. Водночас в Києві та Київській області вдруге за день запроваджено екстрені відключення. В ДТЕК пояснили, що через влучання ворожого дрона пошкоджено лінії електропередач. Без енергопостачання наразі жителі 4 районів міста – Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського. Там знижено тиск води в системі та не працює електротранспорт. За словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрія Закревського, нинішні відключення пов'язані не з дефіцитом генерації електроенергії, а з можливістю її транспортування.
4: У нас зараз тривають саме тільки аварійні відключення, які пов'язані саме з вдарами ворога, пане Олексію. Тобто це аварійне відключення, це не планове відключення. У нас достатньо, якщо говорити про регіонах, достатньо і генерації, а от можливості, і достатньо, і лінії перетину. Але локальні удари, зосередження, від них ти не збережешся. Якщо ворог вирішив поцілити в щось, то він домагається цим активними дронами, що, по суті, це є крилаті ракети, балістикою. І захист першого, другого рівня берігає багато регіонів, але якщо вони вирішили зробити терор, то вони це роблять.
3: Україна готова провести вибори нового президента, якщо російський очільник Путін згодиться на 60-денне перемир'я. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, передає Sky News. Заява глави держави з цього приводу пролунала після того, як президент Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера. Нагадаю, на заяву Дональда Трампа відреагували і в Європі, зокрема, міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефоль, далі його мова.
5: Ми надалі однозначно залишатимемося на боці України, а також будемо підтримувати її уряд і президента у виконанні його складних обов'язків. У цей час, очевидно, нам потрібні переговори. Поки українська делегація перебувала в Майамі та обговорювала зі Сполученими Штатами, як можна досягти результату переговорів, Путін продовжував бомбардування України.

0: на решті території 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви на хвилях Суспільного мовника, 18.35, студії Українського радіо, працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про епідеміологічну ситуацію в країні-агресорці, на Російській Федерації. Чума, не чума, або інший патоген. Що це за хвороба така могла бути на Росії? Що відомо на даний час з російських і міжнародних джерел? Якщо це чума, то що це за хвороба, які види її є? Наскільки вона небезпечна в історичній ретроспективі і зараз? Як часто в світі трапляються спалахи чуми, де її природні ареали? І головне, які засоби протидії? На прямому зв'язку зі студією завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професорка, докторка медичних наук, експертка Міністерства охорони здоров'я за фахом епідеміологія, експертка Ради національної безпеки і оборони з біобезпеки Наталія Виноград. Пані Наталія, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
3: Вітаю, пане Віталію, всіх, хто в студії, ну і, звичайно, хто з нами в етері.
2: Ви знаєте, якщо мене пам'ять не зраджує, останній раз ми з вами говорили років 7 тому, і це торкалося COVID-19, так до слова, тому що ефіри з вами, вони, безперечно, запам'ятовуються. Ви, як знаний епідеміолог, розповіли тоді багато цікавого. На щастя, та епопея з ковідом, хоча й забрала дуже багато життів, все-таки було враження, що ми її подолали. Зараз у нас різні різновиди. Але я хотів би почати аналіз не з епідеміології, а, якщо так можна сказати, з літературного моменту. В вислів «чума на ваші голови», або частіше в класичній літературі та мові на Росії «чума на оба ваші дома» – це крилатий вираз, який означає побажання зла, лиха або прокляття обом сторонам, що конфліктують. Його використовують, коли людина розчарована безглуздою ворожнечою двох груп чи осіб, не приймає жодної зі сторін і вважає, що через свій конфлікт вони обидві заслуговують на покарання. Ну, от так от, те, що було суто літературним, на Росії воно набуває виразні ознаки матеріалізації. Звісно, дуже багато зараз версій, тому що Росія – країна закрита, тоталітарна диктатура, і ми пам'ятаємо приклади з недавнього радянського минулого, той же Чорнобиль, коли вони брехали і видавали, як кажуть, праведне за грішне, а потім це вилазило наружу і оберталося страшними наслідками. В російському Іркутську заговорили про ймовірний спалах легеневої чуми. Міжнародні медіа пишуть про те, що співробітниця лабораторії Інституту Всебіру, який займається вивченням чуми та інших інфекційних захворювань, померла від загадкової хвороби. Вам відомо, крім того, про що пишуть медіа, можливо, ви контактуєте з колегами з західних країн, які обізнані, безперечно, про цю ситуацію, якісь додаткові дані, факти, що там відбувається насправді?
3: Додаткові факти про те, що там сталася нештатна
4: офіційні
3: ситуація,
4: дані свідчать, що співробітниця Іркутського протичумного інституту померла від пневмонії невстановленого походження.
3: Зразу
4: хоча
3: хочу сказати,
4: були припущення про ймовірне зараження чумою,
2: пані Наталі, у вас там
4: підтвердила цей діагноз і заявила, що випадків хвороби не зареєстровано. Усіх, хто контактував із померлою, обстежили, і результати тестів на небезпечні патогени виявилися негативними. Я не маю доступу.
2: Пані Наталя, там у вас суфлер є, так, очевидно, можна відключити. Так.
3: Так виглядає.
2: Ну, ми дізналися.
3: Але я тому не дивуюсь. Давайте скажемо
4: інформація. Звертайтеся в будь-який час.
3: І може бути будь-який суфлер поруч з нами. То є такі закони тих захворювань, особливо небезпечних, зокрема чуми, про яку ми говоримо. Чума не чума, питання дуже складне і дуже неоднозначна відповідь з Росії, що взагалі невідомо ні одного патогену серед тих, які шукали, які дивилися, чому в тому числі, щоб вони могли спричинити смерть цієї молодої людини. Де вона працювала?

0: Вона зрозуміло те, що вона була дотична до дуже серйозних збудників, очевидно. Але немає іншого варіанту для ВОЗ і для світової спільноти пересвідчитися, оскільки якщо держава не дозволяє зайти на свою територію експертам, ніхто не може порушити, так написано в міжнародних медико-санітарних правилах. Вони сказали, це не чума, раз, і вони сказали, там немає особливо небезпечного патогену. Но я би не вірила, от так як вони кажуть, що нема війни в Україні, а є якась там операція. Оце щось, мабуть, паралельно можемо провести і сказати, що ми не маємо від них відверто абсолютно правдивої відповіді. Чому? Інше питання. Ми маємо інформацію з різних міжнародних джерел, але вона вся ґрунтується на сьогоднішній день. Як в четвер прийшло в ВОЗ повідомлення, немає чуми. Вона не має сьогодні підґрунтя на те, щоб сказати, який штам, за яких обставин сталося інфікування і всю решту необхідну інформацію. Але обсяг заходів, які було проведено, рівень втручань від самого верху, Попова зразу прилетіла, і до сьогоднішнього дня закриття теми категорично інформаційно повна блокада свідчить на те, що там сталася надзвичайна ситуація, і тому на то є причина ховати, що там не все є чисто. Адже ми підписали всі конвенції, угоди, ніхто не буде розробляти ніяких патогенів з метою використання проти людей, тварин, рослин. А ми не маємо доказів на те, що там нічого такого подібного не робилося.
1: Пані Наталя, ну, версії різні. Доводилося чути про те, що там якась секретна лабораторія, могли відбуватися випробування біологічної зброї. Ми ж не знаємо, що, як кажуть, гнучкі в лапках російський розум чи російський розум може видумати. Там же є такі інститути, які займаються на повному серйозі, попри офіційні заяви, що ми не беремо участі. Приклади ж є, достатньо пригадати отруєння підполковника ФСБ Литвиненка полонієм і так далі, і так далі. Речі такого порядку, вони, якби на Росії, вважаються абсолютно прийнятними і нормальними. Я хотів вас запитати, чи нема подібності цих історій? Пригадуєте, коли почалася епідемія COVID-19, китайське місто Ухань, яке одразу стало центром уваги світової, так само витік з лабораторії, і це повторюється тепер уже у вигляді припущень про чому на Російській Федерації. Можна порівнювати ці моменти?
0: Абсолютно повна аналогія. І не лише в цьому, але навіть в тому, як було запроваджено в Ухані заходи. І вони за 2 місяці закрили, повністю нормалізували ситуацію. І подібно абсолютно регламенти введені зараз там, в місті, де сталася нештатна ситуація, щодо всіх потенційних інфікованих, тобто тих, хто підпав навіть під ризик зараження. І закрили повністю, так як і Ухань, закрили повністю всю інформацію, так і тут немає доступу до правдивої інформації.
1: Відомі зусилля Сполучених Штатів, посольство Сполучених Штатів в Москві кілька днів тому була інформація, застерегло своїх громадян і надіслало прохання і не відвідувати, і терміново залишити Російську Федерацію. Тобто Сполучені Штати, очевидно, припущення, чи це превентивні заходи безпеки, чи вони щось знають більше, але не хочуть створювати паніку. Який розвиток подій можливий на далі? Коли ми можемо дізнатися про те, підтверджується це, не дай Боже, чи не підтверджується?
0: Ми будемо через роки знати, якщо взагалі будемо знати. ФСБ все закрило. Але ми маємо розуміння, коли ми нормалізуємо, стабілізують вони ситуацію і мінімізують ризики поширення. Якщо вони працюють так, як от вони зараз працюють, це є рекомендації ВОЗ. ВОЗ рекомендує робити подібні кроки абсолютно у разі поширення високовірулентних збудників Yersinia pestis. Вони роблять абсолютно адекватно до протоколів заходи. Ну, буде залежати від того, їм вдасться стримати, щоб ніхто не вийшов із зони карантину чи ні. Тобто, щоб не було посеред тих, хто в карантині, заражених. А якщо є заражені, щоб не було так, що цілі з якоїсь причини порушать карантин, їм того вдасться, вони підуть і понесуть з собою біду. Якщо нормально пройде вся весь комплекс заходів карантинних, вони локалізують проблему, і на тому вона може закінчитись.
1: А якщо не локалізують, значить ситуація вийде з-під контролю з усіма наслідками не тільки для Росії, але і для людства, для ближчих країн. Це Китай, це Монголія і так далі, і так далі. Кордони закриті зараз між Україною і Російською Федерацією. Це, я думаю, все-таки це дуже серйозний фактор, який обмежує єдиний контрольний пропускний пункт, здається, на Сумщині, через який здійснюються там певні пропуски громадян в двох напрямках. На вашу думку, цього достатньо чи ні для того, щоб вважати, що Україна убезпечена від цієї напасті?
0: Достатньо в розумінні прямого занесення, так, тому що інкубаційний період достатньо короткий для цього захворювання, до 6 днів максимально, і тому однозначно, що проникнення в такий прямий спосіб не буде. Є загроза лише в тому разі, якщо хтось із інфікованих залишить зону карантину і перетнуться наші десь в аеропортах, це якраз є найбільший ризик, і там можете дістатися, і знову ж таки, з тої причини занесення. Хоча це, знову ж таки, з врахуванням інкубаційного періоду, з врахуванням заходів, які сьогодні вжиті на внутрішніх рейсах у Росії, і на зовнішніх, ті, хто дотичні в той чи інший спосіб, в тому числі авіаційними перевезеннями, поставлено на підвищену готовність з виміром температури тіла. Це дуже для чуми хороший індикатор для виявлення інфікованих. І в тому плані, би наші не перетнулися десь в аеропортах, повертаючись додому, хочу навіть наголосити. Тобто, у них фактично, як на легеневу чуму, це є до двох діб всього-навсього. Декілька годин до двох діб. Якщо десь станеться по дорозі, буде дуже висока гарячка, будуть проблеми, вони не перетнуть кордон України. Якщо вони будуть безпосередньо і швидко, ну що то є 7-6 годин льоту, то вони можуть бути виявлені в нас на кордонах. Оце важливо зараз слідкувати за тими, хто прибуває авіарейсами там до Кракова, Варшави, ще до яких близьких до нас Кишиневу. І щоб звідти всі, що йдуть з температурою тіла, пішли на особливий варіант пропуску.
1: Ну, я думаю, контактів абсолютно уникнути не вдасться. Бачите, ми постійно говоримо про те, що збірні країни-агресора в різних видах спорту допускаються навіть до офіційних змагань. Певні асоціації, це означає, що в разі, якщо жереб буде, скажімо так, визначати, що буде пряма зустріч, то, очевидно, два варіанти. Або відмовлятися, зніматися з змагань. От, хоча, я думаю, тут важко зараз передбачити, що може бути. Пані Наталя, ще кілька питань. У нас приблизно ще 10 хвилин, які торкаються вже симптоматики. Я нагадаю, що чума асоціюється насамперед з пандеміями минулого, зокрема, чорною смертю 14 століття. Що зробили її настільки смертоносною тоді, і що принципово змінилося в медицині і системі охорони здоров'я відтоді?
0: Ну, змінилося дуже багато. Перше, це чорна смерть, як її називали, вона занадто дорого коштувала людству. І настороженість була від самого початку, вже навіть перші медико-санітарні правила, які запроваджували на планеті, вони стосувалися саме чуми. Закриття портових, ну, через разом з пароплавами приходила чума завжди, бо там щурі. Закриття і правильне ведення всього, що стосується міжнародних перевезень до сьогодні, удосконалилося. Клініку добре знають і абсолютно коректно викладають від студентських років у всіх державах світу. Готовність системи реагування є у всіх країнах світу, бо чума нікуди не зникла з планети. Вона сьогодні є як природно-осередкове захворювання десь порядку в 30 країнах. І ми маємо достатньо великі втрати людей. ну, скажімо так, 70-90% всієї чуми – це є три країни Африки, які там є: Демократична Республіка Конго, то є Мадагаскар і Танзанія. Оцих три країни, вони дають найбільші проблеми. Там по 250-500 випадків на рік реєструється.
1: Пані Наталя, я хотів ставити 5 копійок. Так. Завтра починається сесія, якраз 10 депутатів Верховної Ради, вони брали участь в Міжнародному парламентському союзі в засіданнях саме в Танзанії. Так, до слова. Нагадаю, читаєш дописи, оскільки я парламентський глядач Українського радіо, читаєш дописи про те, що от ми там зранку до вечора працюємо, от, а тут в Україні кажуть, що ми просто полетіли, от, аби щось інше робити. От так до слова, от про Танзанію ви згадали, от конкретна відповідь.
0: Так, і власне в нас багато наших працюють дуже інтенсивно. Війна, нам треба міжнародна допомога. В нас дуже багато в різних керунках наших людей виконують певні місії за кордоном. І це не просто там відпочиваючи полетіли на Мадагаскар. Ні, є інші ризики, з якими треба рахуватися. І це цінні фахівці, за ними треба певний медичний супровід мати. І сподіваюся, що їм не буде дійсно коли дуже тим перейматися, але хіба ти знаєш, Ден, в який спосіб, на якому місці, з ким ти просто, там мала інфікувальна доза. Як для легеневої чуми 50-100 бактеріальних тіл, це ну просто фантастично мала доза. І багато не треба для того, щоб дістати проблему. Сьогодні грип, сьогодні якась ГРВІ, купа всяких. Люди із ознаками захворювань верхніх дихальних шляхів, це початок чуми теж так маніфестує. І того є вже достатньо, перетнутися з тою людиною поруч і можна дістати проблеми.
1: Які види чуми зараз от все-таки, якими займаються лікарі, медики, епідеміологи? Найстрашніше, я сказав, березновид, ну і засоби протидії все-таки, можливо, порадити.
0: Найстрашніше легенева, мови немає. На другому місці йде септична, і потім уже буде бубонна, і там є ще кишкової, окремо виділяють певні класифікації, не за клінічною картиною, а плюс за летальністю. Якщо не дати правильно своєчасне лікування, буде 100% летальність при легеневій чумі. Хоча і при інших видах теж дуже висока летальність. Тому така серйозна увага світової спільноти до цього захворювання, воно внесено у всі класифікації Всесвітньої організації охорони здоров'я і входить в четверту групу патогенності. Це найвища патогенність, там єдиний бактеріальний агент – це чума. Всі решта – то є вірусні агенти в тій групі. І це дуже серйозна загроза в розумінні штучно створеного епідемічного процесу, як ми його лагідно називаємо, кажучи людською мовою, це використання цього збутника як уражальний агент в складі бойової рецептури біологічної при створенні різних варіантів біологічної зброї. Вже це відходить. Так, сьогодні вже природні десь поступилися генетично модифікованим, але і цей збудник може бути генетично модифікованим. І треба того враховувати і вміти дуже своєчасно робити індикацію.
1: Як лікує, чому зараз і чому вирішальне значення має раннє, саме раннє виявлення захворювання, що відбувається, якщо лікування розпочато із запізненням?
0: Дуже важливо раннє, тому що на відміну до того ж ковіду ми маємо антибіотики, якщо це природні штами, зразу так кажу, як є, то ми маємо антибіотики, які ми можемо при своєчасному лікуванні розпочатому з перших симптомів, просто людина лишається жива. І це головна ідея в тому лікуванні. Нам є чим лікувати. В тому дуже раннє виявлення, своєчасне звертання людини за медичною допомогою, яка в той чи інший спосіб десь підпала під ризик. Хай там не буде виявлено, хай там не буде той чуми. Але треба, щоб людина сама чим швидше звернулася і попала в такий правильний алгоритм. Ми називаємо протоколи наші, алгоритми наші, маршрут пацієнта. І загинула та людина на Росії тільки з причини, що її просто неправильно і госпіталізували, і вона пізно звернулася, і неадекватно її вели навіть враховуючи те, що вони мали взяти анамнез, що вона працює в такому закладі. Треба вчасно звертатися за медичною. Лікування існує.
1: У нас залишається 2.5 хвилини, ще два питання дуже важливих. Чи може одиничний випадок легенів ВІЧ перерости в масштабний міжнародний спалах? І які чинники визначають ризик поширення інфекції? І чим ця ситуація відрізняється від, наприклад, пандемії COVID-19?
0: Може, абсолютно, якщо ми не будемо правильно вести, не будемо реагувати, не будемо робити протиепідемічні заходи в повному обсязі, який необхідний, може дати великі ускладнення. Ми колись мали це як на звичайні ситуації стаються, то дуже часто там всякі інфекції є. Так в Індії в 94-му році при повенях, там землетрус був перед тим, захворіло 876 людей, з яких 54 померли. І це просто на пустому місці, здавалось би, а тому що там є природній осередок. І це дуже важливо враховувати готовність системи реагування. Треба при першому же випадку, ми називаємо нульового пацієнта, запроваджувати дуже правильно. ВОЗ розпрацювала всі алгоритми, які треба, але дуже важливо зараз на місцях всім мати можливість індикації. Необхідно мати тест-системи для того, щоб своєчасно, лабораторно підтвердити випадок і відповідно до того встановити ще й чутливість, бо це як всякі бактерії, тут може бути і резистентність, і правильно вести пацієнта. Але з одної іскри буває велике пожежі. Так само все в епідемії, пандемії починається з першого випадку, ми називаємо з нульового пацієнта.
1: Пані Наталя, і наостанок, дуже стисла ваша відповідь. Готовність медичної системи України до можливої надзвичайної ситуації, не дай Боже, звісно.
0: Якраз в розрізі чуми у нас завжди цей напрямок розпрацьовувався. В нас є готовність адекватна для того, щоб ми не допустили і зупинили в разі навіть занесення.
1: Я надзвичайно дякую вам за участь в прямому ефірі Українського радіо. Нагадаю, з нами на зв'язку була завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, професорка, докторка медичних наук, експертка Міністерства охорони здоров'я України за фахом епідеміологія, експертка Ради національної безпеки і оборони України з біобезпеки Наталія Виноград. Говорили про ту надзвичайну ситуацію, яка сьогодні фіксується на Росії, країні ресурсі в обласному центрі Іркутськ. Чи говорять вони правду, що це локальний випадок, чи все-таки там криється щось інше? Будемо стежити за подіями і детально тримати ситуацію під контролем.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
3: Що відбувається в енергосистемі України і що чекає її взимку? Якщо вже на початку жовтня буденністю стали не тільки графіки вимкнень електрики, але й постійні екстрені вимкнення. Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда запитають керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа у понеділок 12 жовтня о 8.37.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
5: ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У Росії після сьогоднішньої атаки дронів зупинився дата-центр Яндексу у Володимирській області. Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії відразу на кількох напрямках фронту. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Олександром Стубом і генсеком НАТО Марком Рютте енергетичне перемир'я, яке оголосив кілька годин тому американський президент Дональд Трамп. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Він написав, що Україна підтримує припинення вогню і важливо, щоб в Росії підтримали. Зеленський зазначив, що наразі українська влада очікує деталей від американської сторони. Далі цитата. «З нашого українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру». Кінець цитати. Про це написав президент України. Нагадаю, президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це він написав в соціальній мережі Truth Social. У відповідь глава української держави заявив в інтерв'ю для Axios, що не знає про такі домовленості. До слова, це вже не перша заява Трампа про енергетичне перемир'я. 14 вересня він також стверджував, що Україна та Росія домовилися не бити по енергооб'єктах. Однак Росія продовжила атаки, на які Україна дзеркально відповідала ударами, зокрема, по ворожих НПЗ. В Росії після сьогоднішньої атаки дронів зупинився дата-центр Яндексу у Володимирській області. Це вже третій об'єкт компанії, про пошкодження якого стало відомо за кілька днів. Про це повідомляє Reuters. У компанії заявили, що внаслідок атаки об'єкт повністю відключили. За даними Яндексу, постраждалих немає, однак через інцидент деякі сервіси компанії тимчасово недоступні. Нагадаю, Яндекс є однією з найбільших технологічних компаній Росії. Повідомлення про інцидент у Володимирській області з'явилося після двох попередніх атак на інфраструктуру компанії. У п'ятницю дата-центр Яндексу у Калузькій області зазнав удар українських дронів і частково вийшов з ладу. Ще днем раніше внаслідок української атаки було виведено з ладу дата-центр компанії в місті Сасово, що розташовано на південний схід від Москви. Цей об'єкт має особливе значення для розробок компанії у сфері штучного інтелекту. Там розміщені два з трьох суперкомп'ютерів, які використовують для створення моделей щит. Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії відразу на кількох напрямках, тоді як росіяни змушені поширювати фейки про успіхи на фронті. Йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни. Російське Міноборони заявило про нібито захоплення Лук'яшового та Лубанівки на Харківщині, а російські військові блогери поширювали твердження про масштабне оточення українських підрозділів між Вовчанськом і Великим Бурлуком. Однак, за даними аналітиків Центру вивчення війни, ці заяви не мають належного підтвердження. На Покровському напрямку українські військові завдали удару по російській позиції на північний схід від Добропілля після спроби проникнення росіян. За даними Інституту вивчення війни, росіяни не здатні здійснити прорив на Покровському напрямку. Командир 2-го самохідного артилерійського дивізіону 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу ДШВ Ярослав Мазур у телемарафоні розповів, що певне просування на цьому напрямку окупанти мають, але воно не є значним.
3: В деяких моментах треба розуміти, що, наприклад, ця територія нема смисла до прикладу її тримати, бо тому що в тій території дуже великий інтенсив FPV противника, і ту територію, скажімо так, дуже важко тримати і через її місцевість безпосередньо, наприклад, в Яру або там на якісь окремі території, де до того логістику не можна зробити і так далі. Тому я б не сказав, що там дуже сильно якось вони відібрали дуже велику територію. Тобто, ну, поступово, звичайно, але така, скажімо так, ситуація станом на зараз.
2: Сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. Про поставку препаратів в Україну розповів Суспільному міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Коли чекати вакцину в аптеках, дізнавалася Єлизавета Пшенична.
1: У харківській поліклініці номер 9 кількість звернень з застудами з початку вересня зросла удвічі. За минулий тиждень прийшли 65 таких пацієнтів, розповідає медична директорка поліклініки Юлія Нікітенко.
4: Діти складають майже половину всіх пацієнтів.
1: Нікітенко каже, вакцини від грипу поки немає, але й пацієнти рідко про неї питають. За роки повномасштабної війни попит на цю вакцинацію серед пацієнтів поліклініки впав утричі. Торік тут щепилися лише 60 людей, каже меддиректорка. Вона пов'язує це зі зростанням вартості вакцини. Епідемічний сезон стартував 28 вересня. За останній тиждень захворюваність на Харківщині зросла на 17%. Але випадків грипу ще не фіксували, розповідає керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За її словами, нинішній початок епідсезону м'якший. Хворих на чверть менше, ніж торік у цей час. У першу чергу вона радить вакцинуватися від грипу людям з груп ризику.
5: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, прогнозується циркуляція двох вірусів, двох штамів вірусу А, H1N1 і H3N2, і один штам вірусу Б – це Вікторія. Так звана група ризику – це маленькі діти, люди похилого віку, вагітні, це люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, легеневої системи, цукровий діабет і зі зниженим імунним статусом.
1: Торік через Харківський обласний аптечний склад пройшло близько 2000 доз вакцин від грипу, розповідає його директор Сергій Келчевський. Каже, цього року планують замовити на 10% більше.
2: Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Завтра в Україні температура вночі 8-13 градусів, день у західних, більшості північних та Вінницькій 12-17. Нарешті території 18-23 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: Я штучним інтелектом не користуюсь. Мені вистачає власного, сказав знайомий мовознавець. Водночас інший дослідник мови сказав таке. Лінгвіст, який володіє інструментами штучного інтелекту, перемагає у того, який користуватись не вміє. Головне не змагатись з машиною, а вміти направляти маршрут. Це програма «Мовний аргумент», яку веду я, доктор філософії, науковець Інституту української мови Національної академії наук України Оксана Матковська. Вітаю!
0: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно.
1: Штучний інтелект нині всюди. Серед найбільш обговорюваних інновацій – це великі мовні моделі LLM. Тож, що таке штучний інтелект, як розпізнати автоматично згенерований текст та як відредагувати, оживити текст, який створив штучний інтелект? На чому спотикається ЧІ та чи безпечно завантажувати власні дослідження у систему? Розповідатиме наш гість, доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту української мови Національної академії наук України, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Миколайович Богомолець-Бараш. Вітаю.
2: Вітаю, Оксана, дякую за запрошення.
1: Олександре, знаю, що ти вже впродовж багатьох років викладаєш дисципліну у студентів, що має назву пострадагування і редагування перекладів, і, зокрема, ви працюєте над тим, щоб працювати з текстом, який згенерував штучний інтелект. І сьогодні поговоримо про це, як зробити роботу з текстом цікаво, коректно і оживити, як я вже сказала, згенерований текст. Але цікаво почути, що таке загалом штучний інтелект, тому що всі ми сьогодні відверто ним користуємося. І генерація текстів, і генерація кодів, і генерація картинок, мені здається, генерація абсолютно всього, що ми сьогодні бачимо.
2: Я скажу про своє бачення штучного інтелекту. Так, це певна модель інтелекту, покликана вирішувати певні завдання, які зазвичай виконує людина. І це можуть бути абсолютно різноманітні завдання. Стосовно тексту, це розпізнавання тексту, нині розшифровують стародавні манускрипти за допомогою штучного інтелекту, або різні почерки, архіви, картотеки тощо. І, власне, генерація, робота з текстом, переклад, редагування і створення нових текстів. Але ми маємо розуміти, що великі мовні моделі працюють за певним алгоритмом. На основі величезних текстових масивів вони мають таку змогу передбачати.
3: 19:09, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір. В Києві оголошено повітряну тривогу щойно. У Києві, в столиці України, повітряна тривога.
2: Водночас вони будують нові зв'язки між словами. І оце дає змогу говорити про певну подібність до інтелекту.
1: Але, тобто, звичайно, я правильно розумію, коли я друкую якесь повідомлення в телефоні, мені пропонує наступне слово, яке, до речі, іноді мені підходить, але переважно ні. Це якраз мовна модель штучного інтелекту.
2: В дуже узагальненому розумінні, так, це схоже на Т9, так, тільки в дуже великих масштабах. Але, звичайно, це не є аналогом людського інтелекту. І не дарма в усіх системах штучного інтелекту є така ремарка, що він може помилятися, і завжди перевіряйте, що він пише. Ось тому і актуально завжди редагувати і перевіряти написане штучним інтелектом.
1: Якщо говорити загалом про походження штучного інтелекту, як ми його розуміємо, звідки він з'явився і як сьогодні його доцільно використовувати?
2: Сам термін відомий ще з 50-х років минулого століття і має вже тривалу історію, а зараз дуже інтенсивне пришвидшення розвитку. І, звичайно ж, ми маємо в нашій практиці використовувати його потенціал. І зараз у нас є така можливість. Якщо ми говоримо про роботу з текстом, то насамперед потрібно розуміти, що текст, який генерує штучний інтелект, і будь-який текст, він не відірваний від дискурсу. Тобто ось тих мовленнєвих ситуацій, в якому текст створюється. І на це впливають різні і мовні, і позамовні чинники. Тобто ми розглядаємо кожен текст з позиції автора, адресанта і адресата, отримувача повідомлення. І стосовно автора, наприклад, ну і отримувача, важливими є і вік, і стать, і різні соціальні характеристики, культурні знання, інтенція, тобто з якою метою написано текст, який він має справити вплив. І, звичайно ж, штучний інтелект не має такої інтенції. Ну, його інтенція – це те, що запрограмував замовник повідомлення. Це і є проблемою. Тобто, такий штучно створений текст може бути не пов'язаний з іншими текстами, а якісь відсилки можуть бути ще й некоректними, неповними. Тому це важливо розуміти.
1: Я думаю, тут якраз ми перейдемо до того, як розпізнати штучний інтелект. Тому що, скажу відверто, коли я бачу певні дописи там в соціальних мережах, в Фейсбуці, Інстаграмі, його дуже багато, десь на рівні мовної інтуїції я розумію, що це текст згенерований штучним інтелектом. Проте є чіткі вказівки, які вказують на те, що це текст згенерований штучним інтелектом. Які ці вказівки?
2: Є справді певні маркери і візуальні, зокрема. Якщо ми на цей текст подивимося загалом, він може бути надмірно членованим. Певні підпараграфи, кожен має якийсь заголовок. Такий текст, так, є цілісним, зв'язним, але ось цей надмірний поділ, він одразу впадає в око. Тобто певні параграфи замість абзаців, традиційно, які є в тексті. Також на рівні от певних вже речень і мовних зворотів дуже поширеною є антитеза. За такою моделлю не X, а Y. От як приклад взяти з реклами певного оголошення, не тому що модно, тому що працює.
1: Таке протиставлення.
2: Така модель справді є поширеною, і нею дуже активно користується штучний інтелект. Також це надмірна метафоризація. Це можуть бути певні штампи або якісь штучні метафори. Скажімо, ця книга – міст між Україною і світом. Ну, ми розуміємо, що це така очевидна.
1: Така аж перебільшена метафора.
2: Або щось якесь незвичне поєднання. От теж з якогось ролика. Чи ви знали, що на Подолі є церква Фенікс? Ну, цікаво, так? Але от такі поєднання наштовхують інколи на сумніви. Справа в тому, що штучний інтелект не має уяви як людина. І він бачить подібність, де її людина може не бачити. Або, навпаки, не бачить тієї подібності. Тому такі метафори або є надмірно очевидними, або для нас незрозумілими. І це можна на прикладі такої візуальної метафори, якби ми штучний інтелект попросили нам візуалізувати відому на Закарпатті в народних піснях метафору «коник-каштан». Що б нам намалював штучний інтелект? Він намалював би певне химерне створіння, а не зрозумів би, що йдеться про масть коня, власне, так? Також це інші стилістичні фігури. Амплифікація. Штучний інтелект нагромаджує однорідні мовні елементи от для посилення ефекту. Скажімо, справжній, глибокий, без хімії, без підробки, якщо йдеться про якусь рекламу.
1: Я, до речі, теж шукала слова, які вказують на те, що це штучний інтелект. І одне зі слів, яке було такою вказівкою, це слово «надійний». Його використовували просто безліч разів, справді, для вказівки того, що ось там матеріали, річ, продукт надійний.
2: Це взагалі в рекламі це так звані дієві слова, і їх, очевидно, і підхопив штучний інтелект. І вони ще йдуть з американської реклами, з англійської мови. Ми розуміємо, що він дуже добре знає саме англійську мову і може запозичувати щось звідти в українську. Крім того, штучний інтелект полюбляє парцеляцію. Це така синтаксична будова, коли речення поділяється на такі дрібні частини. Це начебто створює динамі тексту і якось врівноважує довжину речень. Але це одразу впадає в око. Я далі ще приклад наведу. Також еліпсис, тобто пропуск формально необхідні членів речення. І замість оцього пропуску штучний інтелект вставляє тире.
1: В згенерованому тексті безліч цих тире.
2: Те саме довге тире. Те, що точиться дискусії, от чи довге тире можна вважати ознакою штучного інтелекту. Ми маємо звернутися до чинного правопису, де не розрізнюють вживання довгого чи середнього або короткого тире. Натомість є розрізнення тире і дефіс. Тобто за допомогою тире ми поєднуємо слова між собою, утворюємо складні слова, наприклад, або якісь частинки слів. А тире нам потрібно для поєднання частин речення або, скажімо, для інтервалів між числами дат тощо.
1: Тобто вказівки, яка має бути довжина тире, немає, не існує?
2: У правописі немає. І насправді це залежить від політики певних видавництв, видань. Наприклад, в українській Вікіпедії усталеним є вживання довгого тире. Але в якомусь книжковому виданні ми побачимо середнє тире. І крім того, це ще й залежить від особливостей набору тексту. Для когось доступним є для набору середнє тире. Він його і ставить. Для когось довге. Тому головне розрізнювати дефіс і тире. Штучний інтелект також надмірно рубрикує текст. От на якісь такі марковані списки. Ще раніше це було багато емодзі різноманітних. Зараз начебто вже такого немає.
1: І враховуючи, що ви працюєте зі студентами, мені було б цікаво почути, можливо, якийсь такий ілюстративний фрагмент, як неправильно використовувати тексти штучного інтелекту, коли це є, направду, очевидним.
2: Насправді, і на жаль, студентські наукові роботи на це хибують інколи. От в мене підготовлені декілька речень, та й навіть більших фрагментів, де от одразу видно роботи штучного інтелекту. От цитую. «Поставлена мета розкладається на 6 конкретних завдань». Ми розуміємо, що в науковому тексті такий вираз є нетиповим. Ви б сказали, поставлена мета передбачає виконання таких завдань. Або ж, робота тримається на кількох взаємодоповнюваних методиках. Знову ж, не тримається, а спирається. Тут такий стилістичний нюанс, якого не розуміє штучний інтелект. Або ж наведу ширший фрагмент, де можна побачити невідповідність наукового стилю дібраним мовним засобом. Цитую. З терміном «дискурс» мовознавцям не пощастило. Ну, як це не пощастило? Це, ну, складне, якийсь суперечливий термін, так? Далі. Сперечаються довкола нього вже добрих півстоліття, а чіткої домовленості як не було, так і немає. Ми б сказали, є різні підходи до розуміння дискурсу. Далі в тексті. Чому? Риторичне запитання. Ну, недоречне для наукового тексту. Та тому, відповідає штучний інтелект, що сам термін походить не з лінгвістики, а з французької філософії. І кожна школа переписала його під себе. Переписала, адаптувала так термін до своїх потреб або що. А далі, от якраз приклад еліпсису і парцеляції. Хтось бачить у дискурсі структуру. Хтось – довге тире. Діяльність. Хтось – соціальну практику. А от далі починаються метафори. Копати всі ці шари до дна тут не випадає. Ну, розуміємо, що йдеться про певну багатошаровість, структури цього поняття тощо. І от завершує цей абзац таке речення. Достатньо коротко пройтися по трьох найвпливовіших трактуваннях. Ну, як це найвпливовіших? Ну, найбільш усталених підходах. Так, структурно-лінгвістичному, соціально-когнітивному, прагматичному, щоб зрозуміти, на чому стоїмо ми. Тобто, який підхід обирає автор цієї роботи?
1: Тобто, передусім ми бачимо, що дібрана лексика не відповідає запиту науковому функціональному стилю, правильно?
2: Так, власне. Тобто, це ознаки радше науково-популярного стилю чи публіцистичного, а не, власне, наукового. І ми аж ніяк не можемо сказати, от ще одне цікаве речення, окрема морока – розмежувати поняття дискурс, текст і висловлювання. І, власне, це було в науковій роботі, яка потрапила до наукового керівника.
1: Ну, і, власне, також цікаво почути, як все ж таки правильно працювати з текстом. Тому що заборонити, я думаю, особливо молодим людям, студентам, взагалі не користуватися неможливо. Тому я знаю, що ви викладаєте дисципліну, як безпосередньо працювати вже з цим технологізованим текстом.
2: Абсолютно. Нам потрібно усе перевіряти і фактично кожен користувач, той, хто працює штучним інтелектом, перетворюється на редактора. І коли, наприклад, ми розуміємо, що щось неточне, щось потрібно перевірити, і ми перепитуємо у штучного інтелекту, от він себе поводить як не дуже сумлінний студент. Він каже, так, я ж це знав, я саме це хотів сказати. І починає далі. Тому, насамперед, перевіряти всю фактуальну інформацію в тексті. Це імена, дати, факти, терміни особливо. Бо штучний інтелект може добирати неточну термінологію. особливо українську, так? Він не надто добре обізнаний.
1: А ще вигадує авторів і праці, яких не існує.
2: Оце окрема проблема галюцинації штучного інтелекту, і він уже, за моїми спостереженнями, не так часто вдається до цього, але у тексті можуть бути навіть виражені, так мовити, речові докази. Скажімо, художній текст іде, а потім абзац. Чи вдало підібране формулювання, чи, можливо, краще адаптувати під іншу аудиторію? Тобто, можуть бути навіть такі цілісні фрагменти. Отож, ми перевірили всю фактуальну інформацію. У разі будь-яких сумнівів ми або просимо штучний інтелект перевірити, або ще краще самостійно перевіряємо усі факти в авторитетних надійних джерелах. У разі сумнівів щодо значення слова, наприклад, якесь це багатозначне слово чи омонім, ми зазираємо у тлумачний словник української мови. За потреби навіть в етимологічний. Ми розуміємо, що штучний інтелект не знає всіх тонкощів, а тим паче історії українського правопису. Ну, хоча намагається його застосовувати вже. Наприклад, навіть на рівні чергування «у», «в», «і», «й». Потім варто уникати категоричних тверджень, тобто тих тез, не підкріплених аргументами. І ми маємо верифікувати і аргументувати вже наявні тези. Також уникати надмірної естетизації тексту. От коли, знову ж таки, є якісь метафори, порівняння, або ми маємо розуміти, що текст – це не барвиста картинка, а багатошарове полотно, яке складається от з різних елементів у коректному поєднанні. Як ми ще можемо оживити і поліпшити згенерований текст? Увиразнити за рахунок точно дібраних мовних засобів. От для цього ми звертаємося до синонімічних словників української мови. Ми там знайдемо такі слова, як закутень, віддалене місце, проливень, проливний дощ. Замість якихось на позначення маленьких вареників чи пельменів могли б сказати вушка, а замість бутерброда – накладанець. Це те, про що ми говоримо зі студентами на парах, так? От як урізноманітнити мовлення. Тобто ми маємо звертатися до того синонімічного та фразеологічного розмаїття української мови. По-перше, як за рахунок того пласту давньої української лексики і народного мовлення. Бо штучний інтелект не знає, як говорять в українських селах. І погано знає, як говорили українці кілька століть тому, про що писали. Мовну модель можна навчити певній говірці чи давньої мови, проте ці знання не будуть системними. А редактор якраз таки бачить цю систему, наскільки кожен елемент є органічним у цій системі.
1: До речі, я також чула про те, що насправді штучний інтелект може відтворювати ідіолект, ідеостиль автора. Тобто, якщо ми вже його умовно навчили різних синонімів, різних цікавих мовних конструкцій, то вже надалі він може користуватися тим, що ми його навчили.
2: Справді, є така можливість навчання ідіостилю. Певних відомих письменників можна поспілкуватися з Іваном Франком або із сучасних науковців, письменників, дослідників. Це цікаво як експеримент, як певна модель. Проте, от знову ж таки, поставимо питання, чиї це будуть думки, яка буде інтенція в такого мовця і що він нам хоче сказати. Ось це питання. Але поспілкуватися можна. Як експеримент це цікаво.
1: Це цікаво, але мені здається також дуже багато зараз поезії з'являється в соціальних мережах, яку начебто написав Тарас Шевченко чи твори Івана Франка, і начебто стиль схожий. Але ми розуміємо, що ні, тому все обов'язково потрібно перевіряти. І ще одне питання теж, як на мене, дуже вагоме і важливе, зокрема, про яке особисто думала я, чи безпечно завантажувати свій дослідницький авторський текст в систему штучного інтелекту?
2: Насправді, штучний інтелект от навчається, от як вже говорили, на величезних текстових масивах, те, що у вільному доступі в мережі, скажімо так. А коли певний користувач завантажує свій доробок, взагалі він має бути захищеним от за політикою конфіденційності. Проте я б, наприклад, все-таки не завантажував усю дисертацію чи монографію. Так, якісь фрагменти можливо для роботи, але от цілісний текст я б все-таки утримався від цього.
1: І порада для нашого слухача, як все ж таки урізнобарвнювати своє мовлення, свій авторський стиль і загалом свій підхід до оформлення думки.
2: Загалом, як ви вже казали, щоб ми не сплутали твори відомих письменників із імітацією їхніх творів, насамперед потрібно читати як класичну, так і сучасну літературу. Це розвиває мовне чуття, формує мовну картину світу. Ми вже розуміємо, де, наприклад, своє, де от щось чуже, тобто якась імітація, щось штучне. До речі, от власне термін «штучний». Цікаво, що Іван Франко ще вживав «штука» у значенні «мистецтво», а «штучний» – це ще може бути, власне, зроблений якось естетично і щось пов'язане з мистецтвом. Так, то вже питання творчості штучного інтелекту. Також працювати з науковою літературою, зі словниками. Завжди це корисно. Так, тлумачні словники, правопис, звертатися до перевірених наукових енциклопедичних джерел. І також до фахових порадників із культури мовлення та коментарів авторитетних мовознавців. Тут я можу порадити, наприклад, класичну працю Бориса Антоненко-Давидовича «Як ми говоримо», працю Катерини Городенської «Українське слово у вимірах сьогодення», серію праць Тараса Берези, наприклад, «Гарна мова одним словом» або «Скажи мені українською». Це і праці Святослава Караванського, наприклад, «Секрети української мови», Олександра Пономарева «Культура слова». Також вийшов нещодавно мовний коментар до Конституції України та інших нормативних актів за участі науковців з Інституту української мови, де якраз таки опрацювали оті всі наявні, можливо, штампи у мовленні. Ми розуміємо, що є от певні такі кальки, які, до речі, властиві штучному інтелекту. Наприклад, складати частину, а не становити частину. Якісь складові компетенції замість складники компетенції. Якщо ми звернемося до відповідних порадників, то ми, власне, можемо їх з нашого мовлення усунути.
1: Резюмуючи, мабуть, варто сказати, що просто важливо підвищувати себе рівень освіченості і звертатися до перевірених джерел і до якісної літератури.
2: І слухати сучасних мовних блогерів, проте інколи критично осмислювати їх, і мовні програми, як наша сьогоднішня.
1: Щиро вам дякую, Олександре. Я вважаю, що це була дуже важлива розмова, тому що всі ми користуємося штучним інтелектом, тому важливо розуміти, як ним користуватися, як опановувати, як редагувати текст. І як казав Пилип Олександрович Селігей, не варто демонізувати штучний інтелект, але й не варто зловживати. Мені здається, дуже важливе і вагоме є якраз розуміння балансу і вмотивованості, задля чого ми це робимо, яка наша так, кінцева справді. Мета. З нами сьогодні був доктор філософії, молодший науковий співробітник Інституту української мови, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Миколайович Богомолець-Бараш. Програму провела Оксана Матковська.
0: Мовний аргумент. Академічні знання про мову цікаво і доступно. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Володимир Зеленський обговорив енергетичне перемир'я, оголошене Трампом, з Карні, Стубом і Рютте. У Києві після російської атаки знову запровадили аварійні відключення електроенергії. ГУР знешкодило дві групи російського спецназу. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Олександром Стубом і генсеком НАТО Марком Рюте енергетичне припинення вогню, яке оголосив кілька годин тому американський президент Дональд Трамп. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Він написав, що Україна підтримує припинення вогню і важливо, щоб Росії підтримали. Зеленський зазначив, що наразі українська влада очікує деталей від американської сторони. Далі цитата. З нашого, українського боку, завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру, написав президент України. Нагадаю, президент США Дональд Трамп оголосив енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. У відповідь глава української держави заявив в інтерв'ю для Axios, що не знає про такі домовленості. До слова, це вже не перша заява Трампа про енергетичне перемир'я. 14 вересня він також стверджував, що Україна та Росія домовилися не бити по енергооб'єктах. Однак Росія продовжила атаки, на які Україна дзеркально відповіла ударами, зокрема по ворожих НПЗ. У Києві після російської атаки знову запровадили аварійні відключення електроенергії. Знеструмлення спостерігаються у 4 районах столиці. Про це повідомляє ДТЕК та київська влада. Міський голова Віталій Кличко повідомив в Телеграмі, що російський дрон пошкодив високовольтну лінію електропередач. Згідно з повідомленням, без світла залишилися окремі частини Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів Києва. На лівому березі також знижено тиск води в системі. Окрім цього, у цих районах призупинено рух електротранспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків атаки та відновленням електропостачання. Нагадаю, вранці в Києві та області також діяли екстрені знеструмлення. Проте вже ближче до обіду столиця та область знову повернулися до планових відключень. Сьогодні вони діятимуть з 16 години до півночі. Як розповів РБК «Україна», директор Центру досліджень енергетики Олександр Харків, незважаючи на те, що росіяни системно вибивають об'єкти внутрішньої генерації в столиці і навколо неї, успішність цих атак не перевищує 25%.
5: І ці атаки, вони були ширше значно. Ті пошкодження, які є, це десь 20-25% від того, що вони явно розраховували зробити. Прямо зараз, за останні 6 тижнів. І якби не захист, якби не здатність швидко відновлювати, то ми би посиділи без електрики. Вже зараз було б там двомісячна перспектива поганих днів. Зараз ситуація така, що якщо уявити собі, що нічого не літає, то там за 2 дні буде норм, за 1,5 тижні, в принципі, може не бути обмеження. Але якщо не буде з нових прильотів.
4: Загроза масованого затоплення столиці стічними водами через можливі атаки Росії на Бортницьку станцію аерації суттєво перебільшена. У цьому переконує директор аналітично-дослідницького центру Інститут міста Олександр Сергієнко. В ефірі Українського радіо експерт сказав, що зруйнувати Бортницьку станцію аерації практично неможливо. Для цього потрібні тисячі ракет. Щодо потенційного знеструмлення, то ще торік поставили запасні генератори та всі насоси станції, як на ті, що подають воду, так і на ті, що її відводять, стверджує Сергієнко. І навіть якщо станція зазнає критичних руйнувань і скине усі стоки у Дніпро, це не призведе до екологічного лиха, переконує Сергієнко.
6: Якщо навіть ці стоки підуть в Дніпро, це менше 1%, а реально там 0,5% буде домішування брудної води до Дніпра. А далі йде у нас Канівське водосховище, де ця очистка буде проходити природнім чином.

0: Прямо в кімнату, де спали його дружина та донька. Чоловік – військовослужбовець. Щойно дізнався про удар, одразу приїхав зі служби. Нині жінка з дитиною в лікарні.
1: Я приїхав, уже дружину повезли в лікарню. Зараз поки ми витягуємо все, документи шукаємо. Все, що уціліло.
0: Поверхом нижче потрощена квартира Тетяни. За словами жінки, у момент влучання тут були її донька та троє онуків. П'ятирічна дівчинка та дворічні. Брати-близнюки. Понівечена й оселя Вікторії. Жінка живе на першому поверсі. Розповідає, в момент атаки була вдома, прокинулась від потужного вибуху. Одразу після біля будинку здійнялась пожежа.
2: Рами повилітало.
0: Пошкоджена й квартира Альони. У момент атаки вона була на роботі. Десятирічний син гостював у бабусі. Від вибуху пошкоджено щонайменше два будинки, понівечено з десяток авто. На місці російської атаки працюють комунальники. За допомогою важкої техніки прибирають понівечені конструкції та сміття. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
3: Ліквідовують наслідки російської дронової атаки у місті Мала Виска на Кіровоградщині. Армія Російської Федерації обстріляла місто у суботу ввечері, коли люди лягали спати. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків, розповів Суспільному заступник міського голови Олександр Бакалінський. Травмованих і загиблих немає. З місцевими жителями спілкувалась Ольга Склярук.
4: Ми вибігли з цих дверей, так як у нас це основний вхід, кухня. Там була в кухні кімната, напевно, туди був приліт, бо там все згоріло, там велике полум'я, коли ми вибігали. Я не знаю, як нас не прибила ця криша.
5: Валентина Карагаті розповідає про нічну російську дронову атаку і як з 13-річною донькою тікали з будинку. Після удару кухня, яка поряд, загорілася.
4: Напевно, ми народилися в рубашках. Це дуже страшно.
5: Каже, готувалися до сну і пролунав вибух.
4: Був дуже страшний вибух. Хвилею вибило вікна. Ми вибігали босі, голі, ну роздягнені, тому що вже як готувалися лягати спати. Сусіди визивали пожежників, визивали міліцію, скору. Я не пам'ятаю, що далі було, бо в мене був великий шок. Дитини теж був великий шок, дитина плакала весь вечір.
5: Цю ніч ночували у сестри, тепер прихистив брат. Де жити далі, не знає.
4: На сьогоднішній день ми залишилися без будинку. Обіцяють допомогти, на коли це воно, як це буде бистро, я не знаю.
5: Поряд будинок подружжя пенсіонерів Наталії та Сергія Лисинків. Його використовують як дачу. Мешкають у квартирі неподалік, розповіла жінка.
6: Почули великий вибух. І почули, що прямо наче аж квартира так стряслася. І вікна, і отак воно трусонуло прямо. От вийшли на балкон і побачили тут зарево. Ми на третьому поверсі живемо і побачили тут зарево. Потім нам через 10 минут, 15, передзвонили, що йдіть, що це ваша сторона, тут йдіть, ваша хата там, да. То коли вже прийшли, то пожежники вже загасили.
5: У будинку вибиті вікна та двері, зруйнований дах. Загиблих, травмованих немає. Пошкоджені 9 приватних будинків, сказав перший заступник міського голови Олександр Бакалінський.
7: Комунальне підприємство, небайдужі мешканці громади, всі стараються допомогти, волонтерські організації, громадські. На даний момент іде обстеження, працює комісія.
5: Передусім, сказав, закриють пошкоджені дахи. За потреби людям дадуть тимчасове житло у центрі для переселенців. Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
3: ГУР знешкодило дві групи російського спецназу. Бійці спецпідрозділу «Тимура» провели контрдиверсійну операцію, під час якої нейтралізували російських військових із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення. Про це повідомляє ГУР. Українські розвідники завдяки агентурним даним встановили склад російських груп і маршрути їхнього пересування. Наші бійці організували засідку, щоб перехопити російських спецпризначенців. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня 21 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
8: Погода.
3: У більшості північних, Вінницькій вночі і в західних вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні дощі. На решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів, вдень в західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17. Тепла на решті території вдень 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
8: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
9: Триває Ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про взаємні удари по українським та російським дата-центрах. До чого?

0: чого вони можуть призвести, і що відбувається, коли дата-центр повністю або частково виходить з ладу. Про це будемо говорити з Олександром Глущенком, експертом з питань цифрових технологій. Пане Олександре, останні новини в Росії після атаки безпілотників повністю зупинив роботу один із найбільших дата-центрів Яндекса у Сасовому Рязанської області. Через цей інцидент частина сервісів компанії стала недоступною для користувачів. Видання Reuters називає це першою підтвердженою великою атакою українських дронів на російський дата-центр. Про інцидент цей повідомив сам Яндекс. Компанія заявила, що на майданчику сталася пожежа, після чого роботу дата-центру повністю зупинили. Він розміщений на території підприємства САСТА. І за даними українських джерел, цей завод спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із числовим програмним керуванням, які використовуються, зокрема, в оборонній та інших галузях російської промисловості. Давайте пояснимо, що взагалі собою являють дата-центри, які, ну, як вони функціонують, наскільки важливими є для роботи сучасних цифрових сервісів.
1: Ну, дата-центр – це майданчик, де встановлені серверні потужності, на яких зберігаються дані, до яких мають доступ користувачі.
0: Розглядаючи удар по дата-центру Яндекса, наскільки серйозним може бути його виведення з ладу для самої компанії та її користувачів? Що, ну, вони, звісно, повідомляють про те, що відновлюють роботу, так? Але наскільки довго це відновлення може тривати?
1: Враховуючи той факт, що Росія знаходиться під санкціями, то перше – це втрата обладнання. Росія не навчилась виробляти власне обладнання, переклеювати шильдик умовного Циска або Джунніпера на якісь російські назви і паралельний імпорт. Це не вирішення ситуації, тому це фінансові втрати, втрати обладнання з точки зору інфраструктури, це втрата до певного сегменту в архітектурі самого Яндекса, до певних даних і дійсно компанії потрібен час для того, щоб відновити роботу, але не відновити обладнання. Через те, що Росія знаходиться під санкціями, Росія може, і беручи до уваги її розміри, Росія може оперувати виключно дата-центрами, які знаходяться безпосередньо в самій Росії, тобто міграція даних за кордон неможлива, тому що по факту нема куди особливо переносити, і навіть якщо десь знайдуть якомусь заростання, якийсь дата-центр невеличкий коло кордону, він проблему не вирішить. Тому Росія чекає поступово з винесенням дата-центрів, поступова деградація безпосередньо російських сервісів. Ну, почнемо з Яндекса.
0: Так, але ви говорите, що Росія під санкціями, воно дійсно так, але вона ж постійно знаходить способи обійти ці санкції, так, і прикупити те обладнання, яке не може купити легально. І є країни, сусідні країни, які Росії допомагають у цьому. І, мабуть, цей факт теж варто враховувати.
1: Ну, по-перше, не так просто купити таку велику кількість обладнання, навіть там, купшого вжитку для того, щоб тебе не помітили. По-друге, санкції, які наносять українські дрони, вони з часом будуть дуже відчутні для російської телеком інфраструктури, тому що з кінетичними ударами повинні працювати ще безпосередньо станції, повинен працювати МЗС для того, щоб у Росії не було можливості швидко, навіть там за допомогою паралельного імпорту або там цінника X2, X3 зібрати цей пул обладнання і десь в іншому місці чи місці побудувати аналогічний дата-центр. Проблема архітектури російського сегменту інтернет в тому, що це великі території, великі обсяги даних. Здається, Росія ніколи не готувалась то децентралізації. Скоріше, ці процеси були виключно централізовані. Тому ще декілька дата-центрів вийдуть із чату, і прості пересічні путіністи відчують на собі, що не тільки держава заважає їм отримувати доступ до інформації, впроваджуючи фільтрацію трафіка, білі списки, відключення, а ще за допомогою українських станцій ця деградація буде очевидним, очевидною. Тобто 100 мегабіт на Росії в скорому майбутньому не повинні нікого дивувати, це буде захмарна космічна швидкість, яку просто не буде чим заповнити.
0: А чи означають ці взаємні удари по дата-центрах, що війна приходить на новий рівень? Тобто це вже фактично боротьба за цифрову інфраструктуру?
1: Війна переходить на дуже простий рівень. Росія веде війну, у якої нема правил. Вона намагається знищити максимальну кількість об'єктів критичної інфраструктури. Вона займається тероризмом цивільного населення, вбивством простих громадян. Як країна-окупант, яка не розраховувала, не розраховує на те, що війна може бути перенесена на її територію.
0: Я нагадаю, що ми говоримо з Олександром Глущенком, експертом з питань цифрових технологій. Я сподіваюся, зараз ми покращимо якість зв'язку. І нагадаю, що говоримо ми про взаємні удари по українських та російських дата-центрах. Міркуємо, до чого це може призвести. Ну і от пан Олександр вже почав говорити про те, що війна переходить на новий рівень. Проговоримо після того, як він повернеться в ефір, який саме це рівень, так?
1: Не чути?
0: Так, зараз чуємо.
1: Добре. Бачите, я просто знаходжусь дуже далеко від Києва, майже в полі є зв'язок, можливо, певні поправки на те, що я далеко знаходжусь від базової станції, але зв'язок все одно є. Так от, хочу нагадати, що Росія, всередині самої Росії, ніколи не готувалась до того, що війна може бути на її території, не проводила ніяких дій для того, щоб там не викликати емоції у пересічних путіністів, відмінні від того, що намагається продати російська пропаганда. Тому російські громадяни повинні відчути війну, а українці давно готуються, постійно готуються. Росія постійно змінює там градус і там кількість проблем для українського бізнесу, тому український сегмент інтернету максимально децентралізований. Українські дата-центри мають бекапи, резерви не тільки в інших дата-центрах і на інших майданчиках в Україні, а ще й за кордоном. Росія собі цього дозволити як країна-окупант, країна-агресор не може. Тому інформацію вони можуть переносити виключно в рамках Росії. Я наполягаю, що станції повинні бути як кінетичні, так і юридичні, для того, щоб Україна-окупант не було ніякої можливості купувати взагалі будь-яке серверне обладнання, будь-які потужності. Нехай крокують в палеоліт.
0: А наскільки захищеними сьогодні є великі дата-центри від атак, зокрема і фізичних, і чи можливо побудувати інфраструктуру так, щоб знищення одного об'єкта не призводило до таких масштабних перебоїв, які ми спостерігали після того, як атакували дата-центр Космонова?
1: Насправді ситуація в Україні набагато краща, ніж на Росії. Ну, від кінетичного впливу, якщо це там ракета і дата-центр розміром, ну, як ми бачимо, такий, як вийшов щата на Росії, захистити його неможливо. Можливо тільки резервувати інформацію, робити бекапи, дзеркала, для того, щоб у випадку будь-якого там фізичного чи кінетичного впливу можна було переключитись на резерв, або там із бекапів на іншому майданчику відновитись. Це кажу виключно про Україну, тому що ми не знаємо, де зберігаються наші дані. Були певні технічні проблеми на період відновлення компаніями. Це було або переключення на резерв, або відновлення з бекапів. Дані розмістили в інших дата-центрах, розгорнули, і вони надалі працюють. Я, як особисто клієнт певних сервісів однієї з компаній, яку ви назвали, інфраструктура знаходиться не в Україні, тому у нас з нашими сервісами проблем взагалі ніяких не було. Єдине виключення – це через те, що фізично це знаходиться в Євросоюзі, тому оплата не в гривні, і це, звісно, дорожче, але гарантія майже 100%, що з даними нічого не буде, і система буде працювати і надалі. Ну, в принципі, працює.
0: Так, але Росія ж може атакувати і в Євросоюзі ці дата-центри. Ну, якщо
1: не так
0: вже
1: просто атакувати дата-центри в Євросоюзі, тому що можна фізично знищити обладнання, але не можна фізично знищити інформацію, тому що інформація зберігається одночасно в декілька місцях. Одночасно. Тому і сила там телекому, IT-інфраструктури, що дата-центр, якщо ми говоримо про фізичне розміщення, про фізичну локацію, про майданчик, це площадка, в якої є там певна класифікація, Tier-1, Tier-2, Tier-3. В більшості випадків це стосувалося енергонезалежності, кілька підводів електрики, генератори, стабілізатори, акумулятори, альтернативна електроенергія, але паралельно це стосувалося і резервування даних, створення копій, дзеркал, бекапів. Тому приведу банальний приклад. Ми фізично не знаємо, де знаходиться наша пошта, в якому дата-центрі умовного Gmail. Да? От нас, як користувачів, взагалі не повинно цікавитись, де знаходяться наші дані, реєстри. Нам головне, щоб вони працювали, не було деградації. І в цьому плані український телеком на 5 років завдяки російському терору. Це поганий приклад, але російський терор привчив український бізнес до децентралізації, до того, що дані потрібно резервувати, зберігати, інфраструктуру розносити, і фізичне знищення обладнання – це фінансові збитки, це збільшення операційних чи капітальних витрат, але це не втрата даних і не деградація сервісів. Можливі тимчасові там проблеми на період відновлення, але, як ми бачимо, сервіси і надалі працюють, чого не бажаю Росії.
0: Все-таки уточню вас, чи достатньо мати резервні сервери, чи для стійкості цифрової інфраструктури потрібні повністю автономні резервні дата-центри в інших регіонах?
1: Дані знаходяться в різних дата-центрах, вони можуть бути рознесені кластерами, і нас, як кінцевого споживача, цікавить головне результат. Те, що відбувається під капотом, нас не особливо цікавить. Там, якщо ми беремо якийсь сервіс, да, то там умовно одна база даних може знаходитись там в Німеччині, інша база даних може знаходитись в Польщі, третя база даних може знаходитись в Австрії, четверта в Нідерландах. Ми на своєму пристрої отримуємо результат. А як воно по дорозі збирається, це вже особливості технологічного процесу. Головне мати резерви і мати дзеркала, і мати бекапи цих даних, щоб якщо було якесь ЧП чи якесь кінетичне ураження, можна було чого відновлювати.
0: Чи будь-які дані ми можемо зберігати в Євросоюзі? Ну, є ж чутлива інформація, ймовірно, яку не варто зберігати за кордоном.
1: Головне, це щоб ніхто не знав, де вона взагалі зберігається. На випадку війни, да, доступ до чутливих даних, а чутливі дані, в першу чергу, це локації, це координати, це адреси. Вони не повинні бути в публічних реєстрах, в публічному доступі, тому що це об'єкти критичної інфраструктури. Доступ до цих даних повинен бути обмежений там зі строгою валідацією і авторизацією користувачів, які хочуть подивитись, що там. Нас цікавить в першу чергу те, щоб дані були цілими, неушкодженими і сервіси працювали. Наголошую, як кінцевого споживача, нас це не цікавить. Як організаторів процесу, звісно, ми повинні ці дані максимально захищати, а де вони знаходяться на іншій вулиці, в іншому районі чи в іншому місті України, це відповідь з зірочкою.
0: Чи можемо ми в Україні зробити так, щоб наші дата-центри були непорушними, скажімо так? Тому що коли почалися атаки, я, зокрема, читала такі думки в інтернеті, що чому так погано захистили, хто сказав, де ці дата-центри знаходяться. Ну, а зрештою цікавить у майбутньому, чи можемо ми себе убезпечити від того, що росіяни понищать і ми матимемо хай тимчасові, але не зручності.
1: Я б взагалі не рекомендував би читати коментарі в інтернеті від громадян чи від ботів, які не розбираються в матчастині. Хочу нагадати, що в цивілізованому світі будь-яка інфраструктура, вона фізично не будувалася і не готувалася на випадок війни. А якщо ми говоримо про військовий стан, то дійсно треба ховати інфраструктуру, ховати під землю, будувати захищені бункери, будувати там ешеловані захисти. Наразі цим займаються. Варіантів зберегти наші дані в Україні у нас набагато більше, ніж на Росії.
0: За рахунок чого? Все-таки проясніть.
1: За рахунок децентралізації. Mm-hmm. Ми не повинні знати, де живуть сервіси, з якими ми контактуємо. Головне, щоб вони працювали, щоб був доступ.
0: Я з вами цілком погоджуюсь. Дякую за розмову і за те, що досить доступно і делікатно пояснили те, про що в останньому питанні ви сказали, що є люди, які пишуть досить некомпетентні речі. Хтось їх читає, я не беру, не приймаю на віру, але все одно хочеться перевірити ту чи іншу інформацію в розмові з фаховими експертами.
1: Найкраще знають, як зробити ті, хто ніколи цього не робив.
0: А це класика. Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Глущенко, експерт з питань цифрових технологій. Ми говорили про те, що насправді відбуваються зараз взаємні удари по українських та російських дата-центрах. Міркували, до чого це може призвести і що відбувається, коли дата-центр повністю або частково виходить з ладу. Ну, от пан Олександр говорить, що звісно, що можуть бути певні перебої в роботі. І ми відчули після нещодавніх атак по українських дата-центрах, що частина сервісів були недоступні певний час. Зараз вони відновлюють роботу. Якщо цікаво, як це працює, і більше дізнатися інформації, можете згодом послухати цю розмову детально на сайті Українського радіо.
2: Українське радіо.
3: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
4: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
5: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
6: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
7: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
9: Ви робите висновки.
10: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
12: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
13: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
12: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
13: та Радіо Промінь.
2: Українське радіо.
14: Двадцята година.
15: Сус. Суспільне новини на Українському радіо.
16: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росіяни щойно завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Дональд Трамп оголосив енергетичне перемир'я. Далі подробиці. Росіяни щойно завдали удару по ТЕЦ-5 в Харкові. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи заяву Дональда Трампа про початок енергетичного перемир'я. Нагадаю, президент США оголосив про перемир'я між Україною та Росією увечері. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. За його словами, обидві сторони погодилися на це. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що нічого про це не знає. Водночас зазначив, що Україна готова до будь-яких кроків деескалації, якщо Росія зробить аналогічне, і додав, що Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Глава української держави також обговорив заяву Трампа з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Олександром Стубом і генсеком НАТО Марком Рютем. Про це він написав у Телеграмі. Схоже, в Москві також про перемир'я дізнались з посту Трампа. Пропагандистські ЗМІ цитують слова заступника голови комітету Держдуми Російської Федерації з енергетики Ігоря Ананаських, що, мовляв, такі дописи Трампа є лише намаганням збити світові ціни на нафтопродукти. До слова, це вже не перша заява Трампа про енергетичне перемир'я. 14 вересня він також стверджував, що Україна та Росія домовилися не бити по енергооб'єктах. Однак Росія продовжила атаки, на які Україна дзеркально відповіла ударами, зокрема по ворожих НПЗ. Від початку далекобійних операцій Збройних сил України виведено з ладу 51% нафтопереробних потужностей Росії. Про це заявив під час спілкування з журналістами міністр оборони Євгеній Хмара. За його словами, у відповідь на російський терор Україна збільшує кількість таких засобів і масштабує їх на рівень корпусів. Цілі екіпажі, БПЛА, пункти управління, логістика та системи ППО. Окремою спеціалізацією, за словами міністра, має бути боротьба з операторами російських безпілотників. Також Україна вже активно розвиває власне виробництво реактивних двигунів. Над вирішенням цього завдання працюють близько двох десятків виробників у трьох основних категоріях. Потреба в одному з типів двигунів у 2027 році може сягнути 10 тисяч одиниць на місяць.
15: Новини на Українському радіо.
16: Україна готова провести вибори нового президента, якщо російський очільник Путін згодиться на 60-денне перемир'я. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, передає Sky News.
17: Я знаю, що Путін дуже хотів змінити президента в Україні. Я це розумію. І якщо президент Трамп справді хоче якихось змін під час виборів, я також поділився цим з його командою. Тож, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам 2 місяці 60 днів відпочинку. Повне припинення вогню – 60 днів. І ми організуємо вибори. Звичайно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу. Саме українського народу.
16: Понад 3,5 тисячі переселенців прийняв санаторій Горинь у селищі Степань на Рівненщині з початку повномасштабного вторгнення. Там мешкають люди похилого віку, які потребують регулярного догляду. Також для сімей із дітьми завершують підготовку корпусу. З людьми, які вимушено евакуювалися і тепер живуть у санаторії, розмовляв Вадим Новак.
18: Будь ласка, це моя кімната, проходьте.
19: Переселенка Тетяна Дмитрієнко показує кімнату в санаторії Горинь, де проживає другий рік. Жінка з 2024 року евакуювалась з Вугледара. Розповідає, умовами в санаторію задоволена, тому і після закінчення війни хоче залишитись тут.
18: Красотіше, і від балкона, це дуже гарно, все. Дуже, дуже, я не можу передати навіть це словами. І хотілося б тут і остатися. Закінчиться війна, щоб тут і проживати, і остатися, і не хочу вже нікуди вертатися. Їхала сюди, плакала. Прийняла, як у нас на Донбасі таких людей немає. Тут дуже гарні люди.
19: Разом із пані Тетяною в санаторії мешкають й інші евакуйовані з Донеччини та Луганщини. Серед них Тамара Грищенко, яка евакуювалась у 2022 році.
20: Приїхала з Луганської області, з міста Лисичанська. Ну, я повернулася на батьківщину. 15 років я виїхала звідси, з Рівненської області, туди. А тепер приїхала вимушено, як кажуть, туди знову. Син же на мене лежав. Чоловік майже не ходив. І син старший. Чоловік тут, на жаль, помер. Син пішов з ЗСУ старший, а я залишилась цим меншим.
19: Усього з початку повномасштабного вторгнення санаторій «Горинь» у Степані прийняв близько 3,5 тисяч вимушено переміщених осіб. Про це розповіла головна лікарка закладу Лариса Шишковська.
1: В нашому закладі проживає 48 внутрішньо переміщених осіб. Це всі пожилі люди, які потребують стороннього догляду. Транзитом до сьогодні у нас більше 3,5 тисячі людей, які проживали в нас, виїжджали, працевлаштовувалися, інтегрувалися в інші місця. Наразі залишилися всі люди, які не мають домівки, які взагалі не мають родичів.
19: Також в одному з корпусів завершують ремонтні роботи, де планують розміщувати жінок із дітьми, які згодом зможуть інтегруватись у громаду. Вадим Новак, Суспільне новини, Рівне.
16: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
21: Погода.
16: Завтра у більшості північних, Вінницькій вночі, в західних удень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. Нарешті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 градусів, день у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
21: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Продовжує працювати Віталій Науменко. Продовжуємо послідовно аналізувати повідомлення, які беруть свій початок від вчорашньої так званої дизельної угоди. Взагалі, хочеться сказати вам, що комунікація дивна. Якщо подивитися на ті події, які відбулися в геополітичному просторі з 9 жовтня. Помічник російського диктатора на прізвище Ушаков. Під час півторагодинної розмови телефонної між Путіним і Трампом російський диктатор вкотре абсолютно категорично виключив можливість відновлення мирних переговорів з Україною. Росія, сказав він, продовжуватиме бойові дії до досягнення всіх своїх цілей. Цитата вичерпна, абсолютно людожерська, ніяких ілюзій у нас бути не повинно. Виявляється, що в цей час і як вишенка на торті, значить, оскільки Трамп переконався, що ніякого просування з боку Кремля на мирному треку не буде, натомість сторони обговорили і домовилися про так звану дизельну угоду. Якщо говорити про сьогоднішній день, то так само останні 2-2,5 години притомні люди намагаються розібратися, що хотів сказати президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коли говорив про те, що от буквально в ці секунди, коли він виголошує свою заяву, це було, здається, 17:29, якщо буде точним, за Києвом, він оголошує енергетичне перемир'я. Ми говорили вже і розбирали детально, що президент України Володимир Зеленський нічого про це не чув, але сказав, що ми підтримуємо цю ідею, якщо такої ж самої позиції, такого ж самого принципу буде дотримуватися і російська сторона. Що говорять на Московії? На Московії говорять про те, що от остання заява, вона характерна. Трамп дуже частенько говорить щось, аби ціни на дизель в Сполучених Штатах не зростали. І ще раз, Зеленський заявив, що вперше чує про припинення ударів по енергетиці, яке оголосив американський президент, і сказав, що якщо Трамп домовився з Путіним, будь ласка, повідомте нам, коли розпочнеться це перемир'я. Ми готові і приймемо його. Президент Зеленський про енергетичне перемир'я. На Росії реакції чекали довго, але обмежилися промовистою фразою. Трамп частенько щось говорить, щось базікає, аби не зростали ціни на нафту. У Держдумі теж нічого не знають про енергетичне замирення. Схоже, оголошене Трампом перемир'я між Росією і Україною стало сюрпризом для обох сторін. З нами на зв'язку доктор історичних наук, голова правління Комітету виборців України, політолог Олексій Кошар. Олексій, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Добрий вечір.
1: У вас є уявлення, куди ми рухаємося і що очевидно на мовних перемовинах в такому форматі, принаймні до проміжних виборів в американський конгрес, доведеться поставити жирний хрест. Не буде ніяких перемовин, це слід чітко розуміти.
2: Ну, я думаю, сьогодні ні в кого немає навіть приблизно уявлення того, що відбувається у форматі переговорного процесу. І зараз, от станом на сьогоднішній вечір, я навіть не уявляю, як вірно оцінювати слова Трампа, як невдалий жарт, як просто повторювану мантру, яку він повторює вже роками, що ось-ось перемир'я я оголошу. Тобто, ну, справді, людина вважає, що він не просто лідер найпотужнішої країни світу, тут я без жодного сарказму, так є, найвпливовіша, найпотужніша країна світу. І економіка, і воєнна машина, і лідер НАТО, і країна, яка фінансує 2/3 видатків на сектор безпеки і оборони від загального бюджету НАТО. Тобто більше, ніж всі країни, члени разом взяті. Але разом з тим Трамп, він, скажімо так, відірваний від реалій на сьогодні. І він вважає, що силою думки, силою слова він тут зможе і вплинути на ринок енергоносіїв, на геополітичні процеси у світі. Тобто людина, яка, ну так будемо говорити скромно, значно перебільшує своє місце і значення в сучасній історії. І тому я не виключаю, що ці слова могли бути просто випадковістю, просто видання бажаного за дійсне. Ну і зверніть увагу, тобто от сьогоднішній вечір там тисячі публікацій про заяву Трампа, а немає ні в кого навіть уявлення, а що означає словосполучення «енергетичне перемир'я», що входить в рамку зобов'язань певних сторін, де задекларовані гарантії однієї і другої сторони. І тому, власне, вже цієї ночі ми можемо побачити, коли... Чи, вірніше, навіть уже бачимо, як там ситуація з Харківською ТЕЦ, про те, що на це перемир'я ніхто не звертає увагу. Але тут питання навіть не в тому, що відбулося. Тому що я бачу останні кілька днів, от всі політики і переважна більшість експертів просто на випередки шукають епітети на те, як характеризувати дії Трампа. От відкривають словники поганих слів і просто змагаються в такій красномовності, хто гірше скаже про Трампа. Питання не в цьому. Нам потрібно зараз зосереджуватись і думати про те, як жити далі, як виживати далі, як вистояти далі у війні. Оце ключове питання. І тут, очевидно, ми маємо виходити з розуміння, що єдиного центру, який зможе домовлятись, коригувати, координувати роботу по мирних домовленостях, цього центру вже немає. Ну, його, власне, немає достатньо давно, я маю на увазі Сполучених Штатів. Зараз ми можемо поставити велику жирну крапку. Тому нам потрібно думати про нові формати переговорних процесів. От ми з вами в ефірі Українського радіо ще півроку, рік тому навіть говорили про те, що потрібно розробляти нові формати переговорних процесів.
1: Що ви маєте на увазі?
2: Ну, я маю на увазі шукати формати, де інші сторони будуть долучені для мирних домовленостей. Нам потрібно звертати увагу на Китай, посилювати наше співробітництво, співпрацю з Китаєм, тому що... От в мене враження, що в київських кабінетах просто не уявляють, що думають і як працюють з Пекіном. Тут питання знову ж таки, що власне поглиблення співпраці з Китаєм, я маю на увазі, це низка-низка різних проєктів, які можуть бути. Починаючи від єдиний пояс, єдиний шлях економічними проєктами і багатьма іншими. Потрібно зараз посилювати співпрацю з Туреччиною, тому що саме Ердоган – це один з небагатьох політиків, який зможе достатньо жорстко опонувати Путіну і відстоювати наші інтереси. Ну, зверніть увагу, що навіть європейські лідери за останні кілька років, вони не висловлювали жодних ініціатив щодо переговорного процесу. Їхнє бачення було лише одне. Європа також має бути учасником переговорів. Тому що Європу цікавить ключове питання – це власні гарантії безпеки. Тому вони намагались бути стороною переговорного процесу. Ну і тепер роль Європи в цьому повинна зрости. Ми повинні просто вимагати від Європи про те, що або ви дотримуєтесь ключової лінії послаблення Росії. Ну, я маю сумнів, що ця лінія в сучасному геополітичному світі може бути реалістична. Але тоді Європа б'є санкціями по повній, тоді Європа конфісковує тіло російських активів, 300 мільярдів, про які всі забули, ніхто зараз не згадує. Тоді Європа, власне, розглядає реальні процеси євроінтеграції України, тому що те, що нам пропонують зараз, це просто казочка для наївних людей, і наївні українські політики вважають, що процес євроінтеграції може зайняти лише 1-2 роки, а не кілька десятиліть у кращому разі. Тут я говорю реалістично. Ну і, власне, такий формат потрібно зараз шукати. Нам потрібно думати про те, як виходити зараз із ситуації, яка склалась. Як, до речі, посилювати нашу переговорну команду? Ну, я глибоко сумніваюся, що пан Умерові, пан Рахамія є досвідченими переговорниками. Я думаю, що нам було б важливіше долучити до переговорного процесу політиків, дипломатів із попередніх владних команд, колишніх прем'єр-міністрів, колишніх міністрів закордонних справ. Вони були б значно сильнішими фігурами і не допускали тих помилок, які можуть бути. Наступне, що нам потрібно робити, це посилювати нашу співпрацю з Вашингтоном. Ну, за останній рік у нас була абсолютно провальна історія з призначенням посла України в США. Я маю на увазі пані Стефанішину. Вже коли її призначали, ну, засоби масової інформації друкували сотні повідомлень, що до Стефанішиної мають претензії антикорупційні органи. Ну і призначати посла в США в результаті на 11 місяців – це з нашого боку, ну, м'яко кажучи, безвідповідально.
1: Але ж Сполучені Штати погодилися на це.
2: Сполучені Штати погодились, ну, в будь-якому разі я вважаю, що Україна повинна була пропонувати кандидатуру, до якої немає претензій з боку антикорупційних органів, навіть якщо це людина кришталево чиста, але претензій не повинно бути, тому що йдеться саме про американський напрямок. Тобто нам зараз потрібно виробляти комплекс дій, які зможуть нас посилювати. В тому числі і подолання внутрішньої управлінської кризи, тому що ми не можемо жити, працювати з європейцями, працювати з тим, хто нам дає кошти і допомагає нам виживати під час війни. Ми не можемо собі цього дозволити із паралізованим парламентом.
1: Олексію,
2: де-факто сьогодні не працює.
1: Я вам дякую. Важливе повідомлення у Києві. Нарешті відбій повітряної тривоги буквально щойно. Київ, відбій тривоги, повідомляє Суспільне новини, відбій тривоги через дронову небезпеку. Важко сказати, скільки вона тривала, тому що паралельно і удари по енергетиці на Харківщині, і магазин Пісочин Харківської області, і інші моменти, які свідчать про те, що Москва абсолютно це все множить на нулі, і ніяким перемир'ям це закінчитися не може. Хотілося б ще звернути увагу на одну заяву, яку вчора чи свідомо, чи несвідомо сказав 47-й президент Сполучених Штатів, який сказав, що Україна і українське суспільство втомилося від президента Зеленського, тому в Україні треба шукати нового лідера, нового президента, який буде більш прагматичним, очевидно, так думає Трамп, в напрямку миру. Сьогодні президент Зеленський не залишився без відповіді і заявив про те, що якщо Путін погодиться на 60-денне перемир'я, Україна проведе вибори. Інтерв'ю ABC News. Тож, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам 2 місяці, 60 днів повного припинення вогню, ми проведемо вибори. Звісно, ми будемо готові прийняти будь-який вибір нашого народу, саме українського народу, наголосив Зеленський. І сказав, що рішення про те, коли проводити вибори та кого обирати, мають ухвалювати самі українці. Заява продиктована, скажімо так, показати Трампу, що Україна реагує, чи заява, яка має під собою реальне підґрунтя, тому що ну за 60 днів провести президентські вибори в Україні неможливо. І якщо я помиляюся, ви мене поправите, як досвідчений міжнародник, політолог і людина, яка знає детально і законодавство, і конституцію.
2: Позиція перша. Я вважаю, що заява Трампа про необхідність проведення президентських виборів, вона свідчить про одне. Це глибоку кризу у стосунках насамперед між Зеленським і Трампом. Я не говорю між США і Україною, а саме між Трампом і Зеленським. І про цю кризу, про цю нелюбов одну не одного, чи ненависть один до одного, було зрозуміло ще під час подій в овальному кабінеті. От я нагадаю, тоді всі українці, переважна більшість українців захоплювались і говорили, Зеленський молодець, от він вирішив прийти там не в костюмі, а в військовій формі там, чи напіввійськовій формі. Він молодець, він тримає слово. Ну, молодець – це коли не зіпсовані стосунки. Молодець, коли особистісний конфлікт не стоїть на заваді національним інтересам. Якщо є конфлікт, це завжди погано. Тут можемо багато і довго говорити про причини конфлікту, хто більш правий, хто менш неправий, чи Трамп, чи Зеленський. Питання в іншому. Якщо є конфлікт, це завжди погано. І тому скажу іще одну непопулярну думку. Я розумію, що те, що відбулося в Вашингтоні, це великий удар по Україні. Надзвичайно великий удар. Але я думаю, що заяви Зеленського, де він там один раз, потім наступна заява, яку він називав Трампа слабаком, це також поганий сигнал для нас.
1: Олексію, я хотів би вставити 5 копійок. Вчора у нас в ефірі була дипломат, колишній експерт-міжнародник Юлія Смоловська, яка сказала, що уважно слухала, і журналістка, яка ставила Трампу це питання, вона довільно витлумачила слова. Тобто, таким чином, очевидно, що Трамп, ну, як кажуть, війшов в раж, відповідним чином зреагував. Ми побачили, що він просто не став відповідати і запитав, хто наступний, у кого наступне питання. Тобто точність перекладу ще має роль особливо.
2: Точність перекладу. Ну, ми бачили заголовки українською мовою, ми бачили цитати президента українською мовою, слово «слабкість» там звучало. І тому я звертаю на це увагу, тому що ви, я, глядачі, ми як живі люди, як громадяни, як представники українського суспільства, ми маємо право на емоції. Президент, ті люди, які асоціюються із владою, права на емоції не мають. Тому що навіть після цієї зради, яка мала місце в Вашингтоні, ми продовжуємо залежати від Сполучених Штатів. Розвідувальні дані. Є залежність? Звичайно, так. Системи Patriot, ліцензії? Є залежність? Звичайно, так. Я вже не говорю про вплив США на НАТО, на Організацію Об'єднаних Націй і колосальний вплив США на наших європейських союзників. Отут я не перебільшую, просто колосальний вплив. І тому, очевидно, коли результат такої заяви стає ще подальше погіршення відносин, ну, це, звичайно, для нас не найкраща ситуація.
1: Олексій, у нас залишається 6 хвилин і ще одне питання. І хотілося б, щоб ми хвилини 3-4 присвятили подіям в Верховній Раді. Завтра у нас дуже важлива подія, я сказав би, всеукраїнського масштабу після чергової. Ну, 24 дні Верховна Рада не працювала, якщо бути точним. Завтра година запитань до уряду, а потім сесійний тиждень. Повертаючися до цієї репліки Трампа, Україні треба мати нового президента, вам не видається, що це повторення тієї мізансцени, про яку ви згадали, від лютого 2025 року. Рейтинги Зеленського тоді були не дуже, а репліка Трампа і поведінка українського лідера там в овальному кабінеті, вони вчинили протилежний ефект. Народ згуртувався, і це абсолютно правильно, тому що президент – це уособлення нації періоду широкомасштабної війни. І зараз фактично були повідомлення, рейтинг довіри до Залужного 64%, до Зеленського 22%. Ми сьогодні коментували. Таким чином Трамп підіграв президенту України. Тепер, безумовно, ми будемо, як кажуть, знову консолідуватися навколо Зеленського, як українського лідера періоду широкомасштабної війни. Вам не видається, що це повторення того, що було тоді?
2: Я більшу половину свого життя я займаюся питаннями виборів, виборчого законодавства, приймав участь в усіх робочих групах по розробці виборчого законодавства і глибоко розуміюся цій темі. Моє враження, наскільки я спостерігаю за соціологічними опитуваннями, що зараз політичну репутацію і можливості для подальшої політичної кар'єри президента Володимира Зеленського, вони є мінімальними. Тому роль Трампа у цій історії я не став би перебільшувати. Але тут я хочу віддати належне заяві президента сьогоднішній, який заявив про те, що, будь ласка, хочете виборів, ми готові. Двомісячне виборче перемир'я, яке, очевидно, може стати основою, там, певною базою для подальших процесів перемир'я. Це хороша відповідь. Це дуже хороша відповідь, достатньо сильний удар. І більше того, я звернув увагу, от буквально перед ефіром я перечитував російські інформаційні видання, зустрічав заяву Піскова, який, ну, Пісков завжди озвучує позицію глави держави. Тут він сказав, стоп, позиції по цьому питанню немає. Тобто московський цар поки що не визначився, нічого не сказав. Це означає, що наш інформаційний удар був достатньо вдалий, але не більше. Але з іншого боку, от такі заяви вони вказують, що в нас стосунки із Сполученими Штатами вони зараз достатньо важкі, достатньо напружені. Нам потрібно думати, як їх хоча б частково відновлювати, тому що ми залежні в багатьох військових питаннях від союзників.
1: Безумовно, ми не повинні вестися на шантаж. Якщо ви не припините удари по російських НПЗ, то ми вам просто перестанемо постачати космічні дані, дані розвідки. Таке вже було минулого року. На один тиждень була перерва, яка наробила не дуже багато, не дуже хороших справ. Тепер про Верховну Раду. Коли кажуть, що в Україні без грошів, я думаю, що це абсолютно нісенітниця, гроші є. І європейці кажуть, так от же гроші, от десятки мільярдів. Ви ж хочете гроші, ми хочемо дати вам ці гроші, але з певними умовами. Умови – це проведення реформ антикорупційних. В чому проблема? І ця Верховна Рада, чим вона буде займатися за 2 місяці до завершення року?
2: Проблема в тому, що в нас Верховна Рада знаходиться в напівпаралізованому стані. І просто там, умовно кажучи, вітамінами відновити її роботу не вдасться. Ну, президент може зібрати монобільшість, може поговорити, може там на окремих депутатів натиснути, окремих попросити. І на день-два Верховна Рада запрацює. Але суть проблеми цього не вирішується. От зверніть увагу, що навіть Давид Арахамія публічно заявляє про те, що кілька десятків депутатів від монобільшості хочуть скласти мандат. Хочуть просто подалі втекти від парламента, зняти на себе відповідальність, там, я не знаю, загубитись, будь-що інше. А за даними авторитетних для мене видань, кількість таких депутатів близько 60-ти. Тобто кожен четвертий депутат від монобільшості готовий скласти мандат. Це вже катастрофа, це вже не парламентська криза. І тому потрібно робити все можливе для того, щоб відновити роботу вищого законодавчого органу. Не на кілька днів і не на тиждень. І не лише для законопроєктів, які передбачають надання Україні фінансів. Я нагадаю, що лише євроінтеграційних законопроєктів близько 290, які потрібно прийняти. Це так. Наші зобов'язання перед європейськими партнерами. Тут так. Роботи на рік.
1: Так, так.
2: Тому вихід лише один – нова коаліція або нова коаліція ситуативна, там під яка буде називатися там по-іншому, для реалізації оцих євроінтеграційних законопроєктів.
1: Олексію, як завжди, дуже вдячний вам за дуже актуальний розлогий коментар. На зв'язку зі студії був доктор історичних наук, голова правління Комітету виборців України, політолог Олексій Кошель. І останнє повідомлення, яке знімає будь-які натяки ворога на перемир'я. Момент цинічного удару російської бандероля між багатоповерхівками в передмісті Харкова потрапив на камеру. Внаслідок атаки по магазину загинуло 3 людей, 9 поранених, серед постраждалих – діти. Ціна миру в лапках, якого домагається Кремль.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росіяни увечері завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткові кошти на дрони та ракети. Далі подробиці. Росіяни увечері завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Сталося це вже після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир'я. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна підтримує будь-які кроки з наближення до миру. Збройні сили України вже отримали відповідні накази, тож тепер справа за Росією, каже Зеленський. Раніше він сьогодні нагадав, що лише за тиждень Російська Федерація 196 разів атакувала українську енергетику, ще 20 ударів припали на газову і нафтову інфраструктуру, загинули 153 цивільні.
4: Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і недомовленість президента Сполучених Штатів Америки. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. і були удари по нашій енергетиці.
3: Нагадаю, це вже не перша заява Трампа про енергетичне перемир'я. 14 вересня він також стверджував, що Україна та Росія домовилися не бити по енергооб'єктах. Однак Росія продовжила атаки, на які Україна дзеркально відповідала ударами, зокрема по ворожих НПЗ. Європейський Союз цього тижня надасть Україні додаткові кошти на дрони та ракети. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона в соцмережі X розповіла про сьогоднішню розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Вона заявила, що на засіданні Євроради лідери обговорять фінансові потреби України на 2027 рік і залучення додаткової міжнародної допомоги. Також президентка Єврокомісії підтримала енергетичне перемир'я, оголошене Дональдом Трампом. У низці регіонів діють стабілізаційні відключення. Сьогодні обмеження задіяні з 16 години до опівночі. Водночас у Києві та Київській області вдруге за день запроваджені екстрені відключення. В ДТЕК пояснили, що через влучання ворожого дрона пошкоджено лінії електропередач. Без енергопостачання наразі жителі 4 районів міста – Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського. Там знижено тиск води в системі та не працює електротранспорт, за словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрія Закревського, нинішні відключення пов'язані не з дефіцитом генерації електроенергії, а з можливістю транспортування.
5: У нас зараз тривають саме тільки аварійні відключення, які пов'язані саме з вдарами ворога, пане Олексію. Тобто це аварійне відключення, це не планове відключення. У нас достатньо, якщо говорити про регіонах, достатньо і генерації, а от можливості, і достатньо і лінії перетину. Але локальні удари, зосередження, від них ти не збережешся. Якщо ворог вирішив поцілити по щось, то він домагається цим активними дронами, що по суті це є крилаті ракети, балістикою. І захист першого, другого рівня берігає багато регіонів. Але якщо вони вирішили зробити терор, то вони це роблять.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: У більшості північних Вінницькій вночі і в західних вдень у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 8-13 градусів. Вдень на більшій території України 18-23. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Веде програму Галина Бабій. Зараз говоримо про важливу проблему, важливу річ, яка з'явилася в нашому житті. І з'явилася вона, чесно кажучи, внаслідок цієї кривавої.

0: паркування для людей з особливими потребами, для ветеранів, які повертаються з фронту часто з інвалідністю, або мають протези, або мають особливі потреби якісь в побуті. Це місця особливо. До них треба ставитися, як мені видається, з особливою увагою, намагатися не займати їх, якщо такої потреби немає, чи нагальної якоїсь екстремальної ситуації немає. Коротше кажучи, люди на це не звертають увагу. Люди паркуються здебільшого як завгодно і з одним аргументом: мені так зручно, я на 2 хвилини. Ну і ще різні такі фрази бувають. Так ось в Україні хочуть підняти штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 5100 гривень. Чи допоможе така міра, такий вимір припинити практику, коли люди просто займають паркувальні місця для тих, хто має інвалідність і потребу в таких місцях, а вони, як правило, ближче до входу, зручніше до виходу з будь-якої установи. Так от, люди з інвалідністю якраз більше в таких місцях мають потреби. Володимир Носков, мій колега, журналіст, на зв'язку зі студією Українського радіо. Володя, вітаю.
1: Вітаю, Галино, вітаю всіх наших слухачів і слухачок. Знову радий бути у етері Українського радіо.
0: Ну ось, ми згадаємо відеоролики ветерана Андрія Кривоноса, який вичікує водіїв на цих паркувальних місцях для інвалідів, людей з інвалідністю. І миттєво він знімає, як вони чинять, які вони аргументи висловлюють. І в мережах ці ролики миттєво розходяться, їх передивляються. Або за згодою, що так чинити не можна, або обурюється, мовляв, ну а що робити? Потрібно паркуватися. Чому ти цю проблему побачив гостріше і підготував цей матеріал?
1: Знаєте, мені розповіли про Андрія взагалі незнайомі люди. Ми зустрілися за кавою. От так склалося. І вони кажуть мені, знаючи, що я дуже тісно працюю із темами людей з інвалідністю, інклюзії, безбар'єрності, з темами ветеранів, тому що це все дуже пов'язано. Так от, вони кажуть, ти бачив його відосик? І почали мені переповідати, про що йдеться. І дізнавшись, що Андрій буде у Львові, а я зараз від 22-го року мешкаю у Львові, так склалося, хоча, Галю, ви знаєте, що я сам
0: харків'янин. Довелося навіть спільні проєкти в Харкові здійснювати.
1: Абсолютно. Сподіваюся, ще встигнемо. Так от, я з ним зустрівся. І мене цікавило, зрозуміло, що мотивація цієї людини, ну, знаєте, зараз всяке може бути, та? І я побачив перед собою спокійного, виваженого чоловіка, якого реально це, от як модне таке слово, є тригрить, так? Ну, бентежить.
0: Ну, скажімо нашою мовою, обурює навіть просто.
1: Обурює, давайте скажемо нашою, так, українською мовою, обурює. Він каже, що коли після фронту отримав поранення, у нього маломобільна ліва рука і досі відновлюється. А коли він почав водити машину і сам один, другий, третій раз не знайшов собі місця, а потім ще йому поскаржилися його побратими, то зрозуміло, що нічого не залишалося, як не, знаєш, байдуже споглядати на це, а взятися і самому почати наводити лад. Він сам одесит, цей ветеран, і от почав з Одеси. Галина, давай послухаємо перший звук, що розповів мені якраз про мотивацію. Безперечно, так. Слухаємо. Давай послухаємо Андрія Кривоноса.
2: Тут є порушники, але я вам скажу, що їх тут небагато у Львові. Ну, якщо ми говоримо про місця для осіб з інвалідністю. Там з порушенням ПДР на тротуарах, то зрозуміло, тут вузькі вулиці, тут порушників достатньо.
3: Але разом з тим ви вже встигли одного із них налякати, чи вдалося навіть і викликати поліцію, щоб відвести на штрафмайданчик машину?
2: Ні, це він став на пішохідному переході, і там забрали його евакуатором, інспектори з паркування. Поліцію поки не викликав, хоча я бачив пару порушників, але це дуже, скажімо, небагато. От я був в Києві, там порушників дуже багато, там на кожному кроці вони.
3: Де ви намагаєтеся прибрати машини водій-порушників? На трамвайних коліях, на місцях для людей, водіїв із інвалідністю, ще де?
2: Тротуари, пішохідні переходи, трамвайні колії, місця для осіб з інвалідністю, ну це ключове для мене. Та навіть якщо ми говоримо про жінок з дітьми маленькими, з колясками, це дуже важлива проблема, тому що я от коли зрозумів, що люди виходять на тервайну колію, вони ще ризикують життям, їх можуть там збити. І якщо ми говоримо про татуари, я почав співпрацювати

0: З департаментом транспорту ми почали ставити просто антипаркувальні стовпчики. Ми їх поставили там на одній вулиці, на другій, і все, і машин там немає. Вже машини там не паркуються. В принципі, проблема вирішена. Місця для осіб з інвалідністю тут серйозніша проблема.
1: Мені видається, що ця проблема є загальноукраїнською. Вона дуже знайома і харківцям, і ветеранам, принаймні мені так розповідали про це учасники бойових дій. Андрій, ви теж це бачите?
0: Так, це загальнонаціональна проблема і дуже масштабна. Коли я почав цим займатися, цих порушників було прям дуже-дуже багато. Реально, я, мої побратими не могли нормально паркуватися, тому що ми от стаємо, ми бачимо, що там, ну, 8 місць для осіб з інвалідністю, і вони всі зайняті не особами з інвалідністю. І коли я це побачив, я почав з цим боротися.
2: Отже, Андрій Кривонос у етері українського радіо відповідав на мої запитання, що він побачив у Львові, але він пообіцяв продовжити стежити.
3: А мене зачепило, Володю, те, що він сказав,
2: так.
3: У Києві порушників набагато більше. Ось.
2: Так, та, абсолютно. Він, до речі, знаєте, що зробив? Він зустрівся, якраз став біля одного із таких супермаркетів, де зупиняються автівки, мається на увазі, депутати, міністри, політики, підприємці, і, власне, там він стежив. Я от хочу ще раз наголосити, що Андрій співпрацює як із владою в цьому питанні. Mm-hmm. От він вже згадав департамент, наприклад, одеський, так, який опікується парковками, паркуванням машин. Далі він співпрацює із патрульною поліцією на рівні регіону свого, так і національної поліції. І він звертає увагу на те, що власники спеціально обладнаних або відведених паркувальних майданчиків зобов'язані виділяти та облаштовувати місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, що перевозять людей, ну, пасажирів із інвалідністю, власне кажучи. І таких от місць на одній парковці має бути не менше 10% від загальної кількості. Ну і точно на парковці повинно бути не менше одного місця, Галина.
3: Ну, насправді, мені здається, що от приклад того, як Андрій Кривонос, ветеран, людина пасіонарна, він був вже в армії, він воював, він захищав свою батьківщину, і повернувшись навіть із фронту, маючи інвалідність, він продовжує бути людиною пасіонарною. Це вказує на те, що герої, захисники, лицарі, вони залишаються лицарями і в житті цивільному після бойових дій. Що ще цікаво сказав Андрій Кривонос?
2: Так, я, звісно ж, не міг розібрати з ним певні, що називається, історії. Серед тих, кого він, ну, так би мовити, ловив, це були і представники поліції, і, на жаль, але це так є, військові, і підприємці. І давайте послухаємо якраз історію, яка трапилася. Це якраз він побачив, як машина поліцейських зупинилася на місці, і йому довелося викликати патрульну поліцію. Що з цього вийшло? Слухаємо.
0: Та ні, я півгодини тут тільки цю машину бачу.
4: Може, другая була?
0: Ні. Працівник поліції стає на місця для осіб з інвалідністю і каже, що він 2 минути. Ну, так не має бути.
4: Так, а що, може, не буде це все-таки тобі? У
5: нас всі на загальні підстави.
4: Та, але це має установити?
5: Ні, ну що, ну, то так, зараз надайте, будь ласка, ваше підключення водія, а відпочинок
1: там. Там багато коментарів вам накидали стосовно того відео.
0: Так, не тільки в Києві у мене було, і в Одесі також було. Тут інша процедура, бо я викликав поліцію, вони приїхали на своїх же колег і не захотіли з'ясовувати, хто був водієм того автомобіля. Але є така хороша штука, як 102, коли ви туди дзвоните, кажете на моніторинг або в департамент внутрішньої безпеки, що так і так, приїхали поліцейські і не притягли своїх колег до відповідальності. Тоді вже приїжджає їх або начальство, або сам департамент внутрішньої безпеки. І тоді вже проводиться службове розслідування по людині, яка порушила. Тому що у поліцейських більша відповідальність. Там не просто буде там штраф там 1020-1700 гривень. Там буде службове розслідування, там вже буде догана або сувора догана. І там вже злетить непогано так зарплата. Тому що, наскільки я бачу, що поліція також дуже часто порушує.
2: Андрій Кривонос, це про представників, ну так буває, поліції. Теж порушників серед поліції. Так, а тепер давайте послухаємо історію, яка була пов'язана із військовим, який представився представником розвідки. І що, яку відповідь отримали, до речі, журналісти Суспільного від зовнішньої розвідки на цей от виклик. Слухаємо.
6: Це взагалі no comment. Ребята! Я відпочиваю, приїхав на 10 діб зі фронту з дружиною. І ви от таке творите. 175 тисяч гривень.
7: Ну так, це я від вас ці гроші?
6: Це Одеса!
8: Так при чому Одеса?
6: Одеса робила.
8: Стали на місце для особи з інвалідністю. Та стоп, ззаді ж машина.
6: Я за службу зовнішньої розвідки.
9: Службі зовнішньої розвідки України 5 серпня офіційно повідомили, зазначений громадянин не був і не є співробітником Служби зовнішньої розвідки України.
0: Те, що він крикнув Службу зовнішньої розвідки, це йому вилізло дуже сильно боком, бо я знаю, що він ще викладач в військовому університеті.
2: І його звільнили?
0: Ні, його не звільнили, але я думаю, він за це дуже сильно поплатився, в плані того, що, скажімо, резонанс такий сильний, він там і вибачення записував і тому подібне. А там, чи вже його притягнули, я вже там не знаю. В Києві ще достатньо, але там також з ними бореться.
1: Мені переказали, що ви стали біля одного із супермаркетів, куди ходять мажори, нардепи, і там у вас теж був неприємний діалог.
0: Я скажу, вони всюди ці неприємні діалоги. Я не тільки там, я біля Шевченка був, також там штрафували. Чому я вибрав ту локацію? Тому що там дуже багато, як ви сказали, і депутатів, і таких мажорних людей, які думають, що їм на все наплювати. А там реально важко запаркувати собі з інвалідністю. Там дуже мало цих місць, і мої побратими там паркуються, і дуже було багато скарг. І я почав це висвітлювати. Там такі люди, які думають, що їм все дозволено, але вони дуже сильно помиляються, тому що закон один для всіх, плюс публічність дуже гарно працює.
3: Володя, ну цікава закономірність, мене просто аж, як кажуть, руки опускаються. Законотворці, депутати, які ухвалюють закони відповідні, відповідно, і про те, що має бути паркування для людей з інвалідністю, вони ж це і порушують. І от якось навіть в нашому ефірі щойно прозвучало, мажори і депутати, ну хіба так може бути?
2: Ну, це ж реалії нашого життя. Ми держава, яка ще має цього позбавитися. Давай якраз перейдемо на законодавчий рівень.
3: Так,
2: і
3: так.
2: Я попрошу підготувати звукорежисерів якраз останній звук, який ми будемо слухати. Отже, про що говорить зараз поліція патрульна, про те, що попереджає водіїв про відповідальність і пояснює, якщо автомобіль припаркована з порушеннями, то поліціянт може винести постанову, а за передбачених законом обставин тимчасово затримати, евакуювати транспортний засіб. І передбачено штраф від 1020 гривень до 1700 гривень. Але цей штраф може зрости, як ви раніше сказали, до понад 5000. Давайте послухаємо ставлення ветерана Андрія Кривоноса до законопроєкту, який мають розглянути народні депутати.
3: Володю, зараз ми його розглянемо, оскільки ти так детально підвів про законодавчі взагалі ініціативи і їх важливість. Тому я би дуже хотіла, щоб кожне слово з оцих от синхронів, які ти записав, доходило до наших слухачів. Адже це із нашого життя. Ми це спостерігаємо кожен день. І ми повинні розуміти, на що ми маємо реагувати, аби справедливість була понад усе. Слухаємо.
0: Законопроект, щоб підвищити до 5100 гривень. Це непогано, я вважаю. Плюс один із законопроєктів передбачає, що можна буде фіксувати на камеру це все і зразу передавати поліції, щоб вона штрафувала людину, яка припаркувалася в цьому місці, і в них немає, скажімо, права на цьому місці стояти. Але тут питання в тому, чи приймуть цей законопроєкт, чи вони стануть законами, тут дуже велике питання. Як, наскільки ми бачимо наших депутатів, це для них не сильно важливо. Хоча ми працюємо над цим, і я думаю, те, що я там висвітлюю, це якісь депутати це все-таки побачать і все-таки проголосують за ці законопроекти. Хоча я не вважаю як ідеальними. Там є дуже багато проблем. Я вважаю, якщо ми хочемо побороти цю проблему, треба наділити повноваженнями інспекторів з паркування. Тому що зачасту їх багато, вони саме займаються порушенням ПДР, там паркування на тротуарах, а в них немає повноважень зараз штрафувати іменно на місцях для осіб з інвалідністю, евакуйовувати і тому подібне. Якщо внести зміни в КУПАП, надати їм ці повноваження, це спростить роботу просто в рази. Вони будуть собі йти, як вони ходять там і фотографують машини. Так само, якщо стали на місце для особи з інвалідністю, дати просто їм вказівку, щоб такі машини евакуйовувати, а в них евакуатори тут і в Львові є, і в Києві прямих достатньо. І це буде гарно працювати. От прям дуже гарно.
1: А ви зв'язувалися із патрульною поліцією, ну, навіть обласною, одеською? Можливо, навіть пробувало вийти на центральний офіс, щоб безпосередньо проговорити з ними цю проблему?
0: Так, да, ми вже неодноразово обговорювали, ну, в Одесі в нас є евакуатори, а немає в Києві. І в Києві я також це питання проговорював, і я планую там в найближчий час також зустрітися ще раз проговорити, щоб реалізувати, щоб там також з'явились евакуатори. Хоча б 1-2, це для ефекту, для того, щоб злісних порушників ми могли реально забрати.
1: Так, ну, немає важко. У патрульної поліції київської евакуаторів, саме так. Так,
0: да, тому що поліцейські можуть виписувати постанови, евакуйовувати з місць для осіб з інвалідністю, а інспектори з паркування не мають права, в них нема повноважень.
2: Отже, виявляється, за словами Андрія Кривоноса, не у кожної поліції обласної патрульної є евакуатори, і Андрій вважає, що вони повинні бути. І тут, що ще цікаво, Галю, треба сказати, що у містах з'являються його послідовники, теж ветерани, наприклад, і вони теж починають за цим стежити. Якщо ми встигнемо, давай послухаємо ветерана, саме цікаво, якого цікаво. Ми почули. Так, так. Давай, він випадково просто підійшов, побачивши Андрія, і почав йому дякувати.
3: Слухаємо.
10: Дозвольте, будь ласка. Я просто хотів подякувати вам за роботу. Я сам є військовий, людина з інвалідністю. І я також завжди роблю зауваження людям, які паркуються. Якщо користуюся автомобілем, у мене є значок. І навіть коли трапляються військові люди з інвалідністю, вони часто не ставляться
11: на значки,
10: не хочуть, можливо, машину таким чином якось собі, так як вони вважають, пошкодити. Я вважаю, що нам потрібно свої наклейки зробити і клеїти їм на лобовуху, на всю лобовуху, так, щоб вони зрозуміли, що це все ж таки вартує. Бо я працюю біля реабілітаційного центру і часто замічаю, як на місцях для людей з інвалідністю паркуються різні делегації, різні депутати і тому подібні люди.
11: Які приїхали сюди.
10: Я максимально це зневажаю, говорю прямо із адміністрацією, і з ними переходжу до конфліктів, викликаю поліцію, бо це є дуже важливо. Тому ще раз дякую.
1: А можна з вами познайомитися? Як вас звати?
10: Мене це... Василь звати.
1: Василь, я поясню нашим слухачам, це до нас зараз підійшов Василь, він представився ветераном.
3: Де ви служили?
10: Служив у 122-й бригаді, це одеське ТРО, а сам я львів'янин майже. Я користуюсь протезом, у мене за спиною 46 операцій, я досі і оперуюсь, реабілітуюсь, тому я сам є активним водієм кожного дня, користуюсь автомобілем, і для мене це дуже важливо також, щоб для мене були ці місця вільними. Мені це
1: я правильно зрозумів проблему, і чиновники, вони теж можуть ставати на місця...
10: Проблема цього реабілітаційного центру, де я знаходжусь, в тому, що є дві парковки. Одна парковка трошки далі, це для звичайних цивільних, ну, для всіх людей, для загального користування. А та, що для людей з інвалідністю, вона поближче до головного входу в лікарню. Відповідно, люди обирають собі легкий шлях. Їм неможливо, для кого ця парковка. Якщо вона ближче, вони скористуються нею.
1: А ви говорили керівництву, щоб вони навели лад?
10: Звісно.
1: І що вони?
10: Вони почули мене, але я не сказав, що послухали.
1: Да. А ви готові включитися? Тому що Андрій сьогодні у Львові, завтра він далі поїде, а тут хтось має продовжити стежити за порядком на парковках.
10: Дивіться, на жаль, стежити за порядком я не можу, але я займаюся іншою справою. Я власник невеличкого бізнесу, це барбершоп, де ми кожного понеділка безкоштовно стрижемо ветеранів. Проте без відео я активно займаюся подібною діяльністю, просто роблю зауваження людям.
1: Дякую дуже, Василю.
10: Дякую вам.
1: Да, до побачення, дякую.
0: Все.
1: Андрій, отже, озвучена проблема – це те, що парковки можуть бути при установах різної форми власності. Це можуть бути і приватні, і комунальні. І на них дійсно можуть ставити
2: машини
1: як підприємці, так і просто. просто, можливо, там лікарі, чиновники, там службовці. І вони можуть ставити на місце теж, яке зайняте для людини з інвалідністю. Хоча воно там офіційно якби є.
0: Це ж все ж робиться через суспільство. Якщо людина з інвалідністю бачить, що є такі порушники, треба викликати 102, вони хай же працюють. Вони же там, якщо є місце евакуатори, забирають евакуаторами. Якщо це якісь підприємства, то там знайти водія дуже просто, тому що всі один одного там знають. Раз оштрафувати, другий, він же більш там ставить не буде. Тому що штраф все-таки не сильно маленький, там 1020-1700 гривень, ну це суттєво для багатьох людей. Це не 340 гривень, як десь там на тротуарі припаркувався.
3: Та, Володя, дякую.
2: Андрій Кривонос.
3: Так, Андрій Кривонос, ветеран і громадський активіст з Одеси. І наш колега Володимир Носков записав дуже важливу, можна сказати, в полях тему, дуже важливий репортаж з полів, з парковок, з паркувань, де люди недоброчесні, просто від байдужості або невдячності займають ті місця своїми автомобілями, які належать тим, хто виконав найпочеснішу місію для кожного з нас. Він пішов на фронт, взяв зброю і захистив нас. Володя, дуже дякую за те, що звернув увагу на цю проблему.
2: До зустрічі.
3: Володимир Носков, нагадую, ще раз наш колега-журналіст. До речі, якщо і ви побачите десь таку несправедливість на паркуваннях біля супермаркетів, біля інших якихось великих закладів, і не побоїтесь людині зробити зауваження, це вже і буде вашим внеском у справу справедливості. Справедливості, гідності, за яку стояв Майдан, справедливості, за яку воїни на фронті віддають своє здоров'я, а дуже часто і життя. Тому будьте пильними, стежте, і якщо кожен із нас буде дотримуватися закону, закон у нашому суспільстві буде понад усе.
12: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Українське радіо.
4: В Україні 21 година. За кілька секунд, шановні радіослухачі, випуск «Суспільне новини». А серед гарячих новин останнього часу – чергові погрози з боку США, які можуть призупинити військову допомогу Україні через удари по НПЗ. Це 400 мільйонів, тобто це взагалі крапля в морі. Трамп погрожує зупинити те, чого немає.
5: Добрий вечір, команда «Суспільне новини», підсумовує події неділі. З вами В'ячеслава Футін і Любов Глух. У випуску дивіться. Трамп оголосив про енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Як прокоментували це в Києві і Москві? І що сказав Зеленський про можливі президентські вибори? Російська авіація скинула бомби на Слов'янськ та Харків. Є загибла та поранені. У Росії дрони уразили третій з 5 дата-центрів Яндексу. Не працювала ціла низка сервісів у 6 країнах. Менше як годину тому росіяни вдарили по передмістю Харкова. Унаслідок влучання в будівлю продовольчого магазину загинуло троє людей. 9 зазнали поранень. 2 з них – діти, повідомив у телеграмі голова обласної адміністрації Олег Синігубов. Також на місці влучання зайнялася пожежа. Горять 5 автівок. Крім того, армія Росії завдала ударів по ТЕЦ-5 під Харковом, попри заявлене президентом Трампом енергетичне перемир'я. Про це у вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський. За його словами, Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховує на аналогічну готовність Росії.
6: Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне – це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось, окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази.
5: Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що між Росією та Україною, цитую, негайно набуває чинності енергетичне перемир'я. Начебто на це погодилися обидві сторони. Про це він написав у соціальній мережі Truth Social. Від Росії офіційних коментарів поки що не було. Нагадаю, Дональд Трамп уже робив подібну заяву 14 вересня, однак тоді ні Київ, ні Москва не підтвердили досягнення домовленості. Після того, як Україна відмовилася припиняти удари по російських НПЗ, Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського диспалива на американські та світові ринки. Про таке писало видання «Axios». Напередодні, коментуючи рішення США, президент Володимир Зеленський назвав його слабким і таким, що грає на Росію. Натомість Трамп сказав, що Україні треба змінити президента. В інтерв'ю ABC News Володимир Зеленський сказав, що якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на припинення вогню, на 60 днів Україна готова провести вибори.
7: Я знаю, що Путін дуже хотів змінити президента в Україні. Я це розумію. І якщо президент Трамп справді хоче якихось змін під час виборів, я також поділився цим з його командою. Тож, будь ласка, скажіть Путіну, дайте нам 2 місяці 60 днів відпочинку. Повне припинення вогню – 60 днів. І ми організуємо вибори. Звичайно, ми будемо готові до будь-якого вибору нашого народу. Саме українського народу.
5: Жителі Києва відкинули заклик Трампа до України щодо заміни президента Зеленського. Їх опитала агенція Reuters. Українці, зокрема, звернули увагу на те, що проведення виборів під час війни заборонено українським законодавством. До того ж, країна має сама вирішувати своє політичне майбутнє.
8: Ми зараз згуртовані, втомлені і стоїмо на своєму, тому що проблема не в нашому президенті насправді. Проблема в тому президенті, який почав війну з нами. От і все. Це не мою думку. Хай його поміняють.
9: Нам ніхто не має права вказувати, що нам робити. Тим більше під час війни вибори не можна провести. Тому, як це коректно сказати, це не просто недобре, це зрада. Як на мене, це зрада партнерів і все.
10: Але як же про тих хлопців, які зараз нас захищають, як вони можуть проголосувати, щоб обрати, навіть якщо знайдеться варіант кращого президента? Тому однозначно ми самі маємо це робити, а не завдяки Трампу.
11: Так чи інакше, Україна все-таки незалежна держава, і США ніяк не може сама замінити будь-якого президента. Це не Мадуро, це не Венесуела. Власне, так. Тож цей сильний партнер почав показувати слабкість, це його проблеми, не наші.
5: Німеччина й далі підтримуватиме український уряд та українського президента. Так заяви Трампа та Зеленського прокоментував журналістам міністр закордонних справ Йоган Вадефуль. Передала агенція Reuters. Він також закликав посилити тиск на Росію та Путіна.
12: Ми надалі однозначно залишатимемося на боці України, а також будемо підтримувати її уряд і президента у виконанні його складних обов'язків. У цей час, очевидно, нам потрібні переговори. Поки українська делегація перебувала в Майамі та обговорювала зі Сполученими Штатами, як можна досягти результату переговорів, Путін продовжував бомбардування України. Нам потрібно не менше, а більше тиску на Путіна, щоб він був готовий до переговорів.
5: Європейський Союз найближчим часом надасть Україні додаткове фінансування на дрони і ракети. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X після телефонної розмови з президентом Зеленським. Вона також заявила про підтримку енергетичного перемир'я і наголосила, що Росія і надалі завдає ударів по цивільному населенню. За словами фон дер Ляєн, на засіданні Євроради лідери обговорять фінансові потреби України на наступний рік і залучення додаткової міжнародної підтримки. Україна має далі атакувати російські нафтопереробні заводи, так вважає колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News. За його словами, українці завдають ударів по належних цілях, а пропозиція для Росії постачати дизельне пальне на міжнародні ринки може бути спробою послабити тиск на російську нафтову галузь.
13: Якщо подивитися на Україну, вона переважно атакує об'єкти військово-промислового комплексу. А якщо подивитися на те, як Росія атакує Україну, вона б'є по школах, вона атакує церкви. Тобто характер вибору цілей суттєво відрізняється. І я думаю, що Україна переносить бойові дії на територію самої Росії.
5: Дві людини загинули внаслідок атаки російського реактивного безпілотника по Івано-Франківську, приблизно о 19:00. Ще один чоловік помер в лікарні від поранень, повідомила у своєму телеграм-каналі голова області Світлана Онищук. Внаслідок атаки пошкоджено одну будівлю. Інформація про інші можливі пошкодження уточнюється. Російські війська можуть підвищити швидкість реактивних дронів, якими атакують Україну, до 800 кілометрів на годину. А кількість великокаліберних турелей для боротьби з ними вже вимірюється сотнями. Україна розробляє турелі збільшеної дальності, розповів на зустрічі з журналістами міністр оборони Євгеній Хмара. Захист від дронів нині складається з кількох ешелонів. Це зенітно-ракетні та переносні зенітно-ракетні комплекси, турелі, системи радіоелектронної боротьби, екіпажі з дронами перехоплювачами, мала ППО. Їх доповнює авіація «Міраж» та F-16. Розвивається виробництво реактивних двигунів. Потреба в одному із їхніх типів наступного року може сягнути 10 тисяч одиниць на місяць. Також міністр сказав, що Україні потрібні спеціальні підрозділи, які будуть шукати і знищувати екіпажі російських дронів. Критичною, за словами Хмари, залишається загроза балістичних ударів.
7: Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет. Завдання – не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки. Паралельно Україна застосовує асиметричну відповідь – уражає російські пускові установки. За вересень і початок жовтня сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів. 3 були знищені, 5 пошкоджені.
5: Тим часом російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Києва, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Пошкоджено високовольтну лінію електропередачі. У частині Оболонського, Подільського, Шевченківського та Деснянського районів аварійні знеструмлення. Також тимчасово зупинено рух електротранспорту. Тиск води у системі на правому та лівому берегах знижений. Аварійні бригади працюють над відновленням водопостачання. Енергетики перемикають споживачів на резервні схеми. Ремонти проводитимуть, коли це буде безпечно, повідомило «Укренерго». Киян, у яких є світло, просять обмежити використання електроприладів. Росіяни ударили керовану авіабомбою по приватній забудові у Немишлянському районі Харкова. Загинула 36-річна жінка, 8 людей зазнали травм. Зокрема, 7-річна дитина, сповістив у Фейсбуці голова області Олег Синігубов. А за даними з телеграму міського голови Ігоря Терехова, влучання було на території автомайстерні поряд з приватним сектором. Пошкоджено щонайменше 35 будинків та 8 автівок. На місці удару виникла пожежа, як розповів Суспільному директор міського департаменту з надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. Загибла жінка на момент удару була в ліжку. Її дістали з-під завалів живою, однак через тяжкі травми вона померла дорогою до лікарні.
14: Вийшло так, що ми тільки виходити. Вийшов якийсь виход був, потім зрив і ще один придоток. І все здригнулося просто. Ми, діти полякалися, дружина з тещою також. Прильот і все.
15: Влучання сталося по приватному сектору. Повністю знищено 2 приватні будинки, пошкоджено більше ніж 35. Попередньо ФАБ-250, модулю МПБ-Д5, аналог ФАБ-250.
5: 7 людей поранено у Слов'янську на Донеччині. Авіація окупантів зранку скинула на спальний район міста 3 авіабомби. Частково зруйновано 2 багатоповерхівки, пошкоджено ще 7 і магазин, повідомив у Фейсбуці голова міської військової адміністрації Вадим Лях. Одного чоловіка рятувальники дістали з-під завалів та доправили до лікарні. Ще один зазнав поранень у приватному секторі.
16: У мене двір вдома, я от на Монголії живу, ніж Лісного. У меня дверь открылась, а форточки пооткрывались. Я перепугалась, позвонила ей. Она говорит, мама, все, моей квартиры нет. Я говорю, ты хоть жива? Да, жива. Ну, в смысле, квартира есть, только нет окон везде. Ну, добро, что она была в ванной. там дві стіни, і вона стала жива.
17: Я, наприклад, моя квартира з тої сторони. Там мене такою волною заділа. Вибила двері, вікна, балкон повредила. Ну, а тут, видите, тут взагалі. Ну, я думаю, смотрела телевізор, ну, откуда воно взялось, не знаю. Два рази як бабахнула, з кровати впала. Ну, испугалась, естественно.
5: У сусідньому Краматорську розширюють зону примусової евакуації дітей. Про це у Фейсбуці сповістив керівник Донецької області Вадим Філашкін. За його словами, людей супроводжуватимуть на усіх етапах – від виїзду до розміщення у безпечніших регіонах. Протягом минулої доби з Донеччини евакуювали 272 людини. Серед них було 38 дітей. Російські дрони у Краматорську залітають просто у будинки та квартири, вже всередині вибухають. У місті частково згорів ринок, втім люди і далі там працюють. Під ударами мости. Громадський транспорт після атаки 8 жовтня не працює. Як живуть люди у таких умовах, бачила Анастасія Дашко.
18: Мікрорайон Даманський. Ранок. Деякі будинки без вікон та частково спалені. На місці дитячого садка – руїни. Віктор їде на ринок за продуктами. Каже, від дронів ховається під деревами.
19: З сентября почався ужас. Лупить, уничтожають город. Наш дом трижди горів. Вони так постепенно весь город уничтожили. Не тільки кожен день. І ночью і залітають дрони в балкон, вбрасують зажигательну смесь, починається горіти дом. У нас світу вже нету дві тижні. Води теж нету. Слава Богу, газ є, то можна їсти перед.
18: Дзищання дронів у небі не припиняється. Місцевий ринок частково згорів під час обстрілів, але тут досі торгують.
20: Консервація своя, оріхи збирали. Ну, от що є вдома, то й виносимо. Ну, а в місті що? В місті, звісно, стріляють, боїмося, ховаємося, а все одно йдемо, тому що жити треба.
18: 83-річна Любов щодня привозить на продаж із десяток літрів молока від власної корови.
21: Автобусом добираємося. Погано ходять автобуси, порозбивали всі дороги.
18: Важко з коровою?
21: Звісно, важко. Зараз і пасти ніде, а там спросить, навіть траву вижигають.
22: Центр, з'єднаний мостом зі старої частини міста, він розбит повністю, тобто соединения нету. Автобусы ходят в окружным путем. Или же легковые машины разрешаются.
18: Попри таку ситуацію, Ірина не збирається евакуюватись. Сподівається, що в її квартирі взимку буде опалення. Та забиває вибиті обстрілами вікна.
22: Сьогодні буду забивати балконну двері, два стекла на винос. Окно на кухні розбите. Практично кожна третя квартира у нас розбита. Дрони залітають в квартири. Разбивают балконы, разбивают окна, уничтожают мебель внутреннюю. Месяц мы жили без света, 2 месяца без воды. У меня дома электроплита, так что готовили мы на кострах во дворах.
18: За данными мапы Deep State, фронт звідси за 10 километров. Анастасія Дашко, Юлія Підгола та Ольга Мілашич. Суспільне новини, Донбас.
5: Вночі російські загарбники дроном атакували Малу Виску на Кіровоградщині. Пошкоджено 9 будинків, проте люди вціліли, розповів Суспільному заступник міського голови Олександр Бакалінський. Наслідки удару бачила Ольга Склярук.
23: Ми вибігли з цих дверей, так як у нас це основний вхід. Це у нас тут, ну, кухня. Там була в кухні кімната. Ну, це по цим завалам ми бігли босі. Роздягнені ми по цим завалам бігли за цих дверей. Я не знаю, як нас не прибила ця криша.
24: Валентина Карагаті розповідає про нічну російську дронову атаку і як з 13-річною донькою тікали з будинку.
23: Напевно, ми народилися в рубашках. Це дуже страшно. Це дуже страшно. З цієї сторони, тут ось була кімната, тут теж все просто згоріло, випала стіна, не криші, нічого.
24: Каже, готувалися до сну і пролунав вибух.
23: Сусіди визивали пожежників, визивали міліцію, скору. Тому що я не пам'ятаю, що далі було, бо в мене був великий шок. Дитини теж був великий шок, дитина плакала весь вечір.
24: Цю ніч ночували у сестри, тепер прихистив брат. Поряд будинок подружжя пенсіонерів Наталії та Сергія Лисенків. У будинку вибиті вікна та двері, зруйнований дах.
0: Оцінюємо пошкодження, які нанесені зривною волною.
24: Пошкоджені 9 приватних будинків, сказав перший заступник міського голови Олександр Бакалінський.
1: Комунальне підприємство, небайдужі мешканці громади, всі стараються допомогти, волонтерські організації, громадські. На даний момент іде обстеження, розумієте, працює комісія, вони ходять по дворову в кожний будинок, обстежують, бо різні ж ступені можуть бути пошкодження. Плюс збираємо комісію ТПТНС по надзвичайній події і приймаємо відповідні рішення. Також мешканці будуть звертатися через центр надання адмінпослуг із письмовими заявами, щоб ми розглянули на комісії і надавали матеріальну, грошову компенсацію, ну, відповідно чинного законодавства.
24: Передусім, сказав, закриють пошкоджені дахи. За потреби людям дадуть тимчасове житло у центрі для переселенців. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.
5: І кількість поранених наслідок ракетного удару по передмістю Харкова сягнула вже 20 людей, серед них 13-річна дівчинка та ще одна 8-річна, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов у телеграмі. Раніше також стало відомо про 3 загиблих людей. Україна на російську агресію відповідає ударами по інфраструктурі. Про наліт українських ударних безпілотників FP-1 на дата-центр у Володимирі повідомила компанія FirePoint у Телеграмі. Після цього виникли перебої у роботі Яндекса, а також у роботі інших інтернет-сервісів у 6 країнах – Росії, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Білорусі та Вірменії. Про це пишуть місцеві медіа. Крім того, в аварійний режим роботи перейшли 2 державні системи – Россільгоспнагляд, що відповідає за ветеринарний контроль і відстеження обігу пестицидів. Всього Яндекс має 5 дата-центрів. Цього тижня під ударами були вже 3 з них. Крім Володимира, об'єкти у Рязанській та Калузькій областях. Саме після атаки у Володимирі виникли перебої у роботі понад 80 сервісів хмарної платформи Яндекс Клауд, повідомила пропагандистська агенція ТАСС. Це спричинило збої з викликом таксі, замовленням їжі, оплатою покупок та прослуховуванням музики. Були скарги на роботу і сторонніх сервісів. На цьому тлі Яндекс вніс дронові атаки до переліку форс-мажорних обставин, які звільняють компанію від відповідальності за невиконання зобов'язань. Агентство Reuters поспілкувалося з водієм таксі та працівником служби доставки їжі. Обидвоє сказали, що у них виникли збої у роботі робочих додатків.
2: Як працює приложення?
3: Додаток сьогодні працює погано. Чомусь сильні перебої. Почалось ще вчора, сьогодні посилилось.
2: Сьогодні посильніше зовсім.
4: Яндекс не працює?
25: Яндекс не працює. Замовлень на доставку немає. Так, це тільки сьогодні, а в іншому все було добре.
2: Так, все добре.
5: Польська поліція затримала чоловіка, який погрожував прем'єр-міністру Дональду Туску та планував замах на нього. Про це написав міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчін Кервінський у мережі X. Особу затриманого та інші подробиці він не уточнив. Раніше сьогодні речниця польського МВС Кароліна Галецька повідомила, що правоохоронці отримали інформацію про можливий замах на Дональда Туска, а також міністра оборони Владислава Касіняка-Камиша. Представники силових структур зібралися на термінову нараду у Центрі антитерористичної боротьби Агентства внутрішньої безпеки Польщі.
3: Офіцери зустрілися в антитерористичному центрі. Ця зустріч щойно завершилася. Сьогодні вони остаточно узгодили наступні кроки, які вони зроблять у цій дуже серйозній справі. Чи то поліцейські, чи то співробітники служби державної охорони, ми ставимося до цієї справи з максимальною серйозністю. У цьому випадку йдеться про високу ймовірність того, що ці погрози дійсно будуть виконані.
26: Інформацію отримала служба державної охорони. Вона передала цю інформацію поліції. Це був електронний лист. На цьому етапі ми не можемо сказати, чи це доросла особа, чи неповнолітня. Щойно ми отримаємо додаткову інформацію щодо особи, яка надіслала це повідомлення, ми будемо тримати вас в курсі.
5: Про можливі замахи з боку Росії на керівників європейських оборонних підприємств попереджають розвідки 5 країн. Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела. Під загрозою керівники великих оборонних компаній і невеликих підприємств, які, зокрема, виготовляють дрони та складові частини. Німецькі спецслужби радять компаніям залучати приватну охорону. Як зазначає видання, Кремль має намір розширити диверсійну діяльність і гібридні операції на території Європи. Їхня мета – залякати виробників, щоб відбити в них бажання співпрацювати з Україною. На Львівщині у місті Шептицький невідомий напав на військовослужбовця ТЦК під час заходів з оповіщення та перевірки військово-облікових документів. За повідомленням обласної поліції у телеграмі, о пів на п'яту вечора нападник ударив військовослужбовця ножем у шию та втік. Поранений зараз в реанімації. Поліція Львівщини шукає нападника. Епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій розпочався в Україні. За перший тиждень захворіли майже 99 тисяч людей. Більшість – це діти. Про це повідомив Центр громадського здоров'я на сайті. В аптеках та медзакладах досі немає вакцин проти грипу через глобальну затримку виробництва. Поставка препаратів в Україну запланована на середину жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко журналістам Суспільного. Коли чекати вакцину в аптеках, Єлизавета Пшенична дізнавалася.
4: Я вже 10 років щорічно щеплююсь і грипом не хворіла.
6: У Харківській поліклініці номер 9 кількість звернень за студами з початку вересня зросла удвічі. За минулий тиждень прийшли 65 таких пацієнтів, розповідає медична директорка поліклініки Юлія Нікітенко.
4: Діти складають майже половину всіх пацієнтів.
6: Нікітенко каже, вакцини від грипу поки немає, але й пацієнти рідко про неї питають. За роки повномасштабної війни попит на цю вакцинацію серед пацієнтів поліклініки впав утричі. Торік тут щепилися лише 60 людей, каже меддиректорка. Вона пов'язує це зі зростанням вартості вакцини. Епідемічний сезон стартував 28 вересня. За останній тиждень захворюваність на Харківщині зросла на 17%. Але випадків грипу ще не фіксували, розповідає керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Любов Махота. За її словами, нинішній початок епідсезону м'якший. Хворих на чверть менше, ніж торік у цей час. У першу чергу вона радить вакцинуватися від грипу людям з груп ризику.
8: За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми прогнозується циркуляція двох штамів вірусу А, H1N1 і H3N2, і один штам вірусу Б – це Вікторія. Так звана група ризику – це маленькі діти, люди похилого віку, вагітні, це люди з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, легеневої системи, цукровий діабет і зі зниженим імунним статусом.
6: Торік через Харківський обласний аптечний склад пройшло близько 2000 доз вакцин від грипу, розповідає його директор Сергій Келчевський. Каже, цього року планують замовити на 10% більше.
9: Вакцина від грипу ми чекаємо цього року двох видів. Це Джосіфлю і ваксігрип. Це що та будуть трихвалентні вакцини, які рекомендовані Всемирною організацією охорони здоров'я. Чекаємо на стабільні ціни, на такі ж ціни, як і в минулому році. Ну, мабуть, плюс-мінус з логістикою зв'язана з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів.
6: Калчевський каже, вакцини від грипу очікують в листопаді, проте точних термінів ще немає. Дізнатись про наявність вакцин люди зможуть в обласній довідковій фармацевтичній службі. Єлизавета Пшенична, Ірина Семкович, Микита Кузнєцов, Суспільне новини, Харків.
5: На Закарпатті у селі Велика Добронь збирають врожай солодкого червоного перцю місцевого сорту. З нього роблять крафтову добронську паприку. Без неї не обходяться традиційні закарпатські страви – бограч, банош, квасолеві супи і борщі. Великі Добрині вирощуванням перцю для паприки займаються родинами. Про технологію сушіння, відбору насіння та перемелювання приправи дізнайтеся далі.
10: Ми приносимо перець із городу і залишаємо його на 2-3 дні, щоб ще трохи настоявся. Потім висипаємо його у кошик, нитку заздалегідь виміряємо і починаємо ось так нанизувати двометрові в'язанки. Ось так.
11: Червоний перець один за одним лягає у довгу в'язанку. Жужанна з Великої Добрині робить її вручну.
7: Моя дружина нанизала цю двометрову гірлянду з перцю, і зараз я її підвішу сюди, де вона ще 2 тижні висітиме, щоб перець ще краще почервонів та дозрів.
12: Аби паприка, приправа, яку виготовляють, була ідеальною, після природного сушіння перець ще близько 2 тижнів тримають ось у цій кімнаті.
13: Сушілка називається. Тут 2 тижні. Треба, щоб перець повністю висохло. Ну, це вже висохло повністю перець. Пополам розломиться повністю і можу вже вести його намолоти.
12: Із частини перцю забирають насіння.
14: Акуратно розрізаємо його і добре очищаємо від насіння. Перець, що залишився, також придатний для використання, його перемелюємо на паприку. Насіння розстеляємо для просушування, щоб воно добре висохло, і після цього зберігаємо.
12: Власне, насіння родина щороку висаджує ось тут на городі. Цього року перець спеціального сорту Добринський виростила на 10 сотках.
13: От це вже повністю покрасніло, це їх вже можна збирати спокійно. Це вже буде файний перець із нього. Наші старіки матері, батько і їхні вже саділи перець в Доброні.
12: Висушені стручки треба ще перемолоти. Це роблять на спеціальному млині. Федір Сані – один із тих, хто має обладнання. Каже, що за 12 годин тут можуть переробити близько 150 кілограмів, а за сезон – до 2,5 тонн перцю.
7: Так, привозять із села сусіди, в кого є перець. Я можу для них змолоти. Менше стали привозити. Мало людей є в селі. Виїхали хто куди. Молодих майже немає.
12: Про те, що з роками паприки у Великій Добрині вирощують дедалі менше, говорить і Давид Мішак, спеціаліст сільської ради.
15: Раніше вирощували майже у кожній хаті. Багато людей ще вирощує для себе. Ну, не тільки для власних потреб, але деякі ще залишилися, що на продаж, на великі ринки або просто в роздріб. Одна сім'я орієнтовно 5 кілограм персю з'їдає за рік. Без паприки, що можна варити? Майже нич.
12: Щонайменше 4 кілограми паприки за рік споживає і сім'я Віктора і Жужанни. Цю приправу додають майже у кожну страву. Та основну частину вирощеного перцю сім'я продає.
13: А ціна поки 350 гривень кілограм.
12: Катерина Мешко, Андрій Гісим, Суспільне, Новини, Закарпаття.
5: І це вся інформація на сьогодні. Тихої вам ночі. Бережіть себе.
16: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Ну і далі про проєкти закону, які, скажімо так, в назві своїй можуть звучати досить сухо, інколи нецікаво, от на кшталт про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо розширення трудових можливостей для молоді. Але якщо трішки спростити і правильно про це поговорити, то вони надзвичайно є деякі цікавими і важливими. Розширення трудових прав, точніше, трудових можливостей для молоді. На кого це вплине? А передусім йдеться на працівників віком від 14 до 18 років, на їхніх батьків і не тільки. Про це ми обов'язково далі теж будемо говорити. Давайте пригадаємо, коли ми були в цьому віці підлітками, можливо, зараз нас і слухають люди такого віку, чи не хотілося нам заробити перших грошей, бути самостійними, незалежними, а зробити це легально, це взагалі прекрасно. Я от пригадую, коли намагався влаштуватися, будучи ще 13-річним, була в мене така мрія почати працювати якомога швидше. В школі почув, що з 14 років можна працювати вже легально. І хотівши в 13, пам'ятаю, мені було без одного місяця вже 14, я пішов і хотів влаштуватися, в один ресторан бути офіціантом. Але мені відмовили, я дуже засумував, але врешті потім легально трішки, але й підпрацював. Даруйте за таку історію, утім не міг не поділитися нею. Отже, в такому віці багато хто мріє
17: мріє навіть почати працювати, хоча, можливо, не усвідомлюють, що попереду доросле життя і робота, що буде вдосталь. Але ми будемо говорити про можливості, легальні можливості, які є на сьогодні в молоді працювати, і яке ж це розширення трудових можливостей в перспективі буде у разі ухвалення проєкту закону номер 16-114. Ну, а допоможе нам у цьому розібратися Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, отже, група народних депутатів 28 вересня внесла проєкт закону, про який я згадував, тож давайте ми розпочнемо. Підліток, 15 років, хоче, до прикладу, працювати в кав'ярні. Що для нього зміниться, ось якщо цей законопроєкт ухвалять?
18: По-перше, договір можна буде підписати онлайн через Дію без паперів.
17: Боже, як прекрасно.
18: Так, це чудово. Ми знаємо, що підлітки особливо не люблять бюрократію. Вони вважають це пережитками, і це такий великий буде цифровий прорив. І, до речі, це не тільки для підлітків можна буде зробити, а вже і для, скажімо, дорослого населення, свідомого населення, нашого віку, плюс-мінус, старших, молодших, це вже для всіх. По-друге, працювати можна буде довше. Тут уже ми говоримо про підлітків. Зараз можна працювати 24 години на тиждень, а законопроект дозволить працювати 26 годин. Тобто 2 години в плюс. І по-третє, роботодавець зможе ставити ось такого підлітка на суботу і неділю. Зараз це заборонено законодавчо. Тобто підлітки в суботу і неділю працювати не можуть. Саме діти 14-16 років. Але тут є і зворотній бік. Його можуть узяти з випробувальним сроком, хоча нині неповнолітнім випробування не встановлюють. А звільнити можна буде без погодження зі службою у справах дітей. Платити будуть за фактично відпрацьовані години, а не як за повний день. Тобто вхід у роботу стає простішим, але вихід з неї для роботодавця теж стає простішим. І саме ось це може трошки насторожувати.
17: Так, отже, ключова зміна, одна з ключових змін – це такий собі електронний договір. Ви згадали, що він може бути через Дію, і це досить такий очевидний плюс, але все ж таки згода батьків для дітей 16, 15, 14 років, вона потрібна? Як ця згода в якому форматі має бути? Тобто, як це виглядатиме на практиці? Ну, до прикладу, змоделюємо ситуацію. Приходить підліток в той чи інший заклад, каже, я хочу у вас працювати. В нього цікавляться, скільки років, нібито і буде можливість у разі ухвалення підписати цей електронний договір. Але батьки тут де в цій всій конфігурації?
18: Так, дійсно, проблема в тому, що 14-16-річних можна працевлаштувати лише за згодою батьків. А вже після 16 згода не є обов'язковою, 16 до 18 і вже так далі. А цю згоду дати в електронній формі, ну, законопроект так точно не каже як. І тут виходить якась напівцифрова процедура. Дитина підписує договір в смартфоні, ага, а згода батьків невідомо, довідку, де візьметься, в якій формі.
17: Довідку на папері принеси від батьків, ну, умовно, чи таку якусь розписку. Тут що, вже визначає роботодавець, в якій формі має бути згода батьків, чи як?
18: Згода батьків має бути обов'язкова, і так як вона не йдеться в електронній формі, тобто вона залишається за старими звичаями в письмовій формі. Ну, тут здається просте рішення. Треба зробити електронну згоду батьків також через Дію або через якийсь кваліфікований підпис. Вона має бути обов'язковим додатком до договору. Це, мені здається, дуже спростить ситуацію. І без згоди договір не буде вважатися укладеним, ось і все. І тут батьки повинні мати змогу відкликати згоду так само в один клік. Ну, тобто, батьки можуть бачити реальну картину, дитина втомлюється, дитина не встигає з навчанням, а звільнятися з тих чи інших причин не хоче. Ну, тому можна просто відкликати згоду, і роботодавець буде змушений звільнити підлітка.
17: Ви згадали про плюс 2 години на тиждень і про роботу у вихідні. Ну, ось, до прикладу, ми ж розуміємо, що діти там 14, 15, 16 років, це, ну, зазвичай школярі. Тобто, працює в суботу.

0: кав'ярні чи супермаркеті, і знову понеділок. Формально всі ліміти дотримуються, ніхто не працює вночі, тим паче, що у нас є комендантська година, ніхто не працює понаднормово, але безперервного відпочинку в дитини немає взагалі. І тут, напевно, варто було б подумати, дозволяти роботу у вихідні лише за умови 2 днів безперервного відпочинку на тиждень. Але ми розуміємо, що для учнів, які навчаються очно, не дистанційно, не мають змоги десь там по вечорам доганяти програму, це дуже і дуже проблематично буде зробити. Тому, можливо, одна субота так, інша субота ні, або в одну неділю працює, в іншу не працює. Тобто потрібно шукати якесь компромісне рішення, і дітям точно потрібно відпочивати.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. З пані Іриною говоримо про розширення трудових можливостей для молоді. І серед іншого багато тут саме цих можливостей для 14, 15, 16-річних. Але є ось один момент – це директива Європейського Союзу. Вона вимагає для підлітків 2 днів відпочинку на тиждень, про що ми теж з вами згадували, законопроєкт не містить. Ну, і ось тут цікавий момент. Ми рухаємося в Європейський Союз, але, ну, трішечки тоді неузгодження йде по цьому напряму. Тобто це не догляд чи свідомий відступ від цієї директиви?
0: Ну, тут насправді, я не знаю, які були мотиви авторів, але результат однаковий. Норма, вона не відповідає європейському стандарту. Ось ця директива, вона про захист молоді на роботі. Власне, вона вимагає від дітей і підлітків щонайменше 2 днів відпочинку, про яких ми говорили, протягом кожних 7 днів, за можливості поспіль. І цей період, як правило, має включати неділю. Україна взяла зобов'язання адаптувати трудове законодавство до права ЄС, тому кожен новий закон у цій сфері має наближати нас до директиви, а не створювати якісь розриви, які згодом доведеться латати. І ми знаємо, що нині на розгляді перебуває кілька проєктів Трудового кодексу, тому що кодекс законів про працю, за яким ми живемо нині, він радянський, він ще 70-х років, і очевидно, час змінився, вимоги змінилися, і з цим потрібно щось робити. Але що ми маємо? Іронія в тому, що ось цей законопроект, про який ми говоримо, він подається як модернізація. Але модернізація в нас – це не лише дієпідпис, це не тільки якісь електронні моменти, це і європейські стандарти захисту. І їх треба переносити разом із цифровими зручностями і також заявляти як модернізація, як покращення, тому що нам потрібно рухатися в європейську сторону, а не відкачуватися назад.
1: Випробувальний термін і звільнення без погодження зі службою у справах дітей. Давайте ці 2 напрями розглянемо. Чи не стануть підлітки такою собі зручною сезонною робочою силою, яку досить легко можна і взяти, і так само легко відпустити?
0: Давайте скажемо правду, ризик є, ризик реальний. І він, власне, і виникає саме з поєднання цих 2 змін. Окремо кожну ще можна обговорювати, але разом вони створюють проблему. Чому? Перша зміна – неповнолітнім дозволяють встановлювати випробувальний срок. Друга – із статті 198 Кодексу законів про працю прибирають вимогу погоджувати звільнення зі службою у справах дітей і обов'язок працевлаштовувати підлітка після звільнення. Що ми отримуємо в сумі? Роботодавець бере підлітка на літо, а через кілька тижнів звільняє його, як такого, що не пройшов випробування. І це відбувається без зовнішнього контролю, без ніяких пояснень. І якщо випробувальне все ж запроваджують, воно має бути коротким, не більше місяця. І звільнення за його результатами має бути з письмовим обґрунтуванням, з повідомленням батьків, з повідомленням служби у справах дітей. І це не якась бюрократія, це такий мінімальний запобіжник, який насправді допоможе зменшити ось ці всі ризики, не перетворювати підлітків на зручну сезонну робочу робочу силу, адже ми розуміємо, що це вразлива категорія населення, ми бачимо, в яких умовах ми нині живемо, хтось хоче підзаробити, в когось дійсно фінансова ситуація в сім'ї змушує іти працювати. І, власне, це та категорія населення,

0: яку потрібно захищати насамперед законодавчо, тому що вони, на жаль, себе захистити не зможуть.
1: Там, до речі, ось, прихильники можуть сказати, що надмірний захист може певною мірою і відлякати роботодавців від найму молоді. Ну, але де межі між захистом і гіперопікою?
0: Ну, власне, певний аргумент про гіперопіку, він частково є слушний. Якщо наняти підлітка складніше, ніж дорослого, роботодавець його просто не найме. Угу. Ну, це правда. Але або найме неофіційно, і тоді в дитини взагалі немає жодного захисту. Це ми ж розуміємо, можуть недоплачувати, можуть заставляти більше працювати. Тому, напевно, що варто бути проти спрощення як такого. Варто сказати, що точно треба залишати електронний договір, тому що паперовий, ось цей облік дублювання, він нікому не потрібний. І межа, вона проходить там, де спрощення стосується процедури, а не гарантій. Простіше оформити? Так, чудово. Простіше звільнити без контролю? Ні, так уже не можна. Довше працювати? Ну, можна обговорювати. Працювати без жодного гарантованого відпочинку? Точно ні. І добрий закон, він має робити ось цю легальну роботу підлітка вигідною для роботодавця. І вигідною для самого підлітка, вигідною для батьків, але не дешевою за рахунок здоров'я і навчання дитини, тому що це точно неправильно.
1: Про спецоблік тепер поговоримо. Цей облік неповнолітніх скасовують на користь реєстру пенсійного фонду? Ну, тобто, як інспектор дізнається, що, до прикладу, 16-річного тримають на зміні до ночі, або якісь інші, ну, виходить, що протиправні дії вчиняють?
0: Ну, з новою редакцією, наймовірніше, ніяких, принаймні оперативно. І спеціальний облік неповнолітніх на підприємствах скасовують. Нова стаття, вона лише констатує, що дані про працівника є в реєстрі застрахованих осіб, але не покладає на роботодавця жодного обов'язку. А так як цей реєстр веде пенсійний фонд, показує сам факт працевлаштування і внески. Скільки годин людина працює, в які дні, чи виходить в суботу, тут такого немає. Тобто що виходить? Держпраці втрачає інструмент швидкої перевірки на місці, а нового просто не отримує. І оця заборона нічної праці, вона формально залишається, але перевірити її стає складніше. Тобто, можливо, якісь підприємства працюють, наприклад, вночі. Держпраця не зможе перевірити, чи там не працюють підлітки. І от, власне, ідея прибрати дублювання через державні реєстри, вона дуже раціональна. Але реєстр має замінити облік, а не просто його скасувати, як зараз це пропонується.
1: Та у ваших матеріалах на сайті Центру спільних дій завжди така дуже якісна аналітика тих чи інших законодавчих ініціатив, адже ви оцінюєте, що змінює та чи інша ініціатива, що так, що не так, і що важливо, що натомість. Ось, я думаю, всі наші слухачі, які заходили до вас на сайт, можуть теж підтвердити, наскільки зручно аналізувати той чи інший законопроєкт. Тож, хочеться зрозуміти все-таки, а що натомість, які, на вашу думку, поправки до другого читання мали б бути?
0: Ну, по-перше, щодо відпочинку. Потрібно дозволити роботу в вихідні лише за умови 2 днів безперервного відпочинку на тиждень. І, як правило, з неділею і не більше 8 годин на день. Для школярів у навчальний рік зберегти заборону працювати обидва вихідні поспіль. Друга – це, напевно, щодо звільнення. Потрібно зберегти все ж таки заборону випробувального сроку для неповнолітніх. Якщо ж його запроваджують, то не довше місяця із збереженням гарантій, які нині передбачає трудове законодавство, і обов'язково з повідомленням батьків та службу у справах дітей. І третє – щодо, напевно, обліку і згоди. Потрібно зобов'язати роботодавця позначати в реєстрі, що працівник неповнолітній, і вносити його фактично графік. Потрібно дати Держпраці прямий доступ до цих даних і запровадити електронну згоду батьків через Дію, так як ми говорили, як умову для укладення трудового договору. І ці зміни, вони зберігають ніби ось це корисне, яке є вже в законопроєкті, але разом з тим вони прибирають те, що робить підлітків вразливим.
1: Пані Ірино, а що зараз можуть зробити і батьки, і підлітки, якщо йдеться про працевлаштування? Знаєте, ось ми з вами говоримо, і дійсно може скластися враження, що, ну, вкрай можливо, неохоче роботодавці можуть брати на роботу підлітка. Ну, трішки якось більше можуть виникнути проблем, ніж зі звичайним працівником.
0: Ну, по-перше, поки законопроект в проєкті, тож я думаю, що він буде ще мінятися, змінюватися, і вплинути на нього можна. Його текст і пояснювальна записка, вони відкриті. Будь-хто може подати громадське обговорення або звернутися до профільного комітету Верховної Ради. Але це більш юридичні моменти. Що практичного? Я батькам раджу все-таки знати чинні правила, бо поки діють саме вони. Наприклад, неповнолітній не може працювати вночі, не може працювати понаднормово, у вихідні. Він має право на скорочений робочий тиждень, а звільнити його без погодження зі службою у справах дітей не можна. Ну, а підліткам що можна побажати? Працювати лише офіційно, адже неофіційна робота означає відсутність будь-яких гарантій, хоч за старим законом, хоч за новим законом.
1: Так, це точно. А і, до речі, оплата праці неофіційно теж може бути так, що дитина відпрацює, а їй скажуть, а ні, а тебе ми там оштрафуємо, не виплатимо. Та інколи можуть бути приклади, взагалі скажуть, а ну до побачення звідси, і щоб ми тебе не бачили. Трапляються різні ситуації. До речі, щодо оплати пропорційно відпрацьованому часу, що в цьому законопроєкті? Це, ну, скажімо так, справедливість, чи все-таки ми говоримо тут більше про зниження доходу?
0: Ну, тут, власне, зараз неповнолітнім, які працюють скорочений день, платять як за повний. І законопроект це змінює. Платитимуть за фактично відпрацьований час, але з дотриманням мінімальної заробітної плати. Ну, тут логіка роботодавців зрозуміла, та сама погодинна оплата праці не має коштувати по-різному. Але чинна норма, вона не була помилковою, вона була компенсаційною, адже держава обмежує час роботи підлітка і водночас не дає йому через це втрачати в доході. Якщо компенсацію прибирають, то хоча б варто водночас послаблювати інші гарантії. А законопроект він робить і те, і те.
1: Так, пані Ірино, у нас залишається обмаль часу, але окремо хотілося б зрозуміти і резюмувати. Ось цей законопроєкт, про який ми спілкувалися, це більше для молоді змін і переваг, чи для роботодавців?
0: Тут, напевно, 50 на 50. Щось покращується для молоді, щось покращується для роботодавців. І, власне, якщо його пропрацювати, зробити більш людяним, більш практичним, мені здається, що виграють обоє сторін.
1: Але все ж таки ухвалювати в такій редакції чи ні? Все-таки потрібно робити поправки, про які ви згадували серед іншого?
0: З правками точно ухвалювати. Електронний договір точно потрібен, послаблення гарантій точно не потрібні. Тому потрібно пропрацьовувати і вносити зміни в чинне трудове законодавство однозначно.
1: Пані Ірино, дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Ірина Корженкова була щойно на зв'язку аналітикиня Центру спільних дій. А ми з пані Іриною говорили про розширення трудових можливостей для молоді. Вкрай актуальне питання, адже багато молодих людей дійсно хочуть легально заробити перші гроші, бути незалежними від своїх батьків. І ось серед іншого в цьому законопроєкті, про який ми говорили, багато що може змінитися для працівників віком саме від 14 до 18 років, для батьків, для роботодавців, для служби у справах дітей. До речі, нагадаю, що для осіб віком від 16 до 18 років це робота з 36 до 38 годин на тиждень змінюється, для осіб віком з 15 до 16 років та учнів віком з 14 до 15, які працюють під час канікул з 24 до 26 годин на тиждень. Тобто, як ми з Іриною говорили, на 2 години можна буде працювати довше. Багато, звичайно, змін. І найголовніша, напевно, зміна тут в контексті діджиталізації – це електронний договір через Дію. Звучить, безумовно, як очевидний плюс. Але, щоправда, незрозуміло, в якій формі буде згода батьків. Очевидь, в стандартній, який і є до цього. Можливо, теж пропрацюють до наступного читання.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Технологічний прогрес – це безперервний процес оновлення, де кожне нове рішення неминуче витісняє старі, менш ефективні інструменти. Сьогодні ми стаємо свідками того, як звичні нам речі – від дротів у стінах до дисків на полицях – поступово перетворюються на музейні експонати. Цей перехід зумовлений потребою у більшій швидкості, економічності та зручності. Серед технологій, які, за прогнозами експертів, зникнуть із нашого життя вже до кінця цього десятиліття, такі. Перше – це дротовий інтернет. Дротове підключення, яке десятиліттями було фундаментом цифрового світу, стрімко втрачає позиції під натиском бездротових рішень, зокрема технології 5G. За прогнозами, через 5 років дротові з'єднання можуть стати рідкісним явищем. Чому це відбувається? По-перше, 5G забезпечує таку ж або навіть вищу швидкість передачі даних, ніж кабель, мінімізуючи затримки. Це критично для відео високої якості або, скажімо, онлайн-ігор. По-друге, бездротові мережі значно дешевші у провадженні, особливо у віддалених регіонах, де прокладання фізичного кабелю економічно недоцільне. Окрім того, розвиток інтернету речей, або скорочено IoT, вимагає легкої інтеграції безлічі гаджетів в єдину мережу без зайвих дротів. Дротовий інтернет поступається місцем мобільності та гнучкості. Ще одна технологія під загрозою зникнення – це фізичні носії. Епоха касет і CD добігає кінця. Ще 2 десятиліття тому ми збирали колекції дисків та касет, але сьогодні вони перетворилися на артефакти. Очікується, що упродовж наступних 3 років ці носії остаточно зникнуть із ринку. Популярність стримінгових платформ докорінно змінила споживчі звички. Замість того, щоб купувати окремі альбоми, користувачі обирають підписку на величезні цифрові бібліотеки, доступні у будь-який час. Це звільняє від необхідності зберігати фізичні предмети та оберігати їх від пошкоджень. Третє, що може зникнути, це традиційне кабельне телебачення. Також переживає серйозну кризу через зростання різних цифрових сервісів. Вже за 4 роки цей формат може остаточно поступитися місцем стримінгу. Сучасний глядач не хоче залежати від телепрограми чи дивитися набридливу рекламу. Можливість зупинити перегляд в будь-який момент або переглянути цілий сезон улюбленого шоу за один вечір робить стримінг фаворитом. Це змушує медіагігантів створювати власні онлайн-платформи та змінювати формат контенту під потреби мобільних пристроїв і смарт-ТВ. Молодші покоління дедалі частіше взагалі не підключають кабельне телебачення. Традиційні лампи розжарювання нині вважаються однією із найбільш неефективних технологій в нашому побуті. Лише 10% споживаної ними енергії перетворюється на світло. Решта йде на тепло. Очікується, що через 2 роки їхнє використання майже припиниться. LED-технології пропонують триваліший термін служби та значну економію коштів. Хоча початкова ціна світлодіодної лампи вища, вона окупається завдяки низькому споживанню електрики. Багато держав вже заборонили продаж ламп розжарювання, стимулюючи перехід на енергоефективні рішення, що допомагає боротися зі зміною клімату. І ще одна технологія, яка відходить в минуле – це факс-машини. Колись незамінний бізнес-інструмент, факс-машина сьогодні дуже непрактична. За 5 років вона, наймовірніше, повністю зникне із офісів. Електронна пошта та хмарні сховища дозволяють передавати документи миттєво. Більше того, сучасні системи шифрування роблять цифрове передавання набагато безпечнішими за факсимільний зв'язок, який легко перехопити. Поява сервісів для електронного підпису усунула останню причину тримати факс – необхідність передавати живий підпис. Відеоконференції та цифрова співпраця роблять паперовий документообіг зайвим, заощаджуючи ресурси та час. Тож як підготуватися до змін? Технології зникають не просто так. Їх замінюють досконаліші аналоги. Щоб залишатися конкурентноспроможними, бізнесу та звичайним користувачам важливо адаптувати бізнес-моделі під нові цифрові реалії, здобувати нові навички, щоб уміти користуватися хмарними сервісами та сучасними засобами зв'язку. І, звісно, стежити за трендами, щоб інвестувати в актуальні рішення, а не в технології, що відходять в минуле. Світ змінюється швидко. І те, що вчора здавалося вершиною прогресу, завтра стане історією, відчиняючи двері для досконаліших інновацій.
2: Важливо знати.
4: Власники приватних будинків мають право огороджувати свої земельні ділянки, однак закон встановлює чіткі обмеження щодо висоти парканів. Якщо огорожа перевищує встановлені норми та створює незручності сусідам, її власника можуть зобов'язати демонтувати або зменшити висоту конструкції через суд. Окрім цього, за порушення правил благоустрою законодавство передбачає адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Вимоги до висоти огорож для приватних домоволодінь визначені державними будівельними нормами, зокрема щодо планування і забудови територій та благоустрою територій. Водночас органи місцевого самоврядування можуть затверджувати додаткові правила забудови, які діють на території конкретної громади. Загальні норми передбачають, що між суміжними земельними ділянками висота паркану не повинна перевищувати 2 метрів. З боку вулиці допускається встановлення огорожі заввишки до 2,5 метрів. Вищі огорожі закон дозволяє лише для окремих категорій об'єктів. Зокрема, паркани заввишки 3-4 метри можуть встановлюватися навколо хімічних підприємств, а 2,5-3 метри – навколо військових об'єктів. Для звичайних приватних будинків таких винятків законодавство не передбачає. Чи можна узаконити занадто високий паркан? Окремої процедури, яка б дозволяла узаконити паркан, висота якого перевищує встановлені норми, немає. Якщо огорожа порушує вимоги будівельних норм і створює перешкоди або незручності сусідам, це може розцінюватися як порушення правил добросусідства. У такому разі сусіди мають право звернутися до суду. За результатами розгляду справи суд може зобов'язати власника демонтувати огорожу або привести її у відповідність до встановлених вимог щодо висоти. Які штрафи передбачені за порушення? Окрім судового спору, власник паркану може бути притягнутий до адміністративної відповідальності. Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів передбачені такі штрафи. Для громадян – від 340 до 1360 гривень. Для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців – від 850 до 1700 гривень. Рішення про накладення адміністративного стягнення ухвалюють адміністративні комісії при виконавчих органах місцевих рад. Що варто враховувати перед встановленням огорожі? Власникам приватних будинків варто перевірити не лише вимоги державних будівельних норм, а й місцеві правила забудови, якщо такі затверджені у відповідній громаді. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, судових спорів, вимоги про демонтаж огорожі та адміністративних штрафів.

0: Українське радіо.
1: Двадцять друга година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. В Івано-Франківську внаслідок атаки російських дронів загинули троє людей. Росіяни завдали ракетного удару по передмістю Харкова. Далі подробиці. Росія атакувала в Івано-Франківську. Івано-Франківську область, перепрошую, вже відомо про трьох загиблих. Про це у Фейсбуці повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук. За її словами, також російський дрон пошкодив одну будівлю. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що пошкоджено також цивільну інфраструктуру. Дані щодо інших наслідків уточнюються. На місці працюють відповідні служби та фахівці. Росіяни завдали ракетного удару і по передмістю Харкова, атакували продовольчий магазин. Внаслідок влучання троє людей загинули. Це 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Ще 22 постраждали, з них двоє діти. Про це у телеграмі повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Також росіяни вдарили увечері по ТЕЦ-5 в передмісті Харкова. Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог атакував електростанцію вже після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир'я між Україною та Росією. Це стало несподіванкою для обох країн. Водночас глава української держави заявив, що Україна вітає будь-які кроки для досягнення миру і повідомив, що відповідні накази вже отримали Збройні сили України. Проте Зеленський наголосив, що Україна розраховує на аналогічну готовність Росії. Російські війська можуть підвищити швидкість реактивних дронів, якими атакують Україну, до 800 кілометрів за годину. А кількість великокаліберних терелей, які здатні збивати такі дрони, вимірюється вже сотнями. Україна розробляє турелі збільшеної дальності. Про це розповів на зустрічі з журналістами міністр оборони України Євгеній Хмара. Розвивається і виробництво реактивних двигунів. Потреба у них у наступному році може становити 10 тисяч одиниць на місяць. Також міністр сказав, що Україні потрібні спеціальні підрозділи, які будуть шукати і знищувати екіпажі російських дронів. Критичною, за словами Хмари, залишається балістична загроза. Далі цитата.
3: Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет. Завдання – не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки. Паралельно Україна уражає російські пускові установки. За вересень і початок жовтня сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів. 3 були знищені, 5 пошкоджені.
2: Вранці російські війська вдарили трьома кабами по Слов'янську в Донецькій області. В результаті удару поранено 7 людей. Пошкоджено багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури. На Донеччині працює кореспондент Суспільного Андрій Крамченков. Він розповів про ситуацію в Слов'янську.
4: Сьогодні вранці російські військові атакували Слов'янськ пугасними авіабомбами калібру 250 кілограмів. Вибухова частина близька 100 кілограмів, тобто потужністю вдвічі більше за звичайні шахеди, які часто теж атакують наші міста. За даними поліції Донеччини, поранено 7 людей, це 5 жінок і 2 чоловіків. Як місцеві жителі пережили цей удар? Давайте послухаємо в прямій мові.
5: У мене двері відкрилися, квартирки повідкривалися, я перелякалась. Зателефонувала доньці, вона каже, мамо, ти хоч жива? Так, жива. Тобто квартира є, але вікон немає скрізь. Добре, що вона у ванді була. Там 2 стіни, і вона лишилася жива.
6: Я, наприклад, моя квартира з тої сторони.
5: Моя квартира з того боку, мене тільки хвилою зачепило. Вибило двері, вікна, балкон пошкодило, а тут взагалі. Я вдома дивилася телевізор. Звідки воно взялося, не знаю. Двічі бахнуло. З ліжка впала, злякалась, звісно.
4: Пошкоджені навколо епіцентру цих трьох вибухів багатоповерхівки, 9- і 5-поверхові будинки, там частково зруйновані під'їзди, вибиті вікна, є пошкодження інфраструктури навколишньої. Загалом у Слов'янську відчувається місто, яке порожніє поступово, закриваються заклади, менше людей на вулицях. Як нам повідомляла обласна військова адміністрація, близько 93 тисяч людей наразі залишається на підконтрольній Україні території Донецької області. Для порівняння, на початок року було близько 190, тобто населення з початку року скоротилося вдвічі. Воно в основному зосереджено в двох містах, в Слов'янську і Краматорську. Значно менше вже залишається в Добропіллі, бо там безпекова ситуація ще гостріша, ніж Слов'янську і Краматорську.
0: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: Завтра у більшості північних, Вінницькій вночі і в західних вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях помірні дощі, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі, на решті території завтра без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 градусів, на крайньому заході 3-8 тепла, в день у західних, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла, на решті території 18-23. На Київщині завтра помірний, вночі місцями значний дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Українське радіо. Аграрний дайджест на Українському радіо.
1: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Смарагдова мережа Європи. Чи є в Україні такі території, що віднесені до цього зеленого поясу? Одна з них проходить по річці Удай, яка може втратити своє особливе природоохоронне значення. Чому? Тому що в одній зі смарагдових родзинок, зокрема у селі Піски-Удайські, товариство «Агрокультура Полтава» планує проводити забір води з цієї мальовничої річки для зрошення 150 гектарів сільгоспогідь. Про це заявив даний суб'єкт господарювання наприкінці вересня 2026 року у своєму повідомленні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності. А вже 6 жовтня в режимі онлайн відбулося відповідне слухання усіх зацікавлених сторін. Про що, зрештою, домовилися? Чи буде користь від такого зрошення для бюджету Чорнухінської селищної територіальної громади? Чому власників особистих селянських та фермерських господарств цього літа спеціалісти агропідприємства змусили знищити на своїх земельних наділах посіви кукурудзи? І як так трапилося, що місцеві жителі за використання води з сільського водогону платять, а сільгоспвиробники беруть воду з річки Удай на зрошення тисячами кубометрів і зовсім безкоштовно? Про все це йтиметься сьогодні у нашій програмі «Колос Аграрний дайджест» та спершу добірка агроновин.
0: «Колос» на Українському радіо.
1: Кабінет міністрів продовжив застосування.
2: У місті Київ оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Пройдіть до укриттів.
1: Тисячних при визначенні мінімально допустимих експортних цін на низку видів агропродукції. Відповідне рішення уряд ухвалив 30 вересня постановою номер 1192. коефіцієнт діятиме у жовтні-грудні 2026 року. Механізм поширюється на пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу, сою, ріпак, насіння соняшнику, а також соняшникову, соєву та ріпакову олії і окремі продукти їхньої переробки. Коефіцієнт застосовується до базової оцінки мінімальної експортної ціни та має враховувати погіршення логістичних умов і зниження фактичних ринкових цін. Необхідність продовження дії коефіцієнта пов'язана зі зростанням вартості логістики через обмеження морського експорту та атаки на портову інфраструктуру. На цьому тлі внутрішні закупівельні ціни знизилися на продовольчу пшеницю на 16%, фуражну – на 17%, кукурудзу – на 8%, ячмінь – на 14% і ріпак – на 5%. Водночас темпи експорту суттєво скоротилися. Тож, застосування коефіцієнта має наблизити мінімально допустимі експортні ціни до поточної ринкової ситуації та не допустити блокування частини зовнішніх контрактів.
0: Голос на українському радіо.
1: У Державному аграрному реєстрі ще з 1 жовтня приймання заявок на часткову компенсацію витрат на будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів. Подати документи можна до 20 жовтня 2026 року включно, повідомляє прес-служба відомства. Державна підтримка передбачає компенсацію до 25% витрат на об'єкти для утримання великої рогатої худоби, овець і кіз, доїльні зали, а також потужності з переробки побічних продуктів тваринного походження другої та третьої категорії. Для агровиробників із прифронтових територій та підприємств, які перенесли туди свій бізнес, передбачене відшкодування до 50% витрат. Компенсація надається за об'єкти, будівництво або реконструкція яких тривали щонайменше 3 місяці, а земельна ділянка перебуває у власності або користуванні заявника щонайменше 7 років. Об'єкти мають бути введені в експлуатацію у 2025 році або в січні-вересні 2026 року. Розгляд поданих документів триватиме до 5 грудня 2026 року. Програма реалізується відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 950 від 6 серпня 2025 року.
0: Голос на українському радіо.
1: Недавно у селищі Чорнухи, що на Полтавщині, побачив оголошення у форматі А4 у прозорому файлі, у якому повідомлялося про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності товариства «Агрокультура Полтава». Коли я став учитуватися докладніше, про що це і де воно, до мене підійшла жінка та запитала, що ж це вас так тут зацікавило? Зупинився біля нас і чоловік статечний, і ще збиралися люди. І така цікава виникла дискусія. Одні бідкалися, що удай і так уже ледь не пересихає, а якщо качатимуть воду на зрошення, то й зовсім річка висохне. Інші заперечували, мовляв, так уж два сезони скачали воду на поливі, нічого. Ще хтось припускав, що хай працюють аграрії, більше буде робочих місць. А жінка, яка першою підійшла і запитала, чим це я так зацікавився, сказала, та що нам з того всього? Це якби щось до бюджету громади додалося від того поливу, може б і ми відчули якісь зміни. Ось ця фраза додала мені впевненості у тому, що треба зайти до керівника громади і усе з'ясувати. Оскільки його на місці не було, то я вирішив завітати до старости Мокіївського старостинського округу Чорнухінської селищної територіальної громади, що у Лубенському районі Полтавщини, Олексія Лозового. Він був на місці, але підписував документи, тож я звернувся до відвідувача старостату. Ним виявився Дмитро Кондратенко, який так розмірковує про сільську економіку та екологію.
7: Я не місцевий житель, але я тут виріс, тут народився мій батько, дід з бабою. Це для мене, ну, мої рідні місця, ну, батьківщина. То мені відомо, як тут люди живуть, які тут є проблеми. Ми бачимо, що з екологією, звичайно, вони зараз скрізь, не на найвищому рівні. Але тут порівняно ще чисті такі місця, чисте повітря, річка, ліс. То, звичайно, що хотілося б, щоб воно зберігалося в такому самому первинному вигляді. І якомога менше тут було техногенного впливу. Але ж ми розуміємо, що ми живемо у світі вже технологічному, і розвивається економіка, сільське господарство. Це наша одна із найсильніших галузей. І, звичайно, що вона потребує деякого втручання у природні ресурси і їх використання. Ну, і якщо це, скажімо так, робиться нормально, без істотного погіршення в межах екологічних норм, стандартів, з дотриманням їх, не грубого, скажімо так, втручання, не зловживання, то, відповідно, і йде на користь людям, територіальній громаді, той самий врожай, який буде від цього покращений. Тут почви, ну, як і в принципі скрізь по Україні, дещо у нас, скажімо так, експлуатуються вже давно і потребують, звичайно, і зрошування, і внесення добрив для покращення їх властивостей. Тому, звичайно, що ми розуміємо, що для того, щоб воно працювало, і щоб були робочі місця, щоб були врожай, надходження, поповнення бюджету, це, ну, основа функціонування і територіальної громади, і держави в цілому. То це іде на користь, все ж таки, це, ну, необхідні речі, але ж вважаю теж, що потрібно робити з, ну, як то кажуть, з умом, з нормальним розрахунком, з нормальним відновленням, з компенсацією. Тобто не просто, скажімо так, як вирубка йде лісів бездумна і без будь-якої компенсації. Так само і водні ресурси, вони теж потребують певної компенсації і відновлення. Тому в цілому підтримую, але за умови, що, по-перше, це все законно, обґрунтовано і раціонально використовується.
1: І якщо воно іще й буде якусь користь давати громаді?
7: Звичайно.
1: Це питання я вже адресую старості Олексію Олексійовичу Лозовому. Бачите, в принципі, люди за те, щоб якось сприяти нашим аграріям, щоб вони ефективніше працювали, бо зрошення, зрозуміло, дає можливість підвищувати і ефективність, і урожайність. Олексію Олексійовичу, то що можете сказати? Це громадське обговорення. Люди знають про нього? Чи оте, що зараз пропонується в системі онлайн зробити це в інтернеті, таке обговорення, то може люди, громади, і зокрема села і Мокіївки, і Пісокудайських, може і не знають, а може і не вміють, як долучитись до цієї онлайн-інтернетівської розмови і громадського обговорення?
8: Ну, люди, практично пенсіонери, користуються простими телефонами. Обговорення проводилося в Піски-Удайській, було зібрання в селі Піски-Удайській. Частина людей одобрює проведення цього забору води по селі Піски-Удайській для зрошування системи, то агрокультура Полтава.
1: А коли воно проводилось, це обговорення?
8: Проводилося влітку, в минулому році. Із 70 жителів прийшло там 30. Моя думка, я підтримую, щоб воно було в законному руслі, коли агрокультура Полтава орендує паї людські, виплачує орендну плату постійно, і з кожним роком орендна плата підвищується.
1: Скільки гектарів вони орендують тут у вас? На зрошення передбачено 150 гектарів.
8: На зрошення це 150 гектарів, а їх значна сума більше пайовиків і більша площі земель використання. Стосовно цього, що вони посіяли там кукурудзу і наймають з ближніх сел, тобто Логовики, Бубни, Мокиївка, Піски, Галява, ну, Чорнухинського району, тобто підвозять людей, платять їм зарплату. Тобто це ще такий додатковий заробіток для наших жителів, нашої громади.
1: Але ось пан Дмитро правильно поставив питання, а чи буде від цього зрошення якийсь додатковий дохід до бюджету громади? Агрокультура Полтава, вона не зареєстрована в громаді, і значить податки вона не буде платити до громади. Скільки ваших людей з громади працюють от у агрокультурі Полтава?
8: Ну, в агрокультурі Полтава вони сезонна робоча сила. На момент виконання польових робіт при запиленні кукурудзи чи соняшнику, тобто тимчасова робоча сила. На постійній основі Піски і Макіївка не працюють туди. Люди працюють сезонно.
1: Якщо вже 2 роки працює ця система, як вона впливає на екологію річки? Бо мені вже хтось говорив, що там вдвічі понижується рівень, коли йде водозабір на зрошення, то вдвічі у річці понижується рівень води.
8: Удаль двічі пересихав, ще не використовувала агрокультура Полтава оросительну систему свою. Були такі 2 роки підряд, що частково пересихала річка Удаль. Без зрошення. В цьому році більше наповнення русла річки, не пересихала річка.
1: Але дивіться, мене все ж таки оце головне питання турбує. Якщо вони не зареєстровані в громаді, територіальній Чорнухінській селищній, то вони сплачують податки за місцем реєстрації. І якщо буде зрошення, то від цього вигоди ніякої для громади не додасться. Розумієте? Бо якби вона зареєструвалася в громаді, то всі податки йшли сюди, і було б вигідно дати їм оце право зрошувати, щоб підвищувалась врожайність. Якщо буде зрошення, то у них будуть прибутки. Але ці прибутки не позначаться на доходах бюджету громади. От що основне.
8: На сходці села у минулому році це питання обговорювалося, щоб зареєструвалися вони по нашій громаді. Зараз я не готов сказати, як. Всі останні питання екологічні надає громада тільки погодження, чи дати дозвіл, чи не дати дозвіл стосовно використання водного об'єкта, а цим займається екологічна і інші служби.
1: Але от зараз буде черговий етап, вже як я і говорив, на рівні інтернетівському, в онлайн. По суті, люди не будуть брати участь у цьому. Ви ж теж, мабуть, не будете брати участь у такому обговоренні громадського.
8: Ну, лучше було, якби зібралася сходка села в селі Піски-Удальський, і люди на сходці дали дозвіл, громада дала дозвіл щодо використання даної системи в селі Піски-Удальський. Я вважаю, що це було правильніше і ефективніше для жителів громади.
1: Ага, тобто ви теж погоджуєтесь, що краще дивитися очі в очі і чути від керівництва безпосередньо, а не через інтернет, щось не дочув, і хто в селі може підключитися до такої розмови?
8: Ну, в селі є ініціативна група у селі Піски-Удальський, вони ініціювали проведення і запрошення. Коли зверталися жителі, ми збирали сходку, голова ОТГ Василенко присутній, присутні представники агрокультури Полтава.
1: І, були.
8: Да, були. І частина жителів села Піски-Удальський і села Макіївка були присутні на сходці.
1: Ну, ви кажете, що директор товариства торік обіцяв перереєструватися саме в громаду, щоб податки надходили до Чорнухінської громади.
8: Так, да, була така розмова, але вона, ну, нехай буде на даний час, я так розумію, не виконана.
1: Ну, якщо не виконана, то треба тоді і не дозволяти екологічну оцінку робити і погоджувати з боку громади.
8: Ну, я вважаю, що як прийме на сходці громада. Прийме громада і дасть дозвіл. Ну, тобто протокольно, так як полагається, в законному порядку.
0: «Голос» – аграрний дайджест на українському радіо.
1: Ось така позиція старости Мокіївського старостинського округу Чорнухінської селищної територіальної громади Олексія Лозового. Він же підказав мені, до кого звернутися із членів ініціативної групи сільської громади Пісків-Удальських. Це колишня вчителька, нині пенсіонерка Раїса Матвієнко. Її я знайшов на городі. Вгадайте, що вона робила цієї осінньої пори. Ось послухайте.
9: Я бачу, ви просіваєте насіння соняшника.
10: Ну, це я просто шукаю трактанині, нехай. Його треба відвіяти від отієї всякої шелухи. Ну, вітер же ж він не
9: вітер
10: завжди.
9: Вітер не такий великий, щоб його відвіяти.
10: Як вітер великий,
9: о,
10: так
9: дує,
10: його.
9: Дує, давайте, о. Дує. Ану.
10: Так несе його усе, як велике.
9: Бачите, як допомагає природа вам навести порядок у господарстві.
10: А як селяни завжди жили в дружбі з природою і шукали в неї допомогу.
9: Це раніше так було, а тепер не селяни, а стали аграрії. І не аграрії, а бізнесмени. А бізнес хоче заробити.
10: Бізнес отой великий, що пішов у селі. Він селянам абсолютно нічого не допомагає. Те, що вони там город комусь вивірять, то це одна. Ось вам приклад. На тому краю села є наша грядка. Ну, ми вже ж пожилі, ми там тільки гарбуза й кукурудзу, а овочі всі дома. І от там кукурузка росте, приїжджають хлопці, представляються. Ми від Полтава Агро. Ото там наше поле, на якому вирощується гібридна кукурудза. А ваша кукурудза до неї знаходиться ближче, ніж на 600 метрів. Вона може переопилить нам нашу і зіпсувати нашу гібридну кукурудзу.
9: А у них насіннєві ділянки?
10: Так, да, у них насіннєва. Ваша кукурудза підлягає знищенню.
9: От така конкретна...
10: Конкретна пропозиція.
9: Пропозиція.
10: Ну, я це розумію, я біолог. Я знаю, що, ну да, треба чисто, щоб було. Але друге питання. Ми її вже два рази пропололи. Вона отака заввишки. Чого ви її не бачили? Чого ви не контролювали відразу?
9: І не попереджували
10: чого
9: людей.
10: Чого не попереджували? Виявляється, що вони наших сільських фермерів, вони попередили. Там кругом них тільки соняшник був і соя, а кукурудзи не було. А нас оце таке. Вони мені кажуть, агрономи з Києва приїхали, і вони ще провірили і знайшли вашу кукурудзу.
9: А в них ділянки гібридизації кукурудзи чи соняшника?
10: Минулого року був соняшник гібридизації, а в цьому кукурудза.
9: Це в цьому році вам отаке?
10: Оце цього літа з кукурудзою проблема.
9: Довелося вам знищити скільки там сотих у вас?
10: Та там небагато її було. Вся грядочка 500. Він, що ви хочете? Ми вам можемо нашої кукурудзи дати. Ну, я не захотіла їхньої кукурудзи. Якщо вони рано з поля зберуть, вона буде сира і її треба сушити. Ми, як качанами, ми на горищі її сушимо. Ми сказали, що ми порадимося з сином. Син сказав, запропонуйте варіант грошима. То ви купите собі пшениці, та і все. То ми так і вирішили. Вони дали нам 8 тисяч на тонну пшениці. Ми не в обіді, але морально воно...
9: Неприємно.
10: Неприємне. Тим більше, що я ще ж дуже в курсі справи. Воно ж на поливі.
9: Як давно на поливі у них воно?
10: А воно ж минулого року перший рік соняшник став на поливі.
9: Перший рік торік. А да. В цьому році вже поливали теж?
10: Поливали.
9: То вже 2 роки?
10: 2 роки, але ж з тим поливом. Ніхто в село нічого не знали. Раптом отут на вигоні біля мене стала велика дуже купа труб. Я вже й забула. 35, мабуть, сантиметрів в діаметрі і довгі. А що ж то таке? А будуть класти водогін до поля і поливати.
9: Торік?
10: Торік. А удай? Він минулого року пересихав.
9: І позаминулого
10: року? І позаминулого.
9: Пересихав.
10: Пересихав і пересихав. І село збунтувалось. А тут у мене ще був мій учень, Юрченко Віктор Іванович. Він доцент, кандидат психолого-педагогічних наук. Він у Києві був директором інституту імені Грінченка. Ну, і він так, як він умів, там у інтернеті все. А ми з ним дружили за того. Ми з ним написали 4 книжки. Ну, і як пішов на пенсію, він приїхав жити сюди. Він звернувся до голови селищної ради, що дозволи є забір води в отакої річки, маленької, пересихаючої. Той сказав, що він не знає, і будуть це питання розглядати. А потім через 3 дні зібрали сходку людей.
9: Торік.
10: Торік. Так це ж треба було робити до початку отого діла. Вони приїхали, ті представники, документи. Дозволи нема.
9: Нема.
10: Да. Ми привезем їх. Їх ніхто не привіз, а в водогін кладуть. Тут так і з'їхалась така техніка, і труби зачіпають такими рогачами, і тягнуть, і зварюють. Отам поза селом, а так той пішов водопровід. Вони взяли отам за селом Зудає, повели отак поза цими городами, і отуди вивели
9: на пол. Скільки кілометрів?
10: Та ще 3,5, щось таке. Віктор Іванович викликав екологічний нагляд.
9: І що ж дала та комісія з екології?
10: Та комісія. Вони ж пообіцяли зайнятися цією справою. І вони зайнялися. І вони прислали Віктору Івановичу результати своїх пошуків. Виявляється, там було порушення закону по 9, мабуть, аж пунктах. По-перше, незаконно проложений водогін. На нього повинен був дати згоду виконком селищної ради. Питання й не ставилось, ніхто й не звертав. У нас же й депутат є, отам Кирічевський Іван Порфірович.
9: Депутат селищної ради.
10: Да. А тоді там були пункти в основному по питаннях порушення природи.
9: Екології.
10: Да, екології. І була порушена кримінальна справа.
9: Проти кого?
10: Проти оцього агро. Їхній центр село Сухоносівка. Воно, значить, ота установка 3000 кубів за добу бере. Ну, ніхто не знав, що вона бере.
9: А якщо ви тут живете, ви не помічали, коли вони поливають, зрошують, як рівень води в Удаї, в річці, знижується?
10: Рівень води тут вже не зрозумієш. Вони ж мотивують тим, що посушливий клімат стає. Він і до цього якоби мілів. А оті хлопці, що були з їхньої, то вони казали, що отаких полів на поливі Зудая є вище по Удаю ще в 3 селах. І що десь вище по Удаю є гребля із шлюзом. І якщо там водички не хвататиме, так нас шлюзом перекриють.
9: Перекриють.
10: Ну, вони добросовісно лили. У них дуже великі гроші. Вони наймали людей з тапками полоть. Минулого року платили 100 гривень за годину, в цьому році 150 гривень за годину.
9: Це тоді був соняшник, а в цьому році кукурудза.
10: І зрізали оті волоті. Вони й оцим нам, знаєте, як, може тут хто копійку якусь заробив, у кого роботи нема.
9: Отакі гроші платять, щоб людей задобрити.
10: Да, щоб задобрити. То, що вони ж не прополять, нема ж кому. Так вони маршрутками, там всякими приватними людей возили і пололи його. І поливали, і поливали, і поливали.
9: Це ніби добре для громади, що хоч щось люди зароблять. Але головне питання. Агрокомпанія «Агрокультура Полтава», вона зареєстрована де? Юридично.
10: Юридично я не знаю. Воно в таємницях держиться. Як вони сюди приїжджали ото на сходку, то представник цієї агрокультури, я на неї не ходила. Значить, представник той сказав, ми зремонтуємо дорогу. І якоби пообіщав 1 мільйон на дорогу. А як жителі села почали писати, що їм не до душі це діло, значить, ми 1 мільйона не дамо. А хто нам її розбив?
9: Вони ж розбив.
10: У нас з 90-х років немає. Їхні хури, оті по 60 тонн. А тракторів скільки? То техніка хода велика. І дорога розбита. А це тільки проти нас тут. Є рівний такий кусочок, де вони ваги свої ставляють і хури переважують.
9: Переважують, прибутки отримують для себе, а для громади
10: нічого.
9: В бюджет нічого не плачуть.
10: Нічого. Але вони дуже приваблюють до себе людей. Вони нам запропонували, давайте в оренду до нас вашу землю. Ми будемо платити в наступному році 15 тисяч за гектар.
9: Гривень.
10: Гривень. А моя земля, отут фермер один пахає із Мокиївки, то він мені в тому році, в цьому ще він не платив, а в тому році він мені за гектар заплатив 5200. А тепер ось як буде 15. Він же не буде 15 платить, бо в його нема.
9: А може й буде.
10: А от там урочище Кутки називається. Доки не було в нас війни, там був обладнаний районний пляж. І навіть з поліцейським постом. То там тепер немає де покупатися, не знаю, чи пересохло зовсім, а в минулому році зовсім пересохло.
9: Отакий уже удень, оцей кліматично-погодний час. Оце я щойно допоміг Раїсі Миколаївні занести мішочок насіння соняшнику ось сюди вже в двір. Тут он індокачки, індоселезні, я не знаю, що це у вас за...
10: У мене індокачки.
9: П'ють водичку, кури несуться, квокчуть. Тут таке ось калина, яка зв'язана.
10: Калина гарна.
9: Зверху ось виноград є. Такий.
10: І був час, як ми були молодші, у нашої корова була.
9: А вам же ж кажуть, що вчора чи позавчора виповнилося 80. То я оце хочу від імені слухачів програми українського радіо «Колос Аграрний Дайджест» привітати вас і подякувати за те, що ви ще є у 80 років членом ініціативної групи, яка бореться за те, щоб не зовсім змілів і не пересох удай. І щоб аграрії такі ж дотримувалися екологічного законодавства. Ви активна до сих пір і знаєте всі телефони.
10: Дякую вам за вітання. У нас водопровод є ж у селі. Водонапірна башня стоїть отам за селом. Там на скількись років дається у Полтаві ліцензія на водозабір. І ми на громадських засадах, воно хлопець соглашався один, і в нас був молодий, помер сільський голова. Той мовчки їздив, брав ту ліцензію і все. А тепер минулого року у нас кінчився строк ліцензії. Ліцензія коштує 100 тисяч.
9: Ай-яй-яй.
10: А нас тут 70 чоловік. А 100 тисяч ліцензія. Тому нас передали комунгоспові. Наш водогін передали комунгоспові.
9: На утримання.
10: Але друге питання. Якщо цим нещасним 70 чоловікам набрати водички на питця, і корів уже десятка нема в селі, нам заплатить 100 тисяч, а ви ж не те 3 тисячі кубів у день безплатно?
9: Безплатно?
10: Бо, а нема в них, на минулий рік в них ліцензії не було.
9: На водозабір?
10: Дозвіл на водозабір, дозвіл на водогін, дозвіл на те, що вони лють оті гербіциди і всяку єрунду, а те, що вони лють, що воно, як отам кукурудза на полях, і вони уберуть, а ми ходили туди збирати качанчики для птиці. А тоді один рік у мене оті утята виривали пір'я один з другого до крові, ну такий канібалізм прямо почався. І тоді я тож зверталась і до ветеринарії, і до всіх, а один мене ветеринар питає, а з поля брали кукурудзу? Брала. А вони, каже, 7 разів за сезон обробляють.

0: та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Головує на онлайн-заході начальниця відділу охорони атмосферного повітря, оцінки впливу на довкілля та стратегічної економічної оцінки Марина Послушна. Докладніше у репортажі.
1: Ми з вами розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Агрокультура Полтава», якою передбачається будівництво зрошувальної системи для товариства «Агрокультура Полтава» на землях Лубенського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13783. Громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України, введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні, громадські слухання, що передбачені статтею 7 Закону України про оцінку впливу на довкілля, проводяться в режимі відеоконференції. Звіт оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим законом пакетом документів був оприлюднений 22 вересня 2026 року. Громадські обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні, з метою зібрати зауваження і пропозиції громадськості щодо звіту з оцінки впливу на довкілля. Зараз я попрошу суб'єкта господарювання чи його представника нам представити плановану діяльність, презентувати нам звіт про плановану діяльність з оцінки впливу на довкілля. Будь ласка, прошу.
2: ТОП «Агрокультура Полтава» планує здійснення зрошення сільськогосподарських культур на площі 150 і 87 гектарів на земельних ділянках в адміністративних межах Чорнухинської селищної територіальної громади Лубенського району Полтавської області. Зрошення відбуватиметься з прив'язкою до джерела водопостачання та земельних ділянок, що потребують зрошення. Згідно державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, для системи зрошення не встановлюється. Поверхневий забір води здійснюватиметься з річки Удей, розташованого на території Чорнухівської селищної територіальної громади. На площі 150 і 87 гектарів передбачається встановлення трьох дощувальних машин, будівництво дизельно-насосної станції, підземне укладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб та встановлення одного рибозахисного пристрою. Під час обстеження встановлено, що русло річки заросло болотною рослинністю, яка відмирає чи осідає на дно, сприяючи замуленню русла, а процес гниття та розпаду залишків рослин погіршує якість води. Береги річки заросли кущами та болотною рослинністю. Робочим проектом передбачена розчистка від замулення та болотної рослинності ділянок русла річки Удей для збільшення її пропускної здатності під час проходження повені, відновлення гідрологічного режиму та водообміну, покращення якості води на ділянках річки. Планована діяльність на даній ділянці річки Удей не є будівництвом, це виконання експлуатаційних заходів по відтворенню гідрологічного режиму та попереднього стану пропускної спроможності русла річки, втраченої з часом за рахунок наносів твердого стоку, на яких утворюються деревносміттєві та льодові затори. Санітарно-захисна зона для об'єкта впровадження планованої діяльності з розчистки русла річки не встановлюється. Прибережна захисна смуга встановлюється вздовж урізу річки води в річці в межений період для середніх річок, таких як річка Удей, 50 метрів. Проєкт організації будівництва для розчистки річки Удей розроблено з дотриманням вимог ТБН «Організація будівельного виробництва». Загальна технологічна схема організації виконання основних видів робіт наступна. Влаштування гідровідвалів та розкладання магістральних пульпопроводів, розчистка землоснарядом ділянок русла річки Удей, планування укосів річки Удей плавучим екскаватором. Вплив на довкілля при виконанні підготовчих та будівельних руслоочисних робіт носить короткочасний, тимчасовий характер, є незначним та допустимим. Території природно-заповідного фонду та території перспективні для заповідання на території відсутні. Вплив на тваринний та рослинний світ не спричиняється. Всі технологічні процеси, пов'язані з роботою системи зрошення, з жодним чином не впливають на біорізноманіття. Дякую.
1: Ми послухали доповідь розробника звіту з оцінки впливу на довкілля. І тепер розпочнемо наше обговорення. Будь ласка, хто хоче слово, представтесь.
3: Юрченко Олеся Вікторівна, представник від громадськості. У мене питання, а попередні два роки, якщо ви зараз тільки отримуєте дозвіл, тобто ви підтверджуєте, що попередні два роки, 2025-2026, ви незаконно вже займалися викачкою води в селі Піски-Удайські з Удея. У мене є лист від минулого року, лист Державної екологічної інспекції Центрального округу від 2 липня 2025 року, в якому було зазначено, що проєктна документація на проведення відповідних робіт до регіонального офісу водних ресурсів не надходила. Також Агрокультура Полтава двічі зверталася за дозволом на спеціальне водокористування і обидва рази отримувало відмову через недостовірні відомості в документах та їх невідповідність вимогам законодавства. Крім того, інспекція запитувала

0: підприємства дозвільні документи на господарську діяльність у прибережній захисній смузі Удею та здійснення поверхневого водозабору, але відповіді на цей запит не отримала. Також у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля станом на 2 липня 2025 року була відсутня інформація про висновок з оцінки впливу на довкілля щодо цієї діяльності. Тобто минулого року державні органи не отримали від підприємства підтвердження необхідних дозвільних документів, а у дозволі на спеціальне водокористування підприємство двічі відмовили. Тим не менш, вже з літа минулого року агрокультура Полтава, і в тому числі в цьому році, вже викачувала воду з річки Уда і в селі Піски-Удайське. То на яких підставах ви це робили, якщо ви тільки зараз отримуєте дозвіл на нібито будівництво, коли там уже вами все побудовано ще в минулому році, і ви вже з минулого року викачуєте там воду? Хочеться отримати від вас відповіді.
1: Згідно існуючого дозвілу, було на спецводокористування, підприємство мало право здійснювати зрошення з річки Удей.
0: З якого періоду? Коли дозвіл отримано?
1: У 25-му році отримано дозвіл.
0: Якого числа 25-го року отримано дозвіл? Ну, ви ж зараз розказуєте про будівництво, що планується будівництво. Так як же воно планується, якщо воно вже було побудовано в минулому році? Чи ви ще нове будівництво плануєте? Чи ви ще додаткові якісь насоси хочете встановлювати і ще більше викачувати води і так забмілівши річки Удаї? Марина, у вас відкриваються фотографії, які я скинула в чат загальний, в якому зараз стані річка Удай перебуває? Ну, там, де видно, що там просто пісок просвічується. Пані Марина, це я до вас звертаюсь, до послушної Марини, начальнику відділу.
2: Я бачу ваші фотографії.
0: Тобто, у мене питання, що це за будівництво, якщо вже з минулого року там все побудовано і викачується вода?
2: Я прошу відповісти суб'єкта господарювання.
3: Доброго дня. Відповідаю на дане запитання, що до цього там був полив земельних ділянок, які не потребувало процесу ОВД. Тобто ми поливали ділянки до 20 гектарів. Процедура ОВД відноситься тільки для будівництва, якщо більше 20 гектарів. В наступному році, після погодження всіх цих ОВД, після розчищення річки, проєкт...
0: Якого розчищення річки? Кому ви розказуєте? Річка не була розчищена.
3: Не так, річка не була. У нас тільки в цьому році був проплачений цей проєкт. Цей проєкт розчистки річки вже зроблений.
0: Тобто ви хочете сказати, що з наступного року об'єми викачки води з річки Удай в рази збільшаться? Тобто наразі річка вже майже в пересохшому стані. Там просто і по щиколотку немає води на основному пляжі Піски-Удайські, куди зазвичай приїжджають люди відпочивати. А ви хочете сказати, що з наступного року тут було тільки 20 гектарів, а зараз, ви казали, буде 150-70 гектарів, то що тоді залишиться від нашої річки, якщо це у вас був просто капельний полив 20 гектарів, а зараз ви хочете 220 гектарів поливати?
3: Ні, ми хочемо 150 гектарів поливати.
0: 150, а я чула, що 150 і друга ділянка 70.
3: Це 150 і кома 87 гектарів, 87 сотень гектарів.
0: Ну, тобто ви хочете сказати, що минулі роки відбувалося зрошення лише 20 гектарів з річки Удай, і ви її довели до такого стану, як зараз, що там вже немає води, просто суцільний пісок і води і по коліна немає. А в наступному році ви хочете майже у 7 разів більше викачувати води з річки Удай. І це, по-вашому, ні до чого не призведе.
3: В 25-му році ніхто нічого не викачував, річка була ще більш міліша, чим на даний
0: момент. Вона не була міліша. Добре, я хочу отримати відповіді. Що отримає громада Пісківсько-Удайська від вашої діяльності? Я можу зачитати, чому громада не задоволена цією діяльністю. По-перше, громада не давала згоди на прокладення водогону та забір води. Дозвільних документів громада не бачила. Вже з минулого року проводиться водозабір води. По-друге, Удай значно обмілів і пересихає. Додатковий забір 1000 кубометрів води може погіршити стан річки та водний баланс прилеглих територій. По-третє, під загрозою водно-болотна екосистема Піско-Удайського гідрологічного заказника площею 189 гектарів. Зменшення рівня води негативно впливає на рослинний і тваринний світ, а не так, як було сказано у вашому звіті, що це не впливає, це не може не впливати. Також є занепокоєння щодо якості води, тому що інтенсивна аграрна аграрне виробництво та використання агрохімікатів можуть впливати на поверхневі і підземні води, а надмірне заростання водойми водоростями та іншою водною рослинністю призводить до зменшення кисню у воді, погіршення умов для риби. Громада також не бачить економічної користі від використання свого природного ресурсу. Підприємство зареєстроване не в нашій громаді, тому податки та інші надходження, за інформацією громади, можуть надходити до іншої територіальної громади. При цьому для громади користування водними ресурсами має фінансову вартість. В цьому році громада не змогла продовжити ліцензію на водокористування, яка коштувала більше 100 тисяч гривень, що було непосильно для громади. Тоді як агрокультура Полтава отримала можливість здійснювати такий забір води без відповідної участі громади. Також ваша великогабаритна та важка техніка додатково руйнує дороги, які без того перебувають в дуже поганому стані. Також є факти, що людей змушували рубати кукурузу на власних городах, щоб не допустити впливу на генетичну чистоту гібридів. Людям за це пропонували компенсацію, але це вже було на моменті, коли вже був зрощений урожай. У людей це викликає обурення.
2: Пані Олеся, почекайте, будь ласка. Ви зачитали нам перелік запитань. Нам треба чути відповіді на ваші пункти, ваших звернення. Починаємо спочатку.
0: Перше, громада не давала згоди на прикладання водогону та забір води. Дозвільних документів громада не бачила. Що ви на це відповісте?
3: Всі документи у нас є.
2: Пане Кирило, ви можете надати ці документи громаді?
3: Звісно, можемо.
0: А чому це не було до моменту цього будівництва в минулому році, коли ви вже почали викачувати з річки Удай воду? Це просто, поки люди небайдужі не помітили, що вже якісь труби прокладаються, це все робилося втіхаря, незаконно, тоді у вас ще не було ні дозволів, нічого на це. І ніхто громаду не скликав, не питав, чи громада не проти, щоб з річки викачували воду.
3: У нас були
2: спори. За процедурою з оцінки впливу на довкілля, за нашими сьогоднішніми слуханнями, ви можете одержати у письмовому вигляді документи, от які ви хочете бачити. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати вам у п'ятиденний термін документи, про які йде мова.
0: Ну, зараз це добре, але вода викачується ще з минулого року, і тоді у них не було ніяких дозвільних документів.
2: Ну, я вас розумію, ну, у нас є планована діяльність, яку ми сьогодні розглядаємо. Наступне питання, будь ласка.
3: Наступне питання, я чув, що підприємство не зареєстровано на території територіальної громади. Це неправда. Підприємство зареєстровано на території територіальної громади Чернухинськ. І всі податки йдуть в Чернухинську територіальну громаду від нашої діяльності.
2: Наступне ваше питання. Пані Олеся.
0: Що отримає громада від вашої діяльності в селі, окрім того, що ви висушуєте нашу річку? 2 роки ви вже у нас викачуєте воду, нічого з обіцяного вами не здійснено. Робочих місць ви не створюєте в громаді. Екологічний стан погіршується.
3: Дивіться, ви також знову так, як і по поводу реєстрації підприємств. Питання є неправдива зразу інформація. Неправдиве, ну як можна відповідати на такі питання, коли ви звинувачуєте нас в чомусь, не знаючи правди. Ми створюємо робочі місця офіційні піски Удайські. У нас працюють офіційно люди.
2: Ви надасте довідку про сплату податків, так?
3: На рахунок автомобільних доріг. В вашому селі здійснюють господарську діяльність не лише агрокультура Полтава. Але агрокультура Полтава в минулому році виділяла кошти в Чернухинську громаду для ремонту доріг. Конкретно в ваше село і конкретно в села Сухоносі. Деякі інші суб'єкти господарської діяльності, такі, наприклад, як Райсхід, взагалі туди ніяких коштів не надають.
0: Такі теж ці кошти, дороги у нас не відремонтовані.
4: Минулого року частина дороги до Пістрокудайських була підремонтована. Це наглядно можна поїхати подивитись.
3: Ми вже виплатили 400 тисяч гривень тільки за проєкт розчистки річки.
5: Дозвольте, будь ласка, мені запитання.
2: Так, пані Раїса, Раїса. Будь ласка, скажіть ваше прізвище.
5: Матвієнко.
0: І в мене так, питання, так. Чи сплачуєте ви за кожен кубометр води, викачаної з Удая?
3: А що ми повинні сплачувати, скажіть, будь ласка?
0: Ви безкоштовно користуєтеся водними ресурсами, правда?
3: Ну, ви скажіть конкретно, що ми повинні заплатити.
0: Ну, я вас питаю, я не знаю, я не в вашій сфері працюю.
2: Чи передбачені якісь платежі?
0: Передбачено, що ви маєте оплачувати за кожен використаний кубометр. Чи ви можете хоч 200 тисяч кубометрів використати і нічого за це не оплачуєте?
2: Обсяг води визначається дозволом на спецводокористування. Не можна скільки вони хочуть, скільки взяти. Обсяг води, ту, що забирається, він визначається, не може перевищувати зазначені в дозволі на спецводокористування обсяг води.
3: Так само я можу відповісти, за кожен кубометр чи повинні ми платить.
6: Ну так це, вибачте, взагалі, мене, називається... я в вашій сфері працюю, я не зобов'язана це знати. Я вас питаю як представника товариства, яке викачує воду, яке має зараз на слуханні, надати відповіді на мої питання.
2: Пане Кирило, будь ласка, нам треба спілкуватися по суті. Надайте, будь ласка, відповіді. Ви сплачуєте за використану воду?
3: Ні, не сплачуємо.
2: Не сплачуєте. Ми почули відповідь. Чи передбачено якимось законодавством те, що ви повинні оплачувати за цю воду?
3: Конкретно наше підприємство знаходиться на четвертій системі оподаткування, на четвертій групі. Тому ми не повинні сплачувати цю рентну плату за використання води.
2: Що ми можемо закінчувати громадські слухання. Я підведу підсумки. Буде надана інформація пані Олесі після закінчення громадського обговорення за нашою планованою діяльністю, яка сьогодні у нас на порядку денному. Так, діяльність у нас буде, якщо в письмовому вигляді ви захочете надати зауваження, то ми їх чекаємо від вас до 27 жовтня. Після 27.10 розпочнеться розгляд цих матеріалів. За результатами буде висновок з оцінки впливу на довкілля, відмова у видачі висновку або рішення про недопустимість планованої діяльності.
6: Ну, а де ми можемо з цим висновком ознайомитися?
2: Потім інформація ця вся є в екосистема, є платформа екосистема.
7: Голос на українському радіо.
8: Особисто у мене, як автора цієї програми, також є пропозиції. Якщо суб'єкт господарювання має таку поливну техніку, яка діє як дощ і розганяє веселки на полях, це було вже в ті часи планової економіки. Нині ринкові відносини. Тепер має бути тільки крапельне економічне зрошення з одночасним внесенням дозованих добрив. Тим більше на Полтавщині діє своєрідний центр американської зрошувальної техніки, де можна побачити і зрозуміти сучасні підходи у цій справі.
7: Голос на українському радіо.
8: І на сам кінець ще одна пропозиція для Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Вона від учасниці громадських слухань Ольги Ліщенюк із Пісок Удайських.
9: Питання не тільки в агрокультурі. Питання, в принципі, по Удаю – це не одна компанія аграрна, яка бере водозабір. Є і в Пирядинській громаді, і далі в Прилуцькій громаді, які там далі йдуть по Удаю громади, є водозабори, великі водозабори, які зменшують річку. Це питання треба досліджувати глобально і вирішувати глобально, тому що по Удаю проходить Смарагдовий пояс Європи. І зараз втратити Удай і втратити таку екологічну зону, чи варте воно того бути Україні, чи бути в оцих місцях, бути житницею, якусь там сою кудись, чи кукурузу, чи соняшник відправляти і заробляти на цьому, чи мати свій живий смарагдовий пояс і бути екологічними легенями, чи частиною екологічних легень Європи. Це ж теж питання, яке має насправді задаватися не на рівні села, не на рівні навіть громади, а на рівні держави.
8: Дуже правильна позиція, і треба це питання у Міністерстві довкілля порушувати.
9: Люди можуть турбуватися в межах свого життя, свого побуту по цьому питанню, але глобально його треба піднімати на державному рівні.
8: Ми ж йдемо в Європу. І смарагдовий пояс Європи у нас – це ще один плюс для того, щоб нас швидше взяли. Справді, смарагдова мережа Європи – це мережа територій особливого природоохоронного значення, яку розвивають у межах Бернської конвенції про охорону дикої флори, фауни та природних середовищ існування в Європі. Україна приєдналася до цієї конвенції у 1996 році. Сьогодні в межах міжнародних зобов'язань України визначено 377 територій смарагдової мережі загальною площею близько 8 мільйонів гектарів. Водночас сам факт включення території до смарагдової мережі ще не означає, що для неї автоматично створено повноцінний механізм управління та захисту. Державна стратегія збереження біорізноманіття прямо зазначає, що в Україні досі бракує належного нормативного врегулювання моніторингу та управління видами, природними оселищами і територіями смарагдової мережі. Спеціальний закон про території смарагдової мережі також досі не ухвалений. Законопроєкт номер 4461 зареєстрували ще у грудні 2020 року, а після парламентського розгляду у 2021 році його направили на доопрацювання для повторного першого читання. А поза тим, смарагдова мережа Європи тепер на публічній кадастровій карті України. Держгеокадастр поповнив публічну кадастрову карту новими інформаційними шарами, серед яких і шар «Смарагдова мережа», який позначає території особливого природоохоронного інтересу. Такий зручний інструмент скорочує бюрократичні процедури, сприяє збереженню природи та встановленню балансу між захистом екосистеми та розвитком економіки. Наприклад, при плануванні проєктів із будівництва доріг, курортів, газопроводів, водогонів, електростанцій тощо, потрібно обов'язково визначати, чи це будівництво не планується на території смарагдової мережі. Бо у такому випадку будувати треба зовсім по-іншому. Тепер доступ до цієї інформації став простим і зручним, без зайвих клопотів. Інформація про такі території доступна онлайн і не потребує окремих письмових запитів до Міністерства економіки та довкілля України. Достатньо зайти на сайт публічної кадастрової карти України та обрати шар «Смарагдова мережа». Ось така пропозиція від громадськості села Піски-Удайські. І ще одне. Якщо пропозиції людей не будуть враховані, тоді у них залишиться останній аргумент. Усім дружно дочекатися закінчення терміну договору оренди з товариством «Агрокультура Полтава» і забрати свої паї та передати їх місцевому фермеру, який і податки у громаду сплачуватиме, і більше уваги приділятиме як розв'язанню соціальних проблем, так і збереженню природного середовища. Щоб був баланс між розвитком економіки та захистом екосистеми, як це відбувається у смарагдовій мережі Європи. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
7: «Колос» – аграрний дайджест на Українському радіо.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Рятувальники ліквідували пожежу у передмісті Харкова. Три людини загинуло, понад два десятки поранені. Сполучені Штати запропонували Росії економічні бонуси в обмін на припинення ударів по енергетиці України. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Понад 230 бойових зіткнень відбулося сьогодні на фронті від початку доби. Росіяни скинули понад 180 керованих авіаційних бомб. Про таке звітує Генштаб Збройних сил України у зведенні о 22.00. Майже три десятки атак окупанти здійснили на Покровському напрямку. За попередніми підрахунками, тільки тут ліквідовано 30 окупантів і 15 поранено. Крім цього, знищено 9 автівок, засоби РЕБ, 5 спеціальних засобів та пункт управління БПЛА. Окрім цього, знищено або подавлено понад 130 безпілотників різних типів. Рятувальники ліквідували пожежу площею 300 квадратних метрів на місці російської атаки у селищі Пісочин у передмісті Харкова. Про це повідомили у ДСНС. Крім рятувальників, працювали на місці сапери, кінологи, медики, психологи та правоохоронці. Близько 19.30, нагадаю, війська РФ вдарили ракетами «Бандероль» у двір житлових будинків у Пісочині. Три людини загинуло і 22 поранені. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Ліквідація триває.
0: Новини на Українському радіо.
2: Сполучені Штати запропонували Росії економічні бонуси в обмін на припинення ударів по енергетиці України та на морі. Про таке пише «Нью-Йорк Таймс». За даними журналістів видання, посадовці Білого Дому запропонували Кремлю кілька пропозицій. Зокрема, розблокувати мільярди російських суверенних активів, заморожених на Заході. За словами джерел «Нью-Йорк Таймс», Київ утримався від категоричного відхилення будь-якої пропозиції, але вимагав запобіжних заходів. Україна має далі атакувати російську нафтопереробну промисловість, так вважає колишній спецпосланець Сполучених Штатів в Україні Кіт Келлог. Про це він сказав в інтерв'ю виданню Fox News. Він пояснив, що українці завдають ударів по належних цілях, а пропозиція для Росії постачати дизельне пальне на міжнародні ринки може бути спробою послабити тиск на російську нафтову галузь.
3: Якщо подивитися на Україну, вона переважно атакує об'єкти військово-промислового комплексу. А якщо подивитися на те, як Росія атакує Україну, вона б'є по школах, вона атакує церкви. Тобто характер вибору цілей суттєво відрізняється. І я думаю, що Україна переносить бойові дії на територію самої Росії.
2: Завтра в частині регіонів України відключатимуть електроенергію. Із 6 до півночі обмеження застосують для бізнесу та промисловості. Для громадян світло вимикатимуть так само з 6 до півночі обсягом від половини до півтори черги. В енергокомпанії нагадали, що поточна ситуація може змінюватися, тож актуальні графіки радять перевіряти на сторінках обласних енергокомпаній та офіційних ресурсах.
0: Новини на Українському радіо.
2: А я додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: За даними Укргідрометцентру, у більшості північних, Вінницькій, вночі у західних, а вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях, помірні, у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі, на решті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці можливий місцями туман. Температура вночі 8-13, тепла, на крайньому заході країни до плюс 8, вдень стовпчики термометра покажуть у західних і більш шості північних регіонів, а також у Вінницькій області 12-17 тепла. На решті території 18-23 з позначкою плюс. На Київщині завтра помірний, а вночі місцями значний дощ. Температура вночі 8-13 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Далі будемо говорити про сюжет, навіяний останніми подіями. Нескінченні російські атаки, терор цивільного населення, цивільної інфраструктури і фактично предтеча блекауту, багатогодинні відключення електроенергії ще до початку, повторюся, опалювального сезону. Наскільки критичною є ситуація в енергетиці, чи вдасться Кремлю посилювати тиск на українців, психологічний тиск і терор, чи готова влада до складної зими? І головне, що потрібно терміново зробити, аби захистити людей від енергетичної загроз. На прямому зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг, частий учасник багатьох ефірів на Українському радіо Олег Попенко. Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю вас. Вітаю.
1: Як би ви відповіли на цей парадокс щодо графіка відключень? Чому графіки не працюють на конкретному прикладі? Оголошують про екстрені відключення спочатку, коли їх скасовують, то мають за логікою повернутися до планових, але до них так і не повертають. І відключення тривають таким чином безперервно. І взагалі, обґрунтоване пояснення вчорашнім колізіям є чи немає?
2: Ну, обґрунтовано є, в першу чергу, ви правильно сказали, це обстріли Російської Федерації, які продовжуються. Росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру вже 2 тижні поспіль. Мова йде про постійні обстріли наших підстанцій, які в першу чергу потерпають від обстрілів, там та сама ПС Київська, яка відповідає фактично за передачу електроенергії в Київ і регіон. Оті 2 тижні шахеди буквально в сенсі знищують. Паралельно з цим росіяни декілька днів ударили по ПС Рівненська. Тобто 750-та, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС. А на минулого тижні було розбито, було декілька ударів по Київській ГЕС, по Трипільській ТЕС, по ТЕЦ-5 і врахуємо, що ТЕЦ-4 також було розбите. Тому фактично генерації в Києві, в Київській області не залишилось. І у нас є тільки одна можливість передати електроенергію з Рівненської АЕС і також імпортну. Але тут у нас на заваді стали удари Російської Федерації по підстанції. Тому це от величезна проблема, яка існує. На жаль, об'єкти, незважаючи на всі обіцянки там і все, не всі об'єкти енергетичної інфраструктури вдалося захистити. Частково, як ми бачимо, ПС Київська захищена, але не повністю. І цей частковий захист, він все ж таки дозволяє нам подавати електроенергію в область. Але їм не вистачає. Чому спочатку йдуть плани відключення, а потім відміняють графіки? Це напряму пов'язано або зі збільшенням споживання, тобто приходить населення, наприклад, ввечері і включають всі прилади і починають споживати електроенергію. Або з іншим, це коли розбивається інфраструктура, там черговий трансформатор, в нього влітає шахет, і це означає, що ми змушені зменшити подачу електроенергії в регіон, тому що вона фізично не передається.
1: Ми періодично нагадуємо дуже важливу інформацію, пане Олегу і шановні радіослухачі. Міненерго закликає не публікувати фото і відео з місць влучань по енергооб'єктах. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілить у лінії електропередач та трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми та повернути світло в домівки України. Втім, на тлі постійних атак в соціальних мережах все частіше з'являються фото і відео з місць влучань. Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просувається ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Про це варто пам'ятати і вдень, і вночі. Наскільки це небезпечно? Це підлягає під певні статті навіть кримінального кодексу. Поширення таких матеріалів також створює колосальні ризики для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та може ускладнити їх роботу. А тому фіналізуючи, просимо не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт. Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику. Оперативна інформація про наслідки атаки і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. І наостанок, просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу. Я нагадаю, ви слухаєте ефір Українського радіо. Ми говоримо про ситуацію в енергетиці. З нами на зв'язку засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, довелося було світло дивитися включення. Це було вранці. Проєкт спільний радіо «Свободи». Був міністр енергетики України в минулому Іван Плачков, який сказав стосовно ударів по підстанціях, що не все так просто. Є і певні такі, я сказав би, моменти, які ворог не наважиться переступити, червоні лінії ці. Підстанції, ті, які знаходяться біля критичних об'єктів, так, ворог буде посилювати удари по них. Підстанції, які знаходяться під атомними станціями, тут, каже пан Плачков, ситуація інша, тому що ворог повинен розуміти, що може бути витік радіації, який буде не лише на Україні, а й за кордонами України. Чи думаєте ви, що це все-таки стримуючий фактор, чи ні? Чи росіяни не перед чим не зупиняться?
2: Діло в тому, що росіяни вже били так звані випускні трансформаторні підстанції, які відповідають за видачу електроенергії з атомної станції. Так от росіяни вже били по випускним нашим трансформаторним підстанціям, якщо не помиляюсь, 24-й рік Південно-Українська АЕС, тоді вони ударили по випускним підстанціям і практично повністю погасили роботу Південно-Українська АЕС. Тому росіян тут нічого абсолютно не зупиняє, я не вірю в те, що вони можуть. Те, що вони можуть там зупинитись, або ще щось, або щось їх морально може зупинити. Вони будуть бити всюди, куди вони захочуть, в тому числі і по випускним підстанціям, які знаходяться біля атомних станцій.
1: Це дуже тривожний момент, і очевидно, все буде залежати в тому числі від домовленостей чергових перемовин в Сполучених Штатах з приводу так званого зимового пакету, про який говорить постійно президент України Володимир Зеленський. Нам потрібно для проходження зими хоча б 300 ракет ПАК-3, по 100 ракет, по сотні ракет, хоча ми розуміємо, сотня ракет – це розрахунки, дві ракети перехоплювача на одну балістичну, хоча наші військові навчилися збивати і вражати ціль часто з одного пострілу. Так, ну, все одно це дуже велика українська зимова мрія. 300 балістичних ракет на фоні того, що Трамп демонструє відверту приязнь до перемовин з Кремлем. Північні потоки 1 і 2, спільні проєкти, давайте заробляти гроші, давайте експортувати і нарощувати обсяги експорту газу до Європи, колосальні фінансові можливості відкриваються. От, і все це дуже і дуже, я сказав би, непокоїть. Пане Олего, чому в одних регіонах світла менше, ніж в інших? Пояснення від Міненерго. Енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів напередодні зими. Ворог навмисно цілить у трансформатори та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.
2: А це залежить від того, наскільки зруйнована енергетична інфраструктура. Якщо ми кажемо з вами за руйнування, ну, за інфраструктуру, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС, то зрозуміло, що подальша передача її там через Рівно, ПС Рівненська або ПС Київська надалі неможлива. Тобто тут в залежності від розташування підстанції і є проблеми в інших регіонах, там Полтавська область, наприклад, Сумська область, Черкаська. А також це залежить від генерації. Наприклад, Трипільська ТЕС, вона відповідала за не тільки там за подачу електроенергії в область, а вона також подавала електроенергію в Житомирську область і в Чернігівську область. Руйнування Трипільської ТЕС – це означає введені графіки додаткові в Житомирі і в Чернігові. Тому це географічно залежить. Ми не беремо з вами відразу прифронтову області. Там однозначно, там історія зовсім інша. Там постійні відключення, вони були і влітку, і на великі періоди, і навіть вилітало, ціле місто вилітало, і той же Херсон влітку вилітав, і Миколаїв вилітали повністю без світла. Після того, як знову ж було влучання в трансформаторну підстанцію, яка йде від Південно-Української АЕС. Тому в найкращі в цій ситуації якраз західні області, які мають можливість не тільки запитати, вони запитані не тільки від атомної Хмельницької АЕС, а вони ще можуть залучати імпорт. І тому вони в найкращій ситуації знаходяться чисто географічній і технічній. Хоча росіяни обіцяли, що вони розіб'ють також лінії електропередач і трансформаторні підстанції, які допомагають нам залучати імпорт з Західної Європи. Тому тут ситуація все рівно буде краще, але росіяни також бачать це, вони це все розуміють. І для того, щоб занурити нас повноцінні, хоча б не 100% блекаут по всій території, а хоча б робити регіональні блекаути, вони розуміють, вони бачать нашу мапу, розташування наших енергооб'єктів, і вже давно поставилося це в план.
1: А як це пов'язано з запровадженням графіків обмежень? Основні потужності виробництва, я про це вже згадував, електроенергії, зосередження переважно на Заході, там розташовані АЕС, заходить імпорт з Європи, цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь і центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, це енергодефіцитні області. Як це пов'язано з запровадженням графіків?
2: Напряму запроваджує, тому що, наприклад, там є дефіцит. Там профіцит на заході України, і вони передають електроенергію сюди. Якщо у нас тут, в центральній частині, наприклад, або ближче до прифронтового фронту, розбиті підстанції, то ми не можемо передати сюди електроенергію, тому що розбита інфраструктура. В цьому випадку йде організований експорт електроенергії за кордон. Питання в захисті об'єктів, питання в наявності протиповітряної оборони, яка буде захищати ці об'єкти, все це повинно бути вже давно відпрацьовано. Ми з вами говорили про захист об'єктів, наприклад, підстанція, да? То от в 24-му році ці підстанції почали створювати для них спеціальне укриття, багатошарові, там земля, бетон, ще, яка, на розрахунках, ця конструкція повинна витримувати балістичну ракету, удар її. А ми почали цю роботу у 24-му році, наші іноземні партнери зупинили цю роботу, сказали, що вони не будуть її фінансувати, якісь там причини вони назвали, що це недоречно, там це дуже дорого і так далі. Потім ми в 25-му році це не фінансували, в 26-му році ми знову почали фінансувати захист об'єктів, але в серпні ми знову зупиняємо, але по причині, що у нас відсутні кошти в бюджеті, просто фізично закінчились кошти. Тому питання захисту об'єктів повинно стояти постійно. Притом не тільки там габіони з піском, а це повинні бути всі види захисту, які тільки можливо. Для того, щоб захищати від звичайних шахедів, від реактивних шахедів, побудувати ті укриття спеціальні, куди можна спрятати ці самі трансформатори під землю. До речі, в Європі все це робиться. Правда, вони їх не ховають там від ракет, але в Європі більшість трансформаторних підстанцій або вже заховані, або в проєкті, як ті ж Німеччині, до 2033 року. Вони в плані розрахунок, що всі трансформаторні підстанції повинні бути опущені під землю.
1: Пояснення дуже просте. Через пошкодження магістральних мереж цей варіант передачі надлишкової електроенергії з заходу в центральні східні регіони, він, враховуючи те, що про це знає ворог, вони часто пов'язані з великими ризиками. Перед перервою таке питання. Чи є можливості зупинити російський терор, чи ні? Вони не зупиняться.
2: Вони зупиняться точно. Це єдиний спосіб, це енергетичне перемир'я, про яке йде мова. І, до речі, ми вже проходили цей варіант в 2024 році, перед зимою 25-го року. Ми якраз пройшли енергетичне перемир'я. У нас, в принципі, у нас та зима 24-25 пройшла без єдиного обстрілу.
1: В студії працює Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови стосовно ситуації в енергетиці, яка загострюється, це цілком очевидно, тому що ворог масштабує і інтенсифікує свої постріли. Більша частка реактивних шахедів і інші моменти, мета яких одна – вивести з ладу повністю каналізацію, світло, водопостачання, знелюднити великі українські міста – Харків, Одесу, столицю Київ, столичний регіон, зробити життя людей в цих мегаполісах нестерним. Ці плани, які плекає ворог, сподіваючися на те, що вони будуть реалізовані. У нас, українців, мета протилежна – не допустити в жодному разі до реалізації цього диявольського плану. На зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, я хотів сказати, що повертаючися до першої частини нашого аналізу, про те, що ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, але й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу, і щодня енергетики це лагодять. Отже, різниця у тривалості відключень – це не чиясь забаганка, результат фізичних обмежень. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, роблять усе можливе, аби збільшити можливості передачі електроенергії. Водночас російські атаки тривають щоденно, а ремонтні роботи проводяться лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація. Ну і ми не залишаємося, як кажуть, в боргу. Далекобійні дрони сил безпілотних систем, інших відповідних структур наносять так само і вражають об'єкти і нафтогазопереробки на Росії, логістичні центри, склади, арсенали. Одним словом, війна на виснаження. Що може бути далі? От, звісно, ви не військовий аналітик, от, і це тема окремого військового, очевидно, коментаря, але при такій інтенсивності, наскільки вистачить у ворога запасів, запалу і бажання в лапках?
2: Я думаю, що вони будуть продовжувати бити, не зупиняючись, руйнуючи нашу всю енергосистему. Мова йде, і ворог поставив собі таку задачу, це підтверджують західні аналітики, і наша розвідка підтверджує, що росіяни поставили собі задачу створити повну гуманітарну катастрофу в великих містах. Мова йде Дніпро, Харків, Одеса, Київ і теоретично Львів. Тому задачу вони поставили собі, і я думаю, вони будуть продовжувати її виконувати. Задача розбити всі ПСи, ну ПСи, ПС-750, це ПС-750 Вінницька, Київська і Західноукраїнська, з повноцінним обмеженням видачі електроенергії в цілі регіони, коли регіони будуть до 90% сидіти без електроенергії. І тут головне звернути увагу на діяльність тих же обласних військових адміністрацій, обласних органів місцевого самоврядування по підготовці резервних джерел живлення на водоканалах, на теплокомуненерго, багатоквартирних будинках. Тому що ця проблема, ми її вже знаємо. Ми повинні були давно вже зробити аналіз за попередні роки і на цей опалювальний сезон масштабно підготуватися. Щоб кожна КНС-ка, каналізаційна насосна станція, кожна котельня, а навіть кожна компресорна станція газова була б максимально захищена і на ній стояли резервні джерела живлення. Ворог 100% не буде зупинятися. Він 100% поставив собі задачу, він буде це робити. Це можна побачити на різного роду пабліках, де вони публікують навіть карти, як вони будуть руйнувати нашу енергетичну систему, як будуть від'єднувати регіони від імпорту, від електроенергії, які виробляють атомні станції. А враховуючи, що вони ударили практично по всій маневровій генерації цей раз, це Кременчук, Київ і інші, то фактично вони занурять більшість регіонів на те, що у нас не буде світла по 80-90% на добу, тобто 16-18 годин, а то і 20 годин будемо сидіти без світла.
1: В багатьох коментарях в ефірах українського радіо, тим не менше, є один, я сказав би так, умовно позитивний. Ми сподіваємося, що він не безпідставний, він прорахований науковцям момент. Зима може бути м'якшою, теплішою. От і це додає, безперечно, оптимізму. Вже не буде високих. Будуть окремі, як кажуть, цикли, але дуже великих періодів низьких критичних температур не буде. Пане Олега, але ми говоримо з вами про світло. Чудово розуміючи, що від світла залежить і водопостачання, і каналізація. Вчора була проблема з Борщагівською під Києвом громадою. Тимчасово стоки не приймали, місто не приймало. От лише потім, через буквально в оперативному режимі, весь цей механізм, ланцюжок запрацював. Тобто ворог не обмежується лише світлом. Його мета повністю – повне знищення інфраструктури. Тобто, якщо чесно, це повернення в первісний вік. Очевидно, так.
2: Ну, давайте скажемо так, що відмова від прийняття стоків від водоканалу на Петропавловській Борщагівці і Вишгороді пов'язана з відсутністю електроенергії і відсутності резервних джерел живлення на каналізаційно-насосних станціях Київводоканалу. Тобто тут питання якраз відсутності електроенергії і неготовності місцевої влади до таких проблем. От сьогодні остання новина, я читаю, що в Києві 700 генераторів, 700, але вони не можуть бути заживлені до основних об'єктів Києва. Я, чесно, я не розумію, чому. Ну, ми ці генератори кожен рік нам донори привозили. На півмільярда ми купили цих генераторів, привезли ще в минулому році, повинні були встановити їх до квітня цього року. Нам вже кажуть, їх 700, але вони не можуть запитати. Я тоді не розумію, що робить у нас там купа фахівців, купа людей на всіх цих посадах, починаючи з КМДА, закінчуючи водоканалу, якщо вони не можуть запитати і домовитись з ДТЕК, синхронізувати роботу генераторів в єдиній мережі, енергомережі міста. Ну, от я не розумію цього. Під час війни такі питання повинні вирішуватися, а не ми не повинні чути від влади констатація фактів. А от розумієте, є 700 генераторів, але ми не можемо їх запитати. Даруйте, то маячня. Я, чесно, я цього не розумію.
1: Ну, я думаю, більшість наших шановних слухачів цього не розуміють, тому що одна, так би мовити, стихія, коли не виділяють нічого, немає ні коштів, ні грошей, а тут 700 генераторів дають. І в чому тоді питання? Хто відповідає? Я думаю, це багатопланове завдання, пов'язане з політичною відповідальністю, з бажанням, так би мовити. Це щось вже, я сказав би, на голову не налазить напередодні настання осінньо-зимового опалювального сезону, хоча ми розуміємо, проблеми починаються значно-значно раніше. Знову-таки, повертаючися до аналізу, джерело Сергій Нагорняк, Рада 9, фракція політичної партії «Слуга народу». Російська Федерація хоче відрізати весь лівий берег України від електроенергії з правого. Ворог запускає по одній електроопорі, каже пан Нагорняк, до 30-40 шахедів. Що скажете ви з приводу цих цифр і планів?
2: Ну, давайте почнемо з того, що росіяни б'ють по нашим електроопорам, лініям електропередач високовольтним, ще з 22-го року. Тому тут немає нічого дивного. По-перше, для того, щоб, по-друге, щоб зруйнувати одну електропору в лінію високовольтних передач, достатньо 3-4 шахедів. Тут пан Нагорняк явно перебільшує цими 40 шахедами. Від 40 шахедів там немає ніякого сенсу. Достатньо 3-4 шахедів, і це ми бачили на прикладі 22-23 років, коли росіяни спочатку били по лініям електропередач 330 феросплавно до Запорізької АЕС, потім вони били в 24-му році по лініям електропередач, які відповідали за передачу електроенергії Вінницька 750, це передача якраз з одного берега направо. Тут я згоден з тим, що таку задачу росіяни ставлять. Вони її ставили в минулому, позаминулому році. Це якраз ударити так, щоб повністю вибити з енергопостачання всі атомні станції. Так само росіяни в 24-му році ударили по лініям електропередач високовольтним в Сумській області. У мене, до речі, є відео, як під вогнем шахедів обстрілів наші сумські, я в Фейсбуці все викладав, як наші сумські енергетики працюють прямо під обстрілом, відновлюючи подачу електроенергії. І вони якраз от під обстрілом була повалена одна з ліній електропередач. Тому тут немає нічого дивного, це все давно відбувається. І росіяни це будуть робити, тому що це паралельні процеси, в які вони хочуть занурити Україну. Тому що відновлення подачі електроенергії після руйнування ЛЕП, він набагато довший, ніж після руйнування трансформатора. Тому що заміна трансформатора, умовно, ми його привезли краном, встановили, під'єднали. А лінія електропередач, це, по-перше, величезна металева конструкція, яку потрібно зварити, яку потрібно провести на об'єкт, підняти, встановити, потім під'єднати до них мережі, а потім налагодити. А після руйнування терміни встановлення лінії електропередачі і її приєднання до мереж повноцінне може сягати місяця і більше. Наприклад, якщо немає обстрілів і потрібно замінити трансформаторну підстанцію, просто трансформатор замінити, то на це може піти там 1-2 дня. Ну, хай 3-5 днів, але це не місяці. Тому росіяни удосконалюють руйнування нашої енергосистеми, придумуючи більш масштабні операції. Тобто, якщо раніше вони по лініям електропередач були, ну там, точково, наприклад, да, їде 330 через Плавну на Запорізьку АЕС, вони хочуть від'єднати її з'єднання з нашої енергосистеми, Запорізька АЕС. Вони ударили по ним все. Зараз вони будуть бити масово по всім. Ми це бачили на прикладі Києва, а на прикладі Вінниці і інших областей.
1: Питання в нашій спроможності масштабувати виробництво ракет-перехоплювачів чи дронів-перехоплювачів, одержати зимовий пакет, те, що можливо одержати від обіцянок Трампа, від наших побажань. Президент Зеленський озвучив цифру на зимовий пакет, це 300, пак 3 по 100 на грудень, на січень і на лютий ракет, щоб якимось чином гарантувати захист українського неба. Пане Олегу, ще хотілося б вас запитати, я наостанок ці два питання, так би мовити, залишив. Ми знову на фоні інтенсифікації ударів по об'єктах енергетики, критичної інфраструктури, по спробах ворога вирубити абсолютно і каналізацію, і водопостачання, бачимо фрагменти політичної дискусії. Влада Києва майже повністю не виконала план стійкості Києва. Президент Зеленський. Президент України заявив, влада Києва майже зовсім не зробила необхідних кроків для вчасного виконання планів стійкості. Про це президент сказав під час селектора за участю військових та урядовців, заслухавши доповідь про терміни виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Дослівно, гальмування робіт абсолютно неприпустимо. Стима і відповідальність Мінінфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже невиконання повне міською владою необхідних кроків, повідомив президент. Ну і до цього ще одна інформація. Поки в Києві обіцяють, у Харкові роблять. Експерт порівняв підходи до роботи двох мерів. На фоні перебоїв зі світлом, водою та роботою електротранспорту в Києві прифронтовий Харків продовжує забезпечувати базові потреби мешканців. Про це заяву одного з політекспертів. Київ та Харків – це чудові приклади того, як потрібно і як не потрібно керувати містом під час війни. Ваш коментар.
2: Ну, те, що в Харкові набагато більше зробили з точки зору забезпечення резервними джерелами живлення, до речі, як і в Дніпрі, це факт. Величезна купа мінімобільних котелень, які були встановлені по всьому Харкові, ще починаючи з 22-го року. Дніпро почав це робити в 2024 році. Так само газопрочнові установки, газотурбінні установки. Але давайте скажемо, що на Харків працювали і той же «Нафтогаз», який передав своє обладнання, і «Укрнафта». Але при цьому Київ має набагато більший бюджет, чим Харків. Київ, як на мене, самостійно, навіть без підвищення тарифів, міг би забезпечити резервними джерелами живлення свої об'єкти ще в 2023-2024 роках. І вони повинні були це зробити. І тут дійсно зона відповідальності. І, як ми бачимо, відповідальна позиція мера, вона присутня абсолютно. Тому що, ну як, як можна забезпечити нормальну роботу громадського транспорту в такій ситуації, організувати її нормально? А резервні джерела живлення в багатоквартирних будинках. У нас повністю зірвана програма забезпечення резервними джерелами живлення в багатоквартирних будинках, хоча на це виділені кошти Київради 1,2 мільярда. Незрозуміло, чому їх передали якійсь автостраді, яка займається асфальтуванням. Це найбільша компанія, яка в нас займається дорожнім будівництвом. Вони будуть займатися, я не розумію, у них що там 50 100, скільки там у них там електриків є, бригад. А ну бог з ним, так і там вже ж теж роботи це не зробили, а кошти виділили в вересні. Я з трудом розумію, як вони за такий короткий проміжок часу в 2000-2500 багатоквартирних будинків встигнуть встановити інвертори і установки зберігання енергії і під'єднати її до енергосистеми. Тому що тут для того, щоб ну там 1-2 електрика попрацювали цю систему, потрібно хоча б там 2-3 дні, щоб її запитати і щоб все це зробити. Уявіть собі в масштабах Києва. Тому якби однозначно в Києві цю роботу провалили. Не всю, да, там на теремках трубу тягнуть, і це позитивно. Але в багатьох випадках в Києві багато чого не зробили, що повинні було зробити 2-3 роки тому назад.
1: Ситуація є такою, якою вона є. Будемо сподіватися, що корективи вже під час того, що почалося, у рашистів плани залишаються ворога такими, якими вони були. Повне знищення інфраструктури, терор цивільного населення. Наше завдання – не допустити кризового сценарію. На зв'язку зі студією був засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Перед мікрофоном Галина Бабі. Ну, а зараз про нашу науку і науку, яка є підґрунтям і основою нашої ідентичності. Інститут української мови Національної академії наук України отримав нового керівника. Професор кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка Віктор Мосієнко з перших днів широкомасштабної війни полишив викладацьку діяльність у цьому вузі, вступив до лав Збройних сил України. І сам говорить, що розмірковувань не було і не могло бути, адже на кону стояло питання існування нашої держави. Навесні 2026 року Віктор Мосієнко звільнився з лав Збройних сил України за віком. 18 вересня 2026 року його призначили на посаду директора Інституту української мови Національної академії наук України. Також принагідно нагадаємо, що цей інститут відзначив 35-річчя від дня свого утворення. Віктор Мосієнко з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, наскільки важкий

0: інститут української мови був, є, залишається і, сподіваюся, буде тим осередком науковим, який не тільки провадить ґрунтовні наукові дослідження мови в соціумі, просторі і часі, але і стоїть на початках, на охороні, займає чітку позицію на охороні нашої, нашого найбільшого скарбу, завжди долучався до розпрацювання різних законопроєктів, позиція попереднього директора Павла Єфимовича Гриценка всім відома.
1: Так.
0: От стосовно утвердження, функціонування української мови в нашій державі.
1: Пане Вікторе, вам доведеться, вочевидь, дуже багато роботи здійснювати на нашому антипропагандистському фронті, адже ми розуміємо, скільки Росія зусиль зараз докладає якраз для пропаганди. І пропаганда завжди цілила в мову найперше. Тобто ви, як науковці, вочевидь, маєте якимось чином, я не знаю, не те, щоб взаємодіяти, а протистояти тій псевдонауці, яку російські пропагандисти висувають на свій щит, адже вони навіть своїх науковців теж проти нас натравлюють.
0: Так ось, тим-то справа, з однієї сторони нам значно легше доносити правду про українську мову і до українців передовсім, і до закордонних славістів, науковців, і взагалі для споживачів інформації за кордоном. Це одна сторона, один бік, який очевидний і прозорий. Доносити правду, бо ми стоїмо на цій правді. Ну, от, наприклад, коли взяти мовне минуле, то, ну, на превеликий жаль, славістика упродовж кількох століть була отруєна бацилою якоїсь догми, яка абсолютно не має підстав наукових, про єдину колиску, єдиний народ, єдину мову. А від цього далі почалася взагалі нісенітниця, що якщо єдина мова, єдиний народ, то відповідно українська мова це якась зіпсована російська, так, ну і тому подібне. Але печаль в тому, що це не тільки від науки потім іде і на споживача інформації в ненаукових колах. Тому передовсім треба буде правду про історію, про минуле, от про функціонування української мови від найдавніших писемних пам'яток і до сьогодні доносити науковцям, славістам.
1: Очевидно, це буде один із напрямків вашої роботи, бо ж ми розуміємо, що, скажімо, досліджувати чи то стежити за тим, як дотримуються закону про вживання української мови, державної мови в побуті, є інші організації. Ви ж маєте бути науковим флагманом. І я знаю, що ви є один із найфаховіших дослідників давньої української мови. А в одному інтерв'ю сказали: «Моя війна за Русь триває». Як пов'язати ці дві тези? Що є вашою, так би мовити, науковою лінією?
0: Я, на щастя, мав дуже хороших учителів, і при написанні дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук, це професор Микола Васильович Никончук, знаменитий, відомий дослідник діалектів поліських, і відповідно я поринув у цей дивовижний світ народного живого слова, поліських діалектів, усвідомив тоді глибинність і тривалість, тяглість мовлення поліщуків, не тільки мовлення, культури, духовної і матеріальної поліщуків. А вже далі доля звела мене із ще одним учителем, який занурив у глибини українського мовного минулого. Василь Васильович Німчук, світлої пам'яті. Обоє завжди згадую як про своїх безпосередніх учителів, які дали путівку в науковий світ наукових досліджень. І відтоді моя наукова біографія була пов'язана із вивченням писемних пам'яток спочатку 16-17 століття, а потім все глибше і глибше, і наразі безпосередньо студіюю, ну, активно студіював до війни, до 22-го року, а зараз відновлюють ці студії. От, ну і тепер ставлю за мету, безумовно, якомога глибше, ширше розвинути ці дослідження уже

0: безпосередньо в інституті української мови і проєкти, які існують зараз в інституті української мови і які я хочу ще започаткувати, от безумовно будуть якраз і спрямовані на це, щоб всю цю наукову неправду, якою пересипана славістика світова, з приводу того, що київські абсолютно очевидні пам'ятки, які написані на теренах Руси, України, 11, 12, 13 століття, от, росіяни абсолютно без жодних застережень аналізують як російські, навіть не застерігають про те, що ця пам'ятка, принаймні, хоч говорили б древньоруського язика, а іноді досить часто руського язика. От, можна
1: тут, пане Вікторе, тут вибачте.
0: Тому і відповідно це, коли йдеться все на великий науковий загал і перекладається іншими мовами, то Україна взагалі нібито до таких пам'яток доленосних, в яких уже українські живомовні риси виявлені, там як Тиславове Євангеліє, як Архангельське Євангеліє, як 13 слів Григорія Богослова, це 11-12 століття пам'ятки я називаю, нібито русини, українці і взагалі українська культура, історія і непричетні.
1: Пане Вікторе, тут я принагідно згадаю одну із книг бібліотеки щоденної всеукраїнської газети «День», яка називається «Сила м'якого знаку», про руський і руський, як росіяни таким чином знівелювали значення саме руських святинь, і відповідно я це вплетаю у вашу тезу, моя війна за Русь триває, нам треба буде ще відвоювати і це слово, і це означення нашої ідентичності, так чи ні? Через дослідження науки.
0: Те, що очевидно для нас і для більшості, певно, радіослухачів, це зовсім не очевидно для закордонних наукових установ, для славістів. Я вже не кажу про людей, які не заглиблені спеціально в медієвістику, от, які сприймають, і коли буде цей прикметник на означення писемної пам'ятки чи постаті якоїсь, яка жила в Києві, чи князя, який хрестив Русь, Україну, Володимира. От. І відповідно, коли це буде написано «Крещення Росії» і «Крещення русських», і перший русський князь, який прибив щит на врата Царграда, то зрозуміло, що це буде перекладено як «Old Russian», «Alt Russische».
1: Звичайно. От.
0: І це білоруси нібито сюди взагалі ніяким боком не дотичні, українці взагалі ніяким боком не дотичні, хоча вони теж це якраз і були Русь. Тому в цьому плані, безумовно, ще от здавалося б такі очевидні речі, але роботи надзвичайно багато. Тому один із таких дуже дієвих векторів нашої наукової діяльності – це доносити наукові дослідження от різного аспекту, не тільки маю на увазі в плані історії мови, до західного науковця.
1: Хочу вас запитати про армію, але знаєте, в якому ракурсі? От зараз я відчуваю реванш в побуті, зокрема в київському, дуже багато людей навіть якось так показово послуговуються російською мовою, мовляв, що ви мені зробите. Але спостерігаю також і таку страшенну збідненість і неграмотність в медіа, в соцмережах. І це також дуже шкодить нашій українській мові. А от скажіть на прикладі армії. От мені сказали, ви знаєте, в окопах люди спілкувалися як завгодно, але боронили Україну. Чи ви відчули силу мови саме в армії?
0: Ну, я таке вам скажу. Дуже багато і часто запитують от цей предмет про спілкування в армії і на війні. Що я, наприклад, в своїй практиці в нашій бригаді ТРО просто не знаю військовослужбовців, які от абсолютно категорично, принципово, завжди у всіх випадках не буду і не розмовляв, і не буду розмовляти. Таких, ну, я не зустрічав, можливо, є. Є люди, які мали звичку. Вони повсякденні були, ну, тому що в нашій бригаді це не тільки, вона житомирська, але не тільки люди приходили із лише нашої Житомирської області. Вони з різних регіонів приходили. Безумовно, на якихось офіційних заходах, на якихось там шикуванні, якщо вони були можливі, чи на якихось зібраннях, от коли командир виступав, я взагалі, це була тільки державна мова. От. В повсякденні, в такому от злагодженні і таке інше, ну, іноді траплялися. І багато, до речі, людей, ну, от, перед цим, як говорити, вибачте, я не зовсім можу добре говорити, але я, ну, над цим працюю і таке інше. Ну, таке в мене загальне враження, що от, дасть Бог, все це завершиться, і ми збережемо нашу країну, то після перемоги, безумовно, що, ну, військові абсолютною більшістю перейдуть на державну мову. Це в них у крові, в серці, і вони за це воюють. Просто є ще існування сили звички, от яке одномоментно перебороти неможливо. От я, наприклад, поставлю питання вам і радіослухачам. От дивіться, от під час війни таке явище, як спорт, от, воно ж існує, наші спортсмени представляють державу, і дуже приємно, абсолютно переважна більшість з них завжди, ну, коли дають інтерв'ю, вони дякують воїнам. І ви бачили останнім часом спортсмена, який б давав інтерв'ю не українською мовою?
1: Ні, ну, не бачила, і теж з задоволенням констатувала, що змінилося покоління.
0: Тобто те явище, тобто злам точно відбувся, але це так само, пані Галино, як і для вас, так і для мене. От в Києві, що, ну, останнім часом я от в Києві перебуваю, то, ну, от на жаль, так, десь щось таке сталося, яке моєму мозку ніяк не можу я знайти місце і пояснення, чому трапляється, чому особливо це не на старшому поколінні, а от школярі, таке покоління десь до 20 років, де воно бере?
1: Я думаю, що береться з російської пропаганди в соцмережах, в різноманітних гаджетах, в інтернеті. Там з ними працюють і їм пояснюють, що какая різниця.
0: Так, ну так, безумовно.
1: Гаразд, маємо 2 хвилини, навіть хвилину, пане Вікторе. Скажіть, будь ласка, наскільки фінансове підґрунтя роботи і дослідницьких всяких наукових практик в інституті зараз на належному рівні, щоб справді можна було розвивати нашу науку?
0: Ну, я передовсім вам скажу, що гуманітарні інститути, там, де в цьому корпусі, де знаходиться Інститут української мови, працюють без вікон. Після удару російських ракет і дронів вилетіли вікна, тому, відповідно, це екстремальні умови. Але всі ми побачили, що росіяни воюють не стільки з українською армією, вони воюють з дітьми, школярами,
1: з лікарями. І з українською мовою.
0: Ну, безумовно. Ось те, що відбулося з будинком президії Національної академії наук. От, тобто наука українська, гуманітаристика, відповідно, мова, це є безумовний, безперечний об'єкт прицільного влучання росіян в цю саме ціль, в українську.
1: Але не дамо, пане Вікторе, не дамо спільними зусиллями. Дякую вам за це інтерв'ю. Час наш вичерпано. Віктор Мосієнко, директор Інституту української мови Національної академії наук України, був з нами. Дякую, в добрий час, успіхів вам у вашій праці.
2: Слухаєте Українське радіо. Герої.
3: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця.
4: На війну потрапив добровільно.
3: Тому що вважав це за потрібне.
4: Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю.
3: Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас. Оборона міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському.
5: Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знають, що виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки будемо її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскоріше перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб вірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. Ну, а ми тут будемо до перемоги. Без перемоги ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
2: Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
6: Шановні українці, українки, дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, також з президентом Фінляндії Алексом Стубом, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з прем'єр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рюте, генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається. Вчора я говорив ще з прем'єр-міністром Британії, дякую Енді за підтримку, і говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, і Еммануель готовий нам допомагати Україні. Я говорив з прем'єр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України. Будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації, підтримки, координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансову, передусім, заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу і всім європейським лідерам. Щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни, які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною. Україна ніколи не хотіла цієї війни жодної секунди, навіть не те, що 5 років повномасштабної війни. Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову. І сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуто. Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і недомовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені. Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні, всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії. Ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною. Слава Україні!
2: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Нову добу починає Україна. На календарі 12 жовтня. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. До 25 зросла кількість постраждалих через російський удар у Пісочині. Подробиці від журналіста Суспільного. Зеленський обговорив з партнерами енергетичне припинення вогню. Про все це і не тільки за мить. До 25 зросла кількість постраждалих через російський ракетний удар по селищу Пісочин у передмісті Харкова. Серед них – двоє дітей. Троє людей загинуло, повідомили у Національній поліції. Рятувальники загасили пожежу на площі 300 квадратних метрів. На місці працював кореспондент Суспільне Харків В'ячеслав Мавричев. Він на прямому зв'язку зі студією. В'ячеславе, вітаю. Чи значні наслідки цього удару вдалося зафіксувати? На фото, яке, до речі, вже є на ресурсах Суспільне Харків, бачив кілька знищених вогнем автівок.
3: Нікіта, вітаю. Дійсно, росіяни цього вечора завдали удару по житлових кварталах селища Пісочин, це передмістя Харкова. Нині відомо, що серед трьох загиблих був 16-річний хлопець. В момент удару він проїжджав повз місце вибуху на самокаті. Це видно з кадрів зовнішнього спостереження, які опублікувала прокуратура Харківської області. Також, за даними прокуратури, серед загиблих є 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Як ти відзначив, дійсно була пожежа, вогонь охопив близько 300 квадратних метрів, розповіли нам рятувальники, і горіли машини. Щонайменше 5 автівок згоріли. Ми бачили випалені кузова. Також вигоріла одна крамниця, біля якої поцілили росіяни. За попередніми даними, це була ракета-дрон «Бандероль». Що важливо відзначити, атака на передмістя Харкова почалася близько 18:15. Ми з колегами в цей час почули перший вибух. Далі протягом півтори години ми чули загалом 5 вибухів. І ось останній саме це був удар по Пісочину. Тут варто відзначити, що поруч із Пісочином розташована ТЕЦ-5. А самі удари росіяни по ній почали десь за годину після того, як з'явилося повідомлення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про оголошене, начебто, негайне енергетичне перемир'я. І ось як нам розповіли жителі Пісочина, які живуть поруч з місцем удару, що вони бачили протягом години кілька влучань по теплоцентралі, і остання бандероль вже поцілила по житловому кварталу. Власне, таку інформацію маємо не зараз, Нікіто.
2: Дякую величезне за роботу. Це був В'ячеслав Мавричев із подробицями про наслідки російського удару по передмістю Харкова.
1: Новини на Українському радіо.
2: Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Олександром Стубом і генсеком НАТО Марком Рюте енергетичне припинення вогню, яке оголосив кілька годин тому американський президент Дональд Трамп. Про це Зеленський повідомив у соціальних мережах. Він написав, що Україна підтримує припинення вогню і важливо, щоб у Росії це підтримали. Зеленський зазначив, що наразі українська влада очікує деталей від американської сторони. Польська поліція розшукує чоловіка, який із ножем напав на двох пасажирів автобуса у Варшаві. Про це повідомляє польське видання RMF24. Близько опівночі поліція отримала повідомлення про напад з ножем на інших людей. На місці правоохоронці виявили двох поранених чоловіків. Потерпілих госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: У більшості північних, Вінницькій, вночі в західних, а також вдень і в Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікуються помірні дощі. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці туман. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: слухаєте Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Росія намагається зробити окупацію українських територій незворотною, формуючи повноцінну систему силового, судового, фінансового управління. Відтак, за даними аналітиків, видання The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до такої собі єдиної російської системи моніторингу, яка в режимі, як зазначають у цьому матеріалі, реального часу контролює бюджети, будівництво і виконання вказівок Кремля. Москва ставить собі за мету до 2030 року повністю інтегрувати ці регіони в свій правовий та економічний простір. Але чи вдається ворогу створити ось таку собі паралельну сурогатну державу на захоплених територіях? І що відбувається нині на тимчасово окупованих територіях України? Про це говоримо далі, тим паче з нами на зв'язку Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Вітаю вас.
4: Вітаю вас, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Петре, отже, за даними The Atlantic, окупаційні адміністрації підключили до прямої російської системи моніторингу. Поясніть, будь ласка, що це за система така, як працює цей цифровий контроль, і чи реально Москва стежить, в режимі реального часу, що відбувається на ТОТ?
4: На жаль, так. І за більшістю регіонів, в принципі, це мало статися рано чи пізно. І зараз ми спостерігаємо, як це стається по суті. Да? Тобто ми виходимо на ту стадію, коли окуповані території з точки зору Москви майже остаточно інтегруються в повноцінно в російське бюрократичне поле. Я не назову це юридичним полем, тому що росіяни навмисно залишають собі там певні прогалини для певних речей, які потребують і геноцидальна політика, яку вони впроваджують, і колоніальна політика, яку вони впроваджують, називаючи речі своїми іменами. Але з точки зору бюрократії, з точки зору організації процесу, з точки зору виховання залежності як частини страху людей, які знаходяться на окупованій території, це дійсно абсолютно так. Тут мова йдеться про системи, які пов'язані безпосередньо до реєстраційних даних. Мова йдеться про систему державних послуг, яка в них називається госуслуги, така собі аналогія нашої дії, грубо кажучи. Все це на сьогоднішній день, окрім всього, зав'язано в їх національний меседжер МАКС. І це і є створення цієї інфраструктури повноцінної цифрової держави, яка забезпечує повноцінний контроль. Це необхідно Росії не тільки для контролю над суспільством, над тими процесами і завданнями, які виконує окупаційна адміністрація, окупаційна влада. А також це необхідно Росії для контролю самої окупаційної влади. Тобто, в принципі, за абсолютним підтвердженням будь-якої теорії колонізації, вони рухаються там певними кроками, вони підійшли до того кроку, і далі менше буде гауляйтерів, яких вони призначають, наприклад, з боку наших зрадників, з боку колаборантів і колишніх громадян України, і більше це буде переходити на заміщення безпосередньо російськими бюрократами. Безумовно, тут війна накладає свої певні особливості, і якби там війни не було, це би вже трапилось, але це абсолютно зрозумілий поступовий крок, за яким можна легко спрогнозувати, що буде далі, до якого ступеню далі ми будемо рухатись, умовно кажучи, з окупованими територіями з точки зору внутрішньої організаційної політики Кремля.
0: Для українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, ось ця російська система моніторингу, що означає на практиці?
4: На практиці нічого насправді не зміниться. І скажу таку контроверсійну штуку, що місцями нашим людям може стати легше. Чому? Тому що система тотального контролю, вона і так працює на окупованих територіях повноцінно. Вже, мабуть, що там не можна сильніше закручувати гайки, ніж вони вже закручені. З іншого боку, наші люди постійно стискаються з безчинством з боку вже безпосередньо місцевих бюрократів. Да? Тобто цей самий ексцес виконавця, коли будь-який вахтер на своєму місці вже є великий начальник і робить що завгодно. Яскравий приклад – це буде ситуація з визнанням безхазяйним майна в Маріуполі, коли люди змушені по кілька разів відвідувати офіційні окупаційні структури, при тому, що вони довели вже, навіть перереєстрували своє майно за вимогами російської окупаційної влади в російських реєстрах, і все одно вони змушені відвідувати, стояти в чергах, доводити і так далі, далі, далі. Тобто це знущання над людьми, його, можливо, стане менше. Чи стане гірше з точки зору контрольованості? Мабуть, що буде так само. Єдиний нюанс, в якому дійсно ця ситуація може погіршуватись, да, єдиний момент, це мова йдеться про початок мобілізаційних, наприклад, заходів або призовної кампанії у військо. Безумовно, це звужує поле для маневру. Ну і так вони Росією звузили останнім часом, але повна цифровізація, от включення в ці монітори в онлайн спостереження в живому режимі, ну воно безумовно буде зменшувати можливості уникнути фактично будь-якої мобілізації.
0: Тобто це можна розглядати ще як частину підготовки до, можливо, посилення мобілізації на тот. А як взагалі за часи війни мобілізовували українців до російського війська? Зрозуміло, що, очевидь, там були якась частина, яка йшла добровільна, так, як то кажуть, ніде правди діти. Але наскільки масовою була примусова мобілізація? Що відбувається зараз?
4: Не хотів би створювати картинку контрпропаганди. Фактично, ми фіксували кілька випадків примусової мобілізації. Це мова йдеться не про випадки, а про спроби запуску це як процесу. Проте в дивний спосіб, після того, як це стає, ну, виповзає назовні і набуває достатньо швидко резонансу, росіяни відступають. Ми досі, якщо чесно, не маємо відповіді, чому так трапляється з окупованими територіями. Ну, тобто, будь-які скандали, думаю, всі знають, які трапляються на території Росії, природні, вони абсолютно індиферентні до російської влади, вона на них там не особливо реагує. Вимикає, грубо кажучи, телевізор, да, і люди перестають знати, що там щось було. То з окупованими територіями трошки інакше. Думаю, що це через те, що росіяни побоюються, що тут все ж таки може спалахнути спротив активний, агресивний в широких верствах населення. Тому такі точкові спроби були, їх можна згадувати, там кілька років таке відбувалось. Все інше я не можу назвати це прям примусовою мобілізацією. Цього року єдина зміна, що почали приходити різні рознарядки і мобілізаційні завдання вже на підприємства, тобто на об'єкти бізнесу, тому що підприємств нормальних там немає, які мають забезпечити явку підписання контрактів для певної кількості людей зі своїх співробітників, але примусу, да, якби ми його уявляли, шантажу, там, фізичного якогось насильства, щось таке, насправді такого не відбувається. З іншого боку, ситуація погіршується, і це теж, мені здається, важливо казати про це правду. Зараз тим, що росіяни набирають велику кількість людей в підрозділи антидронової боротьби, вони в них носять названню БАРС, ну і там різні доданки в залежності від регіону. Там достатньо висока заробітна плата на фоні безробіття на окупованих територіях. Вони гарантують, що люди не потраплять на лінію фронту, як вони пишуть, да, ні в штурма. Зрозуміло, що ну вірити росіянам це себе обманювати, але ну там писав якийсь російський автор і обманувати рад. Да, от там приблизно та сама ситуація. І це лоялізує і легалізує оці додаткові набори в армію, які ведуться на оці обмани, що це буде не на фронт. Дійсно, антидронові підрозділи, поки ми не бачимо, щоб їх відправляли на фронт, але ну, ми всі розуміємо, що це питання часу, тому що їх ефективність на окупованих територіях ну занизька. Але кількість їх дійсно завелика, і вони дійсно на там 80% мінімум сформовані від мешканців окупованих територій. Тому питання мобілізації, ясно, що воно і контрактування, і рекрутингу в російську армію, воно досить чутливе, досить контроверсійне, да, але воно є. З іншого боку, зараз вони загребуть, вибачте за таке висловлювання, вже залишки наших маргіналів, які і так подумували йти підписувати контракт, тільки боялися опинитись на фронті. От зараз їх позабирають в ці підрозділи, і в принципі залишаться люди, які точно не збираються воювати. Тобто тоді буде якась більш ну зрозуміла картина з одного боку, з іншого боку, більш ризиковий старт, коли він буде мобілізаційних заходів, тому що коли люди ну агресивно проти, то ясно, ми це побачимо і реакцію, сподіваємось, побачимо більш активно теж.
0: Я думаю, наші слухачі, особливо ті, хто читає телеграм-канал Андрющенко Тайм, неодноразово, особливо влітку, багато бачили публікації, відео з ураження і вантажів, і російської військової техніки. Влітку, чому згадую про це, багато було ударів по логістиці. І серед іншого, так званий цей сухопутний коридор, він був ну таким собі філіалом пекла. Буквально, знову ж таки, днями в себе на телеграм-каналі ви писали про те, що вперше було зафіксовано пряму заборону руху військових конвоїв. З чим це було пов'язано? І поясніть, будь ласка, літо закінчилося, так? Вже другий місяць осені пішов. А що врешті з цим сухопутним коридором? Як ним користуються? Наскільки він завантажений? І чи продовжуються удари по ньому?
4: Ох, прям багато питань. Ну, давайте по суті. Чи продовжується удар? Так, продовжується. Так, збільшується. Їх кількість зростає. Інтенсивність зростає. Небезпека для росіян теж зростає. Через це і було пов'язані повідомлення. Ну, наприклад, відбулося одразу протягом дня дві резонансні речі. Безпосередньо, ну, по-перше, було заборонено перекидання військових конвоїв сухопутним коридором. Це вперше росіянам військовим. Обмежили пересування по всій трасі, починаючи від Новоазовська, закінчуючи Чонгар. По суті. Але цивільним просто рекомендували не їхати. Проте ми бачили дуже велику кількість уражень. І у підсумку, десь там по обіду, росіяни закрили дві ділянки траси, загалом десь до 100 кілометрів. Це десь 1/5 траси, по суті, якщо так розбиратись. І пустили в об'їзд, тому що була дуже велика кількість уражень. Чому росіяни закривають трасу? Не для того, щоб ми не вражали або там убезпечити цивільних. Це теж такий важливий нюанс, а для того, щоб спокійно розтягнути уражені фури, які там палають, і зробити оцю ілюзію, що все гаразд насправді. Тому так, уражень велика кількість. Чому ми їх мало бачимо? Тому що, або мало говоримо. Тому що, ну, з нашого боку ми про це, в принципі, мало говоримо. І з приходом Драпатого, як похов головнокомандуючий, я думаю, всі звернули увагу, що туману війни стало більше. І це, мабуть, що і добре. З іншого боку, росіяни досить сильно активно ведуть роботу, щоб теж не було будь-якої фіксації, будь-яких уражень, включно з сухопутним коридором. Тому і з того боку ми бачимо менше, іноді воно проривається, ну це якісь флібустієри просто там тимчасові, да? Потім буде затишок, від цих відео ФСБ попрацює, потім буде опять який вибух. Щодо автівок, чи їдуть, так їдуть. Їдуть досить активно, завдяки у тому числі тому, що росіяни створюють оцю інформаційну тишу, і в росіян здається іноді відчуття, що там безпечно, то кількість вантажівок не менше. Навпаки, з 11 вересня вона побільшала. Чому? Тому що після того, як росіяни в вересні спочатку відновили сполучення паромами через Керченську протоку, потім вони заборонили перевезення паромами, ну, майже всім вантажівкам, і вони мають рухатись об'їздом в схопу коридором, і це додало офіційно десь в середньому 400-450 вантажівок на добу. Приблизно стільки ж рухалося до того. Ну, це просто от можна зрозуміти, яка кількість вантажівок одночасно рухається. Це тільки в бік Криму, ну, зрозуміло, що і з Криму приблизно така сама. Тобто трафік достатньо серйозний. Саме тому росіяни збільшують кількість постійно антидронових підрозділів. Їх ефективність, як я вже казав, досить спірна, щонайменше неоднозначна. Чому їдуть? Чому? Ну, зрозуміло, що постачання товарів не може зупинятися і не можуть вони знайти інший якийсь шлях для забезпечення і окупованого Криму, і Херсонщини, і Запоріжжя, да, власне, як і Донецької області, да, окрім логістики автомобільної. З іншого боку, це призвело до шаленого зростання ціни за логістику, і на сьогоднішній день чистий прибуток перевізника звичайної вантажівки, навіть на бензовозу, становить десь в середньому там 250 тисяч рублів. Це вже прибуток за мінусом пального, витрат на саму логістику, да, на транспортний засіб і так далі, далі, далі. Тобто ціна починається на сьогоднішній день десь приблизно з 500 тисяч рублів за одну ходку в один кінець. Ну, мовно кажучи, з Ростова в Крим, от хтось має заплатити 500 тисяч, щоб туди поїхала фура. Повторюсь, це за одну ходку. До початку контролю нашого сухопутним коридором водій вантажівки заробляв, ну, в принципі, за місяць, якщо він прямо сильно працював і без зупину, ну, може, там 200 тисяч він за місяць заробляв, зазвичай менше. Зараз він заробляє за одну таку ходку, якщо вона буде вдала. Тому зрозуміло, що вистачає бажаючих спробувати, вистачає бажаючих сподіватись на те, що от саме його дрон не уразить, і тому, на жаль, вони їдуть. Я думаю, що це теж питання тимчасове. Рано чи пізно, ну, все ж таки буде переоцінка ціни. Це по-перше. По-друге, є ще один наслідок, за яким ми слідкуємо, який рано чи пізно станеться. Це зростання цін в Криму. Тому що не можуть такі ціни не впливати на економіку з точки зору продажу товарів, але поки вони не впливають. Це означає, що штучно стримуються і включені якісь інші компенсатори російською владою, але вони не можуть бути нескінченними, враховуючи вже період нашого ураження. Тому, я думаю, зима в Криму буде досить дорога, щонайменше, а це у тому числі призведе і до зменшення здатності оплачувати такі перевезення, тому що, ну, ціну будуть просити вищу, а забезпечувати її вже суб'єкти господарювання не зможуть. Тому, думаю, рано чи пізно ми побачимо зупинку логістики по сухопутному коридору.
0: Ну і саме тому, вочевидь, ви ставили запитання своїм читачам, так що у росіян закінчиться раніше з такими темпами вантажний транспорт чи охочі до швидкого заробітку водії. Ну, але менше з тим. Ви згадали про зиму. Що відомо взагалі про підготовку до цієї зими на окупованих територіях? Бачив вже я повідомлення про знеструмлення в деяких районах. Взагалі, як зараз готуються до зими? До яких викликів варто зразу готуватися нашим людям, які там перебувають? Але, ну, окремо, що зрозуміло по інфраструктурі, по підготовці до опалювального сезону?
4: Ну, вона трошки різна в залежності від регіону і здатності окупаційної влади в цьому регіоні, ну, хоч буде щось організувати. Не можу сказати, що сама підготовка погана з одного боку, з іншого боку не можу сказати, що вона буде успішна. Чому? Росіяни дійсно дуже серйозно ставляться до зимового періоду. Як вони виходять з ситуації? Вони залучають так званих шефів, це регіони Російської Федерації, які отримують прям прямі завдання щодо допомоги, забезпечення ремонтними бригадами, забезпечення технічними бригадами. І на стадії підготовки потім в супровід всього опалювального сезону в основних регіонів, принаймні основних міст, де є центральне опалення. Це мова йдеться про Запорізьку, про Херсонську, про Донецьку, Луганську області. Це дійсно дозволяє, ну, бодай як вирішувати ці питання відносно оперативно, але є одне але, як то кажуть, того, чого не було тотально в попередні періоди. І мова йдеться про наші удари по інфраструктурі. Безумовно, знеструмлення, яке зростає і вже викликає, по суті, ефект доміно і викликає цю ланцюгову реакцію, систематично воно призведе до того, що навіть наявність котелень, навіть їх там модернізація, якщо вона була, або там інвентаризація системи опалення і здатність їх швидко ремонтувати чи перезапускати, це все чудово, але коли немає електрики і не працюють насоси, які мають подавати воду, від тих ремонтних бригад, ну, в принципі, толку мало. Да? Вони ж вручну не будуть закачувати воду в систему опалення багатоповерхівок. Тому, скоріш за все, зима буде непроста на окупованих територіях, буде зима не лише за 2022 рік, залежить від температури, знову ж таки, дуже буде велика кількість і відключень, відключення світла без можливості опалення. Тому треба до цього готуватись вже сьогодні. Треба думати, як будуть люди виходити з ситуації з точки зору. Власне, як українці систематично виходять. Mm-hmm. Да? Всі ми знаємо з вами ці рецепти. На окупованих територіях, на жаль, цих рецептів немає, не знають, не дотримуються і не сильно один одного підтримують. В цьому випадку росіяни навіть не завозять там повер-станції і все таке інше великої кількості. Тому, думаю, зима буде непроста. Але треба готуватися, питати в своїх людей, своїх друзів з окупованих територій, як переживали зиму українські регіони, тому що у нас теж зима була, м'яко кажучи, непроста. Але ми пережили. І я переконаний, що в подібній ситуації окупованих територій буде гірше, тому що за силою низки і соціальних причин, силою низки нездатності влади не те, що організувати, там можна нашу владу покритикувати, але немає фактору, навколо чого люди гуртуються і починають самоорганізовуватись. Росія не дозволяє людям самоорганізуватися. Це означає, що якщо влада на окупованих територіях впадає в параліч, а вона систематично там знаходиться, що люди просто і могли би, да, і хотіли би щось вирішити, але ну просто не мають такої можливості через реальні обмеження з точки зору режиму.
0: На сам кінець, тимчасово окуповані Олешки, Херсонщина, військового службовця Національної гвардії разом з іншими підрозділами Сил оборони провели чергову масштабну гуманітарну місію, доставили продукти цивільним у тимчасово окупованих Олешках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Нагадаю, що це не перша така операція, і ми вже говорили в етері українського радіо, так як минулого разу теж було доставлено 4 тонни продуктів з 100 різних локацій. Про це повідомляв Олександр Прокудін, очільник Херсонської ОВА. Пане Петре, що на сьогодні відомо про Олешки, яка там ситуація, з найактуальнішого поділіться, будь ласка.
4: Складна тема. Що тут скажеш, сили оборони молодці. І дбають про наших людей як в тилу, так і в окупації. Ситуація в Олешках стала трохи краща, тому що люди стали виходити і отримали, ну, бодай якусь можливість відвідувати Радянське, це не так далеко, там, відносно, не так далеко від Олешек, і скуповують там продукти, бачили, я думаю, всі ці відео з дронів, прям масово люди виїхали туди в магазин, потім повертались, а, на жаль, знаходили загиблих своїх, судячи за все, сусідів, і завозили їх, теж поховали врешті-решт. Ну, тобто ситуація складна. З іншого боку, Знаєте, фактор Олешек, він дуже складний, який би змусив би нас шукати відповіді на складні питання і вже перестати уникати цих складних питань, все ж таки працювати над цим. Тому що ситуація в Олешках виникла не сьогодні, вона виникла не вчора. Вперше майже 3 місяці назад про це казав вголос вперше омбудсмен наш Лубінець, потім воно якось замовчалось, а потім через 3 місяці ми дійшли до катастрофи. Тому нам потрібно якусь мати все ж таки строгу політику, як ми до того відносимось. Тому що з одного боку там наші люди, з іншого боку там наші люди, які прийняли рішення залишатись місцями в окупації, і ми не можемо про них подбати. А інституції, які би мусили про них дбати, зокрема Червоний Хрест, наприклад, да, міжнародний, або Організація Об'єднаних Націй, не бачу там сильного бажання. З іншого боку, я і не бачу нашого сильного тиску на ці організації для того, щоб примусити їх все ж таки домовлятись з російським урядом і щось з цим робити. Сказати, що у нас немає важелів, це буде майже чесно, але не до кінця. Не будемо забувати, що у нас є Запорізька атомна електростанція, яка чудово домовляється через Росі з нами, зокрема, за локальні перемирення, які дозволяють постачати певні товари на територію окупованого Енергодара. При тому, що Енергодар у нас теж наближається до ситуації з Олешками. Якби не ЗАЕС, там було б те саме. Насправді, на сьогоднішній день. Тому ми маємо зробити висновки і переходити не тільки від того, щоб дивитися, які ми молодці і наші воїни рятують наших цивільних в окупації, до того, щоб або не доводити до таких ситуацій, розуміти, як поводитись з такими ситуаціями. Це дуже, дуже хотілося, щоб це так сталося, поки насправді я не можу сказати, що ми навіть рухаємося в той бік. На жаль, тому знову Олешки, да, там поруч гола пристань, не в кращому стані. І ще купа населених пунктів вздовж лінії фронту, особливо по Херсонщині, яка теж не в кращому стані. Виявляється, ситуація така, знаєте, ми штучно вирішимо питання, допоможемо людям в Олешках. Повірте, це хорошо, я просто не хочу, щоб нас і трактували якось невірно. Але це дозволяє не займатися всіми іншими подібними питаннями в окупації. Тому, мені здається, треба почати з головного питання. Ми дбаємо про людей в окупації наших чи ні? Ну, в широкому і вузькому сенсі слова, да? І як? І тоді, можливо, це дасть можливість нарешті на 5-й рік великої вторгнення окупації напрацювати якісь механізми, які будуть працювати і захищати, принаймні, наших людей, які залишились по ту лінію фронту.
0: Дякую, пане Петре, за нашу сьогоднішню розмову. Петро Андрющенко був щойно на зв'язку, керівник Центру вивчення окупації. Залишайтеся на хвилі Суспільного.
1: На часі. На українському радіо.
0: Слухайте на українському радіо.
5: Що відбувається в енергосистемі України і що чекає її взимку? Якщо вже на початку жовтня буденністю стали не тільки графіки вимкнень електрики, але й постійні екстрені вимкнення. Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда запитають керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа у понеділок 12 жовтня о 8:37.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
1: На часі. На українському радіо.
7: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про плани Міністерства інфраструктури України у найкоротші терміни розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. І говоримо сьогодні в такому ключі про те, які гідрологічні особливості і параметри важливо враховувати під час проєктування таких споруд. Резервні переправи і так само понтонні переправи. І з нами гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський. Пане Вікторе, вітаємо вас.
8: Вітаю радіослухачів.
7: Все-таки, що таке гідрологічні особливості, чому їх важливо враховувати, коли йдеться про проєктування і будівництво, наприклад, понтонних переправ або насипних дамб?
8: Наша ріка, головна ріка України, має, звичайно, певні особливості. І такими особливостями є істотна мінливість витрат і рівні води протягом року. Найбільші рівні витрати води спостерігаються наприкінці квітня, інколи в перших числах травня, а от якраз от вересні-жовтні витрати і рівні води стають меншими. Причому це зменшення може бути десь разів у 10. Однак за останні 50 років Дніпро істотно змінився. На ньому було спочатку збудована одна гідроелектростанція, ну, на початку 30-х років це Дніпро-ГЕС. А вже після Другої світової війни було збудовано ще 5 гідроелектростанцій, вище яких утворилися величезні водосховища. Причому ширина в деяких місцях сягає і нині до 25 кілометрів. Ну, наприклад, це найширше на сьогоднішній день Кременчуцьке водосховище. Зрозуміло, що наводити понтонну переправу на такій величезній довжині дуже проблематично. Треба шукати кращі місця, де ріка вужча, де є під'їзди до берега. І такі місця, звичайно, існують і, ну, в Києві, і загалом на Дніпрі. Ну і потрібно ще згадати і те, що, на жаль, 6 червня 2023 року була зруйнована Каховська гідроелектростанція і величезне водосховище Каховське площею понад 2000 квадратних кілометрів, ну, виявилося зруйнованим, спорожненим, і тепер на тому місці росте густий вербовий ліс, ну, який певною мірою нагадує амазонську сельву, через яку теж і пройти дуже складно, і збудувати щось через той простір дуже складно.
7: Тобто, фактично, гідрологи можуть підказати будівельникам, де саме пасує будувати такі споруди і як саме їх будувати, враховуючи особливості ландшафту, враховуючи особливості річища Дніпра, чи приток, або що?
8: Взагалі, коли будується будь-яка споруда на річці, то знання того, що собою є річка, ну, є абсолютно обов'язковим. Неприпустимо досягти того, щоб якась споруда була зруйнована за кілька років або сильно пошкоджена. І, на щастя, знання про водний режим річок в Україні є. Це тому, що вже понад 100 років проводяться регулярні спостереження на тому самому місці. Кожного дня людина приходить на берег, міряє рівень води, через кілька днів міряється витрата. За цими даними встановлюється залежність витрат від рівня води. Крім того, міряється температура, фіксується льодовий покрив і так далі. Але, повторюся, після того, як було створено Дніпровський каскад гідроелектростанцій і, відповідно, водосховищ, водний режим істотно змінився. Наприклад, можуть бути зими у Києві, коли крижаний покрив на Дніпрі просто не утворюється. Це тому, що вода скидається з великих глибин Київської гідроелектростанції, до того ж скидається нерівномірно протягом доби. І оці коливання, плюс те, що вода скидається з великих горизонтів, визначає те, що в районі Оболоні дуже рідко, ну, трошки частіше це в районі нижніх садів, там уже з деяким віддаленням утворюється крижаний покрив. Взагалі, раніше можна було переходити Дніпро по кризі, і є історичні відомості, що крига сковувала річку і наводилися переправи прямо по кризі. Однак тепер, по-перше, відбулися зміни клімату, і, по-друге, як я вже казав, водосховища істотно змінили водний режим, термічний режим, льодовий режим, і особливо по кризі не походиш.
9: Давайте поговоримо про ці насипні дамби. От уряд наш повідомляє, що планує зробити ці понтонні переправи і насипні дамби. Як швидко можна збудувати ці насипні дамби, якщо ми говоримо, наприклад, про Дніпро в течії Києва?
8: Насамперед, треба сказати, що дамби традиційно тлумачаться як гідротехнічна споруда, призначена для якогось захисту. Ну, наприклад, захисту якоїсь території від підтоплення і затоплення. Однак, от такий насип необхідний доволі часто і для того, щоб спорудити автошлях до самої води. І вкотре кажу, що за останні десятиліття дуже багато на Дніпрі змінилося. Якщо якщо раніше берег Дніпра являв собою зручний пісок з плавними похилами, то тепер, наприклад, у багатьох містах, в Дніпрі, у Києві, споруджені набережні, і просто заїхати з понтону на набережну, яка височить метрів на 7, на 8, доволі проблематично. От у таких місцях, зрозуміло, що потрібно відсипати чимало кількість ґрунту, причому, щоб він був щільний, бо наступного року підніметься вода, підніметься швидкість течії, недопустимо, щоб це працювало лише на кілька місяців. Ну, для цього, я так думаю, потрібно принаймні 2-3 тижні, для того, щоб зробити такі підготовчі роботи.
7: Тобто насипати фактично під'їзд до понтонної переправи. Поговоримо якраз про понтонні переправи. Ну, ми дуже добре розуміємо, що це засіб, який з давніх часів використовується для того, щоб переправлятися через річки. У нас у Збройних силах України теж є спеціальні підрозділи, які займаються наведенням переправ. Ну, в даному разі йдеться все-таки про широчезну річку Дніпро. Як можуть виглядати понтонні переправи через Дніпро?
8: Як вони можуть виглядати, можна подивитися на фотознімки тих понтонних переправ, які вже були споруджені в Києві.
9: Ви маєте на увазі Другу світову?
8: Так.
9: І якраз показуєте нам дещо.
8: Книга, автором якої є Дмитро Васильович Малаков, де він...
9: Київ 1939-1945.
8: І от в цій книзі дуже багато фотографій, які містять вигляд того, як виглядали оці понтонні переправи. Угу. Ну, от, наприклад, є дуже відоме одне фото, даєш Київ, однак немає точної прив'язки, де саме це фото було зроблено.
9: Ага, вантажівка з'їжджає з понтонної переправи на цьому фото.
8: Де видно понтонна переправа, споруджена буквально за 10-20 метрів від колишнього ланцюгового мосту, а потім мосту Євгенії Бош. І в дописі до цієї фотографії написано, що німці звели тут понтонну переправу лише за один день.
9: Один день з тими технологіями, то відповідно, якщо поговорити, розуміти, що технології все-таки змінилися, можна робити це і швидше.
8: Так от, спочатку Червона армія відступала, а німецька армія наступала і мусила наводити ці понтонні переправи, а потім все відбулося навпаки. Уже Червона армія наступала, і для того, щоб просуватися швидше, підвозити необхідні боєприпаси, потрібно було вже Червоній армії швидко наводити ці понтонні переправи. І є книги, написані учасниками Другої світової війни, де оцей процес наведення понтонних переправ детально описаний. Ну, от, наприклад, сьогодні 9 жовтня, а от 10 жовтня 1943 року в розпал підготовчої роботи щодо звільнення Києва була наведена перша понтонна переправа південніше Києва в районі Букринського плацдарму. Потім там збудували другу понтонну переправу. Потім керівництво Червоної армії прийшло в голову, що цей не дуже зручний плацдарм, бажано наступати з півночі. Ці понтонні переправи перетягли

0: Ведення переправ, тому що мені здається, коли росіяни вдаряли по Вишгородській так само дамбі, так то там теж невеличкі, але понтонні переправи де-не-де облаштовувалися.
1: Ну, я хочу сказати, що інколи доводиться наводити понтонні переправи і будувати понтонні мости, і навіть не в воєнний час. Наприклад, у 2008 році трапилася дуже висока повінь на Дністрі, багато мостів було зруйновано, і я сам бачив, як наводилися доволі швидко мости, причому капітальні, тобто на опорах, і в тому числі от такі на понтонах. Тобто їх збудувати доволі можна швидко, і я от не закінчив, кияни можуть подивитися і з'ясувати, що в самому Києві першу понтонну переправу було встановлено 10 листопада 1943 року, а нагадаю, Київ було звільнено 6 листопада, і меморіальну табличку, яка засвідчує цей факт, можна побачити на станції метро Дніпро, зазначено навіть ким була встановлена ця табличка. І, до речі, якби не заміновані опори колишнього мосту, то цю понтонну переправу можна було би навести і швидше. Тобто, повторюся, це зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю з мостами.
2: От якраз я хотіла поговорити і про експлуатацію, і пропускну здатність. Як можна порівняти це? В рази менше? І експлуатація?
1: На жаль, не в
2: рази. Як довго теж, скажіть, може слугувати?
1: Не в рази. Ну, для прикладу, от Північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Ну, зрозуміло, що понтонна переправа, на якій може бути, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, реально може пропускати, в разів у 100 менше.
2: 100.
0: Тобто на два порядки.
1: На два порядки.
0: Тобто на два порядки менше. Ну, а про які загалом, про який транспорт йдеться? Про автомобілі, цивільні перевезення, вантажівки, громадський транспорт?
1: Ну, якщо вже щось будується і будується зараз, то зрозуміло, що треба будувати так, щоб можна було рухатися по цьому понтонному переправу будь-якій техніці. Ну, під час Другої світової війни по цих понтонних переправах переправлялися навіть танки. І по великому рахунку така потреба існує і зараз. Ну, зрозуміло, що якщо буде рухатися танк, то, напевне, тільки в одному напрямку, тому що вага 40 тонн і 1 тонна – це, все-таки колосальна відмінність. Однак, повторюся, для того, щоб замінити хоч один справжній міст, одної понтонної переправи зовсім мало. Треба думати хоча б там про кілька, а ще краще хоча б про десяток. На щастя, місця, де такі понтонні переправи можна встановити, є і в Києві, і в інших місцях. Однак треба дуже часто виконати певні підготовчі роботи, а саме забезпечити під'їзд машин до цього місця, щоб вони могли опинитися на самій переправі.
0: Насправді, понтонні переправи, як ми зрозуміли, повноцінно замінити мости не в змозі.
1: На жаль.
0: На жаль, не в змозі, і отже, це означає, що в разі, якби, наприклад, були пошкоджені мости в Києві і обмежено було ними рух, то це означає, що все-таки сполучення лівого і правого берега були б суттєво обмежені і використовувалися б лише для якихось екстрених завдань.
1: Точно так.
2: А пороми? Як Тарас Шевченко, пам'ятаєте, переправлявся, ну його, правда, останній раз, коли він переправлявся, вже під конвоєм переправляли. У нас є 30 секунд. Пором може бути на Дніпрі в течії Києва?
1: Ну, я сам переправлявся колись через Каховське водосховище на паромі.
0: І... Але пропускна спроможність, мабуть, в тисячу разів менше.
1: Вона, цей паром, по-моєму, два рази на день відходив від Нікополя до Кам'янка-Дніпровська і потім повертався. Тобто це 100-200

0: автомобілів на добу.
1: Ну, це взагалі ні про що. Гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський, друзі, був в студії Українського радіо. Ми говорили про гідрологічні споруди через Дніпро.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Поговоримо про те, що відбувається у Франції. Які причини невдоволення школярів і студентства, які їхні вимоги і дії? Адже вже кілька тижнів світ спостерігає за масштабною кризою системи освіти у цій країні. І ця криза привела на вулиці міст сотні тисяч протестувальників. Ще раз наголошую, це і школярі, і учні ліцеїв, студентів, батьків, вчителів. Протестний рух, який розпочався у вересні в передмістях Парижа, швидко переріс у загальнонаціональний бунт з блокуванням навчальних закладів, запеклими сутичками з поліцією та масовими затриманнями. На цьому фоні наші навчання в укриттях і онлайн виглядають цілком мирними навіть, тому що наші діти, наші студенти все одно всупоріч воєнному часу хочуть навчатися. Чому ж протестують проти такої форми навчання, як зараз є у Франції, ті, хто в сфері освіти задіяний? Микола Скиба, аналітик коаліції діявців культури, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Описують, що дуже все якось так давно йшло до цього вибуху протестного, але все якось нібито вдалося спрямовувати в конструктивне русло. І ось, як то кажуть, вибухнуло. Розкажіть.
4: Просто у них немає батьківських комітетів, які є в Україні, і де батьки знають, що якщо щось капає дах, то його просто треба скинути і полагодити. Це, звичайно, жарт, але в цьому жарті є тільки доля жарту. Франція, скажімо, така взагалі країна, можна сказати, батьківщина студентських протестів. У них, якщо брати другу половину ХХ століття, то фактично на кожне покоління приходиться масштабний, саме молодіжний, частіше за все він саме студентський і ось такий ліцейний протест. Ну, таким іконічним є, напевно, 1968 рік, який, ну, там, війшов просто навіть в історію культури, як така студентська революція, як бунт проти старих авторитетів, проти таких моральних обмежень, які дуже часто виглядало як лицемірство. Потім майже через 20 років, 90-й рік, дуже схожий протест. До речі, от якщо подивитись по структурі, там також було проти насильства в школі, за якість освіти. Потім був 2006 рік, там уже про трудове законодавство, але воно все одно стосувалось випускників, ну, переважно університетів, але, ну, і частково воно накривало і якби старшу школу. І ось 26-й рік, тобто бачимо, ну, фактично такий поколіннєвий заїзд на майже, дійсно, кожен такий часовий проміжок так чи інакше вибухає такими протестами. Просто контекст саме 26-го року, він теж трохи особливий, він далеко не лише про освіту і навіть майже не про освіту, насправді, тому що вперше наближаються президентські вибори у Франції, а протести, особливо молодіжні протести, це завжди, ну, своєрідний чемпіонат з, якби, висування нових політичних лідерів. Ми бачимо сцену політичну, що вона фактично розділена між радикалами. Це, ну, з одного боку, і чинить такий вплив прямий чи непрямий. Ми бачимо, якщо по риториці лівих, то там навіть є пряма така підтримка цього протесту. У Марі Лі Пен навпаки, і вона це пов'язує, як і Трамп, до речі, дуже тут чомусь зацікавився цим протестом, значить, що це, мовляв, наслідок неконтрольованої міграції. Тобто ми бачимо, що навіть по стейкхолдерам, які стежать за Францією, чекають цього моменту, там ми бачимо, що тут є значно більший підтекст. Але ми до цього повернемося, якщо все ж таки сказати про освіту і, наприклад, знову ж таки порівняти там 90-й рік і 26-й. Чому їх варто порівнювати? Тому що в 90-му році відбулась масовізація старшої, ну то, що ми називаємо старша профільна школа, ліцей. Тому що до того вони були, ну, фактично для невеличкої частини суспільства, а оскільки Франція виступала завжди за егалітет, а це у них одне з, ну, рівність, братерство, свобода, так, тобто ця тріада знаменита французька, то вони вирішили, ну, потрібно допустити, зробити максимально інклюзивною старшу профільну школу, зробити її масовою, і це тоді привело до певної реформи. І це й спричинило протести, тому що тоді протестували, певно, навпаки, ті, хто, скажімо, мали доступ до освіти в силу там статків своїх батьків, і вони скаржились там на насильство в школах, що, мовляв, прийшли. Ну, це одна із версій, так, якщо там, в принципі, я закликаю, хто хоче розібратись глибше, просто погуглити, подивитись публікації. А тут ми бачимо наслідки цього розширення, тому що все одно вона не стала такою егалітарною, тому що все одно, ну, не вистачає бюджету, попри те, що Франція витрачає на освіту 6,7% ВВП.
3: Тобто, пане Миколо, чи правильно я зрозуміла, що декларували більший, ширший доступ до оцієї освіти в старшій школі, але є нестача вчителів, погані умови навчання, тобто
4: так,
3: навіть площ не вистачає,
4: так,
3: і все рівно
4: так
3: зберігається нерівний доступ до вищої освіти.
4: Є, та, от, якщо подивитись, знову ж таки, дослідження, от, ну, що одна справа цитувати політиків, що вони думають з цього приводу, інша подивитись, от, що аналітики ще раніше, ще, по-моєму, напередодні цих протестів писав Інститут Монтеня. Він, зокрема, от, у нього був такий програмний звіт, вона називалась «Шкільна нерівність, діяти в корені». І там вони вже били на сполох, що Франція має одну з найбільших нерівних освітніх систем серед розвинутих країн. Тобто, яка там історія?
3: Але ще люди... раз, одна ремарочка коротка. Це так стосується саме державних шкіл, не приватних.
4: Це стосується загалом освіти, тому що там справді є нерівність в доступі до освіти, і справді є разюча відмінність стану будівель, якості освіти приватних закладів і державних. І це накладається на такий певний патерналізм суспільства. Чому я пожартував з приводу батьківських комітетів? Тому що у Франції, як і в інших державах, частині держав, там, наприклад, теж Західної Європи, не прийнято, скажімо, надто сильно підставляти плече, надто сильно включатись. Тобто вони звикли чекати, ну це ж у нас же республіка, це така у нас освіта, це як республіканський інститут, він має формувати нам нових громадян, тут, ну, хай сформують, ми платимо податки і все. Значить, тобто, з одного боку, це начебто такий, ну, якби інституалізація в чистому вигляді, начебто про заклик до якісні інституції, а з іншого боку, ну, це теж така, такий певний самообман, тому що воно насправді так не працює.
3: Абсолютно. Так, знаєте, я хочу знову ж таки ремарку. Я живу в будинку, який межує з двома школами, міськими, звичайними, і я бачу справді, як батьки турбуються про ці школи. Я не знаю, який там внесок держави, але обидві школи в зразковому стані, попри те, що прилітало поруч із однією, вона була без вікон півроку, і ось зараз у вересні прилетіло в другу школу. Всі намагаються якимось чином швидко все залатати, аби діти тільки вчилися. Ми розуміємо, який це дефіцит навчання час війни.
4: Так, у Франції трохи інакша ситуація. Це одне. Потім це накладається на, от, трошки глибше намагаємося дивитись, на загалом світонастрої, світосприйняття. Світосприйняття молоді. От, я зараз не пам'ятаю, от хто саме, не буду по пам'яті це цитувати, але проводилось кілька хвиль досліджень ставлення молоді до майбутнього. І там теж були тривожні дзвіночки про те, що от саме молодь в Європі, там, наприклад, 16-35 років, це найбільш песимістична категорія щодо майбутнього. Тобто от найбільш, які сприймають майбутнє як загрозу, які не бачать перспективи. І знову ж таки, частково це зумовлено і економічною ситуацією, тому що Європа, ну, вже такий у неї тренд, напевно, не одне десятиліття спад економічного зростання. Європа програє конкуренцію з Китаєм, з Штатами, та, тому там згадаємо звіт Драгі про конкурентну спроможність. Це, звичайно, впливає десь на все ж таки реально на наповнення бюджетів, але не лише на наповнення бюджетів, але й на оце відчуття свого шансу. Так само там соціологи говорять про таку кризу доступності житла, що значить от сучасне покоління молоді в Європі – це, напевно, одне із тих, хто швидше за все так не зможе заробити на власне житло. Тобто це все теж спричиняє, скажімо, таке як порох.
3: Вибухонебезпечні настрої. Пане Миколе, а чому вслід за Францією цей тренд підхопили у Бельгії? В Бельгії схожа ситуація чи аналогічна навіть?
4: Там просто багато так контактів, там теж є франкомовне населення, ну і теж в чомусь є схожі проблеми там по якості освіти. Ось, але я тут хотів трохи знову повернутись до цієї, якби ми говоримо про одне джерело, це довгий тренд накопичення проблем, інше більш короткий. Та? Тобто воно поєднується. От причини короткотермінові і довготермінові. Просто тут вони знов збіглись. Короткотермінові, хоча вони мають і теж свій довгий хвіст. Це про доступ молоді до ухвалення рішень. Це про вплив. Та? Тобто, з одного боку, ми говоримо, що молодь декларує, ну, принаймні, в опитуваннях, що вона не бачить перспективи майбутнього, а з іншого боку, вона стикається з тим, що ну, кар'єрні ліфти майже не працюють. Верніше, соціальні ліфти не працюють. Що кар'єра робиться дуже довго. Та? Це, знову ж таки, дуже відмінна ситуація в Україні, де молода людина може дуже швидко зробити кар'єру або в бізнесі, або в самоврядуванні, або навіть в політиці. Там треба проходити ну, шалені кола пекла, відбору з тієї еліти. І тоді це виливається в протести. І дуже часто протести так стають ну, таким чемпіонатом по висуванню нових лідерів. От якщо згадати протест, який був 20 років тому, він називався CPE, це проти, там уряд вирішив запровадити якби зміни в трудове законодавство, такий перший контракт тих, хто не досяг 26 років, тобто там, грубо кажучи, ідея в тому, що роботодавець міг легше звільнити таку, таку людину, але це з іншого боку начебто відкривало їм ну, якби безпечнішу можливість наймати таких людей, та, тому що безробіття молодіжне.
3: Пане Миколо, я завершу,
4: бо це істотний, як на мене, момент. Після цього, от якщо подивитись, хто потім із лідерів цього протесту присутній на сцені сьогодні, то ми бачимо, що це дійсно може сприйматися як трамплін. Наприклад, Стефан Сежурне, виконавчий віце-президент Єврокомісії. Далі Софі Біне, генеральна секретарка CGT, яка переобрана в червні 26-го року. Вона була керівницею студентської профспілки. Потім Брюно Жуляр, колишній перший заступник мера Парижа. Це все лідери студентського протесту 20 років.
3: Активна молодь, вона так чи інакше прокладає собі дорогу до якихось кар'єрних зростів. Але що я хотіла зауважити? Коли дивишся кадри із протестів оцих от освітніх у Франції, розумієш, що молодь дивиться на українську молодь. Наша українська молодь вміє досягати своєї мети на протестах із картонками в руках. І я бачу французьку молодь з картонками.
4: Ну, нам би дуже хотілося, щоб так було, але у них своя культурна традиція. І ви бачите, як вони протестують зовсім по-іншому. Для них це виплеск стиснутої енергії, виплеск насильства. Ми тут дуже різні. У нас теж своя є традиція протестів, теж студентська від революції на граніті, акція «Україна без кучми», помаранчевий майдан, революція гідності. Так, там також, ну, якщо брати «Україну без кучми» і революція гідності, там також були жорсткі протистояння з силовиками, там також були нарікання на надмірне застосування сили поліції, що, до речі, присутнє, тому що тут протестують тепер уже в гаслах не лише проти, ну, от, скажімо, поганого стану шкільних приміщень і браку вчителів, а також як петля така зворотнього зв'язку, поліція придушує і тепер уже на картонки піднімають гасла проти поліцейського насильства. У нас це теж було, але ну, по-перше, і причини інші. Ну, ми протестуємо.
3: Ні, я не про причини, я про формат, про протестів.
4: Так.
3: Пане Миколо, лишається
4: так,
3: у нас...
4: В чомусь є спільна, але все ж таки у нас це показує...
3: Дві хвилини у нас залишається, прошу, дуже стисло. Чи стоять за цими протестами якісь політичні сили? Ви вже сказали, що наближаються вибори президентські.
4: Радикальні ліві точно стоять. Я зараз не вимовлю, щоб не образити франкомовних людей, але ви можете просто подивитись, як ліві ну, в медіа, інші, ті, які зараз, ну, в тому числі, теж готуються до виборів. Та стоять, чи є там якийсь російський слід, ну теж, не знаю, там можна пошукати, але швидше за все тут суто французькі розклади. Ну і тим більше там у Франції протестують не лише проти якості освіти, були там протести жовтих жилетів, проти ці додаткові, як сказати, тарифи чи акцизи на бензин, через те, що Франція приєдналась до кліматичної угоди. Тобто там є значна недовіра до державних інституцій, вона дедалі накопичується, і це зрештою.
3: Чи можуть пожертвувати
4: радикальні
3: міністром освіти, щоб він пішов у відставку і таким чином пригасити протести? 30 секунд.
4: Тут це вряд чи допоможе, тому що тут треба відповідати на інше, в тому числі на поліцейське насильство, тут потрібно відповідати. Ну так, зараз виділили 3000 резервних вчителів, начебто як такий жест, що ось, але тут вже пішла хвиля далі, тому що там порушують питання відшкодування, там на кілька сотень тисяч євро вже зафіксовані шкоду.
3: Відшкодування за неякісну освіту, зрозуміло. Пане Миколе,
4: відшкодування за спалені школи.
3: Вони ж пішли палити
4: школи. Це теж, до речі, цікаво, протестують проти того, що в школі тече дах або десь таргани, а
3: і
4: в той же час... це є такий певний парадокс.
3: Так, дякую вам за аналітику. Цікава дуже ситуація і тривожна ситуація для Франції. Будемо за нею стежити і надалі, і, звичайно, залучати вас для подальших коментарів. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про шкільні протести у Франції, з чого все починалося і чим може закінчитися, які наслідки може мати для цієї країни перед президентськими виборами.
2: Українське радіо.
5: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Російські війська збільшують використання дронів та авіації на Костянтинівському напрямку, а накопиченого в Україні газу вистачить не лише для проходження зими, а й для експорту. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Семеро американських сенаторів виступили із критикою рішення Дональда Трампа зняти санкції з російської нафти. І вони оприлюднили заяву, в якій йдеться наступне. Сполучені Штати не мають давати Путіну фінансове рятівне коло, йдеться в заяві, що оприлюднили семеро сенаторів. Вони вважають, що рішення Трампа суперечить закону від 2022 року. За їхніми словами, адміністрація президента Трампа не проконсультувалася із Конгресом і не обґрунтувала своє рішення. Вони закликали Білий Дім негайно змінити курс. Російські війська збільшують використання дронів та авіації на Костянтинівському відтинку фронту у зоні відповідальності 117-ї окремої важкої механізованої бригади. За словами речниці Юлії Степанюк, внаслідок атак КАБами останніми днями було пошкоджено логістичні шляхи, які вдалося полагодити.
7: Продовжуються наступи їхні як малими піхотними групами. Вони використовують зараз погодні умови для того, щоб просочитися та розвідати інформацію про наші відповідні позиції. Нам вдалося знищити деякі їхні позиції, тому ми зупинили трішечки їх, і нам вдається трошечки активувати свою логістику для того, щоб забезпечити як найдовше збереження та підтримку наших позицій.
2: Новини на Українському радіо.
6: У Південноукраїнську на Миколаївщині відбулася сота акція нагадування про військовополонених та зниклих безвісти. Рідні українських захисників зібралися на площі, щоб нагадати про тих, на кого чекають удома. Далі говорить Яніна.
8: Є дружина безвісті зниклого Житкова Дослава Павловича. Він зник 5 грудня 25-го року під Новоекономічним Покровського району Донецької області. Ми його вдома чекаємо, його чекає дружина, я, син наш, дитині вже 4 роки. Він дуже чекає на свого тата. Ми його любимо, чекаємо і віримо, що він обов'язково повернеться додому живим.
6: Накопиченого на зиму газу в Україні не лише достатньо, а й забагато для внутрішніх потреб. Настільки, що це спонукало Кабінет міністрів дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Вперше від початку Великої війни, розповів Українському радіо президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. За його словами, причиною надмірної кількості газу стало різке падіння його споживання через знищені Росією підприємства.
9: Те, що планувалося накопичити на початок опалювального сезону, на сьогодні цей показник перевищений. Там десь, по-моєму, під 16 мільярдів кубічних метрів газу в підземних газосховищах. При нинішньому різко зменшеному рівні споживання цього більш ніж достатньо. Тому звідси і з'являється спокуса реалізувати цей газ на європейському ринку. Тому що в Європі ситуація зовсім інша. Там газосховища недозаповнені. Зима ще не розпочалась. І ми не знаємо, якою вона буде. Хай ці понаднормативні запаси, вони будуть в підземних газосховищах.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
6: За даними Укргідромецентру, у більшості північних, Вінницькій, вночі і в західних регіонах, а вдень у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікуються помірні дощі. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні опади, на решті території без опадів. На Закарпатті та Прикарпатті вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 8-13 тепла, на крайньому заході країни до плюс 8, вдень у західних регіонах, більшості північних та Вінницькій областях 12-17 тепла. На решті території 18-23 з позначкою плюс. На Київщині сьогодні помірний, вночі місцями значний дощ. На цьому вся інформація. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І ми говоримо про те, що Україна, попри заклики президента США Трампа припинити удари по російських НПЗ, продовжуватиме завдавати ударів по російських стратегічних об'єктах енергетичної сфери. Про це, зокрема, заявив високопоставлений український чиновник в коментарі Financial Times. Ну і так само цю думку насправді висловлювали впродовж останньої доби не тільки в медіа, але і в публічному просторі низка українських спікерів. І з нами зараз Ярослав Гончар, голова громадської організації «Аеророзвідка», з яким поговоримо про можливості України посилювати удари по російській енергетиці. Ну і також ми торкнемося питання розвідки, а саме погроз Сполучених Штатів Америки, що в разі чого можуть вони обмежити передання розвідданих Україні, що може бути натомість застосовано Україною, чи можемо ми компенсувати дані від Сполучених Штатів Америки. Ну, найперше тут треба нагадати про те, що станом на зараз внаслідок українських далекобійних операцій на території Росії виведено з ладу понад 50% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Це із заяви міністра оборони України Євгенія Хмари. І, відповідно, це, напевно, що досить суттєвий удар по енергетиці і по економіці ворога. Пане Ярославе, які загалом наші можливості, на ваш погляд, чи можемо ми, наприклад, фактично покласти російську нафтопереробку? Чи вони встигають після наших ударів там за кілька тижнів чи за кілька місяців все-таки відновлювати свої потужності?
2: Ну, звісно, щось встигають, вони ж не сидять там, спостерігаючи просто за ситуацією. Але, як сказав міністр оборони, зроблено тільки половина роботи, і друга половина ніхто із сил безпеки і оборони не знімав, тому робота буде продовжена.
1: Удари по російських нафтопереробних заводах Україна буде продовжувати, попри заклики Сполучених Штатів Америки, хоча, знову ж таки, президент Зеленський наголошував, що Україна готова їх припинити, а в разі, якщо буде досягнуто взаємного обмеження ударів по енергетичній сфері, в тому числі, якщо і Росія піде на саме такі умови і вдасться досягнути саме взаємної зупинки ударів по енергетичному сектору. Що стосується засобів, якими ми вражаємо російські нафтопереробні заводи, чи тут асортимент наших засобів розширюється і збільшується? Чим переважно ми сьогодні досягаємо російських НПЗ?
2: Це низка засобів. Ну, найбільш відомі серед них – це виробництво компанії Firepoint і заводу Антонова. Але слід зазначити, що не ними єдиними.
3: Угу. Ну, а щодо дальності і потужності, або давайте замінимо слово потужність, наприклад, на фугасність, так? Щоб не зайвий раз не когось дратувати, когось веселити в нашому ранковому ефірі. Так от, ми читаємо прогнози такі, що російські ці реактивні дрони, ну, ймовірно, можуть показати вже більшу швидкість до 900 кілометрів. Що стосується українських дронів, то якщо про це ми можемо, звісно, говорити, з якою зараз швидкістю і фугасністю вони відзначаються, і в якому керунку йдуть українські розробки?
2: От остання, там, наприклад, модель 6 FP6, да, він вже має вдосконалену аеродинаміку, вдосконалену авіоніку, і дальність декларується 2500. Угу. Те ж саме і за лютого. Те ж саме і у заводу Антонова, збільшені паливні баки, і дальність декларується 2500 кілометрів. Це доволі значна відстань. Так, ці дрони не відрізняються характеристикою швидкості як реактивні, От, проте вони виконують свої завдання за рахунок інших спроможностей, в тому числі пов'язаних із якістю планування нанесення таких ударів. Справа в тім, що Росія, як велика країна, це з одного боку дає їм суттєву перевагу, з іншого боку це і недолік, бо засобів для того, щоб засобами ПВО перекрити всю її величезну територію, звісно, у росіян не вистачає. І наші планувальники операції цим майстерно користуються.
1: Тут якраз можна зацитувати президента України Володимира Зеленського, який в своєму дописі у Фейсбук наголосив на тому, що нафтопереробний завод в російській Ухті вразив модифікований далекобійний ударний дрон «Лютий», те, про що ви, пане Ярославе, щойно сказали, і цей дрон тепер має дальність польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Ну і так само оновлений далекобійний ударний дрон FPV один, який тепер отримав назву FP6, напередодні вразив Омський нафтопереробний завод. Тобто наші дрони так тепер відповідно збільшили дальність польоту і продовжують вражати російські НПЗ.
3: Ну, а я би хотіла все-таки про вибухову силу, якщо я правильно вживаю термін фугасність, так, про це поговорити, наскільки, ну, тут є необхідність для нас збільшити цю вибухову силу того, що долітає по російських НПЗ, ну і не тільки НПЗ, по об'єктах. Наскільки, ну, можна говорити, зближення двох конструкцій ракети і дрона в цьому сенсі? Ну, тобто ми розуміємо, що ракета вражає набагато більше, так, об'єкти, більше приносить руйнування за рахунок того, що краще, потужніша сила її ракети порівняно з дроном. Розкажіть, будь ласка, про це, наскільки тут іде вплив однієї конструкції на іншу.
2: Знаєте, коли ви спитаєте у військових, то вони завжди будуть незадоволені, або не так, вони завжди будуть бажати більшого. Зброя має стріляти далі, зброя має бути потужніша, як ви кажете, там фугасність має бути більше. Звісно, це така закономірна, як то кажуть, хотілка з боку військових. От, ну, але ж є фізика, як кажуть, її не обманеш. От, тому ці показники, вони досягаються шляхом, так би мовити, такого компромісу, да? Ну, збільшуємо ємність паливних баків, або мусимо збільшувати площу крила, або мусимо зменшувати кількість корисного навантаження, тобто вибухівки. От, і, ну, от в цьому балансі відбувається постійне якесь вдосконалення з одного боку вимоги з боку користувача військових, да, які зазначають от для даної операції, що краще потужніший вибух чи дальність досягнення. От, і на цей запит відбувається відгук з боку наших розробників далекобійної зброї.
3: Ну, а дрон-ракета, був такий термін, один час якось його активніше використовували, ніж зараз у медіапросторі. Мені здається, менше зараз згадки про таку конструкцію. Що ви про це думаєте? Наскільки це перспективний напрямок? Не так давно в медіапросторі більше говорили саме про таку конструкцію української зброї, та і російської теж, дрон-ракета. Зараз якби стали менше, ну, принаймні, я бачу менше повідомлень про це. Як ви вважаєте, чому так? Ну, наскільки взагалі перспективна саме така конструкція, яку називають дрона-ракети? Тобто конструкція, яка містить характеристики і ракети, і дрона одночасно.
2: Це, знаєте, коли ти знаходишся всередині процесу, то це казуїстика щодо термінів між інженерами, які розробляють, вона буде тривати до певного моменту, коли там термінологія узгодиться. Цей конструкт, він застосовується, компанія FP використовує цю технологію. Це, до речі, це ж і не нове. Це ще із Радянського Союзу схоже на цей на стріж. Такий був я, старий безпілотник ще в до GPS-ної епоху. От. А то, що дрон-ракета, там, де характеристики цих двох засобів починають перетинатися, і от там, де межа ще не визначена, то інженери між собою проводять оці дебати, де ж там дрон, де ракета, а що з них посередині. Це час розставить по своїх місцях, а на практиці застосування відбувається.
1: Друзі, нагадуємо, що в етері Українського радіо ви чуєте голову громадської організації «Аеророзвідка» Ярослава Гончара. І ми говоримо про, в тому числі, ураження російських об'єктів, але і для того, щоб їх уражати, ми маємо мати не тільки засоби донесення снарядів, але так само, ясна річ, повинні мати і розвіддані. Тим часом, під час переговорів у Майамі, які точилися цими днями, представники Вашингтона пригрозили позбавити Київ доступу до розвідданих у разі продовження ударів Збройних сил України по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомив кореспондент Deutsche Welle у Вашингтоні із посиланням на високопоставленого українського чиновника. Це насправді не вперше, коли Сполучені Штати Америки чимось подібним погрожують. Навіть пам'ятаємо про те, що був епізод, коли зупиняли на початку ще 25-го року передання розвідданих на короткий час, що суттєво було насправді для нас. Пане Ярославе, яка ситуація зараз? Наскільки ми критично зав'язані на американське розвіддані? Чи, можливо, вже є альтернатива від європейських партнерів? Наскільки вона спроможна компенсувати американське розвіддання?
2: Коли ми говоримо про розвіддання, там мова в першу чергу йде про дані із супутників. І слід розуміти, що не просто дані із супутників, а дані із супутників в режимі часу, наближеного до реального. От вони, власне, мають найбільшу цінність. І, звісно, що у американців, у них в цьому плані є, ну, є дуже велика кількість активів, космічна держава, які нам надаються з боку Збройних сил Сполучених Штатів Америки. І ви правильно зазначили, такий інцидент уже був. Ну, що вам сказати, приємного в цього мало. Ну, треба бачити, ну, там, ті офіцери, з ким я спілкувався, хто працюють по взаємодії, вони переповідали мені, як соромно стає американцям. Вони потуплюють очі, вони ті люди, хто на землі, військовослужбовці Сполучених Штатів. От, але вони вимушені виконувати накази політиків і, ну, скажу вам так, ну, новина не радісна. Насправді нічого доброго в тому для нас немає, бо це втрата по швидкості надходження інформації, це вдарить по циклу таргетування, оскільки швидкість отримання інформації з супутника для певної категорії цілей, там високопріоритетних динамічних цілей, це є дуже, дуже важливим асетом, активом, спираючись на який, власне, ми робимо свої удари, ну, в першу чергу, коли мова, наприклад, йде про удари по засобах, таких як засоби РЛС, ППО, ті, що швидко міняють позицію і яких не так легко прослідкувати. От. Щодо компенсації з боку європейських союзників, ну, певні асети вони такі є, і це не так, що прям там небо на землю впаде, але ще раз повторюсь, ну, приємного в даній ситуації буде мало, і з точки зору того, що я пояснив, та й в принципі це б'є дії між силами оборони, бо політики, вони приходять, уходять, міняються, а от військові, які нібито по один бік в одному окопі, і коли політики приймають такі рішення, знаєте, Ну, уявіть собі, яка атмосфера от, в тому кабінеті, де розвідник Сполучених Штатів і український розвідник мали би обмінюватись. І от американець має, всі бачать, як стікає крові Україна, і в нього в руках той ключ, щоб допомогти, але він виконує наказ політика. І просто всі спостерігають за тим, як терорист далі.
3: Але, пане Ярославе, але ж ми знаємо, американські компанії, наприклад, той же Palantir, потребують наших даних для своєї роботи. Відповідно, це може бути, ну, як то кажуть, цю гру можна грати удвох. Українська сторона наскільки може теж цю чутливу інформацію, потрібну інформацію для американських компаній заблокувати? Ну, це інформація, яка надходить з поля бою, в тому числі для навчання ШИІ.
2: Наталя, ну, поки що, за відомою мені інформацією, офіційно, в офіційний спосіб, там, де на рівні уряду відбулася домовленість, то це українське надбання, Україна уклала угоду тільки з Великобританією.
3: А, ось так.
2: Укладання такої угоди із Сполученими Штатами Америки. І там з Palantir, да, ця взаємодія є, але, ну, моє розуміння, поки що вона не на рівні уряд-уряд, а вона навіть і не визначена. Тому казати про те, що там щось ми не зробимо, то так само ми там втратимо із боку Palantir'а. І от допоки це не буде на рівні міжурядової угоди, дискутувати на цю тему достатньо важко.
3: Зрозуміло. Ну, Британія зайняла жорстку позицію. Ну, зокрема, ми цитували в ефірі вже слова колишнього прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Так хочеться кожен раз сказати Джонсонюка, Бориса Джонсона, який дуже, хоча він, як і Трамп, на правоконсервативному політичному секторі розкритикував рішення Трампа, наприклад, про угоду з Путіним щодо постачання дизеля, ну і всі вихідні з цього. Але я хотіла що запитати за, скільки вже, 4,5 роки широкомасштабної війни, яка точиться у Європі, на європейській землі, Європа не спромоглася щось зробити аналогічне, щоб постачати нам розвіддані з урахуванням ризиків, які несе з собою президентство Сполучених Штатів Америки. От теж ми згадували прем'єр-міністра Естонії Крістена Міхала, який закликав, що в Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни. Ну, а що може зробити як Естонія, так і Європейська Рада для того, щоб це зробити? Який в них є арсенал, щоб замінити американську складову?
2: Та не знаю, що там у Естонії, який є арсенал, ну, крім того, що це люди величного духу, які під першим прицілом цього ворога, і вони найбільше зацікавлені в тому, щоб ми вистояли.
3: Ну, а Європа? Зору... Європа? Європейський Союз, наприклад?
2: Ну, дивіться, це ж до таких речей, от якщо ми говоримо про супутникову складову, ну, це ж не робиться по щелчку пальців. Це програми, які здійснювалися роками, десятиліттями, і це не один, це там сотні супутників, які мають бути на орбіті. І навіть якщо б Європа захотіла надолужити це зараз, то це не відбудеться моментально. І крім того ж, треба розуміти, що, ну, ця адміністрація Трампа, ну, це просто, ну, було неочікувано, це ж з країни НАТО, да? І суть їхньої колективної безпеки якраз і полягала в тому, що це безпека колективна. Вони колективно докладають спроможності для власного захисту. І хтось один там забезпечує супутники, інші забезпечує кораблі. І,
1: ну, але тепер, зараз, пане Ярославе, тепер Європа
2: перед таким вибором, да, що дивлячись на те, що робить нинішній політичний режим в Сполучених Штатах Америки, ну, він підкошує, власне, підвалини самого НАТО, бо, ну, така, ну, як це м'якше виразитись, знаєте, ну, не послідовність в його висловах, в його діях, звісно, буде примушувати до того, щоб, ну, вкладатися іншим націям, я кажу за європейців, в ті спроможності, на які раніше розраховували на союзника.
1: Ну так, справді така парадоксальна історія. Союзник Сполучені Штати Америки, союзник по НАТО мають так низку розгалужену мережу цих супутників, але Європі доводиться замислюватися про альтернативні супутники для отримання розвідки. Дякуємо, пане Ярославе, за ваші коментарі. Голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар був з нами.
0: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталія Соколенко. І зараз ми будемо говорити про українсько-британські взаємини. Ми запланували цю розмову із Єгором Брайляном, істориком, кандидатом історичних наук, напередодні. Поговорити, які ж у нас витоки історичні співпраці такої тісної, яку ми зараз спостерігаємо, між Україною і Великою Британію, як вдалося укласти таку серйозну угоду на столітню подальшу співпрацю. І тут у нас з'явився ще інформаційний привід. Дізналися від Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра України, який, дуже, ви знаєте, відзначається своєю гарячою послідовною підтримкою України. Так от, Борис Джонсон, коли побачив новини про те, що Дональд Трамп в минулому, не чужа йому, скажімо так, людина, яка мала великі симпатії від Джонсона, уклав угоду із Путіним про постачання дизеля до США. Засудив, причому дуже емоційно і яскраво, як ви знаєте, напевно, Борис Джонсон в минулому журналіста, автор багатьох книжок, тобто, за словом, до кишені не лізе. Так от, що сказав Джонсон? Огидно, що США зараз скасовують санкції щодо російського палива і відверто смішно звинувачувати Україну у стрибку цін, який очевидно почався з блокування Ормузької протоки. Трамп вважає, що через Україну піднялися ціни на пальне, і на дизель, зокрема. Отже, поговоримо, які витоки, яке підґрунтя такої підтримки з боку британських політиків зараз, і взагалі, з якого часу ми можемо розпочинати відлік українсько-британських стосунків. Почнімо із витоків. Чи є якась можлива подія, чи дата, чи якийсь договір раніше за той столітній договір, який вже укладено зараз в 21 столітті, про столітню співпрацю між Україною і Великою Британією в минулому?
2: Я думаю, що тут треба почати з того, що витоками українсько-британських відносин і зв'язків є торговельні та династичні зв'язки між Руссю та Англією, і тут мова йде про, власне, 9 століття. Чому 9 століття? Тому що для нас це формування Русі вікінгами, тільки в нас були шведи, а на території Англії, на території Британських островів були данці. Можемо сказати, що в 9 столітті на території Русі знаходять англосаксонські монети. Я поясню, хто такі англосакси. Тобто англосакси і юти – це три племена з території сучасної Данії та Північної Німеччини, які мігрували на територію Британських островів у 5 столітті, коли там завершилося римське панування, і, власне, оці англосакси сформували перший такий феодалізм на території сучасної там Англії.
1: Єгоре, тобто, якщо я правильно розумію, Русь, наші землі, наші племена тоді перебували у вікінгському світі, так? То як аналог, я хочу провести, так, що руський мір, який тут нам нав'язує Путін, не був він тут аж так багато часу і так давно, як прийнято вважати, тим більше, що руський – це ще поцуплена назва, московський мир чи кремлівський цей світ, а ми були у світі політичному і економічному, якщо ви кажете, що монети тут знаходилися, знаходять археологи на наших землях. Тобто ми знаходилися у світі вікінгів і британці, майбутні, тобто англічані.
2: Весь період з 9 по 11 століття, це, власне, час активних походів вікінгів. Норвежці плавали на захід, відкрили спочатку Ісландію, тоді Гренландію, допливли до Канади, їх там вибили, і таким чином вікінги не закріпилися на території американського континенту. Данці гвалтували, вбивали, спалювали християнські храми на заході Європи. Це Британські острови, сучасна Франція, Іспанія, Італія. Ну, а шведи були тут, власне, на східній, на території Східної Європи, де вони хотіли контролювати ключовий торговельний шлях з Варягу в реки. І так було запрошено Рюрика на княжування місцевими племенами у 862 році, і пізніше, власне, формується оцей торговельний шлях з Варягу в реки, тобто як торгували вікінги. І вікінги були, по суті, посередниками цієї торгівлі. І це була, по суті, основна торговельна артерія тоді в Східній Європі. Вона проходила по річкам, і таким чином було, і таким чином виник Київ як центр Русі в майбутньому впливової феодальної держави. Першою дружиною Володимира Мономаха, який, я нагадаю, був онуком Ярослава Мудрого, була Гіта Весекська. Ким була Гіта Весекська? Вона була донькою останнього англосаксонського короля, якого звали Гарольд ІІ Годвінсон. 14 жовтня, от буквально через три дні, 1066 року, бачите, майже кругла дата в нас з вами вийшла, відбувається битва під Гастінгсом, де англосакси програли норманам, тобто тим самим, по суті, данцям, але які жили вже на території Франції в сучасній Нормандії. І нормандці завойовують Англію, і Гіта, як донька, вона тікає. Тікає спочатку до своїх родичів у Фландрію, тоді в Данію. І з часом її знайомлять з, ну, власне, сватають до Вальдемара з Русі, як його писали тоді в літописах. І вважається, що вони одружилися в Переяславі, ось де жив перші там роки життя і юнацтво провів Володимир Мономах, де пізніше і княжив. І саме Гіта Весекська народила йому семеро дітей, серед яких його старший син Мстислав Володимирович, або Мстислав Великий, відомий в історіографії. Справді, Гіта цікава для істориків тим, що вона обрала трошечки іншу стратегію виживання за умов нормандського завоювання Англії, і вона підтримувала культ святого Пантелеймона. І, власне, ми знаємо про її життя дуже мало, але я думаю, що це та фігура, про яку варто знімати наші власні ігри престолів часів Русі.
1: Або разом з британцями знімати, правда?
2: Однозначно, фільм про вікінгів, так.
3: Ну, це справді прекрасна історія, не дарма ми все-таки присвятили їй певний час, тому що вона занурила нас аж в таку сиву давнину, тисячолітню історію, але справді про ті початки зв'язків України-Русі із англійцями, із, власне, попередниками англійців, англосаксами, англосаксонськими племенами. Але, поза як ми говоримо все-таки про столітню угоду про партнерство, про союз України та Великої Британії, нещодавно укладений і підписаний, хочеться також і в ближчі часи зазирнути, вже кажучи нашою мовою про те, як формувалося в останні століття, в останні десятиліття, я б так сказав, міцна дружба України та Великої Британії. І тут, напевно, ми мусимо вийти в 20 століття, так, пане Ігоре? От, ну, я пам'ятаю, наприклад, що взаємини Великої Британії та Російської імперії, вони були різними, так? Тобто під час Кримської війни воювали, але, наприклад, під час Першої світової війни входили разом в Антанту, так, Велика Британія, Франція, Російська імперія, і воювали проти центральних держав Німеччини, Австрії. Під час Другої світової війни, знову ж таки, була антигітлерівська коаліція, Радянський Союз, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Зараз Велика Британія, ну, напевно, один із найпослідовніших опонентів Російської імперії і один із, напевно, найпослідовніших чи не найпослідовніший друг України. Як так вибудувалося позиціонування Великої Британії, Англії щодо України? Чому так трапилось?
2: В першу чергу це велика заслуга української діаспори, і перші українці переїхали до Великої Британії на початку ХХ століття, а потім була друга хвиля, це міжвоєнний період. Але очевидно, що значний вплив справила саме третя хвиля, це дивізійники після Другої світової війни, покоління ДП. І тут такий парадокс, що лейбористська партія, робітнича партія, вона більше приділяла часу українському питанню, хоча самі діаспоряни хотіли більше працювати з консервативною партією, і українці, які переїхали до Британії, вони працювали там шахтарями, робітниками в Уельсі, в Англії. І, власне, коли ми говоримо вже про там 91 рік, то на момент 91-го року британські політики вже щось знали про Україну, але очевидно, що навіть та ж сама Маргарет Тетчер, вона ну не те, що мало що розуміла, але очевидно, що в неї було бажання краще працювати з Горбачовим, ніж з Кравчуком, і ми пам'ятаємо її візит до Києва в червні 90-го року. А після 91-го року...
3: А для тих, хто не пам'ятає, Єгоре, нагадайте, будь ласка, вона відвідала Київ в 90-му році із якими меседжами, із якими тезами?
2: А вона відвідала Київ з такими тезами, що треба, що Павличко її запитав, чи планує Британія встановити дипломатичні відносини з Україною, на що вона сказала, що в Британії немає дипломатичних відносин з Техасом чи Каліфорнією, ось маючи на увазі, що Техас і Каліфорнія в складі США, а не окремі держави. Збереглося виступ її в Верховній Раді ще у РСР, і, до речі, саме завдяки моєму сприянню цей виступ був викладений на сайті Суспільна медіатека. Тепер будь-хто може ознайомитися з цим відео.
1: Відео, вау!
2: Так. І 90-ті роки це, власне,

0: І в 90-му Тетчер була в Києві, і вже тоді першим незалежно Україну приїхав теж консерватор Джон Мейджор, який був після Тетчер. І є дуже відоме фото, де він стоїть на Бесарабському ринку з тодішнім керівником Києва Леонідом Косаківським. Я пам'ятаю, що Наталка записувала з ним інтерв'ю, якщо не помиляюся.
1: Ні, я з іншим, з іншим керівником Києва тогочасним, Мойсюком.
0: І є фото, де вони стоять на Бесарабському ринку, і Мейджор їсть огірок. Це таке відоме фото Укрінформу. І потім, власне, після 96-го року не було офіційних візитів британських прем'єрів до Києва, аж до Бориса Джонсона на початку лютого 22-го року, так само консервативний політик. Що ми маємо зараз? Столітня угода була підписана вже лейбористським прем'єр-міністром Кіром Стармером у січні 25-го року, і вона заклала прецедент того, як буде розвиватися далі події. Вже ми маємо столітню угоду з Канадою, але мені, як історику, хотілося би бачити, що ми би краще вивчили уроки, те, що було 100 років назад, щоб враховувати ці уроки зараз. Тому що,
1: в принципі, ви маєте на увазі?
0: Маю на увазі боротьба з російським гібридним впливом, і маю на увазі так само розбудова стратегічних комунікацій і розуміння того, що ми можемо протистояти сучасним диктатурам, але лише разом. І що росіяни роблять все, щоб Британія менше підтримувала Україну, проводяться різні інформаційні кампанії і багато-багато чого іншого, тому... Але столітня угода, вона закладає фундамент, тобто у наочні є те, в чому ми співпрацюємо, і ми зараз бачимо перехід від того, що є підтримка Україні від Британії до партнерства. Дійсно,
2: пане
0: Ігоре,
2: у нас дві хвилини є, а я хочу таке важливе питання поставити. Так, ну, ми розуміємо, що Україна і Росія – це вороги. Так, це вже більше 10 років відкрита ворожнеча, але я думаю, що, ну, напевно, що це триватиме ще в майбутньому. Навряд чи можна очікувати, що Росія перетвориться на якусь божу кульбабку. От, це означає, якщо Велика Британія укладає столітню угоду із Україною, то вона розглядає Україну як інструмент стримування Росії і так само очікує, що з Росією Велика Британія, ну, фактично партнерств не матиме, а матиме, сказати, підозріливі, що найменше стосунки. Як ви гадаєте?
0: А оце питання, це запитання дуже цікаве, Сергію, тому що ця угода, я нагадаю, була ратифікована Верховною Радою України у вересні минулого року, а британським парламентом ще не ратифікована. Це дуже важливий юридичний момент. Щодо майбутнього Росії, нам би всім хотілося, щоб Росія вже була дезінтегрована, і це був би кращий сценарій майбутнього. Британці дійсно планують вдовго. Але столітня угода, це з іншого боку гарно звучить, що ось таке довге планування, і ми думаємо, що на 100 років і далі буде ця співпраця. Очевидно, що це не лише там безпека і оборона, але там і цифрова трансформація, торгівля, там культурні зв'язки, ось.
2: Ну, тобто, фактично, я, ну, як так розумію, що Велика Британія зараз розглядає кращі взаємини з Україною, аніж з Росією. Тобто, обираючи із ким це партнерство столітнє розбудовувати, Велика Британія обирає саме Україну. Через цінності, так, через те, що там російський авторитаризм і прагнення до тоталітаризму, навіть вони абсолютно не відповідають цінностям Великої Британії. У нас є 30 секунд для підсумку.
0: Я думаю, так, і в Британії багато що змінилося у сприйнятті Росії та України за минулі там 10 років, так точно.
2: Дякуємо, спасибі, пане Єгоре, за цікаву розповідь. От ми так пройшлися вздовж століть, через століття, аж починаючи ще з часів Росії до сьогодення.
1: І дізналися, що не тільки Ярослав Мудрий, тест Європи, а й от такі були цікаві династійні зв'язки у Володимира Мономаха, який був одружений з англосаксонською принцесою. Це для мене, чесно кажучи, відкриття. Ну і вплив ветеранів дивізії Галичина на британський політикум. Це теж цікава історія, яка в нас прозвучала. Ігор Барилян був з нами на зв'язку. Дякуємо.
3: Українське радіо.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Україна наростила закупівлю безпілотників, а на сході Африки затонуло понад 100 людей. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Україна збільшила закупівлю безпілотників для фронту на 300% більше, ніж торік. Такі дані оприлюднили на сайті Міністерства оборони України. Йдеться про безпілотні системи різних типів і призначення, зокрема й для ураження цілей у глиб території Росії. У Міністерстві оборони пояснили, що наростили обсяги контрактування вдалося завдяки підтримці міжнародних партнерів і розширенню виробничих можливостей українського оборонно-промислового комплексу. Росіяни увечері повторно атакували місто Самарна на Дніпропетровщині. Знову удари по сільгосппідприємству, коли там працювали рятувальники після попереднього прильоту. На місці влучання зайнялося, палала сільгосптехніка, повідомив очільник обласної військової адміністрації у Телеграм Олександр Ганжа.
0: Новини на Українському радіо.
2: Олешкина, Херсонщині на межі виживання через російську блокаду. За даними голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, із майже 20 тисяч людей, які мешкали у Олешках до окупації, нині там залишаються близько 2 тисяч. Окупанти замінували шляхи, тож люди не можуть виїхати з міста і потерпають від нестачі їжі та ударів безпілотниками та іншою зброєю. Також немає світла і води. Про це й розповідає місцевий житель, 67-річний Сергій Кисельов, який у 2023 році вибрався із окупованого міста. Про його долю далі у сюжеті.
3: 67-річний Сергій Кисельов показує свою присадибну ділянку. У Терешківській громаді чоловік живе разом із дружиною майже 2 роки. На Полтавщину родина приїхала із окупованих Олешок, що на Херсонщині. Під час окупації, пригадує чоловік, жителі Олешок намагалися чинити спротив. Та вже за кілька днів місто опинилось під повним контролем російських військових.
4: Почали сповзатися по всім селам. Вони окупувалися, такі точки позанімали, а залишок Херсон 4 кілометри.
3: В окупації разом із старшим сином Олександром Сергій Кисельов почав допомагати українським військовим. Випробуванням для окупованих Олешок став червень 2023-го. Тоді росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під воду пішло 85% міста, згадує Сергій Кисельов.
4: Документи, які схватили, які не схватили, там щось схватили, собачі котика і по драбині на хату вилізли. І у нас піднявся уровень 3 метри. І ми от дивились смерті в очі. Вода піднімається, і ми 2 сутки сиділи там на гравіщі.
3: Наприкінці 2023 року вирішили виїздити з Олешок. На підконтрольну українській владі територію добирались через Крим та Росію, узявши з собою лише одяг та біблію. Як розповів Суспільному, Сергій Кисельов, нині в Олешках залишається близько 2 тисяч людей.
4: Виїзду нема ніякого. Ні грошей, ні продуктів, ні медикаментів, нічого не завозиться. Води теж. Оце тільки після того, як дрони наші закинули, завезли якусь там гуманітарку, і то тільки кому за 70 років.
3: Нині Сергій Кисельов займається волонтерством та став капеланом. Найбільша біда родини – старший син Олександр після евакуації пішов захищати країну і загинув на фронті. Тетяна Весна, Суспільне, новини, Полтава.
2: На сході Африки біля узбережжя країни під назвою Джибуті затонув човен із мігрантами, щонайменше 109 людей загинули, ще понад 116 вважаються зниклими безвісти. Про таке пише видання Sky News. За даними міжнародної організації з міграції, серед загиблих 15 дітей. Врятувати вдалося понад 80 людей. Усі вони виявилися громадянами Ефіопії. За словами уцілілих, судно прямувало із Джибуті до Ємену і перекинулося поблизу Гухере на північ від міста Обок у ніч проти 8 жовтня.
0: Погода.
2: Температура вночі, за даними Укргідрометцентру, від 8 до 13 тепла. На крайньому заході країни – 3,8 з позначкою плюс. Вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях – 12-17 тепла, на решті території – 18-23. Нікіта Галка, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, дуже активна дипломатія цими днями. Багато підтримки для України. Сьогодні я вже говорив з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також з президентом Фінляндії Алексом Стубом, з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, з прем'єр-міністром Канади Марком Карні і з Марком Рюте, генсеком НАТО. Були сьогодні також у нас розмови з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки. Я хотів би подякувати усім за чітке розуміння, що відбувається. Вчора я говорив ще з прем'єр-міністром Британії, дякую Енді за підтримку, і говорив з президентом Франції Еммануелем Макроном, і Еммануель готовий нам допомагати Україні. Я говорив з прем'єр-міністром Норвегії, з Йонасом, з великим другом України. Будуть на тижні зустрічі і формати для консолідації, підтримки, координації з іншими європейськими лідерами. Будуть пакети підтримки для України, для українців. Кожен в Європі, багато наших партнерів відчувають, що зараз потрібні сильні кроки. Окремо і дуже предметно ми працюємо з Європейським Союзом, щоб вирішити проблематику фінансову, передусім, заради нашої оборони, заради бюджетної стабільності. Ми готуємо рішення. Ми готуємо і нові кроки в європейській інтеграції. Це значно підтримує політично і морально. Я дякую Урсулі за допомогу і всім європейським лідерам. Щодо Сполучених Штатів Америки. Звісно, ми в Україні не втрачаємо контакту з Америкою на всіх рівнях. Я дякую всім американцям, які підтримують нас, Україну, підтримують протягом усіх цих років війни, і які хочуть, щоб у Росії не вийшло знищити нас, нашу незалежність і ламати життя ще й інших народів. Наша позиція завжди була максимально прозорою і чесною. Україна ніколи не хотіла цієї війни жодної секунди, навіть не те, що 5 років повномасштабної війни. Ми готові робити всі необхідні кроки, щоб війну завершити. Логічно припинити вогонь і зупинити війну. Логічно гарантувати безпеку, щоб війна не могла повернутися знову. І сьогодні є заява президента Сполучених Штатів про те, що енергетичне припинення вогню досягнуто. Це хороша для всіх новина. Важливо, щоб це стало частиною реальності. Україна підтримує всі реальні та надійні формати припинення вогню і припинення війни. Україна готова не завдавати ударів по російській енергетиці і розраховуємо на аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього. Ми вітаємо таку домовленість. На жаль, протягом всього дня сьогодні у небі були російські шахеди, зараз теж шахеди в небі. І були удари, на жаль, авіабомб. І були удари по нашій енергетиці. Щойно був удар по ТЕЦ-5 в місті Харків. По енергетиці Харкова. Загалом за один цей тиждень росіяни завдали більше 200 ударів по об'єктах нашої генерації та передачі електрики в Україні. Ще 17 ударів за тиждень було по газових і по нафтових об'єктах тут, в Україні. За один цей тиждень росіяни вбили більше, ніж 150 наших людей. І більше, ніж 700 людей були поранені. Україна пропонувала багато деескалаційних кроків. Путін на все говорив одне. Це було його «нєт». Дуже сподіваємось, що нарешті він скаже Америці, Україні і всьому світу щось інше. Щось окрім вбивств і обману. Щось таке, що призведе до реального та достойного миру. Україна хоче миру. Питання, чи хоче Росія. Збройні сили України отримали всі відповідні накази. Захищаємо Україну. Боремось за підтримку для України. Підтримуємо всі кроки партнерів, які можуть нам допомогти. Очікуємо на чіткі деталі діалогу Америки і Росії. Ну і на те, що Путін виконає те, про що сказав президент Трамп. Дякую нашим воїнам і всім у світі, хто з нами, з Україною. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Слухайте на Українському радіо. Що відбувається в енергосистемі України і що чекає її взимку? Якщо вже на початку жовтня буденністю стали не тільки графіки вимкнень електрики, але й постійні екстрені вимкнення. Про це Олена Зелінченко і Роман Коляда запитають керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа у понеділок 12 жовтня о 8:37. Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин. Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками, і як не попастися на гачок аферистів, слухайте щовівторка о 22:00. Гра без правил. Програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають спій. Хочете продавати свій товар у Європі, отримати європейський грант або захистити авторське право на рівні ЄС? Ми зібрали історії людей, які вже спробували. Вони розкажуть, де помилилися, чого навчилися і як отримали результат. А спеціалісти у кожній галузі підкажуть, із чого можете почати саме ви. Якщо євроінтеграція, директиви та переговорні кластери здаються вам занадто складними, проєкт Українського радіо «Так працює ЄС» саме для вас. Живі історії, зрозумілі пояснення і конкретні кроки, з яких можна почати. Щосереди о 20:00 після новин розповідаємо про європейські можливості в українських реаліях. Вони боронять Україну.
2: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
3: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
4: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
5: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
6: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками. Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми, очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7:00 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
11: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталія Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І ми далі будемо говорити про енергетичні справи. У нас одразу дві підтеми, які обговоримо із президентом Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайлом Гончаром. Про що будемо говорити? Ну, по-перше, ми, звичайно, торкнемося питання домовленостей Трампа і Путіна стосовно поставок дизеля до Сполучених Штатів Америки, що потрібно під цією угодою вбачати, добачати. Ну, і друге, поговоримо про те, що Кабінет міністрів України вирішив дозволити частковий експорт блакитного палива до Європейського Союзу. Чому саме зараз виникло питання експорту газу в Європу? Адже після російського повномасштабного вторгнення були обмеження саме на такі операції. Пане Михайле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
12: Вітаю вас.
11: Пане Михайле, отже, найперше хочемо запитати вас, як ви оцінюєте ті угоди, ті домовленості, які досягнули президент Сполучених Штатів Америки Трамп і очільник Росії Путін стосовно поставок дизеля на ринок Сполучених Штатів Америки з Росії, ну і, відповідно, скасування певних обмежень, які раніше були накладені на експорт російських енергоносіїв. Що ви вбачаєте тут? Економічний, політичний зиск або яка мета була?
12: Ну, що найперше, це те, що з економічної точки зору ці постачання ніякої ролі не грають. Оскільки Сполучені Штати найбільший виробник, експортер того ж самого дизелю. І дефіциту дизелю на американському ринку немає. Якщо що, поруч є Канада. Тому обговорювати цю тему, там скільки там сотень тисяч тонн чи мільйонів барелів, це позбавлено сенсу, оскільки мова йде, по суті, про своєрідний чи серію піар-ходів з боку адміністрації Трампа і самого Трампа з тим, щоб поліпшити на ось цьому критичному відрізку часу до 3 листопада проміжних виборів становище республіканців з тим, щоб вони, ну, вже в даному випадку не так ганебно програли. А тому звідси ось всі ці заяви, тут ключове, до кого звертається Трамп. Те, що він там дякує Путіну, це одне, а всередині Сполучених Штатів він звертається до фермерів, там далекобійників, про яких він нібито так подбав, і ось тепер цей рятівний дизель надійде, і він вже там до Сполучених Штатів, він вже десь там цей танкер поруч, там ось таким чином. Звісно, що з позиції Кремля, Кремль руками Трампа, ну, по суті, далі руйнує систему санкцій, намагається, точніше, це зруйнувати, бо ми пам'ятаємо, що там уже певні винятки протягом президентства Трампа робилися для Росії, ну, зокрема, те, що стосується активів Лукойлу. Тому, якби, звісно, що для Кремля уразити, внести розкол в санкційний режим з боку США, особливо те, що стосується фінансів, ну, це надзавдання, що, мовляв, тоді попливуть і європейці. Тому, звісно, що ця оборудка в даному контексті, її слід розглядати як таку чергову спробу змінити підходи на офіційному рівні з боку Вашингтону до Росії. Але тут, власне, зусиль Трампа при всьому його бажанні і в цьому адміністрації недостатньо. Тому що, наприклад, там той же закон 22-го року, він був прийнятий Конгресом, і він забороняє будь-який імпорт енергетичних ресурсів з Росії, нафти та нафтопродуктів. Якраз після повномасштабного вторгнення. Теж, коли мова заходить, наприклад, про, знову ж таки, чергове з'являється примара цієї оборудки по Північному потоку-2, по цілільниці Північного потоку-2 з тим, щоб запустити і продавати спільно, мовляв, російський газ на німецькому ринку, то тут теж ситуація якби виглядає таким чином, що свого часу, ще при президентстві Трампа першому, був прийнятий відповідний закон, от, який якби унеможливлював будь-яку, ну, санкціонував, по суті, Північний потік-2. Тут якби потім було переглянуто адміністрацію Байдена, але закон залишився. А адміністрація президента будь-якого не в силах внести корективи без згоди Конгресу. Тому, ну, Трамп зараз, ми бачимо, що він тотально ігнорує все. От з огляду на те, що ну як він демагогічно маніпулятивно заявляє, що оборудки з Росією там принесуть Сполученим Штатам там багато мільярдів доларів, а то, мовляв, це найважливіше, бо він дбає про тих же фермерів і ну простого американця, скажімо так. Так що з цієї точки зору, звісно, що це вкрай негативна річ, яка відбулася, але разом з тим я би не став її там перебільшувати її роль і значення. Тим більше, що в самих Сполучених Штатах відразу різко з'явились голоси, в тому числі в середовищі республіканців, проти такої політики Трампа, хоча вона, в принципі, не являється чимось новим для нас за ці останні два роки.
11: Пане Михайле, а як ви оцінюєте наполегливе бажання Сполучених Штатів Америки, щоб Україна припинила завдання ударів по російських нафтопереробних заводах, по російських НПЗ? Так, якщо раніше не публічними каналами здебільшого доносилася ця думка, це побажання до української влади, то тепер уже не приховують і публічно про це говорять. В чому тут зиск для Сполучених Штатів Америки? Чи це так само популістична ідея напередодні виборів для того, аби нібито звалити вину за ситуацію загалом на ринках палива на Україну?
12: Я думаю, що насправді це не бажання Трампа, тому що я писав, економічні реалії, Сполучені Штати не потребують цього дизеля від слова взагалі. А по суті це ретрансляція Трампом бажання Кремля. Друг Володимир попросив.
13: Остання надія у друга Володимира на Трампа, так?
12: Практично так. Практично так. І тому з цієї точки зору він публічно він разів 6, здається, вже це оприлюднював, якщо десь приблизно зсередини минулого місяця, вересня, коли він звинувачував українські удари по російській МНПЗ в тому, що є проблеми з дизелем, мається на увазі висока ціна, намагаючись, так мовити, відвести в тінь реальну причину високих цін на дизель не тільки в Сполучених Штатах, що це провал його воєнної кампанії у Перській затоці проти Ірану, по суті, де він, звичайно, отримав перемогу, одну з тих восьми, про які він говорить. Але ми ж розуміємо, що ситуація абсолютно протилежна. Тому тут вони, і Путін, і Трамп, роблять один одному послугу. Для Трампа важливо показати своїм виборцям те, що він їх рятує від високих цін з допомогою Росії, з якою, як говорив Трамп там ще під час першого президентства, важливо мати гарні відносини. А з іншого боку, Кремль вирішує, намагається вирішити свою болючу проблему, існування якої Кремль, той же самий Путін, визнав там ще, здається, в червні місяці, коли він там крізь зуби проговорив, що є проблеми. Ну і останнім часом у вересні він теж двічі згадував про це. Звичайно, в притаманній манері, що, мовляв, там це незначні ушкодження, там ми відремонтуємо і так далі, але ж реалії то зовсім інші. Ну і тут двоє автократів зійшлись в спільних інтересах. Uh-huh. Так що під таким кутом я би розглядав все це. Uh-huh.
13: Ну, побачимо, як буде далі. Я думаю, буде ще тема, привід поговорити і на тему ударів по НПЗ російських, продовження цих ударів. Я нагадаю, з нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Пане Михайло, ми ще запланували з вами поговорити і про нашу внутрішню українську тему, а саме, Кабінет міністрів після кількох місяців обговорень дозволив частковий експорт газу до Європейського Союзу, і це вперше з початку повномасштабного вторгнення. Давайте про цю тему обговоримо. Отже, чому це питання експорту виникло саме зараз, от на порозі чергового опалювального сезону? Чи у нас так забагато газу, чи що відбувається, одним словом?
12: Ну, що найперше, газу дійсно виявляється достатньо. З точки зору того, хоча це не є привід для того, щоб пишатися. На жаль. Чому? Тому що різко впало споживання. Внаслідок отриманих уражень по великим промисловим споживачам енергомісткій промисловості споживання газу різко упало. Тому те, що планувалося на накопичити там на початок опалювального сезону, воно вже на сьогодні цей показник перевищений. Там десь, по-моєму, під 16 мільярдів кубічних метрів газу в підземних газосховищах. При нинішньому різко зменшеному рівні споживання цього, з одного боку, більш ніж достатньо. Тому звідси якби і з'являється спокуса реалізувати цей газ, ну, зрозуміло, на європейському ринку. Тому що в Європі ситуація зовсім інша. Там газосховища не дозаповнені проти там планових показників. Хоча я не думаю, що ситуація там така вже критична. Ну, але знаєте, європейці звикли, от, щоб все має бути там на певному рівні, який запланований і так далі. А тому, ну, плюс ситуація загалом, знову ж таки, повертаємось до глобальних проблем, в тому числі і до проблеми Перської затоки, Ормузу, де заблокованими виявились певні обсяги катарського скрапленого газу, який, хоча й в малих обсягах надходив на європейський ринок, але тим не менше загалом на глобальному ринку, ну, існує певний ажіотаж і дефіцит скрапленого газу, тому звідси високі ціни. І з цієї точки зору, якби ось ця ідея, що називається, вона лежала на поверхні, що у нас то ми користуємося газом практично внутрішнього видобутку, а собівартість цього видобутку невисока, а ціна на газ в Європі, ой, яка висока. Вона не така, звичайно, як у 22-му році, от, але теж періодично наближається там десь стрибки під $1000 за 1000 кубічних метрів. Тобто звідси якби і з'явилась ідея, що ну а давайте там є якісь явно там пара мільярдів кубів, які будуть явно надлишковими, і тому можемо їх реалізувати. Тобто це стосується передусім приватних газовидобувників, які, власне, і пробили це рішення. Я би дуже, я достатньо скептичний до цього рішення.
13: Та, і ви сказали, так виникає спокуса продати так газ. Тут відчувається така негативна конотація у вас. Чому так?
12: Ну, тому що запас біди не чинить. Все-таки зима ще не розпочалась. От. І ми не знаємо, якою вона буде. І тому, якби, важливо, хай ці понаднормативні запаси, вони будуть в підземних газосховищах. Тим більше, що продати ще по більш високій ціні, можливість якраз з'явиться в другій половині зими. Це традиційно. І з урахуванням з того, що я зазначив, що в європейських газосховищах рівень закачки менше, тобто споживання газу може зростати і потреба в ньому зростати, і тому його можна продати більш, навіть буде з більшою прибутковістю, аніж зробити це зараз. Але з іншого боку, я розумію, в чому ну потреба якби такого негайного продажу. Тому що, знову ж таки, коли ми поглянемо на конгломерат ДІТЕКа, то зрозуміло, що енергетична складова ДІТЕКа отримала серйозні ушкодження, потрібні гроші на відповідні ремонти. Та і газовидобувна інфраструктура ДІТЕК «Нафтогаз» на сході України також по ній наносились удари. Тобто потрібні гроші на ремонт. От. А відповідно, якщо є можливість щось продати, виручити певні кошти і виконати швидко ремонти, то це саме той випадок. Тому що ну не будеш власник і активів ДІТЕКу, і СКМ Ріната Ахметова продавати там якусь маєтність десь в Європі і допомагати з ремонтом інфраструктури. Це, мовляв, гроші, які знаходяться в різних кишенях. А тому, мовляв, ви там викручуєтесь самі.
13: Пане Михайло, якщо ви про замок, який у Франції він купив, то ще спробуйте той замок продати, чи він кому треба?
12: Ну, це так, але ж не єдиним замком
13: ну,
12: маєтність.
13: Ну, це так. Мене кожен раз вражає, знаєте, ця історія тому.
12: Так, тому, якби з цієї точки зору можна зрозуміти бажання менеджменту десь знайти гроші, бо, скажімо так, донорські кошти – Донори дають кошти, але якби для приватних компаній вони роблять це неохоче. Ну а тим більше, що з часом, з 35-й рік повномасштабної війни, донори теж якби дивляться на багато аспектів, беруть це до уваги все і не розщедрюються, а навпаки. Так що з цієї точки зору можна зрозуміти тих, хто менеджерів, які хочуть все ж таки продати трохи газу, і отримати кошти для того, зманеврувати тут всередині України. Тому я сказав, що я скептично ставлюся, але разом з тим розумію, що потрібно якось знаходити вихід в ситуації, коли дефіцит коштів. Дефіцит коштів і в державному бюджеті. Так чи інакше, операції, пов'язані з експортом природного газу, принесуть якісь, хоча це з точки зору бюджетної діри, мізерні доходи, але все ж таки.
14: Ви сказали про те, що так зможуть продавати трохи газу, частину газу. Тут потрібно, напевно, уточнити, що після набрання чинності цього документа від Кабінету міністрів приватні гравці зможуть продавати до 15% природного газу, який вони видобули і передали до газотранспортної системи попереднього місяця, так, до 15%. Але все-таки про яку суму йдеться, якщо продати цей той обсяг, який є надлишковим, який може бути надлишковим потенційно напередодні зими, то скільки грошей ми можемо виручити за цей газ?
12: Те, що там виручать безпосередні продавці, це одне. Те, що надійде в державний бюджет в якості відповідних відрахувань, це інше. Тобто, коли ми говоримо про те, що в бюджеті бракує грошей там, скільки там, 27 з чимось мільярдів в доларах, то те, що надійде в бюджет до в якості відрахувань, це там в кращому випадку якась там сотня мільйонів, там десь ось так, не більше. Це порядок цифр, тобто це реальні цифри треба підраховувати. Тому це якби не звичайно ніяким чином не покриє всі ці розриви фінансування. Але якби. Я так думаю, що коли взагалі пусто, то щось, що відмінне від нуля, це вже є якийсь ресурс, яким можна закрити.
14: Пане Михайло, це загалом в історії перший рік, коли саме через те, що у нас зруйнована промисловість, нам цілковито вистачає газу, який ми самостійно видобуваємо, і ми, відповідно, навіть не імпортуємо газ?
12: Ні, чому? Це не вперше. Здається, може не сильно я помилюсь, але здається, 23-й рік був таким, що ми практично нічого не імпортували. І взагалі там останні роки, років так, напевне, зо 5, імпорт був, але він був в дуже невеликих обсягах. Порівняно з тим, як це було там, якщо взяти навіть той ж там десяток років тому назад. Я вже не говорю про більш ранній період, коли у нас обсяги в наш внутрішній видобуток покривав десь тільки четверту частину наших потреб, а решта був імпортований газ, зрозуміло, російський. Потім перейшли на європейський з 2000, по суті, з початком російської агресії. В 15-му році, 25 листопада, останній куб російського газу був імпортований, а далі тільки постачання з Європи в обсязі кількох мільярдів кубічних метрів на рік. Але так чи інакше, вже основні обсяги покривалися саме газом внутрішнього видобутку. Ось зараз ситуацію маємо. Попри все те, що попри завдані ушкодження інфраструктурі «Укргазвидобування» на Полтавщині та Харківщині і, звичайно, знижені обсяги видобутку порівняно там, скажімо, з тими, які були ще навіть пару років тому назад, тим не менше потреби забезпечуються. Знову ж таки, повторюсь, що це не привід для пишання, оскільки це внаслідок завданих ударів по промисловій енергоємній інфраструктурі, внаслідок чого споживання, практично зараз побутове споживання і теплокомуненерго в основному забирають цей газ. Тому його, в принципі, нам вистачає. Якщо ситуація, звичайно, буде якась критична, то можна завжди взяти по імпорту, але знову ж таки, от чому я там скептичність висловлював, взяти по імпорту з Європи, тобто зараз можна продати дорого наш дешевий газ, але потім ви не купите дешево дорогий газ з Європи.
14: Доведеться знову купувати дорого. Пане Михайле, дякуємо вам за цікавий етер. Друзі, нагадуємо, що ви чули президента Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайла Гончара в етері Українського радіо. Ми обговорювали важливі теми, пов'язані із енергетикою. Ну і це все було в контексті України, Європи, Сполучених Штатів Америки і країни-агресора Росії.
10: На часі культура на Українському радіо.
0: Аудіокнижка. Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає Галина Стефанова.
15: В надійчиній сукні трапеції я все ще кручуся перед дзеркалом, одночасно густо обводячи контур очей яскраво-блакитними тінями. Взагалі-то у мене великі й виразні горіхові очі, довжелезні, ніби наклеєні вії, і широкі брежнівські брови. Я могла би обійтися без цих крикливих тіней, що роблять мене старшою і навіть вульгарною. Про що не перестає читати нотації моя тітка, коли я навідуюсь до неї, не забуваючи при цьому 10 разів повторити, що з таким макіяжем шнурують тільки чернівецькі путани. На що я віднікуюся, мовляв, така нині мода, і я не хочу від неї відставати. Тепер в студентському гуртожитку, накладаючи перед дзеркалом круг очей густий шар тіней, я трохи серджуся сама на себе. Найперше за те, що без дозволу поцупила тіні у тітки. А по-друге, що не так уже вони й пасують до моїх широких чорних брів і свіжого рум'янцю на обличчі. Та хіба я можу відмовитися від останнього писку моди тільки тому, що ці тіні роблять мене вульгарною? Тітка тінями все одно не користується. Навіщо пропадати такому добру в мініатюрній круглій коробочці з прозорим пластиковим верхом, що ховає в собі сухий, мов придорожня пилюка, спресований порошок? Все одно тіні висохли від тривалого зберігання в косметичці. Треба буде тихцем повернути на місце, поки тітка не вгледіла пропажу. Зате вії я підводжу чорною тушшю залюбки і без вагань. Недарма за таким дефіцитом я вистояла в черзі понад годину в магазині товари для молоді. Надовго, звичайно, цієї туші не вистачить. Дівчата в моїй кімнаті також хочуть бути з підведеними віями, але їм такої розкоші я купити не могла. В товарах для молоді в той день усі товари продавали тільки по одній штуці в одні руки. І байдуже, що ціна заповітної коробочки всього 40 копійок. Того ж разу мені пощастило стати ще й власницею дорогоцінної упаковки тонального крему «Балет» від ленінградської фабрики «Свобода». Так що в мене було моральне право зрідка робити з дівчатами маленький ченч. Я їм туш і крем, а вони мені якусь медняшку. У мене підвищена стипендія – 50 рублів. Якщо не їсти, не ходити в кіно чи до театру, не купувати книжок, а лиш відкладати по 3 рублі щосуботи на дорогу додому і назад і купувати за 10 копійок вафельних трубочок, начинених масляним кремом, своїм маленьким братикам і дбати про модний гардероб і косметику, то стипендії вистачить на дрібниці, які можна дістати на руках у фарцівників. Йогославська туш-брасматик, польський парфум, французькі гіпюрові трусики, 2 пари колготок і проста радянська нічна сорочка за 5 рублів, за якою також треба вистояти на вулиці в довжелезній черзі до прилавка, винесеного на вулицю. На джинси, куртку,

0: розмірів. І позичають одяг одна одній, якщо збираються на побачення у філармонію чи в кіно з хлопцем. Маріоро, та скиньте ту комбінашку. Наталка наближається швидкими кроками і піднімає на мені поділ надійчиної сукні трапеції мало не до пупа. Вона в тебе хоч і нова, та не така тонка, як люблять хлопці. Раптом він полізе під полу. Наталку різко перебиває Ірка, яка завжди заступається за мене. Можна подумати, Наталю, що ти не знаєш нашої умови. Чужі речі одягати тільки на свою комбінацію. Не гігієнічно то. Носити чуже на голе тіло. Наталка постійно називає мене на молдавський манер Маріора, нібито підкреслюючи цим свою винятковість. Хоча вона така сама вчорашня задрипанка, як нас сільських обзивають міські дівчата. Наталка чомусь люто не любить відмінниць і дівчат з відділення молдавської філології. Ця її нелюбов автоматично переноситься і на нас, успішних у навчанні. Щонеділі, під вечір, але обов'язково завидка, під гуртожиток повільно під'їжджає біла Волга Наталчиного батька. І тоді для неї настає справжній момент тріумфу над усіма, хто підпадає під визначення «село і люди». З самого початку навчання Наталка негласно конкурує з Людою, донькою головного інженера якогось львівського заводу, яку так само з дому щонеділі, мало не під самі двері, привозить персональний водій її батька. Всі наймодніші речі сезону найперше з'являються в Люди, а вже за який місяць-два і в нашої Наталки. Маріоро, бери! Наталка великодушно втикає мені в косу велику штучну квітку білого кольору, таки схожу на живу хризантему. Ти хоч скажи, Маріоро, з ким ідеш на здибання, щоб знали, де тебе шукати? Це той, що також пописує віршики? Той, Наталко. І вірші пише, і оповідання, нарешті вгамовую її надмірну цікавість. Але ж я тебе просила не називати мене Маріорою. А що, краще Маріцею? Чи по-сільському Мацею? Та це недолуге Наталчине нагадування мехтить у моїй голові недовго. Я ледве встигаю за своїми ногами, перескакуючи мало не через дві сходинки. Лечу на побачення, не чуючи під собою землі. Як же добре бути молодою і мати гарячу кров.
1: Аудіокнижка на радіо.
0: Чернівці, 1978, завод «Квант».
2: Пропустите перед себе?
0: Василь Петрович здивовано дивиться на Івана Гужву, який протискується крізь доволі велику чергу в їдальні. Чому ж не пропустити? До краю здивований Крильчук дає місце колезі. Обидва мовчки кладуть на пластикові таці з надщербленими краями тарілки з напівстертим написом «Общепит», притиснувши до них по склянці компоту з трьома шматками хліба зверху, ніби на яких поминках. І так само мовчки сідають за столик на двох, щойно вивільнений у дальньому кутку їдальні. У Василя щезає апетит. Гужва, який увесь цей час бойкотував мовчанням та ігнором усіх співробітників відділу через задавнену образу, задогану через хрещення дитини, сам уперше заговорив до нього. Хотів тобі сказати. Гужва говорить повільно, крізь зуби, ремигаючи так, ніби він занадто ретельно пережовує борщ, у якому плавають великі шматки капусти. Не знаю, чи ти, Василю, і справді не розумієш, чи тільки вдаєш дурника. Вибір, звичайно. Та я по-іншому сказати не можу. Ти, ясна річ, ще молодий, але молодий відносно. Так що не розуміти таких простих речей, дивуюся. Крильчук також ретельно жує друге шніцель розміром у долоню, але в такій кількості панірувальних сухарів, що, здається, шніцель зладований виключно з хліба. Поміж тим подумки добирає слова, які хотів би сказати у відповідь Гужві. Ти про що? Про тебе? Одразу видно,

0: що ти ще не був на профілактиці. Що-що? Сміється начальник бюро. Я щеплення від сказу маю. Пес минулого року в селі кусав, то мусив прищеплюватися. Не смішно, мугича Гужва. Від собачого сказу зробив, а від скажених людей ти щеплення не пробував робити. Вони йдуть територією заводу, залишивши обід недоїденим. Шніцелі хоч і великі, але на цей раз у них занадто багато хліба і недосмажені. Та що ти ходиш довкіл тину, Іване? Що ви всі ходите довкіл тину? Я що, креслення ворогові віддав? Чи батьківщину зрадив? Чи я, як Кіршенблат, документи на виїзд до Ізраїлю подав? Я сказав лише, що у Валі Григорчук, яку весь завод тихцем називає Анджелою Девіс, несосвітенний бардак на робочому місці. І попри те, що у неї гарненьке личко, і вона мені подобається, Валя – велика бардачниця. Гужва голосно зітхає. З політичними фігурами, та й взагалі з політикою, Василю, робить особливий наголос на слові «політика». На нашому заводі жартувати не варто. Я просто хотів тобі сказати, щоб ти був обачніший. Я також на парканах не писав, що хрестив дитину, і сам на хрещення не ходив. Та й у селі мене тоді не було, а бачиш, донесли, бо скрізь є занадто видющі люди, скрізь. Може, сам священник і доніс. Для мого перевиховання партком закріпив за мною агітатора-атеїста, який щотижня читає мені нотації на атеїстичні теми і переконує, що ми всі повинні швидше впроваджувати соціалістичну обрядовість. А ще через оте зобов'язання проводити пропаганду на атеїстичні теми. Минулого тижня в парткомі мене змусили умовляти якогось токаря Крачила з третього цеху відмовитися від навчання в духовній академії. Я повинен був переконувати Крачила, що його дружина кинеться у блуд. Ну, загуляє, поки він учитиметься. Я, звичайно, відмовився оприлюднювати такі бздури. Ну, а наступного дня дізнався, що в попередній квартирній черзі припустилися помилки, і тепер моя сім'я опустилася ще на сходинку нижче, ніж було днем раніше. Василь не встигає відреагувати на цей монолог. Гужва зненацька пришвидшує крок і раптово, без будь-здоров, розвертається в бік третього цеху. Вибач, я кепку під столом у їдальні забув.
1: Аудіокнижка на радіо.
0: Ото нарешті виговорив усі свої образи, думає Василь Петрович, вертаючись у корпус заводоуправління. Смішно, звичайно, що енциклопедиста Івана Гужву буде перевиховувати якийсь заводський агітатор-атеїст. Гірше, що постраждає сім'я Гужви. Дрібна і неприємна подія з Анджелою Девіс за якийсь час канула б у лету. Ніби її не було. Коли б не виклик Василя Петровича по внутрішньозаводському зв'язку у партком саме тоді, коли він готував квартальний наказ для преміювання інженерно-технічного складу бюро. Якщо він негайно піде в партком, не встигне здати відомість свого бюро на підпис начальникові відділу. Начальник відділу вчасно не подасть відомість в управління, управління мусить погодити премії з одним із заступників директора з виробництва. Там затримають документ для обробки в бухгалтерії. Усе обернеться великим скандалом. За затримку зарплати хоч на день на заводі у когось би полетіла голова, чи хтось би позбувся партійного квитка. Ну, а Крильчук точно був би позбавлений усіх премій за невчасно подану звітність. А можна я прийду пізніше? Мені відомості на преміювання треба здати. Не надто впевнено, каже у слухавку. Завжди привітний голос заступниці секретаря парткому набуває крижаних відтінків. Ви, Василю Петровичу, добре почули, куди вас викликають? У кабінеті самої заступниці не було. Там сидів секретар парткому і демонстративно гортав підшивку газети «Правда». От дивно. Я ж не член партії. Василеві стало якось мулько.
2: «Читаєш?»
0: Секретар парткому показав очима на правду.
2: «Якщо чесно, правду рідко. Ну, коли до політінформації готуюся. А так все більше наука і жизнь. Довідковою і спеціальною літературою цікавлюся».
0: Крильчук понад усе не любив брехню. А з секретарем парткому, як йому здавалося, у них були непогані робочі стосунки. Тому й сказав парторгу правду, що правду читає рідко. Це ж партійних час від часу перевіряють, а Василь хоч і належить до низового керівництва, усе ж таки має більшу ідеологічну волю.
2: Ну, а з обстановкою у світі орієнтуєшся?
0: Як усі.
2: В туристичну поїздку за кордон не маєш бажання? На заводі є путівки, можемо преміювати.
0: Що за дивна розмова, а швидше допит. Йому горить відомості на зарплату вчасно начальству подати, а його питають про правду.
2: Так у нас же на черзі половина відділу. Я можу обійтися поки що. Мама в селі сама, відпустку там коротаю.
0: Ти, Василю... Секретар парткому чомусь уперше звернувся до нього з претензійними нотками в голосі.
2: «Дивися, щоби порядок у твоєму бюро був. Конструкторський відділ великий, чимало молодих спеціалістів, людей до дисципліни треба привчати з самого початку. Вивчай, придивляйся, люди різні, завод стратегічний, допуски до секретних документів. Час такий, сам розумієш. Варто знати, хто чим дихає».
0: «Та й тобі про підвищення пора думати. Ми тут якраз готуємо резерв кадрів на наступний рік. Є перспективи.
2: У тебе як-не-як уже 5 років інженерного стажу. От ще одружитися б тобі, Василю. Податок за бездітність не стягали б. Та й із повноцінною квартирою вигоріло б швидше.
0: Але ти й тепер не ображений. Інші й цього не мають. Так що працюй, але будь уважний. Час бачиш який?»
2: Василь увесь цей час м'явся біля столу секретаря, а той так і не запропонував присісти.
0: «Але, Василю Петровичу...»
2: Секретар нарешті звернувся до нього по імені батькові, чого ніколи не робив до цього. «Тобі, як керівникові такого важливого ідеологічного підрозділу на нашому заводі, правду таки треба читати частіше, щоб бути в курсі того, що відбувається у світі. Знати плани партії. Он, бачиш, капіталісти активізуються. Над нейтронною бомбою працюють. Небезпека велика від цих капіталістів, хоч самі на ладан дишуть. Минулого тижня дивився міжнародну панораму? Жах, що в тій Америці, скажу тобі, твориться. Енергетична криза ударила по стариках і малозабезпечених. Уявляєш, як там люди зводять кінці з кінцями? Не те, що у нас. Усе майже задарма. Ну, а ти ж знаєш, у нас Олімпіада в Москві на носі. Піди вгадай, що ті америкоси ще придумають, які претензії Союзу висловлять. Йде підготовка до чергового з'їзду партії, посилене соцзмагання оголошено, заграничні голоси по радіо брешуть на нас, як тільки можуть. Треба бути готовими до будь-яких несподіванок.
0: А ти правду щодня не читаєш, хоч нікому не признавайся.
2: Але вважай усну догану, ти нарешті заробив від мене, для профілактики, за часткову втрату політичної пильності і малоактивну контрпропагандистську роботу, як для керівника такого важливого підрозділу. Так що працюй. Працюй.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Аудіокнижка.

0: слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: До Вінницького обласного краєзнавчого музею повернули стародрук, який був втрачений під час Другої світової війни. Йдеться про книгу «Октоїх» 1758 року. Під час Другої світової стародрук вивезли до Німеччини. Пізніше він потрапив до приватної колекції на території Автономної Республіки Крим, а згодом до власника, який перебував у країні Європейського Союзу. Власник надав цифрові копії відбитків штампів книги для експертизи. Дослідження підтвердило наявність овального та квадратного штампів Вінницького музею. Відсутність слідів перевірок НКВС 1947 і 52 років засвідчує втрату видання саме у роки війни. У Міністерстві культури та стратегічних комунікацій назвали повернення «Октоїху» відновленням історичної справедливості. Стародрук уніатської доби дає унікальні можливості для науковців, істориків, філологів, богословів. Він містить не лише тексти, а й маркери історичного часу, які можна простежити через стиль, мову, шрифт, орнаменти. «Октоїх» або ще «Осмогласник» – це богослужбова книга, в якій на кожну неділю подали 8 варіантів церковних співів. Видання надрукували старослов'янською мовою в друкарні Почаївської Свято-Успенської лаври у 1758 році. «Октоїх» містить 380 аркушів, які оформили у дві колонки червоним і чорним чорнилом та прикрасили 10 гравюрами майстра Йосифа Гочемського. Палітурку книги оформили тисненням із зображенням Божої Матері з немовлям. Передня частина має рослинний орнамент, зворотна – геометричний. До слова, друкарську справу в Почаєві започаткували в 1616 році. Постійну друкарню створили в 1732 році за підтримки архімандрита Феодосія Лубенецького-Родницького після надання привілею польським королем Августом ІІ.
2: На часі. Культура. На Українському радіо.
3: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
4: Антон Муха. Інтермеццо із сюїти в класичному стилі. Виконує оркестр «Перпетум мобіле». Диригент Ігор Блажков.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Україна готова провести президентські вибори. За яких умов? Росіяни можуть збільшити швидкість реактивних дронів до 800 км за годину. На честь української спортсменки Ярослави Магучих назвали астероїд. Про все це і не тільки розповім за мить. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Україна готова провести вибори президента, якщо російський керманич Володимир Путін погодиться на 60-денне перемир'я, заявив Володимир Зеленський, передає його слова Sky News. Заява пролунала після того, як президент Дональд Трамп публічно закликав український народ обрати нового лідера через нібито небажання Зеленського закінчити війну. На заяву Дональда Трампа вже відреагували і в Європі, зокрема міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг та міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль заявили, що країни підтримують Володимира Зеленського на посаді президента України. Слова Вадефуля наводить Reuters.
3: Ми надалі однозначно залишатимемося на боці України, а також будемо підтримувати її уряд і президента у виконанні його складних обов'язків. У цей час, очевидно, нам потрібні переговори. Поки українська делегація перебувала в Майамі та обговорювала зі Сполученими Штатами, як можна досягти результату переговорів, Путін продовжував бомбардування України. Нам потрібно не менше, а більше тиску на Путіна, щоб він був готовий до переговорів.
0: Новини на Українському радіо.
2: Російські війська можуть підвищити швидкість реактивних безпілотників, якими атакують Україну, до 800 км за годину, розповів під час зустрічі з журналістами міністр оборони України Євгеній Хмара. За його словами, кількість великокаліберних турелей, які здатні збивати такі безпілотники, вимірюється вже сотнями. Крім цього, розробляють і турелі збільшеної дальності. Також міністр сказав, що Україні необхідні спеціальні підрозділи, які будуть шукати і знищувати екіпажі російських дронів. Критичними, за словами Хмари, залишається балістична загроза. Далі цитата.
4: Наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю покрити цю загрозу. Міноборони працює з партнерами над прискоренням постачання необхідних ракет. Завдання – не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки. Паралельно Україна уражає російські пускові установки. За вересень і початок жовтня сили оборони уразили 8 установок, які використовувалися для балістичних ударів. 3 були знищені, 5 пошкоджені.
2: Сили оборони уразили ремонтний підрозділ та склади російських армійців на тимчасово окупованих територіях Росії. Як повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбук, на Донеччині поцілили по ремонтному підрозділу та складу противника. На Луганщині атакували кілька місць зосередження окупантів та склад матеріально-технічних засобів.
0: Новини на Українському радіо.
2: На честь олімпійської чемпіонки зі стрибків Ярослави Магучих назвали астероїд поблизу Юпітера. Його назву внесли до офіційного каталогу Міжнародного астероїдного союзу, пише Суспільне спорт. Цей астероїд має назву 57915. Його відкрили ще у 2022 році, а назвали на честь українки після її фантастичного сезону 2024 року, де Магучих здобула золото Олімпіади у Парижі та встановила світовий рекорд зі стрибків у 2,10 метрів.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: У більшості північних, Вінницькій вночі, в західних вдень, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях очікуються помірні дощі. У Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Київській областях вночі місцями значні опади. На решті території